ועל כן גם המסורת היהודית אספה מאורעות קשים ויצרה לה את שלושת השבועות. זה לא כך. באמת חורבן הבית הראשון, למעלה ממנו חורבן הבית השני, מאורעות קשים כל כך, שהיה בהם גם מוות בזמן אמת, בנקודות המסוימות בזמן, וגם מוות שנגזר מהם אחר כך, הלא חורבן בית שני, בסופו של דבר הוא ארס בעין הגלות. אפשר לומר גם ארס באלף ובסמך, הרעל של הגלות, כל כאבי ההיסטוריה היהודית במצב הזה של היות בן בלי בית. אני לא מתכוון לומר שהכל כאן בעצם זו איזושהי התייחסות לעונות השנה שהתגלגלה בכל מיני צורות, ממש לא. ואני רוצה לומר דבר מה אחר. הקיץ, בתרבות האנושית, גם של האזור שלנו, זה כך מספר שמואל, דיברנו על זאת באש זרה, כשנכנסנו לאביב, זה כך במרחב המסופוטמי, מן האביב ועד לסוף הקיץ, זמן המלחמה. שיא זמן המלחמה, בשיא הקיץ. זה כך. מלחמות כבר לא קורות בחורף כידוע, הן קורות בקיץ. וגם אם נסתכל יחסית את תקופתנו שלנו, כלומר עם מלחמות העולם של המאה הקודמת, אפשר לטעון שזמנים של שיא בלחימה, בשיא הקיץ. אני חושב על ארנסט המינגווי, הסופר האמריקני שאני כל כך אוהב להזכירו, זוכה פרס נובל לספרות, ששלח את עצמו לכל כך הרבה מלחמות, כשהוא כותב בהקץ לנשק על מלחמת העולם הראשונה, הוא מדבר בפירוש על כך שכאשר החורף מתגבר, המלחמה עוצרת. ייפסק החורף, תשוב המלחמה אל המלחמה, מרס. האביב על שמו, ואם מתחילים לשוב, לנוע לקראת המלחמה באביב, הרי ששיא המלחמה היא בקיץ. ויש לזה גם משמעות היסטורית, כן. כאשר נחרבים בתי המקדש, זה צעד מלחמתי על הישוב היהודי. בבית שני, כן, על הישוב היהודי. בבית ראשון, על הממלכה היהודית. זה צעד של מלחמה. זה לא היה קורה בעולם שבו ממלכות לא עושות מלחמות. כך שהזמן הזה שאנחנו נכנסים אליו, הוא גם זמן של אבל על ההיסטוריה הפרטית שלנו, כמו שמשיר שדליה רביקוביץ', היסטוריה של הפרט. אבל זה גם אבל על העובדה שמשך ההיסטוריה האנושית כולה, כשפתאום אין בוץ, הכל יבש, חם מאוד ושורף, אבל יש גם משהו פתוח ולא חסום. כשהדברים נפתחים ויש אור שמש, מה אנחנו עושים באוויר הפתוח תחת אור השמש? אנחנו עושים מלחמות. אנחנו מביאים על עצמנו, לא מבחוץ. החום הוא דבר קשה, ואנחנו צריכים לנסות להתמודד איתו, אבל בסופו של דבר, האנושי מביא על עצמו את הפורענויות הקשות ביותר.

זירי קיץ, מאיר אריאל אהובנו. ועכשיו, כן, השאלה, מה אתה עושה עם הזרעים של הקיץ? הקיץ, יש בו משהו באמת שנפרס לפניך. אמנם, אתה זקוק למים מול האופק הרחב הזה, אבל מה אתה עושה? איזה מין קיץ זה יהיה? האם זה יהיה קיץ של מלחמה? אנחנו כבר לא הרבה פחות משלוש שנים, הרבה יותר משלושה שבועות, עם התחושה הזאת של מלחמה ושל פורענות ששולטים בעולם. ובין הדברים שנמנים במשנה, במסכת תענית, על מה שאירע ביום שפותח את שלושת השבועות, ביום י' ז' של תמוז, נשתברו הלוחות, כלומר לוחות הברית שהוריד משה מהר סיני. הוא שובר אותם. נשתברו הלוחות, זה נשמע משהו, כן, שקרה מאליו. משה עשה זאת. היה אדם, הוא קיבל את ההחלטה הזאת, אבל אולי יש פה רצון לומר שזה לא היה יכול להיות אחרת. שהלוחות נשתברו לא כשמשה שבר בעצמו, אלא כשחגו סביב עגל הזהב. זה הזמן שבו הלוחות נשתברו. משה רק מבטא, כלומר, ברגע שהוא רואה שהעם שזה אך יצא ממצרים באותות ובמופתים, שב כבר אל העבודה הזאת של העגל, אל איזשהו ביטוי שהוא מוחשי ופשוט. בין אם אנחנו נכנסים למחקר ההיסטורי, מה היה מעמד העגלים במצרים, מה הם באמת עבדו, אבל יש כאן סמל. אחרי שהוא רואה ששוב חגים סביב עגל הזהב, בעצם הלוחות שהוא הוריד, הוא מרגיש שהם שבורים. וזה מה שאני רוצה לומר עתה, כי זה משונה להתייחס לעובדה שהלוחות נשברו כאחד האסונות שהראו לנו בי"ז בתמוז. כי לרוב אנחנו מדברים על אסונות שעשו לנו אחרים. את הלוחות שבר משה. הוא לא אחר. הוא ממש לא אחר. הוא המנהיג באי הידיעה. זו הייתה החלטה שלא לשבור את הלוחות. זה לא איזה אויב, זה לא איזה צר, זה לא איזה אפוסטומוס ולא איזה אנטיוכוס. ולא נבוכדנצר. לא, זה משה. אבל אני חושב שיש פה טענת עומק. שמשה, כשהוא שבר את הלוחות, זה לא האסון. זו רק תגובה לאסון. שיקוף של האסון. האסון הוא עגל הזהב. זה האסון. ואם כך, היית אומר שצריך לציין, צריך לצום ביום אשר בו נעשה עגל הזהב. לא כשמשה רואה אותו ומחליט לשבור את הלוחות. הרגע שצריך להיות תחת הזרקור, להימנות ברשימות, הוא רגע עשיית עגל הזהב. אבל גם י' בתמוז הוא לא זמן החורבן. ואני לא רוצה לומר שהוא מקדים את החורבן. כן, החורבן הוא בתשעה באב. אבל אנחנו יודעים שעוד הרבה לפני כן, כבר בטבת, הוא שם המצור על העיר, שבעצם היה כאן מסע ארוך ותהליך ארוך אל החורבן. והנקודה האמיתית אשר בה דברים נשברו היא כנראה הרבה לפני י' ז' בתמוז. המצב היה אבוד הרבה לפני י' ז' בתמוז. מה הרע בי' ז' בתמוז? נפל האסימון. כשחומות העיר נבקעו, כבר אף אחד לא היה יכול לומר שלא יקרה דבר. הנה, כבר הכוחות שועטים פנימה. אתה לא יכול להתעלם. עד אז אולי היית יכול לנסות למסך את עצמך בשלל אשליות, עכשיו זה כבר לא יעבוד. כלומר, השבר היה הרבה קודם לכן, כמו שעגל הזהב היה לפני שנשתברו הלוחות. ואנחנו לא מציינים את רגע השבר, אולי כי קשה לשים עליו את האצבע. זה באמת רגע דק, אנחנו צריכים לחשוב ולשאול, האם זה בטבת? האם זה עוד לפני כן? האם כשנקראו הממלכות לשניים, כפי שמספר המקרא, מתי החל השבר? על זאת קשה לשים את האצבע, אנחנו לא יודעים לציין. אנחנו יודעים לומר מתי אנחנו הבנו, שנשברנו. והקושי במצב הזה, הוא ההכרה בכך שבמציאות האנושית, טוב להכיר
בשבר שלך מאוחר מאשר אף פעם. אבל לפעמים, הרגע שבו אתה יודע לומר, זה שבר, הוא פשוט מאוחר מדי.

מחיאות הכפיים לדניאל הספקטור, יחד עם רונה קינן, שתיים, שאנחנו כל כך אוהבים כאן באש זרה, עם הכוכב הזה מת. הכוכב הזה מת, אבל רואים אותו כאן. כלומר, כבר נשברנו. ויש את הזמן שבו אתה מבין שהדברים שבורים, וזה לא אותו הרגע. אמנם, בין עשיית עגל הזהב והעילולה סביב עגל הזהב, עד שבא משה, כנראה זמנים קצרים למדי. אבל עדיין, יש את הרגע שבו אתה עושה את העגל, ויש את הרגע שבו אתה רואה את המנהיג שלך שובר למולך את הלוחות. אלו רגעים שונים. כמובן שכשמפנים אליך כזו אצבע מאשימה בדמות שבירת הלוחות אשר ירדו מלמעלה, אתה אומר לעצמך, כנראה עשיתי משהו לא נכון. אבל זה מה שעצוב כל כך במצב האנושי, שאנחנו נפלאים בחוכמת הבדיעבד. אני אומר זאת על חיי, כן? בדיעבד, אתה כל כך מלא בינה לגבי חייך, אתה יודע שזו הייתה טעות. אבל כשעשית את הטעות, לאו דווקא ידעת, או אם ידעת, לא ידעת במסמרות ממש, לומר לעצמך, זו טעות. זה המצב האנושי. זאת פורענות אנושית קבועה. גם עליה צריך להתאבל. גם אליה צריך להישיר מבט. בכל זאת אני רוצה לומר עוד משהו על המאורע הזה שהוא לצד הבקעת חומות ירושלים, לצד שריפת התורה בידי הפוסטומוס המסתורי, סיבה לכך שיום 17 בתמוז שאנחנו הולכים לכיוונו, הוא היום שפותח את תקופת הפורענות העברית. שבירת הלוחות. שבירת הלוחות היא 40 יום בעצם אחר מעמד הר סיני. יש עניין של דיוק הספירה. 40 יום או 40 ועוד יום, האם אתה סופר את יום העלייה של משה, האם אתה לא סופר, אנחנו לא ניכנס אל הדיוקים הללו שהיו חשובים לחושבים לאורך הדורות. אבל עצם המחשבה על כך שיש פה תקופה של 40 יום ו-40 לילה. 40 יום ו-40 לילה שעוברים מאז שמשה עולה להר, מאז תום מעמד הר סיני, ההתגלות המופלאה, בסך הכל 40 יום, תקופה קצרה מאוד, מן ההתעלות הכי גדולה והכי מפורסמת במקרא, לחטא הכי גדול. עכשיו, המספר 40 הוא גם מספר, כן, שאפשר להשתמש לגביו במונח טיפולוגי, אם תרצו. או פשוט לומר, יותר נכון, שהוא מספר סמלי, סימבולי, כן? יונה נותן לנינווה 40 יום עד שהעיר תחרב, תהפך. זו נבואתו. 40 יום זה זמן של איזה מסע. לא לשווא, המסע הגדול במדבר הוא הכפלה. 40 שנה במדבר, 40 יום אתה עובר איזשהו תהליך. והיית אומר לעצמך, שאחר מעמד הר סיני, אחר ההתגלות, אם אתה עובר איזה תהליך של 40 יום, בסופו אתה רק תהיה אדם שנמצא במקום מתוקן יותר. כי ההתגלות, וגם קיבלת את החוקה, את העקרונות היסודיים, עשרת הדיברות. עכשיו אתה רק תלך ותשתפר, תלך ותהה באמת מתוקן יותר ומדויק יותר. וההפך הוא נכון. 40 יום אחרי, עגל הזהב. וזה דבר מה שהאנושי צריך לזכור. אני חושב שאנחנו צריכים לזכור שאין איזו נוסחת קסם, לא התגלות קסם ולא דיברות של קסם, שאם נשמע אותם או אם נשאה בהם, אנחנו נפתור את בעיותינו. ואנחנו נתקן את כל פגמנו. זה לא המצב. האדם הוא פגום, ועל כן, העם הוא פגום, והאומות כולן פגומות. האנושי, אפשר גם לדבר מעבר לאנושי, אבל אנחנו מדברים על הגן שלנו, אנחנו נותרים את קרמנו, עובדים את גננו כמאמר וולטר, ואנחנו עשויים, כן, לטעויות, לפגמים, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזאת לכל הפחות. ולכן אני חושב שלא נשב חלק מן הפרויקט של החכמים
גם לגבי חורבן הבית הראשון, שאלו הנביאים, ובוודאי חורבן הבית השני, שאלו ממש החכמים, הוא הפרויקט של לומר, אל תגידו, זו רק אשמתם של אחרים. מה אעשה? ישנו השליט הזר הזה, צבאו, המצביעים שלו, ואני לא יכולתי לעשות דבר. תנסה לתקן את מה שבתחומך. אל תחשוב שכבר פתרת את כל בעיותיך מתישהו, באיזושהי נקודה בזמן. כי זה תמיד מתכון לעגל של זהב וללוחות שבורים. נסה להסתכל במראה. נסה לראות מה היה מקולקל. מה היה מקולקל בירושלים, ביהודה של בית ראשון, הנביאים אומרים זאת בצורה הקשה ביותר. בצע, דם, כל דבר שאפשר להעלות על הדעת. וגם ירושלים של חורבן בית שני. כאשר הכהונה הפכה פשוט לאיזשהו אמצעי שלטוני, שוב שחיתות, אתה צריך להסתכל בפיקחון על הדברים האלה. לא להתעלם מן ההיסטוריה, מן הנסיבות המדיניות והפוליטיות שהובילו למה שקרה, אבל גם לא לנסות מתוך המבט הזה לצייר את עצמך רק כמי שאין לו אחריות. יש לך אחריות, ועדיין לא פתרת את בעיותיך.

עגל הזהב, אהוד בנאי, גרסת באופק אחר. עגל הזהב. אנחנו לא יכולים למחות את העגל הזה מזיכרוננו, וטוב שכך, האמת. ואנחנו נכנסים לשלושת השבועות, וחשבתי על עוד אחד מן הדברים שנמנים כמאורעות נוראים שהראו לנו ביום 17 של חודש תמוז. הוא עמד צלם בהיכל, כלומר, אל ההיכל, אל הקודש פנימה, בבית המקדש, צלם. והחכמים גם כאן, כמו שהם לא יודעים מי הוא אפוסטומוס, אז יש כאלה שמייחסים לאפוסטומוס את הכנסת הצלם הזה, ויש שמייחסים זאת לאנטיוכוס, כלומר, כן, סיפור חנוכה, פסל זהוס בבית המקדש. ויש שאומרים שזוהי עבודה זרה שמלכי ישראל הכניסו לבית המקדש עצמם. ואני חושב שאם אנחנו בחודש תמוז, אז אנחנו צריכים להכיר בכך שאולי מוטב לנו באמת גם את העמדת הצלם בהיכל לא לייחס לאחרים. כמו שאמרתי, לא לאפוסטומוס ולא לאנטיוכוס. אלא לעצמנו. כי בספר יחזקאל ישנו החיזיון המפורסם שבמסגרתו יחזקאל רואה נשים המבכות את התמוז. זה איזה חיזיון. יחזקאל הוא בגלות, הוא בבבל, הוא לא בארץ. ובחזיונו הוא נלקח אל בית המקדש והוא רואה את מצבו. הוא רואה כהנים שעושים את עבודתם באופן שאי אפשר שלא לפרשו כעבודה זרה, והוא רואה נשים מבכות את התמוז, פולחן התמוז, פולחן שגם אכן במחקר יש לו מקור, מבכים את פסל התמוז. גורמים לעיניו לבכות, אבל הבכי כאן הוא גם בכי על מותו של התמוז. בכי על הקיץ ועל השיממון, על המחזור הזה של חיינו. וזה בתוך בית המקדש, כלומר התמוז עצמו נכנס לתוך בית המקדש. ובחודש תמוז, אני חושב שנכון שנביט על זאת, לא על מה שהכניסו אחרים לבית המקדש, אלא אנחנו הכנסנו לבית המקדש שלנו את הדברים הגרועים ביותר. ואני חושב שזה איזשהו המשך של הלוך הרוח הזה, של האחריות. כך אתה אחריות על הלוחות שנשברים בעולמך, כך אתה אחריות על הצלמים. בוודאי יש צלמים שאחרים הכניסו אל הקודש. יותר מזה, יש אין ספור צלמים ועבודות זרות שהן מעבר לנו, מחוץ לסיפור שלנו. אבל יש גם את מה שאנחנו מכניסים לתוך הסיפור של עצמנו, את הפורענות שאנחנו בפירוש מביאים אותה על עצמנו. ואני אפילו לא יודע לומר אם זה בידיים שלנו, אבל על זה אנחנו צריכים לקחת אחריות. אם יש משהו שהמסורת שלנו מלמדת אותנו ממשה, וזה דבר קשה ונורא, זהו מנהיג שמוכן לקחת אחריות גם על דברים שבפירוש לא היו בידיו, בוודאי לא באופן ישיר. אבל הוא אומר, אם זה קרוב אליי, אם זה היה סביבי, אולי הייתי יכול לעשות משהו. אני חושב שהרצון הוא לבנות תרבות של מי שאומרים לעצמם, אנחנו לוקחים אחריות כמה שיותר. אנחנו לא מצרים את תחום האחריות, אנחנו מרחיבים את תחום האחריות. כי אולי אם כל אחד ירחיב במשהו את תחום האחריות שלו, אז פחות ימי פורענות יהיו לנו בעולמנו, והקיצים שלנו יהיו ממיתים מעט, מעט פחות.

אני לא יודע איך לומר לך, תמוז, להקת תמוז, קולו של שלום חנוך, והגיטרה של יהודה עדר, ועוד ועוד. לא יכולתי שלא לשים משהו מתמוז, כשכל כך אנחנו מדברים על התמוז, וגם כן, היא הידיעה, אנחנו לא יודעים איך לומר לעצמנו דברים מסוימים, אפילו. לא כל שכן שאני אומר לך, ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, נכנסים לשלושת השבועות, זמן של פורענות, אבל גם זמן של התבוננות, אולי כדאי לומר זאת כך, לפחות זה מה שיוצא מן המסע שאנחנו עשינו. יש בי אהבת קיץ גדולה וגם קושי גדול עם הקיץ, ואני חושב שבמקרה שלי זה אך טבעי, כי אני ג'ינג'י, לכאורה אינני בנוי לקיץ הארץ ישראלי מצד גופי, אולי מצד נפשי. ואני רוצה שניפרד עם שיר של זלדה לפני זמן לא רב, יום הולדתה, היא ילידת יוני. זלדה, הזכרתי אותה בראשית דבריי, ונסיים עמה. שיר שהוא קטן וקצר ואין לו שם, אבל יש בו חורבן, יש בו הריסות, אבל מתחת להריסות ואחר ההריסות, יש גם דברים אחרים. אחר שאקרא מזלדה, אנחנו נשמע את הביצוע של פסנתרן הג'אז הקנדי המופלא, אוסקר פיטרסון, לסאמר טיים של גרשווין. אנחנו הרי נכנסים אל הקיץ, אל שלושת השבועות, סאמר טיים, וגם אחר שקנדה המשיכה בדרכה במונדיאל, שהיא בין המערכות שלו, אז ללכת אל הג'אז הקנדי. כדאי. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין אימייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אני באמת מחכה לכם. גם באינסטגרם אשמח שתעקבו אחריי, זה יסייע מאוד. יסייע מאוד גם אם תדרגו את השזרה בספוטיפיי. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. גם בטלגרם אתם יכולים להצטרף לערוצנו, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב, לכתוב, וכו' וכו'. ועכשיו, מתוך השוני המרעיב, זלדה. מן האגדות שנקברו תחת הריסות חגי, יכולתי לבנות עיר אהובה, ואיזה חורשות, ואיזה בוסתנים.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, 6:05 עכשיו. אנחנו יוצאים לדרך, עפים רחוק בשעה הזאת, בין 6-7. זה מתחיל הקיץ, מחר 1 ביולי. אגב, יום שידור מיוחד כאן בצפון אמריקה, וגם בתוכנית הזאת יהיה לנו תוכנית מיוחדת. בעצם כל תוכנית היא מיוחדת, גם היום. היום קיבלנו משלוח עם הרבה דברים חדשים מהעולם, ונשמע כמה מהם. אני כבר רוצה להתחיל עם משהו חדש חדש שהגיע מדרום אפריקה, בשפת הקוסה. כן, אנחנו מכירים את השפה הזאת, אחת מהשפות של דרום אפריקה, שיש בה הרבה ייצורים כאלה, טיקטוקים וייצורים, כל מיני קולות כאלה. אז בואו נשמע את הדבר החדש שקיבלנו, הקטע נקרא זמה. הנה, יוצאים לדרך.

כמה יפה ועדין בשפת הקוסה, בלי הרבה קליקים, תכף נשמע יותר קליקים שהם כל כך אופיינים לשפה הזאת. משהו רך ועדין מרכב חדש, אני אנסה לבטא את השם שלו, בונגה זיווה מבנדלה. בונגה זיווה מבנדלה, מדרום אפריקה, בקטע זמה. בואו נשאר בתרבות הקוסה ושפת הקוסה, כמה דברים ישנים יותר מ... הזאת שהביאה את שפת הקוסה אולי לעולם, מרים מקבה. שמע, השניים האלה איתי, לעיתים הגדולים שלה אז...

היי וואה, מרים עקבה בשפת הקליקים, שפת הקוסה. אז התחלנו את התוכנית בשלושה שירים בשפת הקוסה, ועכשיו אל ברזיל. בעצם אנחנו בלהקת הגירה, יש, הנה מושג עכשיו שאני חושב שאני אתחיל להשתמש בו, יש כל כך הרבה כאלה בזמן האחרון, וזה בזכות, אני אומר, ההגירה הגדולה ברחבי העולם ושילוב תרבויות. אז הנה מליסבון, הרכב ברזילאי, חדש יחסית, שנקרא רוע דספרטס.

0: não sonhou, o sonho acabou. Ih! Foi pesado o sono pra quem não sonhou. Baga de guingom, bingonga, baga de guingongo, jogo de guingongo, jogo de guingongo. Gongo, Kunjingongo, Kunjingongo, Kunjingongo, Kunjingongo.
1: אם כבר מדברים על קליקים, אז הנה גם זה, ג'ילברטו ג'יל. לא רק קליקים, מה שאפשר לעשות עם הפה. סאפו ליברטו ג'יל, אנחנו בברזיל, היינו קודם עם סאו ג'ורג' ועם הרכב הברזילאי החדש שהשמעתי לכם, רואה דס פרטס. בקיצור, אנחנו שוב עם הארצות המשתתפות במונדיאל, אלה שאנחנו ככה תומכים בהם מכל מיני דרכים, כמובן קאבו ורדה, אבל לא רק קאבו ורדה. אז שמחנו שוב, אנחנו עם ברזיל, תמיד אנחנו שם עם כל הלב, עם המוזיקה וגם עם קונגו. אז הנה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שגם אני חושב עשו איזה ביצוע יפה או קיבלו מחמאות באחד המשחקים במונדיאל. בואו נשמע אותם עכשיו במשהו חדש שקיבלתי, אמרתי לכם, הגיע משלוח חדש של דברים מעניינים. אז הנה ג'וסלין בלו, שיש פה החייאה, או בעצם ניסיון לריווייבל לקונגה, לרומבה הקונגולזית. זוכרים אותה? הרומבה מושפעת מהלטינית, אבל רומבה הקונגולזית של שנות ה-60, עם אמנים כמו פרנקו ועוד. בואו נשמע את הקטע החדש הזה, מסרים חברתיים יש כאן בתוך המוזיקה הקצבית הזאת.

רומבה קונגולזית סטייל 2026, חדש חדש מקונגו, וזה לא חדש. ג'וני קלג, דרום אפריקה, שר לקונגו.

ג'וני קלייג לקונגו. אנחנו ממשיכים את עונת המונדיאל שלנו עם עוד שירים מארצות אפריקאיות שמתמודדות במונדיאל, והערב משחקת חוף השנהר. אז בואו נשמע את אחד מגדולי המוזיקאים של חוף השנהר, איש מקסים שיצא לי להכיר אותו, לעבוד איתו, אני מתכוון לאלפה בלונדי, יחד עם הווילרס. הוא עושה את השיר הזה כל כך יפה, כל כך אופטימי. יש כאן סיפור מאחורי המילים בעברית קצת, בהזדמנות.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
1: My love has skin like snow in winter, her

0: while I'm asleep.
1: כן, סיפור מפחיד קצת אפשר לומר מהמסורת הבריטית, שיר פולק אנגלי שמדבר על מאהב שדופק על החלון, ואז כשהאהובה ניגשת לפתוח את החלון מסתבר שזאת רוח רפאים. שמענו את הקטע הזה מתוך אלבום חדש חדש שהגיע אלינו, פרנקי ארצ'ה. אני כל כך אוהב לקבל מוזיקה חדשה עם הפקות ששומעים בהם את האלמנטים החדשים ומעט חדשניים גם. בעצם המוזיקה עצמה היא מסורתית מאוד וגם מחדשת וגם משאירה בחיים מסורות ישנות ויפות. בואו נשאר באווירה הזאת של הפולק, של האיים, של אנגליה ואירלנד, עם שינייד אוקונר. רק שאני רוצה לשמיע לכם את השיר הזה מההתחלה אם אפשר. בואו ננסה. חבל ככה להתחיל אותו מהאמצע. לא. הנה זה. שינייד אוקונר.

בואו נשאר קצת באווירה הרכה הזאת. כבר רקדנו בתוכנית מתחילתה, אז עכשיו ככה מרגוע לנפש עם דברים עמוקים. רוצה לשמיע לכם קטע מתוך אחד המשלוחים, משלוח שהגיע אליי עכשיו. האמת היא שהאלבום לא חדש, בזמנו השמעתי לכם קטעים, עשיתי אפילו תוכנית ספיישל בכל המוזיקה על המלחין הספרדי, והיוצא דופן ומורד בתקופת פרנקו, שנקרא גוסטבו דורן. גוסטבו דורן, שהיה לי העונג להכיר ולעבוד עם ביתו, לוסי דורן, הייתה אפילו המנחה שלי בדוקטורט, ועבדנו יחד בתוכניות רדיו בבי-בי-סי. והנה לחן של גוסטבו דורן באלבום שהגיע אליי. הביצוע כאן הוא של הטנור ג'ונתן אלוורדו יחד עם סמואל דיז הגיטריסט, והקטע נקרא טואדה ריו דה ז'נירו. הנה. רק שנייה, תכף אני לא...

עד כאן התוכנית להיום. צלילי הגיטרה מובילו אותנו לסיומה. מחר תוכנית מיוחדת, הרבה אמריקה, בלוז, פולק, קאנטרי, בלוגראס ועוד עוד. אז תהיו איתנו מחר. בכלל, יום שידורי מיוחד כאן, כאן תרבות, לכבוד יום ההולדת ה-250 שמתקרב ממש בעוד כמה ימים, ב-4 ביולי. ואנחנו נהיה עם המוזיקה, כמובן, הצד המוזיקלי, הרב תרבותי, הכל כך מעניין בארצות הברית. מוזיקה שחורה, מוזיקה היספנית, וגם קאנטרי, בלוגראס כאמור, ועוד. טוב, זה מחר. בינתיים שיהיה לנו ערב נעים ושקט ורגוע. אני משה מורד, ניפגש מחר.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. לשידור נוסף.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: מתי כספי. שלום ילדים, שלום ילדות. היום אני רוצה לספר לכם על אדם מיוחד. הוא היה גאון מוזיקלי אמיתי, ואחד היוצרים החשובים, המוכשרים והמשפיעים ביותר בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית. הוא היה זמר, מלחין, מעבד, מפיק ומנהל מוזיקלי, וידע לנגן באופן מופלא על כלי נגינה רבים. הוא הלחין למעלה מאלף יצירות ושירים שעד היום שרים ומזמרים. המוזיקה שלו הייתה כל כך מיוחדת, עד שאומרים שהוא ממש המציא שפה מוזיקלית חדשה משלו. אני מקווה שאתם מוכנים לסיפורו של מתי כספי. מתיתיהו כספי, או בקיצור מתי, נולד בשנת 1949 בקיבוץ חניתה בצפון הארץ. הוריו, אריה וסוריקה ארג'נטרו, עלו מאזור רומניה של ימינו. משמעות השם ארג'נטרו הוא צורף כסף, ולכן שם המשפחה שונה או עוברת לכספי. למתי היה אח גדול ואחות קטנה, והוא היה ילד סנדוויץ'. הילדות בקיבוץ הייתה מאושרת ונהדרת עבורו.

0: הומצא חיסון למחלה, והפוליו הפך למחלה נדירה. אבל כשמתי היה ילד, החיסון עוד לא פותח, והווירוס פגע ברגל שמאל וביד ימין שלו. רגל שמאל שלו נותרה חלשה, ובמשך חייו הוא צלה צליעה קלה. עוד כשהיה ילד קטן בקיבוץ, מתי מאוד אהב מוזיקה. בחדר הוריו הוא נהג להזין לרדיו בשבתות, במיוחד לתוכנית שנקראה משירי עמים, שבה ישמיעו שירים ומקצבים מגוונים מכל רחבי העולם, ממוזיקה קלאסית, מוזיקה מהמזרח, ואפילו שירים ברזילאים. בכיתה א', כל הילדים בקיבוץ קיבלו חלילית, והוא החל ללמוד לנגן עליה.
1: יובל, יובל, מתי סיפר לי סיפור מעניין על זה. הוא אמר שהמצב הכלכלי בקיבוץ באותם ימים היה לא טוב. וכשהוציא את החלילית פעם ראשונה מהסקית, הוא גילה שהיא הייתה מלאה בחורים. לא ממש הבנתי את זה.
0: פיצקי, אני מבין שמתי סיפר לך את אחת הבדיחות שלו. פעם לאנשים לא היה הרבה כסף, ומי שהיה אני, היו לו חורים בגרביים. אז מתי צחק ככה גם על החלילית. זה מצחיק, כי לכל החליליות יש חורים. הרי אם לא היו בהן חורים, אי אפשר היה להניח את האצבעות, לכלוא את האוויר וליצור צלילים.
1: אה, נכון, עכשיו הבנתי. יובל, לא תאמין מה קרה.
0: מה קרה, פיצקי? מה קרה?
1: קיבלתי מפוחית לא טובה. היא מלאה בחורים.
0: טוב, פיצקי, כבר סיפרת את זה.
1: רגע, לא סיפרתי לך על החצוצרה והקלרינט והבור והבסון.
0: פיצקי.
1: גם לא סיפרתי לך על הטוף שלי.
0: פיצקי, בטוף אין חור.
1: בטח שיש.
0: אין.
1: הנה, תראה.
0: פיצקי, פיצקי, די, אתה עושה לי חור בראש.
1: הנה, אמרתי לך, יש חור.
0: פיצקי! בגיל שש, מתי הופיע במופע חנוכה בחדר האוכל של הקיבוץ. הוא ניגן בחלילית את השיר לכבוד החנוכה. אחרי בית ופזמון אחד, נהיה למתי קצת משעמם לנגן רק את המנגינה הרגילה. אז תוך כדי הנגינה בחלילית, הוא פשוט זמזם כל שני. בהופעה הזו, הוא קיבל מהחברים את בחיות הכפיים הראשונות בחייו. אותן הוא לא שכח גם שנים אחר כך. בכל שבועיים נהג לבקר בקיבוץ נגן מפוחית מפורסם בשם שמואל גוגול. הוא היה מופיע בבית ההבראה בקיבוץ. מפוחית היא כלי נגינה קטן וקל שמחזיקים ביד, וכדי לנגן בו פשוט נושפים לתוך האוויר דרך חורים קטנים, והוא מייצר צלילים. מתי הקטן, שהיה בערך בן 8, היה עומד בצד בכל הופעה מאופנת לחלוטין. באחת ההופעות הוא ראה ששמואל מנגן בסוף המופע עם מפוחית זהירה במיוחד. הוא ניגן בה בלי לגעת בה עם הידיים בכלל. בסוף ההופעה, שמואל שם לב שמתי התבונן בו בעיניים בורקות. הוא ניגש אל מתי ושאל אותו אם הוא רוצה את המפוחית. מתי אינהן. שמואל ענה לו, תספר לי שהתחלת ללמוד לנגן בפסנתר, ואז אתן לך את המפוחית. פסנתר היה דבר שלא היה מקובל בכלל בקיבוץ של פעם, שבו חיו לפי ערכים של שוויון בין כל חברי הקיבוץ. לכן, כשמתי הגיע להוריו בבקשה לשיעורי פסנתר, הם חששו שהקיבוץ לא יאשר את הבקשה הזו. כי אם הרכשו עבור מתי פסנתר, זה לא יפר כלפי ילדים אחרים, וכולם יצטרכו ללמוד פסנתר, או שיקלו לכולם כלי נגינה, או משהו בשווי של פסנתר. בקיצור, זה לא יפר. אבל אביו של מתי נלחם עבור, ואספת החברים בקיבוץ החליטה שמתי ייבחן על ידי שני מורים. המורים קבעו פה אחד שמתי מוכשר מאוד וחייב ללמוד פסנתר. הקיבוץ נכנע ואישר למתי ללמוד פסנתר בנהריה הסמוכה. כך בגיל 10, מתי החל ללמוד פסנתר. מיד בסיום השיעור הפסנתר הראשון שלו, הייתה הפועה של שמואל גוגול, ומתי רץ אליו בהתרגשות לספר לו שהתחיל ללמוד פסנתר. שמואל מיד תלש את המפוחית מהצוואר והעניק לו אותה במתנה. מתי שמר על המפוחית בהערצה לאורך כל חייו. מתי אמנם אהב לנגן על הפסנתר, אבל הוא לא אהב את התרגולים הארוכים. אביו היה משגיח עליו כל יום ודואג שמתי ינגן לפחות שעה אחת ביום. בזמן הזה מתי היה מציץ בחלון בקנאה על החברים שלו מהכיתה ששיחקו בחוץ כדורף. מתי הרגיש שהוא חצי מנגן כי הוא רוצה, וחצי כי מכריחים אותו. כשמתי למד מוזיקה, הוא החל לשמוע את המוזיקה שכולם שומעים, אבל קצת אחרת. הוא התחיל להרבב בראש בין השירים שהיה שומע ברדיו,

מכל העולם, יחד עם מקצבים מהמוזיקה הקלאסית. בראשו, הלכה ונרקמה שפה חדשה של מוזיקה. בגיל 12, מתי הלחין את המנגינה הראשונה שלו, לחן בסגנון צרפתי, בהשראת הזמר ז'ורז' ברסנס, ששמע ברדיו. באותה השנה, מתי כתב לראשונה שיר עם מילים, שנקרא כמה שירים אפשר להמציא בכלל.

0: בגיל 16, מתי הגיע לתחרות כישרונות צעירים ברדיו, תוכנית בשם תשועות ראשונות, ובגיל 17 הקליט שיר בשם ליצן כיפורים. בשנת 1967, מתי כספי התגייס לצבא, והתקבל ללהקה צבאית, להקת פיקוד דרום. הוא החל להלחין שירים וגם לאבד אותם.
1: אוי ואבוי.
0: פיצקים, מה קרה?
1: הוא כתב שיר ואז איבד אותו.
0: לא, לא, ממש לא.
1: אולי הוא שם אותו במגרה. הרבה אנשים שמים שירים במגרה. תגיד לו שיחפש במגרה.
0: לא, פיצקי, הוא לא איבד אותו בעין.
1: בראש העין? בוא ניסע לשם מהר. אולי נמצא את השיר.
0: לא, לא, איבד בעין. איבד, מעבד מוזיקלי.
1: למה צריך מישהו שיאבד לך את השירים? אני מאבד דברים כל הזמן לבד. אמא שלי תמיד אומרת לי, עוד פעם איבדת את היפרון, עוד פעם איבדת את המחק, עוד פעם איבדת את השלייקס. אז אני...
0: פיצקי, פיצקי, תן לי רגע לעשות סדר.
1: אתה יכול לעשות זה בחדר שלי?
0: בטח, למה?
1: הוא מבולגן, ואמא שלי רוצה הרבה זמן שאני אעשה שם סדר.
0: לא, לא, פיצקי, לא סדר כזה. אני רוצה להסביר מה זה מעבד מוזיקלי, בעין.
1: נו, אז מה זה?
0: כל שיר כולל מילים, אותם כותב משורר, ולחן אותו כותב מלחין. אדם שממציא את המנגינה. המעבד המוזיקלי מחליט איך המילים והמנגינה השתלבו. אילו כלים השתתפו, מי ישיר, באיזה סגנון, כמה זמרים, זמרות, ואיך היצירה תשמע בסוף. המעבד המוזיקלי הוא כמו במאי של סרטים, אבל לשירים. השיר הראשון שמתי כספי הלחין ללהקת פיקוד דרום היה והיה ביום ההוא. ובכל פעם שהשמיעו אותו ברדיו, הוא היה מתרגש מכל צליל. הלהקה גם ביצעה את השיר "אני מת", שכתב יורם תיארלב.
2: אני מת לראות אותה הלילה, אני מת.
0: הם שרו אותו בתלבושות משונות והצחיקו אנשים רבים.
1: איך שיר כזה יכול להצחיק אנשים? קוראים לו "אני מת".
0: לא, לא, זה שיר עיתולי. אני מת לראות אותה הלילה. מת זה כאילו רוצה מאוד.
1: מה זה? אנשים פעם היו מוזרים.
0: גם היום אנשים מוזרים, פיצקי. כל דור והמוזרות שלו.
1: אני מת שתמשיך כבר עם הפרק.
0: כן, פיצקי, כן. מתי ראה את עצמו כמלחין, אבל לא ממש כזמר. אבל בשנת 1970, כמה ימים לאחר שהשתחרר מהצבא, הטלפון בבית של מתי צלצל. ועל הקו היה לא אחר מאשר אריק איינשטיין, אחד הזמרים הישראלים הכי גדולים, שכולם, כולל מתי כספי, ממש העריצו. מתי כל כך התרגש מהשיחה שהוא פשוט נעמד. אריק הזמין את מתי לביתו. כשמתי הגיע לכניסה, ברוב התרגשות הוא נעמד ולא ידע אם לדפוק בדלת, אולי לצלצל בפעמון, לדפוק, לצלצל, כן. כשאריק פתח את הדלת, מתי ראה אותו לבוש בפשטות, בטרנינג, עם נעלי בית ומשקפיים. ומתי הבין שאריק הוא פשוט בן אדם, רגיל. מתי השמיע לאריק שירים, ואריק אמר לו שהוא זמר מצוין. מאותו יום, מתי כבר לא התבייש לשיר בעצמו, והחל להקליט שירים, כמו השיר אפרים.

מתי כספי, הפך לכוכב במוזיקה הישראלית, והחל לשתף פעולה עם אומנים רבים. הוא הלחין ואיבד יצירות לזמרים מפורסמים, כמו חווה אלברשטיין, שולה חן, הדודאים, ססי קשת ורבים אחרים. מפורסמים מאוד באותה תקופה.

אחד משיתופי פעולה המוקדמים של מתי היה עם הזמר שלמה גורוניך. יום אחד, מתי הגיע לדירתו של שלמה, וכשהוא שמע אותו מנגן, הוא נדהם, ואפילו קצת נבהל. שלמה כתב מוזיקה שונה, פרועה, אמיצה ונועזת, שמתי לא שמע מעולם, שהרי הוא נהג לכתוב מוזיקה רגועה ומדויקת. השניים הבינו שיש כאן הזדמנות לקסם. הם יצרו אלבום והופעה משותפת בשם מאחורי הצלילים. אחד השירים נקרא ציור.

בשנת 1973 פרצה מלחמת יום הכיפורים, מלחמה קשה בין ישראל אל מול צבאות מצרים וסוריה. כשהחלה המלחמה, מתי פגש ברחוב את חברו, הזמר אושיק לוי, והשניים הבינו שהם חייבים לעשות משהו כדי לעזור. הם החליטו לרדת למדבר סיני בדרום הארץ כדי לשיר לחיילים, כדי לשמח אותם ולעודד אותם בשטח. אל הצוות הזה הצטרף בהפתעה זמר יהודי קנדי בינלאומי מפורסם מאוד, בשם ליאונרד כהן, שהגיע לארץ במיוחד כדי לעזור. וגם הזמרים פופי קרנון ואילנה רובינה. בשירה אל מול החיילים במלחמה, מתי הבין כמה כוח יש למוזיקה, ועד כמה היא יכולה להביא נחמה ותקווה גם בתוך המלחמה. בשנים הללו, למתי עוד לא היה מספיק כסף כדי לשלם לאולפני הקלטות. באותו הזמן נפתח אולפן הקלטות טריטון. מתי הגיע לשם, ראה את האולפן, והם הגיעו להסכמה שמתי יהיה שפן הניסיונות שלהם, כדי שהטכנאים יתאמנו וילמדו איך להשתמש במכשירי הקלטה החדשים ובכלים השונים. בתמורה, האולפן נשאר למתי להקליט את האלבום הראשון שלו בחינם. כיוון שלא היו לו נגנים, מתי נכנס לאולפן ופשוט ניגן בעצמו על כלי הנגינה. הוא ניגן על גיטרה, על בס, טופים, פסנתר, ואפילו עזר בתפעול הציוד החדש. כך, בשנת 1974, יצא אלבום הסולו הראשון של מתי, שכלל להיטים רבים, ביניהם השיר נוח, שימו הופיע יחד עם שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, בפסטיבל הזמר והפזמון בשנת 1974. מתי היה המנהל המוזיקלי של השלישייה, ואפילו הלחין ואיבד עבורן את השיר אמור שלום, שכתב אהוד מנור. השלישייה הופיע עם השיר באירוויזיון ב-1976 בהולנד, ומתי ניצח על התזמורת שנגנה את השיר. השיר הגיע למקום השישי המכובד.

האלבום השני של מדי יצא בשנת 1976. למטי כבר היה מספיק כסף, הוא עירך נגנים רבים בשיריו. למרות זאת, מתי בחר להמשיך לנגן בעצמו על רוב הכלים, מתוך אהבה לנגינה. האלבום נחשב לאחד האלבומים הטובים שיצאו בישראל, והוא כלל שירים כמו לא ידעתי שתלכי ממני והנה הנה. את רוב הטקסטים של האלבום השני כתב הפזמונאי והמשורר אהוד מנור, מי שהיה שותף קרוב מאוד של מתי. אהוד נהג לקרוא למתי הנפש התאומה שלי, כי הלחנים המיוחדים שמתי כתב גרמו לאהוד להיפתח ולכתוב מילים מרגשות, במיוחד על בני משפחתו ועל עצמו. וכך גם הפוך, מתי הרגיש הכי נוח עם אהוד, כי אהב את המילים שאהוד הביא לו, ונוצרה כימיה מוזיקלית ביניהם, גם כימיה אישית. לאורך כל השנים הרבות שעבדו יחד, מתי מעולם לא תיקן לאהוד מילה בשיר, ואהוד מעולם לא תיקן למתי אפילו תו אחד. הייתה ביניהם הבנה עמוקה ללא מילים. המפגש הראשון בין מתי לאהוד התרחש אי שם בסוף שנות ה-60, בבית של המלחינה נורית הירש בתל אביב. בזמן שאהוד ונורית עבדו, נשמע צלצול בדלת, ובפתח עמד מתי כספי. מתי רצה להשמיע לנורית כמה מנגינות שכתב. הוא התיישב והחל לנגן. אהוד נשאר עמום. המנגינות של מתי היו עצובות ועליזות בעת ובעונה אחת, ועלו מהן געגוע, כאב והומור, והם גרמו לאהוד רצון אז לכתוב למנגינות מילים. מאז, מתי הפך לבן בית אצל אהוד ואשתו אופרה. הוא נהג להגיע אליהם לעיתים קרובות עם מנגינות חדשות שהפכו ללעיתים, כמו ימי בנימינה, כמו גלגל, אין שלווה. בשנת 1975, מתי הלחין מנגינה לסרט משעשע, בשם חגיגה בסנוקר.

0: אותך, דוד. בוא.
1: שנה לאחר מכן, מתי השתתף בתחרות בשם פסטיבל הזמר והפזמון. הוא ביקש מידידו הקרוב, אהוד מנור, מילים למנגינה. אהוד לקח שיר אהבה שכתב לאשתו אופרה, התאים אותו למנגינה של כספי, וקרא לו ברית עולם. מתי הרגיש שהמנגינה הפכה להיות שלמה עם המילים. עד היום, זה אחד השירים הכי פופולריים כשחתן וקלה נכנסים אל החופה. מעניינים אם יודעים שזה הופיע בהתחלה בחגיגה בסנוקר. זמרים רבים ביצעו את השיר הזה, הגרסה הכי מוכרת כנראה היא של בועז שרבי.

כשאהוד מנור נפטר במפתיע מדום לב בשנת 2005, מתי היה שבור. הוא אמר בלוויה, אמרת שאנחנו נפשות תאומות. אני מרגיש יתום. מי ישלים את המילים? אני לא חושב שיהיה מישהו כזה. אף פעם. מתי הזכיר בגעגוע את השטויות והבדיחות ששניהם נהגו לעשות יחד, שמהם יצאו שירים שמילאו את הלב להמון אנשים. לאחר מותו של אהוד, מתי קיבל את הזכות לפתוח את מגירת השירים הסודית של אהוד. הוא מצא שם שירים רבים שאהוד כתב אך לא פורסמו. מתי ישב ליד הפסנתר והתחיל להלחין להם מנגינות חדשות. בשנת 2010 הוציא אלבום לזכרו של אהוד מנור בשם שאהוד קרא לו, נפש תאומה.

אבל בואו נחזור רגע לשנות ה-70. מתי כספי היה מפיק מוזיקלי קפדן ומקצועי מאוד. הוא שיתף פעולה עם אומנים רבים. הוא הלחין את אחד השירים האהובים עליי, פרידה מתיבת נוח, שכתבה נורית זרחי.

שנה מאוחר יותר, בשנת 1974, עלה לבמה בפסטיבל הזמר שיר אחר לגמרי על נוח, שכתב יורם תיארלב, בביצועם של מתי קספי ושלישיית שוקולד מנטה מסטיק. נוח!

בשנת 1978, מתי כספי עדיין היה בשנות ה-20 לחייו, ממש צעיר. הוא הוציא אלבום בשם צד א' צד ב', שבו הוא שר מחדש חלק מהשירים שיצר לאומנים אחרים. שנים אחר כך הוציא תקליט נוסף בשם צד ג' צד ד'.

בעקבות אהבתו הגדולה של מתי למוזיקת עולם, הוא השתתף בפרויקט ארץ טרופית יפה, שבו אהוד מנור תרגם שירים ברזילאים, ומתי היה אחראי על העיבודים המוזיקליים המורכבים בהשראת המוזיקה הברזילאית. מתי הופיע באלבום לצד זמרים נוספים, כמו הפרברים, יהודית רביץ וקורין אלאל, והמופע המשותף שלהם הפך להצלחת ענק. Yeah!

מתי שיתף פעולה עם מלחין מפורסם בשם סשה ארגוב. הם הוציאו אלבום, מתי כספי שר סשה ארגוב. תנסו להגיד את זה 5 פעמים ברצף, זה מאוד קשה. האלבום הכיל גרסאות מחודשות לשירים שסשה ארגוב הלחין ומתי ביצע. 2 לאחר מכן יצא אלבום נוסף, מתיתיהו ואלכסנדר, שהכיל בעיקר שירים חדשים שהלחין סשה ארגוב. השניים הופיעו במשותף כאשר סשה מנגן ומתי שר. בעיקר.

מתי המשיך ליצור בלי הפסקה. ובאמצע שנות ה-80 הוציא את האלבום השמיני שלו, ילדותי השנייה. הוא נעזר בטובי הנגנים של התקופה, אך למרות ההשקעה הרבה, האלבום היה לכישלון כלכלי. אנשים רבים לא התחברו אליו. באלבום יש שני שירים שנשארו פופולריים, שיר עם נקי וילדותי השנייה.

למטי הייתה גישה מיוחדת כלפי שירי ילדים. הוא לא היה באותה דעה של חברות התקליטים שחשבו שלא כדאי להשקיע במוזיקה לילדים, ושאפשר לחסוך בנגנים ובזמן עבודה. מטי האמין בלב שלם שילדים ראויים למוזיקה ברמה הגבוהה ביותר. בעיניו, שירים לילדים הם בעצם שירים למבוגרים שנולדו במקרה לפני שנתיים. כך בשנת 1992, מטי הוציא את אלבום הילדים בובה מטי, שכלל את השירים אחותי הקטנה, נמלים, כלבלב הובי דיבמבם ואחרים.

0: כשצופים במתי מופיע, אפשר לראות שהוא מחזיק בפנים חתומות מול הקהל. אבל למרות הפרצוף הרציני שלו, אל תיתנו למתי להטעות אתכם. אם תקשיב לו מספיק זמן, תגלו שמתי בעצם היה אדם ממש מצחיק, ובעל חוש הומור מגוון. הוא היה מסוגל לסבר בדיחה בטון רציני. אבל מספיק להסתכל על הניצוץ השובב בעיניים שלו, או לשים לב שהוא מגניב חצי חיוך, כדי להבין שהוא התבדח עם הקהל. מתי תמיד שילב הומור מוזיקלי ביצירות שלו ובשירים שהלחין. למשל בשיר כלבלב הובי דיבמבם, הוא מכריז פסנתר. אבל אז שומעים חלילית.
1: פסנתר.
0: בשנת 1990, מתי הוציא את האלבום שירים במיץ עגבניות. הוא היה מורכב משירים ומערכונים מצחיקים מלאים בשטויות, עם המון חיקויים ומבטאים משעשיים. לפני שהאלבום יצא כדי לפרסם אותו, מתי פרסם שהוא פורש מעולם המוזיקה לטובת אגרוף. וכך יצא האלבום החדש, ועל עטיפת האלבום מתי כספי נראה כמו מתאגרף.
2: ישנן ודאי סיבות ולא תמיד הגיוניות,

לאורך השנים, במקביל לקריירה המוזיקלית שלו, מתי היה גם איש משפחה. הוא התחתן 3 פעמים, ואשתו השלישית הייתה ברזילאית. בשלב מסוים, מתי כספי עבר להתגורר בארצות הברית. לאחר כמה שנים שב לישראל. מתי לא הפסיק ליצור, ואפילו הפיק אלבום שלם בפורטוגזית, השפה שמדברים בברזיל, עבור אשתו. בשנת 1997, מתי חזר לישראל מארצות הברית, והקהל קיבל אותו בחיבוק גדול בהופעות. כמה שנים לאחר מכן, בשנת 2000, מתי החליט להגשים חלום ישן, והוציא אלבום מיוחד שנקרא דואטים. דואט הוא שיר ששני זמרים שרים יחד, או שני נגנים מנגנים יחד. דו, זה שניים. באלבום הזה, מתי ירח בין השאר את שושנה דמרי, גלי אתרי, סמיר שוקרי, לאה שבת, דן ליליטני וגם את אביב גפן. שנים אחר כך, השניים שיתפו פעולה שוב בשיר מסתובב.

תרומתו המוזיקלית הבלתי נתפסת לזמר העברי, מתי כספי זכה בפרסי הוקרה מכובדים ורבים, ביניהם פרס אקום על מפעל חיים בשנת 2010. בין השנים 2011 ל-2013, מתי שימש כמורה ושופט בתוכנית הטלוויזיה לילדים, בית ספר למוזיקה. בתוכנית, מתי ליווה זמרים צעירים לאורך הביצועים בתוכנית, ובכך השפיע גם על הדור הבא של המוזיקאים הצעירים. בשנת 2015, מתי הגשים חלום מרגש במיוחד, כשהוציא אלבום ילדים שנקרא מתי מספר וסויין שר. האלבום הזה שילב סיפורים לילדים שמתי כתב בעצמו, יחד עם שירים שביתו, סויין, הקליטה באולפן עוד כשהייתה ילדה קטנה. בשנת 2020 פרצה מגפת הקורונה. מתי לא הסכים עם ההחלטות על הצורך בסגר ובחיסונים, ועבר לגור באיטליה. שם, מול הנופים החדשים, הוא הרגיש השראה מחודשת, והוא חזר להלחין שירים חדשים בקצב מהיר. לאחר שנתיים, עם הסרת כל הסגרים, הוא חזר ארצה. בשנת 2025, כשהיה בעיצומו של סיבוב הופעות חגיגי וגדול לציון 50 שנות יצירה לאלבומו הראשון, מתי שיתף באומץ לב את הקהל, בכך שהוא חלה במחלת הסרטן ונאלץ לעצור את סבב ההופעות. בעקבות ההודעה הזו, הוא עלה לכבודו אירוע ענקי ביוזמת חבריו, בהשתתפות עשרות אומנים, שנקרא שרים מתי כספי. מתי הספיק להשתתף באירוע המיוחד הזה, עלה לבמה וזכה לקבל חיבוק ענק, מחיאות כפיים ואהבה עצומה מכל עם ישראל, שהתגייס בהמוניו לעזור לו ותרם כספים עבור הטיפולים שלו. מתי כספי הלך לעולמו בפברואר 2026 בגיל 76. הוא השאיר אחריו למעלה מ-1,000 שירים ויצירות שהלחין, איבד, הפיק ושר. שירים שהפכו לחלק חשוב מהתרבות הישראלית וימשיכו ללוות אותנו עוד שנים רבות. מתי כספי נחשב לאחד היוצרים המקוריים, הפוריים והמבריקים ביותר בהיסטוריה של המוזיקה של מדינת ישראל. מוזיקאים רבים אמרו שמתי כספי שמע מוזיקה בצורה שונה מרוב האנשים. הוא ידע לנגן על כלים רבים, לזהות טעויות קטנות מאוד, ולבנות שירים מורכבים שנשמעים פשוטים ונעימים. מתי כספי היה גאון מוזיקלי, והשירים שלו ממשיכים וימשיכו ללוות אותנו עוד שנים רבות.

0: מחקר כתיבה ונחלי אלי, נחלי אלי, נחלי, נחלי אלי, שי נחמיה. עריכה קריינות ונכנס לה איטליז וגנב לו עצם משם. יובל מלכי, עריכת לשון וגרה בארץ טרופית יפה. דינה בר מנחם, עיצוב פסקול ביקס ולקחת את ידי בידך. רוני עזוב, איי, רוני, רוני, שחרר, איי. רוני קלדרון, הפקה, חפופים אחד אחד, שביל באמצע, שביל בצד. תומר מיכל זון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות.
1: ומחבר הספר המסעות הגדולים בהיסטוריה, אל תשכח.
0: פיסקי, עזוב, לא צריך, לא צריך.

יצירות רציניות שמבקשות ריכוז מלא באוזניות. יש יצירות גאוניות שחוללו מהפכות סגנוניות שתרומתן בלתי נשכחת ונצחיות להן מובטחת, אך לא נעים אותן לקחת לעבודה או למקלחת. ישנן ודאי סיבות ולא תמיד הגיוניות.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: אחרי החדשות, גם כן תרבות.
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. קרין אלהרר אומרת כי נתניהו מוכר את הלוחמים שלנו. 2 בני אדם נרצחו הלילה בריינה ובחיפה. מפקדים בצהל הורו ל4 לוחמות בדרום לבנון לעבור לבית אחר במהלך ביקורו של נתניהו במקום. ארצות הברית ובלגיה בשמינית הגמר.
2: החדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר נפתחו האירועים לציון יום פתיחת המלחמה בהפגנה בצומת קברי שבגליל המערבי. ב-8 יתקיים טקס באתר הנובה ברעים, וב-8 בערב תקיים מועצת אוקטובר שמאגדת משפחות שכולות שורדי שבי ושורדי הטבח, עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. במהלך היום יתקיימו אירועים במוקדים רבים ברחבי הארץ. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר הבוקר בכפר עזה ואמר כי אסור לתת לממשלה להשכיח את האסון.
3: האסון הכי נוראי בתולדות עם ישראל מאז השואה. זה לא היה צריך לקרות. טובת הייתה להכיר. מאז הם מנסים לעשות הכל שנשכח את זה והם יוכלו להתחמק מאחריות. 1,000 ימים וכל החזיתות פתוחות. הממשלה הזאת משאירה לנו כאוס ואנרכיה.
0: הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה.
4: בעד הצעת החוק הצביעו 63 חברי כנסת. נגד 53. אילך אני קובע שהצעת החוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני יעקב אשר אושר בקריאה ראשונה ויובר להמשך דיון בוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
0: כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת משה סולומון, יולי אדלשטיין, שרן השכל ודני אילוז מהקואליציה הצביעו נגד הצעת החוק. חברת הכנסת קרין אלהרר ממפלגת ביחד אמרה לרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את הלוחמים שלנו בעבור האינטרסים הפוליטיים שלו.
5: מדובר בדיל מסריח, דיל פוליטי עלוב בשביל עוד שבוע בממשלה שנתניהו חתם. כדי לקבל את ועדת החקירה הפוליטית, אתה יודע שהנסקרים יבחרו את החוקרים, כדי לקבל את חוק חיסול תפקיד היועמ"ש, הוא נותן להם פשוט את הכל, מוכר את הלוחמים שלנו.
0: פלילים. 2 בני אדם נרצחו הלילה בריינה שבגליל התחתון ובחיפה. במועצה המקומית ריינה נורה למוות גבר כבן 30, ובבית עסק ברחוב ההגנה בחיפה נרצח צעיר בן 18. 2 צעירים נוספים נפצעו קשה. חובשת בחירה במד"א נופר נדף תיארה לכתבתנו מיכל וסרמן את שראתה במקום.
6: והגענו לזירה, ראינו 3 פצועי ירי, שרי הכרה, שופרים בתוך העסק. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ראשוני, מציל חיים. פינו 2 מהם במצב קשה לבית חולים רמב"ם, ואחד מותו נקבע במקום על ידי צוותי מד"א.
0: מפקדים בצהל הורו שלשום ל4 לוחמות בחיל התותחנים המשרתות בדרום לבנון לעבור לבית אחר במהלך ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במקום. אמא של אחת הלוחמות סיפרה לכתבנו רועי שרון, שדיווח על כך בפעם הראשונה, כי החיילות התבקשו לכבד את לוחמי חטיבת חשמונאים שבאו ממוצב אחר בלבנון כדי לפגוש את ראש הממשלה ואת שר הביטחון. האם ציינה כי החיילות השתתפו בהכנת הבית ובמיגונו לקראת הביקור, אך נדרשו לעזוב עד לסיומו. במשך 4 שעות הם המתינו במקום אחר כדי להימנע ממפגש עם החיילים החרדים. מייסדת תנועת בונות אלטרנטיבה, מורן זר קצנשטיין, ממפלגת הדמוקרטים, אמרה אמש כי הסתיימה ההתנצלות על נוכחותן של חיילות, לוחמות וקצינות בצבא.
7: רק לפני שבוע פרסמנו את מכתב הקצינות, עליו חתמו כבר יותר מ-400 קצינות, שקרא למגר את התופעה הזו בצבא. לצערי, שוב ושוב אנחנו מגלות שהצבא מבולבל ולא מיישם את פקודת השירות המשותף. הקריאה שלנו לרמטכ"ל עומדת בעינה. חדד נהלים והוצא פקודת יום כדי שמקרים כאלה לא יקרו חדשות לבקרים.
0: מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית מחט בשטח אויב. עוד נאמר בתגובה כי האירוע יתוחקר. מונדיאל 2026, ארצות הברית, בלגיה ואנגליה הפילו לשלב שמינית הגמר. ארצות הברית גברה על בוסניה 2-0 והיא תתמודד בשלב הבא מול בלגיה שניצחה את סנגל 3-2 לאחר הערכה. אמש גברה אנגליה על קונגו 2-1 ותתמודד בשמינית הגמר נגד מקסיקו. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
8: כאן תחזית.
9: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ואין יהיו רגילות בעונה, מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
10: כאן תרבות.
11: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
12: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8-10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
11: גם כן תרבות.

0: הוא באמת במקום האחרון, ואין באוריינות, שם אנחנו במקום האחד לפני האחרון, הפולנים מנצחים אותנו שם בבורות. באקונומיסט מסבירים את הנתונים ואומרים בשורה התחתונה, סטודנטים יודעים מספרים ומילים ברמה של תלמידים בבית ספר יסודי. אנחנו מנסים להבין עד כמה המצב באמת גרוע, ועד כמה בשטח מזהים את אותה בורות. נמצא איתנו כעת חתן פרס ישראל, הפרופסור דוד הראל, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. הפרופסור הראל, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: עד כמה היית מופתע כשפתחת את דפי האקונומיסט?
1: קודם כל לא הייתי מופתע כשקיבלתי את הטלפון מהמפיקה שלך, כי אני מחכה ליום שבו אני אקבל טלפון כזה כדי לדבר על משהו טוב. ואתם תמיד קוראים לי כדי לדבר על הדברים הרעים, ובצדק. זה לא כל כך מפתיע, אבל תן לי רגע טיפה להסביר למאזינים, זה לא רק מספרים ומילים, זה נשמע כאילו שהם לא כל כך יודעים מספרים ולא כל כך יודעים מילים. שתי הזרועות האלה של המבחן, אחת הייתה numerical, זאת אומרת זה לא רק מספרים, נתנו שם דוגמה נהדרת בכתבה, שאתה רוצה למשל לחשב כמה גלילים של טפט אתה צריך לקנות כדי לחסות את הקירות באחד החדרים שלך. זה לא כזה טריוויאלי, אתה צריך את השטחים של הקירות השונים, אתה צריך את הרוחב של הגליל, וצריך לעשות שם איזשהו חישוב לא מסובך במיוחד, או אפילו הוראות על קופסה של תרופות.
0: בחיי שלא הייתי יודע, בחיי שלא הייתי יודע.
1: אם היית יושב עם נייר ועיפרון עם החדר, אני חושב שהיית מסתדר עם זה, אבל הנקודה היא החשיבה, זה לא אם אתה מדייק בחישוב או לא. אם יש לך את היכולת לחשוב בדרך שתוביל אותך לפתרון של הדבר הזה, זה לא דבר כזה מסובך. ולגבי מילים, הכוונה לא כמה מילים אתה יודע לעומת כמה מילים אני יודע, או הבן שלי יודע, אלא האם אתה מבין פסקה, האם אתה יכול להסיק מסקנה מהפסקה, האם אתה מסוגל לקרוא ספר עד סופו, גם זאת דוגמה נהדרת שהם נותנים, שאנשים לא מסוגלים לגמור ספר. זה כמובן קשור לזה שבאמצעות AI אתה יכול לקבל תקציר של הספר, אז מדוע לקרוא אותו? אתה צריך לכתוב חיבור, למה לכתוב אותו? אתה יכול ש-AI יעשה לך. אפשר לדבר גם על זה בעוד רגע. אני כן רוצה לומר שהמספר הבאמת מדאיג, זה לא אם אנחנו אחרונים או לפני אחרונים, זה שבישראל, בשני המבחנים האלה, בשתי הזרועות של המבחן הזה, למעלה מ-20% מאלה שלומדים באוניברסיטה, או מתחילים אוניברסיטה, היכולת שלהם לעבור את שני המבחנים האלה, היא מתחת לרמה של ילד בן 10.
0: וואו.
1: אני אומר את זה שוב, זאת אומרת, אתה לוקח 5 ילדים ישראלים, לא ילדים, סטודנטים בשנה ראשונה, ומתוכם אחד במבחנים האלה לא יגיע לרמה שילד בן 10 אמור להגיע אליו, לא בחלק הנומרי ולא בחלק של האוריינות, שזה מדאיג מאוד מאוד. אתה שואל אם אני מופתע, את המספרים לא הכרתי, אבל אני לא מופתע שהדברים מדרדרים.
0: כי מה, כי אתה פוגש את זה בכיתות?
1: אני לא מלמד בתיכון, וגם לא מלמד שנה ראשונה באוניברסיטה, אבל אתה רואה את זה סביב. אתה רואה במה הנוער מתעסק, אתה רואה מה קורה בכיתות כשאין כיתות, גם בגלל הקורונה ואצלנו גם בגלל המלחמות והטילים. ואתה רואה, אתה מרגיש את ההידרדרות. אני לא מומחה לדברים האלה, אבל לא קשה, לא קשה להרגיש את זה. אגב, המספרים האלה הם מסוף 2024. אני, אתה יודע, הייתי מאוד מאוד רוצה להאמין שבשנה וחצי, מאז הדברים השתפרו, אבל קשה לי להאמין.
0: צריך עוד רגע נגיד ברשותך, פרופסור הראל, הנתונים מראים שהירידה היא עולמית. זה לא רק אצלנו, פשוט המצב שלנו רע מאוד, ואנחנו נדבר על זה בעוד רגע, על הירידה העולמית. אבל עוד לפני כן הזכרת את קורונה. כל הזמן בתקופת קורונה, ואחר כך בתקופות המלחמות, שאלתי שוב ושוב ושוב, במהלך 6 השנים האחרונות, מומחי חינוך, האם איבדנו דור? וכל הזמן ניסו להגיד לי, לא איבדנו דור, לא יהיה בסדר, אבל איבדנו דור, נכון, הפרופסור הראל?
1: כן, אני לא כל כך מבין את הביטוי דור, דור זה בדרך כלל עכשיו 30 שנה, אבל יש שכבה מאוד עבה של תלמידים בגילאים מסוימים, שאם לא הייתה קורונה, ואם המורים היו יותר טובים, ואם מערכת החינוך הייתה מתרכזת בזה, המצב לא היה כל כך נורא. אז אתה יודע, זה לא ש... לפני דור הכל היה נפלא, ובעוד דור יהיה נפלא, ועכשיו אנחנו בקנטים, כמו שאומרים. לא בדיוק ככה, אבל כן, איבדנו הרבה.
0: מה אנחנו לומדים מהירידה העולמית? על כך שזה לא רק אצלנו, או בפולין, או...

0: בכל מדינה אחרת?
1: כן, אז קודם כל, ככה, כדי להגן על העניין, שזה לא רק ישראל, אז כמו שאמרת, יש ירידה עולמית, ובאמת תולים חלק מהירידה הזאת בפנדמיה, בקורונה שהייתה בכל העולם או ברוב העולם. אצלנו יש את התוספת, מלחמה אחת, עוד מלחמה, עוד שתי מלחמות, טילים מפה, מקלטים משם, אז המצב אצלנו יותר גרוע, אבל אני מסרב להתעודד מזה שיש ירידה עולמית. הירידה אצלנו היא חדה וחריפה, מדהיגה מאוד, ואנחנו אמורים להיות עם הספר, אנחנו אמורים להיות עם שבו הממשלה ושר החינוך וכל מי שאמון על זה מתרכזים בדברים האלה. ואני חושב שפה שווה גם להשחיל את ההערה, אמרתי את זה אצלך בהקשרים אחרים יותר מפעם אחת, אני חושש שלא מבינים אצלנו מספיק, הציבור בוודאי מקבלי החלטות, עד כמה הדברים הללו, הירידות, שתי הירידות האלה באוריינות ובנומריקה נקרא לזה, הם חשובים לעתיד המדינה. זה לא איזה משהו אליטיסטי. טוב, הסטודנטים יהיו קצת פחות חכמים, יקראו פחות ספרים, ידעו פחות על טפטים. זה לא ככה. זה כיפת ברזל לא הומצאה על ידי איזה מהנדס או מהנדסת ברפאל שהיה לו עולה איזשהו רעיון. זה מתבסס על אוריינות מתמטית, על מתמטיקה, על אלגוריתמיקה, על פיזיקה, וזה דברים שאם באמת איבדנו דור, כפי שאתה אומר, אז מאיפה תבונה הישועות האלה בעתיד? ואם מדברים על אוריינות, אני מסרב להתרכז אך ורק במדעים המדויקים, בסייבר, באקלים, בביטחון תזונתי. המדינה הזאת אין לה זכות קיום אם אין שם תרבות ורוח וחינוך בסיסי. ודור, שוב, אני אתעלה על המילה הזאת שהשתמשת בה, דור שלא יודע לקרוא פסקה או להבין מה כתוב בה, אבל לא יודע לנסח שני משפטים, זאת פגיעה באופי של המדינה הזאת, ועל זה צריכים להתרכז, בזה צריכים להתרכז, שם צריכים לשים את הכספים, ושם צריך שר חינוך להתרכז 23 מתוך 24 שעות ביממה, בשעה הנוספת שילך לישיבות קבינט וישתתף בהנהגת המדינה, אבל כל הדברים האלה צריכים לעשות ברוב הגדול של הזמן.
0: אבל מה אפשר היה לעשות אחרת בשש השנים האחרונות? פנדמיה זה פנדמיה, מלחמה זה מלחמה, מקלט זה מקלט, איראנים זה איראנים וכו' וכו'.
1: אתה צודק, זאת אומרת, אי אפשר היה לפתור את כל הבעיה, אבל אתה יודע מה, אני לא יכול לתת אלגוריתם לדבר הזה, אבל אני משוכנע שאם הממשלה הייתה מתרכזת בזה, למשל כסף, כן? אתה ואני יודעים כמה כסף עובר למגזרים שזה לא מעניין אותם הדברים האלה, לא לימודי ליבה ולא יצרנות ולא לתרום לתמונה החיובית של המדינה בעתיד. חלק, מחצית מהכסף הזה היה הולך פשוט עם earmark, כמו שאומרים באנגלית, מתויג לחינוך, החל מבית ספר יסודי, זה לא מתחיל בשנה הראשונה באוניברסיטה. ונצא מתוך הנחה שבמשרד החינוך ישבו אנשים שידעו לעשות עם הכסף הזה מה שצריך, לתמרץ את המורים, להקטין את הכיתות, להתרכז בתוכניות. אני אתן לך דוגמה, כי מדברים, הזכרתי קודם בינה מלאכותית. אז שופים נניח ילד לקרוא ספר, הוא לא קורא, הוא או היא. לוקחים AI ומקבלים תקציר. אבל למשל, אפשר לחשוב על דרך שבה מבקשים מהתלמידים לענות על שאלות לגבי הקו המקביל בסיפור, שבתקציר לא ייתנו לך. ואז אתה רואה, אתה יודע אם התלמיד או התלמידה קראו את הספר. בכתיבת עבודות, נכון, שולחים ילד הביתה לעשות עבודה, הוא ישתמש ב-AI אולי, שזה לא טוב, וההסתמכות דרך אגב על תוכנות AI שאמורות לדעת לזהות מה נכתב על אמת ומה נכתב באמצעות AI, זה לא פתרון, כי גם שמה AI יכול להתחכם. אבל למשל, לשנות איפשהו את המהלך של הלימודים כך שהתלמידים יכתבו עבודה בכיתה, יותר קצרה, אבל בכיתה, בלי AI ובלי שום דבר. כתוב חיבור, כתוב שתי פסקאות על ההשפעה של, אני יודע, מזג אוויר גשמי על על כלכלת המדינה. תגיד משהו, ואתה, וזה לא כל כך חשוב אם מה שכתוב שם זה נורא חכם או נורא מדויק, אבל אתה רואה אם הילד יודע לכתוב, כן. הוא יודע לבנות פסקה.
0: כן.
1: זה, אז זאת דוגמאות קטנות, לא מאיש חינוך, אני לא איש חינוך, אבל להתרכז בדברים האלה, ואם היה למשרד החינוך המון כסף, במקום ללכת למקום א', היה הולך למקום הזה, לב', אז אני חושב שהדברים היו יכולים להשתפר. אבל לפתור את הכל בזמן פנדמיה וטילים וכו', אי אפשר.
0: אתה מדבר על בינה מלאכותית, ואולי בכך נסיים, כי יש לך סיפור פנטסטי שמספר את כל הסיפור על כל מה שדיברנו עד עכשיו, וזה סיפור שנוגע לכנס שהיה לכם באקדמיה, כנס מדעי הרוח ו-AI. ספר לנו את הסיפור הנהדר הזה.
1: אז בקצרה, היה לפני כשנה וחצי תכננו כנס, אני חושב שזה היה באמת על מדעי הרוח ו-AI, כותרת המשנה הייתה משהו כמו אתגרים, סכנות והזדמנויות, משהו כזה. וכנס כזה, אתה מארגן בראש, יש ועדה שמקימים ומחליטה מה יהיו כותרות המושבים, מי ירצה ומי ירצו וכו'. וכמה שבועות לפני הכנס קיבלתי מייל מאדם מסוים שהציג את עצמו בתור מומחה לבינה מלאכותית. אני לא ראיתי שיש לו איזשהו תפקיד במערך ההשכלה הגבוהה או התעשייה, אבל הוא... כן, יש לו כל מיני קליפים ביוטיוב על בינה מלאכותית, והוא דרש ממני לתת לו אפשרות להרצות בכנס הזה. עניתי לו בנימוס שהכנס כבר נקבע, ונשמח אם הוא יגיע, אי אפשר עכשיו לשנות וכו', ואז הוא שלח מייל קצת יותר חריף. נדמה לי שבמייל השלישי זה היה שהוא איים לתבוע את האקדמיה למדעים בבית משפט. ואז כבר נתנו ליועצת משפטית שלנו לתת תשובה קצת יותר מסוגרת ומדויקת, והוא באמת טבע אותנו. נדמה לי שזה היה בבית משפט מחוזי, תביעה מנהלית, אני חושב קוראים לזה, בתביעה שבית משפט יורה לנו או לבטל את הכנס או לדחות אותו או לתת לו אפשרות להרצות. בית המשפט דחה את העתירה הזאת מכל וכל, ובאומרה שהיא לא רואה טעם שבית משפט יתערב בשיקולים של האקדמיה למדעים בדברים מהסוג הזה, וללא יכולת ערעור בבית משפט מחוזי. ויום לפני הכנס הוא פנה לבגץ.
0: וואו!
1: ובגץ, נדמה לי שהכנס היה אמור להתחיל ב-9 בבוקר, ובגץ, כפי שאתה יודע, יושב תמיד שופט תורן שאמור לטפל בדברים הדחופים. זאת אומרת, אם יש משהו מהיום למחר, צריך לתת מענה. לא חשוב כמה הזוי או מוזר זה נראה, צריך לטפל בזה. והשופט שישב בתפקיד, בתפקיד שופט תורן, היה שופט סולברג, והוא כתב פסק דין, נדמה לי, עמוד וחצי, או שני עמודים, שפשוט ללקק את השפתיים נופת צופים. הוא חזר על הטיעונים בערכאה היותר נמוכה, שהוא לא רואה טעם, שבית משפט גבוה לצדק יתערב בשיקולים של אקדמיה למדעים, בבואה לתכנן כנסים וכו'. הוא גם הודה לעותר או למבקש, אני לא זוכר איך זה נקרא במקרה כזה, שהודה בפניו שמקוצר זמן הוא נעזר בתוכנה של בינה מלאכותית כדי לכתוב את העתירה הזאת או את הבקשה לבגץ, נקודה. ברם, מתוך נדמה לי ששת התקדימים המשפטיים המצוטטים בבקשה, ארבעה, אולי אני לא מדייק במספרים, אולי זה חמישה ושלושה, לא קיימים בכלל. ואז הוא כותב, כלומר השופט כותב, שהנה לנו אדם שמנסה לבקש מאיתנו, בית משפט גבוה לצדק במדינת ישראל, להכריח את האקדמיה למדעים, לתת לו את האפשרות להרצות בכנס, שבין השאר מדבר על סכנות ה-AI. והנה הוא נופל לבור שהוא קרא לעצמו, אני לא חושב שהוא התבטא כך בדיוק. וכדרכו של סולברג, איזשהו ציטוט מהתלמוד או מהמדרש, ובסוף יש משפט שאומר, שוב אני מצטט מזיכרון, שוב ושוב בית משפט זה נדרש להזכיר לפונים אליו לעשות עבודתם נאמנה וכו' וכו'. אז זה סיפור קצת משעשע, כמו שאתה אומר, הוא מעניין. לא חושב שהוא מכסה את כל הבעייתיות ב-AI, אבל הוא לא מכסה את הבעייתיות בשימוש ב-AI כדי לתכנן את המחשב המשימה של מטוס נוסעים או מטוס קרב, או מכונית אוטונומית שצריכה לדעת לעצור בשלטי יד שלט עצור, אבל שגם שם צריך מאוד מאוד להיזהר. אבל השימוש שרובנו עושים יום יום בבינה מלאכותית כדי לקבל מידע, אולי אני אגיד בזהירות רבה מאוד לפחות, כדאי לבדוק. תקדימים משפטיים אתה יכול ללכת ולבדוק אם הם קיימים בכלל. אז לא לסמוך לחלוטין באופן עיוור על AI. כמובן, יחד עם זה, מדהים מה שהטכנולוגיה הזאת, המדע הזה, מסוגל לעשות, ויום יום אנחנו מופתעים מחדש, ואי אפשר לדעת לאן זה הולך. אבל להיזהר חייבים.
0: ומי יודע לאן זה ייקח את התלמידות והתלמידים שלנו. טוב, אנחנו לצערי, אני מנחש הפרופסור דוד הראל, שאנחנו עוד נדון בזה, עוד פעם או פעם.
1: כן, אבל תתקשו אליי גם כשיש משהו טוב, אני אשמח מאוד.
0: חתן פרס ישראל, הפרופסור דוד הראל, תודה שהיית איתי הבוקר. גם כן תרבות. בצרפת הוא נחשב אוצר לאומי. אנחנו מדברים על סרש גנסבורג, זמר, מלחין, שנסונר צרפתי ממוצא יהודי. הוא עבד עם כולם לפרנס גל, הוא כתב את פופה דה סיר, פופה דה סן, שהביא לה את המקום הראשון באירוויזיון. שיר!

les Brigitte Bardot où כתב את Je t'aime, moi non plus, שיר שהיא בקושי הסכימה לשיר. Tu vas, tu vas et tu ולבת שלו, השחקנית המעוללת שרלוט גינסבורג, הוא כתב את Lemon Incest, היא הייתה אז רק בת 13.

0: מלבדן הוא כתב לעתים גם לג'ן בירקין שהייתה בת זוגו, לבנסה פרדי, לג'וליאט גרקו, לאיזבלה ג'ני ועוד רבים. הוא גם כתב מוסיקה לסרטים. אלבומו המוערך ביותר היה האלבום היסטואר דה מלודי נלסון, אלבום שיצא ב-1971. הוא היה לאלבום הקונספט הראשון שגנסבורג יצר, שבליבו רומן אסור בין גבר בגיל העמידה לנערה בת 15, רומן שנגמר בטרגדיה. על עטיפת האלבום צולמה ג'יין בירקין, שעטתה על עצמה את דמותה של נערה צעירה עם פאה ג'ינג'ית קצרה, ג'ינס ובובה שהסתירה את חזה החשוף. ומחר באופרה הישראלית תעלה על הבמה אייקון אחר משלנו, הזמרת והמוסיקאית קרן אן, שבערב חד פעמי בניהולו המוסיקלי של שלומי שבן תבצע את האלבום של גנסבורג בליווי תזמורת הקמרטה הישראלית ירושלים. קרן אן, אתם יודעים, פועלת בין פריס וניו יורק. היא עסוקה בימים אלה במסע ההופעות בעקבות האלבום החדש שלה, פריז אמור, ורגע לפני שהיא עולה על בימת האופרה הישראלית, היא כאן איתי. קרן אן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. האם הוא חלק מה-DNA שלך, סרש גנסבורג?
1: יש לי לפני ואחרי, בכל מה שקשור ליצירה שלו, זה מישהו שמעבר לכתיבה המעניינת שלו ולפואטיקה שלו, קודם כל הוא יצר סאונד של הפקה מאוד מאוד מודרני. כשמקשיבים להקלטות שלו משנות ה-60 ושנות ה-70, אפשר לקבל השראה מאוד מאוד גבוהה מכל הליים של הבאס והרית'ם סקשן וכל מה שקשור להפקת סאונד. בתקליט המסוים הזה, היסטואר דה מלודי נלסון, הוא עבד עם ז'אן קלוד וניה בבסיס. זה מוזיקה שהלחין ז'אן קלוד וניה, שהוא תכנן לעשות עם זה משהו ולא עשה איתו כלום, ואז סרש גינסבורג אמר לו, יש לי רעיון, תן לי לעבוד עם זה. הסיפור עצמו הוא סיפור, כמו שאומרים, סיפור פיקשן.
0: למרות שהדמות של אותו גבר בגיל העמידה והחשק שלו לנערה צעירה, זה נשמע כמו בן דמותו של סרש גינסבורג.
1: זה אתה תחליט, וזה אחרים החליצו, אני לא באה לעשות שום דבר כזה. אני חושבת שהדמות שלו הייתה הרבה דברים. גם הייתה דמות אב, דמות איש קשה, דמות איש רך, אני לא יודעת, זה דרך המוזיקה שלו היה הרבה דברים. אני מתעניינת במה שהוא יצר מבחינה מוזיקלית, ואני חושבת שהוא השאיר, איך אומרים, ירושה מאוד חזקה לכל מוזיקאי מהדור שלי, בכל אופן.
0: מה יש באלבום הזה שהפך אותו מפורסם כל כך?
1: יש בו סאונד יוצא מן הכלל, יש בו ליינים של בס ודיאלוג בין טופים ובס, ומאוד ייחודיים. ויש שם את העיבודים היוצאים מן הכלל של ז'אן קלוד וניה. ז'אן קלוד וניה שבאמת כתב הרבה הרבה אורקסטרציות להרבה אומנים ולהרבה, וגם למוזיקה לסרטים. הוא עבד הרבה עם סרש גינסבורג, ופה הוא יצר באמת את האימפרינט החזק שלו. אני שמעתי הרבה בקריירה שלי שמגיעים לאולפן ורוצים כינורות כמו ז'אן קלוד וניה, או שרוצים את הכתיבה של הכינורות של ז'אן קלוד וניה. זה באמת הכתיבה הייחודית הזאת של ז'אן קלוד וניה מורגשת פה בעיקר בתקליט הזה.
0: אז איך בתוך משהו איקוני כל כך מכניסים את קרן אן?
1: אז אני באה בתור אורחת, שלומי ואני רצינו לתת לזה, קודם כל זה היה רעיון של שלומי, אני חייבת לתת לו את הקרדיט פה, כי הוא יודע כמה התקליט הזה חשוב לי, והוא רצה לעשות מין, כמו אומאז' לסרש גינסבורג, אבל גם לשים שם מוזיקה שלי, ש... זה לא סוד שאני מאוד מאוד הושפעתי מהסאונד של התקליט הזה, כי תמיד נתתי מקום לבס, לליינים של הבס, ובהפקות שלי לטופים ולבס, זה תמיד היה מין סקלטון מאוד מאוד חשוב אצלי, בכל תקליט, בכל פרויקט, ופה רצינו ביחד ליצור מין, את הוויז'ן הזה של שלומי, לתת חיים לתקליט מלודי נלסון, ולעבור משם, דרך עוד שירים ויצירות של סרש גינסבורג, לעבור משם לשירים שלי, שאפשר להגיד שגם אם הם בבסיס לא נראים קשורים, הם היה איפשהו בהפקה או איפשהו בדרך שלי השראה מהסוג סאונד הזה. הכתיבה של סרש גינסבור היא מאוד פואטית, היא גם מאוד גברית. אני לא אגיד שיש לנו כתיבה דומה, אני מרגישה שזה לא משם שלקחתי את ה... איך אומרים, את הירושה ממנו, הירושה שלי יותר קשורה ממש לבאסטופים ולכל מה שקשור לריתם סקשן.
0: אבל אפשר לדמיין בעולם אחר, כן, את היית נערה כשהוא מת, סרג' גינסבורג, אבל אפשר לדמיין בעולם אחר עם דלתות מסתובבות שאתם יוצרים יחד מוסיקה באולפן.
1: לא נראה לי, כי הוא בעיקר עבד עם אומנים שהם פרפורמרים. אני כותבת ומלחינה ומפיקה, הוא לא עבד עם יוצרים, הוא עבד בעיקר עם פרפורמרים, וזה מה שעשה את הגדולה שלו, שהוא ידע ליצור סאונד וליצור עולם ומלואו לאנשים שידעו לקחת את הבמה. אני אגיד שהחזק שלי הוא יותר בכתיבה וביצירה, אני גם אוהבת לקחת את הבמה, ברור, אבל היצירות שלו שהוא יצר זה בעיקר עם פרפורמרים, אני לא מאמינה שהיה יוצא לנו לעשות קולבורציה. יצא לי לעבוד עם ג'יין בירקין, ויצא לי לעשות דברים עם הבנות, עם שרלוט או עם לו, בעיקר הפקות ודברים שקשורים אליה. אני גם הקלטתי את ג'יין למוזיקה לסרט שעשיתי, אז בצורה לא ישירה, איכשהו, איך אומרים, יצא לי לעבוד עם הקולות, עם הסאונדים.
0: כן, שהוא עצמו עבד איתם.
1: שהוא עצמו גם יצר, כן, איפשהו. כן. הסאונד של ג'יין בא, כן, מאוד מסוג של ויז'ן שלו, אפילו שג'יין בעצמה כתבה ועשתה דברים יוצאים מן הכלל, אבל מבחינה מוזיקלית מה שהיא הקליטה זה בעיקר יצירות שלו.
0: הזכרתי בתחילת הדברים, קרן אן, שאת נמצאת כעת בטור, כבר חודשים את במסע הופעות בעקבות האלבום האחרון שלך, פריס אמור. איך את חווה את צרפת של היום בעקבות ההופעות האלה שלך?
1: צרפת היא תמיד צרפת, תלוי איך מסתכלים עליה. אז יש, כמו בכל העולם, העולם משתנה, העולם גודל, העולם יש לו סוג של... החיים הם מחמצת, אז העולם גם בצורות, באזורים מסוימים חמוץ, באזורים אחרים עדין, מעודן. לי יש את הזכות לעבוד בשפה, שהיא שפת המוזיקה. שפת המוזיקה זה משהו ששם אנשים ביחד, אם זה בתיאטרון, אם זה באולם, אם זה בפסטיבל, אם זה בכל מקום. אז השפה הזאת נותנת לי מחמצת מאוד נקייה, עם בקטריות מאוד מיוחדות.
0: אני אקח את זה, את יודעת שאני גונב לך את זה ברגע זה ממש, החיים הם מחמצת. אבל עם כל היופי הזה והעדינות שבה את אומרת את הדברים, את מסתכלת ימינה, את מסתכלת שמאלה, את רואה מה עשו לנדב לפיד רק לפני 10 דקות בצרפת.
1: זה לא חדש, אני חושבת שעשו את זה גם לפני 10 ו-15 שנה, פשוט אם בחרנו להסתכל או לא. היום אנחנו קצת, איך אומרים, היום אנחנו קצת מאבדים שיווי משקל וגם תובעים טיפה. כשתובעים אין כל כך זמן להסתכל ימינה ושמאלה. אז צריך לדאוג למצוא חמצן ולנשום וליצור, וזה הזכות שלי שאני יכולה ליצור ולהמשיך, אבל... לצערי, אני חושבת שהסתכלתי ימינה ושמאלה לפני 20 שנה, שהיום אני כבר טובעת, אבל אני מנסה להציל את הדור הבא, מה שקשור אליי, ולדעת שאני משאירה environment, או איך אומרים, ספקטרום, שעדיין יש בו סוג של אופק. אבל יש דברים שהם כבר לא בקונטרול שלי, וצריך להבין, אין מה לעשות. זה צריך שזה שפעם בדור צריך לשים את האשמה על קבוצה כלשהי, זה לא מונע מהקבוצה הזאת גם לא לעשות טעויות. אני מאמינה שאנחנו חייבים לעשות, להיות בדואינג, בליצור, להתקדם בצורה אתית. כאינדיבידואלס וגם כהמונים. ויש לנו את הכלים בשביל זה. אני חושבת שיש לנו את הכלים, ואנחנו גם מסוגלים לזה בתור בן אדם ייחודי, בתור עם, בתור אומנים, בתור יהודים, בתור לא יהודים, בתור ארץ ישראל, בתור אנשים בעולם. אני מאמינה שאם אנחנו נדאג לאנביירמנט המאוד קטן לגדול בו וליצור בו בצורה נכונה, עם הרבה דיסרנמנט ולדעת מה נכון ולא נכון, וגם בעניין של נדב לפיד, זה בכלל לא מפתיע אותי, כי אני לא חושבת שבאיזשהו שלב, כשזה קשור למידל איסט, אנשים באירופה ובארצות הברית מבינים באמת את הקומפלקסיטי. ואני מאמינה שיש לנו גם זכות לשנות את הדברים לטוב, ולרצות שהם ישתנו לטוב. אז צריך to seize את האפשרות הזאת.
0: אבל את מסתכלת, אבל את מסתכלת על מה שקרה איתו, רק כדוגמה, כן? רק כמטאפורה, אם זה יכול לקרות לנדב לפיד, שהוא באמת אחד מהקולות המבקרים ביותר של הממשל בישראל, גם בפיו וגם בקולנוע שהוא עושה, אז זה יכול לקרות לכל אחד? גם לקרן אן זה יכול לקרות?
1: אני חושבת שזה קרה וזה קורה. השאלה איך מסתכלת, אני חושבת שמה שקרה לנדב לפיד היום בצורה מאוד פומבית, קורה כבר שנים והרבה שנים מתחת בין השורות בצורה סובלימינלית. אני פשוט מאמינה שהיום יש לגיטימציה לדבר את זה בכל רם. וזהו, זאת המציאות, והיא תמיד הייתה. והשאלה מה עושים איתה? השאלה היא לא מה המציאות. המציאות והשנאה והכעס קיים ותמיד היו קיימים. השאלה איך אנחנו בוחרים להיות מול זה. אני בחרתי ליצור. ולעשות, ולהשתמש במדיום שהוא פואטיקה וסאונדים, ומי שמתעניין בסאונד הזה בא להיות איתי באותו, איך אומרים, באותו חדר, גם אם הוא שונא את החומר שממנו אני עשויה או לא.
0: והנשימה שלך, קרן אן, כשאת עולה על במה בפריס, או כשאת עולה על במה בניו יורק, או כשאת עולה כאן על הבמה בישראל, היא אותה נשימה רכה, או שיש מקומות שהנשימה שלך מתחילה ככה קצת להילחץ?
1: אם היום, אחרי כל כך הרבה שנים, אני לא מצליחה בכל הזדמנות למצוא את הנשימה הרכה, זה שלא התקדמתי. אז אני מאוד מאוד מקווה שהנשימה הרכה תמיד איתי, גם בסיטואציות קשות.
0: יש סיכוי גם להקלטה של גרסה שלך להיסטואר דה מלודי נלסון?
1: אנחנו צריכים לחשוב על זה. האינדוסטרי של המוזיקה מאוד השתנה, והאינדוסטרי של המוזיקה נוכח, אבל הוא נוכח בצורה, איך אומרים, זה צריך להחליט, וזה גם לעשות, אומר שזה לעשות לזה המשך, ואנחנו מדברים על זה, נראה אם אנחנו נקליט את זה, ויכול להיות שזה רק כדי שזה יהיה. אחרי זה, אם זה יהיה, אם זה יצא לאור, נראה.
0: לפחות ההתחלה. טוב, נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, קרן אן מבצעת את האלבום המוערך ביותר של סרש גנסבורג מחר על בימת האופרה הישראלית. קרן אן, אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: שמחתי מאוד להיות איתך, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך. גם כן תרבות.

0: קצתך. השיר היפה הזה, גרסה חדשה של מירי אלוני לשיר לערב חג, ומתוך סרט ישראלי חדש שיעלה כעת לאקרנים ובו נדבר. נמצא איתנו מישהו השחקן הלועט בקולנוע הישראלי של השנים האחרונות. הוא היה הכוכב בסרט החייל הנעלם של דני רוזנברג, גם בסרט קרוב אליי של תום נשר, וגם באפוס הבינלאומי מרים שמוקרן בנטפליקס. שני סרט נוספים בחיכובו, עצמאות של משה רוזנטל שהוצג בבחורה בפסטיבל סנדנס האמריקני, ולאן בבימוי אסף מכנס שהוצג בבחורה בפסטיבל ברלין, גם הוא מככב בשניהם ושניהם יוצגו בפסטיבל הקולנוע ירושלים ממש החודש. אז הסרט החדש עליו נדבר כעת הוא מקולת בבימוי יובל שני לצידו עמיתי שולמן, הוא עולה בסוף השבוע הקרוב, ואנחנו כמובן מדברים על השחקן עידו טאקו שנמצא איתנו כעת. עידו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר, גמור. תשמע, מה זה ההצלחה המשוגעת הזאת?
1: לא יודע. אני נהנה ושמח פשוט עושה את מה שאני עושה.
0: איך תוך תקופה כל כך קצרה מקבלים מין טנא גדול כזה של יצירה?
1: כן, מבחינתי זו תקופה כאילו... זה מן הסתם תקופה יחסית לגמרי קצרה, אבל אני עובד כבר מגיל 17 התחלתי לשחק, היום אני בן 25.
0: קשיש ממש.
1: קשיש לגמרי. אבל היה לי תקופות כאלה ואחרות, וזה פשוט התמזל מזלי כזה להתנקז לתקופה כזאת של פשוט אני... לא יודע מה להגיד לך, באמת, לא יודע מה להגיד, אני פשוט מושר ושמח לעשות את חלקי בדבר.
0: זה משנה את תפיסת העצמי, עידו?
1: וואו, שאלה מעניינת מאוד. זה משפיע על תפיסת העצמי, גם לטובה, פשוט, מהצד שלי. טיפה חיזוק לביטחון עצמי, שאני... משתדל לשמור על זה כחיזוק פשוט, ולא כאתה בוסט כזה של איזה משהו, ככה, לשמור על זה בגבולות הפרופורציה. פשוט להרגיש טוב מעצמך, להרגיש את ה... אוקיי, אני עושה משהו שקונה טוב. אם אנשים ממשיכים להזמין את המוצר, אז אני מתווה שכנראה אני עושה משהו טוב, ולבטוח בעצמי יותר. בסופו של דבר, אתה יודע, אם אתה מאבד את ה... את האמפתיה הפשוטה לאנשים אחרים, אז מה אתה עושה כשחקן? כי אתה לא יכול לתת לזה יותר מדי. אתה צריך שיהיה לך לחלוך בבית, אתה צריך שיהיה לך כלים מלוכלכים. מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: ארון מבולגן, אין מה לעשות.
0: כי בסוף אנחנו לא מדברים על רמת כוכבות של גל גדות, נכון? זאת אומרת, אלה הפרופורציות שעליהם אתה מנסה לומר.
1: לגמרי, אני גם... באמת זה משהו, זה בדיוק זה, אני גם עושה הרבה דברים אינדים כרגע מאוד, אני מרגיש כאילו סרטים מאוד גדולים ומדהימים ושפתאום עוברים מגיעים לפסטיבלים ושולחים את זה לחברות מדהימות ומיוחדות מאוד, אבל אני חושב שזה היופי בקולנוע גם שהוא שבו עדיין משהו כזה מחתרתי לפעמים קטן, ואני מה שאני קורא לי זה שאני זוכה פשוט לעשות עוד ועוד ודמויות מדהים, כאילו מעניינות ועם דימאים מוכשרים ומיוחדים שכותבים את הפרויקטים של עצמם, אז זה בכלל ברכה. ובמקביל כל הדבר הזה, עדיין כזה להישאר כזה מאחורה קצת.
0: אתה צריך שלי. במהלך העבודה הרבה, לסרטים הרבים, אתה צריך להיות זיקית לא רק בתפקיד שאתה לוקח, אלא גם בעבודה שלך מול הבמאים. אתה צריך להיות איש אחר עבור דני רוזנברג, ואיש אחר עבור תום נשר, איש אחר עבור משה רוזנטל, ואיש אחר עבור אסף מכנס?
1: לגמרי. במובנים... לגמרי. כי אתה קורא את הבן אדם, בסופו של דבר אתה משרת יצירה, והיצירה היא של הבימאי, היא שלו. כאילו זה הקטע בקולנוע, זה קודם כל יצירה ששייכת לבימאים. זה מדיום של בימאים. בתור שחקן אתה צריך להיכנס לנעליים של, ולהשתנות לפי כל דרישה שהם מבקשים במובנים. אני תמיד גם אני תמיד משפיע ושם את הדעה שלי על הדברים ואומר את מה שאני מרגיש, אבל כל אחד מבקש חתיכה אחרת ממך. וזה היופי, זה העניין, זה הוורסטיביות, וגם הרבה פעמים, מתוך החתיכה הזאת שהבימאי כבן אדם מבקש, גם יוצאת הדמות.
0: זה מעניין.
1: אני מגלה את הדמות דרך הבימאי, כאילו דרך הטעם של הבימאי, דרך מה שתפיסת העולם שלו.
0: השתמשת...
1: הרבה מהחייל נעלם, יש הרבה דני בדמות של החייל נעלם.
0: הזכרת קודם את המילה, השתמשת קודם מעידו במילה מוצר, אני מחליף אותה במילה כלי, נכון? זה מאוד מתחבר לדברים שאתה אומר, לדברים שאתה אומר עכשיו. נאמר למאזינות והמאזינים, הסרטים שמניתי הם באמת סרטים שעשו חיל בעולם, זאת אומרת, החייל הנעלם היה בבחורה בלוקרנו, כן? אחד הפסטיבלים החשובים. תום נשר כמובן הייתה בסנדנס, גם משה רוזנטל, בטרייבקה, נכון, עצמאות היה בסנדנס, אסף מכנס היה בברלין. זה, זה, זה, זה, זה עושה לך משהו, העובדה שהינו, שהנה עידו הקטן עושה עולם?
1: זה החלום שלי. זה תמיד כשאני הייתי לפני שש שנים ורק התחלתי לשחק, אז אני הייתי אומר לעצמי, אוקיי, מה החלום? החלום זה לנסוע בעולם עם סרטים ופסטיבלים. זה הדבר שהכי, אז כאילו, אולי נשמע קצת חלום הזוי לילד, כאילו, שזה דווקא היה היעד שלי. אבל זה, זה הדבר שבאמת, זה כל מה שרציתי. לנסוע בעולם ולהציג את הסרטים שלי בחול, בפסטיבלים כאלה. משהו נורא קסם לי בהיסטוריה של פסטיבלים של קולנוע, ואז זה מדהים אותי, זה כיף לי, ואני רק מחכה להמשיך לצעוד בדרך הזאת. אתה מרגש את הזאת.
0: אני שאלתי אותך קודם, עידו, על תפיסת העצמי, אולי אשאל אותך בכל הנוגע לדרך בה תופסים אותך. אתה חושב שהכניסו אותך לתוך משבצת? רואים אותך בדרך מסוימת?
1: אני חושב שכל אחד, באיזשהו מקום, אם אנחנו כבר צוללים לתוך הדבר הזה, אני חושב שאנחנו כל הזמן מכניסים אנשים במשבצות, ומסתכלים עליהם במשבצות, ואני דווקא, אחד המסרים שלי, כאילו אולי הדברים שאני הייתי... שאני אוהב לספר דרך הדמויות שלי בעיניי, זה שאין באמת משבצת, שאנחנו בני אדם זה חיה רחבה, ושאנחנו כולם, כל אחד הוא כולם, וכל אחד יש הכל. אני מאוד הולך עם האמונה הזאת, שכאילו זה, להכניס אנשים למשבצות זה דבר מסוכן, כי זה בעצם הניסיון שלך לשלוט בסיטואציה, הניסיון שלך לשלוט בנרטיב של בן אדם, ואני משתדל, כן, לשחרר את הדבר הזה, ואני חושב שדווקא מתוך השחרור שלי, כאילו משבצות גם של אחרים, אני גם משתדל לא לשים אנשים במשבצות.
0: כן.
1: אז אני זוכל...
0: כן, אבל כן זכית עידו למראה הכלל ישראלי, נכון? איך שאתה נראה הוא נורא 2026.
1: כן. כן, אני לא יודע מה זה אומר באמת, כי אני כל...
0: אבל אמרת משתנה. כן? כי זה.
1: לא, כי אני בדיוק הסתכלתי במראה כשאמרת את זה, והייתי כזה, אני נראה 2026, אוקיי, מגניב. אהבתי, דווקא. אני אגיד לך את האמת, אני לא באמת יודע מה זה אומר, חוץ מהעובדה שאני מרגיש, אני יותר אמרתי כן על מה שאמרת, המראה הישראלי המשתלב, אני באמת כזה, לא יודע, אני מרגיש שבשבילי מראה ישראלי זה כאילו... וגם יחסי נורא, ומשתנה כל הזמן. וכאילו, בסופו של דבר מה, זה שילוב של אשכנזי ומזרחי, זה מראה אולי ישראלי, אני לא יודע, באמת אין לי את ה... אני לא בן אדם לדבר בזה, אבל אני כן אגיד לך...
0: לא, אני כן חושב שזה מלאנג', נכון? זה לא רק המלאנג' המזרחי והאשכנזי שקיים אצלך, אלא גם המלאנג' בין הרך לקשה, נכון? אתה כל כולך רך, אבל המראה שלך יכול להיות מאוד קשה, ואצטרה, אצטרה, אצטרה.
1: זה מחמיא לי שאתה מבחין באיזה מורכבות, וזה דבר יפה, וזה סיפורים טובים, יוצאים מהמורכבותות, ואני כן אגיד אבל שכאילו, ונכנס אותם כזה למסגרת וללוק, שאני כאילו משתנה כל הזמן, אני משתנה גם בדמויות שלי, ואני משתנה בלוקים של הדמויות שלי, וזה גם למה אני מחפש לשבור אותם, ויש עוד תפקידים שיצאו השנה, שגם לא דיברנו עליהם, גם בטלוויזיה, שאני עובד עם הסיפור ועם הבימאי, לייצר כל פעם משהו ספציפי, משתדל כאילו, זה הכיף שלי, זה לא בא מתוך מקום של... זה עכשיו נגיד אם היית עובדת את הספורת שאני נמצא איתה, אני לא רוצה ספיילר בסדרה שאני עובר עכשיו, אבל באמת, אוי ואבוי. אוי ואבוי לי. מה שיש לי על הראש כרגע. אז... ותמיד, אבל תמיד הייתי ככה, תמיד כאילו אני נהנה למצוא את, את הספציפיות.
0: אז זאת תהיה ההזדמנות באמת להזמין אותך שוב כדי לראות באמת מה יש לך על הראש ברגעים אלה. עידו טאקו, מקולת מאזינות ומאזינים בבימוי יובל שני, החל מסוף השבוע באקרנים, הציצו בסרט הזה. עידו, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, תודה רבה, היה נהדר. גם כן תרבות.
0: מלווין קמינסקי, שהפך למל ברוקס וזכה גם באוסקר, גם באמי, גם בגרמי וגם בטוני, יש בערך 20 אנשים בעולם שזכו בכל הרביעייה הזאת, מציין היום את יום הולדתו המאה. ברוקס הביא לעולם תוקפים לוהטים, את המפיקים, את פרנקנשטיין הצעיר, שלושה סרטים שמוזכרים תדיר כסרטים הטובים בהיסטוריה של הקולנוע, ולמרות גילו הוא לא נח. בשנה הבאה אמור לראות אור הסרט שיגאון בחלל 2 בחיפה. עיכובו. נחגוג לו יום הולדת, אפי ברס די מל, נדבר בו ומה שהופך אותו למי שהוא, איתנו המוסיקאי והקומיקאי, יאיר ניצני. שלום יאיר.
2: בוקר טוב, איזה שיר יפה ישמעת.
0: תנחש בשביל מי. תנחש בשביל מי. יאיר, מזל טוב למל, הוא עדיין איתנו, כן? רק נהיה מדויקים.
2: כן, כן, בדיוק ראיתי לאחרונה איזה דוקומנטרי עליו באחד מהרשתות הכבלים, וכן, האיש בן 100, זה לא יאומן, ועדיין נותן עבודה.
0: עדיין נותן עבודה, הוא תמיד מגדיר את עצמו, ואני רוצה שנדבר רגע על ההגדרה הזאת, בתור יהודי נמוך מבית עני, אתה חושב שכל המרכיבים האלה הם המל שאנחנו מכירים?
2: כנראה שכן, תראה, היהדות היא ללא ספק שם כל הזמן, בכל הסרטים ונוכחת, אפילו אני חושב שהשואה נוכחת, אם נכנסים לזה לעומק, הרצון הזה שלו לבעוט בכל המוסכמות, ובדרכו המיוחדת להעביר ביקורת על דברים דרך ההומור ודרך ה... אתה יודע, הוא מתעסק למשל בסרט המפיקים עם היטלר, כן, אחד לאחד.
0: כן.
2: הולך על זה לגמרי.
0: שזה ביג נו נו, כן? הוא עושה את זה רגע אחרי השואה, כן.
2: לא רגע, אבל בואו, זה 30-40 שנה אחרי, אבל עדיין זה משהו שאף אחד לא מעיז לעשות. מי יכול לכתוב שיר שנקרא Spring Time for Hitler and Germany, ולעשות מזה מחזמר, זה כל כך מופרך. ובסופו של דבר, אתה אומר, זאת הדרך להתמודד, אחת הדרכים להתמודד עם השואה, עם הומור, ולהסתלבט על הגרמנים האלה.
0: אני לא יודע אם צפינו באותה סדרה תיעודית, יש ב-HBO אחת נהדרת, האיש בין ה-99, והוא אומר שמשפט נורא יפה שאני אשמח שתתייחס אליו, והוא מדבר על הפחד היהודי שהוביל את כל הקומדיה האנושית.
2: אני בטוח שיש בזה המון אמת. אם אתה מסתכל על ההומור היהודי, אז זה תמיד איזשהו מין... הקומיקאים היהודים לטעמים, הם אף פעם לא באו מעמדת כוח. הם תמיד באים מלמטה. הם תמיד מדברים על הבית היהודי, על האמא היהודיה, על המנהגים המשונים, על התרבות המשונה שלנו. וגם כשאתה מסתכל על קומיקאים אמריקאים, אף פעם זה לא בשוויץ, אף פעם זה לא כזה, כמו, אתה יודע, כמו הראפרים האמריקאים. יש איזה משהו צנוע, וודי אלני כזה, כן. שבא מלמטה, חלש.
0: וצוחק הרבה על עצמו.
2: צוחק על עצמו, רמוס קצת, אחד ששוברים לו את המשקפיים תמיד, אבל איכשהו בזכות ההומור והאינטליגנציה, הוא מצליח לחלץ מהדבר הזה, ולהראות בעצם שהוא הרבה יותר חכם אולי, אבל בטח לא חזק.
0: ומה בהומור הזה שלו תופס כל כך את העולם, ואחר כך תופס גם את יאיר ניצני?
2: אני חושב שזה העובדה שהוא חסר פחד. אני חושב שהוא פשוט שובר את כל המוסכמות. תראה, הוא מתעסק המון עם קולנוע, הוא מתעסק בסרטים שלו עם, עם, עם, עם הסרט האילם ועם המערבונים ועם מדע בדיוני. כל, כל סרט שלו בעצם לוקח איזשהו ז'אנר קולנועי ו, ומנפץ אותו לרסיסים, אבל עם המון אהבה. ואני זוכר את, את עצמי בתור נער בן 17, הוא רואה את סיילנט מובי ועוקפים לו עתים, אני זוכר שזה פשוט עימם אותי. היכולת שלו גם לצחוק על כל דבר וגם לא לעשות חשבון, כולל, אתה יודע, נפיחות וגזים והכל. הוא, הוא, הוא, הוא בן אדם מבוגר שלא מתבייש לעשות סצנה שלמה של, נגיד, הקטע הזה בעוקפים לוהטים שהם יושבים סביב המדורה ואוכלים שווית.
0: כן.
2: סצנה של איזה 3-4
0: כן,
2: דקות.
0: של פלוצים.
2: של פלוצים, תרתי משמע. ואני זוכר שקראתי באיזשהו מקום שהוא הגיע עם הסרט להקרנה טרום כזאת שמראים לסטודיו, והסטודיו מסמן לו בסרט את כל הקטעים שצריך להוציא. כולל כמובן את קטעי הפלוצים והגסויות והסקס מאחורי הווילון עם המזכירה וכל הדברים הכי, והוא אומר לעצמו בסופו של דבר, הם לקחו את הדברים הכי טובים בסרט ומנסים להוציא אותם. כמובן שזה נשאר בסרט וזה הרגעים הכי גדולים בסרטים. אבל היופי הזה של בן אדם מבוגר שמצליח להשתתות ולרדת למקומות כאלה בסיסיים של הומור נורא נורא פשוט ובסיסי שעובד, אני מניח שזה גם בא מזה שהוא היה איש שטח, הוא היה כותב המון שנים, כתב לסדרות טלוויזיה, ואחר כך היו לו גם שנים מאוד מאוד קשות של יובש יצירתי נורא.
0: של דיכאון גדול, נכון? הוא מדבר על זה רבות.
2: כן, וכמובן זוגיות פנטסטית עם השחקנית אן בנקרופט, שהייתה ממש הרבה יותר חשובה ממנו, הרבה יותר מצליחה ממנו, ולא עזבה אותו גם ברגעים הקשים ביותר.
0: כשאתה, אלא כשיאיר הילד יושב בגיל 17 ורואה סרט של מל ברוקס, הוא אומר לעצמו, ככה מותר לי להיות? הוא נתן לך אישור להיות מי שהיית?
2: אבסולוטלי, אני חושב שזה קרה לי גם עם עוד כמה אנשים, אם יורשה לי רגע להרחיב טיפה את העירייה, אז אני זוכר שכששמעתי למשל את דורי בן זאב פעם ראשונה ברדיו, ואת כברת פעם ראשונה אצל דורי בן זאב ברדיו, אז אני קיבלתי פתאום איזושהי גושפנקה למחשבות הכי לא שגרתיות שלי. פתאום אמרתי, וואו, בואי נה, תראה את הפסיכים האלה, איזה מגניב. סוף סוף מישהו נותן לי רשות ואומר לי שזה בסדר להיות כזה יוצא דופן, כזה משונה, כזה חריג. בכברת היו כל מיני משפטים שהם אמרו אז בתחילת הדרך, אני מדבר, כן, אוכל את הציפורניים עד המרפק. אני זוכר את עצמי בא לחברים שלי לכיתה ומספר להם כמה זה היה מגניב, והם כולם מסתכלים עליי במבט נורא נורא משונה. אחר כך כשזה כבר נקלט ונתפס וכולם אוהבים את זה, אז אתה אומר, וואלה, צדקתי, אני לא הייתי כזה טמבל. אז אצל מל ברוקס זה נורא דומה, אתה אומר, וואו, איזה הומור, איזה היכולת לעשות סרט שלם שבו אף אחד לא מדבר חוץ ממרסל מרסו שאף פעם לא מדבר. זה חשיבה נורא יצירתית ואחרת ועם מלאת תעוזה, ואני מת על האיש הזה, מת עליו.
0: אתה חושב שיש לו השפעה בקומדיה הישראלית?
2: אין לי ספק, אני חושב שאנשים כמו ספי ריבלין,
0: כן,
2: למדו הרבה ממל ברוקס, וגם כותבים. אני חושב שסדרה כמו החרצופים למשל, אני לא חושב שהייתה יכולה להתקיים בלי איזה מל ברוקס קטן ברקע, אתה יודע, שאומר יאללה, הולכים עד הסוף, לא דופקים חשבון לאף אחד, בהומור מותר הכל. אפילו יאיר גרמוז, אני חושב, במובן מסוים, יש איזה ככה, איזה קשר מודע או לא מודע, בגרבוזיות הזאת, האיש הזה שכל כך חסר לי, שהוא גם כן, אתה היהודי, הקטן הזה שעם הפולניה והכל כל כך מצחיק וכל כך חד ותמיד מעמדת חולשה.
0: וגם את ספר ריבלין וגם את גרבוז איבדנו את שניהם, גרבוז רק לפני כמה שבועות. אולי עוד מילה לסיום. אתה חושב שהיום יש, ב-2026, יש ברוקסים או שהיום זה כבר לא עובר בכלל את הרשתות?
2: שאלה טובה, תראה, הפוליטיקלי קורקט הוא נמצא בכל מקום, והרבה יותר קשה להצחיק היום, כי תמיד תקפוץ עליך איזה קבוצה ותגיד שאתה מעליב אותה. מל ברוקס, אני חושב שמבחינה זאת נהנה משנים שזה היה פחות רעשני, אם כן, אני בטוח שגם אצלו, אמרו עליו דברים, ואמרו עליו שהוא גס ושהוא נמוך, ושההומור שלו רדוד, ושהסרטים שלו נמוכים. אתה יודע, קצת כמו סרטי הבורקס שלנו, שכשאסי דיין עשה את הסרטים שלו, אז אמרו שזה רמה נמוכה וזבל, והיום זה קלט. אז הדברים האלה...
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
5: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
6: כאן תרבות. כאן תרבות.
7: אחרי החדשות, מה שכרוך. בשידור נוסף.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, מחאות מול הכנסת ומול מעון ראש הממשלה. אומרים איראן קורא לנתניהו לקבל על עצמו אחריות עם כל ממשלתו. שגריר ישראל באום דני דנון תקף הלילה בצרת הכללית את אונרה. נשיא לבנון אומר כי אין חלופה למסע ומתן עם ישראל. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. הוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין. כוחות הביטחון ערכו הבוקר סריקות נרחבות באזור הכפר מוחמס אחר כמה ישראלים שעבד עמם הקשר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מכוניתם של הנהדרים חסידי ברסלב הותרה בכפר לאחר שלפנות בוקר הם נכנסו אליו כדי להגיע לקבר צדיקים שנמצא במקום. הם התקשרו למשטרה ודיווחו על חשש לחייהם. כאמור, הוסר החשש לחטיפתם, כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, בשעה 6:29 הבוקר נפתחו האירועים לציון יום פתיחת המלחמה בהפגנה בצומת קברי שבגליל המערבי. מחאות מתקיימות בין השאר מול הכנסת ומול מעון ראש הממשלה בירושלים, ומפגינים נשאו שלטים בהם הכיתוב טבח נתניהו. מול הכנסת פונה מיצג של ארון קבורה שהוצב במקום. באתר הנובה ברעים צפוי להיפתח כעת טקס לציון היום, ובשמונה בערב תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מאז 7 באוקטובר הממשלה בעיקר מתעללת בקורבנות ובעם.
10: זה בעיקר 1,000 ימים בלי רון, בעיקר 1,000 ימים שהלב שוטט, פצוע, 1,000 ימים שאתה לא רואה שמי שאמור להניג אותך ולהגן עליך עושה משהו כדי להקל על הסבל. 1,000 ימים של התאמרות במשפחות השכול, 1,000 ימים של התאמרות בעם, 1,000 ימים שאתה לא יודע מה קרה ואתה לא יודע איך זה קרה.
8: יורם יהודאי אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. פדוי השבי אומרים איראן שהוחזק בשבי חמאס כשנתיים, קרא לנתניהו במשדר לקבל על עצמו אחריות עם כל ממשלתו.
11: ייקח אחריות ותתחיל להתעסק במשמעות, במשמעויות של לקיחת אחריות, ולא להתעסק בחוק לומדי תורה או הנערף, שייתן לך עוד שבועיים בשנת בחירות להיות בשלטון. אין מה לעשות, יש, זה עליך, זה על כל הממשלה הזאת, נותר לי להוסיף, על כל מי שרואה את עצמו מנהיג במדינת ישראל, זה על כולם, זה על כולם, אבל בראש ובראשונה, על ראש הממשלה ועל הממשלה שלו.
8: שגריר ישראל באום דני דנון תקף הלילה בעצרת הכללית את אונרה ואמר כי 1,000 ימים אחרי טבח 7 באוקטובר העולם חייב להקשיב לקורבנות הטרור ולמדינה שנלחמת בטרור יום ולילה. לאף מחבל לא מגיעים תג ומשכורת של האום, אמר דנון.
12: For years, Israel warned that Hamas was inside UNRWA, exploiting its staff, its resources. Now UNRWA itself has fired 70 employees in Gaza over suspected links to terror.
8: במשך שנים ישראל הזהירה שחמאס נמצא בתוך אונרה כשהוא מנצל את הצוות שלה ואת משאביה. כעת אונרה עצמה פיתרה 17 עובדים בעזה בשל קשרים לכאורה לטרור. מדברי שגריר ישראל באום הביאה כתבתנו גילי כהן. נשיא לבנון ג'וזף אאון מגיב לביקורת של חיזבאללה על הסכם המסגרת שנחתם עם ישראל, ואומר כי ארצו קיבלה החלטה עצמאית לנהל את המסע ומתן עם ישראל, ולא לתת לאף אחד לנהל מסע ומתן בשמה.
13: טוב, יחי יעל, איזה אין תומה בתקוניית, תבטון על חייר אל בדיל. בין הסינין הוא לתון על חייר אל בדיל. בסבלה של מפעודת, הוא ערד ומפעודת, תתון על חייר אל בדיל. מפי חייר בדיל.
8: אהון פנה לחיזבאללה ואמר, אם אתם לא מעוניינים בהסכם, תנו לנו ברירה אחרת. והדגיש, אין ברירה אחרת. מדברי נשיא לבנון, הביא כשבנו שמעון מיג'אן.
14: כאן תחזית.
15: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות בעונה מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
16: עכשיו, התוכנית מה שקרוך בשידור נוסף.
6: כאן תרבות.
14: מה שכרוך עם מאיה סלע.
17: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה.
14: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
17: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם המוזיקאי והיוצר שי בן צור. לאחרונה ראה אור, במאי האחרון, ראה אור אלבום חדש של אורנג'ה, שהוא הקליט ביחד עם ג'וני גרינווד מרדיוהד, ולא בפעם הראשונה. שי בן צור, יש לו מסע מאוד מעניין בעולם, במוזיקה, בין הודו לישראל. שלום שי בן צור.
18: שלום, שלום, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, תודה שבאת. לאלבום החדש שלך קוראים רנג'ה. מה זה רנג'ה? רציתי לשאול אותך.
18: אוקיי, רנג'ה בעצם יש את האגדה האפית בפנג'אב של היר רנג'ה, שזה מין גרסה פנג'אבית לרומאו ויוליה. יש כמה גרסאות כאלו. יש את לילה מג'נון.
17: נכון.
18: שבאמת נפוצה במזרח התיכון, והסיפור הזה על רומאו ויוליה, או במקרה הזה על היר ורנג'ה, רנג'ה הוא הרומאו לצורך העניין, והיר זו העלמה, בעצם השתמשו בו הרבה פעמים בתור אלגוריה למסע רוחני הסופי, משוררים וצדיקים סופים, השתמשו בשמות של לילה ומג'נון, או של היר רנג'ה, בשביל לתאר את ה... אוהב שיש בו את הכמיעה אל האהובה הבלתי מושגת ואת האחדות שלהם שאפשרית הרבה פעמים אחרי הסוג של המוות של האנוכיות או ההתבטלות העצמית הטוטלית.
17: הבנתי. אני שמעתי כמה פעמים את האלבום הזה, אני אשמע אותו אחרי השידור שוב, תחת ה...

0: מרכזית, בעצם האלבום נשמע ככה באמת הרבה בגלל ג'וני. כן, עכשיו לגבי המילים, אז יש שם שירה, אם שאלת על, על רנג'ה, אז נגיד השיר נושא הוא בעצם את הפיוט כתב צדיק סופי שקוראים לו חזרת בולשה מהמאה ה-18, שהוא כזה גם היה צדיק סופי וגם משורר ופילוסוף. השירה שלו ככה מלאה פילוסופיה והיא מאוד פופולרית בצפון הודו ונורא נורא נורא יפה, ואיכשהו יצא שאת המילים האלה אז הלחנתי וזה יצא שזה שיר הנושא של האלבום. ויש שם עוד שירה ופיוטים של צדיקים סופים אחרים כמו חזרת נוואב, חדים חסן, גודרי שעה בבא, שהוא בעצם צדיק מהמאה ה-20 מהעיר אג'מר, ששם ביליתי את רוב שנותיי בהודו, שם בעצם רוב החיים הבוגרים שלי נעים ככה סביב העיר אג'מר.
1: מה פשר ההתאהבות הזאת שלך בדבר הזה? איך הגעת עד לשם? זאת אומרת, אני יודעת, הרבה ישראלים נוסעים להודו, זה נכון, אבל אצלך זה משהו אחר אני מרגישה.
0: אני נסעתי מתוך, האמת שפתאום, אני כאילו, אני רוצה שאני אספר כל הזמן את הסיפור הזה, אני ככה מנסה לא למחזר את עצמי לעצמי, אבל במיוחד בזמן האחרון עם הרליס, אבל בעצם אני הייתי מוזיקאי אז שהייתי ילד, ובשנות ה-90, מתישהו ככה הייתה פה הופעה בפסטיבל ישראל של הרי פרסד וזכיר חוסן, שני מאסטרים של מוזיקה הודית קלאסית, וזה היה, זו הייתה חוויה שהייתה כל כך לא מפעימה ומטלטלת, שחלטתי שאני חייב לנסוע ולראות מה זה, ונסעתי, ופשוט לא חשבתי שזה הולך, שהחיים שלי הולכים לראות ולהישמע כפי שהם היו אחרי הנסיעה הזאת, ואני עד היום לומד מוזיקה. אני, דבר ראשון, הייתי רואה את עצמי כתלמיד, אז ככה זה באמת מין אוקיינוס כזה בהודו שהוא...
1: זה בחר בך באיזשהו אופן, כנראה. אל תשפוט אותי על השאלה הבאה שלי. אני תוהה אם זה מין... כלומר, בעולם הרפרנסים שלי, המוגבל, בעולם הדימויים שלי, אז אני... ישר זורק אותי אל הביטלס ולרומן שלהם עם הודו ועם הגורו מהרישי, תרבותית לפחות, אמרתי לעצמי, אולי זה משם יש איזה חוט שנקשר עד אליך. אתה רואה את זה ככה?
0: אי אפשר להתעלם מזה. אני גדלתי בסביבה של מוזיקה מערבית, בחברה ליברלית, מודרנית. ביטלס זה בעצם חלק מה-DNA של כל מה שקרה במוזיקה פופולרית במאה ה-20, מצד אחד. מצד שני, אף פעם לא הייתי כזה מעריץ של, כאילו, תמיד אני, זה תמיד נורא מקשה עליי, שאני לא באמת, כאילו, אני אהבתי דברים אחרים.
1: כן.
0: פחות את הדברים של הביטלס, ואני מגלה אותם עוד פעם ועוד פעם, כל כמה שנים, וככה, ונהנה יותר מדברים מסוימים, ודברים אחרים פחות מתחברים לי, אבל... כן, אני לא יודע לומר. אני חושב שאם אני אסתכל על זה, ננסה להסתכל על זה בעיניים חיצוניות, אני חושב שכאילו ההתפעלות של הביטלס, שהיא מדהימה גם בכלל, מה שהם עשו, זה קלאסיקה שאי אפשר למדוד אותה, לא למישהו כמוני.
1: כן.
0: אבל כאילו, אני חושב שהייתה איזושהי התלהבות באמת מקסם המזרח ומהחופש שהעולם המערבי, במיוחד העולם המערבי בשנות ה-60, ככה מאוד חיפש את התשובות בחוץ, ונסע להודו, והדבר שאותי בעצם מרגש, אני מאוד רוצה, ואולי זה באמת חיבור שהוא משהו שהוא יותר קשור תרבותי, זה יהיה כזה קצת קלישאתי להגיד, כאילו, הדרכים הרוחניות, ההתמסרות, איזושהי בקשה לנשגב יותר מאשר משל איזושהי חירות אינדיבידואלית.
1: וגם הם, אני חושבת, לפחות ג'ורג' אריסון, היה לו עניין גדול בבודיזם וברעיונות. אני חושבת אבל אם אני חושבת על המוזיקה שלך, המוזיקה של המערב ושל המזרח, זה דבר שונה לגמרי. אז זה חיים שונים לגמרי, המחשבה על הדברים האלה, הזמן למשל לדבר שונה, הקצב. הניסיון שלך זה לעשות אינטגרציה, או שזה לא בכלל הסיפור

0: שלך.
1: לא, זו תוצאה הרבה פעמים, אבל אני לא מנסה לעשות אינטגרציה באופן, כאילו זה, לא, זה פחות מעניין אותי.
0: כן.
1: כן, אני חושב שזה פשוט, זה קצת הפסקול שהחיים שלי קיבלו, ואני באמת מאוד מאוד אוהב גם את התרבות, אבל גם את המוזיקה. אם את מנסה לעמוד על הבדל ככה מסוים, שאני חושב שאני מאוד ער אליו, זה בעוד שמוזיקה במערב, אני מדבר על מוזיקה, מוזיקה בעולם המודרנית, כן. מנסה באמת לבטא את העולם הפנימי של היוצר, במוזיקה בהודו, הרבה פעמים יש קונספט, מדבר על גם זה דבר נורא כללי, מוזיקה הודו, אבל נגיד מוזיקה הודית קלאסית, אז יש קונספט שנקרא רגות, רגות הן אין איזשהו מהויות יסוד אבסולוטיות. עכשיו, הנגן הקלאסי ההודי מנסה לבטא רגע, איזושהי מהות אבסולוטית בצורה הכי שקופה, כאשר הוא לא נמצא, שהמהות נוכחת בחדר ולא הוא. בעוד שבעולם המודרני אנחנו מנסים לבטא את עצמנו. עכשיו, ההבחנה היא שהעצמך הולך איתך כסוג של מבטא, גם אם אתה לא רוצה. אז נגיד שהמורה שלי יושב ומנגן, אז הוא אומר לי, תנסה, תפסיק לנסות לרגש או לנסות להביע את עצמך. תן כן. למעלה את המקום שלה, יש בה את הכל.
0: כן.
1: אז אני חושב שהדבר הזה הוא דבר שהוא ככה מאוד יסודי, בהבדלים. אני אבל מגיע מכאן, אני לא מגיע משם בסופו של דבר, אז אצלי המקום האישי הוא ככה מאוד מאוד חשוב.
0: נכון, אבל זה נשמע כאילו באמת יש להם אולי אפשרות לרפא אותנו מכמה מהמחלות שלנו. תפסיקו לנסות לרגש, אפשר לעשות גרפיטי עם זה. בוא נעבור לספרים, תספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
1: אני כאילו... אין לי ספר עכשיו איזשהו רומן שאני קורא שנכנסתי אליו וששואב אותי בימים אלו, אני ככה מאוד מחפש תמיד איזה משהו שישאב להישאב אליו, אבל אני בעוד רגיל, אני קורא כל יום, בסוף שבוע חזרתי פתאום לאיזשהו ספר נובלות של צווייג, של אדם בלתי נשכח.
0: כן.
1: מה שקורה עם הגיל זה שפתאום אני קולט שאני, דברים שקראתי, אני פתאום שכחתי ואני נזכר בהם תוך כדי שאני קורא בהם שוב. אני אומר, רגע, שנייה, קראתי את זה כבר. אז יש לי מין חוויה ראשונית, פעם שנייה.
0: איזה מלחיץ זה, אבל זה קורה לי לפעמים. שאני אומרת, קראתי את זה, אבל אני לא זוכרת כלום.
1: הדבר הנורא זה שאני מגלה שקראתי את זה בדיוק לפני הפאנץ' בסוף, כאילו, אם לא הייתי זוכר לאורך כל הקריאה,
0: היא מתה בסוף, נכון, אני זוכר. אוקיי, מה עוד, סליחה, הפרעתי לך, עוד דבר שקראת?
1: אני קורא ספר של פמוק, שאני ככה את פמוק, אני מאוד מאוד אוהב.
0: כן, אורחן פמוק.
1: כן, זה ספר שדווקא לא קראתי, שנקרא The Red Haired Woman, ופמוק כמו פמוק מתחיל כזה מאוד לאט, אז נראה לאן זה ייקח, אבל בעצם ספר על חופרי בערות. כן, פמוק, פמוק בעצם איזושהי, תמיד יש בו את הפרספקטיבה והאכלה בין מזרח למערב.
0: נכון.
1: המאבק הזה בין שני העולמות, ובאופן מאוד מאוד מוצלח לטעמי.
0: אני רוצה לשאול, אם אתה, כשאתה קורא, אתה מסמן בספרים שאתה קורא, או שזה קדוש ואסור לסמן בהם?
1: אני לא מסמן, כן, המילה קדוש היא קצת מוגזמת, אבל תמיד אני מרגיש שכאילו, אמרו לי אף פעם לא לכתוב בתוך ספר וכאלה וזה, אז אני עדיין כן. לא מסוגל ככה לסמן ממש. היו תקופות שהייתי מעתיק למחברות שתמיד איבדתי, ואז אין לזה הרבה ערך, אבל... בשנים האחרונות פתחתי לי תיקייה בטלפון, ואז יש לי מין תיקייה של ציטוטים, של כל מיני דברים ככה שאני אוהב, אז אני מעתיק משפטים.
0: יפה.
1: וככה זה מתעד אותם לתוך התיקייה.
0: ואיך מסודרת הספרייה שלך?
1: בלגן מאוד גדול. זה מתחיל מזה שהיא מתחילה מאיזשהו סדר מסוים לפי נושאים. לא, יש לי פה גם בעברית וגם באנגלית, אז בדרך כלל זה הנושאים ולא השפה.
0: כן.
1: ואחר כך, אחרי שאני מוציא את הספרים, אני אף פעם לא מחזיר אותם למקום. אשתי תמיד מנסה לעזור לי לסדר מחזרה, ואז אחרי זה פתאום הספרים נמצאים על הספרים בכל מיני מקומות. זה כזה לא מסודר.
0: ואתה משאיל ספרים בקלות?
1: לא כל כך בקלות.
0: זאת השאלה שאני הכי אוהבת בשאלון, כולם מגיבים לזה בבעתה, כמעט כולם.
1: אני נורא רוצה להגיד שכן,
0: נכון, אנחנו רוצים להגיד שכן.
1: משאילים לי ספרים בקלות, אני לא מחזיר אותם בקלות, זה בכלל דבר רע.
0: נפלא. ככה עושים ספרי היפה, אתה יודע, נכון. זה דרך טובה.
1: כן. סוג של...
0: אני רוצה לשאול אותך עוד דבר על האלבום שחשבתי עליו, כי אתה הצלחה ישראלית מאוד גדולה, אם מותר לי לנכס אותך אלינו ולהגיד, אתה הצלחה שלנו, למרות שאתה של עצמך, אתה בינלאומי, הצלחה גדולה מאוד. ויש שירים...
1: לא יודע מה זה הצלחה.
0: הצלחה, הצלחה. מילא שאתה ישראלי, אבל יש גם טקסטים בעברית. האם אתה נתקל בעובדה שכרגע לא כל כך מתים עלינו בעולם?
1: אני, כן, ברור שאני נתקל בזה, זה גם משהו שהוא, שהוא נוכח הרבה פעמים, גם עוד פעם, בדיאלוג ביני לבין האנשים, ובעצם המעטפת של הניהול שאני עובד איתם.
0: כן.
1: אין לי הרבה מה לעשות עם זה, כאילו, זה מאוד, את יודעת, יש את הזוג עיניים הפרקטי שמסתכל על הדברים, ואז זה יכול להיות גם לא נוח וגם מדאיג באיזשהו אופן. ומצד שני, הזוג עיניים השני שמסתכל בפרספקטיבה טיפה יותר רחבה, ומסתכל על זה שאם אני מתייחס לישראליות שלי ולעבריות, בעברית וליהדות, אתה יודע, זה דברים שתמיד היו שם, כאילו, אנחנו... היום יודעים להסתכל ולהגיד כאילו, הדברים שהטלטלות והחרמות שחוו, זה דבר שתמיד היה, ומתישהו הוא נרגע, ואחר כך הוא חזר, ואז הוא שוב נרגע, אז אני משתדל לחשוב לעצמי פשוט להתרכז בעבודה, ולהתרכז בדברים שאני יוצר, ולא כל כך לתת מקום לדבר הזה שהוא כן נוכח בחיים.
0: אבל לא אמרת לעצמך, עזוב אותך מעברית עכשיו, לא צריך.
1: לא, לא חושב ככה, אני כותב בעברית כי עברית זו השפה, זו השפה שלי, או שוב, את רוב החיים הבוגרים אני חייתי מחוץ לישראל.
0: כן.
1: ואני זוכר את הרגע שבו, עכשיו כתבתי תמיד לעצמי, כאילו הכתיבה הייתה משהו ביני לבין עצמי, לפני שהכתיבה פתאום הופכה למשהו שאני מוציא החוצה, ושאנשים יודעים שאני כותב או מה אני כותב. וגם היום הדברים שאני מוציא הם מעט מאוד יחסית לדברים שאני פשוט יושב, אני כותב, אז אם אין איזושהי שיח ורפלקציה ביני לבין עצמי, אבל, וזה נעשה בעברית. עכשיו אני זוכר את היום שבו אני הייתי אצל המורה המיתולוגי שלי בבופל, ואני חייתי אצלו והייתי הזר היחידי, והייתי חייתי ממש, זה היה לפני מעל שני עשורים, ולא הבנתי, אז גם לא הבנתי הינדי או אורדו, והיה לי מאוד קשה, ואני חי וכולם זרים, ולומד מוזיקה מדהימה, ובשעות של ההפסקות אני הייתי עולה לגג לקרוא, והייתי קורא, אז קראתי את המסבי של חזרת ג'לאל א-דין רומי, שזה בעצם יצירה מופתית, והפתיח שלו, בפתיח, יש שם איזו שורה שאומרת שאדם שאינו מדבר את שפתו, הופך לאילם, גם אם הוא למד 100 שירים. 100 או 1000, אני לא יודע אם אני זוכר את התרגום נכון. כאילו, who does not speak his language becomes dumb even if he learned 100 songs. והרגשתי באותו רגע את האילמות הזאת, את זה שאני יושב ואני לומד את אותם 100 שירים בשפה שאינה שפתי, ואני כל מה צריך לתווך לעצמי שקרישנה זה האלוהות בצורה כמו שאני מבין אותה, ששיבה או כל דבר, או גם אלמנטים רומנטיים. ואז חשבתי על זה שיש, אני בעצם, אני ספוג באיזה שפה מוזיקלית מאוד, שמאוד מסעירה אותי, אבל רציתי לשמוע איך השפה הזאת ישמע כאשר בתוכה בעצם שזורה השפה שלי, העברית. ואז התחלתי לכתוב את השירה שלי שיש לה אסתטיקה של מוזיקה הודית, אבל היא בעברית. וזה בעצם מה שאני עושה, ואנשים בעולם מקשיבים לזה. אני חושב אנשים מחוץ להודו לא תמיד יודעים להגיד אם זה באיזה שפה.
0: אם זה אינדי או עברית, נכון.
1: בגלל האסתטיקה המוזיקלית.
0: כן.
1: ואנשים, ובהודו הדבר היפה זה שיש כל כך הרבה ריבוי של תרבויות. אז ברגע שמשהו עובד לאנשים, אז הוא מתקבל בשביל משהו.
0: שי בן צור, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו נשמע עכשיו את שמש. זה מתוך, אני אגיד שוב, האלבום רנג'ה, אלבום משותף שלך עם ג'וני גרינווד ועם הרג'סטן אקספרס. תודה רבה לך, שי בן צור.
1: המון תודה.
0: להתראות.

0: שמש של שי בן צור. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לא כופר ולא סופר, לא מין ולא מאמין, לא נבל ולא מקובל, לא פילוסוף ולא רבי הכולל, לא מקלל ולא מתפלל, לא מתבולל ולא מתחולל, לא שמאי ולא הלל, לא יום ולא ליל. כך כתב הרב אליהו בן המוזג על בדידותו הרוחנית, באותו דמות יוצאת דופן, רדיקלית אולי, נועזת וחדשנית. ספר חדש, לאומיות, יהדות ואנושות, פרקים במחשבה הפוליטית תורנית של הרב אליהו בן המוזג, רואים אור כעת בתרגומו של גבריאל אבן צור, בהוצאת מקום למחשבה תורנית פוליטית. הרב דוקטור גבריאל בן צור הוא עמית פוסט דוק באקדמיית פולונסקי במכון ון ליר וחוקר במכון הרטמן, ואיתו נדבר עכשיו על הדמות הזאת של הרב המוזג שאני מודע שלא הכרתי. שלום לרב דוקטור גבריאל בן צור. אבן צור, סליחה, כן.
1: בסדר, כן, שלום.
0: שלום. תודה רבה לך שבאת אלינו. אם אתה יכול לספר לנו על הדמות המדהימה של הרב הזה שהיה יוצא דופן ביותר.
1: כן, בשמחה. אז קודם כל אני ממש שמח שפתרתי עם הציטוט הזה היפה יפה שלו, שהוא כתב בעברית. הוא נולד ב-1823 בליבורנו. ליבורנו הייתה אחת הקהילות היהודיות החשובות של איטליה דאז, אבל הוא היה גם נצר למשפחה מרוקאית, יהודית מרוקאית שהגיעה לסתם.
0: כן.
1: והוא בעצם גם בין המאה שלו, בין המאה ה-19, הוא חלק מהוויכוחים והמחלוקות והשיחים שמתחרשים גם במערב אירופה, בין היתר הוויכוחים הפוליטיים, כן, זו תקופה של דיונים מאוד ערים על היחסים בין דת ומדינה למשל, כן, הדמוקרטיזציה, הזכויות, והוא גם חלק מהשיח היהודי של אותם ימים, ו... את כל זה הוא מחבר דרך המסורת המשפרטית שלו, המסורת הקבלית, המרוקאית, כן, שאימא הוא מנסה גם לפרש את האלמנטים האלה. אז הוא כל הדברים האלה ביחד, ובגלל זה גם הוא מצד אחד היה מאוד מוכר בתקופתו, מצד שני הוא התקשה למצוא אנשים שהבינו אותו עד הסוף. הוא היה מסורתי מדי, סמרני מדי בשביל הצד היותר משכיל, היהודי היותר משכיל של התקופה, שלא הבין מה הוא מוצא בקבלה, שבתקופה הזו נתפסה לפחות במעגלים המשכילים באירופה כגיבוב של אמונות תפילות.
0: כן.
1: ומזה שני הוא היה, כמו שאמרת, חתכני, ליברלי מדי, אולי הייתי אומר גם מבחינה פוליטית, לבני שיח הפוטנציאליים היותר שמרנים.
0: היהודים, זאת אומרת, היהודים, כן? הרבנים, חכמי ישראל, אני יודעת מה, חכמי ירושלים, הוא היה אינטלקטואל וקוסמופוליטי וידע שפות וקרא גם פילוסופים, הוא לא קרא רק את הגמרא, נכון?
1: אז זה ברור שהוא לא קרא רק את הגמרא, הוא גם מביא בכתבים שלו המון, גם מחקר, גם דתות אחרות, הוא מצטט גם מהקוראן, גם מהברית החדשה. אני אגיד שהדבר הזה הוא לא חריג לגמרי במאה ה-19, יש הרבה רבנים אחרים והוגים אחרים שפועלים כך,
0: כן.
1: אבל שוב, הוא בסוף לא נהנה בדיוק לקובנציות של הצד היותר היהודי, היותר מודרני, וגם לא לקובנציות של הצד היותר שמרני, ובאמת הוא היה בין לבין.
0: נכון. אתה חושב שהוא סבל מהדבר הזה? כי הטקסט הזה שקראתי בהתחלה, זה מצוקה. יש פה, זה מודעות כמובן למצב הזה שלו, שהוא לא יכול נכון. להשתייך לשום מקום, אבל יש גם מצוקה בדבר הזה.
1: אז אני אגיד שהטקסט שקראת הוא הסבל הראשון של ההתפתחות שלו. אני אספר למאזינים ולמאזינות ש... הוא נכתב בעקבות פירוש למקרא שהוא כתב, שנקרא אם למקרא, וזה בעצם הפירוש הראשון שהתמודד עם הטענות של ביקורת המקרא. הוא קרא את המחקרים, את המחקר המודרני של תקופתו, כן, על המקרא, ובמקום לדחות את הכל או לעשות אפולוגטיקה הזולה, הוא דווקא ניסה להתמודד עם הטענות, והוא עשה את זה דרך הקבלה. ולמשל, הוא אכן משווה בין מנהגים מצרים קדומים, או מנהגים המזרח הקדום, למנהגים יהודים שמופיעים במקרא, ומנסה להגדיר שדרך הקבלה שאכן ייתכן למצוא בדמויות, ייתכן שהשכינה היהודית, כן, הפן הנגבי של האלוהות בקבלה, דומה במידה מסוימת לאלות של המזרח הקדום,
0: כן.
1: כי האנושות כולה פרשה אותם אלמנטים באופנים שונים, והדבר הזה מזעזע, הוא כותב את זה בעברית, כלומר זה פירוש למקרא, ודבר הזה מגיע לחכמי הרמצובה בסוריה, וזה מזעזע אותם, ולכן בהתחלה מצורפים את הספרים שלו, וחכמי ירושלים דווקא מגינים עליו, הם גם שמרנים, אבל מכירים אותו. מגינים משמו הטוב, הוא שולח להם את האיגרת הזו. אבל לאחר הפרשה הזו, אנחנו רואים שהוא פונה שרוב כתיבתו תהיה בצרפתית ובאיטלקית. הצרפתית כי זה האנגלית של התקופה.
0: כן.
1: באיטלקית כי הוא חי באיטליה. כלומר, הוא מבין שיהיה לו קשה יותר למצוא, להצליח לדבר עם הצד היותר שמרני, שהוא מאוד מעריר ורואה את עצמו כחלק ממנו, והוא פונה דווקא למעגלים יותר משכילים באירופה.
0: עכשיו, יש פה בטקסט הזה שאתה תרגמת התייחסות שלו לשאלות, כמו שאמרת, הוא התעסק בזה שאלות שהיו בתקופה היא של דת ומדינה וריבונות, נכון? אבל נכון. הוא באמת, אני לא יודעת, הוא רדיקלי לגמרי. נגיד ביחס שלו לדת ומדינה, הוא מדבר על תיאוקרטיה, אבל תיאוקרטיה לא מה שחשבתם, כמו שאומרים, נכון? משהו נכון. אחר לגמרי. הריבונות היא של הקדוש ברוך הוא. היא לא של אנשי הדת.
1: נכון, אני קורא לזה תיאוקרטיה ליברלית.
0: כן.
1: אבל אני אסביר את זה גם בהקשר ההיסטורי שלו, שבעצם במחצית השנייה של המאה ה-19, כל אירופה מחולקת לשאלות של דת ומדינה. בצרפת מתחילה, אז זה שהוא כותב כנראה בשנת ה-70-80 של המאה ה-19, ובתקופה הזו בצרפת עולה הרפובליקה השלישית שהולכת בסופו של דבר להפחית בין דת ומדינה. באיטליה, איפה שהוא נמצא, יש ויכוח מאוד ער, והמדינה משתלטת על חלק מהסמכויות של האפיפיור והכנסייה, זה ממש בתקיפה דתית תיאולוגית נגד הליברליזם הפוליטי, וכך גם בגרמניה. והוא נכנס לוויכוח הזה, ובגדול הוא גם אומר את זה בפירוש, כן? הוא אומר, בואו נחשוב איך אמורה להיראות מדינה על פי התורה. הוא לא עושה את זה בהקשר ציוני, כן? הוא כותב לפני הציונות, והוא מצליח שהוא עושה את זה דווקא בהקשר של הדיונים עם הקתולים באירופה, שגם הם חוזרים למקורות שלנו, ומתנגדים מאוד לליברליזם פוליטי. והוא הולך לעשות בדיוק את ההפך. הוא הולך להגן על הליברליזם הפוליטי, וכמו שאמרת, הוא עושה את זה גם דרך המונח תיאוקרטיה, והוא אומר לנו, המשטר היהודי האידיאלי, כן, בתורה הוא תיאוקרטיה. אגב, אנחנו לא יודעים, אבל באמת שהמילה תיאוקרטיה הומצאה על ידי פלביוס יוספוס כדי לתאר את המשטר היהודי המקראי.
0: כן.
1: אבל הוא אומר לנו, אנחנו לא מבינים, כשאנחנו חושבים על תיאוקרטיה, היום היינו אומרים, אנחנו חושבים על איראן.
0: כן, נכון.
1: והוא אומר, אנחנו חושבים על מדינה שבעצם כהני דת הם אלה שמנהלים אותה. גם בארץ, אגב, כשאנחנו חושבים על מדינת הלכה, זאת הכוונה, נכון? זה מדינה שרבנים מנהלים.
0: כן.
1: ולזה הוא מאוד מתנגד. הוא אומר, בעצם, זאת לא תיאוקרטיה, זה בעצם אנשים שמדברים בשם האל. ומחליטים עבורו מה צריך לעשות. ובניסיון שלו למצוא תרגום מודרני של מהי תיאוקרטיה, הוא אומר בעיניי דבר נפלא. הוא אומר לנו, הרעיון של תיאוקרטיה הוא רעיון של הגבלה. שבעצם אני מודע כריבון, כעם ריבוני, כריבון יחיד, לא משנה אם זה מונרכיה או אם זה דמוקרטיה בהקשר הזה, אני מודע שיש משהו נשגב שמגביל אותי. והתרגום הפוליטי של זה, זה בעצם מדינה שיש לה ערכים שמגבילים אותה. הערכים של צדק, של משפט, שיש לה חוקה, כן? שיש לה חוקה חזקה שמגבילים אותה. והוא אפילו אומר, הוא מרמז באופן די כבד, כן? אני הייתי אומר, הוא לא אומר את זה בפירוש, אבל הוא אומר, וייתכן שדווקא המשטרים הכי מודרניים, הכי קרובים לתיאוקרטיה על פי התורה,
0: כן.
1: ודתי פה זה רפור ברור לצרפת של תקופתו, כן? שהייתה המדינה הראשונה שבעצם הגבילה את עצמה וקבעה שיש ערכים של חירות ושוויון שחלים על כולם, גם כשזה לא משרת את האינטרס של הרוב.
0: כן.
1: ומבחינתו זה התיאוקרטיה שהוא שואף אליה.
0: מדהים. קראתי אצלך גם בהקדמה שיש איזה טקסט אבוד שלו על פשעי מלחמה.
1: נכון.
0: מה אנחנו כן יודעים על הטקסט הזה?
1: אז אנחנו, זה מאוד מעניין, זה גם טקסט שנכתב בצרפתית, ומה שנשאר לנו ממנו זה בעצם רשימה שהוא פרסם. אני אסביר את ההקשר. ב-1867 נוסדים בז'נבה, בשוויץ, את הליגה הבינלאומית והגבוהה לשלום. ומדובר בגוף פסיפיסטי ששאף לקדם מה שאנחנו קוראים לו היום חוק בינלאומי, גם אז קראו לזה כך.
0: כן.
1: זה בעצם התחילה של הדיבור המודרני על החוק הבינלאומי. והוא קודם כל מסתרף כחבר לליגה הזו, הוא מעורב פוליטית שם. והליגה עושה תחרות כתיבה נגד המלחמות. זו תקופה סוערת שוב באירופה. ובאמת, כמה שנים לאחר מכן, יש מלחמות גדולות בין גרמניה לצרפת וכן הלאה. והוא מפרסם, והוא שולח ספר שהוא כותב, מסע, חשיפת פשע מלחמה לעיני האנושות. ואף זוכה למקום לציון לשבח, למקום השלישי בתחרות.
0: כן.
1: אבל הספר שנשלח לשם, הוא כותב שהוא שלח את העותק היחיד שלו, לצערנו, תקופה הזו היה קשה לשמור עותקים, לצלם עותקים אחרים וכן הלאה. הוא שלח את העותק היחיד שלו, ומאז אנחנו לא יודעים איפה העותק, אבל הוא כן מפרסם בעצמו את ראשי הדחקים של הספר שהוא כתב, ומעצם ראשי הפרקים אפשר להתחשם שוב מרב שנטוע עמוקות במסורת היהודית, ומצד שני שמאמין גם באופן מאוד עמוק שהמסורת הזו אמורה להוביל דווקא לשלום בין עמים. אני אומר גם בסוגריים שהוא מאוד מכבד עמים, הוא לא רואה רק אינדיבידואלים, מבחינתו לכל עם יש תפקיד,
0: כן.
1: גם תפקיד אלוהי. והביקורת שלו כן הגלויה גם על הלאומיות הלא מרוסנת ש... התפתחת בתקופתו, וגם על הדתות, כן, שהרבה פעמים יש לו ביקורת מאוד חזקה על השאיפה האוניברסליסטית של חלק מהדתות, של הנצחות, למשל. אין לו בעיה עם הנצחות כדת, אבל הוא אומר, הטעות זה בעצם לחשוב שאתה הדת היחידה.
0: כן.
1: כי אוטומטית זה מוביל למעין אימפריאליזם רוחני, והרבה פעמים גם אימפריאליזם פוליטי של רצון לחפות על האנושות כולה את הדרך שלך, כשבעצם מבחינתו גם הנצחות, גם האסלאם, גם היהדות וכן הלאה, אמורות לשתף פעולה, כי כל אחד אמורה לבטא ערך אחד, גם של אלוהות וגם של האנושות.
0: דוקטור גבריאל אבן צור, בוא נגיד איזה מילה על המטרות שלכם והרעיונות שלכם בהוצאה של הסדרה הזאת, מקום, מחשבה תורנית פוליטית. מה אתם מנסים לעשות פה?
1: כן, אז תודה על השאלה. מקום היא הוצאת ספרים חדשה מבית השמאל האמוני, כן, שהיא תנועה פוליטית, חברתית, רחבה. וההוצאה הזאת נולדה בעקבות הרצון לגבש שפה תיאולוגית פוליטית יהודית, מתוך מחויבות עמוקה לצדק ושלום. ואנחנו מנסים גם לגבש גם שפה דתית אחרת, שפה יהודית אחרת, וגם אלטרנטיבה עמוקה ושורשית לתפיסות שיסודן בגאווה ובשיכרון הכוח. אני אגיד שהספר שלי ספציפית הוא יוצא כחלק מסדרה במקום של הוצאה מחודשת של כתבים רבנים עם פן, אפשר לומר, הומניסטי, כן, עם פן הרואה את פני האדם. הספר הראשון שיצא בסדרה היה במבחר כתבים של הרב עמיאל, שהיה הרב הראשי של תל אביב הראשון,
0: כן.
1: ושמאוד התנגד לפגיעות בפלסטינים, לזלזול בצו לא תרצח, כן, שהתגבש בו באותם שנים. והספר השני זה בעצם הספר של הרב בן עמוזג.
0: לאומיות, יהדות ואנושות, פרקים במחשבה הפוליטית תורנית של הרב אליהו בן עמוזג, אדם מרתק, טקסט מאוד מאוד מאוד מעניין. תודה שהבאת אלינו את הטקסט הזה, דוקטור גבריאל אבן צור, הוצאת מקום, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לפעמים אדם מרגיש שאין עוד טעם להילחם. כמו שאביתר בנאי כתב, שישרף הכל בלחש. האם זאת לוזריות להפנות עורף? ביום ראשון, בשבוע הבא, ייפתח בבית רדיקל בתל אביב מועדון קריאה חדש שיעסוק בפילוסופיה של הלוזריות. אז למה הרעיון של הלוזריות קוסם לנו? יכול להיות שזה בגלל שיש בו איזו מנוחה, מין עזבותי מזה, אני הולכת לגור בפרדס חנה. אולי כי זה האקט האקטיבי היחיד האפשרי שהמציאות שלנו מאפשרת, כי הפניית עורף היא גם מעשה. אתם חושבים שאני רוצה משהו מכל זה? לא, אני מסובבת לכם את הגב, אני לא רוצה כלום. ואני רוצה גם לטעות האם פסימיות היא סוג של לוזריות. אתם יודעים, יש את כל האנשים האלה שיש להם תחזיות שחורות משחור, והם כותבים בפייסבוק, מתענגים על כך שהם נביאי זעם, שבניגוד לאופטימיים, עם הסמכות הקטנות של יום חולין שלהם, הם יודעים איזה מין אמת לוזרית אחת גדולה. והם חולקים אותה איתנו, כמובן. את ארבעת המפגשים ינחה דוקטור יואב רונאל, חוקר תרבות ומרצה לספרות באוניברסיטת אוקספורד, לא פחות ולא יותר, וגם במחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל. שלום, דוקטור יואב רונאל.
1: שלום, מאיה.
0: מתנצלת על השיר, יש משהו לוזרי בלשים את לוזר של בק, נכון? קל מדי, אבל ככה זה קרה. לא יכולתי כן, להתאפק.
1: זה הבחנה בין קיץ' לאבנגרד, בחרתם בקיץ'.
0: לגמרי.
1: אבל בסדר.
0: די, אני בגילי כבר הולכת על הקיץ', זה יותר כיף פשוט, אתה מבין? אין מה לעשות. אולי יואב נתחיל עם ההגדרה, מה זה לוזר?
1: לוזר זה מישהו שיש לו איזה אובייקט של תשוקה שהוא מאוד מעוניין להשיג, וזה כרוך בהכרה גם, אובייקט התשוקה הזה, הוא לא סמוי, כמו כל אובייקטי התשוקה שלנו, והוא מאוד מאוד מתאמץ להשיג אותו, והוא לא מצליח, בדרך כלל כי הוא והמציאות שמים לו רגליים, והוא חי אפוף בתחושת הכישלון הזה, ונראה לי שמה שמאפיין לוזרים באמת, זה ששנים ארוכות אחר כך הוא עדיין... ההפסד הזה, הכישלון הזה מלווה אותו, אותה. הדוגמה הקלאסית זה כשאתה פוגש מישהו שאומר לך, גם אני הייתי כוכב כדורגל בנוער, ואז נפצעתי,
0: כן.
1: ועכשיו אני כך וכך.
0: כן.
1: למשל, דוגמה קלאסית שלי.
0: זאת אומרת, שאתה אומר, אתה אומר שלוזריות זה בכלל לא, לא בחירה, למרות שאני חושבת שיש איזה, גם איזה מין בחירה כמעט אסתטית של דורות מסוים. נגיד, אני חושבת שדור ה-X, להיות לוזר זה מאוד דור ה-X. זה מין דור כזה שחשב שממילא אין שום סיכוי לשום דבר בעולם, וזאת מין עמדה בסיסית כזאת של לוזריות.
1: אני חושב שקודם כל זה לא בחירה במובן זה, אבל זה כן, יש פנטזיה של לוזריות, שזה להתמסר לרעיון הזה של הסרט המכונן של הדור שלך, נעשה הפרדה, זה מציאות נושכת, שבסוף כן. הסרט וינונה ריידר אומרת, יאללה, יש לי את הכרטיס אשראי של התחנת דלק של אבא שלי, בוא נלך ונקנה לנו דברים בפיצוצייה ונאכל ארוחת צהריים. הפנטזיה של הלוזריות היא חלק, לדעתי, שהוא מרכזי בקפיטליזם של העשורים האחרונים. זה גם הפריימוורק שנדבר עליו בבוקלאב הזה.
0: כן.
1: כלומר. אבל אני חושב שהיא גם משתנה, היא גם נהיית יותר רחבה, וגם פנטזיות לוזריות של דור ה-X זה כזה ג'וני דפ כזה, אנחנו, אנשים... זה לא הפנטזיות הלוזריות של המילניאלס או הזומרים, שאצלם הדברים יותר מדכים ומדוקאים, עם כל הכבוד לדור ה-X ואיסורה ואקסיסטנציאלים.
0: כי בסוף זה ג'וני דפ, אתה אומר, מה, כמה לוזר זה?
1: בסוף, מחירי הנדלן ב-1990 היו זולים, כאילו, היו ברבע מהיום, שזה בעצם העניין.
0: כן, כן.
1: עם כל הכבוד ללוזריות של בעלי הדירה, יש לוזרויות, ובעלי הדירה ובעלי המשרה.
0: כן.
1: כן?
0: יש יותר גרוע.
1: יש יותר גרוע, כן. וזו פנטזיה, זו פנטזיה של בריחה והימלטות מהאידיאל של ההגשמה העצמית, שהוא גם אידיאל של 50 השנה האחרונות. לא תמיד היה קיים באופן כל כך כוחני.
0: כן. מה נכתב, איך הספרות מתארת? איזה ספרות תביא שנכתבה על הלוזריות?
1: זהו, אז כאילו הספרות מתה על לוזרים, תמיד אהבה אותם, אנחנו, ויש בשנים האחרונות בספרות, בטח ספרות עברית, אין סוף דמויות של לוזרים, לוזריות בעיקר, זה עניין יחסית ממוגדר, כל מיני נשים שלא יוצאות מהבית, דוגמאות כמו מיכל בן נפתלי, סופרים של גם נוגה אלבלך נוגעת בזה, אורית אילן, בספר של האחות לפליאדות, של ספר נורא יפה, גם רומנים של מעיין איתן, נוגעים בדבר הזה, וגם מהצד השני, כל מיני לוזרים בטלנים, כמו שמופיעים אצל מתן חרמוני, ובספר האהוב עליי נחמיה של יעקב מאיר, אנחנו לא נקרא ספרות. כי הספרות היא לדעתי מסבסדת את הפנטזיה של הלוזריות, והיא לא מאוד ביקורתית כלפיה. אתה כזאת, יאללה, אני אהיה לוזר, אני אהיה לוזר, אני קורא את שנת המנוחה והמרגוע שלי.
0: כן.
1: ואז אחר כך קמים והולכים לעבודה. אנחנו נקרא פילוסופיה של לוזריות, שהיא מנסה להבין גם את הפיתוי של הפנטזיה של הלוותר, של לעבור לפרדס חנה, כמו ג'ימבו ג'יי.
0: מה למשל? איזה פילוסופים למשל?
1: זהו, אז הפילוסופיה תמיד הייתה לאיזושהי משיכה לוותר על תענוגות ארציים, וזה יוצר כל מיני מהלכים מורכבים כאלה, כי אם אתה מוותר הרי, אז אתה כאילו עולה במדרגת קיום נעלה יותר. וזה משהו שאני מאוד מתנגד אליו, כי אחד הביטויים, אתה תמיד פוגש מדי פעם איזה מין לוזר מואר כזה, שאומר, אבל מה אכפת לך מהקריירה, או מה אכפת לך מהמצב הפוליטי, או מה אכפת לך מנתניהו, וכזה. לא, לא, הקטע עם החיים שלנו, זה שמה שאנחנו משתוקקים אליו, זה גם מה שאחרים משתוקקים אליו, ואת התפוסה שלנו, זה בגלל שאנחנו רוצים שיראו ויגידו, איזה יופי עשית.
0: כן.
1: כמו שאני אומר לבת הקטנה שלי, ואז אתה לא מקבל את זה. נקרא פרויד, שהוא בעצם סוג של פילוסוף של, של אובדן ואבל. נקרא סימון וייל, שהיא פילוסופית די רדיקלית, שמדברת בתחילת המאה ה-20 על גבולות הכוח, שזה בשבילך קצת. גבולות הכוח הפוליטי, גבולות הכוח האלים, גבולות הכוח ה... ובעצם על העובדה שכולנו מול הכוח אנחנו די לוזרים, כי הוא לא חבר שלנו, כן. לא מחזיקים בו. ואז החצי השני של הסדנה יוקדש לפילוסוף האהוב עליי, שהוא פילוסוף האיטלקי ג'ורג' וגמבן, שהוא בעיניי פשוט מנסה להסביר מה המשמעות של לחיות מול הפנטזיות הנחזבות שלנו, באיזה סוג של חיים אתיים, לא בדיוק מאושרים, אבל לא אומללים, יכולים להיפתח שם. יש לו איזה משפט שאומר, Everything we have imagined, we have already had. שזה בעצם הבסיס של הפילוסופיה.
0: כל מה שיכולנו לדמיין,
1: כבר היה לנו.
0: כבר היה לנו.
1: כן. כן, וכשאנחנו מגשימים את החלומות, וזה גם בין האינטואיציה שלו היא מאוד נכונה, אנחנו מגלים שהרסנו אותם בדרך. זה גם בין המוצא בלוזריות, איזה מין צורת של קיום שהיא לא רק הכרחית, אלא היא גם יש בה איזה מין שחרור מהעול של, של ההגשמה. ויש גם, יש לו גם המון דמויות לוזריות בפילוסופיה שלו, כל מיני בטלנים ונוכלים, ואפילו פינוקיו הופיע שם.
0: כלוזר.
1: פינוקיו הוא לא רצה להפוך לילד אמיתי באמת, טוען הגמבן. הוא רצה להישאר נודד כזה בעולם של משחקים. הוא לא רצה להתבגר, הרי הלוזר זה מי שלא רוצה להתבגר, נכון?
0: כן, אבל נגיד הביטניקים האלה, דור הביט... זה לוזרים, נכון? אבל זה היה משהו, זה מה שהם רצו, זאת כן הייתה בחירה באיזשהו אופן, אולי.
1: לגמרי. אני חושב שהפנטזיה ההיפית, או הפנטזיה של פרדס חנה, כל הפנטזיות של השחרור האלה, שהנחו גם את הרבה מהספרות והפילוסופיה, וגם בטח הרבה מהשמאל, או חלקים בשמאל, הם חלק מהדברים שמאוד מאוד התנפצו בשנים האחרונות. כן. כי ראית כל מיני היפים שהפכו להיות קונספירטיביים, כן? עכשיו, אני לא בא לבקר את זה, אני יכול, אלא בעיקר אני לא חושב שמאוד כיף להיות עמוק בתיאוריית קונספירציה. הפנטזיה הזאת של לברוח, לצאת, לצאת מהמערכת ולעזוב אותה ולחיות חיים יותר אותנטיים, היא נכשלה, כן? ושם אנחנו מתחילים את השיחה. כלומר, בתוך ההבנה מאוד מאוד עגומה, שגם לעבור לפרדס חנה לא משחרר.
0: זה גם לא עובד, אז מה עובד? אבל בסוף תהיה מסקנה, לכו ותעשו ככה, ככה אתם צריכים לחיות? מי יגיד לנו?
1: אני לא חושב שפילוסופיה אמורה לתת לך מסקנה על איך לחיות. אני חושב שהיא אמורה לתת לך יחס אחר לחיים שאתה כבר חי.
0: כן.
1: זה ציטוט של הגמבן, אגב, או פרפרזה. ואני חושב שבאמת, כאילו כתבתי, כשפרסמתי איזו עבודה מכוערת של העידן הזה, אז כתבתי, זה קשור גם בחמלה, בעיקר לעצמנו. זה קשור בחמלה, בהבנה שהמצב הוא משותף, שהפנטזיות של הלוותר הן משותפות, שהחוויה הזאת היא משותפת. ואז נסות להבין איך לחיות איתה, טיפה יותר טוב.
0: תגיד, יואב,
1: מה
0: ההבדל בין, אם יש, בין להיות לוזרית ללהיות לוזר, בין נשים לגברים בלוזריות?
1: קודם כל, כמו שאמרת, כאילו בדור ה-X, לוזרים או הביטניקים, זה עניין מאוד מאוד ממוגדר. בעוד נשים, כלומר, הפרויקט הפמיניסטי של חצי השני של המאה ה-20, היה בנוי על הרעיון שהאישה סוף סוף תוכל להגשים את עצמה.
0: כן.
1: אז כמו יש כאן איזה מין מתח בנוי, זה נושאים מאוד מאוד ממוגדרים, לוזרית נשית לא נראית כמו לוזר גברי. אני חושב שאחד מהעניינים זה שהיום הלוזרים הגברים פתאום מרגישים קצת כמו נשים, שמקומות העבודה חסומים בפניהם, שאין להם איך להתקדם, שכבר לא מתייחסים אליהם בכבוד, כמו שכל גבר, גבר אשכנזי לפחות בישראל, או גבר לבן בארצות הברית. אז כלומר, אז נגיד, דמויות של לוזריות נשיות, אני אפשר למצוא בתרבות, אבל הלוזרים הגברים הם מאוד מאוד מאוד מאוד כועסים. הדוגמה, לדעתי, הכי בולטת לזה, זה ג'יי-די ונס, גן נשיא ארצות הברית, שהוא כידוע, או לא כידוע, כתב ספר על קהילות מוחלט שלמות בארצות הברית, הילבילי אלג'י, אלגיה להילבילי.
0: כן, כן, המקום שממנו הוא בא.
1: הלוזרים הגברים הם מאוד מאוד מאוד כועסים, ובתגובה הם מסורפים את העולם, קצת כמו ברייקינג בד.
0: כן. הם מסוכנים, כן. הם יותר בעצם, אבל את הגברים תמיד יותר מסוכנים איכשהו מנשים, זה לא יעזור.
1: זהו, אני גם לא משוכנע כזה. בפועל הם יותר מסוכנים. הסרט שעוסק בזה, אגב, בצורה הכי מפורשת, זה ברבי של גרטה גרוויג, שמראה מה קורה כשיש את קן, ואף אחת לא מסתכלת עליו, אינסלים כאלה, וכמה נקמני ומלא טינה הוא נהיה.
0: כן.
1: אז אנחנו מנסים לחשוב על לוזריות ללא טינה, זה לא כזה קל, כי הלוזר עדיין, הוא לא זה ששחרר הרי, הלוזר הוא לא זה ששחרר, הוא זה שעדיין אומר, אם רק הייתי מקבל את הדבר הזה, היום הייתי במקום אחר.
0: האם אתה חושב שפסימיות היא לוזריות בעצם?
1: אני חושב שפסימיות היא מנגנון הגנה. נגד האפשרויות, נגד העובדה שהמציאות שלנו פתוחה לחלוטין. אני חושב שפסימיות זה אופן שבו אנחנו מתגוננים אחרי המון המון שנים של כאב וסבל, מול העובדה שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אני נגד פסימיות, אני לא חושב שהיא ריאליסטית, אני לא נגד בה כמנגנון הגנה, אבל אני לא חושב שהיא ריאליסטית במיוחד, וכן, היא אימוץ של איזה רעיון של לוזריות. כן?
0: אבל
1: כן.
0: זה יפה שאתה לא חושב שהיא ריאליסטית, אז אתה אופטימי? זה לא קשור ללוזריות, אבל אתה אופטימי בעצם?
1: אני אישית מאוד אופטימי.
0: כן?
1: וגם, כן, בוודאי, אבל בלי קשר, אני חושב שיש הבדל בין פסימיזם לריאליזם, והמושגים האלה ממש מתבלבלים היום. זה ממש משהו שלדעתי הוא תופעה פסיכופוליטית. שאני מקווה שלא ניגע ביותר אליי לבית רדיקל, אני מקווה שאני אצליח להצמד לטקסטים.
0: רק ללוזריות.
1: כן, אני מקווה, אבל בורח לי.
0: בסדר, אנחנו רוצים לברוח גם. אתה חושב שזה אותו דבר, זאת אומרת שזה דורי? אם בכלל אתה חושב שזה דורי, אני כמובן, אני יודעת, אני חושבת שהכל דורי, אבל האם זה שונה בישראל, זה מקום שזה שונה בו לעומת העולם, אפילו בדורות?
1: זהו, אז כאילו מבחינתי העניין המרכזי בפנטזיות של לוזריות קשורות לשווקים של עבודה ושווקים של דיור, כלומר, אז אני חושב שהפנטזיות הן, אני חושב שזה דורי, ואני חושב שזה גלובלי. בישראל זה נראה טיפה אחרת, בארצות הברית זה נראה טיפה אחרת, באנגליה זה נראה טיפה אחרת, אבל אני לגמרי חושב שזה יש כאן איזה עניין שהוא מאוד מאוד מאוד דורי, והוא לא ישראלי, הוא לא פנים ישראלי בכלל. וגם אני חושב שבמקומות שבהם הקפיטליזם רגוע יותר, כמו באמת בדרום אירופה, איפה שהגמבן כותב באיטליה,
0: כן.
1: אז האפשרויות שלך של לחיות, להיות בן אדם, שלא מגשים את עצמו, הן הרבה יותר מרווחות. פחות שיפוטיות.
0: זאת אומרת שפה יותר קשה להיות לוזר.
1: או נורא להיות לוזר.
0: למה אבל?
1: כי אנחנו חברה מאוד מאוד מאוד קפיטליסטית, מאוד מאוד הישגית, מאוד מאוד גברית באופן שבו היא תופסת הצלחה. מאוד מאוד תובנית, מאוד רוצה פוריות, מאוד רוצה יצרנות, מאוד רוצה נוכחות. עוד מריחה את התכונות האלה. אין לנו מושגים של פנאי, ואין לנו מושגים של סולידריות. בקצרה.
0: והוא אומר שהוא לא פסימי. בסדר?
1: לא, אני לא. יש דברים אחרים. אני אוהב את החברה הישראלית.
0: לא, אבל זה נכון, שאנחנו צריכים לעמוד בכל מיני קריטריונים כאלה, לסמן וי בכל מיני מקומות, שאם אתה לא מסמן שם וי, אפילו נגיד אם אתה כבר רואה בן 18 ולא הולך לקרבי, יכול להיות שהתחלת את דרכך בעולם הלוזרים באיזשהו אופן.
1: לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. החברה הישראלית, הסדר הסימבולי שלה הוא אינטנסיבי. אתה מאוד נצפה. שוב, יש כל מיני דברים שיותר או פחות.
0: אוקיי, אז כל הדבר הזה יתחיל ביום ראשון, נכון? בשבוע הבא, בבית רדיקל בתל אביב, ומדובר במועדון קריאה. דוקטור יואב רונאל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. מאחלת לך בהצלחה.
1: תודה רבה, מאיה.
0: להתראות.
1: תודה.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן תרבות. כאן תרבות. מיד חוזרים.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, סקרני, עם שרון קנטור.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, אומר כי כבר 1,000 ימים שאין תשובות למשפחות הקורבנות. צבי כמור אומר כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המוזניים. שמחה רוטמן אומר כי אינו מבין את ההתנגדות העזה לחוק יסוד לימוד תורה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר נפתחו האירועים לציון יום פתיחת המלחמה בהפגנה בצומת קברי שבגליל המערבי. יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ. מחאות התקיימו בין השאר מול הכנסת ומול מעון ראש הממשלה בירושלים, ומפגינים נשאו שלטים בהם הכיתוב טבח נתניהו. מול הכנסת פונה מיצג של ארון קבורה שהוצב במקום. בשמונה בערב תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, הגיע לאתר להנצחת הנרצחים.
5: 1,000 ימים שכבר אין לנו תשובות. 1,000 ימים שאנחנו לא רק מבקשים, מתחננים לוועדת חקירה ממלכתית. שמתעלמים בנו, שמתאמרים בנו, שעושים הכל כדי לקבור את האמת, כדי לא להוציא את האמת לאור, את מה שקרה פה במקום הפסטורלי הזה.
3: מדברי יורם יהודאי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. יושב ראש פורום תקווה ומועמד הציונות הדתית צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המוזניים. בריאיון לרן בנימיני הוסיף מור כי האירועים היום לציון טבח 7 באוקטובר מיותרים.
6: הסיבה שהם התנגדו, הם בדקו קודם כל שיש רוב, כי הם לא היו מתנגדים עקרוני, ואז הם עשו צעד סימבולי כדי להזכיר לכולנו ששחררנו 250 רוצחים ממעשרי עולם.
7: כלומר, אם זה היה תלוי בהם, הם לא היו מצביעים נגד, אלא תומכים.
6: ולא ספק. אני חושב שזה מיותר. למי שיש זמן פנוי, אז הוא מוזמן לבוא לסייע למאות המשפחות השכולות, ולא לעסוק עכשיו בדברים כאלה שמפלגים אותנו עוד יותר.
3: חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי חוק יסוד לימוד תורה שעבר אמש בקריאה ראשונה אינו חשוב כל כך, אך עם זה הוא אינו מבין את ההתנגדות העזה כלפיו.
8: הוא לא החוק הכי חשוב שאני מכיר שהכנסת העביר. ההבדל בין להגיד שחוק מסוים הוא החוק הכי חשוב בעולם, ובלעדיו אין קיום למדינה, ומדינת ישראל לא הייתה קיימת בעצם עד שהחוק הזה עבר, שזה סופרלטיבים שלפעמים אנשים עושים, לבין להתנגד לערך לימוד התורה כפי שעשו לצערי חברי כנסת רק בשם הוויכוח הפוליטי, להתנגד לחוק שכל מה שהוא אומר זה שלימוד תורה זה ערך חשוב במדינה יהודית, האם על זה חשוב לריב?
3: שמחה רוטמן אמר את הדברים ליואב קרקובסקי ולכן ליברמן. הוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין. הותרו 10 חסידי ברסלב שעבד עם המקשר הבוקר באזור הכפר מוכמס. כוחות גדולים הלכו הבוקר סריקות נרחבות באזור הכפר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מכוניתם של הנעדרים הותרה לאחר שלפנות בוקר הם נכנסו לכפר כדי להגיע לקבר צדיקים שנמצא במקום. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי החסידים התהפכו עם רכבם בתוך הכפר, וכשניסו להפוך אותו החלו פלסטינים לידות בהם אבנים. הם ברחו ברגל ונאספו בידי אדם מחוץ לכפר.
4: כאן תחזית הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
3: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ והן יהיו רגילות בעונה, מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו סקרנית עם שרון קנטור.
9: חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
10: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
11: שרון קנטור, סקרנית.
12: לאחרונה נדמה שהמהלך של הידמות העולם, או העולם המוכר לנו, לאמריקה, הושלם. אם ב-1986, במסעו של הפילוסוף הצרפתי בודריאר לאמריקה, הוא תיאר אותה כחברה היפר-ריאליסטית שניזונה לחלוטין מהדימויים של עצמה, הרי זה, בתמציתיות, מה שקרה לחברה האנושית כולה, לכולנו. גרנדיוזיות, מגלומניות, פרנויה, צריכה מוגזמת, עיסוק בגוף, שכלול בלתי פוסק, כל אלו הם סממנים של אמריקה, ושל כל השאר, אנחנו אמריקה. לכן, כשאנחנו חוגגים ליום הולדת, אנחנו חוגגים גם לעצמנו. כאן תרבות מציינת 250 שנה לארצות הברית, ואני החלטתי להזמין לשיחה את החבר הכי אמריקאי שיש לי, שהוא עדיין ישראלי ולא אמריקאי. אלעד ליבמן, או דוקטור אלעד ליבמן, כמו שצריך לקרוא לו היום, ניגן איתי בכמה להקות, ואז בשיא ההצלחה שלנו, כלומר, כשהצלחנו להביא 5 אנשים למועדון שנכנסים אליו 10, הוא עזב כדי לעשות דוקטורט בבינה מלאכותית בטקסס. אני חושבת שהוא הבטיח לנו שיהיו רובוטים מנגנים ושזה יהיה נורא מגניב. זה היה לפני כמעט 15 שנים. הוא הגיע כשהמושג החלום האמריקאי עדיין ייצג משהו. היום, עבור רבים, אמריקה מייצגת סוג של סיוט. זה נשמע אולי כמו עוד הגזמה גרנדיוזית, אבל בפעם הראשונה, זה יותר מ-50 שנה, מספר האזרחים שעוזבים את אמריקה גבוה ממספר המהגרים שמגיעים אליה. לפי סקרים, 1 מכל 5 אמריקאים רוצה לעזוב לצמיתות. משפחות עם ילדים מחפשות אולי איכות חיים באירופה, היבשת הישנה הזאת שאמרו שאין לעתיד, קשישים שוקלים לעבור לבתי אבות זולים במקסיקו. אלעד עדיין שם. הרובוטים בכל העולם אכן מנגנים, ואפילו עושים את זה לא רע. האימור על בינה מלאכותית ולא על מוזיקת אינדי היה נכון. אלעד ואני מדברים כמעט כל יום. מדברים כמו שאנשים מדברים היום, כלומר שולחים לינקים לכתבות מקוממות או ליוטיובים מצחיקים. אנחנו דואגים יחד מהעולם ועושים הכל כדי שהוא יהיה יותר טוב. כלומר, בעיקר מגיבים באימוג'י של סמיילי כועס. אלעד הגיע לאמריקה בין שתי הכהונות של אובמה, וכש-AI הייתה רק באזוורד. אני מקווה להצליח לשמוע ממנו על אמריקה, כמו שהוא רואה אותה עכשיו. לפני שנתחיל את השיחה, נודה לעורך שלנו, אסף רפפורט, ולגלברט על הפתיח המצוין, נזכיר לכם את המייל שלנו, kansakranit@gmail.com. אני שרון קנטו, סקרנית, אמריקה. בואו נתחיל. אז אנחנו בעצם חוגגים יום הולדת, 250 לחברה, נכון. קרובה, קרובה אליך קצת יותר מאשר אליי כרגע. היא עדיין צעירה.
13: In the grand scheme of things, היא צעירה, אבל היא לא צעירה, זאת אומרת, כשאת חושבת על זה גם עולה ש...

0: כאמור, עם מאוד מאוד מבוסס, והגרמניה כישות מדינית עברה המון תמורות ב-150 השנה האחרונות. בהשוואה ארצות הברית, שומרת על סוג של כן איזושהי רציפות, הייתה מלחמת אזרחים גדולה באמצע. לא נזניח זאת. אבל במובנים שמי ידי נושאת על גבה את הציור, את היעדר ההיסטוריה, אתה רואה את זה הרבה בארכיטקטורה. זאת אומרת, יש את החוויה הזאת שאתה מטייל בעיר אירופית, ואתה מגיע לזה קרן בניין, ויש שם פלאק ורשום עליו Established 1733. וזה קיים בפינות מסוימות בארצות הברית, בעיקר בצפון מזרח ארצות הברית, אתה מגיע לעיר כמו בוסטון או עיר כמו ניו יורק, יש שם עדיין פה ושם בניינים שהם באמת ברמה הזאת של עתיקים. אבל הם far and few between, רוב ארצות הברית נראית כמו איפה שאני גר כרגע, עיר שהפרה-היסטוריה שלה היא אמצע המאה ה-19, וההיסטוריה המודרנית שלה היא בערך 100 שנה. וזה כן. רוב ארצות הברית, וזה מאוד ניסה, מאוד קיים ב-DNA, זה גם מייצר מערכת יחסים מאוד מורכבת של האמריקאי הממוצע עם הכובד של ההיסטוריה האירופית, סוג של שילוב של זלזול והרצה, כמו בהרבה מערכות יחסים סבוכות. חשוב לי לסייג, כי אני לא אוהב להציג את עצמי כתור מומחה לדברים שאני לא מומחה בהם, אבל אני כן חושב, למשל, האמריקאי הממוצע, למשל, לא מטייל הרבה מחוץ לגבולות ארצות הברית, ולכן הרבה מהכובד ההיסטורי הזה, יש לו מעמד כמעט מיתי, וזה כן משנה כשמתחילים לדבר איתך בתוך הרטוריקה האמריקאית על דברים כמו ציוויליזציה מערבית. וזה נעשה מתוך לנז מאוד עכשווי, מאוד מקומי, שמנסה לגרור לתוכו איזשהו תיקוף היסטורי, שהתיקוף ההיסטורי הזה, שוב, מדבר על המערב, הוא חוזר כל הדרך לרומא, וזה כמובן שאלה מורכבת להגיד מה, עד כמה נקרא לזה אימפריה רומאית היא קוואט אנקוואט המערב.
1: אבל כן. נכון, יש איזו הערצה מחודשת של אמריקה לאימפריה הרומית.
0: אני חושב, שוב, אני מפליק פה קצת בספקולציות, אבל אני חושב שרומא מהדהדת בחוויה האמריקאית פעמיים, גם כסוג של הד היסטורי של אימפריה לאימפריה, וגם קצת על הנוירוזה האמריקאית מפני אובדן האימפריה, כשאתה חושב על נפילת האימפריה הרומית, ואני כן חושב שיש איזושהי חרדה עמוקה, הרבה מאוד מהעיסוק, גם בהגירה וגם בפוליטיקה וגם בתרבות, חוזר שוב ושוב למוטיבים האלה של נפילת רומא, לא רק לאימפריה הרומית, אלא גם לדעיכת רומא, מבחינת דברים שקשורים במוסר אישי וחברתי, ודברים שקשורים כמובן בהגירה ובהרכב אתני, נקרא לזה.
1: כן.
0: תראי, יש בזה משהו שאני גם יכול לזדות איתו ברמה אישית, זאת אומרת, אתה קורא ספר היסטורי על, יש ספר נהדר של מרק מורד, ספר שנקרא The Anglo-Saxons, והוא עוסק באנגליה שבין העזיבה של אנגליה את האימפריה הרומית, זה ב-410 לספירה, עד הפלישה הנורמנית של 1066 וההתחלה של אנגליה המודרנית, כאילו תחילתו של רצף חדש בהיסטוריה הבריטית, ספר שנכתב בשנים האחרונות, הוא לא מנותק מההקשר של איזה חוויה שנחוות, אני חושב שהיא נחוות ברחבי העולם, אבל היא מאוד נוכחת בהוויה היומיומית האמריקאית, לדעתי, בצורה שלא מדברים עליה המון, של איזה חרדה קיומית מפני אובדן דרך, חרדה קיומית מפני, הייתה לנו אימפריה ואנחנו מאבדים אותה.
1: אבל אני מנסה להבין, האם התחושה הזאת, תחושת הקריסה המתקרבת, האפוקליפסה, היא יכולה להיות הולדה של כמה דברים? יוכל להיות הולדה של דברים שהם במציאות. תכף, אתה יודע, מן הסתם ניגע הרבה באמריקה של טראמפ. אבל יכולה להיות גם תולדה טבעית של כל מקום, אחרי שהוא הגיע, או כל אדם, אחרי שהוא הגיע לבגרות, בעצם הוא יבשיל, הוא כבר מבין שהגרף כבר לא יעלה למעלה, מן הסתם זה אומר שהוא ירד למטה. כלומר, זה משהו שהוא טבעי. ויכולה להיות גם, וזו אפשרות שלישית, שהיא בטח רלוונטית למקום כמו אמריקה, איזושהי התאהבות במשהו שהוא יותר קשור לסטוריטלינג, לתפיסה כזאת, אתה יודע, דיסטופיה זה באופנה לצורך העניין, משהו כזה.
0: אילו, את נוגעת בנקודה מעניינת. את בעצם אומרת שיש משהו מימטי אפוקליפסה, בדום סקרולינג, בהוויה הזאת של עיסוק בדעיכה עצמו.
1: כן.
0: יש בזה משהו, אני גם חושב שהרבה מזה נוסוב סביב תקשורת וטכנולוגיה, והסוג של היזון החוזר, שבסופו של יום, זה היה נכון לפני עידן האינטרנט והרשתות החברתיות, ש-if it bleeds, it leads, כן, זה המשפט המפורסם מעיתונות פה בארצות הברית, וקטסטרופות וזוועה, וזה אחד הדברים שמייד, זה נכון גם

0: דרמה, זה אחת הסיבות שבערב ממוצע, אם אתה סוכם את כל המיטות מסדרות חוק וסדר למיניהן, יש לך יותר מקרי פשיעה מכמות הפשיעה שקרתה באמת באותו לילה.
1: באמת?
0: בניו יורק ספציפית היה, אז בדקו את זה, שאם הסתכלת על סדרות פשע שמתקיימות בניו יורק וסחמת את מקרי ההרג בערב נתון, זה היה יותר רציחות ממה שאנשים נרצחים בניו יורק, לפחות נכון לימי ג'וליאני בלומברג.
1: שזה מאוד מהדהד את מה שאנחנו כרגע מרגישים לרשתות, שהעולם שמשתקף מהם הוא אפל לחלוטין, וכשאתה יוצא לרחוב, וואו, אתה כמעט מופתע מכך שהרחוב עומד, ושאנשים אומרים אחד לשני שלום, ולא פשוט מחסלים אחד השני מיד.
0: אז אני חושב, ושוב, אני חושב שזה עבר, באנגלית אתה קורא זה, it was weaponized, זאת אומרת, זה הונשק על ידי מערכות, שבאופן אלגוריתמי, כל מה שהן מהונדסות לעשות, זה לשמור אותך, המילה בלעז היא engaged, אני לא יודע בטוח איך לתרגם את זה.
1: מעורב, מעורבות, מעורבות כבר,
0: השתתפות.
1: השתתפות, מעורבות. הם פשוט קוראים לזה engagement אצלנו, אז...
0: כן. לגלות יש מחירים מאוד משונים, שעוד לא את כולם אפשר לתמחר בכזו קלות. אחד מהם הוא סוג של התשתשות היכולת שלך לחשוב בשפת האם של עצמך.
1: אבל אין, המושגים האלה זה בסדר, הם לא, שפת האם שלהם היא כוללת, היא השפה של הדיגיטל, אז זה בסדר, אתה לא צריך בכלל, כן?
0: אז, אבל המערכות האלה, ואנחנו חושבים, שוב, זה לא איזה משהו מופשע. כל מי שנמצא במערכות האלה, חווה את סוג השיעבוד שהן קופות עליך. אנחנו חווים מיד, אני יכול להגיד מיד ראשונה, את האפקט הממכר שלהן, וגם את העובדה שזה לא טוב לנו. זה לא טוב לנו, ואני לא מאמין, אף אחד לא יושב, גולל בטוויטר ואומר לעצמו, זה אחלה, זה טוב לי.
1: זה ערב משגע בטוויטר. אני אפתח לעצמי איזו כוסית.
0: כמו, אני תמיד אומר, אף אחד לא מגיע לקצה של השקית טיפו צ'יפס ומרגיש טוב עם עצמו.
1: אבל אתה יודע מה ההבדל? שלשקית טיפו צ'יפס יש קצה.
0: נכון.
1: ואתה יודע, הסקולינג הוא אינסופי. זה העניין. זה כמו שקית טיפו צ'יפס שאין לה סוף.
0: זה שקית טיפו צ'יפס שאין לה סוף, אבל לך יש סוף. גם, זאת אומרת, הלימיט הוא לא הלימיט הפיזי של השקית, הוא הלימיט הפיזי של הקפסיטי הנפשי שלך להיות. עכשיו, אנחנו גם דוחף, אתה יודעת, אנחנו מאמנים את עצמנו, לדחוף את עצמנו לקצה.
1: כן.
0: אתה חושב על המושג go outside and touch grass, שזה המושג שאמריקאים אומרים אחד לשני באינטרנט, של כאילו, אחי, אתה יותר מדי אונליין, שחרר,
1: כן.
0: יש עולם שם בחוץ, יצאת מיפוס, זה החוצה. זה חוזר גם למה שאמרנו קודם, שאתה יוצא החוצה ואתה מגלה שהשמש עדיין זורחת, יש יום אביב יפה בחוץ, ואף אחד לא שיסה בך כלבי תקיפה ושם אותך בתוך ואין במטרה לגרש אותך. עכשיו, ראוי לציין שיש נוירוזות יותר הגיוניות ומתוקפות. זאת אומרת, אם אני מהגר לא חוקי במיניסוטה לפני כמה חודשים, העצה go outside and touch grass היא כנראה לא עצה טובה במיוחד.
1: בדיוק, זה מה שרצה להגיד, שה-touch grass בעצמו הוא מה שנקרא, אנחנו רוצים להגיד פריבילגי, זה העניין.
0: כן, וגם למשל הדבר הזה, שוב, האלגוריתמים מייצרים מציאות שנחוות כמאוד ממשית, אבל היא לא הממשות, והפער הזה הרבה פעמים הוא מאוד מאוד מאוד חמקמק.
1: כמה זמן אתה באמריקה?
0: 14 שנה. כמעט פחות.
1: 14 שנה. וואו. ונסעת בעצם כדי לעשות דוקטורט בבינה מלאכותית, נכון?
0: נכון מאוד.
1: אתה זוכר מה משך אותך מלכתחילה לבינה מלאכותית?
0: פעלתי בתפר שבין, גם כשבלימודים הקודמים שלי, אני בא מרקע יחסית אינטרדיסציפלינרי, אני למדתי קומפוזיציה וניצוח, אני למדתי מדעי המחשב. התואר השני שלי באוניברסיטת תל אביב היה, אפשר לנסח את זה בתור מוזיקולוגיה חישובית, זאת אומרת, זה השימוש בכלים מעולמות ניתוח המידע והבינה המלאכותית, בשביל להבין את האבולוציה של סגנונות ביצוע במוזיקה קלאסית. זה היה התזה שלי, תואר שני. ואני חיפשתי, המשיכה שלי לבינה מלאכותית, אתה קודם כל שזה, לפחות בשעתו אז נראה, כמו אחת החזיתות היותר מעניינות בתחום הזה, זאת אומרת, אני לא, זאת אומרת, מדעי המחשב הקלאסיים כמובן מאוד מעניינים אותי, וזה חומר מאוד מאוד יפה, בטח המתמטיקה יפהפייה, אבל חיפשתי ללמוד משהו שיש לו גם איזושהי אחיזה בעולם, וזה היה נראה כמו, אני החוויתי את זה בתור משהו שיש לו סוג של נגיעה בכל, וגם עניין אותי את צד מדעי הקוגניציה, שאני חשבתי שזה כלי להבין באמצעותו גם יותר איך אנחנו מתנהלים ואיך התודעה האנושית עובדת, ובאמת חלק מהמחקר שעשיתי בדוקטורט שלי נוגע גם בניסיון להבין ולהיות באינטראקציה עם החוויה האנושית. וזה הדברים שמשכו אותי, זאת אומרת, אני לא באתי לזה מתוך פרספקטיבה של אני הולך לבנות AGI או בינה מלאכותית כללית שתחליף את הבינה האנושית. אני חושב שזה, גם היום זה נראה לי מטרה מאוד גרנדיוזית, שלא לומר מגלומנית.
1: אבל אתה יודע, אתה ואני, אנחנו רואים מה קורה. זאת אומרת, בוא נבדיל, אנחנו גם רואים מה קורה, ואנחנו גם שומעים את הפחדים הגדולים מאוד מסביב. כשאתה נזכר בעצמך, אז נכנס לתחום, יכולת לדמיין משהו כזה?
0: אני חושב, מעבר לעובדה שאני לא יכולתי לדמיין, אני לא חושב שמישהו יכול היה לדמיין. זאת אומרת, כשלימדתי את קורס בינה מלאכותית, השתמשתי בסקר שהיה באמת מאמצע שנות ה-2000, שאלה הייתה האם נגיע לרמת שיח דמוית אנושיות עם בינה מלאכותית בעשר השנים הקרובות, ואם סקרת אנשים ב-2015, אני חושב שאחוז חד ספרתי מהחוקרים מאמין שזה יהיה בר השגה בעשר השנים הקרובות, ואילו אם היית סוקר אותם וסקרת אותם ב-2020, ולמעלה מחצי הניחו שתוך עשר שנים אנחנו נהיה כאילו fully conversational. קו פרשת המים הוא כמובן GPT-3, אני אחלק את זה לשניים. מצד אחד, אין ספק שהיו פריצות דרך טכניות משמעותיות ב-5-6 שנים האחרונות, גם מבחינת, נקרא לזה תשתית אלגוריתמית, אבל בעיקר מבחינת הנדסה, זאת אומרת, היכולת להרים את כזה קנה מידה של חישוב שנדרש בשביל לבנות מודלים גדולים יותר ויותר, והאיסוף של כמויות המידע שנדרשות, שפחות או יותר יש לך קומץ חברות שפשוט שתו את כל האינטרנט, על מנת לאמן מודלים. דברים שלא נראו אפשריים ברמה התשתיתית, לא ברמה הרעיונית, לפני 10 שנים. ומעל כל זה יש גם עניין עסקי מאוד משמעותי. כש-GPT-3 משוחרר, זה ליטרלי היה לפני 6 שנים, זה היה ביוני 2020, מה שאני זוכר.
1: רגע, אני רוצה להישאר עם משפט שאמרת, היו כמה חברות ששתו את האינטרנט.
0: נכון.
1: ודיברת עכשיו על כסף, ואנחנו כאמור מציינים, חוגגים, 250 שנים לאמריקה. החברות האלו ששתו את האינטרנט של כולם, הן חברות אמריקאיות.
0: מהותית, אם לאו דווקא בהכרח תחינה לזה, מבחינת חוקי ניסוי.
1: אתה מתכוון על זה, איפה משלמים מס? לא, לא.
0: כן.
1: אוקיי, אבל כן אפשר להגיד שדגל אמריקה מתנוסס מעליהן, גם אם המס שלהם משולם.
0: כן, לא,
1: זאת אומרת, למה אני מנסה לחבר את זה? לעניין הזה של התחושה של האימפריה הקורסת והמתפוררת. כי בעצם, למעשה, וואו, האימפריה האמריקאית, בניו פרונטיר הזה, בבינה המלאכותית שהיא ניו פרונטיר ברמה משוגעת, זה ניצחון מטורף כרגע. נכון שהוא מאוים כל הזמן, ואיפה הסינים ואיפה הסינים, אבל היא בניצחון משוגע.
0: את נוגעת פה במשהו מרתק מכל מיני רבדים. זה מצרף מאוד מעניין של נסיבות. ואני חושב שהוא התחדד בצורה מאוד מאוד כמעט פואטית, סביב המודל האחרון של אנתרופיק, הלו הוא קלוד פייבל, ששוחרר לאוויר העולם, ויממה אחר כך פחות או יותר, הממשל האמריקאי הלכה למעשה, אנס את אנתרופיק, להסיר אותו בעצם מכל אפשרות גישה, הוא אמר להם, אנחנו לא יכולים להרשות את עצמנו שהמודל הזה יפעל מחוץ לגבולות ארצות הברית, ניחה, בזה עוד ניתן לשלוט, וגם מדובר בסכנה ביטחונית, ואנחנו לא יכולים לאפשר לאנשים שאינם אזרחי ארצות הברית להשתמש במודל. וזו כבר גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה.
1: אוקיי, אבל זה מחזק את התזה שלי. בעצם מה שזה אומר, זה שאת הנשק הקטלני של העולם כרגע, הוא חייב להישאר בבעלות אמריקאית. זה מה שטראמפ בעצם אמר.
0: זה נכון, אבל את אמרת גם אבל שהחברות האלה הן חברות אמריקאיות. ופה זה נעשה יותר מורכב. כי החברות האלה הן חברות אמריקאיות כשזה נוח להן, והן חברות בינלאומיות חסרות לאום כשזה נוח להן, כשזה משתלם להן. אני גם רואה את זה, זאת אומרת, אני לא בדיוק זר לעולם התאגידי, אני מכיר אותו, אני מכיר את הגישה. הם לא חושבים ממונחים של אנחנו first and foremost צריכים לשרת את האינטרסים של ארצות הברית. הם כן חושבים, זאת אומרת, חושבים הרבה בהקשר של מה מותר לנו ואסור לנו, יחסית לממשל האמריקאי, יחסית נקרא לזה, למרחב הפעולה שמתאפשר לנו מול המערכת החוקית והפוליטית האמריקאית, אבל בסופו של דבר המטרה שלהם היא למקסם רווח, והמטרה שלהם היא לספק את הבורד, אלה חברות שיש להם משרדים וכוח אדם ברחבי העולם.
1: נכון, וגם מעבר לציניות, רגע, צריך להגיד שהם גם מייצגות איזשהו חזון למין האנושי בכללו, נכון. לא לאמריקאי בלבד.
0: במובן הזה, אני חושב שיש משהו מאוד פיסניקי בתאגידים האלה, מבחינת זה שברוב המקרים, לרוב החברות, אני לא מדברים עכשיו, לא מדברים על לוקיד מרטין, כן? אבל חברות כמו גוגל ואמזון וכן הלאה. בגדול מלחמה היא bad for business, כן? זאת אומרת, יש משפט מפורסם של פרנק זפה, ש- there will never be a third world war, there's too much real estate involved. אז כאילו... אז,
1: טוב, זה מזכיר את באמת את הסרט של טראמפ, את החזון לעזה, שבעצם הפך אותה באמת לפארק נדלני מדהים.
0: זו בהחלט, אז אני חושב שבתור מי שיושב בארצות הברית לחווה את טראמפ 1 בין 2016-2020, זה אני אפשר לדבר הרבה על, על, על הטראומה שבשביל לפחות לחלק ניכר מהמחנה האמריקאי של ממשל טראמפ הראשון, וגם אחרי זה ממשל ביידן וממשל טראמפ השני, יש איזה, כן, איזה סוג של כמעט בלבול, כי מצד אחד היה לך כזה חזון טקי אוטופיסטי של עזה בתור מין כזה ריביירה, משהו בין מיאמי לווגאס, או whatever, זאת אומרת, מה שקשה לקלוע בדיוק, אבל זה המרחב. ומצד שני, זה היה כרוך במחיקה אלימה של מיליוני אנשים, שהוצגה שם בקטע כמעט קריקטורי.
1: כן.
0: אז, ואני חושב שהרבה אמריקאים נמצאים במתח הזה, שמעל הכל כרגע מרחף איזה דוק של רשעות. עכשיו, הייתי רוצה, זאת אומרת, להיות כאילו, אתה יודע, לבחור צד פוליטי ולהגיד שמשל אתם פה נוכחים, מייצג, בכלל, הוא חרט על דגלו סוג של רשעות כמעט מוצהרת, של רדיפת אויבים ונקמה, ולגרש את כל המהגרים, וכל כל הקסנופוביה.
1: נכון, אבל זה לא רשעות מוצהרת. אני חושבת שאתה לא מדייק, כי זה דווקא מוצג לפחות כמשהו בשירות איזשהו טוב, שאנשים לא מסוגלים לומר, היי, זה כן טוב.
0: אני חולק עלייך, כי זה לא נעשה, יש, אתה מסתכל לפחות איך שהממשל מתבטא פנימית בתוך ארצות הברית, איך שמדברים לתקשורת שאוהדת אותם, Fox News וימינה מכך, Newsmax, OAN, יש המון שמחה לעד ושנאה. אתה רואה את זה למשל, ממש לא מזמן, ג'יימס טלריקו הוא המועמד של הדמוקרטים לסנאט בטקסס. מדובר בבן אדם שאפילו אם אתה לא מסכים מיותיו, אי אפשר לא לתאר אותו כ-good Christian boy, בחור בן 37 עם חזות נערית, כומר מוסמך, שכל הרטוריקה היא רטוריקה מאוד אולד סקול נוצרית של אהבה והחלה ואהבת השכן. באופן כללי, בן אדם מאוד חיובי, הוא חבר הסנאט של טקסס, הבית הנבחרים הפנימי של טקסס, הוא עובד בייפרטיזן עם המון אנשים, זאת אומרת, הוא בעצמו משדר כן איזה פוליטיקה של נוצריות מהז'אנר פרי הלאומנות הנוצרית, זאת אומרת, נוצריות של הפניית הלכי אחרת.
1: נקרא לזה פוליטיקה של רצון טוב.
0: פוליטיקה של רצון טוב זה הגדרה יפהפייה. Okay. והוא משקף המון מזה, ומולו ניצב בן אדם כמו קן פקסטון, שאומר עליו שהוא כאילו מוזר ומגעיל, ודוחה משמש ברטוריקה לחלוטין פרסונלית, מנסים לקשור את זה לאידיאולוגיה, אבל גם רמז של באמת school yard bullying, של תראו את ה... אני לא אפילו לא רוצה להגיד את זה בשידור, אבל כאילו אלבונות ש... אבל להם אין בעיה להגיד את זה בשידור. ואז סטיבן מילר עולה לשון הניטי. מי שלא יודע מי זה שון הניטי, אפשר לחשוב עליו כעל הריקלין, ריקלין של טראמפ. והוא עומד מול עבור, הוא אומר עליו שכאילו... קורא, אומר שכאילו, he's a trans, כאילו, במחנה הזה זה אלבון מן הסתם, ושהיא זה weird weakling, כאילו, כל מיני מילים כאלה, זאת אומרת, אני שוב, אני עושה את זה פרפרזה מעודנת יחצית, אבל זה לא רטוריקה של מי שמרחם על אכזרים יצטרך להתאכזר לרחמנים, הז'אנר הזה, זאת אומרת, זה רטוריקה של תיעוב ונקמה, אתה גם רואה את זה בסושיאל מדיה, שאגב, הממשל טראמפ, הנוכחות שלו במרחבים האינטרנטיים, כטרולי, הנוכחות שלהם, הנוכחות שלהם כטרולס, היא משהו חסר תקדים. זה שערוצים רשמיים של הבית הלבן מעלים דברים כמו deportation ASMR, שזה נשים בוכיות בשלשלות, הולכות כאילו, והצלילי שקשוק של השלשלות.
1: מה?
0: לא, באמת, כן, אבל זה היה עשו ממש, שוב, התענגות על החזריות, אי אפשר שלא, אם לא נחשף לזה עד עכשיו, קשה להסביר את זה במילים. הם העלו, כשהיה את הטרנד של לעשות אנימציית מיאזאקי לכל דבר, היה תמונה מפורסמת של מהגרת לא חוקיה, שנשפטה לגירוש בגלל שטענו שהיא מכרה סמים. הם עשו מזה תמונה של מיאזאקי, כאילו שלי ככה, אזוקה עם דמעות. זאת אומרת, אי אפשר שלא לראות את זה כאחזריות.
1: כמופע של אחזרית. רשעות. אוקיי, אז אני כאילו נורא מתקשה לנוכח הדוגמאות שהבאת, כי הן באמת... לא נחשפתי להם, אני אגיד לך, אני גם באמת, אני לא בטוויטר, יש לי נשמה וילדים, אז אני לא שם, אבל...
0: לי יש אחד מהשניים, שזה ילדים. נשמה זה
1: open for debate,
0: כן.
1: אבל אני כן מנסה לומר לעצמי, לחשוב שהטרמפיזם, ובמידה רבה מאוד, גם נציגים כאן בשלטון הישראלי, בעצם מנסים... לומר לנו, על אף כל הגועל נפש הזה, שהסיבה שהמופע שלהם הוא כזה, הוא כדי לגאול אותי מהבלבול המוסרי הגדול שבו אני נמצאת. ולא רשע לשם רשע.
0: אז אני חושב שבארצות הברית, יש בזה כמובן, אני חושב, ההתרשמות שלי מהפוליטיקה האמריקאית ב-14-15 השנים האחרונות, אני רואה את חוברת ארצות הברית בתור תנועת מטוטלת, בין תנועות לתנועות נגד. עכשיו, זה רדוקציה, כי כוח וכוח הנגד, זה לא אחד כתגובה לשני בדיוק, אלא שניהם צומחים במקביל לזה כנגד זה בצורה כמעט ניוטונית. זאת אומרת, כוח ו-equal and opposite reaction לכוח הזה, כל פעם מצד אחר. תחושה שאני מקבל, ואני חושב שהיא מתוקפת על ידי לא מעט עבודה גם יותר אקדמית שנעשתה, זה שהשנים של ממשל ביידן בין 2020-2024 כזה, הם סוג של האפותיאוסיס, זאת אומרת, ההגעה לבחורה של הרבה מפוליטיקת הווק, שעד לאותה נקודה אתה פחות בתוך הממשל, ויותר ברשתות חברתיות ובאקדמיה, זאת אומרת, זה לזרמים שצומחים מישהי מאיתנו שמכיר, נניח, את המרד השפוף של גדי טאוב, שהוא עוסק בכניסה של פוסט-מודרניזם להגות האמריקאית ולתרבות האמריקאית בשנות ה-80 וה-90 ואילך, זאת אומרת, אין זו תחושה של המשך, ואני גם חוויתי את זה, אני יודעת, יש לי רגל ב-humanities, גם באקדמיה הישראלית, גם באקדמיה האמריקאית, ואתה רואה את האבולוציה הזאת של דור אחרי דור, שגם מייצר פרספקטיבות שלא תמיד יש להן היזון חוזר. זאת אומרת, יש גבול לכמה ווק אתה יכול להיות במציאות.
1: ואנחנו נכון. חייבים כל הזמן לפגוש את המציאות.
0: וזה מה שרציתי להגיד. אז הפרימסי של הווקנס, את ההתחלה דרך Black Lives Matter, כאילו היה לך את Me Too ואת Black Lives Matter, ואז את ממשל ביידן הראשון, שהיה מכל מיני סיבות מאוד אידיאולוגית, left wing במובן הווקי. זאת אומרת, זה לא שהם... הסתובבו, אבל למשל גם מבחינת זכויות עובדים, וגם מבחינת פוליטיקה בין אישית נקרא לזה, וגם מבחינת שפה ורטוריקה, היה יותר שמאלי מאף קדנציה של אובמה לצורך העניין. וטראמפ 2 מגיע כתגובת נגד לזה, מאוד מאוד מובחן. אז כשאני רק רוצה לסיים את המחשבה שלי, אז כשהם נורא רשעים, הם לא אומרים לעצמם שזה כדי בעצם לטובתנו. הם אומרים לעצמם, אתם התחלתם, השמאלנים התחילו. אז אנחנו עכשיו מכניסים להם בחזרה.
1: כן, כי אתם הגזמתם, אז אנחנו צריכים להגזים לצד השני. אתם הרערתם בעצם את הסטטוס קוו, זה מה שהם אומרים. אתם הרערתם על הדבר, אנחנו רק צריכים להחזיר. זה נכון, אני חושבת שגם בישראל, שזה מאוד מאוד מוחש, והנה אפילו המשפט הזה שאמרתי, גם בישראל, כמעט אני חושבת שאחד הדברים שמקים בתדהמה, כל אדם שמגיע לאמריקה בפעם הראשונה, או גם כשהוא חוזר אליה אחרי זמן רב שהוא לא היה בה, זה התחושה ההפוכה בעצם, כי היא לא תחושה נכונה, היא עד כמה אמריקה מוכנה, מה שנקרא, לגלם את עצמה. זה כאילו היה איזה מלהק נורא נורא הגיוני, אמר, רגע, איזו מדינה תגלם את הדבר הזה? הנה, זה נראה ממש טוב. עכשיו, כמובן שזה בדיוק ההפך, פשוט אנחנו כל כך רבועים בייצוגים של אמריקה, שאנחנו בעצם בהלם מכך שיש הדבר הזה סוג של מקור, אבל יש לו מקור. שוב, אפשר לדון כמובן על האם זה באמת מקור.
0: כן, זהו.
1: אני תוהה לתחושה הזו בתוך אמריקה ועכשיו.
0: יש משהו מאוד מתעתע באמריקאיות, במובן שהוא מייצר, בגלל שאנחנו מופצצים רבועים דימויים, של אמריקאיות, בתוך התרבויות שלנו. אני זוכר, וזה תהליך שממשיך, זה לא תהליך שנעצר בשום שלב. אני הייתי בספרד ב-2015, וראיתי, זה היה באוקטובר, וראיתי פיצ'יפקס של הלווין, בחנות רנדומלית במלגה. עכשיו, אתה אומר כאילו, זה לא היה פעם, זאת אומרת, עשור לפני כן זה לא היה, זאת אומרת, התופעה, הקולוניאליזם של הנפש, זה, אני חושב...
1: לא, אמריקה היא עכשיו יותר מאי פעם, באמת חזות הכל, אין שום דבר כבר בתרבות, שוב, אני לא כרגע באמת באיזה הר קטן בהודו, או הר גדול בהודו, סליחה, אבל באמת, זה רמת חזות הכל שלא דמיינו שיכולה להיות.
0: אבל מה שמיוצא, זה ורסיה מאוד מאוד... מוקצנת ופלקטית של אמריקאיות, אבל בגלל שאתה חווה אותה מכל כיוון, מייצר אצלך את האשליה שאתה מבין את האמריקאיות. ואני מגיע, אתה מגיע לפה, ואחד הדברים הבאמת, אני לא אגיד מהרערים, אבל פוקחי עיניים שאתה חווה, זה להבין שלמעשה התרבות האמריקאית היא תרבות מורכבת והטרוגנית, וכן יש בה עומק ורבדים, שאתה לא יכול לחוות אותם מלראות סיטקומים. אבל אם אני מגיע לעיר ארץ אחרת, אם אני מגיע לגרמניה או להולנד, אני לא משלט עצמי בשום שלב שאני מכיר את התרבות הגרמנית או התרבות ההולנדית, בטח לא כי קראתי, לא יודע, בגרמנית כי קראתי היינריך בל באיזשהו שלב. זאת אומרת, אין לנו את התחושה הזאת שפמיליאריות. אתה מגיע לארצות הברית, אתה חושב, אני מכיר את זה, ואז אתה מגלה מהר מאוד שאתה זר באותה מידה שאתה זר בפרנקפורט.
1: כן, הנה קולה, אבל קולה זה לא... כל מה שיש פה. זה נכון, זה מאוד נכון, וזה קשור באמת לעובדה שנדמה שלא ניתן בכלל לדבר, נגיד, על מושגים כמו ניחוס תרבותי בהקשר האמריקאי, כי כאילו אמריקה בעצמה היא מעצמה, אפשר להגיד, של, של, של שיווק תרבותי, של, של מימים של, של עצמה לצורך העניין. אבל גם כאן כן יש משהו כזה.
0: ברור. אני חושב, סימן, בנושא של cultural appropriation, מצד אחד יש חוסר מוכנות להכיל את העובדה שהתרבות האנושית היא כולה תרבות של שאלות והשראות ודיפוזיה. כאילו, את ואני יודע, אוהבי מוזיקה, רוק אנד רול, זה לא ז'אנר שיכולה לקרות בלי שיוצמח בקהילות שחורות, והיא לקח, והיא נוחס מידיהם של אומנים שחורים, למרות שמצד אחד יש המון אומנים שחורים שזה היה האפשרות שלהם בכלל לפרוץ למיינסטרים האמריקאי, בטח בשנות ה-50 וה-60, אבל... אני כן חושב שהיה משהו בדיון של who gets to benefit מפירות התרבות. זאת אומרת, אם אתה לוקח איזשהו משהו, ואתה הופך אותו לשלך, ובו בזמן מדיר מההון התרבותי שאתה מרוויח מזה, את האוכלוסיות שמהן זה צמח, בין אם זה התרבות השחורה, בין אם זה התרבות הגאה, יש פה איזה עניין בעייתי. אבל הפתרון הוא לא להגיד, כפרים לבנים סטרייטים לא יכולים לעשות היפ-הופ. זה לא יכול להיות שזו התשובה שאתה מספק לשאלה, מה זה cultural appropriation ומה נחשב לגיטימי. בסופו של דבר, יש גם מתח מאוד גדול בין דוברים קולניים של, שמים את עצמם כמייצגים של קהילות מסוימות, לבין מה קורה בקהילות האלה עצמן.
1: אנחנו רואים נתונים, לראשונה בעצם, נתונים של הגירה ממש מוזרים, הגירה חוצה, מאמריקה. עד כמה זה דבר שהוא בשיח? עד כמה זה דבר שהוא מורגש?
0: אני לצורך העניין יכול להגיד שמתוך השיח הפנים האמריקאי שאני מכיר, אני לא רואה מספרים כאלה. יש כן דיבור טיפה היה בקליקות מאוד מסוימות, סביב הגירה החוצה של אוכלוסיות מסוימות, למשל אקדמיים. ושהיה איזו תחושה של נרדפות, שיש בזה משהו, אני חושב שקורים תהליכים מאוד מסוכנים כרגע, אחד הדברים המסוכנים שקורים, זה גם מתקשר ל-AI וזה גם מתקשר בדברים, זה שהממשל הנוכחי לא מעוניין, זאת אומרת, לתקן את עוולות, משהו תופס כהקצנה השמאלנית של האקדמיה, הוא מעוניין לרסק את האקדמיה כמוסד, ולהשתלט עליה כבסיס כוח חדש משל עצמו. ו... מצד אחד, שוב, המלחמה מפורשת במוסדות אקדמיים ספציפיים, כמו הרווארד, כמו קולומביה. מצד שני, כרגע ממש קורים תהליכים מאוד מאוד מסוכנים לגבי האופן שבו מחקר אקדמי ממומן בארצות הברית. זאת אומרת, המון המון המון מחקר אקדמי ממומן על ידי קרנות מחקר אמריקאיות. אם תסתכלי על נפח המחקר הגדול, בינה מלאכותית, רפואה, הנדסה, מי הספקים הגדולים של מימון, מצד אחד יש לך כל מה שקשור ב-Department of Defense, על זה מממנים מאוד גדולים, ויש להם את הפרספקטיבה שלהם, בשביל מחקר יותר קלאסי, טהור, היה לך את ה-National Science Foundation, והיה לך את ה-National Institute of Health, והממשל הנוכחי מנסה, א', לרכז הכל תחת, כסות אחת, תחת מערכת אחת, להפקיע את זה מביקורת עמיתים, כי מה ש... קרה היום עד עכשיו, זה שהגופים האלה מביאים מומחים, שהם מהקהילה עצמה, הם עושים להצעות עצמן ביקורת אמיתים, כמו שעושים למאמרים עצמם, ואז בוחרים את הפרויקטים הכי מעניינים, או הכי well thought out.
1: אז איפה הסכנה, בדיוק? תיארת את הסכנה של ההשתלטות של הממשל.
0: אבל אני אומר, זה גם...
1: הסכנה השנייה זה של השמרנות בעצם, מהמצב כרגע?
0: המודל הקיים הוא לא חף מבעיות, הוא מייצר איזה סוג של שמרנות, אבל בשמרנות הזאת יש גם שקיפות, אתה מבין איך התהליך עובד, אתה מבין מה הקריטריונים, כי אלה שוב קריטריונים שדומים לביקורת עמיתים. אחד הדברים שמנסים ליצור זה מצב שבו אם אני עכשיו רוצה לעשות, לקבל גרנט מחקרי מארצות הברית, אני צריך שטאפ עם חברה אמריקאית גדולה. אז בעצם זה כבר לא מפסיק להיות סתם קרנות מחקר טהור, אני צריך למצוא מישהו, אם אני עכשיו חוקר שעוסק במערכות המלצה, אני צריך למצוא שותף באמזון לצורך העניין, שיהיה מעוניין לעבוד איתי. וזה כמובן הולך לשנות בצורה דרסטית, מה חוקרים כמחקר יסודי. אני מכיר את זה באופן אינטימי, מה הבעיות שמעסיקות את התאגידים הגדולים, וזה לא בדיוק, לא נכנס תחת הקטגוריה של מחקר טהור. אגב, זה מתחבר לתהליך מרתק אחר שקורה ב-15 שנה האחרונות, שזה סוג של מעבר מרכז הכובד המחקרי, לפחות בבינה מלאכותית, זה מאוד מורגש, מהאקדמיה לתעשייה. ובא ממשל האמריקאי, שיש לו, כמובן, has partnered with התעשייה, וזה מאוד מעניין, אגב, לראות איך כל החברות האלה שנהיו סופר ווק, כשזה היה מאוד מאוד בנפישל פוליטית להיות ווק, מיד מיד ישרו קו עם הטרמפיזם בשנייה שהטרמפיזם was ascendant. אז זה לא רק מסיבות ציניות, סיליקון ולי באמת עברה באופן מואץ, תהליך של הימנה פוליטית. זה לא רק אינטרסים ציניים, יש לך באמת אנשים...
1: אז איך זה קרה? מה, הם נולדו מחדש? הגיעו מלא אנשים חדשים? איך זה קרה?
0: כמו כל דבר אחר, הרבה מזה חוזר לקוביד. זאת אומרת, הרבה מה... קוביד וממשל ביידן. שני דברים קרו במהלך ביידן / קוביד. הראשון זה שהייתה תחושה כללית, החברות האלה, הרבה מהיזמים האלה, חוו גם את המיטו וגם את... צמיחת ה-wokeness כסוג של מרד פנימי שלהם, שפתאום חברה כמו גוגל, שיכולים לשלם כל מיני עצומות, שכל מיני אנשים שלא מעוניינים לעשות ביזנס עם, לצורך העניין עם ישראל, או שהם לא מעוניינים לעשות ככה, או לא מעוניינים לעשות דבר אחר, או שהם דורשים לעבור תהליך של, לא יודע, טכנולוגיות ירוקות. ואתה באמת ראית שכל החברות הגדולות הולכות בהדרגה ומקפלות את הרכיב מחקר טהור, ומקפלות, מכניסות יותר ויותר את המחקר שלהם תחת מוצרים ספציפיים. ואתה ראית את זה למשל במעבר, שיש לך עדיין מייקרוסופט ריסרצ', אבל מרכז הקובץ של מייקרוסופט ריסרצ' עבר תחת מה שהיום נקרא מייקרוסופט AI. ובגוגל עברנו תהליך כזה דומה, זאת אומרת, כמשקיף מבחוץ, אז ה-Deep Mind הוחדו עם גוגל ריסרצ', היה לך גם כל מיני שעות אחרות שנבלו בתהליך כמו גוגל בריין, והיום כל זה תחת נופל תחת גוגל ריסרצ', אבל הוא בעצם לגמרי מקופל תחת כל המיזמים העסקיים של מודלי תשתית, לג'מיני ולכן הלאה, וגם מתחבר לחברות בת כמו ויימו, לצורך העניין, שעושה רכבים אוטונומיים.
1: אז אפשר להגיד שהשורה התחתונה התחזקה מאוד בכל הסיפור של מחקר.
0: ואצל אילון מאסק, למשל, הימנה הייתה מאוד, גם כל מיני שילוב של כל מיני תיאוריות קונספירציה, וגם התחושה שקליפורניה ניסתה למנוע ממנו להשאיר את המפעלים שלו פתוחים.
1: כי באיזשהו אופן, כאילו, השמאל באמת ייצג פחות את רוח החופש האמריקאית המפורסמת, אם אני מתרגמת את זה רגע למונחים טיפה יותר ארציים, בסדר?
0: כן, אני אומר, אז היה שם בהחלט איזה מימד, שהיה אשליה של הלימה בין מה שקרוי the California ideology, שהיא מאוד מאוד חירותית והיפית, אבל היא גם מאוד מאוד ליברטריאנית וקפיטליסטית, ומה שממשל ביידן, שהוא היה הרבה יותר במובנים מסוימים סוציאליסטי, זכויות עובדים וכן הלאה, והיום באמת עולם הטק מרגיש נחווה כהרבה יותר ימני, והרבה עובדים, אנשים גם נדדו. אני גם חושב שאנחנו משנים, שוב, אני לא סוציולוג ולא פסיכולוג, אבל אני חושב שגם המחיר האישי, הנפשי, הבין אישי, של קוביד דחף הרבה אנשים לאידיאולוגיות קיצוניות, לשני הכיוונים.
1: אני רוצה לדבר על עד כמה הגרנדיוזיות של טראמפ, כפי שנראתה כמובן בחגיגות ה-80 שהוא ערך לעצמו, עד כמה היא מורגשת בתור משהו שהוא בהלימה עם האמריקאיות, או שהוא זר לה לחלוטין, או שאין בכלל שאלה כזו, כל אחד יכול לתפוס את אמריקה שלו כמו שהוא רוצה.
0: כן, אני חושב שיש איזה מימד של מבוכה מהספקטקס, מצד אחד אמריקה כולה אובססט אובססיבית לספקטקל, זאת אומרת, זה לא זר להוויה האמריקאית, זה לא, אנחנו לא מדברים פה לכל מיני, על בריטים מעונבים, זאת אומרת, הספקטקל הוא מאוד ב-DNA, טראמפ נבחר בין היתר מתוקף אותו כוכב ריאליטי, אז להגיד שזה זר להוויה האמריקאית, זה לא ישר. מדרך כיסה, רוב האמריקאים מסתכלים על זה והם מובחים, הם מובחים בשתי רמות. הראשונה היא שזה נתפס כמוגזם, הם כן רוצים שהנשיא שלהם יהיה טיפה נשיאותי, ושהוויה תהיה טיפה יותר מחבלת. אני כן חושב שלהרבה אמריקאים, אתה יודע, טראמפ זה...
1: פחות רומי, אם נזכר רגע ברומא, אז אולי פחות רומי קצת, אם אפשר.
0: אפילו ברומא, זאת אומרת, אני לא יודע, האמת שאני...
1: שוב, תלוי מי ברומא, אנחנו רוצים להחליט, היו כל מיני קיסרים.
0: גם רומא, בדיוק, רוצה להגיד, רומא, גם מרומא יש לך את אספסיאנוס, ויש לך את קליגולה, וזה לא אותו דבר. אבל הדבר השני, אני חושב שרוב האמריקאים, מה שבאמת מצפן אותם, שבזה הוא מתעסק. המשפט שאני שומע הרבה, וגם קיים בתקשורת, וגם משמע... שוב, קשה לדעת מה האמריקאי חושב, אין דבר כזה אמריקאי ממוצע, כמו שאין המצביע החציוני, בסופו של דבר שמון אנשים, אמריקה היא מדינה מבולבלת, שהיא ערב רב של מקומות ואנשים ואידיאולוגיות, וכל ניסיון לכלוא אותה תחת כל הדיבור הזה של what is real America, מרגיש שהוא מנסה להסתיר את העובדה הבסיסית, שאין בדיוק דבר כזה אחד real America. יש פסיפס של המון המון אלמנטים, שצריכים סיפור מסגרת משותף, והסיפור הזה התרופף עד כדי שחיקה מוחלטת. האמריקאים רוצה שהוא מסתכל על הדבר הזה, הוא מסתכל על שיפוצים בבית הלבן, והוא גם מסתכל על המלחמה באיראן. מה שמטריד אותו זה שבזה הוא מתעסק, ולא ביוקר המחיה, ולא ביומיום שלהם, ולא בדברים שמעסיקים אותם, וגם לא, שום דבר, לא, הרבה דברים, שאפילו אם היית ממסגר אותם כניצחון, אמריקה באמת, אם את בחרת בטראמפ על הטיקט של לשלוח מהגרים לא חוקיים, וחוקיים לצורך העניין הביתה, טראמפ מספק את הסחורה, זאת אומרת, הממשל בהחלט אכף באגרסיביות מדיניות אנטי הגירה, שהיא תקדימית בימי חיין, מבחינת ההיקף שלה, אבל הצורה שבה זה ממוסגר, מייצרת את התחושה שהם לא מתעסקים בדברים הנכונים, או לא נותנים מספיק דגש על הדברים הנכונים, עסוקים יותר מדי, שוב,
1: חגיגות... של הדברים.
0: כן, אגב, החגיגות האלה של טראמפ, לא היו לו לארבעה ביולי, הם היו לו יום הולדת של טראמפ.
1: יום הולדת שלו, יום הולדת 80.
0: כן, שגם זה, אגב, א', מקדים שהוא בן 80, קודם כל.
1: אגב, הוא גם אמר אבל לגבי חגיגות ה-250, הוא אמר שמכיוון שזה עניין שאומנים לא רוצים לבוא, או אומרים שכן ואז מבטלים, אז הוא אמר שהוא פשוט יהיה שם, כי בכל מקרה הוא הכוכב הגדול ביותר, יותר טוב מאלוויס וכו' וכו'. אז גם פה הוא עושה איזו האחדה כזו.
0: אבל פה אני לא בטוח שהוא טועה, זאת אומרת, אם אתה מסתכל, אחד הדברים שבאמת הבן אדם שולט ללא מצרים בתודעה האמריקאית, גם 4 השנים של ביידן נמדדו בין היתר על ידי הנוכחות סלש הידרות של טראמפ. הם היו בצילו של טראמפ במישור הפוליטי, ולא באמת נפטר ממנו. היו את המשפטים שלו, הוא נשאר בציבוריות, הוא התראיין, הוא עדיין שלט בללא מצרים, כמו שהוא שולט עכשיו במפלגה הרפובליקנית. ואני באמת, זו שאלה מאוד מעניינת. הדבר הכי מעניין כרגע זה מה יקרה עוד שנתיים. כי... מכיוון, יש לו את הכוח הזה, זה דומה במובן מסוים לביבי, אין המון דמיון בין ביבי לטראמפ, גם אם מי שמנסה מאוד בכוח לחפש דמיון ברמה האישיותית, ברמת ההיסטוריה הפרטית, איך שהם התפתחו, אבל הם שניהם הצליחו להפוך להיות מרכז ראשית הצירים של כל המערכת הפוליטית המקומית שלהם, שהכל נמדד ביחס אליהם. ומה יקרה ביום שבו טראמפ לא נמצא, זו שאלה מאוד מאוד לא ברורה.
1: אתה חושב דל מאז שהגעת, עד עכשיו, כישראלי לשעבר, כיהודי?
0: אני לא חושב שאני ישראלי לשעבר. אני חושב שאני תמיד אהיה ישראלי, לא משנה איפה אני חי. אני חושב שקרו תמורות מאוד קיצוניות, גם בתפיסה של ישראל, אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה הלוקלית שלנו, ישראל הייתה, כשאני הגעתי, זה עוד היה קרוב מספיק לתהליך השלום, ולרצח רבין, שהיה איזה, כן, גם רצון טוב וגם אמונה ברצון הטוב של ישראל, וגם באמת ישראל הייתה bipartisan issue. והיו אנשים שהם באמת היו נגד ישראל למוצר, אבל הם היו בשוליים של השוליים. היום אנחנו במצב שבו שתי המפלגות בגדול, הזרם העולה בתוך שתיהן, הוא אנטי-ישראלי במוצר. הזרם הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, הוא נגד ישראל מהסיבות של הכיבוש, של מה שהם קוראים לזה אפרטייד, ולא ניכנס לוויכוח על כמה הם צודקים או לא, אני חושב שיש הרבה סיבות להאמין שהם צודקים, בוודאי מה שקרה בעזה הוא משבר מאוד גדול, וגם הדבר שקשה להם איתו זה שזה היה קרה תחת משטר ביידן בעיקר, שזה הדבר שהם גם משתמשים בו כדרך לנגח את האגף היותר מתון שמרני, מפלגה הדמוקרטית, גם כי יודעים שזה מאוד מאוד מאוד לא פופולרי. ומצד הרפובליקני, המחנה שמיוצג על ידי ג'י די ונס, טאקר קרלסון, זאת אומרת, מאוד גם בדלני, וגם אנטי-ישראלי ספציפית, ואנטי, נקרא לזה, האימפריאליזם,

0: עם האמריקאים, עם הקפה, והם רואים ישראל בתור, אפילו ניתן להם את הבנפיט לדעת שהם לא אנטישמים במוצר, למרות שרבים מהם בהחלט כן, וגם אגב יש אנטישמים בצד הדמוקרטי, נניח את זה בצד, הם רואים בישראל סוכן כאוס שאונס את ארצות הברית להסתבך במלחמות לולה שוב ושוב ושוב. אז מבין שני אלה, החוויה של להיות ישראלי בארצות הברית כרגע היא חוויה לא נעימה, בשיח וכן הלאה, אני לא חווה ממקום מושבי באוסטין את זה ביומיום שלי. מהכיוון השני, לגבי ארצות הברית, התחושה, ארצות הברית השתנתה מאוד ב-14 השנים האחרונות, גם מבחינת הגירה והמסגור של הגירה, גם מבחינת השיח הפוליטי זז בצורות מאוד מאוד משונות, רשתות חברתיות שינו לחלוטין את הדינמיקה של השיח, ואיך הרעיונות מתפשטים, ואיך הרעיונות עוברים ולידציה, ואיזה סוג של פוליטיקאי מצליח ואיזה לא, וכמה כוח יש לרשתות המרכזיות ולשומרי סף למשטר את השיח, והבינה המלאכותית מעצה את כל זה. קודם כל, הרשתות החברתיות אפשרו בהרבה מובנים את העלייה של בינה מלאכותית, דרך איסוף מידע ותיוג מידע, והיום הנוכחות של בוטים היא כל כך מוחשית שאתה לא יכול שלא לחוות אותה.
1: ישראלי שמגיע היום, בעצם למשהו שהוא דומה מאוד למה שאתה הגעת לפני 14 שנים. עד כמה ובמה אתה יכול להעריך את השונות של התחושה שהוא מגיע איתה לאמריקה?
0: שמי, קודם כל, נתחיל מזה התחלה. ההיפרדות הראשונית מתחילה בזה שהרבה אנשים שהגיעו כמותי ב-2012, יחשבו פעמיים ושלוש אם בכלל להגיע ב-2026. למה? כי זו ריזיקה מאוד גדולה, לבוא לעשות נניח דוקטורט, לעבור אליה, במקרה שלי לבוא עם בת זוג, תוכניות למשפחה, למדינה זרה, מתוך ידיעה, שאם הממשל, ואם האוניברסיטה שלך תבוא לא בטוב הממשל, הם יכולים מעכשיו לעכשיו, לפסול את כל הוויזות אשרת השהייה, של כל הסטודנטים הזרים באוניברסיטה, אוברנייט, שזה משהו שלא היה עולה על הדעת ב-2012, מי לא היה משנה לבחר? אני הגעתי לפני הבחירות הנשיאות השניות של אובמה, כשבזמן, בשנה הראשונה שלי פה, אובמה נבחר לכהונה שנייה, רץ נגדו מיט רומני. לאף אחד לא הייתה מחשבה שאם רומני יבחר, מי שיושב כרגע על אדמת ארצות הברית כסטודנט זר, החיים שלו השתנו בצורה מהותית. זה בכלל לא היה בתפריט. על זה אגב, לזה אגב, שתי הצדדים היותר נציים בשתי המפלגות, הדמוקרטי והרפובליקנים, קוראים לזה The Uni Party. התחושה הזאת שזה גם הרבה אנשים בסטייל סאוף פארק שאומרים את זה, שבגדול אין הבדל בין המפלגות, זה הכל תיאטרון, זה הכל ביטור, בסופו של דבר כולם עושים אותו דבר, וזה באמת היה הסוג הזה של היוני פארטי מומנט, שמתחיל בעצם עם ימי קלינטון, עד סוף כהונת אובמה. זה החלון הגדול של היוני פארטי, במובנים מסוימים. אגב, זה גם נתמך בזה שאתה מסתכל על מלחמת עיראק השנייה, שהייתה כהונת בוש, היא בהתחלה כי זכתה לגיבוי גורף של רוב הדמוקרטים, וכשאובמה מנצח את הילרי קלינטון בפריימריז, זה אחד הטיקטים החזקים שלו, הוא התנגד למלחמה, והיא תמכה במלחמה.
1: אז בוא נחזור לאותו ישראלי, נכון. אז הוא אומר, אז דבר ראשון, הוא אולי בכלל לא יגיע, כי אין לו אולי ביטחון במה שהיא.
0: נכון.
1: כי הקרקע רועדת כל הזמן.
0: נכון, וגם במיוחד חושבת על זה, כאילו למשל אני הגעתי לאוניברסיטה שמאלנית, בעיר שמאלנית, במדינה ימנית. אני את אוסטין, היא לטקסס, בהרבה מובנים מה שתל אביב היא לישראל, ישראלי שהגיע לאוסטין ב-2012, חווה את זה בצורה מאוד הומולוגית, זאת אומרת שהעיר עצמה היא מאוד היפית והיפסטרית ושמאלנית, והיא נמצאת בתוך, מוגנת בתוך ממסד שהוא בגדול מאוד דתי ומאוד שמרני. המתח הזה קצין, כי אז זה היה יחסית בסוג של שיווי משקל, והיום התחושה היא שאין בדיוק שיווי משקל, יש סוג של מתח אקטיבי דינמי שלא ברור לך לנו ילך.
1: וואו, זו הגדרה מעולה. זו הגדרה ממש טובה. כלומר, הדבר הזה שזיקקת עכשיו, של החלפת מה שהיה שיווי משקל, שגם בשיווי משקל יש מתח. במושג הזה הרי גלום מתח.
0: בהגדרה הוא שיווי משקל
1: ומתח. בהגדרה, נכון. אבל הוא הוחלף רק במתח. כאילו, במתח ללא שיווי משקל. בתחושה הזאת ש אני לא הולך פה על משהו שהוא יחסית, שהיציבות שלו נובעת אולי מקיומם של דעות שונות וזרמים שונים, נכון. דווקא זה, אלא ההפך, זה מה שיוצר את התחושה של הליכה על חבל דק.
0: נכון. היום סיכוי סביר שאם הייתי בוחר בכלל לעשות דוקטורט בחול ולא בישראל, אז לא דווקא הייתי מגיע לארצות הברית. זה דבר ראשון. מי שמגיע היום, מגיע למציאות הרבה הרבה יותר מקוטבת, וגם כישראלי, סוג המטען, אגב, להיות ישראלי, מי כמוך יודע, להיות ישראלי בחול, תמיד נסע בחובו מטען ופוטנציאל נפיצות. אני הייתי במסיבת גג בלונדון, באמצע שנות ה-2000, ומישהו ניגל פיילאי אומר לי כזה, למה אתם עושים את כל הדברים הנוראים האלה לפלסטינים? ואתה אומרת כזה, אתה שואל אותי בתור מי? בתור שר החוץ של מדינת ישראל, או אולי הרמטכ"ל? אני רק בן אדם. היום התחושה הזאת של אני רק בן אדם, היא לא דווקא מספיקה בשביל לנטרל את תחושה מסוימת של עוינות שאתה מוצא בכל מיני מרחבים. עכשיו, אני לא חווה אותה בארץ.
1: לא רק שהיא לא מספיקה, היא כמעט דבר שאסור לומר אותו, אפשר להגיד.
0: כן, אז זהו, כבר זה לא עומדת לך ההגנה הזאת של היכולת להבדיל בין פרטים לבין האומה שפועלת כביכול בשמם.
1: למרות שלאמריקאים אין את זה. אמריקאים לא נושאים על גבם את כל מעשי ממשל טראמפ בשום צורה.
0: לא פנימית, אבל אמריקאים אקספט שחיים בחול, אתה בהחלט הרגש את המתח הזה, שהם מודעים לזה שאמריקה נתפסת באופן בעייתי. זאת אומרת, זה נכון וזה לא נכון. בעיקר רוב אמריקאים, אין הרבה אקספטס אמריקאים. זה לא רוב...
1: לא, אני חושבת שברור לעולם, שאין דבר כזה, האמריקאי האחד, אין אותו. זה, לעולמת ישראל, שההפך, למרות שיש פה הרבה מאוד סוגים של הרבה אנשים והרבה מאגרי בדוד, היא נתפסת בתור משהו הומוגני.
0: אני אזקק לך את זה. אמריקאי מעל גיל 50 זוכר ישראל שהייתה ישראל של רבין ופרס. אמריקאי מתחת לגיל 40 לא מכיר ישראל שהיא לא ישראל של נתניהו. ואמריקאי מתחת לגיל 25 לא מכיר ישראל שהיא לא בן גביר וסמוטריץ'. זה לפחות ככה אני חווה את זה, וזה נכון לשני המחנות הפוליטיים, ומאוד קשה לנו לצאת אל מתחת לגיבנת הזו. וגם עוד דבר שקרה, הוא שפעם לא היו רשתות חברתיות, אז אם איזה שר התבטא בצורה נלעגת, או מגוחכת, או קטסטרופלית, זה לא מיידית הגיע דרך כפתור הטרנסליט בטוויטר לכל האנשים בעולם, וגם לכל הרשתות החדשות הימניות או השמאליות כאחד בעולם. היום אנחנו במצב שבו בן גביר יכול לומר משהו מופרע על כל הראש, מתוך מטרות אלקטורליות פנימיות שלו, מיידית פירס מורגן מרטווט את זה ל9 מיליון עוקביו, ואז בנט צריך לענות, ואז מישהו אחר עונה, ואז הוא מרטוט את מי שעונה, וזה נהיה מערך שלם של אינטראקציה, שפשוט ב-2006, לצורך העניין, לא יכול היה לקרות.
1: כן, זה אלו הם ימי הדברור הגדול. דוקטור אלעד ליבמן, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו מאוסטין, טקסס, הרחוקה.
0: אמת, הרחוקה.
1: הקרובה מאי פעם.
0: רציתי להגיד, ובלב אני תמיד קרוב. אז תודה רבה שהרחת אותי, שמחתי לשוחח. ומסיבות יום הולדת שמחות, 250 שמחות לכולנו.
1: עד כאן סקרנית להיום. תודה רבה לאסף רפפורט על העריכה, תודה לגלברט על הפתיח שלנו. המייל שלנו, כאן סקרנית, בג'ימל.com. מזל טוב לאמריקה, למרות הכל. שמרי על השפיות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן. מבית כאן הסקטים.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. יורם יהודאי, אביו של רון, שנרצח במסיבת הנובה, אומר כי כבר 1,000 ימים שאין תשובות למשפחות הקורבנות. צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, אומר כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המוזניים. עלה ל-13 מניין ההרוגים במתקפה רוסית על קייב.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ. בשעה האחרונה מתקיימת מחאה מול שער בגין בקריה בתל אביב, ומפגינים נושאים שלטים בהם הכיתוב ועדת חקירה ממלכתית עכשיו וממשלת הטבח וההפקרה הביתה. בשמונה בערב תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, הגיע אל האתר להנצחת הנרצחים.
5: 1,000 ימים שכבר אין לנו תשובות. 1,000 ימים שאנחנו לא רק מבקשים, מתחננים לוועדת חקירה ממלכתית. שמתעלמים בנו, שמתאמרים בנו, שעושים הכל כדי לקבור את האמת, כדי לא להוציא את האמת לאור, את מה שקרה פה במקום הפסטורלי הזה.
3: מדברי יורם יהודאי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. יושב ראש פורום תקווה ומועמד הציונות הדתית צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המוזניים. בריאיון לרן בנימיני הוסיף מור כי האירועים היום לציון טבח 7 באוקטובר מיותרים.
6: הסיבה שהם התנגדו, הם בדקו קודם כל שיש רוב, כי הם לא היו מתנגדים עקרוני. ואז הם עשו צעד סימבולי כדי להזכיר לכולנו ששחררנו 250 רוצחים ממאסרי עולם.
7: כלומר, אם זה היה תלוי בהם, הם לא היו מצביעים נגד אלא תומכים.
6: ללא ספק. אני חושב שזה מיותר. למי שיש זמן פנוי, אז הוא מוזמן לבוא לסייע למאות המשפחות השכולות, ולא לעסוק עכשיו בדברים כאלה שמפלגים אותנו עוד יותר.
3: הוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין, אותרו 10 חסידי ברסלב שעבד עם המקשר בבנימין. לפנות בוקר הבחינו שוטרים בכביש 60 באזור שער בנימין, ברכב שחצה קו הפרדה רצוף בכביש, והחלו במרדף אחריו. הרכב נמלט ונכנס לכפר הפלסטיני מוחמס. השוטרים הזיקו למקום את כוחות צהל. החסידים התהפכו עם רכבם בתוך הכפר, וכשניסו להפוך אותו, החלו פלסטינים לידות בהם אבנים. הם ברחו ברגל ונאספו בידי האדם מחוץ לכפר, כמה מהם עוקבו לחקירה. הפעיל החברתי יאיה פינק והמתמודד בבחירות המקדימות בדמוקרטים תלש שלט שנתלה השבוע על הגשר במחלף חמד בכניסה לירושלים, ועליו הכיתוב ישוחרר יגאל עמיר. בריאיון לחן ליברמן ולויאב קרקובסקי אמר פינק כי המציאות היום בישראל עולה על כל דמיון, ויש לפעול כאשר נחצים קווים אדומים.
8: רבין נרצח על ידי יגאל עמיר, אבל זה הגיע על ידי אחרי מסע הסתה מטורף של אנשים שעמדו על המרפסת ואנשים שתלשו את הסמל ורבנים שהוציאו דין רודף, ואסור להפקיר את המרחב הציבורי, שוב, פשוט אסור. היום במדינת ישראל הכל כבר יעלה על הדעת, אין שום דבר שהוא קו אדום. זה קו אדום בוהק, ומבחינתי לתלוש את השלטים האלה, למרות שיש לי 3 סימנים כחולים מהדבר הזה והם התחילו לדחוף ולחנוק אותי, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות.
3: המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. עלה ל-13 מניין ההרוגים במתקפת הטילים והכטב"מים הרוסית על הבירה קייב. יותר מ-80 בני אדם נפצעו. מצבא אוקראינה נמסר כי לעבר קייב שוגרו יותר מ-70 טילים וכ-500 כתבאמים. סוכנות רויטרס דיווחה כי נגרם נזק לכמה בנייני מגורים. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.
4: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות בעונה מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן מבית כאן הסקטים.
4: אחד פלוס אחד, אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
9: אוקיי, אוקיי, הנה אנחנו בפרק מספר 164. היית מאמין?
3: לא.
9: היית מאמין? אני גם לא, איכשהו מאון לאון. מאון לאון, הגענו עד לפה, תמיר מוסקת, שלום, שלום.
10: שלום, שלום.
9: מה נשמע?
10: מה נשמע? וואו, המלא דברים. לא יודע, מה נשמע?
9: עכשיו, סתם, מאיפה אתה בא? לאן אתה הולך?
10: בית, לסטודיו אחר כך, לראות את הבת שלי רוקדת אחר כך.
9: אה, וואו, מה היא רוקדת?
10: היא ברצינות, זה 3 פעמים בשבוע.
9: אשכה, וואו.
10: היא בת 12, והיא כוכבת, היא טובה בזה.
9: כן?
10: זה נפלא. בכלל עם הילדים, אני שם לב עכשיו, שאחד הדברים שהכי מסמכים אותי, זה שהם שמחים ועושים משהו שהם ממש... passionate אליו. אני אומר לעצמי, 2026, כולם בטיק טוק על כדורים, והם לא, והם ממש, יש להם משהו שהם ממש אוהבים לעשות, ויש להם מלא passion אליו.
9: איזה יופי.
10: זה מאוד מאוד משמח אותי.
9: איזה יופי.
10: כן.
9: מה לשולחן העבודה שלך? נגיד, מה... אתה, אני אתן איזה הקדמה אולי, כללי, אולי זה משהו כללי. אתה עושה כל מיני דברים, אבל אתה בעיקר מפיק מוזיקלי, נכון?
10: כן, אני מוזיקאי שיש לי את הפרויקטים שלי, ודווקא בעולמי ההפקה המוזיקלית הייתה איזה פועל יוצא של זה. אבל זה בסדר, מפיק מוזיקלי זה בסדר.
9: לא, איך אתה היית מגדיר את מה שאתה...
10: תשמע, אני עושה אומנות, וזה מה שמעניין אותי. יש לזה כל מיני, אני חושב שעם השנים התברכתי, זכיתי ללמוד ללבוש כל מיני כובעים, ולתת גם את 10,000 שעות על כל אחד, כדי להפוך להיות הדבר בו אני... בחדווה ובקלילות יחסית חי, ויש כמה כאלה מגיל מאוד צעיר.
9: השם שלך כאילו נהיה איזה שם קוד למשהו מאוד מסוים של מבחינה מוזיקלית, של התרעננות, של חדשנות, איזה פרשיות. מישהו אמר לי לא מזמן, ניסה לעניין אותי באיזה מוזיקאי, הוא אמר לי תמיר מוסקת עובד איתו. זה מין כאילו, אוקיי, אוקיי, אז בוא נהיה, אז בוא, אוקיי, אז צריך לשמוע את הדבר הזה.
10: וואו, תמשיך.
9: אבל אתה מודע לזה, נכון? אתה יודע את זה.
10: כאילו, אני שומע את זה מבחוץ. זה לא מעסיק אותי בזמן העבודה, אבל אני מתחיל לראות עם השנים, כי אני עושה את זה כבר איזה רגע, שיש כל מיני דבררת מסביב, ואני מאוד מעריך את זה, בסך הכל נשמע כמו דברים טובים.
9: ממש.
10: כן.
9: אז גם, בלקן שזה... לקשוחה, גם היית פה איתם בפרק אחר, גם אבית ארבנאי ושלומי שבן וחווה אלברשטיין ואסף אבידן ופרט גוש, הרבה הרבה הרבה, תודה לאל,
10: תודה לאל,
9: ידיך. אבל תן לי, בוא נתחיל ממשהו שאתה עושה עכשיו.
10: אז נגיד השנה, דיברנו על זה לרגע, זה היה באמת, עשיתי שני אלבומים, אסף אבידן, שאחד הפקתי ואחד הייתי יועץ, עוזר, מיקסר ועוד כל מיני דברים. ועם אביתר בנאי, שאנחנו צמודים פה הרבה זמן ויוצרים כל הזמן יחד. זה באמת לא מובן מאליו, אומן במעמדו, עם רפרטואר כזה, ועם כל כך הרבה חשק וחדוות יצירה, סקרנות ואומץ, לעשות דברים חדשים בשבילו, זה מדהים. אז אנחנו גם על הבמה ב...

0: המוזיקלית. איך אתה רואה את זה?
1: אני אתחיל ואומר שבאופן כללי, מאז שאני חי פה בארץ, שזה כבר איזה רגע וחצי.
0: נחזור לקורותיך.
1: לא, בלי קשר, אני אומר, יש הרבה פעמים מה שנקרא conditioned mind, מה המילה בעברית? איזושהי הנחה שבאומנים, זה מקום קטן, אז הרבה פעמים שפונה אליי אומן, בכנות, בתוכי יכול להיות כל מיני דברים לגבי העבר שלו.
0: כן.
1: מה הוא עשה, אם אני אוהב את זה, אם אני לא אוהב את זה. בסוף היום אני נכנס לאולפן עם אנשים ממקום מאוד ילדי, זאת אומרת, או שאני מתחבר לזה, או שלא, בזה נגמר הדיון. זאת אומרת, זה לא אכפת לי איפה מעמדם, מי הם, מה מבחינה מסחרית, הצלחה וזה וזה. אבל עשיתי לעצמי איזשהו חוק קטן כזה, שבו אני תמיד פותח את הדלת, כי לעולם אני לא יודע, גם אם אדם היה לו כך וכך עד היום, אני לא יודע, עד שאנחנו לא נפגשים להווה המתהווה, למה שהוא פנה אליי אליו, אני לא, אני מנסה...
0: מה זה תמיד פותח את הדלת? אתה איש עסוק.
1: נכון, אני תמיד פותח את הדלת.
0: עסוק זה נהיה מחמאה, נכון? כאילו, בעידן שבו אנחנו חיים, הוא עסוק. הוא עסוק, זה טוב, זה דבר...
1: זה טוב?
0: כן, זה כאילו הוא עסוק, כולם פונים אליו, אז הוא אין לו זמן לזה. זה מוזר מהבחינה הזאת של כאילו, לא, כדאי לפעמים לא להיות עסוק, לא? אבל לא משנה, אתה מאוד עסוק, ואני מניח שאתה מקבל הרבה פניות של מוזיקאים שרוצים... אתה פותח דלת לכולם?
1: אני משתדל, הייתי אומר ש-90% מהדברים אני קודם כל מסכים לשמוע, וגם שומע. ועוד אחוזים נרחבים הם לא, כי מכל מיני סיבות.
0: ואיך אתה בוחר במה אתה מתעסק במה לא?
1: כמו ילד. פשוט, או שמתעורר בי משהו, קודם כל צריך להתעורר בי איזה משהו שמדליק אותי פשוט. ומכיוון שהפלטה של הטעמים שלי היא מאוד רחבה, והיא רק הולכת ומתרחבת ככל שאני לומד ופותח את הלב ואת המוח לעולם, אז גם הטעמים שלי מתרחבים. אבל בתוך זה כן, אני יודע בדיוק מה מדבר אליי, מה אני אוהב ומה לא. זה מאוד
0: פשוט. אבל צריך לאהוב, כלומר, אם אני כתבתי משהו, רציתי להשמיע לך אותו, בסדר? אפשר לשים רגע את הסקיטה? סתם. אבל לצורך העניין, נגיד שכן. ויש לי גם, אני יכול לזכור את שירותיך מבחינה כלכלית. מה, נגיד אתה חושב שזה גרוע. מה תעשה? תגיד לי, עזוב, לך תעשה... תשאר באקטואליה, תשאר בפודקאסטים שלך?
1: זה תלוי. אני בדרך כלל יענה בנימוס, אבל לפעמים אנשים שואלים למה לא. ואז אתה תקבל.
0: כן? מה תגיד לי?
1: אני אשתדל להיות נחמד, אבל אני אגיד לך, או אתה יודע, זה לא מדבר אליי, אני לא מתחבר לזה.
0: כן.
1: זה מאוד ילדי, כאילו זה באמת, אני אוהב, אני לא אוהב, ולקח לי הרבה שנים להגיע למקום הזה, שאני יכול ממנו קודם כל לפעול. יש עוד רבדים בהחלטות שלי, זאת אומרת, למשל, לדוגמה, יכול לקרות מצב שבו אני ממש אוהב משהו, אבל אני מרגיש שהתרומה שלי אליו היא כבר תהיה מזהרית, או כי הוא כבר בשל, ואז מה עכשיו, גם תבוא אליי, גם תשלם הרבה כסף, גם בשביל, אתה יודע, שהמיקס או הסנר או האמו יהיה קצת יותר, אז אני בכנות אומר, אין צורך. או שאני פשוט אומר, אתה יודע, זה כמו, לפעמים אני רואה משהו, מקשיב למשהו, וזה פשוט שלם בעיניי, אני חייב למצוא את המקום בו התרומה שלי יכולה באמת לעזור.
0: אבל אם אביתר עובד על אלבום חדש, אתה הולך איתו, לא משנה, גם אם הוא נמצא בתקופה בחיים שאתה לא מבין מה הוא רוצה לעשות, נכון?
1: אז זהו.
0: יש אומנים שאתם עובדים ביחד.
1: בגדול כן, אבל התהליך, תראה, יש כמו את האמון ואת הסומכים אחד על השני, שזה כמו איזה מצע מאוד נפלא להגיד, קודם כל, כן. כן, כמו, כן. יש כן. עכשיו, תהליך העבודה הוא הרבה מאוד ברור, זאת אומרת, כל אומן לגופו, אבל אם אביתר, אז הוא מגיע אליי או עם הרמה של חומרים, ואני יכול לומר הרבה דברים שם. לגבי, למשל, טקסטים, או חידוד של דברים, הרבה פעמים אני יכול לשבת ולהגיד, אני לא מבין מה אתה רוצה ממני, פזמון, אני לא מבין מה אתה רוצה, בוא. ומכיוון שיש אמון וסומכים, אז הוא ילך הביתה ויעשה את השינוי, ואולי זה ישתדרג, ואולי נחזור אחורה, ואולי נחזור חצי דרך אחורה.
0: אבל אתם במסע ביחד.
1: בדיוק. הכן הוא המסע.
0: ויתר זה כאילו אתה איתו, זה לא... עזוב אחי, לך תפנה למפיק אחר, אני לא...
1: תראה, היה עכשיו רגע למשל עם שיר טיול, אני לא אדם של ממורביליות יותר מדי.
0: שיר טיול אלבומו השני.
1: אלבומו השני של אביתר, שהוא אלבום כושל מסחרית.
0: אבל יש לו חבורת מאמינים אדוקה.

0: להיות אלבום קלט כזה, ולפני איזה כמה שנים חזרנו לאלבום הראשון, שזה גם האינסטינקט שלי היה, כאילו, אני לא אוהב את ה-10 שנים ל-20 שנה ל-30 שנה לקיומנו, כל מיני כאלה, זה לא מדבר אליי.
1: אבל האלבום הראשון שלי ותר בנאי זה לא... אני רואה כל מיני אילוצים כאלה, מישהו חוגג 32 שנה לאלבום השני, ותר בנאי, גם אמרתי לו את זה כשהוא היה פה, זה לא נקודת ציון בקריירה שלך, זה נקודת ציון בביוגרפיה של איזה שני דורות לפחות. זה דברים שאנחנו כותבים בקורות חיים שלנו. איפה היינו כששמענו את האלבום הראשון שלך?
0: נכון, ואני חושב שמשם גם הוא הסכים, אתה יודע, ללכת לבקר את עצמו בעצם. כן. שזה, ובאמת, קודם כל גיליתי אדם שעושה את זה בצורה הכי נפלאה שאפשר. זאת אומרת, הריוויזיה הזו של לבוא לבקר אלבום כזה, דרשה ממנו הרבה מאוד השתכשכות והעמקה עם מישהו היה, עם מי שכתב את הטקסטים האלה, עם הרבה דברים שהיה קשה לו מאוד איתם, ולעשות עם זה שולם אמיתי.
1: רגע, אז פתחנו כמה סוגריים, אבל זה רגע, אני נכנס לתוך הסוגריים האלה. כי אתה לא היית חלק מהאלבום הראשון שלו, אז מה התפקיד שלך? אני ראיתי את זה בקיסריה, נכון? זה גם היה בקיסריה.
0: כן.
1: מדהים. קודם כל, אחת ההופעות... המדד של זה, זה האם צילמתי בזמן ההופעה, לא צילמתי כלום, הטלפון היה רחוק ממני ולא נזקקתי לו, הייתי מאופנת.
0: מזל שאנחנו צילמנו וזה בחוץ.
1: כן, כן, כן הייתי מאופנת, באמת, זה היה וואו.
0: איזה כיף, ואני חושב שזה באמת בגלל שהביקור לתוך האלבום הזה היה באמת מתוך מהיום, ולא כמו איזה משהו ממורבילי כזה שבאים וחוזרים אליו בשביל whatever. כן.
1: אז מה התפקיד שלך שם?
0: אז במקרה של האלבום הראשון זה היה קודם כל רענון של הקיים, וגם הוספנו שם strings, כאילו, היה שם תזמור שלא קיים, קיים חלקית באלבום הראשון, אז היה ממש צריך לעורר את כל הדבר שוב, וגם עם אביתר, תהליכים כאלה של דיבור וטקסטים, ואיך ניגשים לדבר עוד פעם, ואיך מוצאים באמת את היום בתוך זה. אז זה תהליכים שהם לוקחים הרבה זמן, וכך הסכמתי בעצם, בגלל שראיתי שיש מולי אדם שלא הולך עכשיו לעשות איזה קשינין על משהו, אתה יודע.
1: ממש.
0: וכשהוא פנה אליהם, אתה יודע, אנחנו כבר בתהליכים של עוד כמה אלבומים מאז, אבל כשעלה העניין של שיר טיול, אז אני חוזר לשאלתך, אמרתי לאב, שמתי פליי, כי אמרתי, טוב, בוא נראה מה קורה עם זה. ולא הבנתי את האלבום הזה, גם עכשיו, כאילו לפני, אתה יודע, חצי שנה. וכן באתי לב, אתה אמרתי, תשמע, אולי תיקח מי, אני לא יודע, תיקח מישהו אחר, כאילו, אני לא מבין. ועשינו, היה עוד איזה back and forth, ופתאום נפל איזה הסימון שם. זאת אומרת, פתאום גם, וזה פגישות, וזה ברורים, וזה דיבורים.
1: אבל היית מוכן לשחרר, אתה אומר.
0: כן, לגמרי.
1: כי היית שם בסוף.
0: בסוף, כן, בסוף הבנו שאנחנו, הבנתי משהו.
1: מה?
0: הבנתי ש... זה קצת לא נעים לי לומר, אבל הבנתי שאפשר לעשות את זה יותר טוב. הבנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב מאיך שהם עשו את זה. מבחינת המעטפת, ואני חושב שגם הבנתי שאביתר הולך לשיר את זה יותר טוב. בגלל שהוא בשולם כבר עם הדברים, והוא כבר, אתה יודע, 20 שנה קדימה, אז יותר? מה זה?
1: כן.
0: אולי יותר.
1: כן. תן דוגמה משם. לעשות יותר טוב מה?
0: קודם כל, עיבודית והפקתית הרגשתי את זה, ושוב, זה with all respect לכל האנשים, אבל זה עובר הרבה זמן על דברים, ולפעמים, במיוחד, אני חושב כשמתעסקים עם מוזיקה שהיא מנסה לדבר מודרנה, כמו מוזיקה אלקטרונית וביטים, ושם הם מאוד התעסקו בזה, טרנס ובדרום אנד בייס, כל מיני ז'אנרים שהיו אולי בממש תחילת הדרך כזה, אז אתה קופץ את זה 30 שנה אחרי זה, אתה אומר, טוב, בוא, כאילו, drum and bass עבר מאז כך וכך, וטרנסים עברו, אז היה קודם כל את השדרוג האסתטי, זאת אומרת, איך לוקחים את הדברים האלה, והרגשתי שאפשר לעשות להם ממש חסד, אם נקה בהם מחדש. אני חושב שבעיקר עניין אותי לראות איך אביתר מביא את עצמו לתוך הטקסטים האלה. ובאופן כללי, זה מה שמעניין אותי, חזרה עליהם, מאיפה אני מוצא את הקן שלי, בהפקות גם.
1: אבל זה משפיע על איך בסוף התהליך הפסיכולוגי הנפשי שהוא עובר עם חזרה לאז, לצורך העניין עם האלבום הראשון, איך זה משתקף בסוף על הבמה מבחינתך? הוא ישיר את זה אחרת?
0: זה קודם כל בשבילו לומר, אבל מהצד אני רואה אותו הולך ועושה תהליכים מאוד עמוקים וארוכים של השלמה שעולה עם הדבר. אם זה, אם הטקסטים, אם הם, אתה יודע, מדברים דברים שאולי הוא לא היה מדבר אותם mm-hmm. היום. ואם זה עם אנשים שהיו מעורבים אז, והיה צריך לעשות שם כל מיני, לסגור כל מיני פינות ועניינים לא פתורים. ובאמת זה נדיר לראות כזה דבר, והם שמש מוכן ללכת ולקפוץ לעבר שלו, ובאמת לעשות שם שולם אמיתי, כבר מתהליך כזה, אם הוא נעשה כראוי, הרזוננס של הטקסט הולך להיות אחר לגמרי.
1: יש שם שיר אחד מהאלבום הראשון שהוא לא באמת עשה.
0: ראשון או שני?
1: מהראשון.
0: אקדח.
1: כן.
0: עשינו אותו, רק באינטרפטציה אחרת.
1: כן. מה, אתה מנסה לשכנע אותו כן לעשות, או איך זה עובד בדינמיקה?
0: לא, זה החלטות שלא לחלוטין, אבל אני כן, הרבה פעמים אנחנו מדברים על דברים קשים, וזה גם קרה, נגיד, בשיחות שלום, באלבום האחרון, יש שם כמה רגעים שאבי יכול לבוא ולכתוב אותם, ואז פתאום מגיע אימה של כאילו, וואו, עכשיו העולם הולך לפגוש את הטקסט הזה, קוסומו הסיגריות וכולי, ויכולים להתעורר כל מיני חששות מהמפגש עם החוץ. זה בדרך כלל קורה כשכבר הדבר גמור, לי יש הרבה פעמים אני תופס בעמדה הזאת של תהיה אמיץ, כאילו, לך על זה, אל תפחד. אני מאוד מנסה להיות הקול הזה בדינמיקה שלנו, וככה גם התחילה הדינמיקה שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו נפגשנו, אני חושב שאביתר נכנס אליי לחדר ובאיזשהו שלב ניגן את פרגולה ואמר לי משהו כמו, בוא תשמע שיר שאני לא יוציא לעולם.

0: כשהוא סיים להשמיע לי את זה, אמרתי לו, זה השיר הראשון שאנחנו עושים, נפלא, כי אותי מאוד עניין לשמוע את אביתר מפרק עוד פעם, כאילו מדבר בכנות ברוטלית, כי הוא יודע לעשות את זה נפלא.
1: כן, יש שם משהו מאוד קונקרטי בפרגולה, שאולי לא היה בביניים שבין האלבום הראשון לשם, נכון? כלומר, היה שם שירים מאוד מאוד יפים, קלאסיקות, צרבו את הנשמה של הרבה מאוד אנשים, ופרגולה פתאום היה איזה שינוי של כאילו, אוקיי, זה 120 מטר בית, שכונת רמות, יונדאי סנטה פה, כל הדבר, מקום קבוע, כאילו מין פתאום הוא ממש מדבר איתי קונקרטית, כאילו, וואה, בהתחלת הדרך שלו.
0: נכון, וזה מבחינתי היה הגו. זה היה, אוקיי, משהו חדש פה הולך לקרות, ואם אנחנו נטפח ונעמיק בזה, זה יהיה נפלא, ואני חושב שזה תהליך שקורה מאז. יש אנשים גם בטח שלא אוהבים את זה, אבל זה לא משנה.
1: יש אנשים שלא...
0: לא, במובן שאת, אתה יודע, הוא מצד אחד, מצד שני אנחנו מתחילים לראות, אתה יודע, קהלים של האלבום הראשון חוזרים, כי יש את הדבר הזה, את הכנות המאוד אמיצה, לומר דברים, לא לפחד.
1: זה מעניין, כי אני רואה שכשאומנים שמים דברים מאוד אישיים בשירים, כאילו לא מתייחסים אליהם כאל אוטוביוגרפים, ורק כשהם מדברים... היה, כשאביתר היה פה, אז דיברנו על שיחות שלום, ועל המרתפים, ועל הקבוצות האלה, ואז פתאום שהוא אמר, כן, מה חוויתי, פתאום זה יצר איזה רעש. אני אומר, רגע, אבל הכל היה, למה יש רעש? הכל כבר היה בשיר, הוא אמר כבר את הכל. אז כאילו השיר נותן לך איזה מין הגנה כזאת, שלא משנה מה תגיד שם, זה בסדר.
0: נכון, אני חושב שגם אפשר מאוד לראות את זה עכשיו בסדרה שיוצאת, זאת אומרת, יש... כשאנחנו כותבים שירים, יש משהו מאוד מהונדס בזה, זאת אומרת, אתה יושב, אתה יכול כאילו כמו להקיע לדף איזה דבר.
1: כן.
0: אחרי זה, אתה יודע,
1: כן.
0: אתה מסדר את כל הפינות, כדי שזה יהיה, יהפוך להיות משהו כזה, קצת, יש משהו פלקטי בזה קצת, אז נגיד בסדרה זה מאוד ניכר בעיניי שאבי מדבר ככה, בלי האינדוס הזה שקורה באופן טבעי על הנייר, כשאתה מן... מכניס סיפור ל3-4 דקות, הוא נהיה, אתה יודע, כן. הוא נהיה, יש איזה צלופן שאורז אותו, מכוח התהליך, היצירה.
1: אז הוא כשהוא אומר לך, זה שיר שאני לא הוציא, אתה, למה לא הוציא? כי הוא חושף את חייו? בגלל זה לא להוציא?
0: אני לא יודע אפילו אם הוא יזכור אם הוא אמר את זה, יכול להיות שזה היה חצי הומור, אבל זה היה כמו, אוקיי, זה בטח ביחס לדברים שנכתבו לפני, זה היה כל כך חשוף, וכל כך כנה, וזה לא היה הדיבור שלו בשנים לפני, אז זה היה נראה לי איזה רגע כזה שאין מצב שאני מדבר ככה, אבל הנה, זה היה תחילתו של מסע נפלא, שהוא בתוכו עכשיו, כן. אני חושב שזה... זה תכלס מה שהכי מעניין אותי לעבוד עם אומנים, זה לראות איפה, אתה יודע, אמרת אולי שהפכתי להיות איזה כתובת של חדשנות, אבל אני חושב שאולי אם כבר לדייק את זה, זה ש... פעם נפלתי בזה שחשבתי שהכישרון שלי לארוז דברים ולתת להם פלטה כזו או אחרת אסתטית עם מספיקה בשביל לחדש. זאת אומרת, אתה תבוא עם העניין שלך,
1: אבל... אני אלביש אותך יפה.
0: אני אלביש אותך נפלא.
1: תראה כל כך טוב, זה לא משנה מה הבאת.
0: אתה לא תאמין. וחטפתי מספיק בראש בשביל להבין שזה לא יעזור.
1: תן לי דוגמה.
0: אני יכול לתת לך כמה וכמה של אלבומים שהפקתי, למשל, הייתי צעיר יחסית, אבל קיבלתי אומן שבסך הכל אני אוהב, אני מקבל אסופה של שירים, ואני אומר, זה בסדר, אבל חכה, תבוא אליי לסטודיו, תראה מה זה.
1: נו, תן דוגמה, עכשיו, של מי?
0: זה דווקא קרה פחות בארץ, כי אני חושב שהגעתי לארץ כבר בבשלות כבר אחרת, ובגיל יותר מאוחר, אבל היה אלבום ל-Firewater כזה, שאני זוכר, ממש זוכר את עצמי, יושב שם ואומר, טוב, הפזמון לא כתוב מי יודע מה, נגיד מבחינת טקסט. ואני אומר לאומן, אבל עוד לא הייתי גם בפוזיציה כזו אולי
1: שתשומת
0: הלב לדבריי, הייתה הייתי צעיר וזה וזה, ואני אומר, טוב, שטויות, באמת, נלביש את זה, החליפה תהיה כזה, דולצ'ה גבאנה יעשה את זה, זה. ואתה שם דולצ'ה גבאנה, ואתה יודע, אולי עשור אחרי זה שמתי פלי על האלבום הזה, וזה כל כך בלט לי, שאני רואה דולצ'ה גבאנה, אבל נשמה, יושב מאחורה בחור קטן, סעיר, שמנמן, שלא מתאים לו דולצ'ה גבנה, מה חשבת על עצמך?
1: אז מה היית עושה היום עם הדבר הזה?
0: אומר, צריך לכתוב את הפזמון עוד פעם, נקודה.
1: אבל את הפזמון עוד פעם כי מה? כי אתה מכוון אותו גם לנסות להבין מה הוא רצה להגיד?
0: כן,
1: או...
0: זה הדבר, אני לא, זה לא גחמות שלי. זאת אומרת, זה גם דבר שלקח לי להבין, כשאני בתפקיד המפיק, העניין הוא כמו... להיות עזר כנגד, ולמצוא את כוונת המשורר, ולראות אם היא מזוכחת מספיק, קודם כל. זאת אומרת, מה אתה רוצה לומר פה? זה יכול להיות גם נורא מצחיק וכליל. כן, הרבה מהאומנים שאני עובד אותם זה, אתה יודע, שבן, חבב, זה, כובד ראש, אבי, חתכת עניין עם הטקסטים, וזה באמת עולם שמאוד, הבילויים, לא חסר מקומות בהם, באמת, אני מפיק, ויש שם הרבה מאוד עומקים ורבדים, ו... ומשחקי מילים ו-whatever, אבל אני בקלות יכול למצוא חדווה בדברים מאוד כלילים, כן? אבל גם שם, באת עם משהו כליל ומצחיק, אז הדבר, כדאי שיזדקך להיות במיטבו, ולאט לאט עם השנים אתה צובר כלים בשביל להבין איך אפשר לכוון את האומן, קודם כל לזהות איפה יש בעיות, שזה דבר שמאוד בקלות אפשר לאבד כשיש חיבה ומערכת יחסים קרובה. כי אני כבר אוהב אותך, ואנחנו כבר חברים, אז יאללה, הפזמון אולי בסדר, אתה יודע. אז זה דבר, למשל, ככל שמערכות היחסים שלי עם אומנים הם יותר ארוכות שנים, אני צריך להיות עוד יותר זהיר, ועוד יותר...
1: זה לא להחליק להם שום דבר.
0: בדיוק.
1: אבל באיזה מצב הם מגיעים אליך? כלומר, באיזה מצב השיר, הזכרת את שלומי, תרגיל בתוררות, נכון, 2014?
0: כן.
1: האלבום הזה, איך הוא הגיע?
0: כל דבר לגופו, לפעמים יכול להגיע שיר שאני פשוט אומר, פרפקט, אין לי מילה. זאת אומרת, לכן אני אומר, זה לא גחמתי, זה לא...
1: לא, אבל מה זה פרפקט? שלומי מגיע אליך עם מה? הוא מגיע אליך עם שיר שהוא ניגן בפסנתר?
0: כן, שיר בפסנתר ושירה, אולי לפעמים יהיה איזה דמו, תלוי מי האומן, אבל אם מדברים על שלומי, אז לרוב זה נכתב עם פסנתר ושירה. אתה יודע, כנען, למשל, הוא הגיע עם גיטרה ושירה, ואמר לי, כן, נביא גיטריסט, וזה אמרתי, אתה מנגן את זה כל כך דפוק ויפה.

0: 30 ימים.
1: בוא רגע נקליט אותך.
2: שהוא מנגן הגיטרה?
1: שהוא מנגן הגיטרה. וזה נשאר בהקלטה. אז הצלחתי לשכנע אותו שהעילגות הזו של הנגינה היא מה שהשיר מבקש.
2: אבל זה מעניין, כי הוא מספר שהוא היה אצל אסף תלמודי, שלא אהב את השיר.
1: נכון.
2: אמר מאוד, זה הכל, הכל הדרך יפה, אבל לא הבנתי בסוף כלום, ו... נכון. שלומי גם אמר פה בפודקאסט הזה, הוא אמר שתלמודי אמר לו, השיר, השיר מבטיח יותר ממה שהוא מקיים. ואז הוא מגיע אליך. מה אתה רואה בשיר שתלמודי לא ראה?
1: אני לא יודע להשוות, ואני מאוד מאוד אוהב את תלמודי, ואנחנו גם עובדים ביחד, זה נדיר, אבל כצמד מפיקים, יצא כמה פעמים שבן לעבוד יחד.
2: כן, זה מדהים, אני ממש במקרה הגעתי לפה, מהאולפן של תלמודי, לאיזה פרויקט שאני, הופעה של יובל מנדלסון, שעושה עשור לאלבום שירים לבלה, אז הייתי שם איתם, והוא אמר לך דברים נורא יפים. וגם כשהוא לא ידע שאני הולך לפגוש אותך, זה ממש יצא אמיתי. אומר שאתה האיש שמאוד מאוד נעים ונוח לעבוד איתך בקו-פרודוקציה כזו.
1: נכון, גם איתו. זה באמת הייתה הפתעה נפלאה, כי זה כמו באמת שני שפים במטבח, זה לא פשוט העניין.
2: כן.
1: ויצרנו שם מין משולש קסום כזה, שגם חזר באלבום הקודם, בכל מיני וריאציות.
2: האלבום האחרון של שלומי.
1: האחרון, שממנו
2: קנה. בית פתוח, כן.
1: זה
2: על שני החלקים, כן.
1: אבל אני חושב שהוא סיפר לי או בדיעבד או לפני שתלמודי לא בעניין, אבל אתה יודע, אני לא סופר את הדברים האלה, וזה with full respect לתלמודי, כי זה צריך לפגוש אותי, ואני צריך לראות איזה ויז'ן, ואני חושב שתוך שעתיים הרמנו את ה-infrastructure, אני קורא לזה, של ההפקה הזו. באמת, זה היה טיל הטילים.
2: אבל אתה צריך להבין את השיר, כי כנען הוא לא שיר, הוא לא שיר מובן מאליו. יש שם תהליך, יש שם דימויים,
1: הוא לא, אני לא יודע, הוא מובן, זה שיר מובן, יש בו, אתה יודע, אתה יכול לזרוק אותו לכל
2: נכון,
1: מיני מקומות.
2: לא, לכן אני אומר, אתה צריך להבין?
1: לא. הרבה פעמים אני לא שואל גם. הרבה פעמים אני יכול לסיים להפיק דבר וללמוד בדיעבד, שמה שאני חשבתי שהשיר מדבר עליו, הוא לא הדבר.
2: יש לך דוגמה?
1: לא כרגע, אבל אם יקפוץ לי, אני זה פשוט, ידיי בהרבה מאוד דברים.
2: כן, אבל רגע, אמרת, לא תמיד אני שואל, זה אומר שלפעמים אתה שואל?
1: לא, אני ממש שם לב שאני אומר, טוב, מעניין, אני מרגיש שהשיר הוא בינו לבינה לצורך העניין, אוקיי?
2: כן.
1: איזשהו כזה, כך או אחרת. ואני אומר, זה נחמד לי שזה ככה, זה לא באמת מעניין אותי מה האומן חושב. אם זה יעלה, וזה יהיה חשוב לו לומר לי, זה ייאמר.
2: אתה לא שואל.
1: אני קולט שמעניין אותי, ואני לא שואל, אני נהנה מאיפה שאני נמצא עם זה. אני אגיד לך למה גם. תחשוב שכשהשיר יוצא לעולם, איפה מאזין פוגש אותו? מישהו מקבל איזה ממו עם הדבר?
2: בדיוק, נכון, נכון.
1: זאת אומרת, האמביוולנטיות הזו היא חלק מהדבר, אתה יודע, כולם חושבים שמילים מילים של אריאל זילברג, אתה יודע, לא יודע אם זה סיפור אמיתי, אבל בסוף הוא כתב את זה לכלבה שלו, לא?
2: כן, זה ככה אגדה.
1: גם אם האגדה מספרת כך, זה נפלא, אתה יודע, זה נפלא.
2: לא, אגב, כנען זה סיפור מעניין, כי אני, אולי גם בתקופה שבה הייתי בחיי, חשב שזה שיר מאוד מאוד אישי. ואז ראיתי כל מיני ניתוחים פוליטיים על השיר, כאילו על השלטון וזה, ואמרתי, למה? לא מבינים כלומי החיים שלהם. כאילו זה מין הבטחה שלא תתגשם אף פעם, ככה אני לקחתי את זה ברמה מאוד אישית. ואז שמעתי גם שלומי מדבר על זה, וזה נשמע שהמשורר התכוון למשהו שאני לא התכוונתי אליו, ואמרתי, טוב.
1: זה יופי, אבל בשביל זה אני גם לא אוהב שמשורים מסבירים מה הם, זה בשבילך.
2: ואל תגיד את זה, כי אתה קוראת את הענף שעליו הפודקאסט הזה יושב, בסדר?
1: שזה לחפור למה התכוון המשורר.
2: בדיוק.
1: אז אני מאוד נהנה מהמקום הזה, לפעמים זה מתגלה פתאום, ואז תראה, גם אני חושב, בעולמי, הרבה פעמים, אם מגיע משהו עם כבדות מסוימת בתוכו, נגיד, זה יהיה נחמד שיהיה איזה כלילות מסוימת שנותנת קונטרסט, או להפך. זאת אומרת, הקונטרסט עם האור והצל, ההומור והחושך, הם משחקים שאני מאוד עובד איתם בהפקה ובעיבודים. זאת אומרת, הרבה פעמים יהיה לי נחמד על טקסט שהוא כבד, לשים דווקא איזושהי תחושה שדווקא מקלילה, אולי אפילו מזיזה אותך בקטנה, כי מי צריך אחד על אחד על אחד על אחד, סליחה. כי זה כבר, אתה יודע...
2: איפה זה, איפה זה?
1: הטקסט יכול להיות כבד, ובכובד ראש על איזה עניין, העיבוד גם, וזה יהיה כזה heavy אולי, עם גיטרות ודיסטורשנים, וכולנו הולכים one way, עוד שנייה זה תאונה. במקום שאולי יהיה איזה קונטרסט שם שנותן למאזין ולנו... איזשהו בלבול חביב כזה על החוויה.
2: בגלל שיש לי בראש את תרגיל בהתעוררות, את האלבום, ואתה הפקת אותו, אז יש לי בראש את השיר תמונה משפחתית עם ראש הממשלה.
0: נדמה שהוא עשוי משם, לפעמים אינך מבדיל, האם הוא אל או צל או רוח, רפאים של...

0: שיש שם המון משהו קרקסי קצת. טה-טה-טה-טה-טה-דם.
1: לגמרי. אגב, תלמודי ואני הפקנו אותו יחד, אבל, for the record, אבל באמת זו דוגמה מצוינת, ו... שהעיבוד הוא מין כזה קובני בכלל, לך תרקוד את זה, והטקסט מדבר על כאילו תאונת דרכים איומה.
0: סוף המדינה.
1: סוף המדינה, וגם אולי ככה תפסתי גם את כנען באיזשהו מקום, זאת אומרת, כמין טיסה שהולכת להתרסק. וכן יש איזה חדווה באיך שהוא זז כנען, נגיד. יש איזה משהו כזה כליל שמפנה אותך כמאזין עכשיו, אולי להיות עם הטקסט, ולא, אני לא יודע בדיוק איך להסביר את זה, אבל אני מאוד, מאוד מסקרן אותי הדבר הזה. אני לא אוהב שדברים הולכים all the way, one way. זה כמו כזה, זה doomed, מה המילה? זה חסום.
0: איך אתה מתחיל? סתם, קח איזה שיר, תן לי.
1: מאוד אינטואיטיבית. מאוד אינטואיטיבית. אני אפילו לפעמים עושה שיעורי בית בלא לעשות שיעורי בית.
0: שזה מה?
1: שזה אומר... נהגתי לבוא מאוד מוכן פעם לאולפן, במובן הזה של בפרקטיקה, זאת אומרת, אוקיי, זה השיר שאני הולך להפיק עם האומן כך וכך שבוע הבא, ואני אאזין לדמו כמה וכמה וכמה פעמים, ושאל את עצמי הרבה שאלות, ואולי יחפש כיוונים, ויבוא כזה עם ויז'ן. אני חושב שעם השנים, כמה דברים קרו. אחד, ניתה לי נחת וביטחון, בפשוט to step in, ולתת לכל הידע שאני עובד עליו מאוד קשה כל השנים, לשחק.
0: כן.
1: על הוואן. מה שיהיה יהיה, כי א', אני יודע שדברים ישמעו מצוין בסוף. אני סומך, הרבה פעמים גם אם יש מערכת יחסים כבר כזו או אחרת עם היסטוריה, אני יודע שסומכים גם בצד השני, ואז אפשר לשחק באמת, אפשר לבדוק.
0: אתה יודע, זה קצת כמו רעיון. אני מגיע בלי כלום, כאילו. אני אומר לעצמי, אתה יודע לדבר. עשית כבר, גם, תמיד שוכח כמה פרקים, אמרתי את זה בהתחלה,
1: 162.
0: כן, אז כאילו, בסדר, אתה יודע לדבר. בוא תראה מה תביא את השיחה. אחר, אם אתה יושב עם הדפים האלה, אני רואה לפעמים מראיינים, יושבים עם כרטיסיות כאלה, רגע, תקשיב לי, אתה כבר בשאלה הבאה. אתה כאילו כבר, נכון. הוא ענה על אחת, אני צריך לעבור לשתיים.
1: נכון.
0: לא, רגע, הוא אמר משהו, בוא, אנחנו מנהלים שיחה עכשיו של מי יודע כמה זמן.
1: נכון, וזה לוקח איזה רגע להגיע למקום הזה, שאתה יכול לסמוך ולדעת על עצמך.
0: כן.
1: שיש, כאילו, זה אחד. וגם שמתי לב שהרבה מאוד מהפניות אליי מבקשות גם, כי מפיק מוזיקלי זה עבודה מאוד... מוזרה.
0: ממש.
1: וכל אחד לוקח אותה אחרת גם.
0: כן. אין קוד, נכון?
1: אין קוד. ממש ממש אין קוד, ככל שזה יותר שנים, אני מבין גם כמה אני השתניתי. אם היית שואל אותי מה זה מפיק מוזיקאי לפני עשור, הייתי עונה לך תשובות אחרות לגמרי, מה זה היום. יש אנשים שתופסים את זה כסמי פסיכולוג בכלל, אתה יודע, יש אנשים שחושבים שזה...
0: ואתה לא?
1: אני לא אוהב את המונח הזה, אבל אני בהחלט עזר כנגד בהרבה מאוד רבדים בזמן העבודה. האינטימיות שאני מגיע איתה לאמנים שאני עובד איתם בזמן העבודה, היא אין לתאר.
0: גם כי הם מביאים לך המון, המון את עולמם הפנימי, אתה גם רואה אותם ברגעים הכי מלחיצים, חסרי ביטחון, לא יודעים... אתה רואה אותם עובדים, אתה רואה אותם לוקחים אולי, לא יודע, שוטים או מאשנים, או... אתה שם כל הזמן.
1: נכון, וזה רגע מאוד מאוד חשוף עבור אומן, כי יש איזה... אנשים כותבים בכל מיני צורות, ואוספים את החומרים שלהם בכל מיני צורות, אבל בסוף זה מתקבץ לאיזשהו גוף עבודה, שמגיע אליי בצורה כזו או אחרת, ואז אנחנו... מפרקים, ולפעמים זה בכלילות, ולפעמים זה נדרש הרבה, כן, ואתה רואה אנשים מתפרקים עם הפירוק, וזה קסום, זה כוחה של יצירה בעיניי, וזה כוחה של כוח ההתחדשות גם, זאת אומרת שזה דבר שאני ממש ממש מתעקש עליו. אם אני רואה שבן אדם באוטומט אני בפריחה, יש לי ממש, אני מריח את זה מקילומטרים, שכזה, אוקיי, בן אדם יודע לעשות איזה דבר, נורא קל, זה כבר הצליח, כך וכך פעמים, נורא קל ליפול לשם שוב ושוב. אז חזרה לשאלתך גם, העניין הזה של לבוא, אז אמרתי, הרבה מהפניות אליי, תעשה לי תמיר מוסקת. מה שזה אומר, אני לא יודע מה זה אומר, כי אני מוזיקאי.
0: לא, אבל אתה גם קצת יודע מה זה אומר.
1: לא, אני יודע במובן שבו המפיק, דיברנו על זה, מפיק מוזיקלי יכול להיות אדם שלא מבין בפרקטיקה של מוזיקה, אולי גם לא יודע אקורדים, כמוני בסוגריים.
2: אתה לא יודע אקורדים?
1: לא. אני לא יודע תווים בכלל.
0: לא, תווים לא לדע, גם סנדרסון לדעתי לא קורא תווים.
1: אני לא יודע אקורדים.
0: אבל אקורדים אתה לא יודע?
1: בקורונה אבא שלי עזר לי, כי הוא אקס מוזיקאי, שוב להבין על הפסנתר איך נראים אקורדים. אני עובד, כמובן, אני עושה גם אורקסטריישנס לדברים שאני עושה.
0: רגע, לא הבנתי.
1: פרי סטייל גרילה לחלוטין.
0: לא, אם אנחנו נשאר, נגיד, טוב, בואו נעשה את זה ב-A מינור. אתה לא תדע על מה אני מדבר?
1: לא, אני נכנס לתוכנה ואני משחק עם הקוביות ועם סמפלים. בתוך המוח שלי, הכל קודח נפלא. אני שומע הכל. הרבה פעמים יותר טוב מהאנשים הרבה יותר מלומדים.
0: רגע, אבל אם מבטר מנגן לך על את פרגולה על גיטרה.
1: כן.
0: עושה את האקורדים, אתה מסתכל על האצבעות, אתה לא, אתה לא יודע איזה...
1: אין לי מושג מה הוא עושה, אני יכול להגיד, פה צריך אקורד אחר. נגיד לי מה, הוא ידגים לי, או שאני עכשיו יכול ללכת לפסנתר ולהגיד, איפה אתה? בוא שנייה, בעילגות למצוא איפה הוא, ואני יודע בדיוק מה אני רוצה לשמוע. אבל איך...
0: אבל אתה התחלת מלנגן על הרבה כלים כשהיית ילד.
1: לא, טופים היה הכלי שלי רוב החיים.
0: אבל הגעת לשם אחרי שעברת קצת כלים.
1: לא, טופים היה מגיל 6.
0: כן.
1: עברתי, כן, למדתי, המשפחה שלי הייתה בעלת קונסרבטוריון למוזיקה, אז כמו שיחקתי בזה, עברתי מכינור וזה וזה, אבל שום כן. דבר לא הגיע לבשלות באף צורה, סיבה היחידה שטופים הגיעו לזה.
0: כינור ידעת לעשות קצת אצבעות ושאמרו לך מה לעשות.
1: קצת אחרי זה, פסנתר, ואחרי זה עברתי לבאס, אבל באמת, זה מין גרילה כזה. עכשיו, באיזשהו שלב כל כך הובכתי, כשהתחלתי להיות מקצוען ולהפיק, כל כך הובכתי מהעובדה שאני לא מלומד, מה שנקרא, שמצאתי איך לפצות על זה בדרכים שאתה לא מאמין, כאילו אקרובטיקה פלאית. וכך גם נכנסתי למחשב, כי אמרתי, הנה כלי שאומר לי, תביא את מה שאתה רוצה, אתה לא צריך לדעת כלום. אתה צריך לדעת מחשב, אתה צריך לדעת להזיז קוביות. והתחלתי בעצם, עכשיו, כל זה בדיעבד, פיתחתי טכניקות שהן מאוד מאוד ייחודיות לי, לאיך לארמן. וכשאני מארמן, בגלל שאני לא יודע את החוקים, אני גם מביא יציאות שאף אחד לא מביא. כי אני מלביש שם את ה-9 בתור הבאס, ואת ה-7 בתור האמו, אני לא יודע אפילו מה אני עושה.
0: אתה לא יודע מה זה 9 ו-7.
1: לא, אני היום כבר יודע.
0: כן?
1: אני יודע, כן.
0: אבל לא משנה, עשית הרבה אלבומים בלי לדעת.
1: מלא. וגם אורקסטריישנס, והרבה אומנים גם באיזשהו שלב עלו על זה, שכאילו, באיזשהו שלב... הייתי מספיק בביטחון לומר, חברים, אני לא יודע, אתם כבר יודעים מה אני כן יודע, אז אין צורך הוכחה פה. ובגלל העילגות הזו, גם פיתחתי טכניקות כמו לסמפל וינילים ישנים, לעשות כל מיני דברים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל שבעצם מייצרים, התחלתי בעצם לייצר הרמון מתאונות. זאת אומרת, אני למדתי לייצר סביבה של תאונות, שאני יודע לתפוס אותם על חם, ולייצר דברים שעל פניו אף מלומד לא היה עושה, כי זה תאונה. אז בפועל מה שזה אומר, זה שהרבה אומנים כבר עלו על זה, שזה אחד הפורטאים שלי, ויש רגעים שנתקעים בהם, ואומרים לי, טוב, בוא תעשה את הדבר שלך, שזה אומר, אני נתפס על הרגע הזה, בתוך התוכנה לצורך העניין, ומתחיל לייצר תאונות, שמובילות לדברים שאף אחד, אין מצב שיקרו. בחדר.
0: אחד הרגעים בעיניי הכי מעניינים בקריירה שלך, זה המפגש עם חווה אלברשטיין. נכון. ואני גם זוכר, אני ממש זוכר את האלבום הזה שלה, שלכם, ואני זוכר ששמעתי את, כרגע זה נראה לא טוב,

0: אתה... אני זוכר ששמעתי אותך. ממש שמעתי את זה. וזה היה חווה אלברשטיין, כמו צמח בר, אחיתה צומחת שוב. פוגשת אותך. תספר לי לרגע הזה.
1: קודם כל זה באמת אחד הרגעים המרגשים גם עבורי, ואני לא כזה נוסטלגי או משהו, ופשוט היה באמת איזה משהו מאוד ייחודי במפגש הזה, והוא גם מאוד מאוד הפתיע אותי. כשחווה פנתה אליי, עוד אלבומים שהפקתי, הייתי אולי 6-7 שנים בארץ, אלבומים שהפקתי היו יחסית אלטרנטיביים בסאונד שלהם. עוד לא היה שבן, ועוד לא היה דברים שאתה יכול להגיד, או, אוקיי, חווה יכולה ללמוד מזה כך וכך, ובלי להלעות מידה, אבל הפנייה אליי הייתה הזויה מאוד, ובקצרה אני אספר את הסיפור. Okay. ישבתי, היינו בטור עם בלקן ביטבוקס, ואיתה מרציג לחברי הטוב שאל אותי, אני חושב שהפקתי כבר איזה כמה דברים כזה באותה שנה ראויים, אולי אסף אבידן, ומאוד התפוצץ האלבום הראשון וזה וזה, וציגלר שאל אותי, תגיד, מי האומן שהיית רוצה לעבוד איתו עכשיו? ואני כזה, אתה יודע שאני לא חושב ככה, כאילו, אני באמת לא, אין חיה כזאת. בכל זאת, מה, תגיד, לא יודע מה, מי עכשיו היית רוצה שיתפוק לך בדלת? ואני, אתה יודע, ון, 8 שעות נסיעה, שעתיים שתיקה, אחרי זה אני אומר לו, אתה יודע מה? חווה אלברשטיין, שזה הזיה, כי איך היא תפנה אליי, על מה ולמה, ומאיפה, היא עשתה המון שנים אלבומים לבד, עם צוות מאוד מאוד מצומצם. אני נוחת בארץ מאותו טור, ומחכה לי אימייל מחווה אלברשטיין.
0: וואו.
1: פאקינג אינסיין. מפה לשם, זה היה ברור לי שהציפייה...
0: אבל מה הביא אותה אליך?
1: זהו, כששאלתי אותה, היא הצביעה על שני אלבומים שהפקתי, שהיו פשוט, מה הקשר בכלל? וכל כך הערכתי את זה שעל זה, משם היא שמעה.
0: איזה?
1: אחד היה אלבום של אורן ברזילי.
0: וואו.
1: שאורן היה חולה מאוד באיזושהי תקופה בקריירה שלו, ועשה אלבום מאוד מאוד מיוחד, באנגלית. והוא היה שבור, ובקושי היה לו קול, ובעקבות הסוג של... אני תפרתי איתו אלבום שהתאים למידות... הנכות הזו. Wow. הוא היה מאוד קטן, וכמו כאילו, הדבר היחיד שאני יכול לומר זה שהוא כמו נעשה באיזה קופסת נעליים. זה היה כל מיניאטורי היה. עשינו אלבום כזה שהתאים איפשהו היה לשבר שלו באותה תקופה.
0: Okay.
1: ואני חושב שאת זה היא שמעה. זה אחד הדברים שהיא שמעה. אולי מישהו עוד אמר לה משהו, אני לא יודע, אבל נפגשנו.
0: אמרת שני אלבומים.
1: אני לא זוכר מה, אני מנסה לחשוב מה היה השני, אני לא זוכר. אבל נפגשנו ואז התברר לנו גם שאבא של דריה, זוגתי לשעבר, היה חבר מאוד טוב של בעלה לשעבר של חווה. והיא חלמה עליו באותו לילה. בקיצר, אז זה באמת היה meant to be, וברגע שהבנו את זה, היא אמרה לי, אנחנו go, וזה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, אני חושב שהקשבתי ל-100 שירים. היא שלפה כל דבר אפשרי מהמגירה.
0: שהיא הביא עכשיו, זה לא שחזרת
1: לא, לא, לא, לא, לא. אהבה זה שיר שקורין אלה כתבה לה 25 שנה לפני ה... לפני שהיא...
0: לא, מתכוון, זה לא שהלכת לחפור ברפרטואר של חווה אלברשטיין מהעבר. אתה אומר, היא הביאה פשוט הרבה מאוד דברים לאלבום הזה.
1: מהעבר שלא יצאו.
0: כן, כן, כן.
1: שיש לה מגירות מלאות בהם.
0: כן.
1: והיה סיפור מאוד מאוד מיוחד, גם זה היה ברור לי ש... זה אלבום, לי זה היה ברור שזה אלבום אבל, שלא נעשה.
0: על בעלה.
1: כן, לא דיברנו על זה, לא העליתי את זה בכלל, אבל הייתי חדור מטרה ככה, זה היה ברור לי שזה אלבום כזה, על כל גווניו, כי יש שם כל מיני, יש שם כל מיני פרספקטיבות של אבל, גם מאוד חינניות ומצחיקות אולי. מה את רואה, שיושבת שם בתור סקנה עם כובע קש, ויש חיילת והיא רואה רק חיילות, ויש בהיריון והיא רואה רק הריוניות, כל מיני פרספקטיבות, אבל זה היה ברור לי, הנרטיב הזה. ואמרתי, אין צורך לדבר עליו, אם הוא יהיה ברור...
0: גם הכותרת, נכון, ואיך אצלך?
1: ואיך אצלך.
0: ואיך אצלך.
1: שזה גם כן, האם זה איך אצלך? נדב, יש שם השיר עצמו מדבר דווקא על מישהו אחר, ואיך אצלך, דווקא על חבר מפעם, אבל אתה רואה, זה לא משנה. משנה כמו שאצלי ואצל האומן, ולפעמים אפילו לא אצל האומן, בכנות, אני רואה את הנרטיב, ואם לפעמים מדברים על זה, זה מדובר, ולפעמים אין צורך. אני רואה שיש הרמוניה, יש סינכרוניזציה על דבר שהוא לא מדובר.
0: אבל איך זה בשבילך לקחת את חווה אלברשטיין, חווה אלברשטיין, כמה...
1: פאקינג חווה אלברשטיין.
0: כן, כי חווה אלברשטיין זה לא האישה חווה אלברשטיין. חווה אלברשטיין, אתה יודע, זה...
1: קודם כל הגעתי...
0: מוסד ישראלי, נותנים אותו בידיך.
1: על ההיסטור.
0: לא רואות את הידיים.
1: שקשקתי.
0: באמת?
1: כן.
0: באמת, תומר?
1: כן. מהפנייה, והיה מפגש, והגעתי למפגש, ואני אגיד לך ממה שקשקתי, לא מהמפגש, כי אני בסך הכל טוב. עם אנשים, אני בסדר, כאילו, וגם אוהב אנשים שהם לא כמוני, ולא מדברים, זה הכל בסדר, אני אוהב אנשים, אבל חששתי מאוד שמפאת יראת הכבוד והפרסונה, אני לא אעשה את עבודתי נאמנה, במובן של יוכל להיות בכנות עזר כנגד, גם כשצריך לומר דברים קשים, ואני זוכר איזה רגע שהגעתי לפגוש את חווה בפעם הראשונה, ובאתי לדפוק בדלת ועצרתי. ככה, ככה.
0: עם היד באוויר לפני הדלת.
1: עם היד באוויר. ועשיתי כמו איזה מדיטציה קלה שאומרת, אל תיפול שם, אתה הולך לומר בדיוק את מה שאתה חושב על הדברים, כי ידעתי שאני הולך לשמוע חומרים, ואתה לא נופל במקום הזה, אין מצב שאתה הולך ליפול בלא נעים הזה ובהיראת הכבוד, תגיד את דבריך עם כבוד, אבל תאמר אותם. ובאמת אני חושב ששם, על חשבון שתפוטר. אני זוכר את הרגע הזה, שאני אומר, על חשבון זה שיגיד לך, מי אתה חושב שאתה, או מה, אני לא יודע, אני לא הכרתי איתך ואז, אבל מה שגיליתי במפגש, ואני זוכר את הרגע הראשון שבו שמעתי שיר, וחשבתי שהוא לא, שזה לא הדבר, שזה כמו, לא רוצה להרחיב, זה לא הדבר, זה לא הכיוון. כי היא שלחה לי את האהבה, בפעם, עם הפנייה, ואמרתי, וואו, זה האלבום.

0: ואז הוא תמו לי עוד הרבה מאוד שירים, אבל הפעם הראשונה שנפגשתי בשיר שלא היה לרוחי, במובן של זה לא היה הכיוון, זה לא היה הטקסט, בעיקר טקסטים, אני רק מעניין אותי טקסטים.
1: מעניין אותך טקסטים,
0: רק טקסטים. מנגינות באות כאילו ככה. מנגינות זה לא בעיה.
1: וואי, שמעתי את זה מהרבה אומנים.
0: תקשיב, מנגינה, אתה יודע, יש סיפור מדהים על דילן שהוא בא לעשות את Time Out of Mind, שזה אלבום פשוט פנומנלי בעיניי. והוא בא לדניאל לנועה לפגוש אותו לעשות את האלבום, והוא מגיע למפגש עם דפים, אז הוא אומר לו, איפה השירים? הוא אומר, you know, we can do it in three, we can do it in blues, whatever. וככה הם קוראים את הטקסטים. במיוחד שאתה עובד עם אנשים שאתה יודע שהם מלחינים ראויים, תביא את הטקסט. באמא שלך.
1: אבל זה מעניין, כי אתה, הפורטה שלך לכאורה, הוא לא בטקסטים. כמפיק.
0: אני לא כותב טקסטים, זה לא העניין שלי, אבל הבנתי עם השנים שאם זה לא במקומו, זה הכל דולצ'ה גבאנה.
1: כן.
0: וזה לא מעניין אותי יותר. זה עניין אותי תקופות מסוימות. חשבתי שאפשר לעשות קסם עם חליפות ועם לבוש.
1: אבל צריך גם, טקסטים צריך לדעת לא רק לכתוב, צריך גם לדעת לקרוא.
0: צריך לדעת לקרוא, וצריך לדעת, לקח לי שני עשורים לדעת לתת עצה. זאת אומרת, אוקיי, מה זה? זה לא טוב? זה מה שיש לי לומר?
1: כן.
0: מה כן?
1: תן עצה.
0: אז
1: תן דוגמה לעצה שנתת.
0: דוגמה זה, אני מבין מה אתה מנסה לומר, וזה פטלטל למות, כאילו. תחזור הביתה ותאמר את מה שאתה רוצה לומר. למשל. אני מבין, אתה רוצה לומר כך וכך, זה
1: אתה רוצה לומר, אמן תישארי לבד לנצח.
0: למשל.
1: כן.
0: אז אני חושב שלמדתי בקושי רב לדעת, לתת עצה ולכוון למה, ובעיקר לעבוד עם אנשים שיש פתיחות. אם בן אדם מציג לי שיר ואומר, תשמע, לא נוגעים בזה, זה הרמטי, אז כנראה שאין לנו מה לחפש ביחד. זאת אומרת, אלא אם כן אני מסכים איתו, לפעמים זה קורה שמגיע משהו, אתה כזה, וואו, פאק, זה, כאילו, אין מה לגעת.
1: רגע, אז עם חווה, שיר ראשון ששמעת אצלה,
0: שהיה לא לרוחי, ונדרש ממני לומר, אני זוכר את עצמי שאתה עוצם עיניים ואומר, חווה.
1: זה רק אתה והיא אגב, או שיש עמוד אנשים?
0: רק אנחנו. ואני אומר, חווה, זה שיר של דודות.
1: צ'ו!
0: סליחה, זה לא, לא. והיא לקח איזה רגע, וזה תוך כל מיני ביקור בהרבה שירים והרבה פגישות, שאני חושב שהיא מאוד מאוד מאוד הודתה לי על זה. והיא אמרה לי משהו מעניין.
1: לא, אבל ברגע, באותו רגע.
0: אני חושב שהיא אמרה לי משהו כמו, אני לא רוצה, כאילו זה גם מאוד כאילו אינטימי וזה וזה, כן. אבל זה גם חביב נראה לי. אמרה לי משהו כמו, איזה כיף שמישהו יכול לדבר אליי ככה.
1: אבל בוא ברגע שאתה אומר את זה?
0: אני חושב שזה קרה ממש כמה דקות אחרי. כמו כזה, נדירים האנשים בעולמי, כפרסונה כזו,
1: כן,
0: גם
1: כן.
0: מביא זה ככה, לא כן. חסרים.
1: אתה מוקף בדרך כלל באומרי הן.
0: מפמפמים.
1: כן.
0: והכל בכוונות טובות, כמובן.
1: כן, כן, זה מדהים, זה וואו, זה יופי.
0: אתה יודע, כשמישהו נכנס ואומר לך, נשמה, לא, לא, אתה לא, אתה לא על הגל פה. אתה לא, אתה מחרטט, אתה מזייף, אתה הולך סחור סחור, אתה יודע, וכולי. ואני חושב ששם בעצם, בתחושה שלי, שם היה הגו שלך, ולהגיד, אנחנו עובדים ביחד.
1: וואו.
0: והדבר שהכי חששתי ממנו, תראה מה זה. שפחדתי בעצם לאבד את העבודה בגלל כזה דבר שאני,
1: זה מה שהסיכה אותה.
0: וזה מה שבסוף חיבר. מה שמצחיק באלבום הזה, שלי זה היה ברור שכל החוץ, שזה הלייבל והמנג'מנט וכל מי שעובד מסביב, בטח, כאילו כך חשבתי, שבטח חשב שתמיר וחווה, אז כאילו אני אעשה את חווה קול, כאילו, אתה יודע, או איזה משהו מהסוג הזה.
1: כן.
0: מודרני, עכשווי, whatever. וזה היה ברור לי שכל מה שעניין אותי זה ההפך הגמור, זה להחזיר איזה הוד והדר תזמורתי כזה, אולד סקול לחווה, מה שלא היה קיים בהרבה מאוד אלבומים של שני עשורים האחרונים לפני ואיך אצלך. חיפשתי משהו קלאסי, מוטאוני כזה, מאוד מאוד דווקא גרנדיוזי וציורי וסינמטי, שזה ההפך הגמור, זה היה ברור לי שכולם יצפו למשהו אחר, שכאילו, שכרגע זה נראה לא טוב יהיה הדבר, שזה השיר היחיד באלבום שכאילו קצת מתכתב עם היפ-הופ, וזה כמו היה מבחינתי הקריצה היחידה להגיד לכל הציפיות, בסדר.
1: הנה יש את זה, נתתי לכם?
0: לא, באהבה, כי זה מאוד התאים לשיר.
1: כן, כן.
0: אבל זה באמת היה כמו קריצה להעצים כמה זה לא הדבר, וכמה החיפוש היה אחרי אלבום שהוא טיימלס, שאין לו זמן. זה היה תהליך נפלא, פשוט מאוד מיוחד, מאוד קליל גם.
1: תמיר מוסקט, היה תענוג.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה רבה לך שבאת.
0: באהבה רבה, ותודה רבה לך על הזמן ועל השיח.
1: תודה גם לטל נרונסקי, שהפיק, חן עוז, עורכת את הסאונד, אלן ידיונוב, תהיה טכנאית. חבר'ה, תודה.

0: עשרות מוצרים.
1: זאת הדרך שיוחננו.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: כאן תרבות.
3: אחרי החדשות, חלון גאווה.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזרח זר נעצר בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בעבור איראן. פדוי השבי אלי שרעבי אומר כי אמירותיו של נתניהו שרזה משבעה באוקטובר מביכות וחסרות אחריות. בעזה הודיעו כי הוציאו להורג אדם שלטענתם הורשע בשיתוף פעולה עם ישראל. מנהל בית ספר ביפו מואשם כי עשה מעשים מגונים והטריד מינית שני מורים וארבעה תלמידי כיתה י"ב במוסד.
6: חדשות ברשת
5: ב'
6: החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 11. כוחות הביטחון עצרו אזרח טאג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בעבור איראן. מהצהרת תובע שהוגשה נגדו עולה כי בארוס ובארגון היה בקשר עם סוכן איראני, ועיקר פעילותו הייתה במהלך מלחמת שאגת הארי. בין השאר תיעד מיקומי נפילות טילים והעביר נקודות ציון של אתרים חשובים כמגדלי עזריאלי, נמל חיפה, ואף ניסה לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון. עוד סייע לגייס עוד אנשים למען איראן. בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יום האלף לשבעה באוקטובר. אלי שרעבי שנחטף לעזה והוחזק בשבי חמאס 491 ימים אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין לו פריבילגיה להישאר במיטה ולבכות, וכי המינימום שהוא יכול לעשות לאחר שנלחמו עליו זה לבנות את חייו בחזרה. שרעבי אמר לעומרי אסנאים וליגל גואטה כי אמירותיו של ראש הממשלה על כך שהוא רזה מאז שבעה באוקטובר מביכות וחסרות אחריות.
7: זה עוד אמירה מביכה מאנשים שמתיימרים להיות מנהיגים במדינת ישראל. בהחלט אמירה מביכה שמצטרפת, אני אומר, לאמירות אחרות של חברי קואליציה אחרים. יום השביעי באוקטובר וגם הרבה מאוד ימים אחרי זה הפכו לימי אסון ואבל לאומי עבור אלפי משפחות, ואני חושב שאמירות מהסוג הזה, עזות מצח, חוסר אחריות.
5: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי העובדה שביום האלף לטבח ועדת החוקה מתכנסת לעוד דיון בהצעה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מלמדת כי הממשלה לא למדה דבר ולא הפנים הדבר.
8: הדבר לא בא לידי ביטוי רק בהתחמקות של נתניהו מוועדת חקירה ממלכתית ובבדיחות הארורות והבלתי נתפסות שהוא השמיע על המשקל שלו, איך הוא רזה אחרי השבעה באוקטובר, הבקשה למחיות כפיים מהקהל על זה שהוא יחזיר את החטופים, הטירוף, אובדן המצפן המוסרי, כל אלה באים לידי ביטוי גם בעובדה שאנחנו מנהלים את הדיון הזה עכשיו.
5: גלעד קריב אמר את הדברים בוועדת החוקה בכנסת. ארגוני הטרור בעזה הודיעו כי הוציאו להורג אדם שלטענתם הורשע בשיתוף פעולה עם ישראל. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי האיש הוא אשם בביצוע התנקשויות נגד בכירים בפלגים הפלסטיניים, בהם מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, עזאדין אל-חדד. מנהל בית ספר ביפו מואשם כי עשה מעשים מגונים והטריד מינית שני מורים וארבעה תלמידי כיתה י"ב במוסד. בנוסף למנהל בית הספר אל מוסתקבל, מוחמד קבו בן 43, מואשמים גם אחיו אחמד קבו בן 47 ורמזי אבו טלב בן 57, המשמש יושב ראש ועדת צדקה ושכונת עג'מי בעיר, בעבירות של הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט. הפרקליטות מבקשת להותיר את מוחמד קבו במעצר בית, לאסור את יציאתו מהארץ ולאסור עליו לעסוק כמנהל בית ספר או בכל תפקיד במסגרת חינוכית. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. הפעיל החברתי יאיה פין והמתמודד בבחירות המקדימות בדמוקרטים תלש שלט שנתלה השבוע לגשר במחלף חמד בכניסה לירושלים ועליו הכיתוב ישוחרר יגאל עמיר. בראיון לכן ליברמן וליואב קרקובסקי אמר פינק כי המציאות היום בישראל עולה על כל דמיון ויש לפעול כאשר נחצים קווים אדומים.
7: רבין נרצח על ידי יגאל עמיר, אבל זה הגיע על ידי אחרי מסע הסתה מטורף של אנשים שעמדו על המרפסת ואנשים שתלשו את הסמל ורבנים שהוציאו דין רודף, ואסור להפקיר את המרחב הציבורי, שוב, פשוט אסור. היום במדינת ישראל הכל כבר יעלה על הדעת, אין שום דבר שהוא קו אדום, זה קו אדום בוהק. ומבחינתי לתלוש את השלטים האלה, למרות שיש לי שלושה סימנים כחולים מהדבר הזה והם התחילו לדחוף ולחנוק אותי, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית מחר ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, חלון גאווה.
2: כאן תרבות.
0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.

שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. ואנחנו נפרדות ונפרדים היום מהאמנית הרב תחומית והסופרת תמי בצללי, שהלכה לעולמה השבוע והיא בת 73. היא עסקה באומנות כל חייה, ציירת, פסלת, מאיירת, בעיקר בתחום ספרי הילדים, וגם מורה אהובה שהעמידה תלמידים הרבה. היא לימדה בבתי ספר, ואף שמעולם לא השלימה את לימודיה באקדמיית בצלל היוקרתית, הפכה שם למרצה נערצת. בעשור האחרון הפכה לסופרת, את פרסמה את הספר תישארי בשנת 2016, ולפני כמה שנים אנחנו שוחחנו איתה כאן בתוכנית לרגל צאת ספרה השני, הוממה, ספר שנכלל ברשימה הקצרה לפרס ספיר בשנת 2023. הספר מספר את סיפורה של שרה, מאיירת ספרי ילדים, שיום אחד מחליטה להפוך גם לסופרת, כן, זה מצלצל קצת מוכר, ובקטע מהספר, שרה מכניסה את הקורא לעלילה ומספרת על הקשר שמתגבש בין לון, מחרסם קטן וחביב שחי במחסן ישן, לקיפודה זקנה ונכה שננטשה מחוץ למחסן. וכל שמחבר ביניהם הוא סדק קטן בקיר. וכך כותבת בצללי בספרה. בין לון לקיפודה, ששמה הוממה, נרקמת חברות. הקיפודה הישישה מספרת ללון על העולם ועל הכוכבים ועל כל הדברים שלון רק קרא עד כה על קיומם, ולון שומר את דבר החברות הזאת בסוד כמוס. יום אחד מחליטים בני האדם לפנות את המחסן ומכניסים לתוכו מכונה אימתנית. ברגע שהם מפעילים את המכונה, נחרב עולמם של הלונים, והם פורצים במנוסה החוצה דרך השערים הפתוחים ונפוצים לכל עבר. וזמן מה אחר כך הם מתאספים מחדש ומבינים שעליהם למצוא מקום אחר לחיות בו. הם מתחילים ללכת בלי לדעת לאן, ולפתע נזכר לון בהוממה, הקיפודה הזקנה, שבלעת המנוסה שכח מקיומה. הוא אומר ללונים שהם חייבים לחזור ולקחת אותה איתם. בתחילה הם מתנגדים, אבל לבסוף מצטרפים אליו, ויחד הם יוצרים אלונקה מגלגלים ישנים ומקראי סמיכות וחוזרים בלילה להציל את הקיפודה. הוממה, שבקיאה ברזי הכוכבים, מנחה אותם כל הלילה בדרכם למקומה מחדש, ולפנות בוקר היא אומרת, הגענו, וכולם צונחים לאדמה מותשים. כשהם מתעוררים, הם רואים שהם על סיפו של עמק מופלא, ירוק ופורח. הם רוצים להודות לה, להוממה, אבל הוממה שוכבת באלונקה המאולתרת ולא נושמת. הוממה מתה בלילה. שרה בצללי הותירה אחריה שתי בנות ואת בת זוגה שרה גרוס. אמה היא הציגה לעולם איך נראית אהבה גאה בגיל השלישי. יהי זכרה של שרה בצללי ברוך. היום בתוכנית שלנו מחקר מטריד של מכון מגנוס הירשפלד והמרכז הישראלי להתמכרויות מצא כי צעירים וצעירות מקשת הלהט"ב נמצאים בסיכון גבוה להתמכרויות שונות. מיד נרחיב על כך. אחרי כמעט 15 שנה בר הווידאו הירושלמי שהיה בית לקהילה הגאה סגר בשבוע שעבר את שערה, ואנחנו נשוחח כאן עם הבעלים שיספר לנו מה עומד מאחורי ההחלטה, ובחלון גאווה הפודקאסט, בזמן שהמונדיאל נכנס לשלב הנוקאוט שלו השבוע, אנחנו הזמנו לאופן את שופטת הכדורגל הבחירה ספיר ברמן, איתה נדבר גם על גביע העולם, אבל ממש לא רק על זה. בצוות התוכנית טל ניסן וטל נרונסקי בהפקה, טכנאית השידור אלן אידיונוב, אני איתי שיקמן, חלון גאווה, הנה איתך.

0: המרכז הישראלי להתמכרויות ובריאות הנפש. ורוני רוקח היא מנהלת המערך הקליני ב-ICA, והיא מצטרפת אלינו עכשיו. היי רוני.
1: אהלן.
0: טוב, אנחנו רואים את הנתונים המאוד מעניינים, אפשר לקרוא לזה כך, וגם מטרידים במחקר הזה. אני רוצה לקחת אותך לנושא של הסמים, נקרא לזה הסמים הקשים. פי יותר מעשרה מאשר בני צעירים וצעירות סטרייטים. זה מטריד מאוד.
1: כן, אהלן, אז קודם כל להגיד שמדובר על צעירים, באמת אמרת בפתיח נוער, אז כדי לא לעשות, אנחנו מדברים על 18, המדגם היה או המחקר נעשה על גילאים של 18 עד 35.
0: נכון,
1: סליחה. ביחס לצעירים שאינם להטבים, אז זה חשוב ככה ללשים. ובאמת אנחנו רואים שימוש, אנחנו קוראים לזה שימוש מוגבר, קודם כל להגיד שאנחנו מדברים לא בהכרח על אנשים של, לא בהכרח מדברים על התמכרות, אלא מדברים על, אנחנו מדברים היום בעולם הזה של התמכרויות ושימוש בחומרים, על רצף של שימוש. וכשאנחנו מתייחסים לאוכלוסייה או לעלייה הגדולה הזאת ולנתונים באמת המדהיגים האלה, אנחנו מתייחסים לאנשים שנמצאים בשימוש בסיכון מוגבר. זה כבר לא כאלה שפעם במסיבה או פעם באיזה ערב, וזה לא אנשים שמאובחנים עם התמכרות, אבל אנחנו כן רואים, מבחינתי הפרמטר המעניין, זה כשנפגעים תפקודי החיים, כשאנשים נפגעים להם תפקודי החיים, מערכות היחסים, היכולת לעבוד, היכולת ריכוז, וכמובן אם זה נתונים או הפרעות נפשיות שעולות, או חרדות, או כל מה שאנחנו רואים בתוך המערכת, אז חשוב להגיד שברצף הזה זה לאו דווקא אנשים עם התמכרויות. עכשיו אתה שואל לגבי החומרים הקשים, אמרת, זאת שאלה מה אנחנו מגדירים. אם אנחנו מדברים על הקהילה, על הטאבית, מה שאני יכולה לספר שאנחנו בעיקר רואים, וזה חומרים שמניחה שמוכרים למי שמקשיב לנו, אז מסתובב היום הרבה מאוד ממסי, והקי שהוא הקטמין והוא הג'י, אלה החומרים שאנחנו הרבה מאוד רואים אותם, ככה אני מדברת עכשיו על הקליניקה ועל המרפאות, מה שאני שומעת על האירועים, על המסיבות, המסיבות הקטנות, המסיבות הגדולות, ומה שמטריד אני חושבת זה שיש איזשהו נרמול לדבר הזה. זאת אומרת, זה כבר נהיה חלק ממש מה... מה זה נהיה? אני חושבת שזה... אני לא יודעת אם זה הדבר שהשתנה, זאת אומרת, התרבות של צריכת חומרים ממכרים, חומרים ממריצים במסיבות, זאת תרבות שאנחנו לא, היא לא מהיום.
0: נכון.
1: כמו בכל האוכלוסייה, אנחנו רואים בשנים האחרונות עלייה בשימוש, בהפרעות השימוש. אם פעם היינו, דיברנו בכלל, בכלל האוכלוסייה על אחד מעשרה לפני הקורונה, היום הגענו כבר לדבר על אחד מארבעה. אם אצל הצעירים היום אנחנו מדברים על אחד מתוך שלושה, אצל אנשים עם פוסט טראומה אנחנו מדברים על מחצית מהם, שמשתמשים בשימוש בסיכון מוגבר, אז כמובן שגם הקהילה הלהט"בית היא לא, היא חלק מכל המעגלים האלה.
0: את יודעת, אמרת, אבל הסברת מקודם את הנושא הזה של שימוש מוגבר, אבל אני גם שומע איזושהי נימה של, את יודעת, כשאת אומרת שנרמלנו את העניין הזה, אנחנו לדוגמה רואים אנשים כמו דוקטור רוי צוקר, שבא ואומר, אוקיי, זה מה שאסור להרבה, ואנחנו יודעים שמשתמשים, אז בואו נשמור על עצמנו.
1: נכון.
0: את אומרת, זה הנרמול, המעשים הללו?
1: לא, לא, ממש לא, ממש לא. רואי הוא חבר יקר ושותף לדרך. אנחנו מדברים את אותה הספר, ורואי מייצג, דוקטור צוקר מייצג את הפן הזה של מזעור הנזקים, שאנחנו כולנו, גם אנחנו חושבים ככה ועובדים ככה. אני אומרת שאני רוצה להגביר את מה שרועי עושה, ולומר שצריך לעשות יותר ויותר הנגשה של מידע, ויותר ויותר העלאת מודעות. ומה שבן אדם אחד מצליח לעשות, ובאמת הוא עושה הרבה בקהילה, אבל זה מעט. והקהילה היא גדולה, ויש הרבה מאוד אנשים, גם צעירים, גם נוער שהם, עוד, הצעירים שבצעירים נכנסים לתוך הקהילה, ומה שאני שומעת על כל אותם מרחבים, על כל אותם מסיבות ביתיות, המסיבות הגדולות, שכמעט ואין היום בילוי מסיבתי בלי המון המון חומרים.
0: נכון.
1: ובעצם, ולזה דיברתי נרמול, זאת אומרת, הנרמול שבתוך הקהילה, שכבר אי אפשר היום כמעט לבלות, בלי זה. ואנחנו יודעים שמהצד השני של אותו, אם זה המסיבות קמפסקס הארוכות, או אם זה מסיבות בבתים, מהצד השני, אנשים יוצאים פגועים. אנשים יוצאים מבולבלים, אנשים יוצאים שהם לא זוכרים עם כמה פרטנרים הם היו באותו לילה, כי הם איבדו את עצמם. והחוויות האלה שאחר כך אנחנו פוגשים אותם, שהן מצטרפות, ממש הן מתרגרות טראומה, או מייצרות טראומה, אז את זה אנחנו פוגשים. אז בהקשר הזה אני אומרת, איך אנחנו... איך מייצרים בתוך הקהילה את השיח הזה שאומר,

0: אוקיי, לא רק מה מסוכן ומה עושים, אלא איזה עוד דרכים אפשר, מה עוד אפשר לעשות אחרת, האם הקהילה פונה לטיפול, האם הם מרגישים שגם כמה זה סטיגמטי, כמה אפשר לפנות לטיפול, והאם אנשי הטיפול שהם פוגשים הם אנשים שהם פחות שיפוטיים ויכולים לקבל את הבילויים, את התרבות, בלי להיות שיפוטי ועדיין לעזור.
1: אבל אני אשאל אותך כך, האם צריכה שהיא מאוזנת, או כמו, או צריכה שהיא במינון שהוא לא כל יציאה וזה, האם זה, אלה האנשים שאת מדברת עליהם, או שאת מדברת על אנשים שברמה יומיומית, או אפילו ברמה שבועית, צורכים את החומרים הללו?
0: תראה, אני אגיד לך מהניסיון שלי, בעשור האחרון אני מטפלת באנשים שמתמודדים עם התמכרות בכל הקשת. הניסיון להגדיר אם זה פעם בשבוע או פעם בשבועיים או כמה, זה כמעט לא מקצועי לענות ככה. השאלה היא כמובן, יצאת למסיבה ומה לקחת? אם אתה על אקסטה או אתה על גרם MD, אתה בסיפור אחד, ואם אתה מערבב גם את ה-K וגם את ה-G וגם את כל מסביב, אתה מסיים את הערב הזה בסיפור אחר. האם המסיבה התחילה ב-4 ונגמרה ב-12? או התחילה ביום חמישי ונגמרה ביום ראשון.
1: אז אם אני חותר לכיוון של איך אנחנו יכולים לטפל בתופעה הזאת ולהפחית אותה ולהוריד את הנתונים המאוד מדהיגים שהמחקר שלכם מציג, מה היית ממליצה לעשות?
0: תראה, המענים שאנחנו מדברים עליהם הם מענים שצריכים להיות גם בתחומים של מניעה, וזה באמת בהסברה ובמניעה ובהענקת ידע, ובטח ובטח עם הנוער, עם השלב, עם גיל ההתבגרות שנכנסים לתוך העולם הזה. אנחנו צריכים לעשות איתור מוקדם, שיהיה אנשים שיוכלו לזהות את מי שבמצוקה ולהפנות אותם לטיפול. צריך לעודד עוד את כל העניין של טיפול שהוא נטול שיפוטיות ונטול סטיגמה, כדי שלאנשים יהיה מענים מותאמים, נגישים, שהם מיודדים עם הערכים של הקהילה ועם הקהילה, כאילו שיהיה לאנשים לאן לפנות. ואני חושבת שבמקום הזה יש מעט מדי, ויש הרבה סטיגמה ושיפוטיות על זה, והרבה פעמים הזיהוי יכול לבוא גם מתוך הקהילה עצמה, לא רק אנשי המקצוע. כשאנחנו רואים אנשים שהולכים לאיבוד, או האנשים האלה שנכנסים למסיבות פעם בשבוע וצורכים הרבה מאוד סמים, לנו כחברה, לנו כחברים, יש אחריות להרים דגל, לדאוג, לשים את זה, ואני חושבת ש... אני לא יודעת עד כמה השיח הזה פתוח ועד כמה יש הגנה עליו, כי גם אני רוצה עוד להחזיר את זה לחברה הישראלית באופן כללי, בשנים האחרונות חלק מהניתוק, המסיבות, השימוש, הוא להתנתק מהמציאות המאוד מאוד קשה שאנחנו חיים פה. ובוודאי שגם בקהילה זה קיים. אז אם אנחנו רוצים לסייע, אנחנו צריכים להנגיש שירותים, להכשיר אנשי מקצוע יהודיים, שיוכלו לטפל במי שצריך.
1: רוני רוקח, מנהלת המערך הקליני ב-ICA, המרכז הישראלי להתמכרויות ובריאות הנפש. תודה רבה לך, קודם כל, על המחקר החשוב הזה ועל השיחה החשובה הזאת. תודה.
0: תודה, תודה לך. ביי ביי.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: יש איזשהו דיסוננס בין רמת הפילוג, השנאה, חוסר קבלת האחר והלהט"בופוביה שפושה בחברה הישראלית, לפריצת הדרך ולמעמד אליו הגיעו בני ובנות הקהילה בתוך עולמות התרבות, המדיניות והממשל, הפוליטיקה, וכן גם הספורט הישראלי. האורחת שלנו השבוע בחלון גאווה הפודקאסט היא אחת מאותן פורצות דרך, שופטת הכדורגל הבינלאומית, ספיר ברמן. שלום, ברוכה הבאה לחלון גאווה.
2: בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן.
1: תגידי, טוב, אנחנו חייבים להתחיל, אי אפשר לא להתחיל עם מונדיאל.
2: ברור.
1: צופה קצת?
2: בטח שאני צופה.
1: יפה, מי תיקח? כי באמת שאלו אותי, לפני התוכנית העליתי סטורי ככה עם מה יש לכם לשאול, מלא שואלים, מי חושבת שתיקח את המונדיאל?
2: כמו כל שופט ושופטת, אין לי מושג, זה לא מעניין אותי, אני נהנית מהכדורגל, אני רואה המון המון המון משחקים, רואה גם במונדיאל את המשחקים, אני לא אוהבת לנחש, אני אוהבת לקבל החלטות מושכלות עם תובנה שיש בשר, אוקיי, אני טבעונית, שיש בשר
1: ככה,
2: צמחי.
1: בדיוק. תגידי.
2: מניחה שצרפת.
1: מניחה
2: שצרפת.
1: הם משחקים בינתיים הכי טוב.
2: בדיוק.
1: כן.
2: עקביים.
1: אוקיי. בואי תתקרבי טיפה למיקרופון, טיפה. יפה. אז ספיר, את אומרת, את מניחה שצרפת. כשאת רואה את המונדיאל, אני עכשיו צופה, ואני מסתכל על המשחק, ואיך שהוא מתפתח בתוך המונדיאל עצמו, עם שינויי החוקים והכל. כשאת צופה בדבר הזה, ואת רואה את השופטים והשופטות שם, על הדשא, זה איזשהו כזה, את אומרת, וואי, זה חלום שלי להגיע למעמד כזה?
2: ברור. קודם כל, כיף לראות שופטות. כן. כיף לראות שיש ייצוג נשי, בין אם זה השופטות הראשיות, בין אם זה עוזרות שופט או שופטת, בין אם זה השופטות הרביעיות שנמצאות שם. ייצוג נשי במונדיאל זה תנאי הכרחי לחברה טובה. Mm-hmm. ועוד נדבר על זה. Mm-hmm. אני צופה ואני אומרת לעצמי, בטח, אני רואה את זה כייצוג, אני רואה שזה קיים, mm-hmm. אני רואה שזה אפשרי, למה שאני לא אהיה חלק מזה? למה שלא עוד הרבה נשים, נערות שמסתכלות, ילדים שמסתכלים, אומרים, בונה, זה גם בשבילי. Mm-hmm. אני יכול להיות, אני יכולה להיות שם.
1: כשאת רואה, אגב, את השופטות, שתי שופטות ראשיות, נאמר, למי שפחות עוקב ועוקבת, שתי שופטות ראשיות במונדיאל הזה.
2: אחת מארצות הברית, אחת ממקסיקו.
1: והן בעצם מגיעות אחרי פריצת דרך שהגיעה במונדיאל מקטר, כששופטת צרפתיה,
2: סטפני פרפאר.
1: בדיוק, שגם בדיוק פרשה, היא הייתה השופטת הבינלאומית הראשונה ששופטת במונדיאל גברים. כשאת רואה אותן על המגרש שם, את אומרת, אני מסתכלת ברמה מקצועית, ואני אומרת, הן לא נופלות באיכות, בכושר, בניהול
2: קבלת
1: המשחק.
2: קבלת החלטות, כן. מנג'מנט, ניהול, בטח.
1: לא נופלות.
2: לא נופלות. כשהעולם הוא כל כך, עולם הכדורגל, כן. שהוא כל כך גברי, כן. והוא כל כך מלא טסטוסטרון, כן. ואגו, ויצריות גברית, לראות שיש פריצה דרך, שבירת כל זכוכות, כל תקרות הזכוכית האפשריות, לראות שם נשים mm-hmm. שהן טובות, מקצועיות, חכמות, מנהלות משחק של 22 גברים על המגרש, זו השראה. Mm-hmm. זו השראה, זה מראה איך חברה מתוקנת חיה. Mm-hmm.
1: ואת גם רואה שם את השופטת המקסיקנית, שהיא ממש דיברה על כך, על המיזוגניה שהיא קיבלה, ועל כללות שהיא קיבלה, וממש התמודדה עם זה, אבל זה נושא אחר. התחלנו עם מונדיאל, בואי נלך לדבר קצת על ספיר ברמן. טוב, אני חושב, אני מעריך שרוב המאזינות והמאזינים שלנו מכירים, מי שפחות, כאמור, שופטת כדורגל בינלאומית, באמת פורצת דרך, עשית כל כך הרבה, בטח בשנים האחרונות. מה את עושה בעצם בימים אלה? כי אנחנו כרגע בפגרה מהמגרשים,
2: נכון.
1: מאופן יחסים, אבל מה את עושה חוץ מזה שאת שופטת כדורגל?
2: אז באמת בזמן הלא פנוי שלי, אבל הזמן שהוא לא כדורגל, אני מרצה. Mm-hmm. אני מרצה על הסיפור חיים שלי, אני פוגשת את האוכלוסייה, את החברה הישראלית, על כל אורכה, על כל רוחבה, mm-hmm. את כולם, אם זה בפריפריה, במרכז, את כל הפסיפס הישראלי, ומספרת את הסיפור חיים שלי, את התובנות, את המסקנות, מה זה להיות אישה בעולם של גברים, ובסוף גם יש זמן לשאלות, ובאמת, אני מרגישה איך הלבבות מתרחבים, ומתחברים.
1: את אומרת שאת פוגשת את כל הפסיפס הישראלי. את באמת חושבת שאת פוגשת את כל הפסיפס הישראלי? הרי אני משער שחרדים את לא פוגשת.
2: פוגשת.
1: פוגשת.
2: פוגשת.
1: גם בהרצאות.
2: הם באים למקום עבודה?
1: כן.
2: הם עובדים?
1: והם באים להרצאה שלך? הם לא מחויבים לבוא.
2: לא מחויבים לבוא.
1: באים.
2: באים.
1: ערבים?
2: באים.
1: כן.
2: באים.
1: מעניין.
2: כולם. לא כל הארץ. כן. אחרת כבר כן. לא הייתי עובדת.
1: נכון.
2: אבל...
1: אבל את אומרת, יש מי שמגיע.
2: עכשיו, כן. אני דיברתי עם אשתי. כן. דיברתי איתה, היא גם הסוכנת שלי, ואמרתי לה כאילו, בוא נה, הם נמצאים בהרצאה, אבל הם בטלפון. היא אומרת לי, הם שם, הם יכלו לא להיות שם. Mm-hmm. תאריכי את זה.
1: מעניין.
2: ואני מעריכה את זה.
1: ומה השאלות? מעניין אותי, כשאת מגיעה להרצאה, מה השאלות הכי מיוחדות שאת מקבלת?
2: אז יש באמת את השאלות המקצועיות, שמנסים להבין למה קיבלתי החלטה כזאת או אחרת, כן. קונקרטיות.
1: על כדורגל.
2: על כדורגל.
1: כי כולם אוהבים לדבר על כדורגל.
2: בין אם זה נשים וגברים כן. כאחד, כן. מדברים כדורגל. כן.
1: האדום לדיונה. סתם, לא, לא, לא ניכנס לזה. לא, לא, סתם, סתם, סתם, סתם, סתם. וואלה, זה בכלל פודקאסט גאה, אני לא יודע אם בכלל מישהו ידע על זה. סליחה, נמשיך, כן.
2: אז זה, יש לנו את המקצועי. לצד המקצועי יש את השאלות של איך את כאישה, אישה טרנסית, עם כל ההורמונים, עם כל השינויים שאת עברת, מצליחה להיות על המגרש. Mm-hmm. כי מי שמבין, מבין שיש פה באמת תהליך ארוך של...
1: פיזיולוגי מטורף.
2: של הכרה של הגוף שלי בעצמי בפעם הראשונה. Mm-hmm. סתם אני זורקת ככה בהרצאה של, אתה יודע איך אתה נראה ביום יום. Mm-hmm. אתה הולך ומבין איך אתה נראה. אני בשלבים הראשונים שלי, שהייתי עולה על המגרש, לא ידעתי איך אני מזיעה, לא ידעתי איך אני מצוחקת, לא ידעתי איך אני כועסת. לא היה לי את התמונה הזאת בראש, כי אני לא מכירה את ספיר הזאת. וזה מטורף. לגדול לתוך זה, להתפתח לצד זה, לצמוח לצד זה, כי זה באמת אישו של איך אני נראית בעולם הזה.
1: זו הרגשה של עיצוב של בן אדם או בת אדם, חדשה, או שזה ספיר תמיד הייתה שם פשוט באלמנטים הפיזיולוגיים, אם
2: יפה. אז הנה, זה השאלות שנשאלות. וזה שאלות מצוינות. זה שאלות שמנסות להיכנס אל תוך העולם של ספיר. אני לא יכולה לדבר בשם כל הטרנסיות, אני יכולה לדבר בשמי. זה להיכנס לתוך העולם שלי, ולנסות להבין מה זאת התחושה, מה זאת ההרגשה שלבטח לעולם לא תבינו, לעולם לא תבין מה זה, אבל עדיין אני יכולה לתת לך קצת מתוך עצמי, וכן, יש את הבסיס. הבסיס זה הנשמה שלי, זה מי שאני, זה איך אני רוצה ללכת בעולם, זה איך אני רוצה להתנהג, הכל קיים. Mm-hmm. על זה, איך אני רוצה שזה יתבטא החוצה? Mm-hmm. איך אני רוצה שהחברה תתפוס אותי? איך אני, כי בסופו של דבר אני יצור חברתי.
1: נכון. אם... ומוכר, זאת אומרת, הדמות מוכרת.
2: וואו, זה בכלל, כאילו.
1: כן. כאילו, באיזשהו מקום, זו ההתמודדות היא אדירה, כי כשאת התחלת את התהליך, בסוף, את קיבלת את ההחלטה, מתי את... יוצאת מהארון וכל זה, ונשים את זה בצד, כי זה כבר מזמן, וכבר הסיפור הזה סופר.
2: נכון.
1: אבל בסוף, את מקבלת את ההחלטה הזאת, כשאת יודעת שהדבר הזה יהפוך אותך, באמת, לדמות שכנראה מכירים ברוב הבתים בישראל.
2: תרשה לי לתקן אותך, שכשאני קיבלתי את ההחלטה הזאת, אני הייתי בטוחה שיזרקו אותי מכל המדרגות.
1: באמת?
2: כן.
1: היית בטוחה שבאיגוד השופטים יזרקו אותך?
2: ברור, וגם מהבית. וגם לא תהיה לי זוגיות לעולם, וכל מה שאני מכירה ויודעת ייעלם. אבל למזלי, ובאמת אני אומרת למזלי, גם ההורים קיבלו, גם מצאתי זוגיות ששמה אותי על ראש שמחתה ואוהבת אותי, ומפגינת האהבה שלה אליי בציבור, גם
1: איגוד השופטים.
2: איגוד השופטים, וואו.
1: כן.
2: איזה...
1: ולא כקוריוז.
2: בדיוק. לא כגימיק, לא כגימיק, לא כאיזה אפיזודה חולפת.
1: כן.
2: אלא את כאן כדי להישאר. אנחנו לא יודעים מה את עוברת, אנחנו לא יודעים מה זה אומר, הפתעת אותנו ברמות, אבל אנחנו יודעים שאנחנו אנושיים. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להבין שיש פה מישהי מקצועית, טובה, איכותית, שכדאי שנשמור עליה.
1: את חושבת שוב, זה לא כגימיק, אבל מה את חושבת עבר בראש? בסוף, אנחנו מדברים מי זה, זה גיורא ענבר, זה התקופה הזאת, זה עוד לפני?
2: אחת לפני, זאת הייתה בתקופה של...
1: תירוש.
2: נכון, רוני תירוש ויריב טפר המנכ״ל, ביחד עם לירן וקסברגר, יושב ראש הוועדה המקצועית, כולם ביחד התכנסו.
1: איך זה הולך? את ניגשת אליהם? כי זה סיפור שאני לא חושב שסופר.
2: אז תבוא להרצאה.
1: לא, אז יפה, אז הנה, אבל בסדר, והנה את פה, אז במילה.
2: במילה.
1: למי את ניגשת מהם?
2: אני, השיחה הראשונה שעשיתי, זה היה עם יריב טפר.
1: מנכ״ל האיגוד בזמן.
2: מנכ״ל דאז, מנכ״ל איגוד השופטים.
1: נכון, היום מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל, נכון?
2: מצוין.
1: אוקיי.
2: ואני לא יודעת מה אני אומרת לו. ואני לא זוכרת, אני כאילו, הכל בגמגום, הכל כזה, הכל מורפל. אמרתי לו, כבר סיפרתי לאמא, סיפרתי לאבא, אני, רגע, שנייה, כזה, הכל בגמגום. ואמרתי לו, התחלתי תהליך להתאמה מגדרית, התחלתי לקחת הורמונים. וואו. הוא היה באלם.
1: ברור.
2: הוא היה באלם, הוא נהיה לבן, אני נהייתי שקופה. אני, כאילו, באמת, התחלתי לפקוט, הזעתי בכל מקום אפשרי, ואז הוא אמר לי, אנחנו ביחד. אני איתך. נעשה את זה ביחד.
1: וואו.
2: את נשארת לשפוט. רק איך אנחנו מפרסמים את זה לכולם?
1: ממש.
2: ואז משם זה התגלגל ככה, זאת הייתה שיחה מאוד ארוכה, מאוד ארוכה, כי הוא התחיל לשאול שאלות, איך אבא קיבל, כי...
1: זה הרבה דברים.
2: זה המון המון המון דברים, כי הוא אוהב אותי בתור בן אדם, ופתאום הוא כאילו מקבל פצצה לפנים.
1: את חושבת שאם היה שם בן אדם אחר, אולי פחות ליברלי, אולי פחות מקבל, כל הסיפור הזה היה יכול להיגמר אחרת?
2: כמובן. כן.
1: כי זה שוב, זה עולם, העולם של הכדורגל נתפס לנו.
2: אני רוצה להגיד פה משהו. העניין הזה של לקבל ולהכיל, זה לא מקום של ליברליזם או מקום כזה של... חבר'ה, זה האנושיות, זה בני האדם, זה הדיפולט שלנו.
1: זה ליברליזם, אני לא מסכים איתך.
2: בני אדם,
1: כן.
2: הם לא אמורים להיות ליברליזם, זה מקומות, ארגונים, עבודה, הם אמורים להיות ליברליזם, מפלגות, הם.
1: אוקיי.
2: אנחנו בני האדם, אל תשליחו עליי דבר של... חברה שלמה. אני כבן אדם
1: רוצה אנושיות.
2: אנושיות. וזה בדיפולט שלנו.
1: וזה מה שקיבלת.
2: וזה מה שקיבלתי. אני קיבלתי הכרה ברצונות שלי, במי שאני, במהות שלי, והחיבוק הזה שקיבלתי הוא חיבוק רחב, כי זה התחיל מאיגוד השופטים, וזה עבר לשחקנים, וזה עבר למאמנים, וזה עבר לקהל. והקהל זה אוכלוסייה, זה החברה הישראלית.
1: כן? ואת חושבת שהקהל מחבק אותך?
2: ברור. כן, כן, אני רואה את זה במגרשים. אני רואה את זה במגרשים, אני רואה את זה בתגובות, אני רואה את זה בטוקבקים. לצד אמירות...
1: טרנספוביות.
2: טרנספוביות, חשוכות, אמירות רעות מאוד, שגם אותם אני קוראת, אני רואה המון המון אהבה, המון חיבור, המון... מקצועיות, מתייחסים אליי כשופטת מקצועית, ולשם אני רוצה שהשיח ילך.
1: אבל, אוקיי, אמרת שקיבלו את זה והכל, בסוף הגעת, והיו את השופטים האחרים שסביבך, ואת כל מה שקורה שם, ואת אומרת, קיבלו וקיבלתי חיבוק מאוד מאוד גדול. את חושבת שמאחורי הגב שלך אמרו דברים אחרים, אחד בפה, אחד בלב?
2: איתי, מה אכפת לי? מה אכפת לי? אשתי תומכת בי, אבא שלי תומך בי, אמא שלי תומכת בי, אח שלי הביא לי את החיבוק הכי ענק, איגוד השופטים הביא לי את החיבוק הכי גדול, החברה הישראלית, אני מסתכלת על הטוב, אני מסתכלת על מה שקיים ומה שמוצג לי מול העיניים, וזה הטוב. יש גם רע, יש לא נעים, יש אתגרים, יש מכשולים, יש הכל. אני לא מחביאה את זה. אני פשוט לא מייחסת לזה את החשיבות, כמו שאני מייחסת לטוב את החשיבות. גם כשלפני היציאה שלי מהארון, ריחלו ודיברו וצחקקו ואמרו המון המון המון דברים. לא ייחסתי לזה חשיבות. אני מייחסת חשיבות לדברים הטובים. יש לי סנטר, אני שופטת כדורגל. אם הייתי שופטת כדורגל שמקשיבה למה שאומרים לה, הייתי שורקת 777 פנדלים במשחק, 4,400 עבירות ו-5,500 חוצים. אני שופטת, זה לא מעניין אותי.
1: כשופטת את צריכה באמת את היציבות הזאת.
2: בדיוק. אז אני ממליצה לכולם לעבור קורס שופטים.
1: עשיתי את זה בענף אחר, אבל דיברנו על זה.
2: כן.
1: בואי, אגב, מדברים על קורס שופטים.
2: אוקיי.
1: עברת גם קורס שופטים ושופטות בינלאומיים.
2: נכון.
1: והדבר הזה מגיע על סמך באמת ההתקדמות המקצועית שלך, ובאמת דיברנו, אנחנו מדברים על תגובות. יש היום לא מעט אנשים, אני ביניהם, אבל אני לא אובייקטיבי, שאומרים שאת שופטת את הכדורגל הטובה בישראל, שופטת בגבר, בקרב השופטות והשופטים.
2: אוקיי.
1: ויש מי שיגידו את זה, את מאוד צנועה, את לא מזה, אבל באיזשהו שלב את יוצאת לקורס שופטות ושופטים בינלאומיים, אבל את מוסללת לכיוון של כדורגל נשים. כשאת בארץ, שופטת גם כדורגל נשים, אבל את שופטת בליגת העל לגברים.
2: נכון.
1: למה אז את מוסללת לכיוון של שיפוט בינלאומי
2: לנשים? אז אני אגיד לך, כי... באירופה יש כדורגל נשים טוב, איכותי, ושופטות צריכות לשפוט שחקניות. שופטות ישפטו שחקניות, גברים ישפטו שחקנים, שופטים ישפטו.
1: אבל בדיוק דיברנו על זה שבמונדיאל יש שופטות, ששופטות גברים.
2: נכון, אנחנו עדיין נמצאים בחברה שבה הכדורגל הגברי הוא יותר מתוקצב, יותר מהיר, יותר, נקרא לזה, יותר מקצועי, שבו השאיפה והעיניים נשואות לכדורגל הגברי. החלום שלי זה שיהיה מצב שבו הכדורגל גברים והכדורגל נשים יהיה שווה. נשים ישפטו שחקניות, נשים ישפטו נשים, גברים ישפטו גברים, וגם יהיה את המשמש הזה באמצע. אבל
1: כרגע זה לא, זאת אומרת, את כרגע לא במקום שאת שופטת משחקי גברים בחול?
2: לא.
1: והיית רוצה?
2: לא. לא. לא. לא. לא, כי אני אישה, ואני רוצה לשפוט שחקניות, אני רוצה לשפוט נשים, אני רוצה...
1: אבל בארץ את כן רוצה לשפוט בליגת העל לגברים.
2: ברגע שיהיה בארץ שלנו...
1: כדורגל נשים.
2: כדורגל נשי, כמו שיש בצרפת, כמו שיש בספרד. אתה יודע מה היה בספרד השנה?
1: מה היה?
2: השנה היה סופר קלאסיקו. ברצלונה עירכה את ריאל מדריד בקאמפ נו. אתה יודע כמה אנשים הגיעו? 98 אלף איש.
1: למשחק נשים.
2: למשחק נשים.
1: מטורף.
2: ברצלונה נגד ריאל מדריד.
1: מטורף.
2: עכשיו, מי צריך לשפוט כדורגל גברים כשיש כזה כדורגל נשים?
1: כן.
2: אני, החלום שלי זה לשפוט קריית גת נגד קטמון, באצטדיון מלא 20 אלף איש, כן. ושכדורגל הגברים זה יהיה לצד הכדורגל נשים, ולא כדורגל גברים כל כך למעלה וכדורגל נשים כל כך למטה. צריך לעשות פה שינוי מהותי בכדורגל הנשים.
1: שופטות טרנסיות, חוץ ממך פגשת עוד? יש עוד?
2: לפי מה שאני יודעת, יש, הייתה שופטת כדורגל טרנסית באנגליה, בליגות חובבניות.
1: מקצועי, אז במשהו מקצועי?
2: במשהו מקצועי. לא הייתה, היום היא כבר פרשה, והיא...
1: אז היום את השופטת הטרנסית המקצועית היחידה בעולם, בעולם כדורגל.
2: נכון. איזה זכות יש לך?
1: כן, אבל יפה, זו זכות אדירה, זכות אדירה גם בשבילי שאת פה, אבל כשאת מסתכלת סביב גם באירופה.
2: כן.
1: כי שוב, דיברנו על ההתמודדות של איגוד השופטים הישראלי. איך ההתמודדות של וופה?
2: אז באמת זאת הייתה שאלה מאוד מאוד גדולה לגבי איך אירופה יקבלו אותי. עזוב וופה, מה עם פיפה? ההתאחדות הכדורגל העולמית. אז באמת היו הרבה שאלות סביב הנושא הזה, ופיפה אישרה. ואחרי זה זה בא לפתחם של וופה, ההתאחדות הכדורגל האירופית. וגם הם אישרו. וברגע שבאתי לקורס, הקורס נערך ביוון לפני שנה וחצי, באה אליי אחת מהמדריכות, לקחה אותי הצידה, ואמרה לי, לא משנה מה קורה, לא משנה באיזה משחק, שופטות, שופטים, קורסים כאלה ואחרים, אם מישהו בא ומציק לך, שואל שאלות, דברים לא נאותים, את באה ופונה אליי, אני הגב שלך, אני פה בשבילך. וכמו שקיבלתי חיבוק חם מאיגוד השופטים בארץ, קיבלתי חיבוק חם ואוהב גם מוופה.
1: מדהים.
2: ולראיה, קיבלתי את הקידום של להיות שופטת בינלאומית, וגם להיות אחראית על פיתוח וקידום שופטות בארץ. והיום אנחנו כ-50 שופטות בארץ, בכל הגילאים, בכל הרמות, בכל הוותק שיש, וטסתי לשוויץ. לצד המון מדריכות, גם אני כשופטת פעילה, מדריכת שופטות, לקדם, להבין, לבנות פרוטוקולים עבור שופטות, כדי שהן תוכלנה ביחד, אנחנו, להתקדם, ושהם יצטרפו אליי. איתי, אני לבד, אני לבד, אני רוצה חברה.
1: את רוצה עוד שופטות בחירות.
2: אני רוצה עוד שופטות בחירות, אני רוצה שמליגה א' ומליגה ב' יעלו וישפטו ביחד איתי, ונהיה עוצמה נשית על המגרש.
1: אוקיי, אז דיברנו פה באמת על קידום שופטות. אני רוצה לקחת אותך לנושא שגם דיברנו עליו קצת קודם בשיחה המקדימה, וזה טרנסיות בספורט. לא כשופטות, אלא כשחקניות, וכשחקנים טרנסים בספורט, אבל אין ספק שהנושא שמקבל יותר כותרות זה טרנסיות בספורט. כשאת רואה את הכותרות מארצות הברית, סביב מה שטראמפ אומר, וסביב מה שהיום גם הוועד האולימפי הבינלאומי מדבר עליו, וסביב שתי שחקניות טרנסיות במשחק כדורעף נשים, שגם צבר הרבה מאוד כותרות, איך את מתייחסת לדבר הזה?
2: אני מאוד עצובה. אני מאוד עצובה, כי כשסוגרים בפני נשים טרנסיות, בפני ספורטאיות טרנסיות את הדלת, לא רק מונעים מהם להשתתף בתחרות, אלא מונעים מהם לקחת חלק בחברה שלנו, העולמית, להיות חלק ממי שאנחנו. ו... צריכה ככה להגיד למי ששומע אותנו, על מה הוויכוח, על מה באמת מונעים, למה מונעים מאיתנו להתחרות, למה מונעים מאיתנו לקחת חלק בתחרויות, מתבססים על היבט אחד, ההיבט הפיזיולוגי.
1: הפיזיולוגי, המדעי, כן?
2: אין מדעי. המדעי לא קיים.
1: אוקיי.
2: תביא לי מחקר. איתי, תביא לי מחקר אחד. אחד.
1: אוקיי.
2: יש כמה דפים, נקרא לזה אפילו לא מאמר,
1: אוקיי.
2: שטוענים ש...
1: אוקיי.
2: מחקר אחד לא עשו. אוקיי. שיעשו מחקרים, נדבר.
1: סבב, אבל אין יתרון פיזיולוגי, אין פתרון פיזיולוגי לאדם, לאישה טרנסית שנולדה בסוף כזכר, זה אין...
2: אני אקח אותך למה שקרה ב-2023.
1: אוקיי.
2: ב-2023, ההתאחדות העולמית לשחמט אסרה על נשים טרנסיות להשתתף בתחרות עם נשים.
1: זה דבילי לגמרי.
2: אתה אומר דבילי, אני אומרת שיש פה משהו עקבי, חתרני, מאוד מדיר, מאוד משסע, מאוד מפלג עבור נשים טרנסיות. נשים טרנסיות לא יכולות להשתתף במשחק שחמט? מה, אנחנו יותר חכמות? אנחנו יותר משכילות מנשים? ברור שלא. ברור שלא. ברור שיש כאן משהו אחר שעומד מאחורי הדבר הזה. עכשיו, כספורטאית אני יכולה להגיד לך שההיבט הפיזיולוגי בתוך סך כל החלקים בעוגה הוא תופס נתח יפה.
1: אוקיי.
2: אבל מה עם ההיבט הקוגניטיבי, כמו שאמרנו?
1: אוקיי, מה איתו?
2: אתה רוצה להגיד לי שזכרים XY יותר חכמים מ-XX?
1: לא, ממש לא.
2: אוקיי, תודה רבה. מה עם ההיבט המנטלי?
1: אוקיי.
2: שזה... קשור? מה עם ההיבט של תמיכה מהבית? מה עם ההיבט של כסף? מה עם ההיבט של מדינה? מה עם ההיבט של מזג אוויר? מה עם ההיבט של המון דברים?
1: אבל היבט פיזיולוגי הוא משמעותי, אמרנו את זה.
2: אוקיי.
1: וברגע שיש...
2: אתה ספורטאי?
1: אני ספורטאי חובב, כן.
2: בוא אני אספר לך מה זה להיות ספורטאית.
1: אני משחק כדורעף בחוף, סבבה? האם אני, כשאני משחק במשחק עם גבר נוסף לצידי, מול זוג גברים, אל מול משחק ש... שני גברים אל מול שתי נשים, או לדוגמה, משחק מעורב. כשאנחנו משחקים זוגות מעורבים, אנחנו שמים את הרשת בגובה של זוגות מעורבים, בכדורף, שוב, זה הענף שלי. גובה הרשת לנשים הוא 2.24, ולגברים 2.43, כמעט 20 סנטימטר גבוה יותר. שוב, כי יש את ההיבט הפיזיולוגי. אז כשאנחנו מדברים על ספורטאית טרנסית, במגרש כדורף, הרי אם היא בגובה שלה, ובהיבטים הפיזיולוגיים הרבה יותר גדולה וחזקה. אז האם זה לא נותן לה יתרון במשחק של כדורעף נשים?
2: שים לב מה אתה עושה פה.
1: מה?
2: אתה לוקח את כל הנתונים ומכחיד אותם, משמיד אותם, ומתייחס רק להיבט אחד.
1: להיבט הפיזיולוגי.
2: זה מה שהוועדה, הוועד האולימפי עושה.
1: כן.
2: אני מצפה מהוועד האולימפי למצוא פתרונות. להגיד לא, זה הדבר הכי פשוט שיש.
1: נכון.
2: את אומרת לא, הם אומרים לא, ואת מחוץ למשחק. אני מצפה מהם שכל גדולי המוחות, שכל האנשים שיושבים שם, ימצאו את הפתרון לאחד בינינו. מדובר בכ-40 ספורטאיות טרנסיות בכל העולם. תמצאו את הדרך לאחד, תמצאו את הדרך לקרב. מחקרים מראים, אם כבר אנחנו מדברים על מחקרים, מחקרים מראים שבמקום העבודה, ככל שיש יותר הטרוגניות, יותר גיוון, יותר הכלה, יותר שילוב בין המון המון סוגים של אנשים, התפוקה עולה, הביצועים עולים. אתה רוצה שהספורט הנשי יהיה טוב? אתה רוצה שהוא יהיה טוב?
1: משמעית.
2: מהרגע הראשון שספורטאית בת 5 מתחילה להתחרות, שהיא תתחרה גם עם בנים. מהרגע הראשון אתה רוצה שבנים יהיו יותר אמפתיים, רגשיים, מכילים, תן להם להתמודד עם בנות. בנים עם בנות ביחד, זה השילוב. עכשיו, שברגע שאנחנו יוצאים החוצה, ואנחנו חיים את החיים האלה ככה, הפתרונות עבור נשים טרנסיות בספורט, הוא יהיה הרבה יותר נגיש, יותר פשוט, יותר מכיל. תסתכל מה קורה בג'ודו למשל. בג'ודו מצאו פתרון לכך, לא עבור נשים טרנסיות. יש שתי מדליות ארד. למה? הספורט היחיד בעולם עם שתי מדליות ארד.
1: מבית ניחומים.
2: למה?
1: למה?
2: לא יכלו למצוא פתרון עבור טרנסיות מדליה. אני לא יודעת. אני לא הוועדה.
1: נכון.
2: אני הספורטאית. אני רוצה להתחרות. אל תזרקו אותי מאוד מגרש. אל תשימו אותי בצד. אני רוצה להתחרות. אישה טרנסית, ספורטאית טרנסית, שמתחילה להתחרות, לא כיף לה לנצח ולגרוף תארים, כמו שהסטריאוטיפ אומר, כן. שאנחנו באות לקחת את התארים.
1: כן.
2: זה לא נכון. אנחנו רוצות מאבק. בספורט, כן? מאבק לגיטימי.
1: אתגר.
2: אתגר. אנחנו רוצות שיהיה לנו טוב, אנחנו רוצות שיקבלו אותנו. אנחנו גם ככה מתמודדות עם עולם כל כך קשה בחוץ. לפחות שהבית שלנו, המקום שאליו אנחנו נוסעות את העיניים, שזה הספורט. שמה אמרנו? אמרנו, ספורט הוא מאחד, ספורט הוא מקרב, ספורט הוא נותן מקום לתקווה. דווקא דרך הספורט אתם משליחים אותנו החוצה?
1: לסיכום, ספיר, וואו, זה היה חזק מאוד. את כן אומרת שצריך למצוא פתרון, ואת לא יודעת להביא את הפתרון הזה, גם אני לא יודע, אבל אני מסכים איתך שצריך למצוא פתרון לספורטאיות טרנסיות ולספורטאים טרנסיים, כדי למצוא את השילוב, כי ספורט זה המקום הכי מאחד והכי מחבר. לסיכום, לנערה או לנער על האטאבים, ובעיקר הטרנסים ששומעים אותך עכשיו, מה את רוצה לספר להם?
2: אני רוצה להגיד לך או לך, שתמשיכו לעשות ספורט. בין אם זה כדורגל, כדורסל, טניס, ג'ודו, שחייה, לא משנה מה, תעשו ספורט. כל ספורט, גם אומנות, לא משנה מה, תעשו ספורט. לצד זה אני רוצה להגיד לכם שאני אהיה כאן כדי לתמוך, לעזור, לגרום לשיח החברתי שלנו להשתנות, שכשאתם באים לצאת מהארון, או להתפתח, או לגדול, או לא משנה מה, יהיה לכם את הסביבה, את המרחב, להיות מי שאתם, כי אם אני הצלחתי, אתם גם יכולים.
1: ספיר ברמן, את בחרת לנו את השער לגן עדן, לשמוע.
2: נכון.
1: לזכרו של ישי לוי, למה?
2: וואו. כשאשתי הציעה לי ניסויים, היא הזמינה את ישי.
1: וואלה.
2: והוא שר לי, הוא שר לי, הוא שר לנו את השיר הזה.
1: מדהים.
2: ואני רוצה להקדיש לו את זה. אני רוצה להקדיש לאשתי, להחזיר לה, באהבה, כמו שהיא אוהבת אותי. אני אוהבת אותה. האהבה שלנו היא תמיד, תמיד, תמיד על ראש שמחתנו בכל מקום. וכאהבה לסבית, טרנסית, איכותית, טובה, מפה אל השמיים אלישי להגיד לך תודה.
1: ספיר ברמן, תודה רבה.
2: תודה.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: אחרי כמעט 15 שנה, אחד המוסדות הגאים המפורסמים בירושלים, בר הוידאו, סגר בשבוע שעבר את שעריו. זה היה מקום מפגש של קהילה, חברויות וזיכרונות, נכתב בהודעת הסגירה, שלא מלמדת מספיק על האי הליברלי הזה בבירת ישראל. אנחנו רוצים להיות עכשיו עם חגי שטרנהיים, הבעלים של הוידאו, ועוד שלל עסקים בירושלים. חגי, היי.
2: שלום, שלום.
1: טוב, תספר לנו למה סוגרים את ה... למה סגרתם את הוידאו?
2: הוידאו היה מקום מדהים שאנחנו פתחנו לפני 15 שנים. מקום שהיה בית לקהילה, וזכינו לעבוד עם הקהילה המדהימה הזאת ועם כל האנשים שבאה, ולתת להם את המרחב הזה הבטוח, שבירושלים הוא מאוד נושא אופי ייחודי. מקום שגם סייע הרבה לאנשים כאילו שיוצאים מהארון, שיוצאים בשאלה, לאנשים סקרנים, לחשיפה של הקהילה וחיי הקהילה לקהל הרחב שגם ככה מבלה פה. ואחרי 15 שנים החלטנו שאנחנו רוצים להעביר את זה הלאה. אנחנו מחפשים בן אדם עם דם חדש שיפעיל את המקום, שיהיה אטרקטיבי ורלוונטי לתקופה הנוכחית. ואנחנו נשמח מאוד להמשיך לתת את המענה הזה. זה חלק ממתחם של עסקים שכולו מאופיין באמת, כמו שאמרתי, לאי של ליברליות. פחות אוהב בהכרח לשים את הדגל הזה, אבל אנחנו פשוט מקום שמכבד כל אחד, שנותן ביטחון לכל אחד. במרכז ירושלים יש פה שלושה פאבים וסטודיו ליוגה, מועדון, מסעדה, בית קפה, וכל האזור הזה מתאפיין באמת חיה ותן לחיות.
1: אבל זהו, שאתה מסתכל על, אתה מסתכל על הוידאו ספציפית. ההגדרה גיי בר מבחינתך היא נכונה, נכון? זאת אומרת, זה היה גיי בר.
2: בוודאי.
1: והוא בעצם הגיי בר האחרון שלירושלים יש להציע.
2: נכון.
1: וזה קצת, לחלקנו זה קצת עצוב שהמקום שאתה קורא לו הגיי בר האחרון בירושלים נסגר.
2: אני לא רואה את זה בתור משהו עצוב, אני רואה את זה בתור הזדמנות למשהו חדש. החלל עצמו קיים, אנחנו מציעים אותו להשכרה. נשמח מאוד שיבוא מפעיל, מישהו שרוצה עכשיו בימים אלו להרים את הכפפה ולהפעיל שם המקום לקהילה הגאה, מוזמן לפנות אלינו. אנחנו נותנים את החלל, אנחנו מספקים את הגב הנדרש כדי לפעול בתחום הזה בירושלים.
1: אז תרשה לי לשאול אותך, יש בירושלים מקום לגיי בר? יש מי שיבוא ויצרוך את תרבות חיי הלילה הזאת ואת תרבות הבר הגאה?
2: לגמרי. זה עיר של מיליון אנשים, הגיעו למקום הזה אנשים מכל הקהלים והסוגים, יושבים פה ערבים, יהודים, חרדים, תיירים, דתיים, חילונים, ילדים, צעירים, מבוגרים, ולגמרי יש מקום לזה. צריך לעשות אותו טוב, צריך לעשות אותו אטרקטיבי, שפונה עם תכנים שמתאימים לדור הנוכחי, וזו הזדמנות.
1: כן. זה היה, אתה מרגיש שזה היה מרחב בטוח בתוך, שוב, אתה יודע, אנחנו מדברים על ירושלים, אני ירושלמי במקור, אני מכיר את העיר הזאת היטב, לא הייתי מגדיר את העיר כעיר כמרחב בטוח ללהט"ב. אתה מרגיש שהחלל הזה שבו היה הוידאו היה זה, היה המרחב הבטוח ללהט"בים?
2: לגמרי, כן. מי שביקר במקום יודע, זה פאב מאוד קטן בבניין אבן ישן.
1: רחוב אורקנוס, כן.
2: זה חלק ממתחם שלם של מקומות שלנו. אנחנו משתפים פעולה עם הרשויות, עובדים טוב וצמוד עם העירייה, עם המשטרה. והאמת שאני חייב לציין לטובה את המשטרה ששמה דגש מיוחד גם על לשמור על הקהילה, לשמור על המקום הזה. ולוקחים את זה מאוד ברצינות. והמעטפת הזאת שאנחנו מספקים אותה גם, לבוא עם ביטחון, לעשות את זה פה במרכז העיר.
1: זה יחזור? זה יחזור? אנחנו נראה גיי בר בעתיד בירושלים?
2: אתה מוזמן לבוא לפתוח אחד, ואני אעזור לך במה שצריך.
1: וואלה, אני אשקול את זה כעסק הבא. חגי שטרנהיים, הבעלים של הוידאו, ועוד כאמור שלל ברים ועסקים שם, באי הליברלי, כמו שאמרנו, שם בירושלים הבירה. תודה רבה לך ובהצלחה בהמשך.
2: תודה רבה לכם.
1: לאנה דל ריי, וידאו, וידאו גיימס. היי, זה בר, זה היה בירושלים. הוידאו.

0: זהו, עד כאן חלון גאווה שלנו לשבוע זה. פרקים מלאים של התוכנית תוכלו למצוא באתר וביישומון של כאן, כמו את כל התכנים המעולים שלנו בטלוויזיה, בדיגיטל וכמובן ברדיו. את חלון גאווה הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי ובכל יישומוני העסקתיים. תודה רבה לספיר ברמן האדירה שהגיע אלינו היום. המפיקים שלנו הם טל ניסן וטל נירונסקי, טכנאית השידור יאלן איידיונוב, אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום בגאווה.
1: שעה בחסות
2: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה, בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
5: כאן תרבות.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזרח זר נעצר בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בעבור איראן. פדוי השבי אליש הרבי אומר כי אמירותיו של נתניהו שרזה מאז 7 באוקטובר מביכות וחסרות אחריות. וושינגטון הבהירה לטהרן כי כל ניסיון לשנות את הסטטוס קוו במצר הורמוז לא יהיה מקובל. באתר בנייה במועצה המקומית מעלה אפרים נפגע עובד ממזגן שנפל עליו, מצבו קשה.
7: החדשות
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. כוחות הביטחון עזרו את אזרח טאג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בעבור איראן. מהצהרת תובע שהוגשה נגדו עולה כי בהרוז סובירגון היה בקשר עם סוכן איראני ועיקר פעילותו הייתה במהלך מלחמת שאגת הארי. בין השאר תיעד מיקומי נפילות טילים והעביר נקודות ציון של אתרים חשובים כמגדלי עזריאלי, נמל חיפה, ואף ניסה לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון. עוד סייע לגייס עוד אנשים למען איראן. בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יום האלף לשבעה באוקטובר, אליש הרבי שנחטף לעזה והוחזק בשבי חמאס 491 ימים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין לו פריבילגיה להישאר במיטה ולבכות, וכי המינימום שהוא יכול לעשות לאחר שנלחמו עליו זה לבנות את חייו בחזרה. שרעבי אמר לעומרי אסנאי מול יגאל גואטה כי אמירותיו של ראש הממשלה על כך שהוא רזה מאז 7 באוקטובר מביכות וחסרות אחריות.
8: זה עוד אמירה מביכה מאנשים שמתיימרים להיות מנהיגים במדינת ישראל. בהחלט אמירה מביכה שמצטרפת, אני אומר, לאמירות אחרות של חברי קואליציה אחרים. יום השביעי באוקטובר וגם הרבה מאוד ימים אחרי זה הפכו לימי אסון ואבל לאומי עבור אלפי משפחות, ואני חושב שאמירות מהסוג הזה, עזות מצח, חוסר אחריות.
6: נטליה קסרוטי, שבנה קשת נרצח במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי בלי חקירה ניטרלית ונקייה של הטבח אי אפשר יהיה למנוע הישנות שלו. קסרוטי הדגישה כי על האחראים לטבח לשבת בכלא.
9: אין הביתה מבחינתי. להגיד כל מי שקשל הביתה זה לתת פרט. כי לשבת בבית זה פרט שקשל בכל המערכות, הצבאיות, המודיעין, השבק והממשלה. מבחינתי יש מקום אחד בלבד וזה מאחורי סורג ובריא אחד משמתם האחרונה. אין חוכמות, אין משחק. זה לא אחד, שניים. אנחנו כבר עם כל החיילים וכל המתאבדים וכל הפוסט-טראומה שמתטרפים, אנחנו כבר מעל 2,000 אנשים.
6: בבית אריאלה בתל אביב נפתחה היום תערוכת 1,000 זיכרונות ובפרטים אישיים של נרצחי 7 באוקטובר. אייל אשל, שביתו התצפיתנית רוני נפלה במוצב נחל עוז, אמר כי הוא מאוכזב מהחלטת הצבא שלא לאפשר את הצבת עמדת התצפיתניות במקום, והביע תקווה כי ההחלטה תשונה בהמשך היום.
10: אני לא רוצה לחשוב שמעורבת פה גם פוליטיקה שחלחלה מהדרג המדיני לדרג הצבאי, אבל כך נראים פני הדברים. אני מאוד מאוד מקווה, כי גם בשעה הזאת עדיין בוקר מוקדם ואפשר להפוך את ההחלטה על פיה וכן להביא את אותה עמדה לפה. אני מאוד מקווה שההחלטה הזאת תבוטל.
6: מדברי אייל אשל לוי הכתבתנו יעל צ'חנובר. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מקור המעורה בפרטים בשיחות אתמול בדוחה שבקטר, אומר לערוץ הסעודי אל חדאת כי וושינגטון הבהירה לטהרן כי כל ניסיון לשנות את הסטטוס קוו במצר הורמוז לא יהיה מקובל. המקור הוסיף כי הממשל בוושינגטון רואה בהתנהלותה של איראן במצר את המבחן הראשון למחויבותה למזכר ההבנות, וכי היא עוקבת מקרוב אחר תנועותיה באזור. ארצות הברית הדגישה כי להסלמה במצר הורמוז יהיו השלכות ישירות על יישום מזכר ההבנות. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. באתר בנייה במועצה המקומית מעלה אפרים נפגע עובד ממזגן שנפל עליו מגובה ומצבו קשה. העובד פונה במסוק של מד"א לבית חולים. המשטרה פתחה בחקירה.
1: כאן תחזית הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עכשיו, פרק של הבלתי מאוזנים.

0: משלמים לנו כל כך הרבה
1: שלום.
0: כסף, שאנחנו מרגישים צורך את כל התחומים לתת,
1: נכון.
0: את כל הריינג' שלנו.
1: היי דנה.
0: שלום יובל. שמח. אתה נשמע לי קצת עצור.
1: את יודעת לנחש למה ומדוע?
0: כי אנחנו יוצאים לפגרה, לא. וזה הפרק האחרון לא שלנו, עד להיות. שנשוב. מה מספר הפרק?
1: יפה. 42. ואני חושב שיש לך דבר מה?
0: 42.
1: דבר חידוד.
0: זה משמעות החיים.
1: על פי?
0: על פי דאגלס אדאמס.
1: בספרו?
0: בספרו מדריך הטרמפיסט לגלקסיה.
1: האם תדעי?
0: אך סמלי, אך סמלי.
1: שלא לבושתי, כי...
0: לא קראתיך?
1: לא קראתיבו. אבל נכון, יש משהו...
0: אבל תוכל לעשות את זה בחופשת הקיץ.
1: אוכל, השאלה, יש את הספרים, אני חושב שבלי שקראתי, אני יודע שהוא אחד מהם, שכאילו אם לא, כמו בבועות רוח, או אדמת, אם לא תפסת את זה בילדות, אז שזה יחזור, זה יהיה אחרת.
0: לא, לא,
1: לא,
0: להפך.
1: אני אקרא את זה.
0: להפך, אתה תקרא ואתה תהנה הרבה יותר משהיית נהנה.
1: זה לא...
0: כשהיית צעיר.
1: זה לא כמו ספרים האלה, זן והחזקת האופנוע.
0: זן והחזקת האופנוע זה ספר שעוד יותר ועוד יותר תהנה ממנו אם תקרא אותו עכשיו.
1: זה לא תחום לגיל הנעורים?
0: לא, ממש לא. להפך, בגיל הנעורים, אתה כה טיפש. אתה יודע
1: שהנעורים
0: מבוזבזים על הנעורים, אתה יודע את זה.
1: נאמר פה לא פעם.
0: ואני מאוד אוהבת לחזור לספרים שקראתי בנעורים, ולראות כמה לא הבנתי שום דבר.
1: ומה, פרשנויות חדשות, משמעויות חדשות?
0: אתה מבין את הספר, מבין. וואו. במיוחד דווקא.
1: אז תזכירי לנו רק מה היה שם ב-42.
0: יש איזה מחשב שהוא אמור, מחכים כולם, שהוא יגיד את משמעות החיים, ומחכים, מחכים, מחכים, מחכים, מה הוא יגיד?
1: אומר?
0: 42.
1: ולא יסף.
0: כן. Okay.
1: לא מסביר.
0: מה שלסביר, יובל, באמת, אני לא. Okay. באמת.
1: יפה. אני, סליחה, נזכרתי במלך הרוק. הלו הוא...
0: אלוויס.
1: אלוויס פרסלי.
0: מת בגיל 42?
1: שאנחנו מימנו בין 42.
0: זה הרבה.
1: בין 42, לדעתי, על מושב האסלה, ליבו שלו נדם. בטח אחרי שאכל, באמת, יש את ה...
0: אנחנו נהיה עם קצפת.
1: כן, לא, הוא היה אוהב, בעלת הבית הייתה מכינה לו על מחוות מלא בחמאה, לחם כזה.
0: כן, לחם מטוגן.
1: לחם מטוגן, עם פרוסה.
0: מייפל מלא.
1: כן, ומריחה נדיבה של חמאת בוטנים.
0: כן.
1: והבננות חתוכות גם הן מטוגנות.
0: כן.
1: את כל זה עוד דופק כאילו עוד לפני שהוא אמר...
0: למה לא?
1: היידר.
0: אני שואלת למה לא?
1: למה לא?
0: הנה תוכנית לקיץ.
1: כן, כן.
0: הנה לך תוכנית לקיץ.
1: יש את ה... גם אפרופו אלוויס פרסלי, יש את ה... אני אגב, בניגוד למה שאומרים, מבקרי מוזיקה או... היסטוריונים של מוזיקה, של רוק, וגם הקהל הרחב. אני, התקופה שאוהב שאני הכי אוהב, לצפות ולהזין, זה אלוויס המאוחר, אלוויס השמן מאוד, אלוויס עם החליפת נצנצים, במדיסון סקוויר גארדן וזה. ויש כאילו, עכשיו יש גם כמה שלבים של אלוויס המאוחר. יש אלוויס המאוחר של שנת 71, הוא כבר די מלא ומפוצץ באמפיטמינים, איך אומרים את זה?
0: כל הדברים, כל טוב.
1: אין. אבל יש גם את אלוויס של... 77,
0: כן.
1: נגיד שלושה שבועות לפני שהוא מת,
0: כן.
1: רואים אותו יושב על הפסנתר.
0: כן.
1: יש כמו כוס קוקה קולה, אבל של 2 ליטר כוס על כן. הפסנתר.
0: כן.
1: הוא שמן, כל הכי שמן שגבר יכול להיות שמן, אבל כשהוא שר, הפעמונים, הוא רזה, הפעמונים מצלצלים. ואני עברתי אותו בגיל, את יודעת, זה היה בשבילי דבר לחשוב, כאילו, וואו, אלוויס פרסלי הגדול, ינוקה, פישר.
0: מזל טוב.
1: אין מילה, דנה, יפה בשפה העברית, יותר מהמילה פגרה.
0: פגרה, נכון. איזה כיף זה. וואי, איזה כיף פגרה.
1: אז אם ראית בי עצב, לא.
0: אז לא.
1: דעי לך שלא.
0: אוקיי.

0: ביולי,
1: לקיץ,
0: ביולי,
1: ביולי,
0: ביולי. וואו, כבר שנה.
1: כבר שנה. כבר שנה.
0: פעם.
1: אז עניין אותי לדעת מה מצבנו. האם מצבנו יותר טוב, פחות טוב? ברור שפחות טוב, ברור.
0: מה, לאומית?
1: כן, וכן. בדיוק עכשיו לא ראינו מה היה, שלא לא רע להתנסות בשיטות משטר אחרות, אמרה הממשלה. נכון?
0: כן, אפשר להתנסות בשביל זאת
1: נכון, למה לא?
0: למה אתם כל מיני נעולים כל כך דווקא על הדמוקרטיה הזאת?
1: סתם דפוקים על זה.
0: כל היום דמוקרטיה דמוקרטיה. ננסה רגע דבר, משהו אחר.
1: אז אני הקשבתי לפרק, אגב, בגלל שזה היה כבר בלילה מאוחר, ורציתי להקדים לשכב לישון יחסית, כדי שאני ערנית לפרק, אז שמעתי את זה, אמרתי, נשמע את זה מהר.
0: מה, במהירות 1.5?
1: כן, אז בהתחלה התחלתי במהירות 2, אנחנו לא טובים במהירות 2.
0: לא טוב במהירות, זה לא אנחנו.
1: אבל במהירות 1.5,
0: בול.
1: אנחנו ממש ממש טובים.
0: אבל אני, האחד שלי הוא קצת 1.5. שלך האחד שלך הוא יותר כמו 1.1.
1: זה, לאו דווקא, זה לא נשמע ככה, זה לא נשמע שאני מדברת יותר לאט ממך, אני אגיד לך.
0: בבידת מה?
1: בתור מי שהרגע הקשיבה.
0: אוקיי,
1: התקשורת. התקשורת הייתה מעולה תמיד. זה לא הייתה בכלל שאלה, לכן ככה הפקידו אותנו על האירוע, ואת כל שקי הכסף ככה בידינו.
0: נכון, התכנים.
1: קודם כל, לא היינו שרים, זה דבר שהתפתח עם הזמן.
0: הזענו לנעימה.
1: כן, נתנו לה את המקום שלה. זה הדבר הראשון.
0: הבדל.
1: לא היינו מיוצגים, לא היה לנו ייצוג, ועדיין, וייצוגנו לדעתי הלך ופחת. אני חושבת שמחננו עוד הצטמצם.
0: כן.
1: דיברת כאילו כל הזמן, היה המלחמה, הייתה מלחמה, וניסיתי בהתחלה להבין איזה מלחמה, והבנתי שזה איראן הראשונה, ואתה קראת על האיראן הראשונה.
0: כי ידעתי שתבוא שנייה.
1: ידעתי. קראת על האיראן הראשונה, וגם בכלל, גם עדיין, זה הייתה האיראן הראשונה בתוך המלחמה, ואמרת, המלחמה, עוד מעט תסתיים המלחמה, אני הייתי קצת סקפטית, באמת לקח לה איזה קצת זמן, לא יודעת, הסתיימה, לא הסתיימה.
0: שהרי מלחמת העולם הראשונה, איש לא קרא לה כך בזמן אמת, קראו לה מלחמת העולם.
1: נכון, כי לא ידעו את זה.
0: לא ידעו.
1: עלתה השאלה, אם אנחנו פוחדים לדבר בהתחלה.
0: נכון, אני זוכר את זה.
1: ומה מצבנו בנושא הזה, לדעתך
0: כרגע? אותו דבר. תמיד מפחדים, תמיד נלחמים בפחד, ומנסים לגבור עליו. ובדרך כלל מצליחים.
1: אתה לאגת לי אז שאני עונה לטוקבקיסטים.
0: לא לאגת ולא לאגת. את עדיין עושה את זה.
1: אני עדיין עושה את זה?
0: ואני עדיין נמנע מכך.
1: אני פחות עושה את זה.
0: את עושה את זה.
1: כן?
0: אני מרגיש אותך מאוד עושה את זה. לא לאגתי. אני חושב שאת עושה עבודת קודש. אני פשוט אומר, עליי זה גדול עכשיו. אחד אחד, לתפוס אחד אחד ולהחזיר לו מה שמגיע לו. ואת יש לך כוח לזה.
1: אז יותר היה לי, יותר הייתה לי סבלנות.
0: מבחינה הזאת את כמו בן גוריון. הדמוקרטית אמיתית. את תתפסי אחד אחד עד שתשכנעי אותו אחרת.
1: זאת הדרך לדעתי.
0: ואני אומר מראש, יאללה חביבי, ניפגש בשמיניות, איך אומרים? כאילו, see you later.
1: כן.
0: In a while.
1: אז התנין אבל והתמסך. אני כן חושבת שפחות, שכן כן קצת אני...
0: הדבקתי אותה קצת בה.
1: כן, הדבקת אותי קצת בייאוש. גיליתי שהיה לי אוטו, כי סיפרתי שאיך בהתחלה בדרך לפה התבלבלתי ולקח לי איזה 8 שעות להגיע לפה.
0: יודעים מאזיננו שכבר חודשים ארוכים ויפים, שאני מסיע אותך ומחזיר אותך.
1: נסמכת על שולחנך, ובנס אני מגיעה לפה, ובנס אני מגיעה הביתה.
0: איך את גומלת לי? את אומרת, אתה נוהג כמו ענבל פרלמוטר. כל הכבוד לך ולה. אבל כתוצאה מה...
1: אתה לא יודע לנהוג יובל, אתה לא יודע לנהוג.
0: וכל פעם אני מביא אותך לפה ומחזיר הביתה בחתיכה אחת.
1: יוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל.
0: ובכל זאת, זה הכלל. ועוד דבר שהרווחנו מהנסיעות המשותפות, זה את תת הפינה שהיא אקסטריטוריה.
1: שיר החודש.
0: כן, שאנחנו אוהבים לשיר בדרכנו לתאגיד.
1: נכון.
0: או בחזרה ממנו.
1: נכון.
0: נכון. יודעת מה השתנה אצלי?
1: מה?
0: אני מרגיש... כי זה היה משהו כאילו, הבלתי מאוזנים.
1: כן.
0: ואנחנו, נכון, רואים את הדברים, את רובם, עין בעין.
1: כן.
0: וזה קצת הקונספט פה, לא?
1: כן.
0: ואז, לא זוכר, איזה פרק, לא בראשון, אבל לא הרבה אחריו, פתאום נתגלעה בינינו מחלוקת.
1: אוי ובוי לי.

0: סביב, סביב סיפור, שני סיפורים, הים והרכיבה. עכשיו, לגבי הים, איך אמר יצחק שמיר?
1: הים אותו ים.
0: ערבים אותם ערבים. אז גם אני עדיין מעדיף הרבה יותר, הרבה יותר, את הכלור על פני המלח, את המרצפות על פני החול, ולא תתפסי אותי בים, לא תתפסי אותי בים. בקאנטרי דקל, בטח שכן. לא בים. מה, איפה בכל זאת התחלה תזוזה של ממש? ואני מודה ואומר את זה עכשיו בריש גלי. אני אמרתי דברים קשים נגד אופניים, נגד הקונספט, נגד ציבור רוכבי אופניים. השמצתי, אלעזתי, אני מבקש לחזור בי.
1: יפה.
0: אופניים, זה כיף לא קטן.
1: אופה.
0: אני אמרתי שזה בשביל ילדים, ולא בשביל אנשים מבוגרים. מזה אני לא חוזר, אני רוצה להתייחס לזה אחרת. אופניים זה באמת בשביל ילדים, ובשביל אנשים שהילד שבהם עדיין חי וזורח. אני מצאתי את הילד שבי. את הילד הפנימי שבי שרוכב על אופניים. זה התחיל מזה כבר, אז לפני שנה, לא משנה, כבר הייתה לי בלה שלי שרכבה על אופניים ומי לימד יותר כמה אופניים. אני. עכשיו לימדתי גם את, ממש לפני כמה חודשים, את בני זאב, שרוכב נורא יפה בלי גלגלי עזר. אגב, ישר בלי גלגלי עזר. הוא היה ילד של קורקינט. ועכשיו זה רוכב זה. ופתאום אני פעם אחת לקחתי, הייתי צריך להחזיר אופניים של אחד מהם מפה לשם, ועשיתי את זה בעצמי. וזה, קרה לי משהו.
1: בוקר טוב, יובל מנדלסון.
0: קרה לי משהו, והעליתי את זה גם סטורי, ואז אנשים בגלל הפוד כתבו לי, זה אתה? זה אתה שם? כן, זה אני.
1: יפה.
0: אני מחפש אופניים עכשיו. אני מתכוון לרכב על אופניים, ברחובה של עיר.
1: יפה. גם כדאי לך בפארק הסמוך לביתך.
0: בפארק הסמוך לביתי.
1: אני חושבת שלזה התכוון נפתלי הרצינברג, שכתב את השורה.
0: מה שכתב?
1: עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000.
0: ואני מחפש לי אופניים.
1: יפה.
0: יפה.
1: אז יפה. אז אנחנו, אז סגרנו את הדברים האלה. אני, היה לנו אז פינה שלא הקפדנו בה, שחשבנו שאתה כל פעם תגיד מה מצב הדמוקרטיה בתחילת הפרק. האם אתה זוכר מה אתה אמרת? היה לך משפט מאוד יפה.
0: או, משהו על בננות.
1: מצב הדמוקרטיה היא שאנחנו שלטון קיסרי דמיקולו עם ארומה של תיאוקרטיה וריח של בננות רקובות.
0: זה אני אמרתי.
1: זה אמרת.
0: יו, וזה המקרה.
1: ועכשיו מה?
0: אותו דבר?
1: אותו דבר?
0: על סטרואידים.
1: אוקיי.
0: מוסיף את הסטרואידים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, יובל.
0: כן.
1: זה לא בושה לנסות שיטה אחרת גם.
0: לא בושה, מה אתם כל הזמן, דמוקרטיה.
1: אפשר לחשוב. אבל אתה יודע מה ממש, ממש היה דבר ש... ממש מצא חנדי. גם שם דיברנו על תרנגולת.
0: או!
1: כן.
0: או!
1: כן.
0: רגע.
1: אני לא יודעת איך זה קרה, ויותר מזה אני אגיד לך, ברגע זה.
0: באיזה הקשר?
1: אני לא זוכרת אפילו את ההקשר, למה? כי כל כך התרגשתי שהקשבתי, וכאמור זה היה בשתיים בלילה, וכתבתי, וואו, דיברנו על תרנגולת, שלושה סימני קריאה.
0: ולמה אנחנו מציבים שם שלושה סימני קריאה? כיוון שממש באחרונה, אני התוודעתי פה, זה מין פרק נחמד עכשיו, זה כמו חצי לקט.
1: חיים שקיינו.
0: חצי לקט, אבל לא, שנפלתי שוב בפח המשחקים, היקוש של המשחקים האלה של האייפון, ואני משחק את המשחק שאנחנו קוראים לו תרנגולת חוצת הכביש.
1: חזרת לתרנגולת?
0: לא, כן, כן.
1: חזרת?
0: לא, התשובה היא כן.
1: זה ההתמכרות, מה שחשבתי שיצאתי ומשכו אותי בחזרה פנימה.
0: אז משכו אותי, ואז אמרתי, קבל עם ועולם, אני חייב להתנקות מזה, ואמרתי שאתנקה, לא רק שלא התנקיתי, אני משחק יותר זמן, לא, וגם למה? כי ראיתי, שלחתי לך, ראיתי שאת מתחילה לשחק בזה. ואז אני אומר, מה, דנה תשבור את השיא שלי? כאילו, היא נושפת באורפי. אז מה היה השיא שלי? את זוכרת?
1: תירוצים, תירוצים. 234?
0: 214. השיא שלי כרגע הוא 265.
1: וואו.
0: כרגע, כאשר באתגרים היומיים, כבר 454 צעדים רצופים.
1: וואו.
0: כן, דנה. כן, דנה. עכשיו, רציתי להגיד עוד דבר לגבי...
1: האתגר היומי הוא יותר קל, אני עוד לא...
0: הוא פשוט בלי פרסומות.
1: אוקיי.
0: אז תוכל... הוא בלי פרסומות, אבל אני צריך רק את זה.
1: כן.
0: עכשיו, תראי. אני דיברתי כמובן על הסכנה שבחציית הכביש, על זה שאתה יכול תרנגול, אתה יכול חיות אחרות, אתה יכול בני אדם, אתה יכול כל מיני, במסעיות והרכבת וזה. יש עוד דבר שלא התייחסתי אליו, ואני מוצא...
1: הציפור האלבטרוס הזה שבא. הוא הכי מסוכן, הוא הכי מפחיד.
0: עכשיו, מתי הוא מגיע?
1: הוא מגיע שאתה מתמהמה, הוא בא ללמד אותך. בגלל זה אני תמיד אומרת שהמשחקים האלה הם לימודיים.
0: זה נורא יפה.
1: אומרים שזה מבזבז לך את הזמן, לא.
0: פילוסופית, זה חזק בעיניי.
1: אם זה מלמד אותך... זה מלמד אותך, מי שלא שיחק, אני אסביר לו בעריכות, אתה עומד ואתה פוחד לחצות את הכביש.
0: כן אחצה, לא אחצה, כן אחצה, לא אחצה.
1: ואתה פוחד לחצות
0: את חסי
1: הרכבת.
0: נעברו 5-7 שניות.
1: והוא בא פשוט מהשמיים ופשוט לוקח אותך.
0: זהו.
1: לוקח אותך, מביא אותך אוכל הגוזלים שלו.
0: אז אנחנו צריכים לזכור שממעל חג הנשר.
1: כן,
0: תמיד. תמיד חג הנשר.
1: תמיד. הנשר... אל תשכח, כן. יש נשר בשמיים.
0: גור לך.
1: גור לך.
0: ואם אתה
1: ייזהר.
0: לא בתנועה, אתה משול כמת.
1: כן.
0: או למת.
1: לגמרי.
0: ואמר גם...
1: מי?
0: ג'י מוריסון.
1: כן.
0: בשירו... The time to hesitate is... ואני יכול לתרגם את זה עברית. הזמן להיסוסים נגמר. נכון?
1: כן. Come on baby.
0: Light my fire.
1: הדליק איתה שלי.
0: זה כל כך... זה, אני לומד דברים גם. מיישם אותם.
1: מכל, תקשיב.
0: חיוניות.
1: מכל משחק.
0: קפוץ למים. רוץ לכביש.
1: בהחלט.
0: אני אומר גם לילדיי.
1: בהחלט.
0: רוצו לכביש.
1: אני גם למדתי, אתה שאלת אותי פעם שעברה, למה אתה מכור לזה? ואני אמרתי כזה דברים עקרוניים, פילוסופיים, בגלל שאני לא הכרתי את המשחק. עכשיו, שאני לא התמכרתי אגב למשחק, אני לא חושבת שתמכר לו, כי יש לו בו יותר מדי פרסומות, ואני כל הזמן צריכה לצאת ממנו ולהיכנס כדי לעקוב את הפרסומות, אז זה פחות בשבילי. אבל הבנתי שכן, קצת הצלחתי להתקדם בצעדים, כשאתה פתאום יש את הסכנה הזאת, ואתה מצליח.
0: אתה על קצה הקורסה כל הזמן.
1: מה שקורה פתאום...
0: בגוף. זה אנדרופינים משתחררים.
1: מה זה מתפוצץ?
0: זה הדופמין.
1: מתפוצץ?
0: דפוק על זה.
1: בפנים איזה משהו?
0: ברור.
1: איזו התרגשות משוגעת?
0: עכשיו אני גם...
1: כאילו זכיתי באיזה פרט?
0: יש את הקטע הזה שאנשים סופרים צעדים, מבחינת הספורט שלהם, הכושר, המצב האירובי שלהם.
1: אז אתה יכול להגיד, ספרת?
0: אז גם אני סופר, כן, אני גם סופר צעדים.
1: למרות שאני רוצה להזכיר לך שצריך לספור 10,000 צעדים, אז אתה עוד מאוד, מאוד רחוק מהדבר הזה.
0: אבל זה כבר לא, כבר אני... תכף 500 זה כבר, לא, זה כבר מיילסטון.
1: כן.
0: תכף 500.
1: איך 500? אמרת 260.
0: אבל אמרתי שבאתגר היומי אני 4-5-4, אז אני כבר כמעט 500.
1: הבנתי.
0: להגיד רק שלא אשכח... כי רשמתי לעצמי, כי חשבתי על זה. אנחנו מדברים על, על, על פגרה ועל תוכניות לקיץ. האם פגרה, עוד רגע קטן ומתוק של עברית, האם פגרה היא מלשון פגר? כן או לא?
1: שאתה נשכב כמו פגר.
0: כן.
1: אבל פגרה היא הפסקה, אתה חוזר. הפגר לא חוזר?
0: נכון, לא חוזר. לא, הכל לא חוזר, את יודעת.
1: מה?
0: הכל ישוב.
1: בגלגול הבא?
0: על המצולות.
1: הכל ישוב על המצולות.
0: זולת ה...
1: זולת הקצף הלבן. ודאי. שאפילו לא את זה.
0: אולי לא.
1: אני רציתי לסכם את אירועי הפרק הראשון שהיה לנו, שהכל נהיה יותר גרוע, הדבר היחידי שנהיה יותר טוב, שאז היה לנו חטופים ועכשיו אין.
0: נכון, בטח. אנחנו יותר קרובים לבחירות מה שהיינו אז?
1: לכאורה... מה תומר עכשיו אומר באוזניה?
0: מה הוא אומר באוזניה?
1: עכשיו בכוונה אני אומר את תומר, ואני לא נותן לו שמות...
0: חתיך, דברי בלע.
1: כן.
0: כפירה בעיקר.
1: שהוא לא האמין שנמשיך?
0: אני רוצה להגיד שהפוד הזה...
1: אלם.
0: שנייה, הפוד הזה... אלם. אם כבר מדברים על עצמנו, וזה מה שאנחנו עושים, אני חושב, באופן טבעי. הפוד הזה היה לו מסמך.
1: כן.
0: ושם היו כמה שמות...
1: אל המאה.
0: רגע, לפני כן, הכותרת, זה היה בלתי מוזנים, זה מה שנבחר, אבל היה גם רעיון שיקראו לזה כולם סתומים.
1: נכון, אז אתה רוצה לשים בזה את תומר עכשיו?
0: יפה. וגם נכון או לא נכון, דבר בביטחון.
1: נכון.
0: בסדר. ואמרנו, נתחיל בשמונה פרקים, ורצים עד למאה.
1: לפחות.
0: כן.
1: לפחות.
0: ו...
1: אם אנחנו כבר בסיכומים...
0: כן.
1: והייתה לנו גם פינה שאהבנו בהתחלה, והיא גם נעלמה, משיבים למלעיזים.
0: כן.
1: ואני רוצה בפרפרזה להשיב למעללים. היה לנו ריל לפני שבועיים, ש...
0: ריל מהולל.
1: ריל מהולל, כן. שמאוד מאוד נגע בנקודה, מה שנקרא.
0: כן.
1: מאוד מאוד מאוד הצליח.
0: שעסק בנושא הסיפוקים.
1: עסק בנושא הסיפוקים, ושהוא בעצם, זה לכאורה, אבל בעצם...
0: ילדים מבקשים סיפוקים.
1: הוא עסק בנושא בעצם ילדים, הורים נגד ילדים. כך עלה מתוך התגובות.
0: המאבק.
1: אני מה שלמדתי...
0: המאבק בין הורים לילדיהם.
1: שאני למדתי שהמאבק הגדול, וזה גם יפה לכבוד החופש הגדול שאנחנו נכנסים
0: אליו עכשיו. הוא לא בין ימין ושמאל.
1: לא ימין ושמאל, לא דתיים חילוניים.
0: לא אשכנזים מזרחי.
1: לא.
0: לא גבר ואישה?
1: לא. לא פלסטינים ישראלים, לא.
0: הורים מול ילדים.
1: הורים וילדים, זה המאבק הגדול והחשוב. וזה עוד לפני שהתחיל החופש הגדול היה. אלוהים
0: וברור שבחופש הגדול זה איך ברור שבחופש הגדול המאבק הזה מסלים מסלים מחריף
1: התחממות לקראת זה כמו כן. שהולכים להביא את המים המינרלים והבטריות מתחילים להתארגן לכבוד האירוע הזה וכולם עולה
0: אני
1: להם
0: אני דיברתי גם על זה
1: הזה.
0: אני בטוח על מה עושים ילדים בחודשי הקיץ
1: כן.
0: דיברתי על זה בטוח כן. אין לי תובנות חדשות גם אז הייתי חסר אונים אבוד לגמרי חרד ומותש
1: אני לא רוצה לדבר בהקשר של החופש, רוצה לדבר בהקשר הכללי.
0: כן.
1: המאבק הכללי, הדבר הזה שחוויתי מהלקוחות שלנו, על כמה יש שנאה וכמה קושי בדבר הזה, בין שני העמים האלה, עם הילדים ועם ההורים, ואני חושבת שזה גם קשור לכל המצב שאנחנו נמצאים בו. יש דבר, אני המצב שאנחנו חיים בו, מדינת ישראל.
0: הלאומי.
1: הלאומי.
0: כן.
1: אני יצא לי בחיי כן. לפגוש כמה וכמה אנשים על ערש דווי.
0: כן.
1: קרובים, לצערי. כן.
0: ואני כמוני כמוך.
1: רוצה, כמוני כמוך. אז אתה ודאי תזדהה ותבין את הדבר הזה. על ערש דווי, יש דבר כזה שהרבה פעמים, נגיד, אנשים אומרים שמדמיינים שאין להם ילדים כדי שעל ערש דווי יהיו מסביבה ויעמדו וזה יפה וזה. מה שאני חוויתי, על ערש דווי, בן אדם לא מעניין אותו שום דבר. מעניין אותו אם הוא סובל למות, אם הוא עוד
0: ואם לא, לחיות.
1: או למות או לחיות. חוץ מזה, שום דבר לא מעניינים אותו, הילדים שלו, הקרובים שלו, האהובים שלו, לא מעניין אותו.
0: תשלים, יש לי מה להגיד.
1: רק הנשימה.
0: כן.
1: ואני חוויתי שעכשיו, הרבה הורים, לא אפליל את עצמי, חלילה, מרגישים שאין סבלנות לילדים בשיט, ומאוד מיוסרים מהדבר הזה. יש איזה איסורים מאוד מאוד גדולים. גם אתה שדיברת על התרנגולת, אתה חלק קצת איסורים שלא לא מעניין אותך, אתה בתרנגולת, ולא מעניין אותך כלום. ואני חושבת, ואני רוצה לפנות למי שמרגיש את האיסורים האלה, שקשה לו, וקשה לו עם זה שקשה לו, או קשה לה עם זה שקשה לה, אנחנו כולנו עכשיו, יש לנו ברך על הגרון כרגע.
0: כן.
1: זה המצב של החיים שלנו. וכשאתה עם ברך על הגרון, כל מה שאתה רוצה, או למות כבר לגמור עם זה,
0: או שיורידו את הברך. לנשום, כן.
1: ואז תוכל לטפל בכל הדברים האחרים. המצב הזה בעיניי הוא מאוד טבעי.
0: רגע, זה אבל בעניין הזה של אדם נוטה למות,
1: כן.
0: ומסביבו אוהביו,
1: כן.
0: משפחתו, ילדיו, כן. אני מסכים איתך, מתוך ניסיון הייתי במעמדים כאלה, לא, לא, לא מכיוון הנוטה למות,
1: כן.
0: אלא או, מכיוון אוהביו של הנוטה למות. זה נכון שהנוטה למות הוא לא כך חשוב בנקודה הזאת.
1: אני חשוב, אני.
0: לא, הוא באמת לא חשוב, כי הוא, כמו שאמרת,
1: הוא תכף לא יזכור. הוא נוטה למות, הוא לא יזכור מה קרה.
0: כן, נכון. אבל זה מעמד שנותן הרבה כוח ואורך רוח. ואפילו המילים האלה שלפעמים כבר איבדו מהמשמעות שלהם, משמעות, זהות, שייכות, יש לזה ערך.
1: התמונה יפה.
0: היא יותר מיפה, כן. היא נותנת כוח להמשיך גם בלי זה שהלך
1: כן.
0: מאימנו.
1: זה מה, שזה מסדר לך מצפון כאילו?
0: לא מצפון, אבל זה עושה לי סדר, כן מסדר. זה עושה לי closure. סדר. אני אומר לדברים, כי את יודעת שאני כזה חי את חיי ללא תחושה שיש איזה כוח משגיח מלמעלה,
1: כן.
0: או השגחה, או סדר עליון, לא, אני חי את חיי פטור מהדברים האלה, כן. ואני כזה אומר,
1: זה טקס,
0: לא, לא,
1: גם החילוני את עצמי, צריך את הטקס כלשהו.
0: בדיוק,
1: כל
0: ושואל את עצמי מה המשמעות של דברים, ומאמין שאין משמעות, כמעט אין לשום דבר,
1: שום
0: ואם,
1: דבר.
0: ואם כבר, אז, זה האקזיסטנציאליזם אמרו, לא, אם כבר, אז אנחנו צריכים לברור את המשמעות, מתוך תוכנו, האדם בורא את המשמעות, מחליט מה משמעותי, מה, כן. מה מייצר משמעות, ואנחנו מוצאים שזה זה באמת יצירה וזה, אז אני אומר, גם, זה שמרני, אבל גם משפחה. זה דבר כזה. זה צריך לזכור, גם שאנחנו יוצאים למלחמת חורמה פומבית, ציבורית, בילדינו.
1: כן.
0: ויש במה להילחם, כן?
1: כן.
0: והמאבקים האלה מה לעשות?
1: נדונים לכישלון.
0: גם נכון. בסדר, אבל יש לנו הצלחות קטנות.
1: כן.
0: ואם אני בסוף דרכי אהיה מוקף באוהביי, אז באותו רגע זה לא יגיד לי הרבה. אבל אני אומר לך מראש, אני מכוון לשם.
1: כן.
0: כן.
1: לא, זה כיוון יפה. אבל כן. בדרך, רציתי להגיד שגם עוד משהו שאני חשבתי, בדרך אתה ילדיך עוד קטנים והם עוד בחמידות. יש את החמידות הזו, אבל אחרי יש את השלב הזה, כן. שמזירים מפניו, אבל אתה שענן.
0: שהחמידות נוזלת.
1: כי נגיד, אף אחד לא מדמיין לעצמו שאתה צעיר יותר, ואתה מדמיין, כולם כאילו מפנטזים שיהיה לי ילד, שיהיה לי ילד, שיהיה לי ילד. אתה מדמיין ילד קטן.
0: בן לו היה לי.
1: כן.
0: ילד קטן.
1: ילד לי ילד. יש מלא שזה.
0: שחור טלטלי.
1: אבל אף אחד לא מדמיין את הנער. אף אחד. אתה מדמיין את הילד הקטן החמוד.
0: ינקה לרולבית, סליחה, אמר פעם, שפני הילד נפרדות מפני הנער.
1: בבקשה.
0: זאת אומרת ש...
1: כי מה שקורה בהורות לזה, שלא משנה כמה שיגידו לך, אף פעם, עד שתגיע לשם, אתה לא...
0: מה, זה גיל 13? מה זה הרגע הזה?
1: זה איזה טווח כזה, זה תלוי, זה צריך כל אחד...
0: יש חתימת שפם כזאת, כאורה.
1: אני חושבת שזה בטח היום, בטח עד איזה גיל 40, זה סוחב הדבר הזה.
0: 13-40.
1: 30, משהו כזה. והדבר הזה שהיחסים, אני חושבת שזה מערכת יחסים רעילה. זה כאילו שאתה מאוהב באיזה מישהו, שהוא לא מעוניין בך. הוא לא מעוניין בך, הוא מנצל אותך. כל מה שהוא רוצה ממך דברים כל הזמן, ואתה נותן לו.
0: רק לקחת, רק לקחת, רק לקחת.
1: ואני חושבת שכמעט כל יחסים, אם היית מתאר יחסים של בין הורה לבין נוער,
0: הייתי אומר לה, תעזבי אותו.
1: אז אני אומרת, תעזבי אותו כבר, תעזבי אותו, אבל אני אוהבת אותו. אני ממש חושבת אותו, זה לא משנה. תראי, הוא מתייחס אליי. תעזבי אותו כבר. ואני חושבת שזה הדבר. שזה הדבר.
0: אז היא יותר גרוע, את אומרת לי.
1: כן, בטח. אבל תוכל גם שם לבוא אליי
0: ואני כל הזמן
1: אמרתי לך
0: נכון ואני אוהב את זה שאת אומרת לי ואני כל הזמן עושה עוד ילדים ועוד ילדים ועוד ילדים בשביל תמיד לשמור במשפחה על איזה פייז של דבש ניגר, של איזה מתיקות כזאת.
1: נכון.
0: גם אם שנייה כבר... זה הסיבה. שנייה כבר עלו לי לכל הצבים, יש לי את המתוק הזה.
1: יש
0: מתוק
1: הזה.
0: כן.
1: נכון.
0: צריך לשמור. אחד כזה צריך כל הזמן על הקווים.
1: לגמרי.
0: כדי שיתחמם.
1: אני רוצה להגיד משהו שאמרתם לי לא להגיד, ואם אתה אומר את זה, הוא יוריד את זה, אבל זה דווקא יצא עכשיו כן מתאים על העניין הזה שאמרת על ה...
0: קודם כל אנחנו מתנגדים לכיבוש.
1: נכון.
0: נכון,
1: נכון, לגמרי.
0: ולמה שקורה ב...
1: לא, כי רציתי להגיד על הדבר, שאמרת על שאין משמעות לחיים, אני ראיתי הצגה. הצגה של מחזה של סמואל בקט.
0: בקט.
1: שהוא באמת, הוא הכותב, האהוב אליי אי פעם, נהייתי כותבת בגללו. ומחזה... יפהיפה, והצגה יפהפייה עם דוב נבון ומנשה נוי, הכל נהדר, אבל מה? ובקט גם, למי שלא מכיר, הוא גם קצת אב רוחני של
0: חנוך לוין, נכון.
1: שזה העניין, העיסוק הזה בתפלות של החיים.
0: ביפה.
1: שאותי גם כיוצרת, סוף משחק זה, נכון?
0: בתיאטרון יפו, סוף משחק, כן. תפלותם של החיים.
1: תפלות החיים, שזה באמת, מבחינתי גם ככותבת, זה שני כותבים
0: שהתבואו את דרכי ואני... מלכת תפלות החיים.
1: אני שמחה שאתה מכתיר אותי כמלכת תפלות החיים.
0: כן.
1: זה דבר באמת שמאוד מעניין אותי, ומאוד אני מתעסקת בו ביצירה שלי, גם בעצמי וגם כצופה והכל.
0: גם אני, אגב, אם יורשה לי בשיריי שלי, משתדל תמיד שתפלות החיים...
1: מעל הכל.
0: שתהיה לנגד עיניי.
1: אבל פתאום
0: כן.
1: חשתי, לאור כמה שנים המחרידות שאנחנו חווים...
0: אירועים בטורים גבוהים, כן.
1: שפתאום אין לי...
0: אוקטן גבוה.
1: אין לי סבלנות לכאב הנוראי שמוצגת ביצירה עצמה, במחזה. ההצגה הייתה מעולה, אבל... במחזאות שאני באתי
0: ממנה,
1: מתוכה.
0: כן.
1: ואליה אני... ממנה באתי ואליה אני הולכת וזה... פתאום הרגשתי שהיבבנות הזאת, על כמה קשה הסתמיות של החיים...
0: יבבנות אמרת?
1: יבבנות.
0: בקט הוא יבבן?
1: זה...
0: חנוך לוין הוא יבבן?
1: זה... יש בזה סוג של, של, של יבבנות, זה כאילו, זה, זה, זה להראות את הדבר הזה. זה
0: תגידי לי, דלה, קשה, אפרופו הרטרוספקטיבה,
1: כמה קשה,
0: אפרופו הרטרוספקטיבה...
1: שלא היה, שהחרדל, שבן אדם שנייה
0: ברור,
1: לפני
0: ברור,
1: שהוא מת,
0: ברור, ברור.
1: כמה קשה שהחרדל הוא לא חרדל דיז'ון, אלא חרדל פונפון.
0: תני לי אבל משפט, מה שמשונה במה שאת אומרת.
1: כן.
0: ואני מתאר, תחזיר לך ותוכלי להמשיך כן. את הקו. שאת קוראת, אני רוצה להגיד, ברטרוספקטיבה על הפוד.
1: כן.
0: מה שאנחנו עושים פה,
1: כן.
0: כבר שנה.
1: כן.
0: אחד הדברים שיתארו את זה, זה יבבנות, קוטריות, תלונות על גבי תלונות. זה מה שאנחנו עושים.
1: אבל אנחנו, פתאום אנחנו את, עושים לא, אותם.
0: פתאום לא. את מפנה לזה גב?
1: אנחנו עושים, אנחנו מתלוננים הרבה על המצב.
0: גם הדברים קטנים.
1: עם השאיפה, לא, שם...
0: שיהיה טוב יותר.
1: השאיפה בבקט, בחנוך לוין, זה שיהיה איזה עניין, שיהיה איזה משמעות, כן משמעות ואין עניין. ואני אומרת שמה שאני חשתי, ודווקא זה כן הדבר שאנחנו הולכים אליו, קודם כל, חבר'ה, אין משמעות. בואו נשחרר את הנושא הזה. בואו נשחרר את זה. אין משמעות וזה המצב. והדבר הזה של הכמיהה לשקט, שזה כן אנחנו קוראים לזה. כן, הדבר הזה לשבת, עם הדג מלוח ותה, הדבר הזה של חנוך לוין, אבל להבין איזה יופי זה. איזה כיף זה, זאת המשמעות.
0: אין יותר יפה הדבר, מדג מלוח ותה.
1: והשקט הזה, כן. השקט והשעמום הזה, איזה חלום.
0: אבל זאת לא כמיהה.
1: איזה חלום אוקיי, משתמם.
0: הכמיהה הזאת לא עוברת במחזות האלה שכאילו עכשיו מאסת בהם?
1: לא, אני לא מאסתי בהם. אני לא מאסתי בהם, ממש לא. אוקיי. אני אומרת, הדבר היה לא
0: שאין
1: עליהם.
0: שאין לך עכשיו
1: הדבר
0: סבלנות.
1: הדבר היה עליי. ההבנה הזאת שאני את הדבר שכל כך אוהבת להתעסק בקושי של הכלום, שגם החיים בסיאם הם כלום, פתאום הבנה אחרי כמה שנים שאתה פשוט רק מקבל
0: תראי,
1: מכות,
0: ברור.
1: הכמיהה לכלום הזו.
0: אני אגיד...
1: הכמיהה לכלום, זה העניין.
0: לא, יש קושי מאוד גדול, ואני חושב שזה מה שניכר בדברים שאתה אומרת עכשיו, ואני מזדהה, שלהתעסק... בתפלות ובקטנות ובדבר הזה, כאשר אנחנו חיים על חבית אבק שריפה. אנחנו כל הזמן, נכון? עם דימוי אחר, על שפיץ של הרגש, שעוד שנייה יורק את הלבה שלו, ועכשיו אתה מסתכל, מגרד לי, כואב לי הציפורן או לא כואב לי הציפורן? לא, אתה חי על הרגש, זה עוד שנייה מתפוצץ, זה מתפוצץ פה ושם, ואז יש כל מיני סירות הצלה.
1: נגיד למשל, את מי אני אוהבת עכשיו, למשל, תמיד אני אוהבת אחי, אבל בתוך הקבוצה, כבר אמרתי לך, אני חושבת שאצלי אחי זה... זה, זה מעמד. זה לא שיש אחד שהוא אחי. אני לא אוהבת שעושים, הסרט האלה הכי טובים, לעשר הזה. אחי זה אחי. אז יושבים לי כמה באחי, אבל בתוך האחי הזה יש גם את לאה גולדברג, אהובתי.
0: בטח.
1: אז לאה גולדברג, היא לא מתעסקת בדברים האלה. היא גם בתוך כל התופת, ובמלחמת העולם השנייה, ובכל, היא מתעסקת באהבה. היא מחפשת באהבה. היא אומרת, המשורר, בזמן המלחמה, הוא צריך להתעסק באהבה וביופי החיים, וביופי של הדברים. וזה הדבר.
0: אפרופו תוכניות לקיץ, והימים ימי פגרה, אני רוצה להגיד לך ש... וזה לא השתנה משיחתנו לפני שנה. תוכנית האב שלי, תוכנית העל שלי, היא להישאר בחדר ממוזג, ולא לצאת מפתח ביתי, אלא אם כן משלמים לי.
1: יפה.
0: אוקיי. להגיד לך שמבחינה הזאת, עצם היותי מורה, זה ממש שיחוק. מדוע? למורים משלמים גם כשהם לא יוצאים מהבית.
1: יפה.
0: ואפילו דנה, יותר. האם את יודעת שבחודשי הקיץ אני משולם יותר?
1: לא ידעתי את זה.
0: אני אגיד לך, יש בתלוס שלי, שזה בכלל, אתה צריך כאילו תואר...
1: כדי לקרוא אותו.
0: במתמטיקה, של להבין מה ישנו שם, אבל יש שם שני סעיפים שמגיעים ביולי-אוגוסט, זה ביגוד והנעלה. וזה כאילו המורה שרד את שנת הלימודים, הגיע לחודשי הקיץ, שיקנה לו חולצה חדשה.
1: לשנה הבאה.
0: נכון, שיקנה לו נעליים, סוליה חדשה, שחק את סוליותיו. זה מין זכר...
1: כמה מקבלים בגלל הנהלה?
0: עוד איזה גמול, okay. עוד איזה קווץ', עוד איזה דבר.
1: יפה.
0: כן, אבל כאילו יולי-אוגוסט שאני בבית, אותו דבר ואפילו יותר.
1: מדהים.
0: זכר לימי יפה. מפאי שאנחנו כל כך...
1: גם כסף לפסיכולוג קצת להתמודד עם
0: צריך,
1: כל מה שעברת.
0: צריך. זה נגיד באמריקה,
1: כן.
0: אמריקה,
1: כן.
0: ארץ אוכלת יושביה, אולטרה טורבו קפיטליסטית, אין ביגוד בהנהלה.
1: אני חושבת, קודם כל נברך את אמריקה לכבוד יום חגה.
0: 250 שנה.
1: בסוף השבוע 250 שנה. אתה יודע שאני הייתי בחגיגות ה-200?
0: לא.
1: אני ובטהובן ביחד חגגנו. הופעה של בטהובן בכיכר הטיימס סקוויר. אני הייתי...
0: 1776.
1: הוקמה, וב-76 אני באתי למשפחתי. הייתי בת שש.
0: ילדה קטנה.
1: נכון. והיינו בחגיגות, ואני ממש זוכרת את זה, היה מאוד מרגש, זה גם היה במקביל לחגיגות פתיחת מגדלי התאומים על הרחמה.
0: חנכו.
1: חנכו אותם.
0: את התאומים.
1: כן. והיו מצעדים ברחובות, וקנו לי מטבע קווטר של מיוחד לכבוד ה-200 שנה.
0: שמרת אותו?
1: בטח.
0: והכל כחול, לבן, אדום,
1: כן,
0: כוכבים היה, ופסים, כן. פסים וכוכבים.
1: היה מרגש, היה מרגש ממש, ועכשיו אנחנו בעצם, הלוואי שהיינו יכולים ממש לגרוג, כי אנחנו אומרים שאנחנו סוג של קולוניה בעצם נהיינו.
0: אבל איפה הזכויות?
1: יותר סנג'רים. זהו, אם כבר אמריקה, תביאו לנו פספורטים.
0: כן.
1: תביאו לנו כל מיני דברים כאילו
0: שנרוויח משהו מהסידור הזה, שאין לנו עצמאות ואין לנו ריבונות.
1: שיהיה בסטרימינג, נוכל לראות את כל האמזון פריים ואת כל הדברים, שלא נצטרך VPN.
0: כן.
1: ויש כל מיני דברים שאנחנו כמו, נגיד, אנחנו כמו אודו, אבל אנחנו לא במחירים של אודו.
0: נכון.
1: אנחנו כמו אמריקה, אבל אין לנו זכויות של אמריקה. בקיצור, יובל, בוא נצא לחופש.
0: אני בקטע.
1: ואנחנו כן לא נשאיר את הלקוחות שלנו לבד בבחירות, אם יהיו.
0: יהיו אנחנו, בחירות, דנה.
1: אנחנו נבוא חזרה, ואנחנו נחזור כשיהיו
0: בחירות. יקראו לנו לדגל למלא את חובתנו האזרחית, לשדר, להקליט, לטובת מאזיננו.
1: לא נשאיר אתכם לבד. ואנחנו נחזור לקראת סוף הקיץ.
0: אני רוצה לומר שעד סוף הקיץ
1: נדע את התשובה. עד סוף הסתיו.
0: פשר כל הסולר.
2: ניסיתי להדביק את צעדיה כתפה שלו.

0: עוד נשב בין ידידים.
1: נדע את התשובה למה?
0: לא יודע.
1: לא יודע.
0: אוקיי, עד סוף הקיץ.
1: עד סוף הקיץ אנחנו נחזור.
0: ובגדול.
1: שזופים, רעננים.
0: עם בטריות מלאות. ועד אז קיץ נעים. לכל קהל לקוחותינו, קיץ נעים לך, דנה.
1: גם לך, יובל.
0: קיץ נעים לתומר מיכלזון, עורך העסקט. קיץ נעים לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. וקיץ נעים למפיק העסקט, אלון אבוטבול. נו, קיץ חם, נלך לים. לבריכה, ביי.
2: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
3: להציל את העולם דרך משחקי מחשב, זו המטרה שעומדת בבסיס הספר החדש, משחקי שלום, של אסי בואק ולורה פארקר. הוא יצא עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד. וזה קצת מוזר, כי התדמית של משחקי מחשב היא, אני מצטערת, לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל היא תדמית של אלימות, נכון? המשחקים המצליחים שאנחנו מכירים, הם משחקים שבהם נלחמים ומרביצים, אפילו משחק תמים כמו Angry Birds, הוא בעצם מלחמת הרס בין ציפורים לחזירים. והנה, פה מדובר בשלום, זה דרך לשנות את העולם, אבל בקטע טוב. שזה מוזר.
4: אני תמיד שיחקתי בדום כשהייתי ילד. מכירת המשחק דום?
3: אני מכירה את כל הדברים האלה רק בתיאוריה, מהצד, כאימא, דברים כאלה, אתה מבין?
4: בדום,
3: אני לא גיימרית.
4: בדום זה מין משחק כזה שאתה מתוך הפרספקטיבה של, של איזה חייל שהולך באיזה כוכב ומפוצץ את כל מה שהוא רואה מולו. ולא חשתי אף פעם שזה מעודד לאלימות, והיום כשאני חושב על מה עשיתי בתור השחקן הזה, אני אומר לעצמי, זה מזעזע, זה מטורף.
3: שלא מזעזע. יובל,
4: זה
3: אתה
4: מאוד
3: מבין?
4: מוז...
3: למה להגזים? אני שיחקתי טטריס, זה מזעזע?
4: לא, כי לא...
3: אבל כל פעם שאתה משלים הרג... שורה, היא
4: מתה.
3: היא מתה, זה גם אלים.
4: זה נכון, זה גם משחק של הרס.
3: שלום לאסי בואק, מחבר הספר ומנהל פיתוח עסקי ראשי של טילטינג פוינט, וגם יו"ר העמותה Games for Change, משחקים לשינוי. שלום אסי.
5: שלום, שלום.
3: אתה דמית? כן.
5: לא, קודם כל רציתי לקפוץ להגן על כבודם של המשחקים.
3: רגע, אני אתן לך הזדמנות. בוא נדבר באמת על תדמית, זה בדיוק השאלה הראשונה, כי התדמית של משחקי מחשב היא שונה לגמרי מזאת האפשרית שאתה מציג בספר הזה. באופן גס, אני רוצה עכשיו להיות קצת גסה ולחלק את העולם לשניים. אנשים שהם הורים כמוני, שהם רק מנסים שהילדים שלהם ישחקו פחות במחשב, נכון? כי זה נורא והיום, יש שם הרבה אלימות וכל מיני כאלה דברים. או גיימרים, ילדים ומבוגרים גיימרים, שיש להם עולמות שלמים, שאני גם קצת מקנה בזה. אבל אנחנו תמיד חושבים שזה עולמות מאוד מאוד אלימים. ואתה אומר לו, יש עוד אפשרויות.
5: כן, בהחלט. תראי, גם ב... לפני שאני אכנס לדברים ש... שמוצגים בספר, שהם באמת משחקים שמראש נועדו לעשות שינוי בעולם, ונוצרו על ידי אנשים שהפשן שלהם זה ממש לפתור בעיות, בין אם זה באמת שלום או פתרונות מדעיים, גם בעולם המסחרי, וזה אני רוצה כאילו להגיד להורים, אוקיי?
3: כן.
5: להורים, לאנשי חינוך, גם בעולם המסחרי יש המון משחקים שהם בהחלט לא אלימים ואפילו מאוד מאוד יצירתיים ומועילים לאלה שמשחקים בהם. זאת אומרת, מיינקראפט הוא משחק של בנייה למשל, והוא משחק סופר מצליח.
3: נכון.
5: גם ברובלוקס ילדים מייצרים משחקים שהם מאוד מאוד יצירתיים. זאת אומרת, זה מה שאני בעצם מנסה להגיד בספר ובכלל, זה שמשחקי וידאו, משחקי מחשב, הם עולם שלם שצריך להכיר, וכמו בכל דבר אחר שעוצרים נגיד לילדים, כמו את לא תתני לילד שלך לראות תוכנית טלוויזיה אלימה, או לשחק, או לראות טלוויזיה 10 שעות ביום, באותו מידה את יכולה להכיר את משחקי המחשב ולעבוד איתם.
3: זאת אומרת, אתה אומר קודם כל, זה לא קשור כרגע אולי לספר הזה ולשיחה הזאת, אבל אתה אומר, תלמדו את הנושא הזה ותבחרו מה, אתם יכולים לבחור מה הם משחקים. לפחות בשלבים מסוימים. אבל אתה אומר יותר מזה, אתה אומר, משחקים יכולים לשנות את העולם לטובה. משחק השלום שאתה המצאת, האפשרות להיות בנעליים של מישהו אחר, שהוא האויב שלך, יכול לשנות את הפרספקטיבה שלך, את התפיסה שלך על העולם.
5: בהחלט. אז מה שנגיד פיסמייקר בזמנו עשה כמשחק שלום, או כמשחק על הסכסוך, אגב, יש בו אלימות, כי גם בסכסוך יש אלימות. זה אחד הדברים שאתה צריך ללמוד בתור... אתה משחק את ראש הממשלה הישראלי או הנשיא הפלסטיני, אתה צריך להתמודד עם האירועים האלה. מה שמאוד חשוב לי להגיד בספר זה שלא רק שכמו בכל מידיה אחרת, נגיד בקולנוע או בספרים או בתיאטרון, אתה יכול לעשות דברים שהם חיוביים ומנסים לפתור בעיות בעולם, במשחקי מחשב יש לך בכלל יתרונות חדשים, ואחד מהם זה האינטראקטיבית. ואחד מהם זה מה שאת מדברת עליו, להיכנס לפרספקטיבה של מישהו אחר לגמרי. ויתרון נוסף זה לעשות החלטות ולראות איך הן משפיעות על העולם של המשחק. זאת אומרת, היכולת הזאת בעצם לקבל איזו פרספקטיבה אחרת ולעשות החלטות ופעולות, זה מאוד חזק לעומת כל המידיה, בוא נקרא לזה מסורתית, שהיא מאוד פסיבית.
4: אבל אתה יודע, אתה
5: יושב ומישהו מספר לך סיפור.
4: כן. אבל למשל, הזכרת פלטפורמות כמו רובלוקס ומיינקראפט, נכון? זה מה שהזכרת? שבהם לכאורה יש פוטנציאל באמת לבנות, ואתה יכול לבנות איזה עולם שאתה רוצה. אתה יכול לבנות שם עולם של חדי קרן, ואתה יכול לבנות שם עולם של טנקים ושל... ודווקא אנחנו שומעים על הפלטפורמות האלה שהשחקנים בהם בוחרים הרבה פעמים דווקא ללכת לכיוון של אלימות, ולא ללכת לכיוון של, של השלום, ואפילו יש שם איזה מין, זליגה כזאת בין העולם המשחקי לעולם המציאותי. אנחנו, אני מדבר למשל אחרי השבעה באוקטובר, שתקפו שחקנים ישראלים בפלטפורמות כאלה. זאת אומרת, הבחירה בשלום, וזה שיש לך את הבחירה ואת האופציה לבנות, זה לא אומר שבזה מה שיבחר בסופו של דבר.
5: זה לא, תראה, זה לא אומר שזה מה שיבחר, וזה נכון גם לקולנוע ולטלוויזיה. בטלוויזיה וקולנוע, למשל, אתה יודע, אם נעשה חתך של מה רוב התוכן, יכול להיות שנמצא שרוב התוכן הוא אלים. אני לא בא לשנות את עולם המשחקים, אני לא בא לשנות את מה שאנשים צורכים. אני גם לא בא להגיד להם, תאכלו את זה ואל תאכלו את זה. אבל אני מנסה להגיד, המידיה הזאת היא הרבה יותר מתוחכמת, היא הרבה יותר עשירה, ממה שאנחנו נוטים לחשוב. ואני מנסה לנפץ אחד אחרי השני את כל הסטיגמות האלה, שלמשל זה לילדים. זה למשל מאוד לא נכון. אנחנו בחברה שלנו, בטילטינג פוינט, למשל, בעולם המסחרי שלי, יש לנו המון משחקים שבכלל משוחקים על ידי נשים בגיל 30 ו-40. Mm. ומאוד לא אלימים. הם משחקים מאוד פאן וקאז'ואל. בקיצור, אני מנסה בעצם להגיד, אני רוצה לשים איזה זרקור, על עולם מאוד חיובי ואחר, ומי שיבחר, יבחר, או לצרוך את זה, או לעשות את זה, אבל אני רוצה לתת השראה ליוצרים עתידים.
3: אתה בעצם אומר, למה אתם מסתכלים על משחקים? אני ראיתי את זה כדבר אישי, כי אני לא משחקת בכלל. למה את מסתכלת על משחקים? לא כמו שאת מסתכלת על ספרות, קולנוע, מוזיקה, זה חלק מכל אלה, זה מה שאתה כותב פה.
5: 100%. תראי, אני אתן לך דוגמה סתם מהחיים שלי. יש לי ילדות בגיל 13 ו-15. והרבה פעמים הייתי הולך לכנסים בבית ספר שלהם. והיו שואלים אותי המורים או ההורים האחרים, מה אתה עושה? והייתי אומר להם, אני בעולם המשחקי וידאו. וישר היו יוצאים עם הסטיגמות. ואתה יודע, את הקטע של, שדיברנו עליו של האלימות, הקטע כן. שדיברנו עליו של הם כל היום במשחקים. ובחמש דקות... שנתתי להם, ואז הם שואלים אותי, רגע, יש משחקים אחרים? תן לנו דוגמאות. אני לוקח איזה מפית כזו, כי זה בדרך כלל איזה מסיבת קוקטייל כזאת או משהו. ואני כותב להם 10 משחקים, וזה פותח להם את העיניים. זה כאילו בגלל הניתוק שלהם והריחוק שלהם מהמידיה, אין להם בכלל יכולת לעשות את הבחירה הזאת. אבל ברגע שאני מפנה אותם לתוכן האחר שקיים שם, ופותח את העיניים.
4: אבל אתה יודע, אם אתה מתייחס לזה כאומנות, לאנשים יש איזה סוג של התנגדות לזה שנוגעים להם באומנות. ואם נגיד אנחנו מתייחסים על ספרים, או על יצירות קולנוע וטלוויזיה, שמנסות להכניס פנימה איזושהי אג'נדה חינוכית, ולכפות עלינו לכאורה את האג'נדה החינוכית הזאת, ולהגיד לנו, תראו, תצפו בסרט הזה ותצאו בני אדם טובים יותר, אנחנו מיד מתנגדים, או חלקנו מתנגדים, אל תכניסו לנו את החינוך לתוך האומנות שלנו. אתה נתקל גם בתגובות כאלה של כאילו, של טהרנים שאומרים, מה אתה מכניס לי חינוך לתוך העולם הטהור של אומנות משחקי המחשב?
5: כן, יש גם את זה, אבל תראה, אפילו בוא נשווה שוב, אתה השתמשת בקולנוע, אתה יודע, בספרים נגיד, גם בעולמות האלה, יש לך איזה סקאלה, ממקום של אני ממש אומר משהו ומנסה לתת את המסר שלי לעולם. בוא תחשוב נגיד על ספרי עיון מסוימים או סרטים דוקומנטריים מסוימים, שיש להם בהחלט זווית. הם יעשו את זה בצורה מעניינת, ואתה יודע, אחת הדוגמאות שאני תמיד נותן זה הסרט על מקדונלדס של מורגן ספרלוק, שהלך במשך חודש שלם ואכל רק את הארוחות הכי...
3: כן.
5: רק מקדונלדס, ועוד הגדיל כל פעם שאמרו לו אם אתה רוצה להגדיל. זה סרט עם מסר מאוד חד, אבל זה אומנות. ובאותה מידה המשחקים בעולם שלנו הזה, של משחקים לשינוי, משחקים חיוביים, צריכים ללמוד לעשות את זה בצורה שהיא לא דידקטית, שהיא מעניינת, שהיא מרתקת, ולפעמים גם לתת לא בהכרח פתרון בית ספר, כמו בפיסמיקר, אתה מראה פרספקטיבות, אתה לא חייב להגיד לאנשים זה נכון וזה לא נכון, אתה נותן להם עולם ומנסה דווקא לאתגר את, את ההנחות יסוד שלהם.
3: הספר הזה יוצא, אסי, פה בארץ, אתה מתייחס לזה גם בהקדמה, בתקופה מאוד קשה, של ייאוש, בוודאי, של חלק גדול מאיתנו, מהמילה הזאת שלום נראית מאוד מאוד רחוקה. ופתאום יוצא הספר הזה, משחקי שלום. לא יודעת, זה היה לך רגע כזה שאמרת, אולי זה לא הזמן להוציא עכשיו את הספר הזה? איזה שלום לעזאזל?
5: אני אגח את האמת, זה אפילו הפוך. זאת אומרת, הספר באנגלית נקרא Power Play. אין לו, כאילו למרות שפיסמקר הוא בתוכו, יש המון המשחקים אחרים שבכלל לא בעולמות של פוליטיקה או שלום. אז דווקא קראתי לזה משחקי שלום, ודווקא עשיתי את זה מוקד הספר, כי אני עדיין מאמין. אני עדיין מאמין שכל סכסוך יכול להיפטר בעולם, ויש לי הוכחות לזה מעבר. אני יודע שזה נראה הכי רחוק היום, כן. אני יודע שזה נראה הכי קשה היום, אבל אני עדיין מאמין. אני מאמין שכל סכסוך יכול להיפטר, אני מאמין שכן יש אינטרסים, אינטרסים ודברים שהם הגיוניים שקורים, זאת אומרת, זה לא איזה טירוף, זה לא איזה... כאילו אנשים שמסתכלים ברחוק מסתכלים על זה כמו איזה טירוף דתי שאי אפשר לפתור. אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שיש פה משהו שניתן לי פתרון. זה מאוד מאוד קשה, ולכן אנחנו נמצאים עדיין פה אחרי כל כך הרבה שנים, אבל אני כן מאמין שזה אפשר.
3: אז אתה יכול לסיום להמליץ לי על משחק אחד שכדאי לי ממש לשחק? אני חייבת לנסות להיכנס לתחום הזה. באמת, אני רוצה...
5: משחק אחד שאני מאוד מאוד אוהב, והוא גם היה הצלחה מסחרית, ויותר בעולם האומניתי שדיברנו עליו, כי הוא לא בהכרח מנסה להכיל אותך בזה, הוא נקרא Papers, Please. זאת אומרת, הניירות בבקשה. Mm-hmm. הוא נוצר על ידי בן אדם אחד, לוקאס פופ, הוא עשה אותו לבד. והוא משחק שבעצם אתה משחק, אתה בביקורת גבולות, אתה יושב, אתה נגיד איזה מין חייל כזה, אוקיי? זה במדינה מזרח אירופאית פיקטיבית, ואתה לוקח החלטות על מי נכנס ומי לא נכנס. ואתה מגיע למצב המשחק הזה, שאתה מקבל החלטות לחיים או למוות, החלטות ממש אתיות ומוסריות.
3: של מה?
5: מאוד מאוד מעניין, ומצליח מאוד מסחרית.
3: אבל מה קורה אם אני מכניסה מישהו לא נכון? אז מה יכול לקרות?
5: תשחקי ותראי.
3: אוקיי. בסדר.
4: יואו.
3: נשמע מרתק.
4: ממש נשמע מדהים, אני מת לשחק בזה. גם, את יודעת, זה משחק פסיכולוג לעצמך. כל הכוח בידיים שלך, אתה יכול לא להכניס אף אחד.
3: לא, זה ישר חשבתי, אז אני מכניסה את כולם.
4: לא, אני לא מכניס אף אחד. הנה ההבדל בינינו.
3: זה ההפך מאיך שחושבים עלינו תמיד.
4: ברור, אבל זה ברור.
3: משחקי שלום, אסי בורק, כתבת את הספר הזה עם לורה פארקר. תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני אגיד שהוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד בסדרה קו אדום. תודה.
5: תודה רבה לכם.
4: להתראות.
2: מה שכרוך. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: אחרי החדשות, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון
2: מבית כאן הסקטים.
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד הביטחון מתריע מפני קריסת מערך שיקום פצועי צה"ל. 1,000 יום לשבעה באוקטובר, בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים. שגריר ארצות הברית בישראל אומר כי עלינו להמשיך ולשאול איך קרה טבח שבעה באוקטובר. אביחי בוארון מהליכוד אומר כי חוק יסוד לימוד תורה יביא לגיוס חרדים שאינם לומדים תורה.
3: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 1. 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. משרד הביטחון מתריע מפני קריסת מערך שיקום פצועי צה"ל אם הוא לא יזכה לתקצוב וביצוע מיידיים. מנתונים שפרסם המשרד עולה כי מתחילת המלחמה פנו לאגף השיקום כ26,000 פצועים ופצועות. 65% מהם מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט-טראומה. באגף השיקום מעריכים כי כבר השנה יהיה מספר הפצועים מכל מערכות ישראל יותר מ-90,000, זינוק של כ-40% בתוך 3 שנים בלבד. יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח. בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים. שם בשעה 8 תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. טליק גבילי, שבנה רן נפל בשבעה באוקטובר והושב אחרון לישראל, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי היא מעוניינת בהקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית בשל חוסר אמונה במערכת המשפט.
4: ואין ספק שאני רוצה ועדת חקירה, זה ברור לי לגמרי שאנחנו חייבים לחקור, את יודעת, לכולנו יש עוד ילדים ובעזרת השם נכדים שיהיו. אנחנו בסך הכל במדינה מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד מורכבת. אני פשוט לא נותנת אמון במערכת המשפט, בפרקליטות, בכל הדברים האלה, כי אני איבדתי אימון לאור כל הסיטואציות שקרו.
0: טליק גבילי אמרה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי טרם החליטה אם להיכנס לפוליטיקה וכי קיבלה הצעות רבות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי אומר כי עלינו להמשיך ולשאול איך קרה טבח שבעה באוקטובר. האקבי כתב ברשת אקס, לפני 1,000 יום המפלצות של חמאס הסתערו מעזה לתוך ישראל, טבחו ב-1,200 גברים, נשים וילדים, שחטו אותם בצורה אכזרית ולקחו 251 בני ערובה. אסור שנשכח את הקורבנות, דברי האקבי, מהם מביא קשבנו ישי בר יוסף. מפקד חדש לגדוד 52 של חטיבה 401. המפקד, סגן אלוף ג', החליף את סגן אלוף דור בן שמחון, שנפל בקרב בדרום לבנון. סגן אלוף ג' הבטיח להמשיך את דרכו.
5: דור, נכנסת לתפקיד תוך כדי לחימה לאחר פציעתו של חברנו. נכנסת לעניינים במהירות ועובדת את הגדוד בלחימה המאתגרת בבינג'בל. זכית להוביל את הגדוד אל מעבר לליטני, כרגיל, בחוד החנית של צה"ל. לא תכננתי לעמוד כאן, ובטח שלא להחליף אותך. אני מבטיח שאמשיך להוביל את הגדוד קדימה. הכנות לוקו כאן קודקוד. בראש מורם נחזור ממשימתנו, אחרי קרבות רבועי דמים, כי מנצחים, נניף את דגלנו. אנו הפוקים.
0: באסון הטנק לפני כשבועיים שבו נפל סגן אלוף בן שמחון, נפלו גם סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון נווה חבשוש וסמל ראשון יואב קליין. חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' את הצורך בחקיקת החוק שיביא לדבריו גיוס לצבא של חרדים שאינם לומדים תורה.
6: באים אנשי הייעוץ המשפטי ואומרים, ערך השוויון מעוגן כערך חוקתי, הוא נגזר מכבוד האדם וחירותו, וערך לימוד התורה לא מעוגן, אין לו מעמד נורמטיבי. המענה ללקונה הזאת היא בחקיקת חוק יסוד לימוד התורה. יש צורך לחוקק את החוק הזה כערך נורמטיבי במדינת ישראל.
0: אביחי בוארון אמר את הדברים לאליאת רגב. במודיעין אילית נהרג הולך רגל ילד כבן 7 מפגיעת אוטובוס. צוות של מגן דוד אדום טיפל בילד שנפצע פצעים אנושים, אך נאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת האירוע.
2: כאן תחזית.
3: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, מחר ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
1: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
8: היום בגבוה גבוה נחגוג יום הולדת 250 לארצות הברית בשיחה פילוסופית על הכרזת העצמאות האמריקאית. התחלנו.
9: גבוה גבוה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
8: היי, אנחנו על גבוה גבוה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. ב-4 ביולי 1776, ארצות הברית מכריזה על עצמאות. האבות המייסדים ובראשם תומאס ג'פריסון מכריזים כי כל בני האדם נבראו שווים ובעלי זכויות, וכי תפקידו של הממשל הוא להבטיח את הזכויות האלה. ממשל שלא יעשה זאת, יוחלף. מאז ועד היום ארצות הברית, ואולי המערב כולו, נמצאים במרדף אחרי אותו שוויון. היום בגבוהה גבוהה נחזור ללשון המהפכנית של הכרזת העצמאות האמריקאית, נברר את ההצדקות הפילוסופיות שלה ואת הפער בינה לבין המציאות. לפני 250 שנה וגם היום. אנחנו ביום שידורים מיוחד של כאן תרבות לציון 250 שנות עצמאות לארצות הברית. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורח שלי היום הוא פרופסור עמרי בהם, חוקר ומרצה לפילוסופיה, ראש החוג לפילוסופיה בניו סקול בניו יורק. שלום עמרי.
10: שלום.
8: מי זה האדם הזה שהכרזת העצמאות האמריקאית אומרת שהוא שווה לכל בני האדם האחרים והוא בעל זכויות?
10: שאלה טובה, מכיוון שאנחנו כבר הולכים לאיבוד בתרגום, כמו שאומרים. כשאנחנו מדברים בעברית על כל בני האדם נולדו שווים, אנחנו כבר מתרגמים בעצם את All men are created equal. כן, הכרזת העצמאות אומרת We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. בעברית אנחנו כבר תרגמנו ופירשנו כל בני האדם. זה מעבר שיש בו כבר פרשנות. השאלה היא, האם כשאנחנו אומרים all men are created equal, אנחנו בעצם מתכוונים לגברים, גברים לבנים, או לחילופין לכל בני האדם באמת, כמו שאנחנו כרגע מפרשים בעברית. זו שאלה שאפשר להתווכח עליה. אפשר להתווכח למה הייתה הכוונה כשכתבו את המגילה. כן. אפשר להתווכח האם זה משנה רק מה הייתה הכוונה, או שאולי העובדה שגם כדי לתפוס את מושג האדם ולהגיד כל בני אדם אנחנו אומרים מן, זה כבר בעצם חושף איזושהי אמת מאחורי האמת הברורה והמובחנת הזו על שוויון האדם, וזה שלא כולם שווים, מכיוון שאנחנו משתמשים בגברים כדי לדבר על בני אדם, וזה כבר מראה שיש כאלה שיש להם אולי פריבילגיה מסוימת.
8: אנחנו גם מדברים על תקופה ששוויון הוא לא מה שמאפיין אותה.
10: זו תקופה ששוויון לא מאפיין אותה. גם את התקופה שלנו שוויון לא מאפיין בדרכים שונות.
8: כן, כן.
10: אבל השאלה מה הייתה הכוונה, מכיוון שזה אולי אחת מהעובדות המעניינות על המגילה, היא קובעת אמת שהיא כמובן מבחינה אמפירית לא האמת. מי שכתב את מגילת העצמאות האמריקאית ידע טוב שלא כל בני האדם שווים מסביבנו. אם אנחנו מסתכלים מסביב, אפילו לפני שמתחילים לדבר על מושג העבדות, או על ההבדלים בין גברים ונשים וכן הלאה, בוודאי שהם ידעו שלא כולם שווים באיזשהו מובן פשוט. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על האמת האמפירית מסביבנו, אז האמיתות המובחנות שעליהן הם מדברים, האמיתות בעברית אומרים המובנות מאליהן,
8: כן.
10: זה מובן מאליו שהן לא נכונות. מה שמעניין במגילה שהוא קובע כאמת ברורה או מובחנת או מובנת מאליה, משהו שהוא מבחינה אמפירית מובן מאליו שהוא לא נכון. ואז נשאלת השאלה, האם בעצם האמיתות המובנות מאליהן האלה הן באופן מובן מאליו שקריות, או לחילופין שהאמת שאנחנו מדברים עליה עכשיו היא אמת מסוג אחר. היא אמת, היא נורמטיבית.
8: היא לשאוף אליה.
10: של איך ראוי שכולם.
8: כן, כן.
10: ושהאמיתות האלה מתארות איזושהי אמת של איך שראוי שכולם יהיו, אבל גם אז צריך לשים לב שזה כבר מיד מכניס אותנו אז לשיחה פילוסופית, אם זה נכון שזאת לא המציאות בפועל, אבל שכך ראוי שיהיה, מה מתקף את האמירה הזו שכך ראוי? גילה, יש תשובה לשאלה הזו. התשובה היא תשובה שלא ברור שאנחנו יודעים לקבל אותה היום. קרי, קיבלנו את הזכויות האלה מהבורא שלנו. שאלה טובה שאפשר לשאול, אם אנחנו לא עומדים מאחורי התשובה שכולנו נולדנו שווים כי בורא שלנו נתן לנו את השוויון, בעצם מה כן מתקף את האמירה הזו? מה יכול לתקף אותה? ואם שום דבר לא יכול לתקף אותה, אז למה בעצם אנחנו מקבלים אותה? אם בכלל? אולי אנחנו לא מקבלים אותה.
8: אתה רוצה לקרוא שנייה את, את השורה הזו מתוך ההכרזה?
10: זה המשפט השני מההקדמה כן. למגילת העצמאות. לי, אנו מחזיקים באמיתות הללו כמובנות מאליהן, שכל בני אדם נולדו שווים, שהם קיבלו מבוראם את הזכות שאין ליטול מהם, לחיים, חירות וחתירה אחר האושר. קיבלנו את הזכויות האלה, והן זכויות שהן inalienable, כלומר, זכויות שאי אפשר לקחת מאיתנו. יש לנו אותן באשר אנו בני אדם.

0: מניח יכולים לדבר על זה עוד רגע יותר, אבל אחת מהעובדות המעניינות, כשאני נכנס לסמינרים שלי היום, ואני שואל את הסטודנטים בדיוק את אותה השאלה, אף אחד לא מרים את היד. ואף אחד לא מרים את היד, כי אף אחד לא מוכן לעמוד מאחורי האמיתות הללו, מכיוון שאין לכאורה, או שלא, אמיתות שמבטאות את האוניברסליזם הלבן, הקולוניאליסטי האירופאי הנאור, שמספק רק מסיכה לדיכוי, שיבוד, קולוניאליזם וכן הלאה.
1: כלומר, האדם לפי, אולי אפשר לחשוב על זה, שהאדם לפי הביקורת הזו, הוא אדם גבר לבן, ולכן אנחנו לא עומדים מאחורי הדבר הזה, כי האדם הוא יותר מזה.
0: תראי, אם זה היה נכון, אז היה אפשר להגיד, אנחנו לא מקבלים את הפרשנות של המגילה, שהמן של המגילה זה גבר, ואומרים שזה כל בני אדם, ואז חותמים עליה.
1: כן.
0: אפשר להרים את היד. זה לא מה שאנחנו רואים לדעתי בעצם. מה שאנחנו רואים זה שיש יציאה נגד הרעיון האוניברסליסטי עצמו. כלומר, הרעיון שגם אם היינו מדברים שם, נגיד, על ההומניזם, היינו אומרים, זה לא מן, זה בני אדם. גם הטענה שכל בני האדם נולדו שווים, היא שמה את האדם במרכז, וחלק, אני לא שייך לקבוצות האלה, אבל חלק מהחושבים מסביבנו, שהאוניברסליזם עצמו, זה לא רק הרדוקציה למושג של מושג האדם למושג הגבר, אלא שהאוניברסליזם עצמו, גם ששם את מושג האדם במרכז, הופך מהר מאוד להיות ההפך של רעיון יפה שצריך להגן עליו, אלא בדיוק לסיבה שבגללה המחשבה, נאמר, האירופית היא קולוניאליסטית. זה טענה שהיא הגיונית, אם מבינים שמהר מאוד עוברים מלשים את האדם במרכז, ואת האדם, מה שנקרא, זה measure of all things, כאדון והבעלים של הטבע. שם את האדם במרכז, זה נשמע יפה אולי לרגע, אבל מהר מאוד אתה מבין שהאדם עכשיו הוא מתייחס לכל מה שמסביבו כחשוב ממנו וכמשהו שאפשר בעצם להשתמש בו. והחל מהרגע שאנחנו מבינים את היחס הזה בין מושג האדם ליחס הבעלות והאדנות כלפי הטבע, אז אתה כבר רואה את ההבדל או את הכיוון שבו המחשבה הזו הופך להיות מחשבה שהיא גורמת למשל להרס הטבע, לקולוניאליזם, מכיוון שאנחנו מתייחסים ליבשות כחלק מהטבע שאנחנו צריכים בעצם לכבוש ולהשתמש בהם, אנחנו מתייחסים לילידים כחלק מהטבע, ואז יכולים גם בעצם לעשות להם שיעבוד ולהפוך אותם לעבדים, כי אנחנו עכשיו כאדם משתמשים במשאבים של הטבע שניתנו לנו לכאורה.
1: כן.
0: זה לא רק השאלה של מה התכוונו כשאמרו מן, אלא גם בפרשניות היותר יפות של בני האדם נולדו שווים, צריכים לראות את הסכנה שיש בעיקרון הזה. ושוב, יש גם שאלה בסיסית יותר, אם נגיד אנחנו רוצים לעמוד מאחורי העקרונות האלה, מה מבסס אותם? האם אנחנו בכלל יכולים לעמוד מאחורי הרעיון שיש לנו זכויות שניתנו מאיפשהו? מאיפה?
1: אם אני מסכמת, אתה אומר שהרבה מהרעיונות המאוד מודרניים האלה שמופיעים בהכרזה, רוח התקופה היא רוח פוסט-קולוניאלית, פוסט-מודרנית.
0: זה רוח התקופה, אבל אני גם לא רוצה להגחיך את הביקורת הפוסט-קולוניאלית על הנאורות, אני חושב שהיא חשובה ואנחנו צריכים להתמודד איתה, אבל העניין הוא אולי בדיוק שזה רוח התקופה, זה בדיוק נכון, וזה מראה שזה רחב הרבה יותר, ויכול להיות שלא שמנו לב, זה רחב הרבה יותר מרק רוח התקופה היום, עכשיו, בטרנדים האחרונים. זה באמת רוח התקופה. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים למשל יותר לעומק על הרעיון הליברלי,
1: כן.
0: באמריקה, אנחנו נגלה מהר מאוד שגם הוא בעצם פנה עורף לעקרונות ההומניסטיים המהפכניים של מגילת העצמאות. הליברליזם המודרני לא לוקח יותר את מושג האמת והצדק כמושגים שאפשר להגן עליהם כרעיונות פוליטיים. ג'ון רולס, פילוסוף, ללא ספק אבי הליברליזם האמריקאי המודרני, 120, שנות ה-70, 80,
1: כן, כן.
0: אישים עוד כותב על הרעיון הליברלי האמריקאי, והוא אומר בעצם שמושג האמת והצדק כרעיונות הם בלתי תלויים ומטאפיזיים, לא יכולים לבסס את המחשבה הפוליטית בדמוקרטיה מודרנית. עכשיו, אולי צריך לפרק קצת את המשפט הזה ולהבין למה. אנחנו חושבים הרבה פעמים על הליברליזם המודרני שהוא עשה הפרטה לדת. לתומס ג'פרסון יש אמירה מפורסמת כזו, זה לא מפריע לי אם השכן שלי מאמין ב-20 אלים, או לא מאמין באף אל. זה לא כואב לי, זה לא שובר לי את הרגל, אין עם זה בעיה. כל אחד יכול להאמין באיזה דת שהוא רוצה, וזה רעיון ליברלי יפה. מגילת העצמאות האמריקאית בעצם מקבלת את זה, מכיוון שהיא שמה את הדת בצד. אבל מה שאנחנו מגלים היום זה שהליברליזם

0: המודרני בעצם הפריט לא רק את הדת, אלא את מושג האמת והצדק. מה שאנשים מאמינים בו שהוא הצדק המוחלט, מותר להם להאמין בזה כל עוד זה הדעה הפרטית שלהם. המדינה והציבור לא יוצאים למרחב הציבורי עם אמת או צדק מוחלטים שצריכים את החוק להכפיף אליהם. זה הרעיון שמישהו כמו ג'ון רולס למשל עומד מאחוריו, כשהוא אומר שמושג של אמת וצדק כרעיונות מטאפיזיים לא יכולים לבסס את הדמוקרטיה המודרנית. זה בעצם יציאה נגד מגילת העצמאות, לא בשונה מאוד מהסטודנטים שלי נאמר. האמונה שיכולות להיות אמיתות ברורות ומובחנות שאנחנו נקבל על עצמנו, בעצם אין לה מקום בחשיבה מודרנית כשאנחנו מתחילים לברר את זה. אני חושב שראוי שיהיה לה, אני חושב שאפשר אולי להגן על זה עם הוגה כמו כאן, אבל רוח התקופה לא רק בטרנדים האחרונים מהאוניברסיטאות, בעשר שנים האחרונות, רוח התקופה בעצם פנה עורף לאפשרות הזאת.
1: לאפשרות של צדק מוחלט, אתה מתכוון, של מוסר מוחלט באיזשהו מקום.
0: שתהיה אמת או צדק שהיא בעצם קודמת לחוק שמוסכם על הקונצנזוס האנושי. אנחנו חושבים שהקונצנזוס הוא מבסס את הלגיטימיות בחברה דמוקרטית, ושמישהו יבוא ויגיד, לא, לי יש אמת, שאני יודע אותה גם באופן, האמת הזו היא מובנת מאליה, וזה לא משנה אם עכשיו כולכם כאן תחליטו ביחד. או כולנו נחליט ביחד. זה עדיין לא יהיה צודק, כי זה סותר את האמת, והאמת היא מובנת מאליה. זו טענה שחברה ליברלית לא כל כך יודעת להתמודד איתה, וגם המחשבה הליברלית לא באמת יודעת להתמודד איתה, ולכן פנו עורף למגילת העצמאות. מגילת העצמאות האמריקאית אין תוקף חוקי בארצות הברית. לחוקה יש.
1: כן.
0: אבל המאבק בין האוטוריטות של החוקה האמריקאית, שקובעת את החוק ומתחילה לא במושג האדם, אלא באנחנו העם האמריקאי, לא ב... כל בני האדם נולדו שווים. לחוקה יש תוקף משפטי.
1: טוב, זה גם רגע היסטורי אחר. זה רגע, הרגע ההיסטורי שבו הכרזת העצמאות נאמרת, נדרש איזשהו צידוק אוניברסלי להתנתק מהאימפריה הבריטית.
0: אנחנו צריכים אמת שעומדת מעל הריבונות של המלך. מה עכשיו בנוגע לריבונות של העם? האם אנחנו יודעים להגיד שיש גם אמת שהיא גם מעל הריבונות של העם? וכשמחשבה ליברלית, דמוקרטית, מודרנית נתקלת בזה, פתאום יש לה קצת קשיים.
1: אולי נלך למחשבה של קאנט, שתעזור לנו להגיע לאותו עיקרון אוניברסלי, שהוא אולי הוא מעבר לעם. כי בהכרזה זה האל בסוף. גם אם לא...
0: נכון.
1: זה, אבל אנחנו כבר התנתקנו ממנו, אז מה יכול להיות?
0: תראי, קודם כל, אני לא חושב אני לא רוצה שישתמע שאני חושב שיש פתרונות פשוטים, שיש לנו איזו בעיה ועכשיו יבוא עמנואל קאנט ויציל אותנו. זה לא משהו שאני רוצה להציע, אני לא חושב שזה המצב. אני חושב שצריך להבין שמעניין לראות את הפילוסופיה של עמנואל קאנט כפילוסופיה שקודם כל מבחינה היסטורית, בעצם נכתבת באותם ימים שבהם מתרחשת המהפכה האמריקאית. המהפכה האמריקאית זה 1776, ביקורת התבונה התאורה של קאנט זה 81, הוא בוודאי עובד על הספר באותם הימים שבהם יש את המהפכה האמריקאית. אני לא בהכרח אפילו רוצה לדבר על סיבתיות היסטורית וכישורים היסטוריים, אלא על שוב, על רוח התקופה אולי. אני חושב שכדי להבין את הקישור למחשבה של קאנט, אפשר אולי באמת להתחיל בבעיה. קודם כל, אם אנחנו מדברים על האדם כבעל זכויות שאי אפשר לקחת ממנו, אז מה מבסס את זה? המגילה אומרת, האל נתן לנו את הזכויות האלה, וזה במחשבה מודרנית לא הולך לשכנע אותנו. האפשרות האחרת היא, שמאוד מקובלת היום, היא ללכת למושג הטבע. וזה גם נמצא במגילת העצמאות, ולכן זה חשוב. זה גם הסביבה שבה לוק, ג'ון לוק, שנותן את הרקע הפילוסופי למגילת העצמאות, מסתובב. הוא מסתובב סביב האל וסביב הטבע.
1: כן.
0: יש לנו זכויות טבעיות.
1: כן.
0: כבני אדם יש לנו גוף, יש לנו זכות על הגוף שלנו, יש לנו זכות לתנועה שנובעת גם מהיכולת שלנו להתנוע, יש לנו זכות דיבור, כי אנחנו כבני אדם לכאורה נועדנו לדבר, ומהסיבה הזו הטבע מבסס את הזכויות שלנו, וללכת נגד הטבע זה ללכת נגד הזכויות שלנו, ולכן במובן מסוים זה ללכת נגד הזכויות שלנו כעובדה טבעית, מדעית, אובייקטיבית. בעיה אחת קטנה שבעולם המודרני זה לא מושג הטבע שלנו כבר. לפחות מאז דרווין, לא חושבים על בני אדם כיצורים שנוצרו עם איזושהי תכליתיות. האבולוציה לא נתנה לנו זכויות בלתי נתנות לביטול או כבוד האדם. זה לא קיבלנו מהאבולוציה. האבולוציה נתנה לנו צרכים, דחפים, אינסטינקטים, לא זכויות. כלומר, התהיה ללכת לכיוון הטבע היא בעצם ריקה כמו הנטייה ללכת למושג האל כדי לבסס את הזכויות האלה, וזה יוצר משבר. הכיוון האחר שאפשר ללכת בו הוא לעם, שוב פעם. העם החליט שהוא יקבל את האמיתות האלה, האמיתות האלה מכוננות את העם. אנחנו החלטנו שאנחנו נחיה לאורן של האמיתות האלה. זה מאוד מקובל היום לחשוב במושגים האלה, זה נראה לי מניח את המבוקש, מכיוון שאם האמיתות האלה תלויות בנו ובעצם ברצון שלנו, אז גם אנחנו יכולים לשנות אותן. אז אין בהן שום דבר שבלתי ניתן להפרה. המחשבה הרדיקלית שנובעת מהאמיתות המובנות מאליהן של אבות האומה האמריקאים לא היו פשורות ברצון של העם ולא ברצון של המלך, אלא הן היו אמיתות מובחנות. זה בדיוק כן. העניין. השאלה היא מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה שקאנט מציע באותם ימים בעצם זה ללכת למושג החופש. זאת תגלית לא קטנה באותם ימים. אנחנו היום אולי כמעט יכולים לחשוב על זה כמובן מאליו, אבל חופש האדם, אם יש דבר כזה, אגב, זו שאלה המטאפיזית שנצטרך אז לענות עליה אולי, אבל חופש האדם מאפשר לאדם לקבוע את מטרותיו, ולכן להיות בעצם יצור אחראי.
1: ואתה אומר עכשיו לקבוע את מטרותיו, ואתה, נכון, אני מזכירה, אתה מפריד את זה מרצון.
0: נכון. הרצון, הרבה פעמים, אני מפריד את זה מרצון, יש כאן קצת שאלה של הגדרה, אבל אני חושב שאנחנו מבינים את זה בצורה דומה. את הרצון אפשר להבין הרבה פעמים כמצב שבו אני מקבל אובייקט מבחוץ ואני חושק בו.
1: כן.
0: והחופש, את החופש אפשר להבין כחופש לצאת אחר אותו אובייקט ולהשיג אותו.
1: בא לי ככה.
0: יש, כן. הנה, אפשר לחשוב על זה דרך אוכל, אפשר לחשוב על זה דרך כסף וכבוד, אפשר לחשוב על זה דרך סקס, אפשר לחשוב על זה בהרבה דרכים.
1: כן.
0: הנה, יש כאן גלידת שוקולד וגלידת תות. והרצון החופשי שלי הוא לבחור באחת מהן, או אם אנחנו כבר רוצים ללכת לאמריקה של היום, בשתיהן. אבל זה מושג מסוים של החופש, הוא מושג קפיטליסטי בסופו של דבר, וזה בדיוק העניין. הרעיון כאן הוא שזה בדיוק לא חופש, מכיוון שבעצם הרצון שלי נקבע על ידי האובייקט.
1: כן.
0: אנחנו יודעים להבין את זה מצוין. אחת הסיבות שאני כל כך רוצה את הגלידה הזו, יש לה סיבות ביולוגיות שאפשר להסביר אותן בקלות דרך דרווין, ויש לנו סיבות סוציולוגיות היסטוריות שאפשר להסביר, שוב, דרך הקפיטליזם וההבנייה של התשוקה שלי ושל הצרכים שלי לסוכר וכן הלאה וכן.
1: כן, הלאה. כן, כבר, כן.
0: מושג החופש הזה מהר מאוד מתפרק להפך של חופש לעבדות. והשאלה היא האם לי יש את היכולת לקבוע את המטרה של מה ראוי שאני אעשה, שאני צריך לעשות משהו כי אותו חייבים לעשות, הוא החובה שלי לעשות. ואנחנו מגלים בעצם מושג של חופש, שהוא מושג אחר, והוא שם כקודם את מושג החובה, את הדיוטי. אני חופשי מכיוון שאני יצור שמסוגל להיות אחראי, מסוגל לשאול את עצמו, מה עליי לעשות? וזה משהו שבעל חיים לא מסוגל לעשות. אגב, זאת שאלה טובה אם אני מסוגל לעשות את זה, או שלמשל זו רק אילוזיה.
1: אני חופשי מהרצון.
0: אני חופשי מהרצון במובן הנמוך הזה, הנמוך
1: של המילה. כן, החייתי, כן, כן.
0: ואני חופשי לקבוע את הרצון שלי ולהגיד, אני צריך לרצות עכשיו ללכת לשחרר את העבדים, אפילו אם זה נגד האינטרסים שלי. אני חופשי להבין שמה שעליי לרצות זה לשחרר את העבדים. בכלל היכולת לשאול את השאלה, מה ראוי שאני ארצה, לא רק מה אני רוצה ואז האם יש לי את הכוח להשיג אותו, אלא מה ראוי שאני ארצה, בכלל היכולת לשאול את השאלה היא של יצור שיכול לקבוע את המטרות של עצמו. הטענה של קאנט היא שהחל מהרגע שאנחנו מבינים את מושג החופש הזה ואת מושג האדם שנובע ממנו, אנחנו מבינים שלהבין את מושג האדם מחייב להבין את האדם לא כיצור בראש ובראשונה ביולוגי. להיות אדם זה לא קטגוריה ביולוגית, אלא זה קטגוריה מוסרית. מושג האדם הוא של יצור שצריך להפוך להיות אדם. זו המטרה שלנו בעצם, ואנחנו צריכים להיות בני אדם.
1: וזה קורה כשאני בוחר בחובה המוסרית. אני הופכת לאותו אדם.
0: נכון. את אדם כי את יכולה בכלל להתחבט בשאלה. הטענה היא, היצור שמסוגל לזה, הוא יצור שמכיוון שהוא מסוגל לזה, יש לו לא רק ערך, אלא כבוד. הוא יצור שחייבים להתייחס אליו, כאל תכלית בפני עצמה ולא כאמצעי. שוב, אם אנחנו יכולים להגן על מושג החופש הזה, אז בעצם הצלנו את מושג האדם, ועכשיו אנחנו מבינים מה זה אומר לומר שכל בני האדם נולדו שווים, הם קיבלו את הזכויות שלהם לא מהבורא, יש להם את הזכויות האלה כי הם יצורים חופשיים בעלי ערך. לא ערך אלא כבוד, אגב, זה חשוב, כי יש הבדל בין ערך, דברים יכולים לקבל ערך מזה שאני מוכר וקונה אותם, למשל עבדים, חס וחלילה, אבל דברים שיש להם כבוד הם דברים ש...
1: אין להם מחיר.
0: אין להם מחיר, בדיוק. הם הבסיס לכל ערך, הם לא דברים שיש להם מחיר, כי החל מרגע ששמנו על משהו מחיר, הראינו שאין לו במובן עמוק ערך.
1: עבור מי שמצטרפת או מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, אני ויאנה דייטש רובינזון, איתי באולפן פרופסור עמרי בהם, חוקר ומרצה לפילוסופיה, ראש החוג לפילוסופיה בניו סקול בניו יורק, שמדבר איתנו מניו יורק.
0: קצת התלוננו ביחד, אולי, שגם הסטודנטים שלי מצד אחד, ואז אמרתי, אבל גם החברה הליברלית היום, בעצם פנתה עורף למגילת העצמאות. אנחנו עכשיו מגלים שזה באמת לא קל להגן על, על מה שנאמר במגילת העצמאות.
1: ושזה אפילו לא קל, ושיש בזה משהו אפילו מקומם לפעמים למילים האלה. כן.
0: בדיוק. כלומר, מקומם, אבל הוא יכול לקומם משתי זוויות. הוא יכול לקומם או בגלל שאנחנו, יש לנו ביקורת על הרעיונות האוניברסליים, או שאנחנו מגלים שכשאנחנו מגנים על הרעיונות האוניברסליים, הם הופכים באמת רדיקליים. כלומר, הם הופכים להיות רעיונות שהם באמת אולי רדיקליים באופן בעייתי. דרך אחת להבין את המשמעות של המגילה באופן קונקרטי, זה באמת לחשוב על, על העבדות. מצד אחד, כשהמגילה הוכרזה, כמובן שתומאס ג'פרסון, שכתב את רוב המגילה, היו לו עבדים, החזיק בעבדים, אנחנו יודעים שיש שם בעיה. בארצות הברית העבדות הייתה חוקית. נשאלת למשל השאלה, האם מתוקף מה שנאמר במגילת העצמאות האמריקאי, יש את הזכות לקחת את החוק לידיים כדי בעצם לבטל את הממשלה שיוצאת נגד הרעיון, שכל בני אדם נולדו שווים, שהם קיבלו זכויות מהבורא שלהם, שאי אפשר ליטול מהם, ושבשם האמיתות האלה, שעומדות עכשיו לא מעל הריבונות של המלך האנגלי, אלא מעל הריבונות של העם האמריקאי,
1: כן.
0: אנחנו ניקח את החוק לידיים כדי לבטל את העבדות. ג'ון בראון, 1859, שנתיים לפני מלחמת העצמאות האמריקאית, עושה בדיוק את זה, למשל. הוא בין היתר פושט על הארסנל בהרפרס פרי, כדי לקחת את הנשקים מהמחסן הנשק הזה, ולפזר אותו לעבדים ברחבי הדרום, כדי להתחיל בעצם מלחמת שחרור של עבדים. הוא נתפס, נשפט. מי שאגב תומך בהוצאה להורג שלו זה לינקולן בעצמו. לינקולן היה באותם ימים לא נשיא, היה כבר מועמד לנשיאות, או פוליטיקאי עם שאיפה לנשיאות, ידוע כנגד לעבדות, אבל אומר בצורה מאוד ברורה, אנחנו מתנגדים לעבדות כמו ג'ון בראון, אבל אסור לקחת את החוק לידיים. צריך לתלות את ג'ון בראון. ג'ון בראון נתלה בשם בגידה בארצות הברית, אבל זה מאוד מעניין לראות את זה, הטענה שלו הייתה, מה פתאום בגידה? אני הולך כאן בשם מגילת העצמאות.
1: כן.
0: אנחנו מבינים את ה... אנחנו מבינים
1: אם השלטון לא שומר על זכויות האדם...
0: אם הוא משתמש בחוק כדי להשפיל את כבוד האדם...
1: אז זכותנו להתנגד?
0: חובתנו.
1: חובתנו.
0: וזה מראה את הרדיקליות של האוניברסליזם הזה. נכון? כלומר, הרעיון הזה, אני חושב שהרבה פעמים מהפכנים, באמת כשמדברים על הזכות למהפכה, הם לא מבינים באמת עד כמה האוניברסליזם יכול להיות רדיקלי, כי הוא אפילו לא מדבר על הזכות למהפכה, אלא על החובה. לכן זה גם מושג בעייתי, אין שום ספק.
1: אבל אפשר לחשוב, הדוגמה הזו היא מאוד מאוד אקטואלית. כל התקוממות, כל, גם פעולות טרור, אפשר לחשוב עליהם ככה, דרך ג'ון בראון, הפרה חמורה של האוניברסליזם הזה, וחובתנו להילחם בדבר הזה. אנחנו מאוד קרובים פה.
0: קודם כל, אני רוצה להגיד מאוד ברור, אני חושב שזה נכון. אני חושב שזה נכון שחובתנו להילחם בשימוש של החוק. אני מבין את האלוזיות להקשר הישראלי.
1: כן.
0: אפשר לומר אותן ברור. ואת האלוזיות המדיגות, ואני אענה על זה גם ברור, שלא יהיה ספק, חס וחלילה, אלא נגיד 7 באוקטובר, או לטרור מקולס.
1: כן.
0: זה אני אגב חושב עם קאנט. גם חוקים לא צודקים, אפילו מאוד לא צודקים, אני חושב שיש לנו חובה מוסרית בעצם לקבל אותם. מכיוון ששלטון חוק במובן בסיסי זה דבר שהוא הכרחי, גם אם הוא לא צודק, הוא הכרחי כדי לשמור על כבוד האדם. איפה שאין שלטון חוק, אין כבוד אדם. אי אפשר בכלל לדבר על זה. השאלה איפה עובר הקו שבו אתה אומר, אין כבר שלטון חוק, יש שימוש בחוק להשפלה שיטתית של כבוד האדם, וזה כבר לא שלטון חוק, ואז נשאלת השאלה מתי מתחילה הזכות והחובה בעצם להתנגד. אני חושב שהציבור הפלסטיני, בוודאי בוודאי שנתונה לו הזכות והחובה הזו, וגם הישראלי נתונה לו הזכות והחובה הזו. עכשיו, התנגדויות, יש להן צורות שונות. גם התנגדות אלימה היא התנגדות שיכולה להיות לגיטימית, אבל כאן חשוב להגיד מאוד ברור, לא יכולה לנבוע מהפריימוורק שאנחנו מדברים עליו, לא יכולה לנבוע זכות לטרור. זכות לטרור אף פעם לא תהיה בהקשר הזה, מכיוון שכל טרור שוב פעם משתמש בבני אדם כאמצעים ולא כתכליות.
1: שזה חזרה לקאנט, כן.
0: זה חזרה לקאנט. כלומר, מכיוון הזכות והחובה להתנגד למשטר, כמו גם במגילת העצמאות, שמשתמש בחוק כדי להשפיל את כבוד האדם, הזכות הזו נתונה מתוקף חשיבותו של כבוד האדם. השימוש בטרור הוא שוב פעם משתמש בבני אדם בצורה אלימה למטרות. אם אני אלך ומתקיף עם אוכלוסייה אזרחית כדי לעשות טרור,
1: כן.
0: אני בעצם משתמש בבני אדם למטרות פוליטיות. זה הדבר הכי רע שאפשר לעשות, ובטח ובטח לא מודל לשינוי. זה גם, אנחנו בעצם נוגעים כאן באחד מהמקומות שבהם גם יש את בעצם את הפיצוץ או את המפגש הלא נעים בין מחשבה אוניברסלית לשוב פעם מחשבה פוסט-קולוניאלית. בין היתר, על זה חוסר ההסכמה, שאנחנו רואים היום צריך לומר, הרבה מהקולגות שלי תמכו בשבעה באוקטובר בחמאס, דבר שאני חושב שהוא לא רק לא ראוי, הוא בזוי. על זה הוויכוח. האם אנחנו יכולים לעשות שחרור ומאבק לשחרור, ולהתעקש על זה שיש את הזכות ואת החובה למאבק הזה, שהוא אפילו יכול להיות מאבק צבאי, אבל שאין אף פעם לא יכולה להיות דבר כזה זכות לטרור, וששחרור אמיתי אף פעם לא יכול להגיע משם. זו דוגמה טובה לאחד מההבדלים הגדולים בין ביסוס של זכויות באופן, אבל ראינו, רדיקלי מתוך האוניברסליזם, לעומת ניסיון לבסס זכויות וחובות ומאבקים לשחרור, לא מתוך האוניברסליזם, אלא בעצם, לצערי, מתוך עמדות של כוח, שבעצם השאלה תהיה, אוקיי, אז השאלה תהיה, למי יש את הכוח?
1: ערכים של הכרזת העצמאות האמריקאית, שכל בני האדם נולדו שווים ובעלי זכויות, אמרנו, איך מצדיקים דבר כזה? כן? כי אם האל לא מצדיק אותו, והטבע לא מצדיק אותו, מאיפה, זה מאוד יפה, אבל איך מצדיקים? ואתה נתת לנו טיעון. אז בוא נחזור אליו, בוא ניקח את הדברים שאמרת של קאנט, ביר עוד פעם נקרקע אותם לכדי ההכרזה.
0: קודם כל, החל מהרגע שאנחנו צריכים להבין את המשמעות ואת של הטענות, עכשיו אנחנו נאמר, יודעים לעמוד מאחורי הטענה, כל בני אדם נולדו שווים, ויש להם זכויות שאי אפשר לקחת מהם, שזכויות שאפילו עומדות מעל הריבונות של השלטון. אחרי מרגע שלקחנו את הטענות האלה, ועכשיו אנחנו לא מתייחסים אליהם כאל מיתוס, כאל שקרים לבנים יפים כאלה שאנחנו מספרים, כל עוד נוח לנו וכשלא נוח לנו אנחנו אומרים טוב, אבל זה הרי שטויות.
1: כן.
0: אם אנחנו באמת מתייחסים לזה ברצינות, שאלה באמת מה השלב הבא. קודם כל מעניין, אני נתתי לי כדוגמה את ג'ון בראון, שהיה באמת רדיקלי ויצור בעייתי, אבל מאוד גם מרגש. ג'ון בראון, אני סיפרתי לך שלינקולן, כשהוא הוצא להורג, תמך בזה. שנתיים אחר כך, לינקולן הוא נשיא ארצות הברית, ויש מלחמת אזרחים, ולינקולן בעצם לאט לאט מאמץ יותר ויותר את הרעיונות של האבולישניסט מובמנט, של התנועה לביטול העבדות, שמתנגדת לחוקה האמריקאית, כלומר, מתנגדת לחוק האמריקאי בשם מגילת העצמאות. צריך להבין, זו לדעתי התשובה לשאלה שלך, או שלב הראשון בתשובה לשאלה שלה, שיש כאן בעצם תחרות בין הריבונות או האוטוריטה של מגילת העצמאות, של אמיתות מטאפיזיות,
1: כן.
0: שלא קשורות בחוק, לבין החוק. אז כדי להבין מה, איך אנחנו בעצם חושבים על מגילת העצמאות ועל המשמעות הפוליטית המיידית שלה, האם אנחנו מבינים את המתח הזה בין אמיתות שאנחנו באמת נעמוד מאחוריהן, ושהן יכולות להיות אפילו מעבר לחוק. מלחמת האזרחים האמריקאית, וגם זה מורכב, יש על זה ויכוחים, אבל נאמר בגדול, נלחמו אותה כדי גם לשחרר את העבדים בשם מגילת העצמאות, ובסופו של דבר, לכל הפחות בנאום גטיסבורג, 1863,
1: כן.
0: בסופו של דבר לינקולן נותן את נאום גטיסבורג המפורסם, ובעצם אומר שעכשיו אנחנו נתחיל מחדש, אנחנו נעשה ריסט, אנחנו נתחיל מחדש, a new birth in freedom, לידה מחדש בחופש, כשהלידה מחדש תהיה בשם מגילת העצמאות. והעקרונות עכשיו הם שוב פעם העקרונות של מגילת העצמאות, שלאורם יהיו השינויים לחוקה האמריקאית, שגם יקבעו למשל את שחרור העבדים, ויהפכו את העבדים המשוחררים לאזרחים, וכן הלאה וכן הלאה. זה דוגמה אחת לאופן קונקרטי שבה אפשר לחשוב על זה, אבל הנה באמת אולי החלק הכי מעניין גם לימינו על איך לחשוב על זה. שאלה מעניינת היא, האם בסופו של דבר מגילת העצמאות או עקרונות מטאפיזם מהסוג הזה מוצאים את דרכם לתוך החוק הכתוב? והאם זה משהו שאנחנו רוצים בו? מלחמת האזרחים נלחמו בשם מגילה ושינו את החוק הכתוב בשמה. השאלה היא האם יש דרך להכניס את העקרונות האלה לתוך החוק הפוזיטיבי עצמו?
1: כן.
0: זה היה משהו שרצו לעשות ב-reconstruction, בשנים של אחרי המלחמה, כשבנו מחדש את הדמוקרטיה האמריקאית, אחד מהניסיונות של אגפים מסוימים בציבור האמריקאי היה להכניס את המגילה, להפוך אותה, אם תרצי, לאיזשהו סוג כזה של הקדמה לחוקה, ואז לתת בעצם לעקרונות, לאמיתות האלה, מעמד משפטי. זה לא קרה, ההתנגדות הייתה מסיבות לכאורה טובות, באופן אירוני אני אומר, זה כלומר, מי שהתנגד לזה ידע למה. כיוון שאם אתה מכניס את האמיתות האלה לתוך החוק הכתוב, החוק הכתוב הופך להיות בעצמו רדיקלי. ובעצמו כבר שם את TNT הזה בתוך החוק. זה לא מחוץ לחוק, אלא זה החוק עצמו עכשיו מחייב את האמיתות האלה.
1: וגם אתה נדרש לפרשנות מחייבת של המילים שאולי עדיף שיהיו עמומות. כי נכון אם תתחיל לפרש אותם, מתחילות צרות.
0: אני חושב שדווקא, אני חושב שזה בדיוק נכון, אבל זה מעניין, דווקא אני חושב קצת ההפך, כלומר העובדה שעכשיו נצטרך להתחיל להתווכח על המילים, שזה משהו חיובי. זה משהו חיובי מכיוון שעכשיו מצד אחד, האמיתות האלה נמצאות בתוך החוק והן מחייבות, אבל עדיין יש מקום שבו אנחנו נצטרך לדבר, אנחנו נצטרך לפרש, אנחנו נצטרך לדון, צריך לעשות פוליטיקה. זה לא יהיה רק באמת שלכאורה עכשיו מתוך החוק באופן מדעי נדע איך המדינה צריכה להתנהג, אלא גם במובן הדמוקרטי הבריא של המילה, עדיין נוכל להתחיל להתווכח, נצטרך לעשות פשרות, נוכל לפרש בדרכים שיתאימו לתפיסות עולם שונות ומנוגדות. כלומר, זה לא סוגר על הליברליזם בסופו של דבר, גם ההכנסה של האמיתות לתוך החוקה. אבל אני חושב שזה בדיוק סוג השיחה שצריכים לנהל, כלומר, אלה השאלות המעניינות. בחוקות או בחוקי יסוד אירופאים מודרניים, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שהאנושות ובטח אירופה גילתה את הזוועות של המלחמה, אנחנו כן רואים בעצם מהלך, אני חושב שלא הרבה שמו לזה לב, יש מי שכן, הברמאס שם לזה לב, יש בעצם מהלך של להכניס אמיתות מטאפיזיות מהסוג הזה לתוך החוקות. אנחנו מכירים את זה אפילו לפחות במילים, לדעתי לא בעקרונות. מושג כבוד האדם, שלא נמצא בחוקה האמריקאית למשל, גם לא נמצא במגילת העצמאות, שם מדברים על זכויות שניתנו על ידי האל. מושג כבוד האדם, שהוא בדיוק אותו מושג קנטיאני,
1: כן, כן.
0: שדיברתי עליו לפני רגע, הוא נמצא למשל החוקה הגרמנית, פותחת ברעיון שכבוד האדם, אסור לפגוע בכבוד האדם, ושכל הכוח של המדינה רק מופנה כדי להגן עליו. זה הבסיס לחוקי היסוד הגרמנים, זה המשפט הראשון. כבוד האדם הוא בעצם מושג מטאפיזי מהסוג הזה. הוא כבר אומר, כבוד האדם הוא הבסיס לחוק, וכל דבר שיפגע בו הולך להיות לא חוקתי. זה מהלך מאוד שונה מהמהלך של החוקה האמריקאית, שפותחת באנחנו העם האמריקאי. שוב פעם, צריכים לזכור את אותו מתח שדיברתי עליו. הכרזת העצמאות מדברת על כל בני האדם.
1: כן.
0: נולדו שווים, לא על העם האמריקאי. לא על האנחנו כן. האמריקאי, לא כן. אנחנו הישראלי, לא אנחנו הגרמני, לא אנחנו וכן הלאה. החוקה הגרמנית עכשיו, שוב, חוקי היסוד, פותחים בכבוד האדם. לא
1: ומפורש מהו כבוד האדם, או שזה נשאר בגדר מטאפיזיקה?
0: יש כמה דברים, ואני חושב שאנחנו יכולים לראות מדוגמאות שמוכרות לנו היטב, כמה זה חשוב. זה מפורש, זה לא מפורש עד תום, ואין כנראה דבר כזה, אי אפשר לפרש.
1: כן.
0: אבל למשל, העובדה שערך השוויון נובע מכבוד, מופיע בבירור. נקודה שנראית אולי מובנת מאליה וקטנה, כמו שאנחנו יודעים, חוק יסוד כבוד האדם הישראלי, תורח
1: כן.
0: לא להזכיר, לא להזכיר את ערך השוויון, אז אנחנו יודעים גם למה. העובדה של החוק, החל מהרגע שמכניסים את האמיתות המטאפיזיות האלה, או המשמעויות המטאפיזיות האלה, למשל עכשיו כבוד האדם, וגם מפרשים אותם, הפרשנות היא לא צריכה לרדת עד תום, יש עדיין מקום לפרשנות, אז מה אומר שוויון? מה נובע מהשוויון? וכן הלאה. אבל למשל הטענה ששוויון נובע מכבוד האדם, היא כבר פרשנות של כבוד האדם, היא פרשנות, אני חושב, מובנת מאליה, אין כבוד אדם איפה שאין שוויון, אני חושב, זה ברור. אגב, גם בית המשפט הישראלי, כדי להיות הוגנים לחלוטין, קיבל את זה בעצם, אפילו שזה לא כתוב באופן מפורש בחוק, הפרשנות שבית המשפט הישראלי נתן לחוק הזה, כן כוללת את ערך השוויון. אבל מי שלא כלל את ערך השוויון במפורש, ידע למה הוא עושה את זה. זו דוגמה אחת גם למשמעות הבעצם רדיקלית של מושגים כמו כבוד האדם, אם לוקחים אותם ברצינות, וגם אכן הם מפורשים, מפורשים בחוק גם, הם מפורשים בצורות שונות.
1: עשינו סיבוב שלם על הכרזה אמריקאית, אולי זה הזמן לחשוב בכמה מילים אחרונות על הכרזה הישראלית, על רוח הדברים שעולה ממנה?
0: צריכים לדבר על שני מסמכים נפרדים, נכון? כלומר, על הכרזת העצמאות הישראלית ועל החוקה הישראלית.
1: יש הכרזת...
0: אובייקט בעייתי כאובייקט. יש הכרזת עצמאות.
1: יש הכרזת עצמאות ונחקקים לאורך השנים חוקי יסוד, שאמורים להיות ברוחה. אמורים להיות ברוחה, אבל אני חושבת שהכרזת העצמאות הישראלית, יש שם מורכבויות אחרות.
0: במורכביות אחרות, אז קודם כל יש הכרזה. חוקה, זה נכון שהולכים ונכתבים חוקי יסוד, אנחנו עדים עד כמה זה תוצר בעייתי. מה שאין זה שאף פעם תהליך הכתיבה לא הסתיים. שוב, יש כאן שני, בכל זאת יש כאן שני מסמכים, או שתי אוטוריטות שונות. יש את המגילה, המגילה הישראלית, קודם כל, בנוגע, בשונה מהמגילה האמריקאית, כמובן, כן מתבססת על העם היהודי.
1: כן.
0: כלומר, לא על מושג האדם. אחד ההבדלים הברורים הוא שהמגילה האמריקאית מתחילה ממושג האדם. המגילה הישראלית היא מגילה שגם אם יש בה אספקטים אוניברסליים, ויש בה, הם חשובים, היא לא פונה לאוטוריטה של מושג האדם, אלא לאוטוריטה של הזכויות של העם היהודי ושל הזכויות של הלאומים להגדרה עצמית. כלומר, יש לנו את הזכויות הטבעיות וההיסטוריות שלנו, של העם היהודי. יש לנו עכשיו זכויות טבעיות לעם היהודי.
1: וגם יש קישור למקום, כן.
0: בדיוק. כלומר, זה במובן הזה לא הכרזה אוניברסלית. חוקי היסוד הישראלים, אנחנו הזכרנו את זה, החוקה הישראלית, שהיא עכשיו החוק הפוזיטיבי, יש בה את הבעיה הזו. מצד אחד היא פותחת במושג כבוד האדם. אגב, מעניין שהמשפט הראשון שמגדיר את חוק יסוד כבוד האדם, דווקא לא מדבר על כבוד האדם, הוא מדבר לדעתי על ערך האדם. אחר כך מדברים על כבוד האדם, אבל מעניין שמדברים על ערך האדם. הזכרנו בתוכנית שערך וכבוד זה לא אותו הדבר, מסיבות משמעותיות. כן מדובר אחר כך על כבוד. חוק היסוד הישראלי עושה שני דברים בעייתיים. אחד, הוא לא מזכיר את השוויון, נושא מוכר. אני חושב שבעייתי יותר הוא בהסבר לחוק חוזר בעצם לבוא ולהגיד שחוק יסוד כבוד האדם נועד להגן את מהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כלומר, בעצם הרעיון הוא שוב פעם לפרש, כאן זה בעצם אותה פרשנות שאת מדברת עליה, לדאוג ולפרש שאנחנו קובעים את עקרון יסוד כבוד האדם כדי לעשות מדינה יהודית ודמוקרטית. אם חלילה, אני אומר את זה באירוניה או שלא, אם חלילה נגלה שרעיון כבוד האדם יכול לקרוא תיגר, למשל הרעיון של מדינה יהודית, למשל כי זה פוגע בערך השוויון, אז חוק היסוד הישראלי, כבוד האדם, לא יכול למלא את התפקיד הזה.
1: בעצם האוניברסליזם כפוף לאנחנו, הוא כפוף ליהודי, כפוף
0: המשמעות העמוקה ביותר, כן. וזו המשמעות העמוקה ביותר של מושג העליונות לצערי. אני לא אומר את זה בשמחה, אבל זה לא נאמר בשמחה, וגם יש סיבות, כמובן, לצורך מדינה יהודית וכן הלאה. אבל ההכפפה של הרעיון האוניברסלי של כבוד האדם, אנחנו מדברים עכשיו על כבוד האדם, ואופה מכפיפים אותו לריבונות היהודית. במקום להכפיף את הריבונות היהודית לכבוד האדם, גדלו, אנחנו רוצים ריבונות יהודית, אבל אנחנו כעם ריבון מכפיפים את הרצון שלנו שקובלים אותו קודם כל לכבוד האדם. זה ההבדל, וזה הבדל לא קטן. זה הבדל כן. מאוד גדול.
1: כל הרעיונות הבאמת מעוררי השראה האלה שאנחנו מדברים עליהם, מה אנחנו נאחל? מה אנחנו נאחל ליום הולדת 250 לארצות הברית ברוח הדברים האלה?
0: תראי, המשבר בארצות הברית הוא משבר קשה, המשבר בישראל הוא גם משבר קשה, וגם באירופה, אבל נשים את אירופה בצד. מה אנחנו מאחלים? אני חושב שאני מאחל לגופים שמתנגדים לתהליכים שעוברים כרגע על ארצות הברית, כשאנחנו רואים את טראמפ ואת הטראמפיזם, וגם לתהליכים שאנחנו רואים בישראל, שהכוחות שמתנגדים לתהליכים האלה לא יהיו צינים ביחס לאותם עקרונות של מגילת העצמאות. אני חושב שהיה המון כוח במגילת העצמאות האמריקאית כגורם שהוא גם רדיקלי, והשינוי שצריך הוא אולי שינוי רדיקלי. הרבה מהפרוגרסיבים בארצות הברית מחפשים את השינוי הרדיקלי הזה ויוצאים אבל גם כנגד המגילה. אני חושב שזו טעות טרגית. אני כמובן מאחל שיהיה יותר טוב, אבל אולי, אם להיות יותר קונקרטי, אני מאחל לארצות הברית שהכוחות שנלחמים בימינו לתקן אותה לא יהיו צינים נגד הרעיון האמריקאי היסודי שהתבטא במגילת העצמאות, אלא יחפשו את הדרכים האחראיות לעמוד מאחוריו.
1: ולסיום סיום, בוא נגיד עוד מילה על להפוך לאדם בעל כבוד.
0: אני לא חושב שאנחנו צריכים להפוך להיות אנשים בעלי כבוד. אני חושב שבגלל שיש לנו את היכולת לבחור, יש לנו כבוד. הכבוד לא מותנה בזה שנבחר, נגיד, בבחירה הנכונה. חס וחלילה. הכבוד שאנחנו ראויים לו כבני אדם, ושכל אחד ראוי לו כבן אדם, אגב, גם פושעים, פושעים הגרועים ביותר, ראויים לכבוד, וראויים שהחוק יתייחס אליהם כאל בני אדם בעלי כבוד, בלי שום קשר לבחירות הנוראיות שהם בחרו בהם. איך אבל אנחנו הופכים להיות יצורים שבוחרים בכבוד? אני חושב שהתשובה, שוב, כאן אני כנראה שמרן קנטיאני, כמעט משעמם. אני חושב שהרעיון שאנחנו צריכים ללמוד לחשוב לעצמנו, ולחשוב לעצמנו לא אומר לחשוב לבד, לחשוב לעצמנו אומר לדבר עם אנשים, להקשיב להם, באמת להקשיב, שלא נחשוב אנחנו חייבים לחשוב לעצמנו, אבל נזכור שאין דבר כזה לחשוב לעצמך בלי לחשוב עם אחרים שלא רק מהדהדים את מה שאתה כבר חושב, אלא שמאמתים אותך עם מציאות שהיא לא נכנסת לפריבילגיות שלך.
1: פרופסור עמרי בהם, חוקר ומרצה לפילוסופיה, ראש החוג לפילוסופיה בניו סקול בניו יורק. תודה רבה לך על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לנועם ישראל, טל ניסן, שרון לרנר ואמיר שמואלי. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהניתן והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
0: כבוד האדם דורש שאנחנו נשמור על החוק, כי אנחנו מבינים את החשיבות של השמירה על החוק, אבל לא כי אנחנו מצייתים לו פשוט. ובדיוק מאותו מקום גם נבין את הגבול, את הקו האדום, שבו אנחנו גם לא נקבל את החוק. כי אנחנו נתקש שאנחנו חייבים לשנות אותו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, פרק של כאן דוקו. מבית כאן הסקטים.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד הביטחון מתריע מפני קריסת מערך שיקום פצועי צהל. 1,000 יום לשבעה באוקטובר, בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים. יהודה כהן, אביו של פדוי השבי נמרוד כהן, אומר כי אמירתו של נתניהו כי רזה מאז שבעה באוקטובר מעמיקה את השס הבאם ומידע על זלזולו באזרחים.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 2. 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. משרד הביטחון מתריע מפני קריסת מערך שיקום פצועי צהל אם הוא לא יזכה לתקצוב וביצוע מיידיים. מנתונים שפרסם המשרד עולה כי מתחילת המלחמה פנו לאגף השיקום כ26,000 פצועים ופצועות. 65% מהם מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט-טראומה. באגף השיקום מעריכים כי כבר השנה יהיה מספר הפצועים מכל מערכות ישראל יותר מ90,000, זינוק של כ40% בתוך 3 שנים בלבד. יותר מ-70 מוקדי זיכרון מחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח. בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים, שם בשעה 8 תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יהודה כהן, אביו של פדוי השבי נמרוד כהן, אומר כי דבריו של ראש הממשלה נתניהו כי רזה מאז שבעה באוקטובר מעמיקים את השסע בעם ומבטאים את זלזולו באזרחים.
6: הוא קלה בול. השביעי באוקטובר החלה תוכנית הרזיה רצחנית לחטופים שנחטפו חיים. חלקם אחרי זה כבר גם נרצחו. סדר גודל של 46 חטופים שנרצחו. חלקם הורעבו שמה וראינו את התמונות. איזה ציניות. כן, אני התחלתי לתוכנית הרזיה, נחזיתי בכיף. השאר עשו את זה בצורה כפויה. חלקם גם לא שרדו. נו, מה לעשות? לא כולם חזקים כמוני כמו ביבי נתניהו.
4: יהודה כהן אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מפקד חדש לגדוד 52 של חטיבה 401. המפקד סגן אלוף ג' החליף את סגן אלוף דור בן שמחון שנפל בקרב בדרום לבנון. סגן אלוף ג' הבטיח להמשיך את דרכו.
7: דור, נכנסת לתפקיד תוך כדי לחימה לאחר פציעתו של חברנו. נכנסת לעניינים במהירות ועובדת את הגדוד בלחימה המאתקרת בבינשבל. זכית להוביל את הגדוד אל מעבר לליטני, כרגיל, בחוד החנית של צה"ל. לא תכננתי לעמוד כאן, ובטח שלא להחליף אותך. אני מבטיח שאמשיך להוביל את הגדוד קדימה. הכנות לוקו כאן קודקוד, וראש מורם נחזור ממשימתנו, אחרי קרבות רבועי דמים, כי מנצחים, נניף את דגלנו. אנו הפוקים.
4: באסון הטנק לפני כשבועיים שבו נפל סגן אלוף בן שמחון, נפלו גם סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון נווה חבשוש וסמל ראשון יואב קליין. חוק יסוד לימוד תורה, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, הסביר בכאן חדשות ברשת ב' את הצורך בחקיקת החוק שיביא לדבריו גיוס לצבא של חרדים שאינם לומדים תורה.
8: באים אנשי הייעוץ המשפטי ואומרים, ערך השוויון מעוגן כערך חוקתי, הוא נגזר מכבוד האדם וחירותו, וערך לימוד התורה לא מעוגן, אין לו מעמד נורמטיבי. המענה ללקונה הזאת היא בחקיקת חוק יסוד לימוד התורה. יש צורך לחוקק את החוק הזה כערך נורמטיבי במדינת ישראל.
4: אביחי בוארון אמר את הדברים לליאת רגב.
9: כאן תחזית.
10: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן תרבות.
11: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של כאן דוקו. מבית כאן הסקטים.
12: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
13: מקס חביבי, בקשתי האחרונה, כל מה שימצא באזבוני, יומנים, כתבי יד, מכתבים ממני ומאחרים, ציורים וכיוצא בזה, הכל יש לשרוף ללא שיעור ובלי קריאה. פרנץ קפקא שלך.
14: אלה המילים שכתב הסופר פרנץ קפקא על פתק שאותו הותיר לחברו הסופר מקס ברוד, מילים מפורשות שבהן הוא מבקש ממנו לשרוף את כל כתבי היד שלו אחרי מותו. אלא שכידוע ברוד לא עשה זאת, ובחסות הבגידה הזו שלו, העולם זכה באחד מן הסופרים הגדולים ביותר של המאה ה-20. שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן דוקו. באולפן ענת שרון בלייס, והתוכנית היום מוקדשת לסרט התעודה המשפט האחרון של קפקא, שמבוסס על ספרו של בנימין בלינט, המשפט האחרון של קפקא, פרשת ירושה ספרותית. ספר שעוסק במשפט שהתנהל סביב הזכויות על כתביו של פרנץ קפקא, שנותרו בעיזבון של ברוד כאן בישראל, משפט שערך למעלה משמונה שנים. בסרט מרויינים אנשים שונים שהיו מעורבים במשפט ומשולבים בו קטעי אנימציה הקשורים לכתביו של קפקא, שאחד מן הרומנים החשובים ביותר שלו נקרא המשפט. מעשה הבגידה של מקס ברוד הוליד סיפור בין 100 שנים שמתחיל בפראג שבצ'כיה, שם נולד וחי קפקא וממשיך עד רחוב שפינוזה בתל אביב. שם חיה מזכירתו ויד ימינו של מקס ברוד, אסתר הופה. כשהיא הולכת לעולמה, נותרים בביתה כתבי יד שיובילו למשפט שנראה כאילו שהוא נכתב בידי קפקא עצמו, כאשר אחת מבנותיה, היורשות של העיזבון, חווה הופה, תתגלגל להיות הגיבורה הטרגית שלו ושל סרט הדוקו אותו יצר הבמאי אלירן פלד שנמצא איתי היום באולפן. אבל לפני שנתחיל בשיחה, נשמע את השחקן אלי גורנשטיין, המלווה בקולו את הסרט, קורא את פתיחת הסיפור. הגלגול.
13: בוקר אחד, כשהקיץ סמסה מתוך חלומות טרופים, ראה את עצמו והנה נהפך במיטתו לשרץ ענקי. מוטל היה על גבו הנוקשה כמין שריון, ומדי הרימו...
14: שלום אלירן.
15: אלן, תודה על ההזמנה.
14: אז איך אתה מתגלגל אל הסרט הזה, על המשפט, על הכתבים של פרנץ קפקא?
15: אני והצוות שלי עבדנו על סדרה שהייתה בכאן 11 בשם הבלתי חשובים, שהיא סדרה שסוקרת סיפורים היסטוריים בפרספקטיבות פחות מוכרות, ובגלל הסדרה הרבה פעמים שיוצאים ספרים שנראים רלוונטיים לסוג התוכן הזה, אני שולחים לי את הספר, או הסוכנויות, או הסופרים. אז ככה הגיע אליי בוקר אחד הספר המשפט האחרון של קפקא. קראתי אותו, אז פשוט אמרתי, פניתי אליו, אמרתי לו ולסוכנות שלו, בואו נעשה עיבוד... בוא נעשה עיבוד קולנועי לספר.
14: זה ספר שמגולל באמת את כל המשפט, וגם לפני זה בעצם את ההיסטוריה של פרנץ קפקא, של חברו מקס ברוד עוד בצ'כיה. פרנץ קפקא מת משחפת, מקס ברוד עולה רגע לפני מלחמת העולם לישראל.
15: זה ספר שעושה משהו מאוד מעניין, שאנחנו אחרי זה בעיבוד, לקחנו המון זמן לפצח איך עושים את אותו דבר, כי בסוף סרט אני מאמין צריך להיות יצירה רגשית, בספר אינטלקטואלי, רק על ה... על האופן שהתוכן מועבר לך, אתה יכול להבין המון. אבל מה שהוא יצטרך לעשות בספר זה קצת לנתח את הסיפור האמיתי כסיפור מעט קפקא. והוא נותן לך כל הזמן את המקורות על למה הוא אומר את זה.
14: המשפט האמיתי שהיה בארץ, התחיל בעצם משפט. מ-2007.
15: היה בעצם משפט שהתנהל בארץ על כתבי היד של קפקא שהיו בעיזבון של ברוד. Mm-hmm. ברוד נפטר בשנת 67, המזכירה שלו נפטרה רק בשנת 2008, ונפתח משפט בארץ אחרי המוות שלה, בנוגע למי יחזיק בירושה הזאת. שקצת נוצר פה סיטואציה קפקאית, כי זה בעצם ויכוח על כתב ירושה שמבחינת צעד אחד הוא ירש אותו כחוק.
16: והוא ירש אותו כחוק. הבנות של אסתר הופה, מי שהייתה יד ימינו של מקס ברוד, יורשות, זאת הירושה שלהן, רות וחווה.
15: נכון.
16: ובאה המדינה ופשוט שמה ברקס ואומרת, לא, מדינת ישראל והספרייה הלאומית רוצים את הכתבים של קפקא, שהם יודעים שהם נמצאים שם שנים ארוכות. ומקפיאים את הירושה.
15: אבל כאן מתחיל באמת איזו טענה, וזה גם איזה מוטיב שקיים בטקסטים של קפקא על צוואות לא ממומשות. כי בעצם באים ואומרים, אוקיי, הם ירשו את זה כחוק, אבל בעצם זה דבר שאף אחד לא ירש כחוק. כי בעצם קפקא בחייו, הבקשה האחרונה שלו הייתה לשרוף הכל, אז איך בכלל משהו ש...
16: אין צוואה,
15: לא,
16: כן.
15: אין צוואה בשום צורה, אז... ואז נוצר פה באמת איזה לופ קפקאי שהתחיל את כל הסיפור הזה.
16: אני רוצה לקרוא קצת מתוך הספר של בנימין בלינט, שתרגם אותו יפתח בריל. היה בוקר של קיץ בירושלים. חווה הופה, בת 82, יושבה באצבעות שלובות על ספסל עץ הגלגל תחת אחד הכמרונות במבואה של בית המשפט העליון. 8 שנים של סכסוך משמורת מסוג מיוחד התקרבו לרגע ההכרעה. השלבים הקודמים במשפט, שהיו רבויי דילמות מעולם החוק, המוסר והפוליטיקה, קיבלו כיסוי נרחב בתקשורת הישראלית והבינלאומית, שהתחקתה אחרי התיק במסעו מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב בספטמבר 2007, שם זה הכל התחיל. הפרשה חוללה מיומה הראשון תחרות בין זכות הקניין הפרטית לבין האינטרסים הציבוריים של שתי מדינות. השאלה הייתה, האם מזבונו של מקס ברוד, סופר יליד פראג ודובר גרמנית, שייך לחווה הופה או לספרייה הלאומית של ישראל? ואולי המשכן הראוי לו הוא ארכיון הספרות הגרמנית בעיר מרבך בגרמניה. על כף המוזניים היה מונח לא רק העיזבון של ברוד, בשעתו דמות מוערכת בחוגי התרבות של מרכז אירופה, ומי שהיה גם חברו, אורחו ומנהל עיזבונו הספרותי של סופר ששמו נעשה שם נרדף לספרות המודרנית, פרנץ קפקא.
15: אבל בתחילת הדרך קראתי את הספר, ראיתי את הפוטנציאל, היה לי מאוד ברור גם שזה הולך

0: משהו בסיפור הזה שאני לא מצליח להבין עד הסוף. באתי בפרספקטיבה אחרת, וגם פתאום לקרוא את כתבי קפקא אחרי החודשים האלה הרגישו לי כמו קריאה.
1: הכתבי קפקא שרובם כתבים המסויטים שלו, כשאתה קורא אותם אחרי השבעה באוקטובר, שוב מקבלים משמעות
0: משהו,
1: חדשה.
0: יש משהו בכתבים של קפקא, זה גם מתייחסים לזה בסרט, הפתאומיות, שאתה כאילו, אתה חי חיים רגילים לחלוטין, ויום אחד פתאום, אתה מוצא את עצמך בתוך איזה סיוט צערורי שאתה לא יודע איך לצאת ממנו, ואני חושב שהשנה הזאת היא רגשית, פתאום מאוד מאוד הבנתי את העניין הזה, ואז שהתחלתי לצלול לעומק, רגע על הסרט, ומה אנחנו מספרים פה, שאנחנו יצאנו לדרך, גם בספר, הסיפור של משפחת אופן מקבל מקום, אבל הרבה פחות ממשהו בסרט. הבנתי שאני לא מצליח להבין את הסיפור כל כך טוב, שזה מאוד בעייתי לסיפור דוקומנטרי. אתה בא עם איזה תזה שאתה כיוצר רוצה לספר, ואתה בא ואומר, איך אני מרכיב את הפאזל הזה, שזה יהיה פאזל הגיוני, והמשפט הזה, אני פשוט לא הבנתי, ואני יודע לקרוא טקסטים משפטיים, ולמה דברים קרו, ואיך הם קרו, ולא הבנתי גם אפילו ברמת הצפייה, התחלנו לראיין את העורכי דין, ואני הרגשתי, קודם כל אין פה אף שחקן רע בסיפור, זה לא שמישהו בא ושיחק דמות של נבל, שהוא יריג, אבל גם כולם סיפרו את אותו סיפור, שהוא קצת סיפור של עורכי דין, שעשו את העבודה שלהם, שזה כאילו חשוב, אבל לא קולנוע מעניין כל כך. ואז פתאום התחלתי נורא להתעניין בסיפור, מי הדמות הרגשית פה, ולמה אני לא יודע יותר על משפחת אופה, מעבר לה, באמת, איך שהם נתפסו בעיתונות, כשחקן הרע המוחלט בסיפור הזה.
1: בעיתונות הם נתפסו כשחקן הרע, אסתר שגם אחרי מותו של מקס ברוד מוכרת כתבי יד של קפקא לארכיון, שמגיעים בסוף לארכיון מרבך, אחד הארכיונים הכי חשובים בעולם בגרמניה, ו... קפקא זה כסף, מקבלת הרבה כסף, ואחרי שהיא הולכת לעולמה, הבנות שלה ובראשן הבת חווה, שמחליטה שהיא רוצה להמשיך את העיסוק בעיזבון, מה שאימא שלה עשתה, וכאמור, מוסדות המדינה ובראשן הספרייה הלאומית אומרות לא, עכשיו זה שלנו, עכשיו אנחנו באמת היינו הקוראים הרבים, בעיקר של עיתון הארץ והכתבות שעשה אופר הדרת שחקר את העניין, באמת היינו בעד הספרייה הלאומית, מה זאת אומרת? הכתבים האלה צריכים להיות פה, זה הסופר הכי חשוב, הוא סופר יהודי, אז מה, אם הוא לא היה ציוני ישראלי, הכתבים נשארו, הם לא נשרפו, צריכים לטפל בהם כמו שצריך, ולא שישכבו באיזושהי דירה. והסרט שלך מסתכל על כל הסיפור מזווית חדשה, ויש לו דמות טרגית שהיא חווה, שאומרת זה שלי, גם אחותה רות, אבל אחותה קצת ניסתה להרפות מזה, חווה ממש באובססיביות, אמרה, זה שלי, על פי חוק, זה שלי, והלכה מבית משפט אחד, מבית המשפט הכי נמוך, עד בית המשפט העליון, בכל מקום היא הפסידה, אבל עוד ועוד הרהרה, והיא בעצם הדמות הטרגית, היא היוזף קוף, הגיבור הטרגי של קפקא.
0: אני פשוט, לגמרי, אני חושב אבל שמה ש...
1: ופתאום הסתכלתי אחרת על הסיפור הזה דרך הסרט שלך.
0: אני חושב מה שהסיפור, הסרט ניסה לעשות, ואנחנו עושים, היה המון המון הקרנות בחודש האחרון, ואנחנו רואים ברובם שאנשים באים ואומרים שפתאום הסיפור נהיה מאוזן. זה לא סרט שבא לעשות, זה לא סרט מטעם, וזה לא סרט שבא לעשות תיקון לדמות אחת, אבל כן בתוך המשפט, אגב גם במשפט עצמו, בהרכאה במחוזית, השופט סיים את פסק הדין, שהוא אומר, הטקסטים צריכים ללכת לספרי הלאומית, כי המשפט הראשון היה בעצם בבית דין לענייני משפחה, כי זה היה כאילו סכסוך על ירושה. הוא ממש מסיים את המשפט, וזה היה הרגע שהבנתי שאני כאילו צריך להבין את הסיפור הזה יותר לעומק. שיכול מאוד להיות שיגידו שטעינו עוד כמה שנים שיראו את פסק הדין הזה, אבל על דבר אחד בטוח היא הסכמה, שכולנו היינו חלק מסיפור קפקאי משובח. ואז אמרתי, אם זה באמת סיפור קפקאי, וכולם מאוד נהנו ברעיונות המוקדמים לקרוא לזה, זה כאילו סיפור שקפקא כתב אותו, אז לסיפור של קפקא יש את הגיבור הקפקאי. אתה צריך למצוא מי הגיבור שאתה מזדהה איתו, ומי עבר את האמבוש של קפקא. מי היה אדם רגיל שיום אחד
1: העולם שלו התהפך עליו, כמו בגלגול.
0: ואז גם הגלגול וגם המשפט, זה כל
1: כן, זה הבנות רות וחווה. הופת,
0: גם
1: היורשות.
0: חווה וגם בחווה היה משהו שבאמת
1: ובעיקר חווה, שהלכה עם המשפט עד הסוף.
0: היא גם דמות מורכבת, אבל היא באמת שילמה מחיר, את המחיר אולטימטיבי, בכל השלבים בחיים שלה, כי באמת פתאום שהתחלנו לחקור, נורא עניין אותי מי אלה המשפחת אופה האלה, מעבר הסבתא החמדנית שמכרה את הטקסטים. ומצאנו משפחה עם סיפור מאוד מאוד מורכב, ניצולי שואה, מקס ברודס, היה לא רק שותף עסקי, אלא סמי שותף רומנטי, הוא היה חי עם המשפחה הזאת, הוא היה באמת מבחינת חווה הופה וגם רות, אבל במיוחד חווה, הם ראו אותו בתור אבא שלהם.
1: בתור איזה מין אבא, נכון?

0: והם היו משפחה של בוהמה תל אביבית, שהולכים לקונצרטים, והולכים משהו שהוא איזה חיים של אירופאים, שחיים סביב תרבות וספרות, והעבודה באמת אובססיבית, גם של ברוד וגם של אילזה אופה, בליצור את קפקא כמותג. הם ממש יצרו מותג בידיים, הפרסום של היומנים שלו, הפרסום של האגדה, עצם אפילו הבחירה, הוא לקח את המכתב, את הצוואה של קפקא לשרוף, וברוד מפרסם את זה בקדם דבר להוצאה המקורית של המשפט.
1: לא צוואה, זה פתק, זה צטלה.
0: זה פתק, אבל מבחינת, הפכו את זה לצוואתו של קפקא, אבל העניין פה שהם ממש, הם ברו את קפקא בעצם.
2: מה זה קרה לי? חשב בליבו. זה לא היה חלום.
0: בשנת 67 גם מקס ברוד מת, וגם אב המשפחה מת, ושירות היא הצליחה לצאת מהצל של האמא ולהקים לעצמה משפחה. חווה בעצם נשארה
1: ליד... זאת הבת השנייה, כן.
0: נכון, נשארה לצד אמא שלה, ואלזה אופה אמרה לה, אני עכשיו אלמנה משני הגברים של חיי, את צריכה להישאר איתי עד יום מותי. אז הם ציפו שזה יהיה עשור, 20 שנה, האישה חיה עד גיל 102. ובתוך ה-40 שנה האלה בבית קרה באמת איזה משהו בעיניי, איזה סימביוזה... גם בלתי מוסברת, וגם אגב הגלגול, ראיינו חברים של חווה, הם ממש מתארים שקרה משהו ב-40 שנה האלה, שהיום שהם מסתכלים אחורה, הם לא מצליחים לשים את האצבע איפה, רואים את זה גם בסרט, מנערה יפה יפייה, כן. עם אמביציות, היא פתאום הופכת להיות אישה בודדה, עצובה, שחיה למען החתולים שלה, וגם זה בסוף הנרטיב.
1: ולמען אימא שלה, והעיזבון.
0: והעיזבון, וגם שהעיזבון הזה פתאום נהיה, היא ממש אומרת במשפט, אתם כאילו, העיזבון הזה של מקס ברוד, זה קשר רוחני, אתם לוקחים ממני איבר.
1: זה הזהות שלה, כן, זה הזהות שלה, הם לוקחים לה את זה למען, הרי חיה למען זה.
0: ועוד דבר שגיליתי, שבעצם מקס ברוד לא שילם לאילזה אופה, הוא שילם לה בעזרת טקסטים של קפקא. היה ברור שזה הנכס שהם מפתחים, שהולך להיות שווה המון המון כסף בהמשך השנים, והוא בעצם, הוא ידע מה הוא עושה. ואז פתאום אתה בא ואומר, נכון, היא מכרה בהמשך השנים, וזה אולי לא יפה, וזה אולי קצת גרידי, אבל מותר להיות גרידים. אם אני עכשיו יורש נכס נדלני, מטורף, ויכול להיות שיש לו, לא יודע, אלמנט של אוצר לאומי, או שזה צריך להיות מוזיאון, אבל אני רוצה לנקור את הנדלן, וזכותי.
1: זה גם, אז יש לך את הגיבורה בסרט שלך, חווה הופה, שהיא הגיבורה הקפקאית של הסיפור הישראלי וסיפור המשפט, שכמו מתגלגלת מהספרים שלו אל המציאות הישראלית והמציאות המשפטית של על הכתבים שלו. ומצד שני, הסרט גם מעלה את השאלה המוסרית, ששוב ושוב אני חוזרת עליה. רגשית, אתה ואני אומרים שזה יהיה בספרייה, שישמרו על זה. והסרט שלך לאט לאט פורם את הרגש הזה. ואומר שאולי גם בדרכים אחרות אפשר לשמור על כתבי היד של קפקא, הרי גם כשאילזה אסתר מכרה אותם, בסופו של דבר הם הגיעו לארכיון מרבח, החשוב, היא לא מכרה אותם סתם.
0: בעצם הנרטיב שניצח את המשפט הזה, וגם כאילו, גם מה שהיה בעיתונות, אז הכתבים של קפקא צועדים עליהם מאות חתולים, מנועלים על ידי אישה,
1: כן,
0: לא קונבנציונלית.
1: כן, זה מה שפרסמו עליה, כן. שיש שם כלבים, חתולים, משתינים עליהם.
0: ואז בסוף, שפתחו את הבית, כל הטקסטים שנמצאו, מה שהיום נמצא בספרייה הלאומית, נמצא בכספות, בארץ ובאירופה,
1: כן, כאילו, היא שמרה אליהם.
0: הדברים כן היו צריכים להיות בארכיון ופתוחים לציבור. אני, כאילו, באלמנט הזה, אני חושב שזה כן נכון, אבל
1: אבל איך שהציגו אותה, היה לא נכון.
0: גם איך שהציגו אותה, אבל גם ברמת המשפט שלה. אם היא רק הייתה מוכיחה במהלך המשפט הזה, זה כן. גם שאלה שעלתה המון פעמים, זה גיבור כן. קפקאי שלא רוצה לצאת מתוך הפלונטר, כאילו, אם היא הייתה חושפת את הבית לפני זה, והיו רואים שאין באמת עניין פה, כאילו כשראיתי את העדויות שלה, ואחרי שקראתי, נחשפתי לסיפור שהוא באמת, זה סיפור לא מוכר, הסיפור של המשפחה הזאת, אנחנו הכרנו רק את הסוף תמיד בכתבות, היה פה משהו בעיזבון הזה שהוא באמת היה כל מהות חייהם, הוא ייצג את השנים הכי יפות.
1: יש פה בעיקר את הטקסטים של מקס ברוד, וגם כתבי
0: מקס ברוד היה סופר מאוד מאוד פורה, והוא כתב להבדיל מקפקא המון.
1: וזה גם בעיזבון, אבל אף אחד לא באמת מעניין אותו הכתבים של מקס ברוד, אלא מעניינים הכתבים של קפקא שנמצאים שם. בוא נשמע שוב את השחקן אלי גורנשטיין, קורא מתוך לפני שער החוק.
2: לפני החוק עומד שומר פתח. אל שומר הפתח הזה בא איש מן היישוב ומבקש כי יותן לו להיכנס לתוך החוק. אבל השומר אומר כי עכשיו אין הוא יכול להרשות לו להיכנס. האיש שוקל בדעתו, ואחר הוא שואל אם הוא יהיה רשאי איפה להיכנס לאחר מכן. אפשר הדבר, אומר השומר, אך לא אתה.
1: ואת הסרט שלך, אלירן, אתה מחלק את הפרקים שלו לפי השמות של הכתבים של קפקא, של הסיפורים של קפקא, הגלגול והמשפט, הרומן הבלתי גמור שלו, שמקס ברוד התקין אותו אחר כך לפרסום, לפני שער החוק, שזה סיפור בפני עצמו, אבל הוא גם חלק מהרומן המשפט. איך אתה עושה את זה כשאתה עורך את הסרט?
0: ההבנה העיקרית שלנו, כשהתחלנו מחדש לעבוד על הסרט, זה העניין של, אוקיי, אנחנו צריכים להעביר את זה, שזה כלמת סיפור שמרגיש כאילו קפקא הוא המושך בחוטים שלו. צריך להרגיש סיפור דוקומנטרי, אבל שהוא עלילתי לגמרי. רציתי באמת ליצור תחושה שאתה בתוך איזה עולם של קפקא, ואז עלה הרעיון, איך אפשר ממש להמחיז או להמחיש את זה, שאתה כאילו בתוך איזה עולם קפקא, שהמרואיינים שלנו הם דמויות בתוך העולם קפקאי הזה. ואז עלה הרעיון באמת...
1: המרואיינים זה באמת בעיקר אנשי משפט, או חברים של המשפחה, או עיתונאים, כן.
0: הוא בעצם עוד שחקן בתוך איזה תיאטרון בובות קפקאי. ואז אחרי שהאלמנט הוויזואלי נפטר, הבנו שצריך איכשהו גם לצופה שהוא לא יודע מי זה קפקא, או לא קרה בימי חייו קפקא, שאתה תבין מה זה הכתיבה הזאת, למה אנחנו אומרים שהיא דמות קפקאית, כאילו שזה לא יהיה רק סיסמה. ואז הבנו, אני הבנתי שאני צריך לקרוא את כל כתבי קפקא שוב, ממש קנינו, יש לי סקית, הבאתי אותה היום, הבאתי, זה כאילו זה, כל הפרסומים, כל היומנים, כל הסיפורים הקצרים, כל ה... תרגומים השונים של המשפט, ולנסות למצוא איך עושים בכלל את ההשוואה הזאת, איך בסרט של 72 דקות, שהוא בכלל, אתה יכול להכניס את הספרות שלו פנימה, בצורה שהיא לא תרגיש גם כמו...
1: של זה לא משהו שהנחת בגסות, אלא שזה משהו שהוא חלק.
0: ממש חיפשנו, משהו שמצדיק את הסיפור.
1: מהסרט הדוקומנטרי, שהוא בעצם חלק גם מהספר של בנימין בלין, את המשפט האחרון של קפקא,
0: איך להראות... זה הסיפור בתוך סיפור.
1: בתוך סיפור, כן. ובאמת הסיפורים של קפקא, אלה שעוסקים במשפט ובגלגול, הם קשורים לסיפור ה...
0: בהתחלה לקחנו ממש ניסינו לשלב מלא סיפורים, ואז הבנו שאתה צריך למצוא, נגיד סתם, הגלגול, הקונספט שבן אדם קם יום אחד,
1: והוא מקק.
0: והוא מקק, אבל הוא גם הופך למשהו אחר. המטאפיזיות שלו היא שונה.
1: שזה אגב, אבל גם מה שקרה במשפט.
0: זה גם קרה במשפט.
1: שופכים את חווה הופה.
0: אבל גם חווה הופה.
1: לסוג של מישהו שאפשר למעוך אותו, עוד הפעם, בשם הצו המוסרי הזה, שזה שייך למדינה.
0: וגם חווה הופה כדמות, כבן אדם, היא בן אדם, דיברנו עם כל החברים הכי קרובים שלה, ועם המשפחה, כולם אומרים, וזה מאוד הטריד אותי, בסוף אתה מראה משהו כל כך כותבי, אתה צריך לתת הסבר, ואנשים אומרים, יום אחד היא הייתה כזאת, ואנחנו לא יודעים לשים את האצבע, ויום אחד היא הייתה משהו אחר לגמרי. או נגיד המשפט, שזה כמעט, כשאתה קורא את המשפט ואתה רואה את הסרט, זה כמעט הזוי, כמה זה מתכתב אותו דבר. כי גם במשפט, כמו במשפט האמיתי, וחשוב לי להגיד את זה, אני לא חושב שאופר אדרת הוא דמות שלילית בסיפור פה, ואני גם לא חושב שהספרייה הלאומית...
1: שמרואיין אצלכם.
0: הוא גם מרואיין אצלנו, נכון? הם כולם אנשים שעשו את העבודה שלהם ופעלו מתוך תחושת שליחות אמיתית.
1: אופר אדרת, העיתונאי של עיתונאי הארץ, שעקב אחרי כל המשפט ופרסם כתבות.
0: הוא אומר את זה גם בסרט, זה היה ממש באותה תקופה משימת חייו, הוא מעריץ של קפקא, הוא הרגיש שנעשה פה עוול אמיתי, והוא אומר את זה בפשן שהוא אמין.
1: הוא מבחינתו צריך לשמור על הכתבים האלה מכל משמר, ולכן הם צריכים לצאת מאותו בית.
0: נוצרה פה באמת איזה מלכודת בירוקרטית שהמשפחה הזאת לא יכולה לצאת ממנה בכלל. זה בסוף אישה ששילמה מחיר על בגידות אלטרואיסטיות של מקס ברוד, של אמא שלה.
1: הבגידה שהתחילה עם מקס ברוד, שלא שרף את הכתבים.
0: גם הבחירה שלהם למכור או לא למכור. היא קצת התמודדה עם דברים שקרו דורות לפניה, והיא באמת שילמה מחיר פומבי. כאילו הדבר שלי הכי חיב בדבר הזה, זה באמת...
1: בגלל שהדמות שלה הוא שחרה.
0: אחד מעורכי דין אומר, והערכתי מאוד שהוא אמר את אמר את זה בכנות, בסוף בבית משפט אתה בונה נרטיב, ואתה צריך לצבוע אדם להיות השחקן הרע בסיפור, והיא דמות שהיה מאוד מאוד קל לבנות סיפור סביבו. כי זה טרגדיה איומה בלי נבלים. אין פה אף בן אדם רע בסיפור הזה. וזה התגלגל למימדים...
1: למרות ששוב, כשאני צופה בסרט שלך, אין אדם רע, אבל כן יש איזושהי נימת ביקורת על מוסדות המדינה, על בעצם, כמו שאתה אומר, פתאום גילית את הגיבורה הטרגית, את חווה.
0: אני חושב שמה שקורה בסרט הזה...
1: הסרט מנסה לעשות איתה איזשהו תיקון.
0: יש ניסיון לעשות את התיקון, שלדעתי הוא חשוב וראוי, אבל טוב שזה יצא לציבור, ואני חושב שגם נכנס פה פקטור, נגיד סתם, המרבח אחרי, נכנסו כתפקיד בתוך המשפט הזה, ארכיון המרבח, הענק והעשיר, הציע בעצם לבית המשפט, בואו נעשה אוקשן. מי שיציע סכום גבוה יותר הוא מי שיזכה
1: בכתבים. ברור שלהם יש יותר כסף מאשר לספרייה.
0: הם יציעו שבע ספרות, הספרייה הלאומית לא יכולים, אז זה מבחינת הספרייה הלאומית, אני גם מבין אותם, זה לא הוגן, ובסוף יש פה כן עניין של פרסטיג' לאומי, יש גם את מה שהספרייה הלאומית באה לייצג. קפקא היה, אני מבין את הצעד שלהם.
1: שהספרייה הלאומית, הארכיונים של הסופרים היהודים החשובים צריכים להיות כאן בספרייה הלאומית. גם עבודה במקום
0: המונח, זה ספרייה מדהימה, זה אחד מהמקומות הכי יפים בארץ. אני חושב, הסרט כן, מאז שזכינו בפסטיבל חיפה, היו המון הקרנות, אז אני קצת קלטתי שהסרט הזה הוא כמו
1: מפרן. הוא זכה בפרס הראשון בפסטיבל.
0: אבל בהקרנות שהיו, אני א' רואה שהסרט הוא קצת מבחן רורשך. אנשים עדיין יוצאים ואומרים לאיפה זה היה צריך להיות, מי צודק, מי נכון. אבל הדבר העיקרי שראיתי, שמי שמכיר את הסיפור, שבסוף לנו זה מרגיש כמו הרבה אנשים שקראו את זה בארץ, אבל זה אחוז מאוד מאוד נמוך מהצופים הפוטנציאליים של הסרט, הם מאוד באים ואומרים לי את מה שאת אמרת, יש פה תחושה של תיקון, ולא הכרתי את הצעד של הסיפור הזה, אבל אני חושב שזה התיקון על סיפור שהם הרגישו שהם מכירים מאוד מאוד טוב, ומכירים מכל הזוויות שלו. מי שמגיע פרש לסיפור, הוא כן מריע לאיזה תחושה.
1: זאת אומרת, מי שלא התוודע לכל הכתבות של אופר הדרת, ועוד פרטים שהיו בעיתונים, שליווה את המשפט,
0: יודע מי זה קפקא, הם באים ואומרים לנו שיש פה באמת סיפור, שהם לא מצליחים לשים את האצבע בשום שלב.
1: מי צודק.
0: על מה נכון ומה לא נכון. זה קצת הטרגדיה של הסיפור הזה.
1: בסרט נאמר, יוזף קוף ברומן המשפט מגיע למסקנה שבבית המשפט הוא לא ימצא צדק, אבל הוא לא יכול להרפות מהמשפט, וגם חווה הופה לא מסוגלת להרפות, והולכת מבית הדין למשפחה, למחוזי, ומשם לעליון, ולעוד עירור ועוד עירור. בכל מקום היא מפסידה, בסוף היא גם תפסיד את חייה, והיא לא מרפה.
0: יש משהו יפה במשפט, כקונספט של יוסף קוף, מבין ש... אין שום סיכוי שהוא ינצח במשפט הזה, אבל ככל שהוא יעריך אותו, יכול להיות שהוא לא יזכה לראות בימי חייו את הסיום שלו, ואולי שם הנחמה. אתה לא תפסיד, אתה פשוט לא תגיע ליעד. ואני חושב שחווה באיזשהו מקום, אולי בנתה על זה, זאת אומרת, אחותה נפטרה.
1: אחותה נפטרה קודם רות.
0: תוך כדי המשפט, נכון? במשפט בבית דין לענייני משפחה.
1: בערכאה הראשונה.
0: אבל הטרגדיה עם חווה, הרבה הם מדברים בסרט, הם לא מבינים את העניין עם חשבונות הבנק שלה. איך מתוך המשפט הזה היא הפכה להיות מאישה חריגה בנוף, אבל מבוססת למי שהיא מסיימת את חייה
1: כחסרת כל.
0: כשהיא נהיית חולה בסוף המשפט, אין לה כסף לשלם על טיפולים. זה באמת, הסוף הוא קשה כאן. והטרגדיה קצת זה שהיא לא יכלה להרפות מהמשפט, כי יכול להיות מאוד שאם אחרי הבית דין לענייני משפחה, היא הייתה מבינה, יש פה בעיה משפטית ואנחנו לא נצא מזה, היא הייתה יוצאת, ועדיין היה נשאר לה חלק, בעצם מה שקרה
1: היא
0: בסיפור...
1: היא הייתה מוסרת את הכתבים של קפקא, והייתה נשארת עם
0: במשפט, אבל היה נשאר ממון, כי בעצם ממון, מה שקרה במשפט, כשיש בית דין, כשיש סכסוך ירושות, בעצם כל מה שנמצא בבסיס הירושה, אין לך גישה אליו.
1: כן.
0: והטרגדיה פה, בגלל שהמשפט ערך כל כך הרבה זמן, ושילם כל כך הרבה לעורך דין, ממצב של מיליוני שקלים שהיו שם, בסוף המשפט לא נשאר שם כלום.
1: אתה מראיין את האחייניות של חווה, את יעל וענת. הן מספרות גם על זה שאימן חלתה תוך כדי המשפט, זאת אומרת שעצם ההקפאה של העיזבון, וזה שהתחיל המשפט ושחווה החליטה לא להרפות, אולי גם זרז את מותה של אימן רות, והן בעצם מציירות באופן חיובי ואמפתי את הדודה שלהן, חווה. שתי האחייניות שלה.
0: היה לי מאוד מאוד חשוב לנסות להגיע
1: שאומרות,
0: למשפחה.
1: כן, זה שלנו על פי חוק. העיזבון הוא של המשפחה שלנו על פי חוק.
0: בשביל כולנו זה סיפור קפקאי, בשבילהם זה המשפחה שלהם, והם איבדו את המשפחה הגרעינית שלהם הרבה בעקבות הסיפור הזה, אז... וגם אותי עניין, אגב, חווה לא הצליחה לוותר על המשפט. הלקח שלהם מסיפור החיים של חווה זה שהן ויתרו.
1: כן.
0: גם אני, א', מודה להם על הפתיחות, אני יודע שהיה מאוד מאוד קשה.
1: הם ויתרו, הם לא המשיכו עם המשפט.
0: הם לא המשיכו עם המשפט, הם גם לא המשיכו היום. גם היום, אני לא חושב בשום מצב שהם מצפים או מעוניינות שהסרט הזה יפתח דיון משפטי חדש על הכתבים. אבל הם הבינו שאם הם לא יוותרו, הם אומרות את זה בסרט, הם יסיימו... הם יסיימו כמו דודה שלהן, יש פה איזה קצת אנשים שמחליטות לא להיות עוד דמות של קפקא.
3: לא מדובר על שנה, שנתיים, מדובר פה על מעל עשור. מעל עשור, זה המון זמן, המון דיונים, המון בקשות שהגשנו ונדחו על הסף, על כלום.
1: מי מכל המרואיינים שלך הכי נגע ללבך? כמובן, כאמור, אנשי משפט יש שם.
0: הכי נגע לליבי זו יואלה הרשפי.
4: התייחסו אליה כאל שקית זבל. הכסף שלה היה רצוי. היא עצמה לא הייתה רצויה.
0: היא הייתה גם, היא גם עורכת דין, והיא הייתה גם החברה הכי טובה של חווה הופן. אז כמו שהיא אומרת, גם לחווה, אני יעצתי לה בכל, וכל מה שחווה עשתה זה לקחת את כל מה שאני יעצתי לה ולעשות ההפך. ולפרספקטיבה הכפולה הזאת של מישהי שמצד אחד היא לא משפחה, זה יכולה להסתכל על זה מרחוק, והיא גם עורכת דין. כן. היא מבינה מה מותר, מה אסור, גם את המורכבות של המשפט.
4: חווה התרסקה. וכשאני אומרת התרסקה, מה שהתרסק זה מה שנשאר ממנה, ובמהלך המשפט לא נשאר ממנה הרבה.
0: את יודעת, חווה כדמות בתחקיר היא דמות, כמעט לא שמעתי שום דבר חיובי. את ראינו רק את עורכי דין, אני הכרתי את הסיפור מה... טוב, נשמע דמות שהיא מאוד מאוד אהבה אותה ומאוד זכרה לה טוב, וזכרה את חווה לפני האמבוש הקפקאי, את, כן. את מי שהיא הייתה. זה היה מה שלי בעצם פתח את התחקיר, אחרי שראיינו אותה, הבנתי שיש פה סיפור הרבה יותר מורכב ממה שהבנתי מראש. וגם היה בה משהו שהרגשתי שבטקסטים שלה, היא מצליחה לעשות לה איזה סוג של תיקון, להציע נרטיב אחר.
1: בדברים שהיא אומרת לך בסרט.
0: כן, זה הרעיון מאוד ארוך, ראיינו אותה כמעט 3 שעות. בדרך כלל חשבתי, אוקיי, עורכי דין וחברה שלה, הייתי בטוח שאני הולך להמשיך בלופ של השיחות עם עורכי דין, לנסות להבין מה היה בסרט הזה, ופתאום יצא שם משהו... אמיתי, ובתוך סיפור שהקור שלו הוא די ציני, זה בסוף שתי מעצמות שרבו על יוקרה של טקסטים, צריך להיות כנים, בסוף כל המריבה פה זה בסוף, כי קפקא זה משהו שהוא מאוד פרסטיג' ומאוד כדאי להחזיק אותו, וזה אוצר לאומי שייתן נקודות לכל מקום שיחזיק בו, אבל זה בסוף סיפור שקצת אין לו לב, תמיד, כטבעם של סיפורים משפטיים, ופתאום כאילו היא...
1: הביאה לב.
0: היא באה, לא רק הביאה לב, היא אמרה, יש פה המון לב שאתם צריכים לחקור, אתם כאילו לא קוראים את הסיפור נכון, ואני פתאום הבנתי שכאילו, לא, אין דבר כזה סיפור בלי גיבור, אם זה סיפור קפקאי, זה רק אומר שאני עוד לא מצאתי את הגיבור הקפקאי של הסיפור הזה, אז היא ממש, זה רעיון ששלח אותנו קצת להתחיל מחדש את הסרט.
4: חווה הייתה כל כך בודדת, כל כך אומללה, והיא הייתה לבד. אבל האמונה של חווה בזה שצדק מנצח הייתה בלתי מעוררת.
0: זה כאילו בן אדם נכנס לאיזה פס יצור שאין סיכוי שהוא יוצא ממנו טוב בסוף. כאילו הכל, כל טעות שיכלה לעשות בדרך, כל טקל, אפילו נגיד הקטע עם החשבונות בנק, זה לא שבית המשפט או השופטת היו רעים והחליטו לסגור לחווה אופה את החשבון. בגלל הצורת חיים שלה, היא חיה עם אמא שלה 40 שנה. חשבון הבנק של אמא שלה היה חשבון הבנק גם שלה. זה שאין את ההבדלות, אין איך לראות, זה המשפט, אין פה אף אחד. יש גם משהו שכאילו, לא יודע, מתסכל אותי, זה קצת מראה איפה אנחנו חיים בכמה שנים האחרונות בארץ. אחרי השחייה בחיפה פנו אליי כמה ועשו לי כזה, היה לנו עוד הקרנה שם. בחיפה שבוע אחרי
1: השחייה. שחייה שוב בפרס הסרט התעודי הטוב ביותר, בפסטיבל הקולנוע בחיפה 2025.
0: ואז אמרו לי, זה סרט שממש בא ומראה למה צריך רפורמה משפטית. ואני כאילו... ואז הבנתי את האנשים לא מבינים, זה לא משהו שאתה יכול לשנות במשפט. ובמשפט, עושים משפט, לאו דווקא עושים צדק, וזה לא משנה באיזה שיטה, וזה בכל מקום בעולם. אז כאילו... אני כן הרגשתי שיש איזו חשיבות כאילו לספר את הסיפור הזה, ומאוד מאוד לא להצביע על שחקנים רעים כאן, ולהבין גם שזה סיפור כזה, שיש גם סיפורים כאלה.
2: הן החוק הוא מחוז שאיפתם של כל האנשים, אמר האיש. וכיצד זה לא ביקש איש מלבדי במשך כל השנים הרבות על הלא קיור שלו להיכנס? שומר הפתח רואה כי האיש עוד מעט ואיננו. כאן לא יכול איש מלבדך לקבל את רשות הכניסה, כי השער הזה הוא רק בשבילך נועד. עכשיו אני הולך וסוגר אותו.
1: שער החוק נסגר בפני אווה הופה. בית המשפט קובע שהספרייה הלאומית, המדינה, רשאיות להיכנס לאדירה ולחפש את כתבי קפקא, וכך זה נעשה.
3: כל ארון, מגירה, שידה, הכל נפתח, אלבומים של הדורות הקודמים של סבא וסבתא שלי, משפחה שאין, מה לכם ולזה? בית של בן אדם. אותו בית נלקח ב-60 ארגזים
5: ממוספרים, ונסע לספרייה הלאומית.
1: בסופו של דבר לא מצאו איזה אוצרות גדולים של קפקא, כן מצאו כמובן את הכתבים של מקס ברוד, קצת של קפקא, כי זה היה בכספות אחרות, ויש עוד הפעם איזושהי ביקורת שלך בסרט. עשיתם את כל המאבק הזה, גם יש לכם פה מלא כתבים של מקס ברוד, סופר חשוב גם, למה אתם לא דואגים גם לו? גם סופר יהודי חשוב.
0: אני חושב ש... אני היה לי מאוד חשוב להיצמד לעובדות.
1: זה משהו שנמצא שם בסוף הסרט שלך.
0: מה שנמצא בראש, כי אני חושב שהטרגדיה... חווה אופק כל הזמן אומרת, אני לא רוצה לתת את העיזבון של מקס ברוד, כי ישליחו אותו כמו שישליחו אותו בחייו. וזה כן משהו שפגשת המציאות.
1: יוצא מהסרט שלך, כן.
0: ואני חושב שגם בספרייה הלאומית היה פה איזה תסכול. אם חווה אופק הייתה באה וחושפת מה יש בדירה, אולי כל המשפט הזה יכל להימנע. הטרגדיה הקפקאית פה, אם נרצה, שבסוף... כולם נלחמו.
1: אבל בסוף האובססיה היא קפקא, קפקא, קפקא. כשיש פה
0: נמשכת.
1: עוד דברים חשובים שמקס ברוד כתב, וראויים לראות, להתפרסם.
0: אני חושב על זה לא ביקורת, אני כן חושב שאם משהו טוב יצא מהסרט הזה, כאילו כן. אם יראו לנכון לנסות לעשות איזה תיקון ליצירה של מקס ברוד, להכניס את השם שלו כדי להפוך להיות רלוונטי, כי הטרגדיה האמיתית גם אחרי המשפט הזה, יש פה באמת גם... ענק ספרות.
1: שאנחנו לא מכירים אותו מספיק.
0: צומצם לתפקיד אחד, בלי ברוד אין קפקא.
1: אגב, בסוף הסרט אתה שם קטע מראיון איתו, והוא אומר, אנחנו חיים בעידן של קפקא. ברוד אמר את זה... ומה הוא מתכוון מבחינתך?
0: בראיון האחרון לחייו, חודש לפני שהוא נפטר, שואלים אותו, למה אתה חושב שקפקא כל כך פרץ, אחרי מלחמת העולם השנייה, בעידן הזה, כי... ואז הוא התייחס את זה, שבעצם אנחנו כאילו... אם אז הוא יקדים את זמנו, היום שאנחנו קוראים את קפקא, אז... כל הזמן שאנחנו קוראים אותו, אנחנו מרגישים שהוא מנבא משהו, או שהוא ניבא משהו שעברנו, ואני חושב שהטרגדיה האמיתית, שגם היום שאני קראתי את קפקא, אחרי שעברנו את מה שעברנו, אנחנו עדיין עוברים, אתה קורא לו נבואי, למרות שזה לא נבואי, זה כנראה זה גלגל שממשיך להתגלגל לו.
1: הסרט שינה אותך, אלירן?
0: סרט כן לימד אותי על החשיבות של נרטיבים, ועל כמה... יש המון דרכים שונות לספר סיפור, שהן יכולות להיות גם צודקות באותה מידה, אבל כאילו שהאמת זה דבר פלואידי יותר. וכן, שינה זה גדול, אני גם טועת, אני בהמון פרויקטים, גם בעלילתיים, גם בדוקומנטרים, אני מרגיש שאתה כל הזמן מתפתח כשאתה יוצר דברים, אבל אני חושב ש... אני חושב שזה באמת לימד אותי משהו על, על, על כוח של נרטיב, לטוב ולרע, ואיזה מחירים אנשים משלמים על נרטיבים. גם לטוב ולרע, כאילו, אבל זה באמת סיפור.
1: וכיוצר דוקומנטרי שיש לו אחריות ביצירה שלו.
0: אני תמיד מנסה בכל מה שאני עושה לעשות דברים שהם חיוביים, עושים תיקון לדמות, אני כאילו... אני חושב שיש לנו כן אחריות להיות סקרנים, וכל הזמן להיות פתוחים לשינויים, כי הסרט שעשינו בסוף הוא לחלוטין לא הסרט שיצאנו לדרך לעשות אותו, ואני חושב שאם הייתי כאילו קופה ונוגע ואומר לא, זה התסריט, זה מה שמחרנו, אז גם היה סרט פחות טוב, וגם בסוף כיוצרים, אם יש לנו את היכולת לעשות תיקון לסיפור, לדמות, אני כן מרגיש, אני גאה בסרט הזה על, על, על תיקון היסטורי שהוא עושה, הוא עושה לדמות שאני...
1: לך ואופה.
0: היא באמת דמות או משפחה, בלי להגיד כן השם או לא השם, רק להפוך את זה מסיפור שהיה בו רע מוחלט לסיפור שהוא...
1: שתשימו סימן שאלה.
0: שהוא מורכב. יש פה מלא סימני שאלה. אמרנו בעצמנו, האם הצוואה שהשאיר קפקא היא אכן צוואה או סתם פתק נייר? גם מקס ברוד כותב בצוואה שלו.
1: צטלה, גם ברעיון הוא אומר, מצאתי צטלה, פתק.
0: מבחינתו זה צטלה, מבחינת אנשים זה בקשה האחרונה.
1: תשרוף הכל.
0: בצוואה שלו, מקס ברוד כותב, אני רוצה שלאחר מותה, אלזה אופי תשים את זה או בארכיון המדינה, או בארכיון בחול, או בכל מקום כרצונה. זה נקרא כסדר דיאדוף, או שהוא פשוט ניסח סעיף משפטי מאוד מאוד מורכב. יש פה אין סוף סימני שאלה, אז לפתור את זה אתה לא יכול, אבל להגיד שזה סיפור מורכב שהוא לא ברור מאליו, זה נראה לי חשוב.
1: אולי עוד דבר אחד שניגע בו לסיום, גם אגב השאלה המוסרית למי שייכים כתבי היד, זה גם השאלה המוסרית של כתבי קפקא בגרמניה, המדינה שרצחה את בני משפחתו של קפקא, הוא נפטר לפני מלחמת העולם השנייה, או שוב, פה בארץ, שהצדק המוסרי הפואטי זה שהם יהיו פה בארץ, לא במדינה שרצחה את בני משפחתו בשואה.
0: זה שוב עניין נרטיבי, כי אנחנו... גם יש בסרט ממש התייחסות לציטוטים מהיומן שלו. האם קפקא היה ציוני, וזה מצאנו עדויות מהיומן שלו ממכתב אהבה לאחת מבנות הזוג שלו, שמראה על חיבה ציונית לפחות.
1: כן, וגם מתארנו
0: קטע ארכיוני מהמורה לעברית שלו.
1: כן.
0: מצד שני, יש לו טקסטים שלמים על כמה הוא לא מתחבר ליהדות, וכמה הוא לא רואה את עצמו כיהודי. וגם גרמניה, מצד אחד... אחיותיו של קפקא, שלושתם נרצחו בשואה על כל משפחתם, למעט אחיין אחד ששרד. פרנץ קפקא כתב בגרמנית. המרבך מייצג את כותבי הסופרים הגרמנים, או אלה שכתבו בגרמנית בעולם. יש שם את המומחים הגדולים ביותר לקפקא, לפחות לדברם. אז יכול להיות שהטקסט הזה דווקא יונגש לציבור ברמה הכי טובה משם. זה שוב המון המון שאלות שאין עליהן תשובות ברורות לדעתי.
1: ובנימין בלנט חותם את הספר שלו למי שייכים הטקסטים המתעתיים של קפקא, לספרות הגרמנית או למדינה שרואה עצמה כנציגת היהודים בכל הארצות. האם קפקא הוא בחשבון אחרון סופר כותב גרמנית שהיה במקרה יהודי, או סופר יהודי משורש נשמתו שהשחיז את הגרמנית ללשון יהודית חדשה, שיהיה ביכולתה להביע מחשבה יהודית בעולם חסוך אלוהים וחסוך התגלות? או שמא היצירה העשירה של קפקא מהדהדת מעבר לקנון לאומי מסוים, הולכת יותר אחרי חוקי תנועה משלה, כפי שאמר קפקא עצמו. נסיים עם עוד שאלה על הבחירה באלי גורנשטיין, להיות הקריין של הסרט שלך. גם מלווה
0: שלה.
1: את הסיפור שאתה מספר, גם את קטעי הקריאה מתוך הספרים.
0: באותו שלב שסיפרתי שהתחלנו להבין שבעצם אנחנו מספרים פה מעשייה קפקאית, שזה סרט שעושה מהלך קצת ששאוב מהעולם העלילתי יותר מהדוקומנטרי, הבנו שאנחנו צריכים לספר קפקאי, ואז איך שאמרו את זה אמרתי כאילו מי יותר מתאים מאלי גורנשטיין, ואז פנינו לסוכנות ואז דיברתי איתו, שהוא באמת אחד האנשים הנחמדים בתבל, ואז הוא אמר לי, אלירן, אתה יודע, יכלת להגיד לסוכנות שאתה יודע את הקשר האישי שלי לסיפור של קפקא, בגלל זה אתה רוצה, וכמובן שעד אז...
1: לא ידעת.
0: לא היה לי שום מושג, שהוא בעצם הנכד של פליקס וולש, שהיה אחד החברים הכי טובים של מקס ברוד ופרנץ קפקא, אז
1: גם זה נכנס לסרט.
0: נכנס עוד אלמנט מטה לסרט שמשולב בפנים, נכון.
1: כן, פתאום אלי גם נכנס כגיבור לתוך הסרט. הבמאי, במאי סרטי התעודה, אלירן פלט, תודה רבה לך שהגעת לכאן. הסרט שלך, המשפט האחרון של קפקא, אפשר לראות אותו בכאן 11 ובכאן בוקס. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל התוכניות של כאן דוקו תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים ולהתראות.
6: מה, זהו? זה סוף הסיפור? זה הסוף, אין מה לעשות.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: ועכשיו טעימה משלושה שיודעים עם דניאלה רגב.
2: כן, כן. העובדה שאנחנו מזהמים את המים שלנו וזה משפיע מאוד על מי ששוחה בהם היא לא חדשה. אבל מה קורה כשאותם מזהמים הם תרופות וסמים? מחקר חדש בחן מה קורה לדגי סלמון שצורכים בעל כורחם קוקאין, והמשמעויות לא כל כך חגיגיות. תסחי איתנו נגד הזרם עם הרבה יותר מדי אנרגיה, כנראה, הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: אז מה קורה לדגים שלוקחים בטעות סמים?
3: אז קודם כל, כמו שאמרת, זה לא חדש שאנחנו מזהמים את הסביבה, נכון? אנחנו יצורים מאוד מאוד, איך נקרא לזה, פעילים. כן. אנחנו מייצרים הרבה מאוד חומרים. אנחנו לא תמיד מתחשבים בסביבה שלנו, והסביבה שלנו מזוהמת בכל מיני חומרים. אבל כשחושבים על מזהמים, לא חושבים בדרך כלל על תרופות או על סמים. ובני אדם צורכים כל מיני חומרים, באמת שהם ככה פעילים ביולוגית, חומרים פסיכואקטיביים, תרופות וסמים שהגוף שלנו מפרק אותם. ואז השאריות של החומרים האלה, זה לא שאנחנו הולכים וזורקים אותם לנהר הקרוב, או ככה למקורות המים שלנו, אלא הגוף שלנו מפרק אותם, ושאריות של החומרים האלה, ותוצרי פירוק של החומרים האלה, מופרשים בשתן, בצורה, שלנו, נאספים למערכות של טיפול שפחים, שגם הן מנסות לנקות, כלומר, הכוונה כאן היא טובה, אנחנו מנסים לנקות ככה את המים לפני שאנחנו משחררים אותם חזרה לסביבה. חלק באמת אפשר להסיר אותם ומסירים אותם ככה מהמאגרים האלה, אבל לא את כולם. וככה אנחנו מגיעים למקורות המים שלנו, למקורות מים טבעיים, כל מיני חומרים שלא נועדו להיות שם. זה לחומרים שבמקור הם נועדו כדי להשפיע על מערכת הצבים של בני אדם, ואז בכמויות מאוד מאוד קטנות החומרים האלה פוגשים בעלי חיים שיש להם מערכת הצבים שבנויה על עקרונות מאוד מאוד דומים, ופה מתחילה הבעיה. עכשיו, המחקר הזה שנספר עליו היום, זה מחקר שמתמקד בעיקר באמת בקוקאין, ובתוצר הפירוק שלו, שזה בנזואילקוגנין, שזה גם חומר ביולוגית, ולחומרים שגילו אותם במקורות מים עיליים ברחבי העולם, אפילו בשפחים, במקורות שמגיעים משפחים מטופלים, ומדדו ריכוזים ככה מאוד מאוד יפים. באוסטרליה מדדו ריכוזים של 3,000 ננוגרם לליטר של קוקאין, ועוד משהו כמו 22,000 ננוגרם לליטר של תוצר הפירוק שלו.
2: אני חייבת רגע להתעכב לנקודה הזו, כי אני תוהה באמת כמה, כלומר, הכמויות שאת אומרת מודה, אני לא כל כך מצליחה להבין, לכמת אותן. ואני אומרת, האם זה לא טיפה בים? כלומר, הים הוא גדול, הנהר הוא גדול, יש הרשפע של מים, אז את רוצה להגיד לי שאיזה ננו קטנטן של סם, של קוקאין, באמת יש לו עד כדי כך משמעות?
3: זאת באמת כמות, קודם כל, זאת באמת כמות מאוד מאוד קטנה. באמת, זאת באמת כמות קטנה, וזאת כמות קטנה שאפילו אני אומרת, באמת כשמשחררים אותה למים בשפחים, אנחנו אומרים, זה נורא קטן, זה בסדר. זה
2: אני התפרק. אפילו אומרת, בשפחים בטח יש עוד כל כך הרבה צרות, נכון. ודברים אחרים, שאני אומרת, אולי הטיפ-טיפה קוקאין, אולי זה אפילו יעזור להם, סתם, לא באמת, אבל אני אומרת, אני שואלת כמה זה...
3: לפחות זה עשה להם נעים, כשהם מתים מכל השאר.
2: את יודעת, הם ירוצו ממש מהר, ממש, אבל אני תוהה באמת כמה זה משמעותי הדבר הזה.
3: וזה בדיוק המחקר הזה, כי באמת הן כמויות מאוד מאוד קטנות, והן כמויות שאנחנו יכולים אפילו להגיד ככה בגישה של בני אדמים, זה זניח. אבל זה בדיוק מה שהמחקר הזה מנסה לברר, האם הכמויות הקטנות האלה, שאני אומרת לך, 3,000 ננוגרם, זה הרי ממש מעט 3,000 ננוגרם, האם יש לזה איזושהי השפעה? כי בסופו של דבר, כל דבר שאתה עושה, כל חומר שאתה משחרר לסביבה, יש סיכוי שיש לו השפעה שאתה לא רואה אותה. וזה בדיוק מה שמנסים לבדוק כאן. Mm-hmm. והנקודה החשובה כאן זה שזה לא איזה שם, שהחומרים האלה הם לא רק נוכחים במים. כלומר, זה לא ששחררתי עכשיו חומר שלא נעים לדגים. אלה חומרים שהם פעילים ביולוגית, כי קוקאין משפיע על מערכות תקשורת במוח. על מערכות, על חומרים כמו דופמין וסרטונין, וזה שולט בהתנהגות, זה שולט בתנועה, זה שולט ברגש, נגיד, בזהירות על דגים, והמזהמים האלה, כמו קוקאין, יכולים ממש לשבש התנהגויות של בעלי חיים בטבע, למרות שהן בכמויות כל כך קטנות, וזאת בדיוק הייתה השאלה. עכשיו, במחקרים קודמים כבר ראו שקוקאין יכול להצטבר ברקמות של בעלי חיים ימיים, בעלי חיים ימיים, כלומר גם במוח, ולשנות התנהגות, ובדקו את זה על סרטנים מאוד מאוד פשוטים, דפניות, שאנחנו ככה מכירים אותם, הם נורא חמודים, וכשהם נחשפים לקוקאין רואים שהם שוחים יותר מהר. ומפגינים גם התנהגות כזאת שהיא יותר נטילת סיכונים ופחות אכילה. כלומר, זו שהיא התנהגות שהיא נשמעת, אוקיי, אז היא שוחה יותר מהר, מה הסיפור?
2: אז אני גם, אני אומרת, היא נשמע לי אפילו יעיל.
3: או, אבל זה משבש, כי כל דבר קטן שאת משנה בהתנהגות של יצור חי, את אולי משנה את היכולת שלו לשרוד בטבע, את היכולת שלו להתמודד עם כל מיני סכנות, ואת לא באמת יודעת מה את משנה ומה את משנה בהתנהגות שלו. ומה שהם עשו כאן, הם רצו לראות, בגלל שהם ראו כבר שקוקאין יכול להסתדר ברקמות של בעלי חיים ובמוח ולשנות התנהגות, אז במחקר הזה הם רצו לצאת מהמעבדה, כי בדרך כלל אתה עושה את המחקרים האלה במעבדות, אתה עושה את זה באקווריום, ורצו לצאת אל הטבע ולראות מה קורה באמת בטבע, איזה השפעה יש ליצורים האלה כשנמצאים בסביבת המחייה הטבעית שלהם. אז הם בחרו כאן את הסלמון האטלנטי, שאנחנו מכירים אותו, שהסלמונים הם באמת דגים שאנחנו מכירים אותם, והם יצורים שמתחילים את החיים שלהם באזורים גדולים ויוצאים לנדידה, ולכן ההתנהגות שלהם היא התנהגות חשובה מבחינה גם אקולוגית, ונגיד גם כלכלית, כי זה מין שאנחנו נעזרים בו כדי לשרוד ולהתקיים ולאכול וליהנות. עכשיו, זה מין שגם ככה נמצא תחת לחצים סביבתיים, יש להם שינוי אקלים, ויש להם סחרים, ויש להם שינוי של בתי גידול, ויש להם גם זיהומים מכל מיני צורות, ומחלות ודייג, ורצו לראות האם גם החומרים האלה, שכמו שאת אומרת, מה קצת טיפונת ננוגרמים של קוקאין, כן. מה זה עושה. ומחו 105 דגי סלמון צעירים יחסית, שהם גיגלו אותם באיזשהו אזור סגור, וחילקו אותם לשלוש קבוצות, והם שמו להם שתלים שמשחררים בגוף שתל קטן לשחרור איתי של החומרים האלה של קוקאין ושל בנזואיקוגנית, תוצר הפירוק שלו. קבוצת הביקורת, הם שמו שתל שלא משחרר בכלל חומר, כדי לראות האם השתל עצמו יש לו איזושהי השפעה.
2: בגלל המשקל שלו, בעצם ההתערבות ההזרה בגוף.
3: בדיוק. והם שמו להם גם איזשהו שתל, איזשהו משדר אקוסטי קטן, כדי לעקוב אחריהם, ובאזור הזה שהם עשו את המחקר, שזה אגם טבעי גדול מאוד, שנמצא אי שם בשוודיה, פיזרו ככה את הסלמונים, ופיזרו בכל האגם, המון המון מקלטים כדי לראות איפה הדגים האלה מסתובבים. עכשיו, כשהם שחררו אותם, מהרגע שהם שחררו אותם למים, מהמדגה אל תוך המים, הם התחילו ככה, הם נעלמו, לא ראו אותם יותר, וכל מה שהם ראו זה מין מסך כזה, זה נורא יפה התמונה של זה, עם נקודות. ומתחילים לראות את הפיזור של נקודות, וכל נקודה מספרת לנו סיפור אחר, האם זה דג שרק שמו לו שתל בלי כלום, האם זה דג ששמו לו את החומרים, ורצו לראות מה זה עושה. עכשיו, הם ראו שברגע שהם שחררו אותם למים, הם כולם שחו נורא נורא מהר, כי ברגע שאתה משחרר ככה דגים, אחרי שהם היו כל כך הרבה זמן סגורים, הם נורא נורא פעילים ונורא נורא מסתובבים, וכולם זזים הרבה. אבל אז הם ראו שלמעשה, מהר מאוד, הדגים, הדקי דגי ביקורת, היו מאוד מאוד ככה בהתנהגות זהירה כזאת, יותר ביתית. הם לאט לאט המרחקים של השחייה שלהם נעשו יותר קצרים, הם נשארו קרובים יחסית לאזור שבו שחררו אותם, אבל הדגים שנחשפו לחומרים, בעיקר כאלה שנחשפו לתוצרי הפירוק של הקוקאין, המשיכו לזוז ולזוז יותר. והאפקט הזה היה הרבה יותר חזק ככל שהזמן התקדם, כי בחודש השני של ניסויים שחו פי 1.5 יותר מהדגי ביקורת, ואחרי חודשיים הם כבר שחו פי 2 יותר מדגי הביקורת, כלומר הם שחו הרבה יותר והם השתמשו אחרת במרחב. כלומר, הפיזור שלהם מראה שבמקום ללכת לסתובב ליד נקודות מרוכזות באגם, ליד נקודות השחרור, הם ככה תופסים אזימותים ושוחים הרבה הרבה יותר רחוק למרחקים שהם 12 קילומטרים יותר מדגי הביקורת.
2: שזה כן. הרבה מאוד. אנחנו כמובן, אנחנו מדברות על חשיפה מתמשכת לחומר, נכון? זה לא חשיפה חד פעמית.
3: אז הוא חשיפה מתמשכת לחומר איטית מאוד וכמויות קטנות מאוד.
2: מייקרודוזינג, מה שנקרא.
3: האם החומרים האלה גם מצטברים במוח?
2: כן.
3: כן. כלומר, ברגע הם שוחררו בגוף הם רוצים, אז הם עשו את הבדיקה, וראו שבאמת החומרים האלה, השתלים, לא היו רק איזשהו סימון. הם ממש יצרו חשיפה ממשית, הם מצטבר במוח, ויוצר חשיפה ממשית של מערכת העצבים לחומרים. עכשיו, אחד הממצאים היותר מעניינים במחקר, זה שדווקא תוצר הפירוק השפיע יותר מהקוקאין עצמו. עכשיו, זה חשוב, כי תמיד בדיונים סביבתיים אומרים, לא, זה לא החומר האמיתי, אין קוקאין במים. כמות היא מאוד מאוד קטנה, אבל תוצרי הפירוק הרבה פעמים, בגלל שהפירוק הוא איטי יחסית, התוצרי הפירוק הרבה פעמים, הריכוז שלהם הוא הרבה יותר גבוה מהחומר עצמו. וזה מטריד מבחינה אקולוגית, כי אם תוצר הפירוק משפיע בצורה ביולוגית, בצורה כל כך חזקה, אז יוצר לנו איזושהי השפעה שאנחנו, קשה לנו לצפות אותה. ותנועה של דג אולי נשמע לאנשים תנועה שהוא שולי. אבל דג, התנועה שלו קובעת איזה מזון הוא ימצא, איזה טורפים הוא יפגוש, עם איזה פרטים אחרים הוא יבוא במגע, האם הוא יזדווג ויעמיד צאצאים חדשים, האם הוא ישרוד בטבע, האם הוא יצליח להתרבות, איך הוא יתרבה. עכשיו, אם חומר מזהם גורם לדג לשחות יותר מדי, להתפזר רחוק יותר, בעיקר דג שהאורח החיים שלו תלוי בנדידה, זה אולי משנה את סיכוי ההישרדות שלו, יכול להיות שזה משפר את סיכוי ההישרדות שלו, אנחנו לא יודעים, וחשוב להגיד שהם לא מצאו הבדל בהישרדות בין הקבוצות השונות.
2: כלומר, לא הייתה יותר תחלואה או תמותה בקרב הדגים שנחשפו לחומרים.
3: והמאמר לא אומר קוקאין הורג סלמונים, הוא אומר משהו הרבה יותר עדין, אבל הוא כן מדאיג, כי החומר הזה פעיל, הוא לא הורג אותם, הוא כן משנה את הדרך שבה הם חיים, ו זה מאמר שככה מרים דגל קטן בגוונים של אדום, ואומר, שימו לב, יש חומרים שאנחנו לא מסתכלים עליהם, כי כמו שאת אומרת, זה לא הבעיה הגדולה שלנו, אבל יש לו השפעה שאולי אנחנו ככה מפספסים, ולאורך זמן אנחנו נראה את התוצאות שלה.
2: כן, אנחנו מתמקדים בחומר עצמו, ופחות, ולא חושבים מספיק על כמה שגם התוצרי לוואי שלו הם משמעותיים, אולי אפילו יותר. וכמובן, אם אנחנו חושבים עלינו, אנחנו במרכז, בני האדם, כשזה נוגע לדגי מאכל, אז כמובן שאולי החומרים האלה עוד בטעות יתגלגלו אלינו בחזרה, וזה כמובן גם צריך להדאיג מאוד.
3: ונתחיל לשחות רחוק יותר.
2: כן, בהחלט. תודה ששחית איתנו למרחקים האלה, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה יום טוב, ותודה רבה על השיחה
3: הזאת.
1: גם לכם. ביי. 3 שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במלאת 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, שורדי משפחת מתיאס פרסמו סרטון המתעד את הרגע שבו גילו כי הוריהם נרצחו. סגן השר אלמוג כהן אומר כי עם ישראל לא ישכח את הסרבנות שהשמאל הקיצוני הביא עלינו באסון הזה. הילד שנדרס למוות במודיעין עילית הוא משה גלינסקי בן 7. התחזית עד יום שני בלי שינוי.
0: ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 3. ישראל מציינת היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. שיר מתיאס, שהוריה שלומי ושחר נרצחו בממד ביתם בקיבוץ חולית, חשפה סרטון שלא פורסם עד כה. בסרטון נשמע אחיה הצעיר רותם, שהיה עם ההורים ונפצע, כשהוא מדווח על מותם.
3: I'm back home. There isn't really any smoke, but now I can actually say their mom and dad aren't alive. I'm so sorry.
2: חזרתי הביתה. אין ממש אשן, אבל כעת אני יכול לאשר לכם שאימא ואבא אינם בין החיים. אני כל כך מצטער, אמר רותם. האחות שיר כתבה בעמוד האקס שלה כי המשפחה החליטה לפרסם את הסרטון כדי לדרוש אמת, צדק ותיקון. לדבריה, תיקון חייב להתחיל מקבלת אחריות. כל מי שהיה עם יד על ההגה חייב ללכת הביתה, כתבה, ולקבל עליו אחריות, לובשי חליפות ומדים כאחד. סגן השר אלמוג כהן תוקף את מה שהוא מכנה השמאל הקיצוני, ואומר כי עם ישראל לא ישכח את הסרבנות.
4: את הסרבנות שהבאתם עלינו באסון הזה. איך באותו הבוקר אתם נשארתם בביתכם, ואפילו לא יצאתם לעזור לאף אחד. לא נשכח ונסלח. שקמה ברסלר, אחים לנשק, יאיר גולן, כל אלה, גדי אייזנקוט, כל אלה שהפקירו, הפקירו את הילדים שלנו, אשכרה הקריבו אותם לחמאס. עם ישראל חי, שוכח ולא סולח.
2: יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח. בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים, שם בשעה 8 תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. חוק יסוד לימוד תורה אושר אמש בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' את הצורך בחוק.
5: באים הייעוץ המשפטי, אנשי הייעוץ המשפטי, ואומרים, ערך השוויון מעוגן כערך חוקתי, הוא נגזר מכבוד האדם וחירותו, וערך לימוד התורה לא מעוגן, אין לו מעמד נורמטיבי. המענה ללקונה הזאת היא בחקיקת חוק יסוד לימוד התורה. יש צורך לחוקק את החוק הזה כערך נורמטיבי במדינת ישראל.
2: שופטת בית המשפט העליון ופרקליטת המדינה לשעבר עדנה ארבל, שהלכה אתמול לעולמה בת 82, תובא למנוחות הערב ב9 בבית העלמין שדה יהושע בחיפה. ביתה, הדוקטור סגית ארבל אלון, סיפרה לליאת רגב על האומץ שהפגינה אימה בהגשת כתבי אישום על שחיתות ציבורית.
6: אזכיר שירו באמא שלי בבית משפט בשנת 71 כשהיא הייתה בהיריון עם אחותי, אני זוכרת את זה כמו אתמול. היא לא נתנה לה פחד לחלחל הביתה. גם כשאימו עליה וגם כשאימו על חייה וגם כשניקבו את הצמיגים של המכונית שלה וגם כשישבנו תחת שמירות כאלה ואחרות וגם שבבוקר החתונה שלי התקשרו על קו 300 וביקשו ממנה להצטרף, היא שידרה איתנות.
2: הקטל בדרכים, הילד שנהרג בצהריים במודיעין עילית מפגיעת אוטובוס הוא משה גלינסקי, בן 7. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
1: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
9: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במלאת 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, הנשיא הרצוג מעלה על נס את הצורך באחדות. בצהל מזהירים כי מערך הצבא הסדיר מגיע לקצה גבול היכולת. סערה בעולם הכשרות, המשרד לשירותי דת דורש מהרבנות הראשית לבטל את האישור שניתן לארגון צוהר להעניק תעודות כשרות לעסקים. התחזית עד יום שני, בלי שינוי.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 4. במלאת 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל ערכו בבית הנשיא בירושלים ניצולים מקיבוץ קרם שלום ובני משפחות שקולות. הילה שי, שבנה סמל ראשון ירון, נפל בקרב על הגנת הקיבוץ, סיפרה על בנה שחייו נגדעו בגיל 21.
5: בעצם הוא מצא את עצמו ב6:30 בבוקר, נתקל ביחד עם עוד חברים בלוחמי נוחבה שהגיעו לקיבוץ. הם היו שלושה בג'יפ שלחמו קרב גבורה, שמנע את המחבלים בגל הראשון להיכנס לקיבוץ. בכל מובן אפשרי, האדם שלי שם. שני החברים של ירון, לוינסון, המפקד של הג'יפ, עומר וטיטו נפצעו, וירון נהרג בכפר הזה, בקרב הזה.
3: הנשיא הרצוג הדגיש את חשיבות האחדות בעם.
6: האויב לא עשה הבחנה בכלל בין דעה לדעה, אמונה, דעת, מה יש על הראש ומה אין על הראש. הוא בא לחסל את כולם. ולעומת זאת, התשובה שלנו בנטיעות, בעשייה, בפתיחת הבריכה, ברינת ילדים, יש לי זכות נדירה להגיד לכם תודה.
3: אחד הנרצחים במסיבת הנובה הוא הפרמדיק אוואד דראושה, בן 23 מקסל, שעבד במסיבה. אביו מוסה אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי הקמתה של ועדה שתחקור את הטבח לא תשיב את בנו, אף שהידיעה על שהתרחש עשויה להעניק לו הקלת מה.
7: אני כבר את הבן איבדתי, את הבן הלך, אפילו הם עשו לי, הם עושים בעדה והם עושים זה. אני יודע, אולי רגעתי קצת, אבל כבר מה שהיה לי הלך. הכאב נשאר, אפילו מה שיהיה, הכאב עוד נשאר אצלי, הכאב יישאר עד שאני אמות. זה החלום האחרון שלי, זה הילד הקטן שלי.
3: מוסא דראושה שוחח עם אימאן קאסם סלימאן בתוכניתנו מרחבת. בצהל מזהירים כי אם לא תוארך הוראת השעה להערכת שירות החובה, יסבול הצבא בעוד 5 חודשים מפער של מחזור לוחמים שלם וממחסור של אלפי לוחמים. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם באגף כוח האדם של צהל, תת-אלוף שי טייב, אמר את הדברים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. טייב הזהיר כי מערך הצבא הסדיר מגיע לקצה גבול היכולת שלו בשל הלחימה והנפגעים הרבים. לדבריו, צהל זקוק ל3 חוקים כדי להרחיב את שורותיו: חוק גיוס אפקטיבי, הערכת השירות הסדיר וחוק המילואים. סערה בעולם הכשרות. המשרד לשירותי דת דורש מהרבנות הראשית לבטל את האישור שניתן לארגון צוהר להעניק תעודות כשרות לעסקים. מנכ"ל המשרד יהודה אבידן טוען כי המנכ"ל של הרבנות הראשית יהודה כהן העניק את האישור בלא הסמכה ובלי אישורה של מועצת הרבנות הראשית. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי ארגון רבני צוהר נחשב לליברלי, ומהלך כזה משווה את מעמדו לכל גוף כשרות רשמי אחר. כדורגל. בפריז ייפתח בשבוע הבא מונדיאל לבעלי צרכים מיוחדים, בפעם הראשונה בהשתתפות ישראל. הנבחרת הישראלית תהיה 1 מ-12 נבחרות הגברים שישתתפו בטורניר, שבו יתחרו 24 נבחרות של גברים ונשים מרחבי העולם. מאמן הנבחרת אופיר חיים שוחח עם כתבנו יואב בורוביץ'.
8: האמת שנבחרנו מהרבה מאוד מדינות, מתוך 190 מדינות, זה אתגר, אתגר לא פשוט, אבל מאוד מאוד מעניין וזה מסקרן, ואני בטוח שזה גם ממלא אותי באנרגיות מטורפות, ויהפוך אותי גם למאמין יותר טוב.
9: כאן תחזית.
4: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
10: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
11: 17 ביוני 2006, פרנקפורט, גרמניה. המחזור השני של שלב הבתים של המונדיאל, ופורטוגל, שמובילה על איראן 1-0, מקבלת ביתת עונשין מ-11 מטר, אחרי עבירה על הקפטן והכוכב הגדול שלה, לואיש פיגו. למרות שפיגו הוא האיש של פורטוגל בעת ההיא, מי שמקבל את הזכות לבעוט את הפנדל הזה, הוא בחור צעיר בן 21, שעבורו זה היה המונדיאל הראשון, קריסטיאנו רונלדו.
12: 21-year-old Cristiano Ronaldo waits for referee Poulard's whistle, composes himself, and scores!
11: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל, הסקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבאגו לקראת הגביע העולמי 2026 בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. ומה ששמעתם עכשיו היה השער הראשון של קריסטיאנו רונלדו במונדיאלים. ספק אם יש שחקן עם תדמית נוצצת יותר של ווינר, שהוא גם הרד וורקר, ממספר 7 של פורטוגל. 5 כדורי זהב, אלוף אנגליה, ספרד ואירופה, סיאן שערי הנבחרות, האיש שזכה כמעט בכל תואר אפשרי, האנטיטזה למסי, הדון. אבל כשמסתכלים על הסיפור של רונלדו במונדיאלים, מגלים דווקא צד אחר. צד סובל יותר, פחות מצליח, סגפני אפילו. סוג של סיזיפוס. אותו מלך מהמיתולוגיה היוונית שמקבל עונש לדחוף סלע במעלה ההר שוב ושוב ושוב רק כדי לראות אותו מתגלגל למטה פעם אחר פעם. הקיץ, 20 שנה מאז השער ההוא מול איראן, הוא יעלה למונדיאל שישי שבו הוא עומד לשחק כשהוא ניצב לפני אתגר אחד אחרון ותואר אחד שהוא עוד לא זכה בו. גביע העולם. שער למונדיאל 2026, פרק כמעט אחרון לעונה, גיבורים בשער, קריסטיאנו רונלדו.
13: אני חושב שאנחנו הולכים לחזות ביצור הכי תחרותי בעולם.
11: דור הופמן הוא שדר ספורט אחת וכאן 11 במונדיאל הקרוב, והוא מגיש הפודקאסט קלאסיקו מבית הפודיום. לפני המונדיאל הקודם, הופמן ואני צללנו לסיפור של ליאונל מסי, בניסיון להבין את סיפור הקריירה והחיים שלו מזווית חדשה, דרך גביע העולם. השנה החלטנו לעשות את אותו דבר רק עם רונלדו.
13: מדברים הרבה על הגיל שלו, יהיה בן 41.4 במונדיאל. ויש הרבה אנשים שמנסים להבין מה הגיל המנטלי או מה הגיל הפיזי של בן אדם, האתלטי. אז אני חושב שהגיל המנטלי של רונלדו זה מנצח. הוא רואה את עצמו, תמיד מנצח, לא משנה אם הוא בן 25, 32, 41 וחצי, הוא כשהוא עוצם את העיניים ומסתכל על המונדיאל הזה שיגיע, הוא לא אומר, אני עכשיו מבוגר יותר, אני איתי יותר, אני יכול לנצח, אני עדיין יכול לנצח. ואין היום היגיון 2026 שהכדורגל הוא ששייך לצעירים, למהירים, לחזקים, שיבוא בחור בן 41 וחצי לעמדה של חלוץ בנבחרת שהיא מועמדת לזכייה, ויהיה דמות מרכזית. זה לא אמור לקרות. ועדיין עם רונלדו, זה נשמע לך, אוקיי, סבבה, כן. יכול לקרות. פורטוגל, עד שרונלדו הופיע, הייתה שולית מאוד בעולם הכדורגל.
11: סוף האלף הקודם ותחילת המילניום הנוכחי היו שנות ההתעוררות של הכדורגל הפורטוגלי. בנפיקה, פורטו וספורטינג ליסבון תמיד היו שמות גדולים בכדורגל המועדונים האירופי, אבל בנבחרת זה היה סיפור אחר. עד אז, פורטוגל העפילה לשני מונדיאלים בלבד, 1966 ו-1986, והיא התהדרה בעיקר בסיפורים ואגדות על יוזביו, יליד מוזמביק שהיה כוכב הנבחרת בשנות ה-60. אבל בסוף שנות ה-90 משהו התחיל לזוז. תחילה רבע גמר ביורו 96, ואז יורו 2000, שם פורטוגל הלהיבה מאוד עם הדור של לואיש פיגו, רוי קושטה ונונו גומש, ונעצרה רק בחצי הגמר מול צרפת. המומנטום נמשך במונדיאל 2002 ביפן ודרום קוריאה, ששם רשמה פורטוגל שני הפסדים לנבחרת ארצות הברית, שדיברה חזק בטורניר ההוא, ולמערך הדרום קוריאה. היה נדמה שהנה, תור הזהב של פורטוגל הגיע לשיא, שתכף הסתיים המומנטום המפתיע שתפסה המדינה בעלת הפוטנציאל האדיר בכדורגל, אבל גם זו שרשמה כל כך מעט רגעים יפים. בקיץ 2003 נזרע זרע השינוי הראשון. מנצ'סטר יונייטד הגיע למשחק ראווה בליסבון מול ספורטינג כדי לחנוך את אצטדיון ג'וזה אלוולדה המשופץ. בדיעבד, יונייטד ופורטוגל מצאו שם משהו גדול וחשוב הרבה יותר.
14: Here he is again, Ronaldo.
15: He is an exceptional talent and has certainly shown, but they're definitely going to be talking about this man.
11: על המגרש ליתת אז ילד בן 18 בשם קריסטיאנו רונלדו דו סנטוש אביירו.
13: הוא היה להטוטן, זאת אומרת, מישהו שאתה מאופנת למה שהוא עושה, התרגילים והטיות והזה, לא פרקטי במיוחד בהתחלה, נכון. לא איזה גולר מדהים, אבל מישהו שאתה רואה שהוא בא לעשות פה משהו אחר בעולם הכדורגל.
11: מחלקת הסקאוטינג של יונייטד כבר הכירה אותו, אבל זו הייתה הזדמנות לראות אותו בעיניהם. אחרי שבמחצית הראשונה הוא עשה לג'ון אושי האירי כאב ראש וסחרחורת, רוי קין, גארי נביל ופול סקולס, עטו על המנג'ר שלהם, סר אלכס פרגוסון, ודרשו תחתים את הילד. פרגוסון, שועל הרמומי שכמוהו ענה להם, כבר דואגים לזה, לדס. בסיום, ספורטינג ניצחה 3-1, רונלדו הצטיין, ועבר בתוך ימים לאנגליה. שם הוא פרח.
16: קריסטיאנו רונלדו's first goal for United.
11: הנער הצעיר שהיה אז רונלדו, גילם בתוכו את התקווה לפורטוגל החדשה. פורטוגל שרוצה להיות כוח עולמי בכדורגל. וככזו, ב-2004, היא עריכה את משחקי היור. זה נפתח טוב עבור הפורטוגלים והמאמן הברזילאי שלהם, לואיס פליפה סקולארי, ורונלדו כבש במשחק הפתיחה מול יוון, וגם בחצי הגמר, מול הולנד. אבל בגמר, הפורטוגלים שוב פגשו ביוונים של אוטו ריאגל, שהפעם יצאו עם ידם על העליונה. באחד ממסעות האנדרדוג המופלאים והמופרכים בתולדות הכדורגל.
17: גול! גול! גול!
11: שברון הלב היה ענקי. רונלדו התפרק בבכי בסיום, אבל ההפסד

0: אז הגיע מונדיאל 2006.
1: הוא לא היה הכוכב הכי גדול של נבחרת פורטוגל, היה שם את לואיש פיגו, שהוא גם היה מספר 7. רונלדו היה 17 במונדיאל הראשון. הוא היה בחור צעיר בן 21, נשלח לאגף.
0: וכמונדיאל ראשון, רונלדו עבר בו כמה טבילות אש. קודם כל, ביתת העונשין מול איראן, שבה פתחנו את הפרק הזה. 21-year-old
1: Cristiano Ronaldo. רונלדו בועט וכובש. ובחגיגה שלו הוא ממש נופל על הברכיים שם ומתרגש. אתה רואה כבר בפנדל הראשון שלו, במונדיאל הראשון שלו, שהוא יודע שהוא נכנס עכשיו לתוך מסע ארוך וגדול בתוך הטורניר הזה.
0: אבל המונדיאל בגרמניה יצר עוד רגעים חשובים בסיפור של רונלדו והמונדיאל.
1: אחד זה המשחק מול הולנד. הקרב של נירנברג עם 16 כרטיסים צהובים, 4 אדומים, ורונלדו לא משמעותי מסיבה מאוד ברורה. בשלב הזה כולם יודעים שצריך לעצור את הבחור הזה. הוא מפלצת שאם לא עוצרים אותו, כנראה שאתה תהיה בבעיה, וההולנדים אומרים, יאללה, בוא נרביץ. וסביבות דקה 30, חליד בולרוז פוגע ברונלדו פגיעה קשה, עם פקקים לאזור הברך. רונלדו מנסה להמשיך ולא מצליח. הוא מוחלף במשחק הזה במחצית הראשונה עוד. אז כבר שם אני חושב שאנשים מתחילים להבין שזה הדמות. ואז מגיע באמת המשחק מול אנגליה ברבע הגמר. דקה 62, 0-0, שבלגן במרכז המגרש. קווין רוני. מכניס את הרגל שם למפסעה של ריקרדו קרווליו. עבירה. עבירה קשה. רונלדו, עכשיו במרחק 10 מטר מהאירוע, רץ בספרינט לשופט ואומר לו, תוציא אדום, תוציא אדום. מוציא אדום לווין רוני. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו וווין רוני חברים ממנצ'סטר יונייטד באותה תקופה. וכמה שניות אחר כך, המצלמה מתרכזת ברונלדו, הוא רץ לספסל וקורץ לספסל. כלומר, מבחינת האנגלים, הקריצה הזו היא אני עשיתי את המהלך היענו מלוכלך הזה וגרמתי לווין רוני להיות מורחק. פורטוגל ממשיכה, מנצחת, והוא גם כובש את הפנדל המכריע. ופה האנגלים נפגעים, כמו שהם יודעים להיפגע מאירועים כאלה, מסמנים אותו כסוג של אויב ביונייטד. ווין רוני בא לרונלדו מיד אחרי המשחק ואומר לו, תקשיב, יהיה בלגן, תתכונן. התקשורת תאכל אותך באנגליה, יגידו אליך ככה וככה. אז שם רונלדו, מעבר לעובדה שהוא מראה לך כמה הוא מוכשר, וכמה הוא מצליח לשרוד ביתות לברכיים בשמינית גמר, הוא מראה לך כמה הוא תחרותי, וכמה הוא יעשה הכל כדי לעזור לנבחרת שלו לנצח, ובצדק אגב.
0: רונלדו ופורטוגל הודחו בחצי הגמר מול זידן וצרפת, אבל אחרי המונדיאל הוא בגרמניה, רונלדו, וכל העולם בעצם, הבינו, המסע של הבחור הזה במונדיאלים, רק התחיל.
1: הרגע שלו הוא אחר. זה מישהו שיודע שהטורניר הזה הולך להיות חלק מהחיים שלו.
0: בשנים שאחרי המונדיאל בגרמניה, רונלדו נהיה מכונה. רונלדו goes for goal! And he scores the goal! The United fans behind that goal go absolutely wild! עוד ועוד שערים ועוד ועוד רגעים איקוניים, בהם זכייה בליגת האלופות עם מנצ'סטר יונייטד, הפכו אותו לשחקן הטוב בעולם בעיני רבים. הוא זוכה בכדור הזהב הראשון שלו, בתואר שחקן השנה בעולם מטעם פיפה, ובכל שנה הוא כובש עוד ומתפתח עוד. ביורו 2008 באוסטריה ושוויץ הגיע פורטוגל לרבע הגמר, ושם הפסידה לגרמניה. רונלדו, כל הטורניר, כובש שער אחד. בגמר ליגת האלופות של 2009, יונייטד איתו מפסידה לברצלונה של ליונל מסי, במה שפתח את תיבת הפנדורה של הכדורגל המודרני. השוואה הנצחית והבלתי נגמרת בין רונלדו למסי. התופעה הזו קיבלה דחיפה רצינית כאשר בקיץ 2009 רונלדו חתם בריאל מדריד תמורת 94 מיליון אירו.
2: קריסטיאנו רונלדו.
0: כעת, שני השחקנים הטובים בעולם, רונלדו ומסי, משחקים כל אחד בצד אחר ביריבות הגדולה מכולן בכדורגל העולמי. זה היה המעבר הכי נוצץ, הכי מתבקש, הכי זוהר והכי מבטיח, שגם קיים. 33 שערים ב-35 משחקים בעונת הבכורה בכל המסגרות עבור רונלדו, היוו את החותמת לכך. העונה הזו הסתיימה בלי תארים, אבל דבר אחד היה ברור. הכוכב הפורטוגלי החדש של ריאל, ומכונת השערים

0: הכי שלמה והכי משומנת שעולם הכדורגל ראה. רק מה, בנבחרת, לקראת מונדיאל 2010 בדרום אפריקה, הכל הלך הפוך.
1: אם היום מישהו שומע את מה שהולך להגיד עכשיו, אומר לא. כל המוקדמות הוא לא כובש. הוא לא מצליח לכבוש, אפילו לא שער אחד. הוא פצוע בכלל במשחקי הפלייאוף. הוא לא מגיע לשני משחקי הפלייאוף מול בוסניה. פורטוגל מנצחת פעמיים 1-0, עולה לטורניר, ובטורניר עצמו זו פורטוגל מאוד אפורה, שני משחקים ראשונים עם חוף השנהב וברזיל, 0-0. הייתה תחושה בפורטוגל שהטקטיקה של נבחרת פורטוגל כבר בשלב הזה ב-2010, טורניר שני של רונלדו, היא אנחנו נעשה הכל כדי לא לספוג גול, והוא שיסתדר. יש רגעים במשחק שכל 10 שחקנים, כמובן כולל השוער, בחצי המגרש עושים הגנה, מעיפים כדורים לרונלדו והוא לבד מנסה, ואי אפשר. למזלו, היה משחק מול צפון קוריאה שם, שבו הוא כובש את השער היחיד שלו בטורניר, כדור שמקפץ לו שם על העורף וכובש. It's Ronaldo who's getting there first.
0: It's 6. עם הניצחון הזה פורטוגל מגיעה לשמינית הגמר, אבל לרוע מזלה, היא פוגשת שם את ספרד. Through here, Favia, beat away first time in the
1: second. David Villa's done it. מפסידים שם 1-0. זה הגול היחיד שהם סופגים בטורניר הזה.
0: הפורטוגלים עפים הביתה, הספרדים ממשיכים עד הזכייה בגביע. בדיסוננס מוחלט לקריירת המועדונים שלו, שהייתה רוויה בהצלחות, בתארים ובשערים, בנבחרת, רונלדו לא מצא את הנוסחה להצלחה. הוא היה מרוכז בעצמו ובעובדה שהוא לא מצליח לכבוש כפי שהוא עושה במדי ריאל מדריד, ובכך שהמאמנים לא יודעים להתאים אליו את שיטת המשחק.
1: אחרי ההפסד מול ספרד, באים אליו העיתונאים ואומרים לו, איך אתה מסביר את ההפסד הזה? הוא אמר, אתם רוצים לדעת איך אני מסביר את ההפסד הזה? תשאלו את המאמן. קרלוס קיירוש, שמכיר אותו מיונייטד, הוא היה עוזר של פרגוסון.
0: השילוב בין הציפיות שלו, של הקהל ושל התקשורת, למפגש עם המציאות, עם החברים לנבחרת וצוות האימון, יצר סיטואציות שמנעו מהפוטנציאל להתממש.
1: בסיום הטורניר, רונלדו שבור, באמת, גמור, אני מביא פה ציטוטים שלו, כן? אני אדם שבור, בלתי ניתן לניחום, מתוסכל ועצוב בצורה שקשה לתאר. תחשוב, מגיע שחקן, ריאל מדריד, אחד הטובים בעולם, עם ציפיות אדירות, והוא מגלה שהוא לבד. בטורניר הזה הוא היה לבד, והוא לקח את זה מאוד מאוד קשה.
0: אחרי המונדיאל בדרום אפריקה, כל התהליכים שקרו בקריירת המועדונים של רונלדו האיצו ובגדול. הדוק רב מול מסי מחלק את העולם לשניים, כאשר שני השחקנים הופכים למפלצות שערים ומתחרים ראש בראש על הכל כל הזמן. לליגה, ליגת האלופות, כדור הזהב, כל פעם אחד מאתגר את השני בדומיננטיות שטרם נראתה בספורט.
1: רונלדו מבסס את מעמדו עוד יותר בשנים האלה. הוא זוכה באליפות גביע בליגת האלופות כמובן, מגיע אחרי שזכה בכדור הזהב גם ב-2013, גם ב-2014. מבחינה אישית, בטח בקבוצה, אתה מדבר פה על הרונלדו הכי טוב שהיה. עכשיו, גם היורו ב-2012 סופג הרבה ביקורות על זה שבחצי הגמר מול ספרד, הוא לא בועט את הפנדל הראשון. הוא מחכה לפנדל האחרון ולא מצליח לבעוט אותו, כי המשחק נגמר. מוקדמות מונדיאל, הוא היה פה, מי שזוכר. לא הצליח לכבוש מולנו, אבל היה משמעותי כמובן.
0: האמת היא שאני זוכר מצוין. הייתי במשחק הזה ברמת גן. שישי צהריים, תומר חמד ועדן בן בסט גרמו לנו לחלום, ודווקא שפונגין נתן לפורטוגלים את שער השוויון. על זה נאמר,
1: אוי, גם לא קמפיין מוקדמות מדהים, כן, הוא כבש 4 שערים, ואז מגיע פלייאוף. פלייאוף המונדיאל 2014, פורטוגל מגרילה את שוודיה. זה היה רונלדו מול זלאטן, הוא כובש את כל השערים של פורטוגל, כולל 3, ולוקח אותה למונדיאל. עכשיו, חודש לפני המונדיאל הזה, ריאל מדריד זוכה בדסימה.
0: תואר ליגת האלופות העשירי של המועדון שחיכו לו הרבה שנים.
1: ככה רונלדו מגיע, מלך שערי ליגת האלופות, 17 גולים, אתה אומר, הדבר הכי גדול שיכול להיות, אבל הוא נפצע. הוא מגיע למונדיאל הזה עם פציעה בברך, פציעה מאוד מאוד משמעותית, ופורטוגל לא מצליחה לעשות מה שהיא רוצה, מפסידה במשחק הראשון 4-0 לגרמניה, התבוסה הגדולה ביותר של פורטוגל אי פעם בגביע העולמי.
2: 4-0, tudo a correr mal nas fases finais dos campeonatos do mundo.
1: ואז במחזור השני מול ארצות הברית סופגת 2-2, והמצב מאוד מאוד קשה, כי מגיעה למחזור אחרון שבעצם היא צריכה סדרה של תוצאות גם שלה, גם של המשחק השני כדי לעלות, ומול גאנה היא מצליחה לעלות ליתרון, סופגת שוויון, רונלדו מבקיע את ה-2-1 בדקה 80, אבל הוא יודע כבר אז שזה לא מספיק, הוא לא חוגג בכלל את הגול הזה. ומה שמדהים לגבי רונלדו, בטח בדיעבד לגבי הטורניר הזה, אתה יודע מהרגע הראשון שהוא סבל. הוא סבל מכל דקה שהוא עמד על המגרש, והוא עמד כל דקה. הוא לא ירד אפילו לשנייה. לא הוחלף, שלושה משחקים בשלב הבתים, משחק כל דקה, הוא בישל את הגול לברלה, את ה-2-2 מול ארצות הברית, כשהוא בקושי מצליח לעמוד על הרגליים. הוא נותן את הכל, כל משחק למען הנבחרת הזו, ולא מצליח. שזה הכי סיסיפוס שאתה רוצה. הבן אדם כל משחק בכאבים אדירים, מנסה ומנסה ולא מצליח, פורטוגל מודחת שלב בתים. רונלדו, שהגיע כשחקן הטוב ביותר בעולם, עם הקמפיין ליגת אלופות האדיר שלו, שני כדורי זהב רצופים, עם כאבים אדירים. נותן הכל וזה נגמר רע.
0: נגמר רע. אפילו בברזיל, כשרונלדו הוא השחקן הכי טוב בעולם, כשלפורטוגל יש סגל אדיר, זה נגמר רע. רונלדו, כבר בשלושה מונדיאלים, בלי שום רגע אייקוני באמת שחתום על שמו כהישג, והרכשים מסביב על הכישלון שלו בטורניר הגדול מכולם, רק גברו. אבל כמו סיזיפוס, רונלדו המשיך לדחוף. פשוט, כי לא הייתה לו ברירה. בין המונדיאל בברזיל לזה ברוסיה ב-2018, קרו הרבה דברים. רונלדו המשיך לחכב ולזכות בתארים עם ריאל מדריד, ובמקביל, פורטוגל החליפה מאמן, ולתפקיד נבחר פרננדו סנטוס, מי שאימן את רונלדו בספורטינג רגע לפני המעבר הגדול ליונייטד בתחילת הקריירה. ואז הגיע יורו 2016 בצרפת. פורטוגל מקרטעת ביורו בהתחלה עם 3 תוצאות טייקו ועלייה מהמקום השלישי בבית, ומנצחת בצורה דחוקה לכל אורך הנוקאוט עד הגמר מול צרפת. בגמר רונלדו נפצע, מוחלף, אבל נשאר לעמוד על הקווים לצד פרננדו סנטוס, ואפילו חילק הוראות לשחקנים. בהערכה, ובלי שניצחה במשחק אחד לכל אורך הטורניר, מגיע שחקן אלמוני, שמו אדר, ונותן לה את הגביע. עכשיו, מצד אחד זה קוף רציני שירד לרונלדו מהגב. כי הנה, רונלדו מצליח לזכות בתואר משמעותי עם פורטוגל, דבר שבאותה תקופה מסי עדיין לא הצליח לעשות עם ארגנטינה. רונלדו קבע 3 שערים ביורו, אבל העובדה שבגמר הוא נפצע והוחלף ועמד מהצד, הטיל הצל קל על המורשת שלו. ועדיין הייתה תחושה שהנה, סיזיפוס של פורטוגל אולי משתחרר מהעונש של דחיפת הסלע במעלה ההר. במוקדמות מונדיאל 2018 הכל טיק-טק. רונלדו כבש 15 שערים, אחד פחות מרוברט לבנדובסקי הפולני, שסיים עם 16 כמלך השערים. דור חדש של שחקנים פורטוגלים מוכשרים עלה וצמח, עם ברונו פרננדש וברנרדו סילבה, והיה נראה שהנה, אוטוטו זה קורה.
1: למונדיאל 2018 הוא מגיע כאלוף אירופה, קבוצה ונבחרת. הוא זוכה בליגת אלופות מול ליברפול, ואחרי המשחק הזה הוא אומר שכנראה זמנו בריאל מדריד מגיע לסיום, אחרי 9 שנים, ובגלל העובדה שהוא מודיע שהוא עוזב את ריאל מדריד, אז זה הופך את המשחק המרכזי בבית הזה, היה שוב פורטוגל ספרד, תמיד ספרד, למשחק שכולם מדברים עליו. גם שחקנים של ריאל מול רונלדו, גם שחקנים של ברצלונה מול רונלדו.
0: ברקע היו טענות שהדיבורים האלו, ושוב, הפוקוס העצום על רונלדו, פגעו בנבחרת פורטוגל. במקביל, בלגן גדול בכדורגל הפורטוגלי עם ספורטינג ליסבון, וגם בלגן בספרד, לאחר שערב הטורניר מאמן הנבחרת ג'ולן לופטגי מונה למאמן ריאל מדריד, הוא פוטר מהנבחרת. בקיצור, תפורה מושלמת לדרבי איברי בתחילת המונדיאל.
1: אז המשחק הראשון מול ספרד, זה הרונלדו הכי טוב שהיה במונדיאל במשחק הזה. כל דבר שקורה לפורטוגל קשור אל רונלדו. הוא סוחט פנדל עבירה של נאצ'ו, כובש. אז ספרד חוזרת. ושוב רונלדו מקבל כדור באמצע, מנצל טעות של דחיה, וכובש. ספרד חוזרת, והופכת את התוצאה, ואז רונלדו סוחט כדור חופשי. משהו כמו 25 מטר מהשאר. וכובש את השער הכי גדול שלו במונדיאל, לביתה חופשית האדירה הזו שדחיה לא יוכל להגיע. 3-3, ממש לקראת הסיום. זה היה משחק מדהים לפתוח איתו את המונדיאל, זה היה בימים הראשונים. הכותרת בבולה, העיתון הפורטוגלי, תמונה ענקית של רונלדו, אתה משאיר אותנו בלי מילים. פורטוגל נר לרגליו בתחילת הטורניר הזה, והציפייה היא שמכאן זה רק ילך ויעלה, ומגיע משחק שני מול מרוקו, ופורטוגל מנצחת. ומי כובש? רונלדו. פה כבר מתחילים כל סיעי הנבחרות שלו. האירופים הכי הרבה שרים בנבחרת, שוברת השיא של פושקה, 85 שרים בנבחרת כבר בשלב הזה, ואז מחזור אחרון מול איראן. עכשיו, הבית הזה הוא היה פורטוגל, ספרד, איראן, מרוקו, שבמחזור האחרון הגיע למצב שכולם יכולים לשחק על משהו, ופורטוגל הייתה צריכה לנצח כדי לסיים במקום הראשון. ורונלדו מקבל פנדל מול איראן, קריירת המונדל שלו התחילה עם פנדל מול איראן. רונלדו is denied. הפעם הוא מחטיא את הפנדל הזה. The boyhood dream moment for a young goalkeeper on the streets of Tehran and it comes true tonight. פורטוגל מסיימת ב1-1, כמעט סופגת שם שער שמדיח אותם המונדיאל.
0: אני הייתי במשחק הזה בסרנסק, רוסיה, וראיתי את השוער האיראני עלי רזה ביירנוונד עוצר לרונלדו את הפנדל ההוא. ואת מדי תרמי מדביק כדור לקורה בתוספת הזמן, ובמיקזון ראיתי את קרלוס קיירו שבאותו מונדיאל אימן את איראן, חולף על פני רונלדו בחיוך, ואת רונלדו ממשיך ללכת לכיוון העיתונאים כשהוא מסתכל קדימה. לצערו, בשמינית הגמר מול אורוגוואי, פורטוגל הפסידו 2-1 מצמד של אדינסון קוואני, ושוב חזרו הביתה מוקדם.
1: מונדיאל שהתחיל עם ציפיות כאלה אדירות, לא רק לפורטוגל, אלא לרונלדו, מסתיים בשלב מאוד מוקדם, שוב, שמינית גמר. אכזבה, עוד אכזבה אישית שלו. רונלדו נבחר לנבחרת הטורניר, זה היה המונדיאל הראשון שהוא כובש בו יותר מגול אחד, ועדיין, זה מעט מדי למה שאתה מצפה מרונלדו בשלב הזה של הקריירה שלו, וכל מונדיאל שמסתיים אתה מנסה להבין למה. למה פורטוגל ורונלדו לא הגיעו יותר רחוק?
0: לקראת חצי הגמר של אותו מונדיאל ברוסיה, בין בלגיה לצרפת, יוצאת ידיעה שמסיתה את כל תשומת הלב מהמשחק. רונלדו חתם ביובנטוס. ערב אחד המשחקים הגדולים בעולם, אבל רונלדו שוב מתעקש להיות הסיפור. זה שידברו עליו. זה האיש. בשנים האלו קריירת המועדונים שלו ביובה עובדת חלקית. אומנם רונלדו מפגיז שערים, אבל המועדון האיטלקי, על אף האליפויות, לא מצליח לעשות את הקפיצה קדימה ולזכות שוב בליגת האלופות. בנבחרת, לקראת מונדיאל 2022, הוא ממשיך לדחוף את הסלע.
1: ביורו 2020 הוא כובש 5 שערים. שוב, הדחה מוקדמת, כן, אבל הוא עשה שלב בתים יפה. הוא זוכה במלך השערים, הוא זוכה עם פורטוגל בליגת האומות, וכבר בין לבין הוא הופך להיות השחקן עם הכי הרבה שערים בנבחרת, דוברת אלי דאי, מתחיל להוסיף את שמו בכל מיני דפי היסטוריה, החולצה שלו הופכת להיות הנמכרת ביותר בהיסטוריה. ב-2021 הוא נפרד מאיטליה, חוזר למנצ'סטר יונייטד, כובש צמד במשחק הראשון, אבל לאט לאט דברים מתחילים להשתבש, מסתכסך שם בכלל, לא מרוצה מההתנהלות, מזה שאין ליגת אלופות, שאין הצלחות במועדון הזה.
0: באפריל 2022, רונלדו וזוגתו ג'ורג'ינה, שהיו בהיריון עם תאומים בן ובת, איבדו את הבן במהלך הלידה. בהצהרה משותפת, השניים הגדירו את החוויה כדבר הכי קשה שזוג הורים יכולים לחוות. אבל גם הפעם, על המגרש, זה לא השפיע.
1: מוקדמות מונדיאל, כובש 6 שערים, פורטוגל נראה טוב, עוברת בפלייאוף את טורקיה וצפון מקדוניה בלי בעיה, ואז מתחיל המונדיאל, מתחיל רגיל לגמרי. ולמרות שהיו קולות שאומרים, רונלדו לא חייב להיות בנקר הרכב, יש חלוצים אחרים, קצת מבוגר, הוא יכול לפגוע במרקם הקבוצתי, עדיין פרננדו סנטוס הוא המאמן, כמעט כמו כל מאמן פורטוגלי עד אותו רגע, הוא בנקר. ורונלדו כובש את השער הראשון של פורטוגל במונדיאל הזה. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal. מול גאנה, במחצית שנייה פנטסטית, 3-2 נגמר המשחק הזה. And it's a moment of World Cup history. ואחרי זה מגיע גם המשחק השני, רונלדו פותח בהרכב, מנצחים את אורוגוואי 2-0, ברונו כובש את שני השערים, היה שם את העניין עם הנגע או לא נגע. מגיע המשחק מול קוריאה, פרננדו סנטוס עושה הרבה רוטציה, אבל רונלדו כן פותח. פותחים שם כל מיני שחקנים שלא פתחו עד עכשיו, פותחים שם ג'ואאו מריו, ריקרדו הורטה, ויטיניה, כוכבים אחרים מקבלים מנוחה, ורונלדו שם. מרגיש לך שלא משנה מה יקרה בעולם הזה, רונלדו יפתח במשחק במונדיאל הזה. זאת התחושה של כולם. אבל פורטוגל מפסידה במשחק הזה 2-1, לא כל כך משמעותי, עדיין מסיימת במקום הראשון, ואז אנחנו מגיעים לשלב הנוקאוט.
0: בין שלב הבתים לנוקאוט מתפרסם ראיון נוקב אישי מאוד של רונלדו אצל העיתונאי הבריטי פירס מורגן. שם רונלדו שטח ביקורת קשה על מנצ'סטר יונייטד והמצב במועדון שם, במה שסלל את הדרך שלו החוצה מהקבוצה. נוסף על כך, הראיון הזה שוב משך את תשומת הלב אליו ואל החלום שלו לזכות במונדיאל ולשבור עוד ועוד שיאי כיבושים בנבחרת. כל זה באמצע טורניר, רגע לפני שהנבחרת צריכה לשחק בנוקאוט. כאן נשאלת השאלה, למה אתה עושה את זה, רונלדו? למה אתה לוקח את זה שוב על עצמך?
1: ומה שקורה זה שהביקורות מתחילות לחלחל אצל פרננדו סנטוס כנראה, ואני מספר את זה מנקודת מבטי כי הייתי שם. הייתי באותו משחק מול שוויץ בשמינית הגמר, שעולה דף ההרכבים, וקריסטיאנו רונלדו על הספסל. שמינית גמר מונדיאל, אחרי שהוא פתח בכל משחק בשלב הבתים, גונסלו רמוס בפנים, רונלדו על הספסל. עכשיו, זה מהלך שהוא לא סביר. פרננדו סנטוס מקבל את ההחלטה הזו, צריך מה זה אומץ? צריך, אתה יודע, להיות מישהו שמוכן לשאת עכשיו בהשלכות שיכולות להיות הרסניות, אם זה לא עובד. שתי הנבחרות עולות על הדשא, וכל הצלמים, כל הצלמים כולם, מצלמים אך ורק את רונלדו על הספסל. כולם צילמו אך ורק את רונלדו, שצריך לשאת את הרגע הזה, את הבושה שהוא בטח הרגיש בפנים, את האלבון שהיה לו, תחשבו, הכוכב הכי גדול, בהיסטוריה, בטח של פורטוגל, במשחק נוקאוט במונדיאל, והוא מתחיל את המשחק על הספסל. וכל מה שכולם מחכים לראות זה מה יקרה. האם ההחלטה הזו של פרננדו סנטוס תהיה טובה, לא טובה? האם רונלדו יצא מנצח מהאירוע הזה או מפסיד? וקורה הדבר הכי גרוע שרונלדו יכול היה לדמיין. המחליף שלו, כובש שלושר. הנבחרת שלו מנצחת 6-1. זה היה המשחק הכי טוב של פורטוגל, אי פעם אולי במונדיאל. אי פעם. והבן אדם צריך לראות את זה מבחוץ. כל בן אדם היה נפגע מזה. אבל האיש התחרותי הזה, אני חושב שבשבילו זה היה מכת מוות לאגו.
0: ואז מגיע רבע הגמר מול מרוקו. הרכב מנצח לא מחליפים, ורונלדו על הספסל.
1: יוסף אנסירי עושה 1-0 למרוקו. ופתאום מהשחקן ההוא שאתה לא רוצה, רונלדו הופך להיות המושיע. הרי הוא כן על הספסל, הנבחרת לא מצליחה לעשות כלום, פרננדו סנטוס מכניס אותו בדקה ה-51, כדי שעכשיו הוא יציל את הנבחרת שאתה כמאמן החלטת שלא צריכה אותו. ומה לעשות, הסיפורים האלה לא נגמרים טוב. כשהלכת לשם, הלכת לשם. רונלדו לא מצליח לכבוש. פורטוגל מפסידה, הולכת הביתה, בשלב רבע הגמר. עכשיו, רונלדו, אני חושב שבשלב הזה חשב שזה המונדיאל האחרון שלו. בכל זאת, 38 כבר הוא היה. אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי? ואז מגיעה בעיניי אחת הסצנות הטלוויזיוניות הכי גדולות שהמונדיאל סיפק אי פעם. שתי דקות וחצי של רונלדו יורד מהמגרש במנהרה ובוכה. והצלם מלווה אותו כל הדרך, ואתה רואה שם כאילו איך הוא מריץ בראש שלו את כל מה שהיה לאורך כל המונדיאלים, זה ההפסדים, והפציעות, והאכזבות, והציפייה, והספסול הזה. זו סצנה באמת נדירה שאתה נכנס לתוך הנפש של כדורגלן, ענק.
0: והמונדיאל הזה נגמר לו ככה. נוסף על כל הצרות של רונלדו, הנמסיס שלו, היריב הכי גדול שלו, מושא המוטיבציה, הקנאה, הערכה, ואולי גם השנאה הספורטיבית, ליונל מסי, הופך לאלוף עולם עם ארגנטינה.
1: זה כאילו מישהו לקח פטיש על רונלדו, ונתן לו מכה מפה ומכה מפה, ושבר לו כאן ושבר לו כאן, ויכול להיות שאחרי המשחק הזה שהוא מודח ברבע הגמר, הוא אמר, אני סיימתי, וכשמסי זוכה, הוא אומר, רגע, רגע, אני לא יכול לסיים פה. אני לא יכול לסיים פה, חבר'ה.
0: ימים ספורים אחרי מונדיאל 2022, הודיע קריסטיאנו רונלדו שהוא עובר לשחק בנאסר הסעודית, וככה הוא שינה את עולם הכדורגל. הסיזיפוס עם האגו האדיר היה חייב לעשות מעשה של חלוץ, של פורץ דרך, ונתן את האות להצטרפותם של עשרות כדורגלנים מהטופ של הכדורגל האירופאי לכסף הגדול של הסעודים, שבהחתמתו יראו את יריית הפתיחה במסע שלהם לשפר את תדמיתם ולארח את מונדיאל 2034. תוך שנתיים, גם באל-נאסר הוא חצה את רף 100 השערים, ובעונה החולפת, אחרי סדרה של פספוסים ובעיתות בדלי, הוא סוף סוף הצליח לזכות בתואר אמיתי עם אל-נאסר. אליפות סעודית. רופת של קריסטיאנו רונלדו! אל-נאסר בוטל אל-נאסר סעודי! ובנבחרת, הוא ממשיך לדחוף את הסלע. גם במודיאל הקרוב.
1: מלך שערי פורטוגל במוקדמות, שחקן שכל משחק שעוד צריכים אותו הגיע, ושאין אף הוכחה כרגע, אמיתית, שיש חלוץ טוב ממנו בפורטוגל. שאף אחד לא יהיה מופתע אם הוא משחק כל משחק, ואם הוא כובש, ואם הוא זוכה.
0: במהלך כל הקריירה שלו, רונלדו רדף אחרי חלום המונדיאל. עם השנים והטורנירים, חמישה במספר בואכה השישי, נראה שהחלום הזה כבר החל לרדוף אותו. בטח אחרי שמסי כבר זכה במונדיאל. וההשוואה בין השניים היא בלתי נמנעת, כי היא קורית כבר תכף 20 שנה. וזה אולי משהו שכדאי לחשוב עליו. בניגוד למסי, ששיחק שנים בנבחרת ארגנטינה, בצילה של ההשוואה התמידית למרדונה ולנבחרות שכן זכו כבר במונדיאל, רונלדו משחק בנבחרת פורטוגל בניסיון לעשות משהו שלא עשו עדיין. כמו למשל, להיות אלופי עולם. ולכן, בהרבה מובנים, צלע ההשוואה של רונלדו הוא קודם כל למסי. זו השוואה לא כל כך הוגנת כשמסתכלים על זה ככה, וזה חתיכת סלע לדחוף במעלה ההר. בקיץ הקרוב, בגיל מופלג, הוא ידחוף את הסלע הזה שוב. רונלדו, אחד הכדורגלנים הכי אהובים, אהודים, מוצלחים, משפיעים ופורצי דרך, עומד לפגוש את כל הקונפליקט הפנימי שלו על המגרש. את האגו הגדול שלו שהעמיד את עצמו ואת המטרות שלו מעל הנבחרת יותר מפעם אחת. את הדחף והרצון והצורך להשתוות למסי ולזכות גם כן בגביע העולם. את חובת המורשת לשנות את הסיפור שלו בדבר הזה, שנקרא גביע העולמי, הבמה הגדולה מכולן שהוא, מגדולי השחקנים אי פעם, לא באמת הצליח להטביע בה חותם אמיתי. אם תרצו, זהו הקרב, המאמץ או הריקוד האחרון של רונלדו. מלך, נוצץ, כוכב, שבפנים, עמוק בלב שלו, הוא בעצם סיזיפוס, שדוחף סלע במעלה הר שוב ושוב ושוב ושוב, עד שיביא לפורטוגל את הגביע העולמי.
1: אם הוא זוכה במונדיאל, זה אין סיפורים כאלה, כי מסי עשה את זה בניסיון החמישי. פה אתה כבר בשישי. של בן אדם רחוק מהשיא שלו, בוא נגיד את האמת, כן, הוא משחק היום בליגה אחרת, כן כובש שערים, אבל אתה רואה שזה לא אותו שחקן שהיה. אם הוא מצליח לעשות את זה עם הנבחרת הזו ולהיות דמות משמעותית, זה סיפור כדורגל שאף אחד לא חשב שאפשר לכתוב בכלל.
0: האזנתם לפרק ה-11 של שער למונדיאל, גיבורים בשער על קריסטיאנו רונלדו, כחלק מעונת המונדיאל של שער, הסקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבגול, לקראת הגביע העולמי 2026 בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. כל משחקי המונדיאל הקרוב ישודרו חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. תודה רבה לדור הופמן, ספורט אחת, הפודיום ושדר כאן 11 במונדיאל הקרוב, על הכל, הידע והסיפורים. תודה גדולה לכל מערכת שער למונדיאל בעונה הזאת, תומר מיכלזון, עורך ומנהל כאן הסקטים, דניאל שמר, עורך הסאונד והמיקס, יוסי מדינה, עורך המשנה, טל נרונסקי ועדווה בשן על ההפקה, לרות אלמגור המון, יועץ תלשון, ולטכנאי הסאונד של התאגיד. אני אורי לוי, Keep football real.
3: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
4: מי שלא קם לרקוד עכשיו פרייר, בעיניי, חייבת להגיד. אתם מכירים את אלה שמעלים פוסטים, שבהם רואים אותם עושים המון כושר, או מקפידים על התזונה שלהם, והכל מלווה בכל מיני משפטי השראה. נכון שחיפשתם סיבה לכעוס עליהם? אז מחקר חדש מצביע על כך שהתכנים האלה מובילים לעלייה בתחושות השליליות של מי שנחשף אליהם לאורח חיים בלתי מאוזן, ואפילו לנזק פסיכולוגי של ממש. איתנו ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
5: היי, דניאלה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב. האמת שאני חייבת קודם כל להבין מה זה פסיכולוג לספורט וביצוע.
5: זאת שאלה מצוינת. פסיכולוג רגיל, שעובד גם עם ספורטאים וספורטאיות, ופרפורמרים ופרפורמריות מתחומים שונים, וגם עם אנשים רגילים, פשוטים כאלה, שלא עושים ספורט.
4: אבל מה זה אומר, כלומר, לעבוד עם ספורטאים? יש משהו מיוחד בתחום הזה?
5: בוודאי, אורך החיים שלהם והשגרה שלהם הם חריגים, והם מקבלים החלטות תחת לחץ רב, ובתנאים של אי-וודאות, ומתמודדים עם כאב פיזי רב, ולכן אנחנו עוזרים להם גם לשפר ביצועים, וגם לנהל משברים.
4: מעניין מאוד. קודם כל נאחל בהצלחה עם זה. באמת נשמע מאוד מאוד מעניין. ועכשיו נחזור לנושא של לשמו התכנסנו, שזה הפוסטים המאוד בריאים האלה שאנחנו רואים ברשת, שיכולים להיות פחות בריאים אולי עבורנו מי שצורכים את אותם פוסטים.
5: נכון.
4: אז מה, נכון. מה קורה שם? איך הפער הזה קורה?
5: אז קודם כל אני גיליתי שיש השטג שלא הכרתי, לא שזה כזה מדהים, כי אני לא איזה חיית סושל מטורפת, אבל את ההשטג פיטספיריישן, את מכירה?
4: מודה שרק בהכנה לקראת השיחה איתך, פיטספיריישן.
5: מדהים, גם אני פיטספיריישן, או בקיצור פיטספו. אני לא יודע למה זה הקיצור, אבל אלה שני ההשטגים שנבדקו במטה-אנליזה, שזה מחקר של מחקרים, כן? זה מחקר שבודק תוצאות של כל מיני מחקרים, שמובילה חוקרת דוקטורנטית עם סיפור חיים מעניין, היא בעצמה ספורטאית אולימפית, שחיינית מגואטמלה, ולרי גרוס שמה, והיא חוקרת בעזרת הפרופסור שלה, בדקו מחקרים, מספר מחקרים, 26 מחקרים, בין השנים 2015 ל-2023, עם לא מעט נבדקים, והם גילו, כן, את ההשפעות המורכבות, איך נאמר, של התעשייה הזאת.
4: אז
5: כן.
4: הם בעצם עשו סקירה של מחקרים בתחום במשך, כלומר שהם כבר יותר ישנים, בוא נגיד, זה אפילו נכון. לא כנראה הטרלול שיש בשנים האחרונות.
5: נכון, שהולך ומקצין, נכון.
4: אז מה הם בדקו? איך אפשר לבדוק את זה בעצם בכלל?
5: אז בשבע מדינות שונות, אבל בעיקר בארצות הברית ובעיקר נשים, ואת זה מציינים כאחת המגבלות הגדולות של המחקר שלהם, אבל כן, הם השוו את ההשפעות על מצב הרוח, ועל, תכף נדבר על מוטיבציה ועל תפיסת מסוגלות עצמית, שזה מושג חשוב בפסיכולוגיה, על ההשפעות של החשיפה לתמונות וסרטונים, שמעודדים אורח חיים בריא וכושר גופני, אבל יש להם השפעה מורכבת, כמו שתכף נדבר, והם ישבו את זה לאנשים שנחשפים לפוסטים רגילים, בעיקר באינסטגרם ובטיק טוק. כן.
4: כן.
5: ומה נמצא? נמצא שההשפעה היא מורכבת, כי נמצא קודם כל שהפוסטים האלה מגבירים את המוטיבציה לעשות כושר גופני ודיאטה. זאת הבעיה, זה היתרון והבעיה. כן? כי
4: על פניו זה אמור להיות דבר חיובי.
5: החשיפה משפיעה, ופה נכנסת הבעיה. בעיקרון, אנשים ואנשים שם מדברים על מסרים טובים, נכון? שמעודדים אורח חיים בריא ומאוזן וכולי וכולי, ומה הבעיה? שהם כל הזמן נראים נורא נורא טוב. והם כל הזמן מחייכים, והם אף פעם לא נפצעים, והם תמיד לובשים בגדים נורא יקרים ויפים, והם תמיד רצים באיזה יער כזה נורא נורא יפה ונעים ובטיחותי, והם מדברים אנגלית כמובן, כמעט כולם, כן, והם מתאמנים בחדרי כושר כאלה נורא יוקרתיים, או בבית נורא מעוצב, ואז אנחנו מבינים שהמסרים האלה מחלחלים, בתת מודע או בסמוך למודע, והבן אדם, שצופה בסרטון הזה, אומר, אני נורא לא רוצה לעשות כושר, כי ככה אני הולך לראות בשבוע הבא. אני רק אעשה 5 דקות ביום פלנק, ואני אקנה את התכשיר הזה לשיער, או את האיפור הזה, ואת הבגדים האלה, ואז ככה אני הולך לראות ולהרגיש. ואז הזמן עובר, וזה לא קורה. ותחושת המסוגלות הולכת ונפגעת ויורדת, והביטחון העצמי והתחושה שאני יכולה להצליח הולכת ונפגעת.
4: אוקיי, אתה מתאר פה תופעה, כלומר, העניין הזה, מה שאתה מתאר באופן כללי על הפער בין החיים האמיתיים לבין הרשתות, כלומר, זה דבר שאנחנו מדברים עליו בהרבה מאוד מישורים והרבה מאוד תחומים, אבל כאן אתה מדבר על החוסר מסוגלות, כלומר, לא העניין של אני רואה כל הזמן אנשים יפים, אז אנשים שהחיים שלהם נראים מושלמים, אז אני מרגיש רע, אלא אני מנסה ממש אקטיבית להיות כמוהם ולא מצליח, ולכן אני מרגיש רע.
5: נכון. רגע של פסיכולוגיה, של תיאוריה, בסדר?
4: בטח. זה ממש המקום לזה.
5: תפיסת מסוגלות עצמית, perceived self-efficacy, כן, אחד המושגים הכי גדולים בפסיכולוגיה, שנטבעו על ידי אחד הפסיכולוגים הגדולים, אלברט בנדורה, אומר שיש בן אדם רוצה להרגיש טוב ולהרגיש שהוא מסוגל להסתגל. כן, אני מסוגל לבצע כל משימה שעומדת מולי, בלי להשקיע משאבים מוגזמים. כן, זו תפיסת המסוגלות שלי. והיא מושפעת מארבעה גורמים בעיקר, מחוויות הצלחה, שזה חשוב, כי כשאני מצליח אני מרגיש קצת יותר טוב, ויש לי ביטחון עצמי יותר גבוה, וכשאני נכשל, אז זה נפגע. נכון, אז ניסיתי כבר להתאמן בעבר, או ניסיתי את הדיאטה הזאת ונכשלתי, כי רוב הדיאטות לא מצליחות, כי הן לא ריאליות, אז הנה פה מתחיל המעגל השלילי. אלמנט נוסף זה לראות אנשים שדומים לי, שמצליחים, כן? אם הבן אדם שבסרטון הוא דומה לי, אני יכולה לדמיין את עצמי נראית ככה,
4: כן.
5: אז זה יגביר את הביטחון שלי, אבל אם הוא כזה נורא חטוב וחזק ויפה ועשיר ובבית מעוצב, אז הוא בכלל לא דומה לי. אז מי אני שאני העיז לדמיין את עצמי מצליחה? כן? ושני המקורות האחרים, דווקא הפוסטים האלה הם תורמים, כן? זאת מוטיבציה חיובית ועידוד. כן, ומצב גופני ומנטלי שפה אפשר להתווכח, כן, המצב הגופני שלי משפיע על תחושת הביטחון שלי. אז אנחנו מבינים שיש פה תופעה מאתגרת, כי שוב, כמו שאמרנו, מצד אחד יש פה מסר בריא בעיקרון, אבל הבעיה היא באופן שבו מונגש המסר.
4: אז זהו, אז האם הבעיה היא אצל מי שמייצר את התוכן או מי שצורך את התוכן?
5: שילוב, כמו תמיד, שילוב. אלה שמספקים את התוכן, כבודם במקומם, כן, אנחנו צריכים לראות אותם כאנשי עסקים, ולא כאנשים שבאמת דואגים לבריאות הנפשית והגופנית של הצרכנים, אבל זכותם, כן, זה העסק שלהם.
4: כן.
5: עם זאת, הצרכן יהיה חייב ללמוד, ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו כל הזמן, קריאה ביקורתית, כן, וצפייה ביקורתית. וההבנה הזאת שאם אני רואה דבר אחד, הוא לא בהכרח משליך באופן ישיר על היכולת שלי להשיג אותו. אלא זה תהליך שלוקח זמן ונכשלים בדרך, וזה כואב בדרך. וכולי וכולי.
4: כן, צריך גם לראות את הצדדים הפחות יפים האלה. אם כבר אמרת ללמד את הילדים שלנו להיות יותר ביקורתיים, שאני מאוד מסכימה איתך שזה הדבר הכי חשוב. אגב, גם אנחנו ילדים שצריכים ללמוד להיות יותר ביקורתיים, כולנו. אבל מה באמת הורים יכולים לראות, איזה סימנים אפשר לראות בילדים אולי או בני נוער, או אפילו צעירים, שצורכים תוכן כזה ומתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל בעייתי סביב זה, אולי אפילו יחס לא בריא, כלפי בריאות, כלפי כושר, כלפי אוכל. איזה סימנים אפשר לזהות, ומה אפשר לעשות עם זה?
5: קודם כל, אנחנו מחבקים את ההורים, כי אנחנו מבינים שזאת משימה לא פשוטה.
4: ממש.
5: כן, אני מפלץ את הסושיאל מדיה, היא חזקה וגדולה ועשירה וחכמה, כמו שאנחנו מבינים.
4: מאוד.
5: אז אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים פה בקרב שיהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותו, וצריך להגדיר היטב מה זה ניצחון. הרבה פעמים בקליניקה אני מדבר עם הורים ומזמין אותם להיות עם אצבע על הדופק. כן? לגשש ולרגל בלי בושה אחר הילדים, ולשים לב לתכנים שלהם הם נחשפים, ולשים מגבלות כשצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, practice what you preach, כן? אני רוצה ללמד את הילדים שלי אורח חיים בריא, אז אני צריך להדגים אותו.
4: כן.
5: הם רוצים לראות את אבא ואמא, או את המבוגר האחראי. אוכל בצורה מאוזנת, ומתייחס לאוכל בצורה נינוחה, ואין אוכל טוב ואוכל רע, אלא מידתיות. וזה בסדר לקבל את כל סוגי הגוף, נכון, ולהימנע מחלילה מבריונות, ושפה מכבדת ומאוזנת. כן, אז קודם כל מזמין את ההורים לעשות חשבון ולהדגים את ההתנהגות הטובה שאנחנו רוצים לראות.
4: אני אפילו אוסיף שגם ההתנהגות הטובה של ההורים היא גם באיך הם צורכים מדיה דיגיטלית.
5: חד משמעית, חד משמעית. הדבר הזה של גם שם לצרוך בצורה מאוזנת ומדודה וביקורתית, ולהזמין את הילדים לצפות ביחד. גם לנסות להתערב להם בתכנים ולצפות איתם ביחד, שהם יזמינו אותנו כדי גם להתחבר איתם ולשמור על הקשר הטוב עם ההורים,
4: כן.
5: וגם שיראו מה אנחנו רואים. כן, ואנחנו צריכים לעשות פה המון המון עבודה, מאוד לא פשוט.
4: נכון, ואולי לסיום, אם תוכל להגיד לנו איך בכל זאת כן אפשר לצרוך תוכן בריא באופן בריא, כלומר אני נגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות מתכונים בריאים, אני כן הייתי רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי, איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה שיהיה בריאה או טובה יותר, בריאה נפשית נגיד.
5: מעולה, אחלה שאלה. אנחנו צריכים לשים את המפתחות אצל אנשי מקצוע, כן? אנחנו צריכים את המאמן הטוב, או המאמנת הטובה, התזונאית המקצועית, דיאטנית קלינית מוסמכת, שמכירה את המחקר ואת המדע ואת דרכם להגיע כמה שיותר, דרכם לצרוך את המידע. כן, לוודא שאנשים שאנחנו מתייעצים איתם, הם היועצים הטובים לנו, כן? הם אנשים מוסמכים ומוכשרים ומאוזנים, ואנחנו כל הזמן עם עין ביקורתית, ולזכור שכל בן אדם הוא קצת שונה וקצת אחר, והחיים של כל בן אדם הוא קצת שונים וקצת אחרים, ולכן זה צריך להיות תפור למידותינו, כן? זה שמשהו אחד עובד למישהי בארצות הברית, הסיכוי שהוא יעבוד עבורי פה, עם הסטרס שלנו פה, או עם המגבלות הכלכליות שלי פה,
4: כן.
5: או עם החשקים שלי פה, או עם הדיאטה שאני בוחר לנסות, זה חייב להיות מותאם ותפור למידותינו. ולכן כל הרעיון הזה של פתרונות שמתאימים להמון המון אנשים בבת אחת, הם מאוד מאוד מסוכנים.
4: כן, עלינו להיות ביקורתיים, כמו שאמרת, באופן מאוד נכון, להפעיל את שריר הביקורתיות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה.
5: נכון.
4: תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע.
5: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
4: יום טוב.
3: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך שיוחננו. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן תרבות.
5: אחרי החדשות...

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ הורה לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה במליאת הכנסת. השר בן גביר אומר כי בגץ רומס את הכנסת בהתנהלות אנטי דמוקרטית פרועה שכבר הפכה לשגרה. צערה בעולם הכשרות, המשרד לשירותי דת דורש מהרבנות הראשית לבטל את האישור שניתן לארגון צוהר להעניק תעודות כשרות לעסקים.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 5. דרמה פוליטית ומשפטית. בגץ ביטל פה אחד את הבחירות למבקר המדינה שבהן נבחר עורך הדין מיכאל רבלו בהורה לכנסת לקיימן מחדש. חמשת השופטים קבעו כי בהליך נפל פגם מהותי בחשאיות לאחר שכמה חברי כנסת מהקואליציה תיעדו את הצבעתם בסרטוני וידאו ואף הכניסו את פתק ההצבעה למעטפה מחוץ לפרגוד. זאת בעקבות הכרזתו של יושב ראש הכנסת אוחנה כי הדבר מותר. המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סול ברג, שכתב את חוות הדעת העיקרית, קבע כי לשון החוק ותכליתו אינן מאפשרות לחברי הכנסת לוותר על חשאיות ההצבעה, שכן הדבר משליך על חברי כנסת אחרים ומאפשר הפעלת לחצים עליהם. את הדברים מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר בתגובה כי העתירה שהגישה מפלגתו הצילה לא רק את כבודה של הכנסת, אלא גם את מוסד מבקר המדינה. נמשיך לשמור על שלטון החוק ולהבטיח שמדינת ישראל תמשיך להיות דמוקרטית, אמר לפיד. גם התנועה לאיכות השלטון מברכת על החלטת בגץ ואומרת כי מבקר המדינה הוא אינו הפקוחה של הציבור על השלטון, ואסור שמי שאמון על הביקורת ייבחר בהליך שרמס את החוק. השר איתמר בן גביר מאשים את בגץ ברמיסת הכנסת ובהתנהלות אנטי דמוקרטית פרועה שכבר הפכה לשגרה לדבריו. בן גביר אומר כי אלו שבחרו את עצמם בניגוד לחוק פוסלים את בחירתה החוקית של כנסת ישראל. לכן הוסיף, המשימה החשובה ביותר שלו בקדנציה הבאה תהיה רפורמה משפטית מקיפה. במלאת 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל ערכו בבית הנשיא בירושלים ניצולים מקיבוץ כרם שלום ובני משפחות שכולות. הנשיא הרצוג הדגיש את חשיבות האחדות בעם.
2: האויב לא עשה הבחנה בכלל בין דעה לדעה, אמונה, דעת, מה יש על הראש ומה אין על הראש. הוא בא לחסל את כולם. ולעומת זאת, התשובה שלנו בנטיעות, בעשייה, בפתיחת הבריכה, ורינת ילדים. יש לי זכות נדירה להגיד לכם תודה.
0: שערה בעולם הכשרות, המשרד לשירותי דת דורש מהרבנות הראשית לבטל את האישור שניתן לארגון צוהר להעניק תעודות כשרות לעסקים. מנכ״ל המשרד יהודה אבידן טוען כי המנכ״ל של הרבנות הראשית יהודה כהן העניק את האישור בלא הסמכה ובלי אישורה של מועצת הרבנות הראשית. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי ארגון רבני צוהר נחשב ליברלי ומהלך כזה משווה את מעמדו לכל גוף כשרות רשמי אחר. בברכה, בבית באור עקיבה, טבעה ומתה אישה בת 69. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותה במקום.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת ירדו מעט מידות החום, בעיקר בהרים. עורכי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות. עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
4: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ.
3: בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו הולכים לעשות משהו שלא יוצא לנו לעשות כאן הרבה. אנחנו הולכים לדבר על ספר, בערך. הפרק שלנו היום יוקדש לכישרון של מר ריפלי, ספר של פטרישיה הייסמית האמריקאית, שפורסם ב-1955, ונעשו לו כמה עיבודים למסך לאורך השנים. המוכר שבהם הוא הסרט של אנטוני מינגלה מ-1999, שמככבים בו מאט דיימון וג'וד לאו. אני צריך להגיד, זה אחד הסרטים האהובים עליי ואחד הספרים האהובים עליי בעולם. הסיבה שאנחנו מקדישים לו את הפרק היום היא שהכישרון של מר ריפלי תורגם סוף סוף לעברית, לראשונה. זה באמת מוזר שהוא לא תורגם עד היום. הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, תרגמה אותו מיכל אלפון. זה יופי של תרגום, אני מקווה שזה יעודד את ההוצאה להוציא את ארבעת ספרי ההמשך של ריפלי, שאגב, אחד מהם כן תורגם בעבר לעברית, אבל לא הראשון. תום ריפלי הוא אחת הדמויות המעניינות, המסוכנות, המתעתעות והנוגעות ללב שידע הספרות והתרבות האמריקאית בכלל. הוא שקרן, הוא זייפן, הוא חקיין. לפעמים הוא נראה חסר לב, ולפעמים הוא ממש נראה כמו פסיכופת. לאורך השנים גילמו אותו אלן דלון, ג'ון מלקוביץ', דניס הופר ומאט דיימון כאמור. לפני שנתיים גם אנדרו סקוט הבריטי גילם אותו בסדרת הטלוויזיה ריפלי בנטפליקס. בכישרון של מר ריפלי, שהוא כאמור הראשון מבין חמישה רומנים, אנחנו לומדים להכיר את תום. הוא נע בין עבודות מזדמנות להונאות מזדמנות, כשמיליונר בשם הרברט גרינליף שולח אותו לאיטליה לנסות להחזיר את בנו דיקי הביתה. תום נוסע ונאמר שהנסיעה משתבשת. זה השלב שאני צריך להגיד שאנחנו נעשה ספוילרים לספר ואו לסרט ולסדרה. אין דרך אחרת לדבר על הכישרון של מר ריפלי. אם קראתם או צפיתם באחד מהם, אתם אמורים להיות בסדר. אם לא, אתם מוזמנים קודם לצפות או לקרוא ורק אז להאזין. אני מודה שבעיניי הספוילרים לא כאלה הרסניים במקרה הזה, אבל לשיקולכם. אז מה נעשה היום בפרק? אנחנו נדבר על תום ריפלי, על מה שהופך אותו לדמות כל כך מסירה ויוצאת דופן, שהתרבות ממשיכה לחזור אליו כבר יותר מ-70 שנה. נדבר על האופן שבו הקריאה בו לאורך השנים משתנה, בהתאם לעולם שמשתנה. נדבר על מעמד ועל תשוקה ועל מיניות, על קוויריות, על גבריות, על זהויות נזילות. נדבר על נרקסיזם וסטוקינג ועל אהבה ועל אלימות, וגם על דמותה של פטרישיה הייסמית שהייתה או לא הייתה אנטישמית. אז בואו נתחיל. איתי באולפן דור משעני, סופר ומורה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, ומומחה הכי גדול שאני מכיר לפטרישיה הייסמית. שלום דרור.
4: שלום ילד.
3: אני רוצה לספר לפני שפתחנו את המיקרופונים שיש לך פה כרך מאוד מאוד גדול, כן. עצום, של, מה זה, כתבי פטרישיה הייסמית?
4: זה היומנים והמחברות הסודיות שלה, שזה ספר שפורסם לראשונה לפני 4 או 5 שנים באנגלית, בגרמנית. זה משהו כמו 1,100 עמודים, לדעתי, של כל היומנים שהיא כתבה פחות או יותר מגיל 20 עד מותה.
3: יו, וגם יש לך תיק בד של פטרישיה הייסמית.
4: יש לי תיק בד של פטרישיה הייסמית. למזלי, זה באמת יצא לגמרי במזל שההוצאה שלנו בגרמניה היא אותה הוצאה, וזה בעצם ההוצאה שמחזיקה בזכויות שלה. בגלל שהיא הייתה ערירית, פטרישיה, אז כל הזכויות עברו להוצאה הזאת. וההוצאה הזאת בעצם מחזיקה את הארכיון שלה, וכל פעם שאני נוסע לשם, אז הדבר הראשון שאני מבקש זה אם אפשר להיכנס לארכיון, אם אפשר להראות לי כל מיני דברים סודיים שקשורים בפטרישיה, ופעם אחת קיבלתי גם את התיק הזה.
3: מתי נכנסת לעולם של פטרישיה הייסמית? מה היה הספר הראשון שלה שקראת?
4: בדיוק לפני עשור, שזה יחסית מאוחר, באנגלית נסענו לארצות הברית לאיזה סמסטר, ובחנות ספרים משומשים באיפשהו ליד בוסטון, מצאתי את הרומן שנקרא קריאת הינשוף. The Cry of the Owl, עכשיו הוא תורגם לעברית, ממש לא, לדעתי הוא יצא לפני שנה, יותם בן שלום תרגם, זה בעצם אני הבאתי להוצאת אחוזת בית, וכתבתי אחרי דבר, זה היה הרומן הראשון שקראתי, וזהו, ומאותו רגע לא יכולתי לעצור.
3: ואת הדמות של תום ריפלי, אתה הכרת לפני שקראת את קריאת הינשוף?
4: כן, ראיתי את הסרט המפורסם של אנטוני מינגלה, עם מאט דיימון וג'וד לאו וגווינת פלטרו, ומאוד אהבתי את הסרט. אבל לא קראתי אף פעם את הספר, ואז נדמה לי שהשני כבר שקראתי אחרי The Cry of the Owl היה הכישרון של מר ריפלי באנגלית. אז ואז את כל הסדרה הזאת.
3: היית אומר שהכישרון של מר ריפלי זה ספר אופייני לכתיבה של פטרישיה הייסמית?
4: כן, מאוד. מאוד, הוא יכול להיות שהוא גם הכי טוב, למרות שאני לא בטוח בזה, יש רגעים שאני לא בטוח בזה. הבאתי את המחברות של היומנים, לא רק כדי להשוויץ, כשתראה, זה היה נורא כבד. אלא גם כי האמת שבימים האחרונים, כזה לקראת השיחה שלנו, קראתי את הדברים שהיא כתבה בזמן שהיא כתבה את ריפלי. כי זה מה שאתה יכול לעשות כשיש את היומנים האלה.
5: וואו.
4: אתה יכול פחות או יותר לבדוק מתי נכתב הרומן, ואז ללכת ולראות כזה תהליך הכתיבה. וזה כתיבה נורא מאושרת.
5: כלומר, הכתיבה שלה ביומן באותו זמן?
4: כשהיא כותבת את ריפלי, היא כותבת, כשהיא מתייחסת לרומן, היא כותבת... אף פעם לא כתבתי ככה. אף פעם לא נהניתי ככה מכתיבה, אף פעם לא כתבתי כל כך מהר. כל האיסורים שאני רגילה לחוות בכתיבה נעלמו. אני חושב שמרגישים את זה ברומן. זה באמת רומן, כן, אולי הכי גדול שלה.
5: אז היא כתבה את זה ב-55, והיא הייתה אז כבר סופרת באיזה דרג?
4: הייתה אז סופרת חשובה למדי, הייתה בת 35, היא כתבה את, הרומן הראשון שלה זה זרים ברכבת, הוא פורסם ב-1950, ובעצם הוא לא הפך לרב מחר נורא גדול, כל הרומנים שלה, אף אחד מהם לא היה רב מחר נורא גדול, בטח לא בארצות הברית, היא סופרת שלא מאוד הצליחה בארצות הברית, אבל זרים ברכבת פשוט הפך תוך כמה חודשים לסרט, של אלפרד היצ'קוק עשה.
5: כן, כן.
4: ובגלל הסרט הזה, היא כן עשתה דמות מוכרת מאוד. היא פרסמה, אגב, שנה או שנתיים אחר כך, את The Price of Salt, מחיר המלח, או קרול.
5: כן.
4: אבל זה היא פרסמה בשם בדוי, ורק בשנות ה-80 אנשים גילו שזאת הייתה היא.
5: כי היא לא רוצה להיות מקושרת עם סיפור לסבי?
4: כן, היא לא רוצה להיות מקושרת כסופרת עם רומן לסבי, היא לא הייתה בארון, היא חיה מחוץ לארון, והיא חיה חיים לסבי מאוד פרועים, אבל היא לא רוצה שהספרות שלה תקושר עם ספרות לסבית, מה גם שהיא הייתה, מלכתחילה היה נורא ברור שהיא כותבת בתוך ז'אנר, שהוא ז'אנר יחסית גברי, היא עשתה בו מהפכה, אבל כמו שאנחנו יודעים גם נגיד מריפלי, הגיבורים שלהם בדרך כלל גברים, ואני חושב שכן, היא לא רצתה שהביוגרפי יתערבב בתוך הדבר הזה.
5: עכשיו, אתה אומר שהז'אנה שאנחנו מדברים עליו זה בלש? לא.
4: היא בעצם עשתה איזה סוג של מהפכה בספרות המתח האמריקאית, והסיטה אותה מהכיוון של הבלש. זה ברור שהבלש היה הדמות הדומיננטית בספרות המתח האמריקאית לפני כן, לכיוון אחר לגמרי. לכיוון של ההתרכזות בפושע.
5: כן.
4: או לפעמים באזורים אחרים, אבל בדרך כלל זה התרכזות בפושע, הבלשים פשוט לא מעניינים אותה. כמו שאפשר לראות גם בריפלי, הרי יש גם חוקר משטרה איטלקי, יש גם בלש פרטי אמריקאי שמגיע באיזשהו שלב, הם פשוט אין לה שום עניין בדמויות האלה.
5: כלומר, אם בספרות מתח היינו רגילים לדמויות של בלשים, היא עברה להתמקד בפושע, כלומר, אפשר להגיד שזה באיזשהו אופן התחילה את העניין של המתח הפסיכולוגי?
4: בהרבה מאוד מובנים, כן. יש התחלות לפני, בעיקר ברומנים שהם לא נחשבים לספרות מתח פר אקסלנס. כלומר, אתה יודע, אחד הכינויים שהדביקו לה זה דוסטויבסקי של הספרות האמריקאית, וברור שזה בגלל החטא ועונשו, נכון. ובגלל שגם החטא ועונשו הוא רומן שמתאר

0: עמרי פליקי. אני צפיתי קודם כל בסרט מזמן, והוא ממש, לא יודע אפילו להסביר מה, ואולי זה מה שננסה לעשות כאן, הוא ממש נכנס לי מתחת לאור. ואז הדמות הזאת מין רדפה אותי כזה, והלכתי לקרוא את הספרים, ולצפות בגרסאות קודמות, ונגיד, הזכרת את החטא ועונשו, אז כבר מהשם אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו דיון על מוסר, על טוב ועל רע. אני לא בטוח שזה מה שקורה כאן.
1: זה הפוך לגמרי, בדיוק כמו שאתה אומר, תחשוב על השם, הכישרון של מר ריפלי. כלומר, זה לא החטא של מר ריפלי, הרצח של מר, אתה יודע, זה הכישרון של מר ריפלי. מה בדיוק הכישרון שלו? כלומר, הכישרון שלו הוא לרצוח, או הכישרון שלו הוא להתחזות, או לחכות, או לזייף, או להמציא, או לשקר. כל אלה הם הכישרונות של ריפלי, ונדמה לי שפטרישה הייסמית אוהבת אותם. היא לא מגנה אותם, זה בטוח.
0: אז אנחנו מדברים נגיד על הכישרון של מר ריפלי, אז אחד הדברים שאנחנו מגלים עליו די בהתחלה, זה שיש לו כישרון לזייף, להעתיק, לשכפל, ויש לו גם ראש מאוד קרימינלי, הוא מין רמאי כזה, הוא עושה הונאות דואר. בסרט גם יש הרבה דגש על העניין הזה של החיקוי הפיזי, שהוא ממש יודע לחכות דמיות אחרות בפיזיות כזאת, בטח ניגע בזה, קצת תיאטרלית כזאת, שזה גם, יש בזה איזה מין שאלה כזאת, על מה זה, במה זה בדיוק נוגע, אבל בוא רגע נאפיין את הדמות שלו. מי זה תום ריפלי?
1: תום ריפלי הוא יתום, התייתם בגיל מאוד מאוד צעיר משני ההורים שלו, וגדל אצל איזה דודה מרשעת, שלא אהבה אותו, וזה נורא נורא ברור שהוא מאוד סבל בילדותו. הוא מגיע לניו יורק, כשאנחנו מתחילים את הרומן, אנחנו פוגשים אותו, כמו שאתה אומר, מין נוכל קטן שמתפרנס מכל מיני, באמת, מעשי רמייה בדואר ודברים כאלה, מין עוקץ ניגרי סטייל שנות ה-50, ומסתובב במין מיליה כזה, הוא כבר אז מסתובב בניו יורק במין מיליה כזה שהוא טיפה מעליו מבחינה חברתית, קצת אומנים, אומנים קטנים וכזה אינטלקטואלים, וכשהוא נוסע לאירופה, והוא נוסע לאירופה בשליחותו של אבא של דיקי גרינליף, הרברט גרינליף, שזה מישהו שבאמת, כשמסתכלים על זה היום, הרי זה המאורע המחולל של הרומן, וזה מאורע מחולל קצת מוזר, כי אבא של דיקי גרינליף, שהוא מין מיליונר, ספק יהודי, אגב, פונה לתום ואומר לו, שמע, אני מבין שאתה חבר של הבן שלי. עכשיו, הוא לא באמת חבר של הבן שלו, הם איכשהו מכירים.
0: כן, הוא גם רודף אחריו עד שהוא מוצא אותו, זה גם,
1: כלומר. בדיוק, והוא סוחר בלש פרטי בעצם כדי שימצא אותו, ואז בעצם מבקש ממנו לנסוע לאיטליה, שם נמצא דיקי גרינליף כבר כמה חודשים, כדי לנסות לשכנע אותו לחזור. ואז כשתום מגיע לאיטליה, הוא בעצם כזה מאוד נכנס לתוך מין מיליה כזה של בני עשירים אמריקאים, זה גם דיקי וזה גם מרג'רי שרווד, המין חצי בת זוג שלו, כן. ידידתו, וגם אנשים אחרים שאנחנו פוגשים לאורך הרומן, שזה באמת מין בני עשירים אמריקאים שחיים באירופה, מבזבזים כסף, קונים יחטות ובתים, ולא עושים כלום בגדול, מעמידים פנים שהם אומנים, דיקי גרינליף מעמיד פנים שהוא צייר, ותום, באמת, היתום העני הזה מסתובב בין כולם, מקנה בהם, שונא אותם, אוהב אותם, רוצה להיות הם, רוצה לקחת את כל מה שיש להם, ואז מתחיל להפעיל את הכישרונות שלו.
0: מעניין אותי מאוד, מה התשוקות של תום ריפלי? כי אנחנו רואים אותו בתור כנראה הומו, כלומר זה נראה שהוא נמשך לגברים, אבל כן עולה השאלה, האם זה העניין, או שזה, יש כאן איזושהי מערכת יחסים עם גבריות מסוימת שהוא רוצה להיות כמוה, ולאו דווקא להיות איתה. ואני גם שואל, האם אולי יש כאן עניין מעמדי, כלומר, מה התשוקה שלו?
1: אני חושב שזו שאלה מעולה, והעובדה שאין לשאלה הזו תשובה אחת ברורה וחד משמעית, היא בדיוק מה שהופך את הרומן הזה לרומן שחוזרים אליו כל כך הרבה, כולל בעיבודים קולנועיים וטלוויזיונים, כי אחד הדברים שהם בעיניי פטרישה הייסמית עשתה יותר טוב מרוב הסופרים האחרים, זה לכתוב דמויות שהן עמומות, אפילו לעצמן. עכשיו, לכאורה, תגיד, רגע, מה טוב בזה? כאילו...
0: כן, אתה אמור לדעת מה הרצון של הדמות, מה מניע אותה.
1: ואתה באמת מכיר את הרצונות של עצמך, ואתה יודע מה מניע אותך. וזאת פטרישה הייסמית. כלומר,

0: וסביר להניח שמי שאומר לעצמו שהוא מבין את עצמו ויודע בדיוק מה מניע אותו, הוא הרי, אנחנו נגיד עליו שהוא הכי פחות מודע לעצמו שיש.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם אתה אומר שהיא מנסחת את התת מודע של הדמויות כתת מודע, ולא כמודע שלה.
0: הוא לגמרי תת מודע, ולדעתי גם היא לא יודעת עד הסוף. כלומר, אחד הדברים שעשיתי כשקראתי עכשיו את הספר בעברית, כי יצא תרגום לעברית, ובכל זאת קראתי את הרומן באנגלית אפילו פעמיים וזה, אז יכולתי לקרוא חלקים מסוימים יותר מקרוב. קראתי אפילו את סצנת הרצח. איזה 10 פעמים, ושורה שורה, ואתה אומר לעצמך, האם תום ריפלי יודע שהוא הולך לרצוח את דיקי גרינליף? סליחה, זה לא באמת ספוילר,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, יש עזרת ספוילר בתחילת הפרק, זה בסדר.
0: לא, גם כולם מכירים את העלילה שלה.
1: אני מקווה, כלומר, אני מקווה כן. שמי שלפחות צפה בסרט לפני ש...
0: אז, וחוץ מזה, זה קורה לא בדיוק בפתיחת הרומן, אבל בחלק הראשון שלו, כן. נגיד. אתה לא באמת יודע אם 5 דקות לפני הרצח... תום ריפלי התכוון לרצוח. אתה לא יודע אם דקה לפני הרצח תום ריפלי התכוון לרצוח. אתה לא יודע לגמרי מה מפעיל את היד שלו ברגע שהוא מתחיל להלום בדיקי גרינליף. אתה יכול להתחיל לשער. וכל השערות, כל הדברים שדיברת עליהם הם נראים לי נכונים. הוא שונא דיקי. זה ברור שהוא שונא דיקי. זה ברור שהוא שונא דיקי כי דיקי הוא המון דברים שהוא היה רוצה להיות והוא לא. יש לו כסף, הוא נראה טוב, כן. יחסית, הוא מרשה לעצמו, כזה. בדיוק, הוא מרשה לעצמו להיות אומן. אחד הדברים המדהימים, סליחה שאני לרגע מרחיק, כאילו הוא הולך קדימה, אחד הדברים המדהימים שיקרו לתום ריפלי בעתיד, ברומנים הבאים, זה שהוא באמת ירשה לעצמו לעסוק באומנות, אבל הבן אדם, המיליה שהוא בא ממנו, כאילו הכי רחוק מאומנות, הוא לא חושב על זה, זה לא בא... אבל לאט לאט, תוך כדי הרומן הזה, הכישרון של מריפלי, הוא מגלה כמה הוא נמשך לאומנות. כאילו, הוא רואה הרי את הציורים הגרועים האלה של דיקי גרינליף, ומצד שני, הוא גם הולך למוזיאונים. הוא הולך איתו למוזיאונים, הוא הולך למוזיאונים לבד, הוא פתאום מתחיל להימשך לאומנות.
1: אבל גם זה נראה, הוא בא יש לו משהו מאוד פועלי כזה, כלומר, הוא ממש, הוא נותן כזה משהו פועלי, וגם באיזשהו אופן, אפילו הדברים שהוא מזייף בהתחלה, הוא מעמיד פנים שהוא עמיל מס הכנסה, כלומר, זה כזה העולמות שלו, ומעניין אותי אם האומנות זה משהו שהוא באמת מצליח גם להעריך באמת, או שזה איזה מין משהו של, אתה יודע, זה מה שהמעמד הגבוה כן. עושים, אז...
0: שאלה מצוינת, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שהוא, שאלת מה התשוקה שלו, הגעתי לזה משם, כי אני מרגיש שהתשוקה שלו, ברור שיש את העניין של התשוקה המינית לגמרי מודחקת בתוך הרומן, ואולי נדבר על זה אחר כך, אבל התשוקה שלו לאומנות, זה לגמרי תשוקה שהוא מגלה בתוך הספר, ואני חושב שהיא מאוד מפעילה אותו. הרי תום ריפלי, כשהוא יתבגר, יהיה סוחר אומנות, יהיה זייפן אומנות, אפשר יהיה להגיד שהוא יהיה צייר, כן. כאילו בכל מיני מובנים, אבל הוא יעסוק באומנות, הוא יתפרנס מאומנות.
1: גם, האמת שזה גם מסתדר באיזשהו אופן עם המהות של הדמות שלו, לזייף, ליצור דמות, דימוי, להעתיק, לרמות, כלומר זה...
0: אני חושב שה-The Talented Mr. Ripley מתכוון, הכוונה היא לכישרון שלו, אחת הביוגרפיות הכי טובות של על הייסמית, נקראת The Talented Mrs. Highsmith, וזה בדיוק זה, כלומר, הרי... ריפלי הוא לכל אורך הרומן הזה, הוא אומן, הוא ממציא. הוא ממציא סיפורים. הוא ממציא סיפורים, הוא מאלתר הרי סיפורים על המקום. הוא כל הזמן מוצא את עצמו בסיטואציות שבהם הוא צריך להמציא איזה סיפור כדי לחלץ את עצמו מסיטואציה. אתה דיברת על כישורי המשחק שלו. הוא שחקן, הוא עושה קליגרפיה. הוא כל היום כאילו מזייף חתימות וכתבי יד. אבל הוא גם מזייף סגנונות. הרי הוא כותב, אחרי שהוא רוצח את דיקי, הוא מתחיל לכתוב מכתבים בשם דיקי, גם להוריו, גם למרג' שהיא ספק בת זוגו, ספק ידידתו. תחשוב מה זה, איזה כישרון ספרותי אתה צריך כדי להצליח לחכות קול של אדם עד כדי כך שההורים שלו לא יזהו אותו. וזה בדיוק הכישרון של הסופר, שיש לו. אז נראה לי שבאמת כל הדברים האלה מפעילים אותו. התשוקה המעמדית לחלוטין. שוב, אין שום ספק. כשמסתכלים גם על הרומן הזה, אבל גם על זה לא טרילוגיה, זה 5 רומנים, על כל 5 הרומנים, אפשר גם לראות אותם כאיזה רומן של אדם שיוצא ממעמד כלכלי מאוד מאוד נמוך, ומתעשר. הוא מסיים את הרומנים האלה כאדם מאוד מאוד עשיר. כבר בסוף הכישרון של מר ריפלי, הוא אדם שהולך לגור באיזה בית יפה ביוון, ולקבל את כל הירושה של דיקי. זה הרי הסיפור הזה הוא גם סיפור קלאסי של רצחת וגם ירשת, הוא לא רק רוצח אותו, הוא גם מקבל את כל, את כל הירושה שלו. אז אין ספק שיש שם מניע כלכלי, אין ספק שיש שם מניע של חברתי, כלומר של טיפוס בסולם חברתי. שוב, זה עוד דבר שקורה לריפלי במהלך הרומן, וברור שיש שם איזה עניין מיני מאוד מאוד סבוך, שריפלי עצמו לדעתי לא מבין עד הסוף.
1: פטרישה הייסמית, היא מתארת את, את מה שעובר בראש של, של תום בתחילת הספר, אני אקרא שורה. הוא תמיד חשב שיש לו קלסטר פנים משעמם מעין כמוהו, פנים הנשכחים מיד מהלב, ומביאים קניעות שלא הצליח להבין, וגם איזו בהלה מעורפלת שמעולם לא הצליח להיפטר ממנה. פרצוף של קונפורמיסט חשב. ומעניין אותי אם, אם אתה יודע, תיארת עכשיו דמות צבעונית, מעניינת ומלאה כזאת, אבל יש משהו שאנחנו מתחילים איתו, שהוא כאילו קצת כזה מין איש בלא תכונות, שהוא יוצק את עצמו רק תכונות של אחרים?
0: אני לא, זו שאלה מעולה, ואני לוקח אותה לכיוון טיפ-טיפה אחר. אני חושב שיש בתום המון תאוב עצמי. והתאוב העצמי הזה, בסוף הוא זה, הוא זה שמוליד את כל הכישרונות האלה ואת התשוקה הזאת להיות מישהו אחר. כלומר, אני לא בטוח שתום הוא באמת אדם משעמם. הוא, שוב, אנחנו מגלים אותו במהלך הרומן כאדם משכיל, אינטליגנטי, מעניין. הוא לא הופך להיות הדבר, הוא היה כל הדברים האלה. אבל הוא שונא את עצמו. הוא באמת באמת מתאב את עצמו. ושוב, הרי הדבר העיקרי שקורה לו בתוך הרומן, זה לא הרצח, אלא זה שהוא לוקח את הזה, הוא לוקח זהות של מישהו אחר, והאושר שלו, כשהוא עושה את זה, הרי הוא באמת ממציא את עצמו מחדש, הוא נהיה מישהו אחר, והוא מאושר בתקופה הזאת, ואחד הרגעים המעניינים בספר, זה עד כמה קשה לו לחזור להיות תום ריפלי. זה לא בקלות, אין לו ברירה, הוא חייב לחזור להיות תום ריפלי, ולא דיקי גרינליף, מכל מיני סיבות חקירתיות, אבל הוא מאוד לא אוהב את זה. סביר להניח שאם המשטרה לא הייתה מתקרבת אליו, הוא היה נשאר כל חייו דיקי גרינליף, הוא היה מאושר מזה.
1: אתה חושב שאנחנו אמורים לאהוב אותו בתור הקוראים של הספר?
0: אני חושב שאני אוהב אותו, אני לא יודע מה אנחנו אמורים. אני יודע בוודאות שפטרישה הייסמית מאוד אוהבת אותו, אני יודע את זה מהיומנים, אבל נדמה לי שאני מרגיש את זה גם בלעדיהם. אנחנו ללא ספק אמורים, אני אגיד שני דברים מבחינה ספרותית, אנחנו ללא ספק אמורים לראות את העולם רק מנקודת מבטו. אין לנו נקודת מבט אחרת בתוך הסיפור. ושוב, זה אחד הדברים שהופכים אותו לכל כך מעניינים, כי אין לנו איזה נקודת מבט שיפוטית, מוסרית, מבחוץ, שאומרת נו נו נו, ריפלי. אנחנו רואים את העולם מנקודת מבטו, ואנחנו יודעים מה שהוא יודע, וגם המושגים של הנכון ולא נכון, צודק ולא צודק, אנחנו מקבלים אותם ממנו, בתוך הרומן. אנחנו יכולים להשוות אותם עם אלה שלנו, ולהגיד, וואו, אנחנו נורא כועסים עליו שהוא רוצח, אבל האמת היא, אני לא נורא כעסתי עליו שהוא רצח.
1: לא, אני יכול להגיד, אני לא יודע מה זה אומר עליי, אני רציתי שהוא יצליח.
0: כן, בדיוק.
1: אני נבהלתי כל פעם שאני אראה שתופסים אותו.
0: שוב, אני חושב שזאת תחשוב על זה, הגאונות של פטרישה הייסמית כמחברת, תחשוב על המבנה המבריק הזה של רוצח, שלכאורה התשוקה שלנו בתור קוראים זה שהוא יתפס, אבל בעצם היא יוצרת איזה מהלך הפוך, שמה שאנחנו רוצים שהוא לא יתפס, ואז הניגוד הזה הוא מה שיוצר את מתח הקריאה, כל כך מעניין הזה. מופיע הבלש, ואנחנו לכאורה אמורים להיות בצד של הבלש, ולרצות שהבלש יתפוס את תומרים לי, אבל ממש לא.
1: אני חושב על זה שיש משהו בכלל בהתבגרות ובמציאת זהות, שהוא, אני מדבר מליבי, יש פה איזה ממד שהוא תמיד קצת זיוף. כלומר, אתה יוצק לעצמך כל מיני דברים שאספת בדרך, ואתה אומר, טוב, אף אחד לא יודע שאני בעצם, אני, שלושה ילדים עומדים אחד על השני, מעיל בלשים ארוך, כזה, אף אחד לא יודע את זה. ותום, באיזשהו אופן, הוא מאוד משקף את הדבר הזה של, שאנחנו לא יודעים, שאלתי אותך אם זה אמיתי, אם זה לא אמיתי, אם יש לו זהות בכלל, אבל משהו בהרכב הזה הוא באיזשהו אופן משהו על חיפוש זהות באופן כללי.
0: זה נורא יפה התיאור שלך של השלושה ילדים שעומדים עם המעיל. אני חושב שזה בדיוק זה, ושוב, זה מה שהופך את פטרישה הייסמית לסופרת כל כך עכשווית, וזה סוג המהפכה שהיא עשתה בספרות המתח המודרנית. כן, זהויות אצלה זה דבר נורא נורא נזיל. אתה באמת הופך למי שאתה, אתה הופך לתום ריפלי, אתה לא נולד תום ריפלי. אתה הופך לתום ריפלי, ואחר כך אתה יכול להפוך את עצמך גם לדיקי גרינליף, ואז אתה שוב צריך שוב, כשדיברתי על הרגע הזה שתום מפסיק להיות דיקי וחוזר להיות תום, הוא צריך לאמן את עצמו לחזור להיות תום ריפלי. זה לא שהוא חוזר לאיזה אני מקורי כזה, הוא צריך שוב להיזכר באיזה תנועות עושה תום ריפלי, ואיך תום ריפלי מדבר.
1: וואו.
0: אתה השתמשת במילה זיוף, היא מילה לגמרי מדויקת בתוך הרומן הזה, אני משתמש גם בחיקוי, שזה גם מילה מתוך הרומן הזה, כי הזהויות שלנו, אנחנו לומדים אותן ורוכשים אותן על דרך החיקוי, אנחנו מאוד רואים את זה בספר הזה. ושוב, הם נורא נזילות אצלה, ואתה יודע, הזכרת קודם, כאילו, האם היא ספרות מתח, לא ספרות מתח, או איזה, או בלשים, כשחושבים עליה על רקע ספרות בלה שנכתבה לפניה, שבה נורא נורא ברור מי זה גבר, מה זה גבר, מה זה אומר להיות גבר, גם מה זה אומר להיות אישה. ופתאום אתה קורא את הרומן הזה, ואנשים, אתה לא כך יודע אם הם סטרייטים, הומואים, נמשכים לגברים, נמשכים לנשים, גבריים, נשיים, מה זה בכלל להיות, מה זה תכונה נשית ותכונה גברית. אבל הזהויות נזילות גם במובנים אחרים, גם במובנים מוסריים. אתה יודע, אתה מתחיל את הרומן, נגיד שאתה מתחיל רומן של ריימון צ'נדלר, אתה מתחיל עם אנשים טובים ואנשים רעים, והם נשארים טובים ורעים עד סוף הרומן. אצל פטרישה הייסמית זה כל הזמן נזיל, ואין לך מושג מי באמת טוב ומי באמת רע, וזה משתנה כל הזמן, בעקבות הפעולות שאנשים עושים, ואני חושב שהנזילות הזאת של המחשבה על הזהות, אחד הדברים הכי מעניינים ברומנים שלה.
1: יש משהו כל העניין של התשוקה המינית של תום ריפלי מאוד מעניין אותי. יש משהו בכלל במערכות יחסים חד מיניות, זה שנגיד גבר עומד מול גבר, והוא לפעמים לא יודע האם אני רוצה להיות הוא, או האם אני רוצה להיות איתו. וזה אותו דבר קורה עם נשים. ואני חושב שתום ריפלי ממש מייצג את הדבר הזה, שהוא רואה את דיקי גרינליף, ולא ברור אם הוא רוצה, זה נראה שהוא רוצה לבלוע אותו, להיבלע בתוכו, להפוך להיות הוא, להיות איתו ביחד, הוא יודע שהוא לא יכול להיות איתו ביחד. ומעניין אותי, מה זה לדעתך הדבר הזה? הזכרתי מקודם את זה שיש משהו תיאטרלי באופן שבו הוא עוטה את הדמויות, שבזה יש איזשהו ממד גם כן קווירי או הומואי, ואני סכן לגבי העניין של התשוקה המינית של תום ריפלי.
0: כן. שוב, זה תיאור כל כך מדויק. אני חושב שמה שאנחנו רואים זה עד כמה האופי של התשוקה הוא מימטי. כאילו, התשוקה היא בו זמנית התשוקה לחכות, כלומר, להיות מישהו, להיות האיש הזה שהוא מולך, וגם לקחת אותו, להפוך אותו לשלך. תראה, להייסמית יש הרבה מאוד רגעים ביומנים, אחד מהם, נגיד, ציטטתי באחרית הדבר לקריאת הינשוף, שבהם היא מדברת על הקרבה בין אהבה ואלימות. כלומר, על זה שרגע השיא של האהבה יכול להיות גם רגע השיא של האלימות. היא ממש מדברת, יש שם איזה רגע שהיא אומרת, הרי כשאני שמה את הידיים שלי על הצוואר של אהובתי, זה גם כמעט תנועת חניקה. ושוב, משהו באמביוולנטיות הזאת, של התשוקה המימטית, שהיא התשוקה לחכות והתשוקה לבלוע, אני לא חושב שמישהו תיאר אותה כל כך, בצורה כל כך מדויקת, אבל מה שמעניין זה שהיא לא מנוסחת באופן מודע, זה הרי לא, אין תמטיזציה של הדבר הזה בתוך הרומן, זה לא רומן תיאורטי שעושה, מתעסק בזה, הוא פשוט מספר את הדבר הזה באופן כל כך מושך, שאתה אתה ממש נשאב לתוך הדבר הזה.
1: ממש אהבתי שאמרת, האופי של התשוקה הוא מימטי, יש בזה משהו ממש נכון, אני גם חושב אפילו, גם זה לאו דווקא תשוקה מינית באיזשהו אופן, בזה שלפעמים אתה פוגש, לא יודע מה, חבר חדש, חברה חדשה, ואתה מאוד מתלהב מהם, ואתה מוצא את עצמך, מדבר איתם וקצת מחכה אותם, את התנועות ידיים ואת המילים, אתה לוקח להם איזה מילה פתאום, וזה איזה מין תשוקה כזאת למשהו.
0: ממש, ממש, ותחשוב, שוב, אם מסתכלים מקרוב על מערכת היחסים בין דיקי ותום, הרי תום לא נסע לשם בשביל להרוג אותו. תום נסע לשם, לא ברור למה, הוא נסע כי הוא היה צריך לברוח מכל מה שרודף אותו בניו יורק, והוא נסע כי הבטיחו לו קצת כסף, והוא נסע כי הוא אמר, וואלה, לא תהיה לי הזדמנות אחרת לראות את איטליה. ואז הוא מגלה דיקי, והוא פשוט רוצה שדיקי אוהב אותו. אפילו לא באופן מיני, הוא רוצה שדיקי יהיה חבר שלו. הוא רוצה שדיקי יסתכל עליו במבט מעריך.
1: כן, שהוא יתקף אותו.
0: כן, בדיוק. וכשכל הדברים האלה נשללים ממנו, כשנדמה לו שהם נשללים ממנו, הוא לא יכול לעמוד בזה. ועדיין, הרי מספיקה, מספיק שדיקי הייתה עושה איזה תנועה אחת, הוא מתבונן בו לרגע באיזה אופן טיפה אחר, שכל הרצח הזה היה נמנע.
1: כן.
0: ובמובן הזה, שוב, צריך לראות גם כמה האופי של התשוקה הוא לא מוגדר. הרי הניסיון שלנו לקבע את זה, אז הוא נמשך אליו מינית או לא נמשך אליו מינית. המשיכה המינית, אם היא קיימת אצל תום, היא חלק מאיזה רצף של משיכות אל דיקי.
1: כן.
0: היא לא עומדת בפני עצמה, זה לא שהוא פשוט רוצה לשכב איתו. הוא רוצה לעשות איתו, הוא רוצה ללכת איתו למוזיאונים, והוא רוצה להיות איתו בסירה, והוא רוצה להיות חבר שלו, והוא רוצה להיות הוא, ואולי הוא גם רוצה לשכב איתו, כן. לא ברור.
1: אתה מזכיר לי, לפני כמה פרקים, גיאורי יעלום היה פה, ודיברנו על הסדרה הפמן, חצי אדם, חצי גבר. יש שם מערכת יחסים מאוד דרסנית בין שני אחים חורגים, והוא אמר שבסדרה מראים לך שהדרך להפוך לגבר, זה שגבר אחר רואה אותך. עכשיו, רואה אותך זה גם אלים כלפיך, זה גם רוצח אותך, זה גם שוכב איתך, ואני חושב על זה שבמובן מסוים, אם אנחנו נגיד חושבים רגע על סוג הגבריות של דיקי, שזה לא גבריות מצ'ואיסטית, זה גבריות דווקא בוימיאנית כזאת, אבל יש משהו אולי ברצון שהגבר הזה, עם הסוג גבריות הזאת, יתקף אותו, שהוא גם בזה הוא יהפוך להיות מין גבר מהסוג הזה.
0: נכון, ושוב, ואני חושב שזה חוזר גם להיבט מעמדי או חברתי, העובדה שדיקי שהוא אומן או חצי אומן, והוא עשיר, והוא מין כזה אמריקאי upper class, שהוא יהפוך את תום לחלק מהמיליה שלו, זה חלק מהחלום של תום. במובן הזה, העניין המיני הוא רק חלק מהרצף הזה.
1: אנחנו בעצם מדברים על ספר שיצא בשנת 55. עכשיו, אני, הנטייה שלי לחשוב בספר שקוראים אותו דור אחרי דור אחרי דור, זה שיש משהו כמובן על זמני בו, אבל שעל זמניות הזאת באיזושהי מידה מתאפיינת בזה שכל קריאה בו תהיה בהתאם לזמן. ונגיד, אני יכול להגיד שאני קראתי עכשיו את הספר בעברית, זה פעם שנייה שקראתי אותו בעצם, את הספר באנגלית קראתי לפני משהו כמו 10 שנים, את הסרט לפני משהו כמו 20 שנה, וכל פעם משהו אחר קפץ לי לראש. עכשיו זה יכול להיות קשור גם השלב שלי בחיים, אבל אני אגיד עכשיו, אמרתי לעצמי, הוא פסיכופת, הוא נרקסיסט פסיכופת, הוא נגיד, אתה יודע, הבאזוורדס של התקופה.
0: כן.
1: לפני 10 שנים חשבתי שזה מאוד מדבר את עולם האינטרנט, וסטוקינג, והתחזות, וקטפיש, וכל הדברים האלה. לפני 20 שנה חשבתי על העניין של מוביליות מעמדית.
0: מעניין נורא. אני מאוד מזדהה. אני, מה שמאוד העסיק אותי בקריאה הראשונה, אולי גם בגלל שקראתי את זה באמריקה, היה באמת העניין החברתי. התחושה גם שאני חושב, זאת השערה, לא הצלחתי לאמת אותה באף אחד מהיומנים והמחברות הסודיות וזה. אני חושב שריפלי הוא גם קצת המחווה של פטרישה הייסמית לאדגר אלן פו. אדגר אלן פו, כמו ריפלי, התייתם משני הוריו כשהוא היה מאוד מאוד קטן, וגדל אצל איזה, זה לא בדיוק דודה, אבל אצל איזה הורים מאמצים, קרובי משפחה רחוקים שהתעללו בו, ובעיקר האבא, באמת צריך להגיד, לא האמא, האבא, ובסוף כזה ממש זרקו אותו מהמשפחה, והוא היה רדוף כל חייו, וזה חלק מהכישרון הספרותי שלו, היה רדוף כל חייו באמת באיזה רצון להתקדם מבחינה חברתית, לצאת מהעוני שלו, והוא היה זייפן מאוד מאוד ידוע, כאילו חלק גדול מהסיפורים שלו בעצם הם מין סיפורים שפורסמו כמאמרים מדעיים, סיפורים ששיחקו עם המושג הזה של אמת, ושהיום לגמרי היינו מגדירים אותם כפייק ניוז.
1: אני אפילו חושב על עורב, כן? אפילו האלמנט הזה הוא
0: בדיוק,
1: של חיקוי.
0: לגמרי. אז כשקראתי את זה פעם ראשונה, מאוד חשבתי על ריפלי בתוך, וקראתי את זה, כאמור, בבוסטון, במסצ'וסט, שהיא מקום מאוד מעמדי, ונורא נורא חשבתי על הדבר הזה. על תום ריפלי כעל בן עניים, שהחליט לקחת את מה שמגיע לו בעיניו. הרי בסופו של דבר, תום ריפלי הוא פי 10 יותר מוכשר מדיקי גרינליף, וממרג'רי שרווד.
1: נכון.
0: היא כותבת שם איזה ספר שנראה פתטי לגמרי.
1: נכון.
0: הוא מצייר שם ציורים מגוחכים.
1: כן.
0: ותום כל כך הרבה יותר מוכשר, והוא פשוט רוצה לקחת את מה שמגיע לו. עכשיו כשקראתי את זה, זה לחלוטין, זה גם בגלל איכשהו עניינים שעסקתי בהם מבחינה תיאורטית בשנתיים האחרונות, זה היה לגמרי קריאה קווירית, כלומר השאלות היחידות שעניינו אותי זה הזהות המגדרית הנזילה, הזהות המוסרית הנזילה, אבל נדמה לי שכן צריך לקרוא אותו היום גם בהקשרים של פייק ניוז, המחשבה על פייק ניוז, כן. הוא קצת מין קונטרה על המחשבה הטיפה מוסרנית שלנו, על פייק ניוז, על זה שאסור לשקר פתאום. זה, והוא קצת, ופטרישה הייסמית, אם היית אומר לה דבר כזה, הייתה מזדעזעת, אם אסור לשקר, אז איך אני אמורה לכתוב
1: בדיוק,
0: ספרות?
1: בדיוק, בדיוק.
0: ומה הגיבורים שלי יעשו? הרי בעצם הגיבורים של פטרישה הייסמית, יותר משהם רוצחים או פושעים, כאילו הקור שלהם, זה שהם שקרנים. שקרנים אבל מלאי דמיון ומלאי תשוקה, והשקרים שלהם פשוט מסתבכים.
1: אתה מדבר ואני חושב, קודם כל על זה שיש משהו שבתום ריפלי מאוד מדבר, אליי לפחות בזה שהוא שורד. והדמויות האחרות, דיברת על האומנות שלהם, ובאמת יש משהו פתטי ומסואב וסווה כזה בכל הכסף, ותראו כאילו באמת אנשים חסרי כישרון, וזה ממש מהדהד את היזהרו בבני העניים שמהם תצא תורה, נכון, כלומר שהוא
0: נכון. נכון? תחשוב, אני לפעמים, אתה יודע, קראתי את הרומן הזה עכשיו, עם איזה תשוקות גם לנסוע, שיהיה לי איזה בית על איזה אגם באיטליה, ואתה רואה את האנשים האלה, באמת בני 20 ומשהו, שחיים חודשים על חודשים, באמת קיום שהוא ריק לחלוטין, ואין להם שום בעיות של כסף, הם מעסיקים, אגב, אחד ההיבטים הסופר מעניינים ברומן הזה, משהו שנורא עניין אותי בקריאה עכשיו, זה... פטרישה הייסמית גם מאוד כותבת רומן על יחסים בין אירופה ואמריקה. כלומר, שזה דבר שהעסיק אותה מאוד, כן. היא הרי עזבה את ארצות הברית בעצם, לא, כאילו לא רחוק מהשנים שהיא כתבה את ריפלי, היא עזבה עוד לפני, אבל חזרה לאמריקה, את ריפלי היא כן כתבה בארצות הברית, אבל אחר כך היא בעצם עזבה את ארצות הברית סופית, ובעצם ויתרה על זהותה האמריקאית, ואימצה לחלוטין זהות של סופרת אירופית. היא גם הרבה יותר הצליחה באירופה מאשר בארצות הברית, צריך כן. להגיד. והרומן הזה הוא גם מלא בביקורת על האופן שבו האמריקאים חווים את אירופה, מנצלים את אירופה, חיים באירופה ולא עושים כלום ומעסיקים משרתים ומעמידים פנים שהם צורכים את האומנות של אירופה בזמן שהם בעצם בעיקר כאילו קונים בתים, מעלים את המחירים שלהם וכאלה. זה ממש חלק מהעיסוק של הייסמית ברומן, הדמות הזאת של האמריקאי באירופה.
1: גם לגרם גרין יש את ה...
0: אז אחד הרפרנסים המעניינים שלה זה הנרי ג'יימס. כלומר, yeah. כשהיא כותבת את, את, את ריפלי, אבל נדמה לי שאולי יותר מובהק מזה חלק מהרומנים האחרים שלה, שהגיבורים שלהם אירופים בארצות... סליחה, אמריקאים באירופה, אז היא ממש מדברת על הנרי ג'יימס כעל אחד ממקורות ההשראה שלה.
1: אני חושב על זה שלאורך... כבר דורות בעצם גם שחקנים מבצעים כל פעם את ריפלי, אתה יודע, הזכרנו את מאט דיימון, אבל כאילו גם אלן דלון, כלומר, ואני חושב על זה שיש משהו בדמות שהיא בעצמה, עם התשוקה המימטית הזאת, שהיא כל הזמן מחכה אחרים, שעבור שחקן יש כאן איזה משהו קצת, זה אולי קצת ארס פואטי, או קצת מטה כזה, אבל זה כאילו המהות של להיות שחקן, אתה כאילו מגלם את ה...
0: לגמרי. שוב, אני חושב, אני, לא דיברנו עוד על הסדרה, אני ראיתי לאחרונה את הסדרה שנעשתה בנטפליקס,
1: כן.
0: שסטיבן זיילין עשה, ויש שם רגע שאני לא זוכר אותו בסרט, יכול להיות שהוא קיים גם בסרט, אבל הוא חוזר אל הרגע הזה יותר ממה שהוא קיים בספר, כי ברור שהוא עניין אותו בדיוק במובן הארס פואטי הזה, כבימאי קולנוע ושעובד עם שחקנים, רגע שבו ריפלי עומד מול המראה, ובעצם יוצר את דיקי. ממש יוצר את דיקי עם התנועות הכי קטנות של הגבה ושל השפה ושל ה... ואתה מבין שזו סצנה על משחק.
1: כן.
0: זו סצנה על תיאטרון, זו סצנה על טלוויזיה, על קולנוע. ודרך זה, שוב, נדמה לי שזה חידד, במובן זאת הסצנה מאוד יפה, כי היא מאוד חידדה עד כמה זה גם רומן על אומנות. זה באמת רומן על אומנות, וזה כמעט אפשר לקרוא לזה רומן של חניכה להיות אומן.
1: כן.
0: כמעט מין כישור כזה, איך זה? דיוקנו של האומן כאיש צעיר של ג'ויס. זה כזה.
1: כן.
0: זה דיוקנו של תום ריפלי כמי שנעשה אומן.
1: גם אנדרו סקוט הוא באמת, גם הוא בריטי, וגם הוא באמת בא מרקע של תיאטרון, אז גם כאן אני חושב הוא יוצק לתוך הדבר הזה עוד כזה, נקרא לזה, סך אומנויות. מעניין אותי, למה לדעתך הוא בעצם תרוגם לעברית רק עכשיו?
0: כן, נכון.
1: ממש מוזר.
0: נכון. תראה, יש שם כל מיני סיבוכים, שאני לא יודע אותם לפרטי פרטים, אבל אני אגיד מה שאני כן יודע. אחד, זה שבשלב מסוים של הקריירה שלה, פטרישה הייסמית ביקשה שספריה לא יתורגמו לעברית. חלק מהעניין שלה עם ישראל וזה.
1: אתה אומר, אתה אומר העניין שלה עם ישראל, בראש שלי היא אנטישמית, כלומר, זה מה שאני יודע, פטרישה הייסמית היא אנטישמית.
0: מותר לי להגיד שזה יותר מסובך מזה?
1: כן, כן, כן, אני חושב בבקשה תגיד.
0: אני חושב שזה יותר מסובך מזה, אני תכף אגיד משהו על זה, אבל אז לאורך חלק גדול מהקריירה שלה, אני חושב שבעיקר בשני העשורים האחרונים לחייה, כשהיא כבר חיה באירופה, בשוויץ, והזכויות היו אצל ההוצאה השוויצרית הזאת, היא לא רצתה שספריה יתורגמו לעברית. אני לא יודע איך קרה, אבל דווקא הרומן השני בסדרה, תורגם לעברית, אין לי מושג איך זה קרה, יכול להיות שזה, אין לי מושג, עם זכויות, בלי זכויות, סביר אני חושב עם זכויות, אבל אולי זה כשהסרט, כי יש גם סרט, יש סרט לפי הרומן השני.
1: כן, עם, המשחק של מרי.
0: נכון, זה עם ג'ון מלקוביץ',
1: כן.
0: בתפקיד ריפלי.
1: כן.
0: הוא ריפלי מדהים, ג'ון מלקוביץ'. ריפלי מבוגר כבר כמובן, אבל ריפלי מדהים. יכול להיות שבגלל שהסרט בדיוק יצא, אז החליטו לתרגם את השני, אין לי מושג. אני לא לוקח את כל הקרדיט, אבל כשאני התחלתי לעבוד עם הוצאת הספרים הזאת, שהרומנים שלי התחילו לצאת בה, אחד הדברים הראשונים שאמרתי להם זה, תקשיבו, בוא, כאילו היא מתה, בואו נוציא את זה. והם אמרו לי, יאללה. הם אמרו לי, יאללה, והאמת שבהתחלה הבטחתי שאני אתרגם, אבל יותם בן שלום, נגיד, קריאת האינשוף עשה יותר טוב, ומיכל אלפון תרגמה נפלא את ריפלי, אז יצא במזל. אבל שוב, אני חושב שזה גם, אני הולך עכשיו לצד השני, אני חושב שגם סוג הספרות הזאת, לא ברור שהיו לה קוראים בישראל, ועדיין זאת שאלה, עד כמה, אני חושב שקריאת האינשוף כן הצליח, אבל כי מצד אחד זאת ספרות מתח, מורכבת, סופר אינטליגנטית. היא לא ספרות המתח שבדרך כלל קוראים בארץ, שזה כזה מין הרלן קובן וכזה אקשן וזה. מצד שני, זאת ספרות מתח, והיא, יותר מזה, היא נוגעת בנימים שלפעמים קוראים וקוראות לא אוהבים, עם דמות מאוד לא מוסרית במרכז הרומן, דמות ש, שוב, אני אהבתי, נדמה לי שגם אתה, אבל לא קל לסמפת, ויש כאלה שהיו אולי גם נגאלים ממנה. אז נדמה לי שזה קשור לכל הדברים האלה. לגבי האנטישמיות, אני אגיד, שוב, מי שקורא את היומנים שלה, כי בספרות, אני חושב שבספרות אי אפשר למצוא כלום, כאילו זה לא, היא לא כל כך כותבת על יהודים, ונגיד דיקי גרינליף, יש איזה רגע שנדמה לך שהוא יהודי, אבל הרי זה, גם אם הוא יהודי, זה הרי בית כל כך שולי בזהות שלו.
1: זה גם, אגב, אם הוא יהודי, אז בסוף מדובר בדמות יפה, סור קריזמטית.
0: בדיוק, בדיוק.
1: לא סטריאוטיפ אנטישמי.
0: בדיוק, וכשקוראים את היומנים שלה, מה שברור זה כמה דברים. אחד, יש סצנות שהן סצנות נוראיות, שבהן היא עושה כל מיני דברים נורא מגילים לחברים וחברות יהודים שלה. מגלים שהיא הייתה אדם פשוט מיזנטרופ. היא באמת, היא לא אהבה אף אחד. אני חושב, זה אחד הדברים המעניינים. אני ממש עשיתי, לימדתי בשנה שעברה קורס באוניברסיטה ביחד עם חוקרת ספרות שנקראת חן אדלסבורג. והמטרה שחברתי לחן בקורס הזה, זה כי משהו נורא נורא העסיק אותי. איך פטרישה הייסמית, סופרת לסבית, כותבת את דמויות הנשים הכי נוראיות שקראתי בספרות. כאילו, הרי תחשוב על מרג'רי שרווד. אז יש לי הרגשה שהיא שונאת נשים, לא פחות ממה שהיא שונאת יהודים. כלומר, ברור שהיו נשים שהיא גם אהבה. בדיוק קראתי לפני איזה יומיים, כשכזה קראתי את השנים שהיא כותבת את ריפלי, איזה ערך היא כותבת כזה בשורה אחת. איזה מזל שיש נשים יפות בעולם. יש לי סיבה לחיות, כאילו. אז יש נשים שהיא אוהבת, אבל ומצד שני, אני רוצה להגיד שבספרות, כשהיא כן נוגעת בשאלה היהודית, היא נוגעת בה לפעמים ברגישות יוצא דופן. למשל, יש סיפור אחד, סיפור קצר, יפה, שנקרא The Returnees, השווים, שהוא סיפור שבו היא מתארת יהודים ששווים למינכן אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שהם ברחו ללונדון בזמן לפני המלחמה, מול ואשתו. אני לא קראתי בספרות תיאור רגיש ויפה מזה של של הדרמה הזאת, של יהודי שחוזר למקום שניסה לרצוח אותו. ופוגש חברים שהם גרמנים ושלא ברור מה הם עשו בזמן המלחמה. אז אני לא יודע לגבי האנטישמית או לא. מה שאני כן יכול להגיד זה שבשנים האחרונות היא הייתה מאוד מחויבת למאבק הפלסטיני, וחלק מספריה הוקדשו לאשף, ואפילו הכנסות מהם הלכו, או חלקם הלכו לאשף, אבל לא נראה לי שזה חייב להיות אנטישמי.
1: לא, ממש לא. אנחנו לקראת סיום, דור, אבל מעניין אותי, בתור מי שמכיר את כל העולם של ריפלי, קודם כל, מה אתה חושב על העיבודים למסך? האם הם עושים חסד עם הדמות של תום? ואם עכשיו מישהו כאן מאזין לנו, והוא, אתה יודע, אולי הוא צפה פעם בסרט, הוא לא יודע, באיזה סדר כדאי לו ללכת בתוך העולם של ריפלי, סדרה, ספר, מה לעשות?
0: תראה, אני אגיד, אז כמוך, אני ראיתי קודם את הסרט, הסרט של אנטוני מינגל, אני אומר לי שהרבה מאוד אנשים כזה, בני 30, 40, 50, ראו קודם את הסרט לפני שהם קראו את הספר, בטח בישראל.
1: כן.
0: אני חושב שזה סרט טוב, ואני חושב שהוא עשה, כמו שאמרת, הוא פרשנות מסוימת של הרומן הזה, בין השאר אחד הדברים שהוא עשה, זה שדיקי ומרג' נורא זוהרים בסרט הזה. הרי זה ג'וד לו וגווינת פלטרו, הכי יפים בעולם, שניהם. ותכלס, זה בעצם, זה קצת הפך את הצופה וגם את תום ריפלי למין כזה עם תשוקה ביסקסואלית, כי האמת אתה רוצה לשכב גם עם מרג' וגם עם דיקי. ובמובן הזה הוא נורא, אני חושב שהוא נורא שם את הדגש על הרצון של תום להיות איתם, להפוך להיות כמוהם, משהו כזה. אני מאוד אהבתי את הסרט. הסדרה, אני צריך להגיד ככה, ראיתי את הפרק הראשון, גם מתוך איזו עמדת מעורבות, כי שוב, כאמור, המול, שהוא המפיק של הסדרה, או אחד ממפיקי הסדרה, גם סיפר לי את הסיפור, שהוא סיפור מדהים על ההפקה שלה, אני אגיד לך בשתי מילים, כאילו בעצם כבר כמעט 30 שנה, כולם רוצים לעשות את ריפלי, בתור סדרה. אין אדם שלא ידפק על דלתו וביקש לעשות את ריפלי. והוא סירב תמיד, והוא אמר, יש רק אדם אחד שאני רוצה שיעשה את ריפלי, וזה סטיבן זיילין, שכתב את רשימת שינדלר, וכתב אין ספור סרטים ענקיים, זוכה האוסקר פעמיים. והוא פנה, כי הוא ידע שהוא אוהב את פטרישה הייסמית ואת הרומן, והוא פנה אליו כמה פעמים לאורך השנים, וסטיבן זיילין תמיד אמר לו, אין לי זמן, אני עסוק, אני בפרויקט. עד שלפני, לא זוכר כמה שנים, הוא קיבל טלפון פתאום המול מסטיבן זיילין, שאמר לו, תגיד, אתה עדיין רוצה שאני אכתוב את זה? והוא אמר לו, כמובן, אז הוא אומר לו, אוקיי, כתבתי, 6 פרקים, מתוך 8, כלומר, בעצם הכל כתוב, כתבתי on spec, בוא נעשה. אז רציתי לראות, צפיתי בפרק הראשון והיה לי קשה.
1: כן.
0: היה לי קשה כי אנדרו סקוט, לא הבנתי איך הוא יכול להיות ריפלי, היה בו משהו גם קצת מבוגר, דיברו על זה, וגם קצת כאילו אפור, עייף, עייף.
1: גם הסדרה מאוד פורמליסטית, זה גם אגב בחירה שאני נגיד באופן אישי לא מאוד התחברתי אליה, כלומר.
0: גם, תשמע, פשוט לא אהבתי את מרץ' ואת דיקי. לא הבנתי איך מישהו יכול לרצות להיות דיקי, או להימשך לדיקי. בדיוק הייתה לי שיחה לפני איזה יומיים, שלושה, עם מישהו על הסדרה, ושנינו לא הצלחנו להיזכר איך קוראים לשחקן. ואני חושב שזה לא מקרי, כי מי זה הדיקי הזה?
1: אבל זה אליוט סאמר?
0: אין לי מושג. אני לא יודע איך קוראים לו. גם עכשיו, כאילו, אבל ומצד שני,
1: זה, רגע, רק למען הסדר הטוב, נגיד שזה ג'וני פלין.
0: אתה רואה?
1: כן.
0: לדעתי הוא לא ישחק בכלום בעתיד, כאילו, אבל עכשיו כשהרומן יצא בעברית וקראתי אותו בעברית, אז התחשק לי לחזור לסדרה, וראיתי את הסדרה, ואני יותר נהניתי, ואני מעריך דברים שהוא עשה בה, הוא עשה סדרה מאוד חמורה, כלומר, כן. הוא לקח את היסודות הקשים שיש ברומן הזה, והוא עבד איתם עם ריפלי, עם ריפלי האכזרי, עם ריפלי המשתוקק הנואש, הוא עושה דברים יפים, הוא עושה דברים יפים, אבל אני ממליץ להתחיל עם הספר. כן. עכשיו כשזה אפשרי...
1: לגמרי.
0: זה פעם לא היה אפשרי, אבל עכשיו כשזה קיים בעברית, תתחילו עם הספר, ואז תעברו לקולנוע ולטלוויזיה.
1: דרור משעני, סופר ומורה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על הספר.
0: תודה, אלעד.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שהיה לכם מעניין. בשבוע הבא הפרק שלנו יעלה בשישי בבוקר, ולא בחמישי, כמו בדרך כלל, אז אנא הערכו בהתאם. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אם אתם כבר בספוטיפיי, אנחנו נשמח גם לדירוג שלכם, של 5 כוכבים, גם באפל, בפודקאסטים, אנחנו נשמח לדירוג של 5 כוכבים. בכל מקום שבו אפשר לדרג 5 כוכבים, אנחנו נשמח שתעשו את זה. אם אתם לא בטוחים איך עושים את זה, תכתבו לי באינסטגרם, אני אסביר לכם בשמחה. תודה לאורחת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר. אני אלעד ברנוי, להתראות.

שקרה, ידעת ששוב אצלח לך, זה לא נורא. ואם תפקי טיפה יותר, אשוב בחזרה, לפרוק ולהראות שוב את אותה דירה. גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום, מכרתי את המחר שלי לתת לך את היום, מכרתי את הנשמה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בגץ הורה לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה במליאת הכנסת. השר בן גביר אומר כי בגץ רומס את הכנסת בהתנהלות אנטי דמוקרטית פרועה שכבר הפכה לשגרה. משרד הכלכלה והתעשייה מקצה מכסה נוספת של 5,000 עובדים זרים לענפי התעשייה, המסחר והשירותים. התחזית בלי שינוי של ממש.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כנודליה דהן, השעה 6. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מתייעץ בטלפון עם אנשי ראש הממשלה כיצד להגיב על הוראת בגץ לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה. חמישה שופטי בגץ קבעו כי בהצבעה שבה נבחר עורך הדין מיכאל רבלו נפל פגם מהותי בחשאיות. זאת לאחר שכמה חברי כנסת מהקואליציה תיעדו את הצבעתם בסרטוני וידאו ואף הכניסו את פתק ההצבעה למעטפה מחוץ לפרגוד. המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, שכתב את חוות הדעת העיקרית, קבע כי לשון החוק ותכליתו אינן מאפשרות לחברי הכנסת לוותר על חשאיות ההצבעה, שכן הדבר משליך על חברי כנסת אחרים ומאפשר הפעלת לחצים עליהם. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר בתגובה כי העתירה שהגישה מפלגתו הצילה לא רק את כבודה של הכנסת, אלא גם את מוסד מבקר המדינה. נמשיך לשמור על שלטון החוק ולהבטיח שמדינת ישראל תמשיך להיות דמוקרטית, אמר לפיד. לעומתו, השר איתמר בן גביר מאשים את בגץ ברמיסת הכנסת ובהתנהלות אנטי דמוקרטית פרועה שכבר הפכה לשגרה לדבריו. בן גביר אומר כי אלו שבחרו את עצמם בניגוד לחוק פוסלים את בחירתה החוקית של כנסת ישראל. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל מצוי בתקופת ביניים בכל זירות הלחימה, זירות שכולן עדיין פעילות בעוצמות שונות וכל אחת מהן יכולה להסלים במהירות. בפתח הערכת המצב המטכ"לית לציון 1,000 ימים לפרוץ המלחמה, הדגיש רב אלוף זמיר כי איראן ממשיכה להיות המוקד המרכזי למוכנות הצבא. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בוקר 7 באוקטובר היה בוקר מר ונמהר, שחור משחור.
5: יש לי פה במגירה תמונות איומות ונוראות שאני מראה, לצערי אני צריך להראות לחלק מן הבאים אליי כאן למפגשים או למפגשים שאני הולך אליהם. יש לי הרגשה שהעולם, אני לא יודע אם רוצה לשכוח, משכיח, או בוודאי זיכרונו כבר מתעתע בו.
3: הקונסול אקוניס אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. הסערה סביב מתן האישור מהרבנות הראשית לארגון צוהר להעניק תעודות כשרות לעסקים. מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי האישור ניתן באישון לילה וכי אין לו ערך ולא תוקף.
6: אף אחד, אבל אף אחד ברבנות לא מכיר שום מילה על התעודה הזאת. שום תהליך לא נעשה כאן חוקי. אני פניתי מיד למשנה ליועמ"ש לממשלה והודעתי לדברים האלה לאחר ששוחחתי גם עם היועץ המשפטי של הרבנות, גם עם הסגנית שלו, גם עם הרבנים הראשיים. אף אחד לא מכיר כלום. התעודה הזאת, רוצים לקבל אישור, יש דרך והליכים לעשות בצורה מסודרת. אנחנו לא מדינת הפקר.
3: משרד הכלכלה והתעשייה מקצה מכסה נוספת של 5,000 עובדים זרים לענפי התעשייה, המסחר והשירותים. השר ניר ברקת אומר כי המהלך נועד לתת מענה למצוקת כוח האדם בעסקים כמו מוסכים, אולמות אירועים וכמעונאות, ולנתק את התלות של המשק בפועלים ובשוהים בלתי חוקיים מהרשות הפלסטינית. לפי נתוני המשרד, עד כה הובאו לישראל יותר מ-50,000 עובדים זרים, והם החליפו את הפועלים הפלסטינים.
7: כאן תחזית.
8: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, בשבת ירדו מעט מידות החום בעיקר בהרים. אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

פתחנו עם שיר לחודש יולי, כן, התחיל החודש, July Morning, Uriah Heep, כל כך מתאים, נכנסנו לתוך יולי-אוגוסט, הקיץ, הקיץ כאן. נמשיך עם ג'ת רוטל, אקולנג.

שלוש להקות בריטיות התחילו את התוכנית היום, יוראי היפ עם ג'ולי מורנינג, לכבוד חודש יולי, ג'ת' רוטל וטראפיק עם השיר הפולק האנגלי, ג'ון ברליקון. ועכשיו נשאר באיים הבריטיים, אולי הם לא כל כך אוהבים לקרוא לעצמם בריטניה, אבל הם בהחלט חלק מהאיים, אני מתכוון לאירלנד כמובן, שינייד או קונר.

בהתחלה באים הבריטים עברנו אל מרכז אמריקה. מרכז אמריקה, דרום אמריקה, צ'אבלה ורגס, שמענו אותה עם מקורינה, ועכשיו אל עומר סוסה, די-ג'יי בננה, סיילו נקס.

העולמי, סוף השבוע במסע העולמי שלנו, תחילת חודש יולי כאן, נסיים את המסע היום ברומניה. כן, נשמע שני קטעים, אחד קטע קלאסי רומני של הזמרת, במקור של הזמרת מריה טנאסה, צ'ינה יובשטה שילאסה, מי זה שאוהב ועוזב. ואנחנו נשמע את ההרכב פלי בגרסה שלהם השיר הזה. אחר כך נשמע עוד קטע אחד מתוך הסרט גאג'ו דילו שמתרחש ברומניה על צוענים ברומניה. ממא מיה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: כאן תרבות
0: כאן תרבות, מיד חוזרים
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני מגיעה לאופרה הישראלית עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה בניצוחו של דן אטינגר לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר רק ביולי, רק באופרה הישראלית
4: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן ואיתו הסרטים המדוברים של השנה בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים 9-19 ביולי פרטים באתר הפסטיבל
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני מגיעה לאופרה הישראלית עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה בניצוחו של דן אטינגר לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר רק ביולי, רק באופרה הישראלית
2: כאן תרבות
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות מפגינים הדורשים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר חסמו את נתיבי איילון. זעם בימין על הוראת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. חיל האוויר חיסל מחבל חיזבאללה שיצא מפיר של מנהרה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. בוונצואלה חולץ ניצול מרעידות האדמה 8 ימים לאחר האסון, התחזית בלי שינוי.
1: חדשות ברשת בית החדשות
5: כל ישראל מירושלים שלום רב כנודליה דהן השעה 7 אלף ימים לטבח 7 באוקטובר מפגינים הדורשים להקים ועדת חקירה ממלכתית חסמו את נתיבי איילון צפונה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת שהמפגינים האשימו את הממשלה כי הפקירה את החטופים. הכביש נפתח לפני זמן קצר, 8 חשודים בהפרת הסדר נעצרו. שורדת השבי נילי מרגלית שאיבדה את אביה בטבח הסבירה בטקס של ארגון משמרת 101 מדוע לא תיפסק הספירה של הימים שחלפו מהאסון.
6: אני רוצה לדעת למה העסקה הראשונה שהצילה אותי ואת חבריי לא נמשכה. אני רוצה לדעת למה חיים ואלכס ויורם, יגב, נדב, אנשים שהיו בשבי ביחד איתי והיה אפשר להחזיר, לא חזרו בחיים. למה הצבא לא הגיע לנירוז בזמן כדי להציל את הפצועים המדממים בבתים שלהם, ואנחנו לא נפסיק לספור את הימים. הספירה הזאת תימשך עד שתוכרז ועדה אחת ויחידה, ועדת חקירה ממלכתית.
5: בימין זועמים על החלטת בגץ שיש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה בכנסת. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אחד מחברי הקואליציה שתיעדו את הצבעתם למיכאל רבלו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מערכת המשפט איבדה כל גבול והפכה רודנית.
7: יש לנו מערכת שעריצה, שחושבת שהכל מותר לה, אין עליה שום מגבלות, לא של דין, לא של חוק, לא של רשויות אחרות. מחר גם יפסלו את הבחירות לכנסת, כי המסה תהיה גדולה מדי לצעם מישהו, כי התוצאות לא יהיו כמו שהם רוצים.
5: חבר הכנסת אריאל קלנר אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. חיל האוויר חיסל מחבל חיזבאללה שיצא מפיר של מנהרה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. התקרית הייתה בשטח שבו פועלים כוחות צהל. בצבא אומרים כי נשקף מן המחבל איום מיידי על הכוחות. בארגון צוהר דוחים את טענתו של המשרד לשירותי דת כי אין תוקף חוקי לאישור שקיבל מהרבנות הראשית להעניק תעודות כשרות לעסקים. בצוהר אומרים כי מאות אלפי ישראלים יכולים לאכול במקומות שהם כשרים על ידי צוהר בסמכות וברשות הרבנות הראשית. מנכ"ל מערך הכשרות בצוהר, הרב אמנואל גדג', ברך את הרבנות הראשית על מתן האישור.
8: זהו צעד חשוב מאוד בחיזוק מערכת הכשרות הממלכתית בשקיפות ובמחירים הוגנים. אנו שמחים שלאחרונה יש לכך הכרה רשמית ורואים בכך הזדמנות חשובה להרחבת מעגל הכשרות ולחיזוק האמון הציבורי במערכת הכשרות בישראל.
5: הרעשים העזים בוונצואלה, לאחר 8 ימים שבהם היה לחוד במרתף של מרכז קניות שהתמוטט, חילצו כוחות בינלאומיים את המאבטח הרנן אלברטו גיל פלורס, בן 43. סוכנות הידיעות AP מדווחת כי גיל פלורס נמצא בתוך ביטן ההבטחה שלו שהגן עליו בזמן ששתי רעידות אדמה הזאת פגעו במבנה. הצוותים שעבדו בתנאים קשים יצרו עמו קשר בסוף השבוע והעבירו לו מים ומזון עד לחילוצו. כשבנו רם ברנדס מציין כי ברעידות האדמה שפקדו את ונצואלה נספו יותר מ-2,200 בני אדם. צום י"ז בתמוז יסתיים בירושלים ב-8:16 דקות, בתל אביב ובבאר שבע יסתיים הצום ב-8:14 ובחיפה ב-8:17 דקות.
9: כאן תחזית הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש. בשבת ירדו מעט מידות החום בעיקר בהרים. אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: מדינת ישראל לא הייתה קמה בלי התמיכה היהודית אמריקאית. חלק גדול מאוד מהפעילות הציונית ומהדברים המשמעותיים שהתרחשו מ-1941 עד הקמת מדינת ישראל ב-1948, קצת לפני זה על החלטת החלוקה באום ב-1947, התרחשו בארצות הברית.
11: ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
12: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי-נחת, למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על הציונות בארצות הברית. פעם כשכתבו את התלמוד, היו בעצם שתי כתבים. התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי. וזה כי היו שני מרכזים יהודיים, בארץ ישראל ובבבל. ולדעתי, נרצה או לא, גם העולם היהודי היום מתחלק בין שני מרכזים, ישראל וארצות הברית. וזה לא רק כי כאן נמצאים ריכוזי האוכלוסייה היהודים הגדולים ביותר, זה עמוק יותר. ארצות הברית היא לא עוד מדינה, זה קהילה שמבינה את עצמה כמרכז של העולם היהודי. מה המקום של הציונות בתוך כל המתח הזה שבין ניו יורק וירושלים? איך התחילה בארצות הברית? מתי ולמה הפכה הציונות באמריקה אולי לחוד החנית של פרויקט הציוני כולו? ומדוע הדברים נראים קצת אחרת היום? לכל הנושאים האלה אני מאוד שמח לשוחח עם פרופסור זוהר סגב, זוהר הוא דקן הפקולטה למדעי הרוח ופרופסור להיסטוריה יהודית אמריקנית באוניברסיטת חיפה. מחקריו עוסקים בסוגיות כמו לידתו של הלובי היהודי, פעילותה של יהדות ארצות הברית בתקופת השואה, ויחסי הגומלין שלה עם היישוב בארץ. ספרו החשוב לענייננו, מפוליטיקאים אתניים למנהיגים לאומיים, ההנהגה הציונית האמריקנית, השואה והקמת מדינת ישראל, יצא בהוצאת אוניברסיטת בן גוריון. אז שלום זוהר, ותודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
13: שלום גלעד, תודה רבה שהזמנת אותי.
12: אני רוצה להתחיל בהתחלה. אנחנו נדבר על, על, על הציונות ועל השואה ועל המצב היום, אבל מי היהודי? אנחנו יודעים מי היהודי שדרכו, שרגלו דרכה באזור ארצות הברית או בכלל באמריקה. אנחנו יודעים לזהות מי האנשים האלה שהגיעו, למה הם מגיעים לארצות הברית, לאזור הזה של צפון אמריקה?
13: יהודים מגיעים לארצות הברית מההתחלה. יהודים נרדפים בעולם. וכמו שרוב אלה שרוב המגיעים לארצות הברית הם אנשים נרדפים, ככה יהודים מגיעים מההתחלה. אבל להערכתי, למרות שליהודי ארצות הברית זה מאוד מאוד חשוב מתי היהודי הראשון הגיע לארצות הברית, ולהראות שהם היו בתחילת העשייה של החלום האמריקאי ממש משלב אפס, אני חושב שכהיסטוריון זה נראה לי פחות משמעותי. משמעותי יותר לדון מתי היהודים הפכו להיות גורם משמעותי בחברה האמריקאית, ומתי ההגירה הפכה להיות גורם משמעותי בעולם היהודי. ופה אנחנו מדברים על שני שלבים עיקריים. השלב הראשון הוא ההגירה לארצות הברית של יהודים מהמרחב הדובר גרמנית, שמתחילה משנות ה-40 של ה... מהשנות ה-40 של המאה ה-19, ופה אנחנו מדברים על סדר גודל של 200, 250, 300 אלף יהודים, שמגיעים עדיין עם סירות מפרס לארצות הברית, יהודים שמסיבות שברודי ברורות לכולנו, נתקלו בתקרת זכוכית במרחב הדובר גרמנית, ובחרו להגר. רובם מגיעים לארצות הברית עם איזשהו הון בסיסי, ופה מתחיל כבר שינוי בסיפור היהודי-אמריקני. היהודים האלה, במהירות רבה יחסית, חלקם הגדול משתלב באליטות הכלכליות, הפוליטיות, בארצות הברית. ההשתלבות הזאת, הבולטות הזאת של היהודים בחברה האמריקנית, בשונה ממה שקורה באירופה, לא מובילה לאיזושהי תגובת נגד. אני תמיד מראה נותן לסטודנטים שלי את הדוגמה הכי טובה, שנכנסי הג'ינס, שאני בעוונותיי גם לובש תמיד גם בשיעורים, ולוי שטראוס מגיע לארצות הברית כמהגר, עם איזשהו הון בסיסי, מבין שמי שיעשה את ההון זה יותר מי שימכור ציוד לקורא הזהב מאשר מי שיכרה זהב, ונתאים ייצר את הג'ינס והשאר הוא היסטוריה. תראה איזה יופי. אחד מהסמלים היהודיים, האמריקאים, סליחה, הבולטים ביותר, הוא סמל שנוצר על ידי יהודי שגם לא מסתיר את יהדותו.
12: ולמה? בעצם למה הם לא מקבלים את התגובה שהם מקבלים באירופה? למה היהודים שבורחים מאירופה מסיבות, אני מניח אולי גם שחלקם קשורות לגרמנים שסביבם, גם הגרמנים עוברים לאירופה, לארצות הברית באותה תקופה, למה שם הם מצליחים להשתלב בצורה כזאת שבאירופה הם לא מצליחים?
13: זאת שאלה מצוינת, שהיא גם תוביל אותנו גם לשלב הבא של ההגירה, אנחנו מדברים על מה שקוראים במרכאות או שלא במרכאות, ההגירה היהודית הגדולה לארצות הברית, שמתחילה משנות ה-80 של המאה ה-19, גם שם, על פי אפילו עדויות של בני התקופה, ליהודי המהגר פחות קשה מאשר לאיטלקי, לאירי או ליווני. קשה להיות מהגר בארצות הברית, קשה לכולם, אבל ליהודים לא יותר קשה מאשר לאחרים. השאלה הזאת שלך לוקחת אותנו לשאלה מאוד מאוד מרתקת וחשובה, שקשורה גם לשורשי האנטישמיות. מדוע יש אנטישמיות? לאיזה צרכים יש אנטישמיות? ואני אגיד בהקשר של הדיון שלנו, כי זה אולי עניין, אם נשמח עוד תזמין אותי לשיחה נוספת, שהאנטישמיות משמשת באירופה, לתפיסתי, גם כאמצעי לעיצוב חברה. כאמצעי לעיצוב חברה. בארצות הברית יש גורמים אחרים שקל יותר לגורמים ריאקציונריים, לגורמים שמרנים, לעצב את החברה באמצעותם, באמצעות היחס אליהם, וזה האפרו-אמריקנים. ולכן ליהודים יש תמיד אנטישמיות בארצות הברית, אבל אני אומר ואני מוכן לעמוד מאחרי ההגדרה הזאת גם היום, האנטישמיות היא לא גורם מעצב בחברה האמריקנית.
12: אז אם להגיד את זה אולי בשפה קצת יותר בוטה, כשהיהודים מגיעים לארצות הברית, הם מגיעים ונתפסים כלבנים. במידה מסוימת הם נתפסים כלבנים שונים, נקרא לזה, מהלבן שקיים באזור כבר 200 שנה, אבל הם לא שונים מהאיטלקים או מהאירים במובן הזה. יש להם מבטא זר, גם לאיטלקים יש מבטא זר, הם אולי נראים שונה, אבל גם העירים נראים שונה, אבל במובן העמוק הם לא שונים ולא, כמו השחורים בארצות הברית, והשחורים סובלים מאותו דבר שהיהודים סובלים ממנו באירופה.
13: כן, בהחלט. או ספרדים, או אנשים ממוצא ספרדי. בהחלט. היספני. אני מסכים איתך לחלוטין. תוסיף לזה עוד דברים שמקלים על, על, על, על, על, על, על הקליטה של היהודים, ההפרדה בין הדת למדינה בארצות הברית, שמאוד מקלה על היהודים. העובדה שחלק מהדברים שנתפסים כתכונות יהודיות, אם זה נכון או לא נכון, זה עניין אחר, זה ויכוח אחר. כן, רצון להצליח, היכולות לצבירת הון, שבאירופה יש להם איזשהו ריח שלילי, בארצות הברית זה דברים חיוביים. כלומר, יהודי הוא חכם, יהודי הוא חרוץ, יהודי נתפס כמי שלא שותה לשוחרה? יהודי נתפס דרך אגב עד היום כמי שחיי המשפחה שלו תקינים יותר? וכל התכונות האלה הן תכונות חיוביות שעוזרות לשילוב של היהודים בארצות הברית.
12: הייתי רוצה אז עכשיו, כשאנחנו מזהים שיש פה באמת אולי סיפור הצלחה, לא אולי, סיפור הצלחה של השתלבות של יהודים במקור אחר שהוא לא ארץ ישראל. עכשיו אנחנו מגיעים לרגע של העלייה הגדולה מרוסיה ואחרי הפוגרומים, ובעצם עומדת בפני יהודים באוקראינה, נקרא לזה כמה אפשרויות. האפשרות האחת היא להגיע לארץ ישראל, יחד עם, כמו שקוראת הציונות לעשות. מצד שני, יש הגירה לארצות הברית, יש גם הגירה למקומות אחרים, גם דרום אמריקה. מה זה עושה למרחב היהודי בארצות הברית, כשמגיעה כמות באמת משמעותית? אנחנו מדברים על מיליונים, נכון?
13: הערכות, ואנחנו לא יודעים בדיוק, כי בתהליך לא שואלים

0: זה איזשהו, אירוע דרמטי, ואני אנסה להסביר למה האירוע הזה הוא אירוע דרמטי מבחינת העולם היהודי. ההסבר הראשון הוא הסבר נורא, אבל הוא פשוט. היהודים האלה מגיעים לארצות הברית עד 1924, מאזורים של מרכז ומזרח אירופה, שמבחינה היסטורית הרף עין אחר כך, הנאצים עולים לשלטון ב-1939, מלחמת העולם השנייה, ואחר כך הפתרון הסופי והשואה. היהודים האלה מגיעים לארצות הברית מאזורים שרמת ההשמדה שם והרצח מגיעים ל-90%. היהודים האלה, ההגירה הזאת לארצות הברית, הצילה דמוגרפית את העם היהודי. אבל זה מעבר לזה. כי ההגירה הזאת, כמו שהתחלנו לרמוז קודם, יצרה פעם ראשונה בהיסטוריה היהודית בעת המודרנית. קהילה יהודית גדולה, חזקה, עם כוח פוליטי וכלכלי, שמשולבת בסביבתה. העולם היהודי מכל הבחינות הוא לא אותו עולם אחרי שנוצרה יהדות ארצות הברית. אי אפשר להבין את ההיסטוריה היהודית בעת המודרנית בלי שאנחנו מכניסים את הפקטור, את הגורם היהודי-אמריקני, בגלל המשמעות הזאת. ולפי דעתי, בזירה הישראלית היום, אולי נגיע לזה קצת בסוף הדיון שלנו, יש עיוות נוראי של חוסר עיסוק אקדמי מסודר בסיפור של יהודי ארצות הברית. זה עיוות נוראי.
1: אני רוצה שנייה לשאול למה. כלומר, מה המספרים יוצרים לטובת משהו שכבר קיים ומצליח לפני כן? כלומר, אמרנו, אם מגיעים יהודים מגרמניה, הם מצליחים, יש את ליווייס ויש את מייסיז. מה עושה העלייה הזאת לתוך המרקם עכשיו של יהודי ארצות הברית? מה המספרים האלה מייצרים?
0: זאת שאלה נהדרת. א', ברור לחלוטין שהיהודים ממוצע גרמני לא כל כך התלהבו בהתחלה מההגירה הזאת. כלומר, ויש מערכות שלמות שהם מייצרים כדי לנסות לשלב את היהודים כמה שיותר מהר, וגם כדי לפזר אותם בארצות הברית ושלא יגיעו רק לניו יורק וכיוצא באלה דברים. אבל אחד המאפיינים המאוד מאוד מרתקים של ההגירה הזאת של יהודי ארצות הברית, של היהודים לארצות הברית, סליחה, זה המהירות הפנומנלית של השילוב של היהודים בחברת הרוב האמריקנית. והעלייה, לא היחסית, העלייה המהירה מאוד שלהם בסולם הדרגות הסוציו-אקונומי. ואני יודע שמדברים כל הזמן על ההפרדה בין הקהילה היהודית והקהילה המזרח אירופאית. אני חושב שמהר מאוד נוצרה איזושהי קהילה שברור יש הבדלים, אבל היא הרבה יותר משולבת והרבה יותר חזקה. בוא ניקח דוגמה. לואי ברנדייס, שופט בית המשפט העליון היהודי הראשון בארצות הברית מ-1916. לואי ברנדייס הוא ממשפחה, עוד פעם, הוא ממשפחה יהודית ממוצע גרמני שישב בקנטקי. הוא ממוצע גרמני. אבל הוא יעמוד בראש התנועה הציונית שרוב חבריה הם יהודים מזרח אירופאים. בואו ניקח עוד דוגמה. אנחנו נדבר אולי בהמשך על אחת הדמויות החשובות ביותר בציונות האמריקנית. רבי הלל סילבר, רב רפורמי, שמקום מושבו בקליבלנד. סילבר הגיע לארצות הברית בגיל 11 מליטה. הוא רב של הקהילה היהודית בקליבלנד. קהילה רפורמית, שרוב יהודיה, שרובה היא ממוצע גרמני. כלומר, נוצרה פה איזושהי קהילה שהשילוב והכוח שלה יוצא דופן. בגלל היכולת השתלבות המאוד מאוד מהירה של היהודים המאגרים ממזרח אירופה בחברה הכלל אמריקאית.
1: ואז אמרת כמה פעמים ציונות, ובאמת בוא נדבר על זה קצת. ואני רוצה להציב את זה בתוך ההקשר של העלייה לארצות הברית. אני חושב שכששואלים אנשים לגבי הציונות, והם עדיין גרים בבית, בגרמניה או בצרפת או בליטא, אז אני יכול לראות למה הם יכולים להיות ציונים או לא, אפילו שהם לא עלו לארץ ישראל. אבל הנה, מגיעים 2 מיליון, שהיה באפשרותם אם היו רוצים לעלות לארץ ישראל, להגיע לארץ ישראל, ובמובן מסוים,

0: אם אני מבין נכון, זה לא הפך אותם בשום רגע לאנטי-ציונים, או לפחות את רובם, זה לא הפך לכאלה שאומרים, אנחנו דוחים את האחת עבור השנייה, כי הציונות כן תופסת מקום בתוך המרחב האמריקאי בצורה חזקה. אתה יכול להגיד לי כמה מילים על איך זה מתחיל, מה המנוע שמתחיל את התהליך של הציונות שם?
1: אני כן חושב, אני רוצה, אבל אני חושב שאתה מציג את הדברים בצורה טובה, אבל אני חושב שהם קצת יותר מורכבים. אני חושב שכן יש אלמנט מסוים אנטי-ציוני בתפיסה האידיאולוגית של חלק מהאליטות היהודיות האמריקאיות, בעיקר בתנועה הרפורמית. הדברים האלה הלכו והשתנו לאורך השנים, כאשר להערכתי השינוי הגדול ביותר יהיה בעקבות מה שאנחנו קוראים היום השואה, כלומר, הם לא יקראו לזה השואה, כלומר, בוא נגיד ככה, אם נשתמש בלשון שמתאימה למחצית לתקופת מלחמת העולם השנייה, ברגע שיגיע המידע לפתרון הסופי לארצות הברית, זה יעשה שינוי דרמטי. אבל כדי לקצר, מה המשמעות של הציונות בארצות הברית? המשמעות של הציונות בארצות הברית היא גורם לשימור, טיוב ועצמת החיים היהודיים בארצות הברית. יהודי אמריקאי שמרכז חייו הוא חילוני, גם אם הוא הולך לבית הכנסת אולי בחגים, וגם אם בנו יעבור, או בנו וגם בנו וגם ביתו יעברו בשלב מסוים טקס בר מצווה, ובוודאי ברית מילה. ריטואל חייו הוא חילוני. לפני ההנהגה היהודית האמריקאית, והם אומרים את זה, איך אנחנו, תהיה אתגר, איך אנחנו במציאות כזאת, שמאפשרת לנו השתלבות, שבעצם דורשת מיהודי, שרוצה לשמור על יהדותו, בחירה יומיומית, להישאר להיות יהודי. יהודי יכול בארצות הברית, מהר מאוד לוותר על יהדותו. שום דבר לא מונע את זה ממנו, זה מציאות אחרת לחלוטין מהמציאות האירופאית. מה אנחנו עושים כדי לשמר, כאשר אנחנו לא מדברים יידיש, כשאנחנו מדברים אנגלית, כשאנחנו משתלבים? ציונות מאפשרת ליהודי האמריקאי יצירת מהות אתנית לאומית שמאפשרת את חייו בארצות הברית. תוסיף לזה שיצירת מרכז יהודי, אני אגיד את זה במרכאות או שלא במרכאות, נורמלי, בארץ ישראל גם מאפשר עוד יותר את הקיום היהודי הזה בארצות הברית, כי הרבה פעמים מהגר נתפס, גם הדימוי של המהגר הוא גם על פי ארץ מוצאו. עכשיו, נכון שיהודי ארצות הברית לא יגרו לארצות הברית מארץ ישראל, אבל דרך אגב גם בספרות היום זה מקובל, יש ארץ אם וירטואלית. אין ספק שמבחינת התפיסה של היהודי את עצמו, מבחינת התפיסה, בוא נגיד, שאבא הלל סילבר, ליטא היא לא ארץ האם שלו. ארץ ישראל היא ארץ האם שלו. וכך הוא נתפס. ואם נבנה בארץ ישראל איזשהו מרכז לאומי מודרני, ליברלי, שמתאים לערכים של יהודי ארצות הברית, זה מחזק מאוד גם את מעמדם בארצות הברית. ועוד פקטור, שגם בשלב מסוים, כששערי ארצות הברית נסגרו ב-24, יש גם איזשהו רצון ליצור עוד איזשהו מרכז שיאפשר הגירה יהודית, גם מתוך הכרה של המגבלות של היהודים לשנות את חוקי ההגירה בארצות הברית, וגם מתוך רצון אמיתי לעזור ליהודי מרכז ומזרח אירופה, שמצבה בין שתי מלחמות עולם נוראי.
0: ואני חושב שזה מאוד מעניין, בגלל שזה בעצם מציג את העובדה שכשפינסקר כותב, כשפינסקר כותב באוטו-אמנציפציה, על הרעיון הזה שאנחנו רוצים את הציונות ואת ההתיישבות בארץ ישראל, גם כדי שיהודים ברוסיה יוכלו להיות נורמליים, כי יהיה להם ארץ מוצא, כמו שיש ארץ מוצא לבולגרי באודסה, ולרומני באודסה, ולצרפתי באודסה, יהיה גם ארץ מוצא ליהודי באודסה, אתה בעצם אומר שהוא צפה פני עתיד וראה את איך שהדברים התנהלו אחר כך בארצות הברית, כי גם בארצות הברית, ליהודי יש ארץ מוצא, כמו של האירי ולאיטלקי, ובמובן הזה הם באמת הופכים להיות, ואני חושב שאולי אפשר להגיד את זה בפעם הראשונה בהיסטוריה, נורמליים.
1: מה, ברנדייס, שהזכרנו את שמו קודם, הרי יש לו את אחד המשפטים המפורסמים, הוא אומר, אני קצר, הוא אומר, אני בעצם, סיכומו של הרעיון שלו, אני בעצם ציוני כדי להיות אמריקאי טוב יותר. מה, יש פה איזושהי תפיסה שהציונות בעצם מובנית כדי, ונוצרת כדי לשפר, כדי לשרת את החיים היהודים בארצות הברית, וזה שונה לחלוטין מהציונות המזרח אירופאית והארץ ישראלית.
0: ולתוך הסיפור הזה, מעניין אותי אם יש באמת רגע של, של עיסוק בארץ ישראל ממש. כלומר, האם הציונות היא באמת משהו שמייצר משמעות לטובת החיים החילוניים היהודים בארצות הברית? אז אני הולך לבית כנסת ואני עושה דברים ב-JCC, ואני, הבת שלי הולכת אחר כך לחוגים של ילדים שבטח אולי שרים שירים של עלייה לארץ ישראל, או שארץ ישראל היא באמת מוקד של עניין. כלומר שיש שם השקעה כספית, יש שם השקעה רעיונית, הם מגיעים לפה משלחות, כי אני חושב שלפחות בדמיון שלנו יש אנשים כמו נשות הדסה שמגיעות לפה ובונות דברים. זה לא רק העיסוק הפנימי, זה גם יש לזה השלכות לגבי מה שקורה בישראל.
1: הרעיונות שאתה מציג פה עכשיו, כל אחד מהם יכול, פותח בפנינו מגוון רחב מאוד של, של דיונים. וקודם כל, אם אני רוצה רגע להציג, קודם כל בעיה כללית, תיאורטית אולי, שעוסקים בה רבות מאוד בחקר הדיאספורה. כל קהילה דיאספורית מפתחת לעצמה איזשהו מגוון אינטרסים שונה לחלוטין. ואם ניקח את הסיפור היהודי, אני בעצם סיפרתי לך עכשיו סיפור שאומר שבעצם יהודי ארצות הברית יש מערך אינטרסים לגבי הציונות, ואיך שהם רואים את הציונות שונה לחלוטין מהיהודי בוורשה. מה קורה? למה הסיפור האמריקאי, היהודי האמריקאי והיהודי בכלל הופך להיות שונה? כי ככל שאנחנו מתקדמים בין שתי מלחמות עולם, המשבר של יהדות אירופה הולך ומחריף. הולך ומעמיק. כמובן שהוא הגיע לשיאו המחריד בשואה. המשבר הנוראי הזה של יהודי אירופה, הוא לא יהיה רק בגרמניה, הוא יהיה בפולין, הוא יהיה ברומניה, הוא יהיה בכל המדינות שנבנו אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, סליחה. המשבר הזה הוא כמו איזה פטיש שנמצא מעל הקהילה היהודית האמריקאית. והקהילות היהודיות בכלל, אבל בעיקר מעל הקהילה היהודית האמריקאית. הוא יוצר איזושהי אהדה, יוצר איזושהי ערבות הדדית בגלל העוצמה היוצא דופן שלו. ויהודי ארצות הברית מגלים פה איזושהי אחריות לכלל היהודי. הם רואים את עצמם כאחראים לכלל היהודי. האחריות לכלל היהודי הזה היא תהיה גם לגבי יהודי אירופה, וגם לגבי יהודי ארץ ישראל. אתה הזכרת את ארגון הדסה. ב-1912 קם ארגון הדסה, כארגון נשים. מתפתח בעצם אולי לארגון הציוני החשוב ביותר במאה ה-20. אי אפשר לתאר את תהליכי המודרניזציה של ארץ ישראל, בלי התרומה של ארגון הדסה. 1914, קם ארגון הג'וינט, שגם הוא בהתחלה פועל בארץ ישראל, אבל המנעד האחריות שלו רחב מאוד, גם כלפי יהודי אירופה. עד היום הג'וינט אולי אחד הארגונים הפילנטרופיים החשובים והגדולים ביותר בעולם בכפי הפעילות שלו. יש פה יציאה של היהודים מדלת עמותיהם בארצות הברית, ראייה שמצבם שונה, טוב הרבה יותר, והאחריות לגבי הכלל היהודי. האחריות לכלל היהודי הזה כוללת גם את ארץ ישראל. בהתחלה זה לא פשוט. לא פשוט. יש ויכוחים קשים מאוד בתוך יהדות ארצות הברית. איפה צריך לשים את הדגש? איפה צריך לתרום? דוגמה, עשיתי דוגמה נפלאה. כשוויצמן, אחרי שהוא מקבל את הצהרת בלפור, כדי לממש את הצהרת בלפור, הוא צריך כסף. במציאות של אחרי מלחמת העולם הראשונה, המקום היחידי שהוא צריך לגייס, יכול לגייס את הסכומים, סכומי העתק, שהוא צריך לבניית ארץ ישראל, לבניית התשתיות, זה ארצות הברית. אנחנו מדברים לא על הילד ששם פרוטה ועוד פרוטה בקופסה הכחולה של הקרן הקיימת בוורשה, שזה נורא מרגש. ועד היום אצלי במשרד, יש קופסה כחולה כזאת של הקרן הקיימת, ואני מסתכל עליה תמיד באהבה. אבל זה כסף קטן. צריך את עשרות המיליונים של יהודי ארצות הברית. ובהתחלה, יהודי ארצות הברית מסרבים, האליטות מסרבות. הכסף הולך יותר ליהודי ארצות הברית, ליהודי אירופה, סליחה, ולזוועתו של ויצמן, למשל, להקמת מיזם שבעתיד יתברר שהוא קושה לגמרי, של התיישבות יהודית חקלאית בדרום רוסיה. היעדר הכסף הזה הוא אחת הסיבות לעיכוב ביכולת של, של, של, של המימוש של הציונות בעשור הראשון אחרי הצהרת בלפור. מה, הדברים לא פשוטים.
0: ולתוך הסיפור הזה הייתי באמת רוצה להכניס קצת את מערכת היחסים בין אנגליה לארצות הברית, או נקרא לזה המרכז הציוני מחוץ לארץ ישראל. כי הדברים קורים בהתחלה באנגליה, זה לא במקרה שוויצמן נמצא באנגליה, ופונה ללורד בלפור כדי לקבל את ההצהרה המפורסמת, אבל בשיחה שהייתה לנו עם ארק דובנוב, הוא תיאר רגע של מאבק בעצם. בין הציונות האנגלית, או הציונות באנגליה לבין הציונות בארצות הברית, ועל מעבר שקורה לאורך שנות ה-20 וה-30, עד שבעצם בזמן השואה, המרכז החשוב של הפרויקט הציוני, נמצא בעצם בארצות הברית. אפשר אפילו להגיד שבמידה עמוקה, אולי זה המרכז הכי חשוב של הפרויקט הציוני, והייתי רוצה למקד את זה ברגע שבו מנהיגים ציונים נפגשים בבילטמור, בג'רזי, בניו ג'רזי, ומחליטים החלטות שיש להם משמעות לכל המהלך שקורה בארץ ישראל. ספר לנו קצת על זה, אני חושב שזה רגע דרמטי בהיסטוריה הציונית.
1: אני מסכים לחלוטין. הרגע הדרמטי בהיסטוריה הציונית זה בעצם המעבר של המרכז, של הפעילות הציונית לארצות הברית. ואתה הזכרת את ויצמן, להערכתי, זה נשמע נורא כשאני אומר את זה, אבל יש לי על זה מאמר, שהערכתי, אחת הסיבות חשובות להידרדרות במעמדו הפוליטי של ויצמן, הוא חוסר יכולתו לשחזר את ההצלחה שלו בבריטניה, בארצות הברית. ולעומת זאת, הבנה של המנהיג שעולה וצומח במקביל אליו ואחרי זה מעליו של בן גוריון, שהזירה האמריקאית היא הזירה החשובה ביותר, והיא לא רק זירה חשובה ביותר, היא זירה שאופני הפעולה בה שונים מאופני הפעולה שוויצמן פועל בה כדי להשיג את הצהרת בלפור. ויצמן בהצהרת בלפור, אתה יודע, זה מין פוליטיקה כמעט ביסמרקית, נכון? של חדרים, של השגה של ההרצרה בכל מיני חדרים אחוריים. לא, בן גוריון מפעיל בארצות הברית פוליטיקת המונים. ואני אתן דוגמה. בן גוריון, בין 1938 ל-1942, מבין את מה שאני מבין עכשיו, ולמרות שזו תקופה דרמטית, הוא נמצא רוב הזמן בארצות הברית. בתחילת 1941, הוא מגיע לביקור קצר בארץ ישראל. אפשר גם להגיד, הדרך, אל יקל הדבר בעיניך, ביקור כזה בארץ ישראל זה מסע ארוך מאוד, צריך לזכור. הים התיכון הוא בשליטה איטלקית, זה סיפור ארוך איך מגיעים לארץ ישראל. הוא מגיע לארץ ישראל, והוא נפגש עם חברי הנהלת הסוכנות היהודית, ומספר להם על הביקור שלו בארצות הברית, ומבהיר להם, יש בארצות הברית, נשיא, שקוראים לו רוזוולט. ורוזוולט הוא ידיד ליהודים, אבל הוא לא חושב שהציונות היא הפתרון הנכון. רוזוולט, אנחנו יודעים, רוזוולט, אנחנו יודעים את זה, רוזוולט התנגד להקמת מדינה יהודית, עד יומו האחרון. והוא מתווה בפני חברי הנהלת הסוכנות, מהלך פוליטי שמשתמש בקהילה היהודית האמריקאית, ובגורמים נוספים בחברה האמריקאית, ויוצר קמפיין, של דעת קהל כדי להכריח את הממשל האמריקאי לשנות את דעתו. יש פה אם רוצים להבין למה בן גוריון הוא בן גוריון, צריך להבין את המהלך הזה. והשיתוף הפעולה עם יהדות ארצות הברית הפך להיות אחד הגורמים האסטרטגיים המרכזיים במהלכים של בן גוריון להקמת מדינה יהודית. אבל, אם אני חוזר לדברי הפתיחה שלך, מדובר פה לא רק בשיתוף, אלא גם במאבק. כי בפני בן גוריון עומדת משימה מאוד מאוד קשה. כיצד בצד אחד לבצע את שיתוף הפעולה הזה עם יהודי ארצות הברית, ולהשתמש ביתרונות הכלכליים והפוליטיים שהם נותנים לו, מצד שני, לא לאפשר להם להשתלט על התנועה הציונית, ולהפוך את הציונות למה שהוא קורא לציונות אמריקאית. זה אתגר מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מורכב.
0: ועכשיו אני רוצה ברשותך לשאול קצת על, באמת על ועידת בילטמור, שלפחות בהיסטוריה של הציונות בארץ ישראל, היא רגע שנתפס כרגע של שינוי בתקוות ובעצם בתוכנית של מה הפרויקט הציוני רוצה להשיג.
1: זה בעצם בוועידת בילטמור, שמתכנסת במלון בילטמור בארצות הברית בשנת 1941, מתכנסים כל המנהיגים היהודים הציוניים שנמצאים באותה עת בארצות הברית ויכולים להגיע, נמצאים שם גם בן גוריון וגם ויצמן, וכל ההנהגה הציונית האמריקאית, והוועידה הזאת בעצם מתווה פעם ראשונה בגלוי ובצורה פומבית, שהמטרה של התנועה הציונית היא הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, למעשה במסגרת ההסדרים הפוליטיים העולמיים שהתגבשו לאחר מלחמת העולם, לאחר סיום מלחמת העולם השנייה. זה אמירה מאוד מאוד משמעותית, שהיא יותר משמעותית מבחינה פנים ציונית מאשר מבחינה חיצונית, כי היא בעצם באה יותר להערכתי לתת איזושהי אמירה ולגדור גדרות כנגד תוכניות אחרות שעמדו על הפרק ונסרו בקלה לאוויר. כאשר חלוקה, מדינה דו-לאומית וכיוצא באלה. קונפדרציות, היינו שונים על קונפדרציות שהם יסרו בחלל האוויר.
0: ומה שמעניין שזה קורה בארצות הברית. כלומר, היית מצפה שההחלטה הכל כך דרמטית של הציונות לגבי הפרויקט הציוני בארץ ישראל והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל תקרה בירושלים או בתל אביב, וזה קורה בניג'רזי.
1: ברור לחלוטין. גם בן גוריון וגם ויצמן שם הדברים קורים. לכולם ברור שכל פתרון לשאלת ארץ ישראל יתחיל ויגמר בארצות הברית. גם לכולם ברור, בעצם להנהגה ברור, שנכון שבריטניה שולטת פיזית בארץ ישראל. אבל ככל ששנות ה-40 מתקדמות, ברור לכולם, ובמיוחד לאנשים כמו ויצמן ובן גוריון, שיש להם מקורות מידע, ויש להם ראייה פוליטית מאוד מאוד רחבה, שבריטניה לא תבצע שום צעד פוליטי משמעותי בלי ארצות הברית. ולכן, ברור לכולם שהדברים התרחשו בארצות הברית. ודרך אגב, חלק גדול מאוד מהפעילות הציונית, מהדברים המשמעותיים שהתרחשו בהקשר של הקמת מדינת ישראל, מ-1941 עד הקמת מדינת ישראל ב-1948, וקצת לפני זה על החלטת החלוקה באום ב-1947, התרחשו בארצות הברית. וכולם מבינים את זה, וכולם יודעים את זה. הדברים מתרחשים שם, כי שם הם נקבעים, שם נמצא הכסף, שם נמצא הכוח הפוליטי, גם אצל היהודים וגם אצל הלא יהודים. ולכן אחד הדברים המרכזיים גם שצריך לעשות, זה איכשהו לנטרל את ההתנגדות של הממשל האמריקאי להקמת מדינה יהודית, שזה התנגדות דרמטית.
0: אני יודע שזה נשמע קצת סנסציוני, אבל הייתי רוצה לשאול שאלה אולי לא פיירית כהיסטוריון. יש כמה דברים שבלעדיהם אין מדינת ישראל. אני חושב שאחד מהם זה ההגירה ממזרח אירופה, הרצל, האם היית אומר שגם הפעילות של הציונות בארצות הברית היא אחד מהדברים האלה, שבלעדיהם הפרויקט הציוני בעצם לא יכול להתקיים?
1: לחלוטין אני עומד מאחורי זה. מדינת ישראל לא הייתה קמה בלי התמיכה היהודית-אמריקאית. אני עומד מאחורי זה לחלוטין. בלי התמיכה הפוליטית והתמיכה הכלכלית. ב-1948 הוזרמו, רק ב-1948, הוזרמו מיהודי ארצות הברית, בהזרמה פילנטרופית, יותר מ-150 מיליון דולר. בערכים של היום, זה יותר מ-2 מיליארד דולר. הולטק באותה תקופה. כל נעשה בכסף יהודי-אמריקאי. מקניית אוניות מעפילים, שדרך משלב מאוד, שבשלב מסוים גם מוביל, מי שמוביל אותם זה צוותים אמריקאים, של יהודים אמריקאים, דרך פניית נשק בשנות מלחמת השחרור, ועד פליטת העלייה המונית מארצות האסלאם. כל נעשה בכסף יהודי-אמריקאי. לתנועה הציונית ולמדינת ישראל בעשור הראשון, אין שום יכולת, שום יכולת, גיוס כספים אחרת. שום יכולת. די, אבל זה לא רק זה. זה עוד החלק הקל יותר. החלק המורכב יותר, זה היכולת לגיוס של יהודי ארצות הברית, למאבק הפוליטי למען הקמת מדינה יהודית. ועוד פעם, אם קודם אמרנו שהיו הציונות בארצות הברית, הייתה בעיקר כדי לטייב ולהעצים את החיים היהודים בארצות הברית, והיו גם הרבה מאוד סימני שאלה אצל חלקים גדולים מאוד מיהדות ארצות הברית, האם הציונות היא הפתרון הנכון. ככל שאנחנו מתקדמים בשנות מלחמת העולם השנייה, ולארצות הברית מגיע המידע על הפתרון הסופי, ופעם ראשונה שהוא מגיע לארצות הברית, זה יחסית מאוחר, זה עוד עניין מרתק, רק באוגוסט 42 הוא מגיע, המידע המבוסס הראשון על הפתרון הסופי לארצות הברית. חלק מהתחושה, מהתגובה של יהודי ארצות הברית, לאירוע המחריד הזה, היא תמיכה בציונות והכרה, שמדינת ישראל היא הפתרון היחידי לחיים היהודים. שזאת התשובה הנכונה, שגם אם הם עצמם לא יבצעו את העלייה, הם יתמכו בכל מעודם בפרויקט הזה. והדבר הזה אפילו קיבל משנה תוקף לאחר המלחמה, כאשר נודעו הממדים המחרידים של האובדן. ויהודי ארצות הברית בצדק, או שלא בצדק, זה עוד פעם דיון הנוסף, הייתה להם תחושה שהם נכשלו, שהם לא עשו מספיק למען הצלת החיים. וחלק מההילינג, מהתחושה, מהתגובה, מתהליך ההבראה, היה התמיכה בלתי מסויגת בהקמת מדינה יהודית, במסגרת ההסדרים הפוליטיים שלאחר מלחמת העולם השנייה. ועוד מעט צריך להבין את זה, לאור זה, שהממשל האמריקאי מתנגד.
0: והייתי רוצה, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל הייתי רוצה קצת לדבר על התגובה באמת לשואה, או לרגע הזה, שאנשים, אבא של אשתי היה תינוק באחד ממחנות הפליטים שם באזור גרמניה או פולין, אני לא זוכר כרגע את המקום המדויק, אבל אחד הולך לארצות הברית והשני הולך לישראל. כלומר, זה לא שהתמיכה הפכה להיות כזו שאומרת בוא נשלח את היהודים לארץ ישראל, עדיין הרוב עוברים לארצות הברית.
1: אני מדבר אחרי המלחמה.
0: כן.
1: זה עוד פעם מצביע על הדואליות. מצד אחד, יהודי ארצות הברית, וגם מי שמגדירים את עצמם ציונים אמריקאים, התמכו ללא סייג בהקמת מדינה יהודית. אבל מדינה יהודית היא לא חזות הכל. הקמת מדינה יהודית היא חלק בפאזל המורכב של שיקום החיים היהודים בעולם לאחר מלחמת העולם השנייה. חלק מהשיקום הזה הוא גם למשל חיזוק והקמה מחדש של הקהילות היהודיות באירופה. חלק מהשיקום הזה הוא לאפשר לשורדי שואה שמעוניינים בכך להגיע לארצות הברית. גם הקמת מדינה יהודית, אבל הקמת מדינה יהודית היא לא חזות הכל. היא לא חזות הכל. זה עוד פעם המורכבות שמראה את ההבדל בין יהדות ארצות הברית, בין הציונות האמריקנית לבין הציונות הארץ ישראלית והישראלית אחרי 1948.
0: עכשיו, היו לנו שתי שיחות שעוסקות בשנים של אחר כך. היה את השיחה מרתקת עם יום גיל על הציונות בתרבות האמריקאית, שדיברנו בה על מוודי אלן ועד אקסודוס, והייתה שיחה עם סוזנה השל, על אבא שלה, אברהם ישוע השל, על ההנהגה שלו, את בעצם הקהילה היהודית בארצות הברית, ואת המקום שלו בציונות. אז אני מרגיש שבזה קצת עסקנו מספיק, או לא מספיק, לפחות קצת. ומה שאני רוצה זה לדבר איתך על הרגע שאנחנו נמצאים בו היום, על הרגע שבו זה מרגיש שאולי האהבה העצומה שאתה מזהה, וכמובן שבצדק, הרגע שעמוק לארץ ישראל, לציונות, למדינה ישראל, אני מלמד פה בארצות הברית ואני שומע את המידים שאומרים שהסבתא שלהם עד היום מדברת על ריקודי הורה במחנות של ילדים קטנים שהם, ועל העיסוק המאוד דרמטי בישראל. היום זה לא נראה כל כך ככה. הייתי רוצה להבין אותך לדבר קצת על הרגע הזה, איך אתה מבין אותו מתוך ההיסטוריה המאוד משמעותית ודרמטית של יהודים בארצות הברית ויחס שלהם למדינת ישראל.
1: אני אגיד על זה שני דברים. קודם כל, היסטורית, הרי הזכרנו, שהייתה התנגדות לכל הרעיון של הקמת מדינה יהודית. הדבר הזה השתנה בשואה. אולי היום, ככל שאנחנו מתרחקים מהאירוע הדרמטי הזה של השואה, זרמי העומק שמבקרים, שיש להם ביקורת כלפי עצם הרעיון של הקמת מדינה יהודית, עוזרים ועולים. זה לא איזה תופעה, זרמי העומק האלה שיש להם ביקורת כלפי המדינה היהודית, כלפי כל הרעיון, זה לא דבר שמנותק מההיסטוריה היהודית האמריקאית, הם תמיד קיימים. השואה שינתה את זה, אולי אנחנו חוזרים לזה. בנוסף, תמיד, תמיד היה לציונים האמריקנים וליהודים האמריקנים ביקורת כלפי מרכיבים מסוימים במהות של הקיום היהודי בארץ ישראל. ואחר כך במדינת ישראל. משלב אפס, יש להם ביקורת קשה, ומעלים סימני שאלה קשים, לגבי הסיפור היהודי ערבי. הדבר הזה מטריד אותם מאוד. בתקופת השואה, ובעשור הראשון להקמת המדינה, בגלל האירוע הכמעט משיחי הזה של הקמת המדינה, הביקורת הזאת כמעט נעלמה, אבל היא כל הזמן קיימת. הדבר הזה קיים והוא מטריד מאוד, וכש... הדברים, וכאשר מגמות ששונות לחלוטין מהתפיסה הליברלית של יהודי ארצות הברית, הולכות ומתחזקות במדינת ישראל, הדבר מוביל לפערים הולכים וגדלים. להערכתי, קו פרשת המים זה מלחמת לבנון הראשונה. ממלחמת לבנון הראשונה, רואים יותר ויותר ויותר ביקורת, כלפי מה שמתרחש במדינת ישראל. יהודי ארצות הברית הם לא פחות יהודים. אז על מדינת ישראל תופסת מקום פחות ופחות חשוב ומשמעותי בזהות האתנית שלהם. ורואים את זה בכל המשאלים, בכל הסקרים.
0: מה היית חושב שאנחנו צריכים לעשות בהקשר הזה? כלומר, אם עכשיו אנחנו מדברים על מתוך נקודת המבט של שיחה בישראל, או שעולה בכאן הסקטים, מה אתה חושב שאנחנו לא מבינים ושאולי כדאי שנבין טוב יותר לגביהם?
1: אני חושב שאנחנו צריכים להבין את העומק של המשבר. אנחנו צריכים להכיר בזה כישראלים שמותר להם להציג ביקורת. דרך אגב, גם היסטורית, בן גוריון, הביקורת למשל של הנהגת הדסה כלפי נושא הפעילות של ההנהלה הציונית בעניין יחסי יהודים ערבים, טרף אותו. הוא אמר, אין אתם בכלל זכות להציג ביקורת. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שיש להם זכות להציג ביקורת. ואני, להערכתי, מה שיקרה אם לא יהיה שינוי דרמטי במה שקורה במדינת ישראל, המרחק רק אלך ויגבר. זאת עובדה. וכל מיני פעילויות כאלה או אחרות שמנסות בצורה מלאכותית לגשר על הפערים האלה, מפעלים כמו, אני יודע, כמו תגלית, המשמעות שלהם היא משמעות מינורית שלא תשנה את הכיוון. אנחנו צריכים להכיר בעובדה שמה שקורה היום במדינת ישראל גורם להרחבה ולהתרחקות של יהדות ארצות הברית ממדינת ישראל. אם זה נכנס לשל השיקולים האסטרטגיים של ההנהגה הישראלית או לא, זה עניין אחר. אבל אנחנו חייבים להבין שזה מה שקורה. זה מתרחש בעוצמה הולכת וגוברת, זה מתרחש יותר ויותר בקרב הדור הצעיר, נוצר פער, הולך ומתרחב בין מה שנקרא ההנהגה היהודית אמריקאית, כי זה מה, אני אומר את זה במרכאות ההנהגה היהודית אמריקאית, כי מעולם לא נבחרה, לבין מה שקורה בשדרות הרחבות של הציבור היהודי האמריקאי, והפער הזה ילך ויגדל, ילך ויתעצם.
0: טוב, אז עם הדברים המאוד חשובים האלה, אני חושב שאני אשמח לסיים. אני רוצה להגיד לך המון תודה על שיחה שבעיני אמרה הרבה על המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כמו שהיא אמרה הרבה גם על הדברים החשובים שקרו בהיסטוריה. אז המון תודה.
1: רבה, תענוג.
0: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בהינחת זמינים ביישומם כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטלי, בטלוויזיה וגם ברדיו. אנחנו נמצאים גם בערוצי ההסקטים של אפל וספוטיפיי. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בהינחת. שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני תגידת שרבית, תודה רבה שוב זוהר, ולהשתמע בשיחה הבאה.

מדברת, תקופה שחלש, אני יורד למחתרת, להתחיל מחדש, ושוב סת לאבד, משישי עד מוצש, בכיתי כמו ילד, מכל מה שכתבת. כשאני קרימינה, אני משפחה תפוקה, ולא פלא שיצאתי ככה. אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה, ובחיים לא תפתח את קיסריה. שתבוא אחת שתאהב אותה, והיא תבגוד בך בסוף הלילה. ואם אלוקים שומע את התפילות שלי, אז ששל...

0: אחרי החדשות, פרק של הבלתי מאוזנים מבית כאן הסקטים.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפגינים הדרושים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר חסמו לזמן קצר את נתיבי איילון. בכיכר החטופים מתכנסים כעת אלפים. זעם בימין על הוראת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. חיל האוויר חיסל מחבל חיזבאללה שיצא מפיר של מנהרה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. היום מציינים 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. מפגינים הדורשים להקים ועדת חקירה ממלכתית חסמו לזמן קצר את נתיבי איילון צפונה. המשטרה פינתה אותם ועצרה 8 חשודים בהפרת הסדר. אופרי ביבס לוי, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, גיסתה של שירי ודודתם של כפיר ואריאל שנחטפו ונרצחו בשבי, האשימה בטקס של ארגון משמרת 101 שראש הממשלה נתניהו והשרים מפעילים טרור פסיכולוגי נגד האזרחים.
2: אמירות של ראש הממשלה ושרים, כפי שנשמעו גם בשבוע האחרון, אינן רק אמירות מקוממות. הן טרור פסיכולוגי מהסוג הגרוע ביותר. לא עוד סרטון של ארגון טרור שכוונותיו ברורות ומוצרות, אלא פגיעה שמגיעה דווקא ממי שמתוקף תפקידם אמורים לפעול לטובתי, לטובת משפחתי ולטובת אזרחי המדינה כולם.
1: בכיכר החטופים בתל אביב התכנסו אלפים לעצרת הסיום של יום האלף. במהלך העצרת ישונה שם הכיכר לכיכר הזיכרון. בגליל נשמעו לפני זמן קצר אזעקות באביבים ובירעון, אך התברר כי מדובר בהתרעת שווא. בלבנון מדווחים כי כתבם ישראלי תקף באזור נבטיה, לפי שעה אין עוד פרטים. קודם לכן חיסל חיל האוויר מחבל חיזבאללה שיצא מפיר של מנהרה ברכס עלי טהר. התקרית הייתה בשטח שבו פועלים כוחות צהל, ובצבא אומרים כי נשקף מהמחבל איום מיידי על הכוחות. בימין זועמים על החלטת בגץ שיש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה בכנסת. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אחד מחברי הקואליציה שתיעדו את הצבעתם למיכאל רבלו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מערכת המשפט איבדה כל גבול והפכה רודנית.
3: יש לנו מערכת שעריצה, שחושבת שהכל מותר לה, אין עליה שום מגבלות, לא של דין, לא של חוק, לא של רשויות אחרות. מחר גם יפסלו את הבחירות לכנסת, כי המסה תהיה גדולה מדי לטעם מישהו, והתוצאות לא יהיו כמו שהם רוצים.
1: חבר הכנסת אריאל קלנר אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. בשבת ירדו מעט מידות החום בעיקר בהרים. אורחי החדשות יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו פרק של הבלתי מאוזנים מבית כאן הסקטים.

0: משלמים לנו כל כך הרבה
1: שלום.
0: כסף. שאנחנו מרגישים צורך את כל התחומים לתת,
1: נכון.
0: את כל הריינג' שלנו.
1: היי דנה.
0: שלום יובל.
1: שלומך.
0: אתה נשמע לי קצת עצוב.
1: את יודעת לנחש למה ומדוע?
0: כי אנחנו יוצאים לפגרה, לא. וזה הפרק האחרון לא שלנו, עד שנשוב. מה מספר הפרק?
1: יפה.
0: 42.
1: ואני חושב שיש לך דבר
0: 42
1: מה?
0: 42 זה משמעות כן. החיים.
1: על פי?
0: על פי דאגלס אדאמס.
1: בספרו?
0: בספרו מדריך הטרמפיסט לגלקסיה.
1: האם תדעי?
0: אך סמלי, אך סמלי.
1: שלא לבושתי, כי...
0: לא קראתיך?
1: לא קראתיבו. אבל נכון, יש משהו...
0: אבל תוכל לעשות את זה בחופשת הקיץ.
1: אוכל, השאלה, יש את הספרים האלה, אני חושב שבלי שקראתי, אני יודע שהוא אחד מהם, שכאילו אם לא, כמו בבעבועות רוח, או אדמת, אם לא תפסת את זה בילדות, אז שזה יחזור, זה יהיה אחרת.
0: לא. לא,
1: לא,
0: לא, להפך.
1: אני אקרא
0: להפך,
1: את זה.
0: להפך, אתה תקרא ואתה תהנה הרבה יותר משהיית נהנה.
1: זה לא.
0: כשהיית צעיר.
1: זה לא כמו ספרים האלה, זן והחזקת האופנוע.
0: זן והחזקת האופנוע זה ספר שעוד יותר ועוד כן. יותר תהנה ממנו אם תקרא אותו
1: זה
0: עכשיו.
1: זה לא תחום לגיל הנעורים?
0: לא, ממש
1: לא. תחום.
0: לא, ההפך, בגיל הנעורים, אתה כה טיפש. אתה יודע
1: שהנעורים
0: מבוזבזים על הנעורים, אתה יודע את זה.
1: נאמר פה לא פעם.
0: ואני מאוד אוהבת לחזור לספרים שקראתי בנעורים. ולראות כמה לא הבנתי שום דבר.
1: ומה, פרשנויות חדשות, משמעויות חדשות?
0: וואו, אתה מבין את הספר, מבין. וואו. במיוחד דווקא.
1: אז תזכירי לנו רק מה היה שם ב-42.
0: יש איזה מחשב שהוא אמור, מחכים כולם, שהוא יגיד את משמעות החיים, ומחכים, מחכים, מחכים, מחכים, מה הוא יגיד?
1: אומר?
0: 42.
1: ולא יסף.
0: כן.
1: לא מסביר.
0: מה שלסביר, יובל, באמת, אני, לא. באמת.
1: יפה. אני, סליחה, נזכרתי במלך הרוק. הלו הוא...
0: אלוויס.
1: אלוויס פרסלי.
0: מת בגיל 42?
1: שאנחנו מימנו בין 42.
0: זה קרבה.
1: בין 42, לדעתי, על מושב האסלה, ליבו שלו נדם. בטח אחרי שאכל, באמת, יש את ה...
0: אנחנו נהיה עם קצפת.
1: כן, לא, הוא היה אוהב, הייתה, בעלת הבית הייתה מכינה לו על מחוות, מלא בחמאה, לחם כזה.
0: כן, לחם מטוגן.
1: לחם מטוגן, עם פרוסה.
0: מייקל מלא.
1: כן, ומריחה נדיבה של חמאת בוטנים.
0: כן.
1: והבננות חתוכות גם הן מטוגנות.
0: כן.
1: את כל זה עוד דופק כאילו עוד לפני שהוא אמר...
0: למה לא?
1: היידר.
0: אני שואלת למה לא?
1: למה לא?
0: הנה תוכנית לקיץ.
1: כן, כן.
0: הנה לך תוכנית לקיץ.
1: יש את ה... גם אפרופו אלוויס פרסלי, יש את ה... אני אגב, בניגוד למה שאומרים, מבקרי מוזיקה או... היסטוריונים של מוזיקה, של רוק, וגם הקהל הרחב, אני, התקופה שאוהב, שאני הכי אוהב, לצפות ולהזין, זה אלוויס המאוחר, אלוויס השמן מאוד, אלוויס עם החליפת נצנצים, במדיסון סקוויר גארדן וזה, ויש כאילו, עכשיו יש גם כמה שלבים של אלוויס המאוחר, יש אלוויס המאוחר של שנת 71, הוא כבר די מלא ומפוצץ באמפיטמינים, איך אומרים את זה?
0: כל הדברים, כל טוב.
1: אין, אבל יש גם את אלוויס של 77,
0: כן.
1: נגיד שלושה שבועות לפני שהוא מת,
0: כן.
1: רואים אותו יושב על הפסנתר.
0: כן.
1: יש כמו כוס קוקה קולה, אבל של 2 ליטר כוס על כן. הפסנתר.
0: כן.
1: הוא שמן, כל הכי שמן שגבר יכול להיות שמן, אבל כשהוא שר, הפעמונים, הוא רזה, הפעמונים מצלצלים. ואני עברתי אותו בגיל, את יודעת, זה היה בשבילי דבר לחשוב, כאילו, וואו, אלוויס פרסלי הגדול, ינוקה,
0: יפה.
1: פישר.
0: מזל טוב.
1: אין מילה, דנה, יפה בשפה העברית,
0: כן.
1: יותר מהמילה
0: כן.
1: פגרה.
0: פגרה, נכון. איזה כיף זה. וואי, איזה כיף פגרה.
1: אז אם ראית בי עצב, לא.
0: אז לא.
1: דעי
0: לא.
1: לך שלא.
0: אוקיי.
1: הנחת רווחה.
0: יפה.
1: הכי
0: כיף לא לעשות.
1: הנקת גבהים. הכי כיף לא לעשות.
0: אין כיף כמו לא לעשות שאתה יודע שעשית.
1: כן.
0: ושאתה יודע שתעשה.
1: וזה גם לא בגללך.
0: וכרגע אתה לא עושה.
1: אתה לא עושה, ולא בגלל שאתה מתה.
0: בקיץ.
1: אני לא יכול. אני יכול.
0: שמתי.
1: אבל מה, הקיץ הגיע.
0: בקיץ.
1: אז הקיץ הגיע.
0: אז אני חשבתי לכבוד הפרק האחרון לעונה.
1: לא, לפי שעה, כן.
0: לפי שעה, אז אני הקשבתי לפרק הראשון, כי תהיתי,
1: וואו.
0: כי עברה איזה שנה. בעצם התחלנו באוגוסט כפרויקט
1: ביולי,
0: לקיץ.
1: ביולי.
0: ביולי?
1: ביולי. וואו. כבר שנה. כבר שנה.
0: כבר שנה.
1: פעם.
0: אז עניין אותי לדעת מה מצבנו. האם מצבנו יותר טוב, פחות טוב? ברור שפחות טוב, ברור.
1: מה, לאומית?
0: כן, וכן. בדיוק עכשיו לא, ראינו מה היה, שלא לא רואה להתנסות בשיטות משטר אחרות, אמרה הממשלה, נכון?
1: כן, אפשר להתנסות בשיטות משטר
0: אחרות. נכון, למה לא?
1: למה אתם כל מיני נעולים כל כך דווקא על הדמוקרטיה הזאת?
0: סתם דפוקים על זה.
1: כל היום דמוקרטיה דמוקרטיה, ננסה רגע דבר, משהו אחר.
0: אז אני הקשבתי לפרק, אגב, בגלל שזה היה כבר בלילה מאוחר, ורציתי להקדים לשכב לישון יחסית, כדי שאני ערנית לפרק, אז שמעתי את זה, אמרתי, אני אשמע את זה מהר.
1: מה, במהירות 1.5?
0: כן, אז בהתחלה התחלתי במהירות 2, אנחנו לא טובים במהירות 2.
1: לא טוב במהירות, לא, זה לא אנחנו.
0: אבל במהירות 1.5,
1: בול.
0: אנחנו ממש ממש טובים.
1: אבל אני, האחד שלי הוא קצת 1.5. שלך האחד שלך הוא יותר כמו 1.1.
0: זה, לאו דווקא, זה לא נשמע ככה. זה לא נשמע שאני מדברת יותר לאט ממך, אני אגיד לך.
1: בבידת מה?
0: בתור מי שהרגע הקשיבה.
1: אוקיי,
0: התקשורת הייתה מעולה תמיד. זה לא הייתה בכלל שאלה, לכן ככה הפקידו אותנו על האירוע, ואת כל שקי הכסף ככה בידינו. נכון,
1: התכנים.
0: קודם כל, לא היינו שרים, זה דבר שהתפתח עם הזמן.
1: האזנו לנעימה.
0: כן, נתנו לה את המקום שלה. זה הדבר הראשון.
1: הבדל.
0: לא היינו מיוצגים, לא היה לנו ייצוג, ועדיין, וייצוגנו לדעתי הלך ופחת. אני חושבת שמחננו עוד הצטמצם.
1: כן.
0: דיברת כאילו כל הזמן, היה המלחמה, הייתה מלחמה, וניסיתי בהתחלה להבין איזה מלחמה, והבנתי שזה איראן הראשונה, ואתה קראת על האיראן הראשונה.
1: כי ידעתי שתבוא שנייה.
0: ידעתי. קראת על האיראן הראשונה, וגם בכלל, גם עדיין, זה הייתה האיראן הראשונה בתוך המלחמה, ואמרת, המלחמה, עוד מעט תסתיים המלחמה, אני הייתי קצת סקפטית, באמת לקח לה איזה קצת זמן, לא יודעת, הסתיימה, לא הסתיימה.
1: שהרי מלחמת העולם הראשונה, איש לא קרא לה כך בזמן אמת, קראו לה מלחמת העולם.
0: נכון, כי לא ידעו את זה.
1: לא ידעו.
0: עלתה השאלה אם אנחנו פוחדים לדבר בהתחלה.
1: נכון, אני זוכר את זה.
0: ומה מצבנו בנושא הזה, לדעתך, כרגע? אותו דבר.
1: תמיד מפחדים, תמיד נלחמים בפחד, ומנסים לגבור עליו. ובדרך כלל מצליחים.
0: אתה לעגת לי אז שאני עונה לטוקבקיסטים.
1: לא לעגתי ולא אלעג. את עדיין עושה את זה.
0: אני עדיין עושה את זה?
1: ואני עדיין נמנע מכך.
0: אני פחות עושה את זה.
1: את עושה את זה.
0: כן?
1: אני מרגיש אותך מאוד עושה את זה. לא לעגתי. אני חושב שאת עושה עבודת קודש. אני פשוט אומר, עליי זה גדול עכשיו, אחד-אחד, לתפוס אחד-אחד ולהחזיר לו מה שמגיע לו. ואת, יש לך כוח לזה.
0: אז יותר היה לי, יותר הייתה לי סבלנות.
1: מבחינה הזאת, את כמו בן גוריון, הדמוקרטית אמיתית. את תתפסי אחד-אחד עד שתשכנעי אותו אחרת.
0: זאת הדרך לדעתי.
1: ואני אומר מראש, יאללה חביבי, ניפגש בשמיניות, איך אומרים? כאילו, see you later.
0: כן.
1: In a while.
0: אז אבל אני והתמסך. כן חושבת שפחות, שכן כן קצת אני...
1: הדבקתי אותך קצת
0: בה. כן, הדבקת אותי קצת בייאוש. גיליתי שהיה לי אוטו, כי סיפרתי שאיך בהתחלה בדרך לפה התבלבלתי ולקח לי איזה 8 שעות להגיע לפה.
1: יודעים מאזיננו שכבר חודשים ארוכים ויפים, שאני מסיע אותך ומחזיר אותך.
0: נסמכת על שולחנך, ובנס אני מגיעה לפה, ובנס אני מגיעה הביתה.
1: איך את גומלת לי? את אומרת, אתה נוהג כמו ענבל פרלמוטר. כל הכבוד לך ולה. אבל כתוצאה מה...
0: אתה לא יודע לנהוג, יובל.
1: בסדר גמור. וכל פעם אני מביא אותך לפה ומחזיר הביתה בחתיכה אחת.
0: יוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל.
1: ובכל זאת, זה הכלל. ועוד דבר שהרווחנו מהנסיעות המשותפות, זה את תת הפינה שהיא אקסטריטוריה.
0: שיר החודש.
1: כן, שאנחנו אוהבים לשיר בדרכנו לתאגיד.
0: נכון.
1: או בחזרה ממנו.
0: נכון.
1: נכון. יודעת מה השתנה אצלי?
0: מה?
1: אני מרגיש... כי זה היה משהו כאילו הבלתי מאוזנים.
0: כן.
1: ואנחנו, נכון, רואים את הדברים, את רובם, עין בעין.
0: כן.
1: וזה קצת הקונספט פה, לא?
0: כן.
1: ואז, לא זוכר, איזה פרק, לא בראשון, אבל לא הרבה אחריו, פתאום נתגלעה בינינו מחלוקת.
0: אוי ובוי לי,
1: סביב,
0: נדחקתי.
1: סביב סיפור, שני סיפורים, הים והרכיבה. עכשיו, לגבי הים... איך אמר יצחק שמיר?
0: הים אותו ים.
1: ערבים אותם ערבים. אז גם אני עדיין מעדיף הרבה יותר, הרבה יותר, את הכלור על פני המלח, את המרצפות על פני החול, ולא תתפסי אותי בים, לא תתפסי אותי בים. בקאנטרי דקל, בטח שכן. לא בים. מה, איפה בכל זאת התחלה תזוזה של ממש? ואני מודה, ואומר את זה עכשיו בריש גלי. אני אמרתי דברים קשים נגד אופניים, נגד הקונספט, נגד ציבור חווה.

0: את בני זאב, שאוכב נורא יפה בלי גלגלי עזר. אגב, ישר בלי גלגלי עזר. יפה. הוא היה ילד של קורקינט. עכשיו זה, רוכב זה. ופתאום אני, פעם אחת לקחתי, הייתי צריך להחזיר אופניים של אחד מהם מפה לשם, ועשיתי את זה בעצמי. וזה, קרה לי משהו.
1: בוקר טוב, יובל כן, מנדלסון.
0: קרה לי משהו, והעליתי את זה גם סטורי, ואז אנשים בגלל הפוד כתבו לי, זה אתה? זה אתה שם? כן, זה אני. יפה. אני מחפש אופניים עכשיו. אני מתכוון לרכב על אופניים ברחובה של עיר.
1: יפה. גם כדאי לך בפארק הסמוך לביתך.
0: בפארק הסמוך לביתי.
1: אני חושבת שלזה התכוון נפתלי הרצינברג, שכתב את השורה.
0: מה שכתב?
1: עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000.
0: ואני מחפש לי אופניים.
1: יפה.
0: יפה.
1: אז יפה. אז אנחנו, אז סגרנו את הדברים האלה. אני, היה לנו אז פינה שלא הקפדנו בה, שחשבנו שאתה כל פעם תגיד מה מצב הדמוקרטיה בתחילת הפרק. האם אתה זוכר מה אתה אמרת? היה לך משפט מאוד יפה.
0: או, משהו על בננות.
1: מצב הדמוקרטיה היא שאנחנו שלטון קיסרי דמיקולו עם ארומה של תיאוקרטיה וריח של בננות רקובות.
0: זה אני אמרתי.
1: זה אמרת.
0: יו, וזה המקרה.
1: ועכשיו מה?
0: אותו דבר?
1: אותו דבר?
0: על סטרואידים.
1: אוקיי.
0: מוסיף את הסטרואידים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, יובל. כן. זה לא בושה לנסות שיטה אחרת גם.
0: לא בושה, מה אתם כל הזמן, דמוקרטיה.
1: אפשר לחשוב. אבל אתה יודע מה ממש, ממש היה דבר ש... ממש מצא חנדי. גם שם דיברנו על תרנגולת.
0: או!
1: כן.
0: או!
1: כן.
0: רגע.
1: אני לא יודעת איך זה קרה, ויותר מזה אני אגיד לך, ברגע זה.
0: באיזה הקשר?
1: אני לא זוכרת אפילו את ההקשר, למה? כי כל כך התרגשתי שהקשבתי, וכאמור זה היה בשתיים בלילה, וכתבתי, וואו, דיברנו על תרנגולת, שלושה סימני קריאה.
0: ולמה אנחנו מציבים שם שלושה סימני קריאה? כיוון שממש באחרונה אני התוודעתי פה, זה מין פרק נחמד עכשיו, זה כמו חצי לקט.
1: חיים שקיינו.
0: חצי לקט, אבל לא, שנפלתי שוב בפח המשחקים, היקוש של המשחקים האלה של האייפון, ואני משחק את המשחק שאנחנו קוראים לו תרנגולת חוצת הכביש.
1: חזרת לתרנגולת?
0: לא, כן, כן.
1: חזרת?
0: התשובה היא כן.
1: זה ההתמכרות, שחשבתי שיצאתי ומשכו אותי בחזרה פנימה.
0: אז משכו אותי, ואז אמרתי, קבל עם ועולם, אני חייב להתנקות מזה, ואמרתי לא רק שלא התנקתי, אני משחק יותר זמן, לא, וגם למה? כי ראיתי, שלחתי לך, ראיתי שאת מתחילה לשחק בזה. ואז אני אומר, מה, דנה תשבור את השיא שלי? כאילו, היא נושפת באורפי. אז מה היה השיא שלי, את זוכרת?
1: תירוצים, 234?
0: 214. השיא שלי כרגע הוא 265.
1: וואו.
0: כרגע, כאשר באתגרים היומיים, כבר 454 צעדים רצופים. וואו. כן, דנה. כן, דנה. עכשיו, רציתי להגיד עוד דבר לגבי...
1: האתגר היומי הוא יותר קל, אני עוד לא...
0: הוא פשוט בלי פרסומות.
1: אוקיי.
0: אז תוכל... הוא בלי פרסומות, אבל אני צריך רק את זה.
1: כן.
0: עכשיו, תראי. אני דיברתי כמובן על הסכנה שבחציית הכביש, על זה שאתה יכול תרנגולת, אתה יכול חיות אחרות, אתה יכול בני אדם, אתה יכול כל מיני, במסעיות והרכבת וזה. יש עוד דבר שלא התייחסתי אליו, ואני מוצא...
1: הציפור האלבטרוס הזה שבא. הוא הכי מסוכן, הוא הכי מפחיד.
0: עכשיו, מתי הוא מגיע?
1: הוא מגיע שאתה מתמהמה, הוא בא ללמד אותך. בגלל זה אני תמיד אומרת שהמשחקים האלה הם לימודיים.
0: זה נורא יפה.
1: אומרים שזה מבזבז לך את הזמן, לא.
0: פילוסופית, זה חזק בעיניי.
1: אם זה מלמד אותך. זה מלמד אותך, מי שלא שיחק, אני אסביר לו בעריכות, אתה עומד ואתה פוחד לחצות את הכביש.
0: כן אחצה, לא אחצה, כן אחצה, לא אחצה.
1: ואתה פוחד לחצות
0: את פסי
1: הרכבת.
0: ועברו 5-7 שניות.
1: והוא בא פשוט מהשמיים ופשוט לוקח אותך.
0: זהו.
1: לוקח אותך, מביא אותך אוכל הגוזלים שלו.
0: אז אנחנו צריכים לזכור שממעל חג הנשר.
1: כן,
0: תמיד. תמיד חג הנשר.
1: תמיד. והנשר... אל תשכח, יש נשר בשמיים.
0: גור לך.
1: גור לך.
0: ואם אתה לא בתנועה, אתה משול כמת.
1: כן.
0: או למת.
1: לגמרי.
0: ואמר גם...
1: מי?
0: ג'י מוריסון.
1: כן.
0: בשירו... The time to hesitate is... ואני יכול לתרגם את זה עברית. הזמן להיסוסים נגמר. נכון?
1: כן. Come on baby.
0: Light my fire.
1: הדליקי את האש שלי.
0: זה כל כך... זה... אני לומד דברים גם. מיישם אותם.
1: מכל... תקשיב.
0: חיוניות.
1: מכל משחק.
0: קפוץ למים. רוץ לכביש.
1: בהחלט.
0: אני אומר גם לילדיי.
1: בהחלט.
0: רוצו לכביש.
1: אני גם למדתי. אתה שאלת אותי פעם שעברה, למה אתה מכור לזה? ואני אמרתי כזה דברים עקרוניים, פילוסופיים, בגלל שאני לא הכרתי את המשחק.

0: משחק. Okay. עכשיו, שאני לא התמכרתי אגב למשחק, אני לא חושבת שנתמכר לו, כי לא? יש לו בו יותר מדי פרסומות, ואני כל הזמן צריכה לצאת ממנו ולהיכנס כדי לעקוב את הפרסומות, אז כן. זה פחות בשבילי. נכון. אבל הבנתי שכן קצת הצלחתי להתקדם בצעדים, כשאתה פתאום יש את הסכנה הזאת, כן. ואתה מצליח.
1: אתה על קצה הקורסה כל הזמן.
0: מה שקורה פתאום...
1: בגוף. זה אנדרופינים משתחררים.
0: מה זה מתפוצץ?
1: זה הדופמין.
0: מתפוצץ בפנים איזה משהו? ברור. איזו התרגשות משוגעת?
1: עכשיו אני גם...
0: כאילו זכיתי באיזה פרט.
1: יש את הקטע הזה שאנשים סופרים צעדים מבחינת הספורט שלהם, הכושר, המצב האירובי שלהם.
0: אז אתה יכול להגיד, ספרת היום?
1: אז גם אני סופר, כן, אני גם סופר צעדים.
0: למרות שאני רוצה להזכיר לך שצריך לספור 10,000 צעדים, אז אתה עוד מאוד, מאוד רחוק.
1: אבל זה כבר, לא, כבר אני... תכף 500 זה כבר, לא, זה כבר מיילסטון.
0: כן.
1: תכף 500.
0: איך 500? אמרת 260.
1: אבל אמרתי שבאתגר היום יהיה 4-5-4, אז אני כבר כמעט 500.
0: הבנתי.
1: להגיד רק שלא אשכח... כי רשמתי לעצמי, כי חשבתי על זה. אנחנו מדברים על, על, על פגרה ועל, ועל תוכניות לקיץ. האם פגרה, עוד רגע קטן ומתוק של עברית, האם פגרה היא מלשון פגר? כן או לא?
0: שאתה נשכב כמו פגר.
1: כן.
0: אבל פגרה היא הפסקה, אתה חוזר. הפגר לא חוזר?
1: נכון, לא חוזר. לא, הכל לא חוזר, את יודעת.
0: מה?
1: הכל ישוב.
0: בגלגול הבא?
1: על המצולות.
0: הכל ישוב על המצולות.
1: זולת ה...
0: בגלגול הקצף הלבן, שאפילו לא את זה.
1: אולי לא.
0: אני רציתי לסכם את אירועי הפרק הראשון שהיה לנו, שהכל נהיה יותר גרוע, הדבר היחידי שנהיה יותר טוב, שאז היה לנו חטופים ועכשיו אין.
1: נכון, בטח. אנחנו יותר קרובים לבחירות מה שהיינו אז?
0: לכאורה... מה תומר עכשיו אומר באוזניה?
1: מה הוא אומר באוזניה?
0: עכשיו בכוונה אני אומר את תומר, ואני לא נותן לו שמות...
1: חתיך, דברי בלע, כפירה בעיקר.
0: שהוא לא האמין שנמשיך?
1: אני רוצה להגיד שהפוד הזה... שנייה, הפוד הזה, אם כבר אנחנו מדברים על עצמנו, וזה מה שאנחנו עושים, אני חושב, באופן טבעי, הפוד הזה היה לו מסמך, ושם היו כמה שמות...
0: אל המאה.
1: רגע, לפני כן, הכותרת, זה היה בלתי מוזנים, זה מה שנבחר, אבל היה גם רעיון שיקראו לזה כולם סתומים.
0: נכון, אז אתה רוצה לשים בזה את תומר עכשיו?
1: יפה, וגם נכון או לא נכון דבר בביטחון.
0: נכון.
1: בסדר, ואמרנו, נתחיל בשמונה פרקים, ורצים עד למאה.
0: לפחות.
1: כן.
0: לפחות. אם אנחנו כבר בסיכומים,
1: כן.
0: והייתה לנו גם פינה שאהבנו בהתחלה, והיא גם נעלמה, משיבים למלעיזים.
1: כן.
0: ואני רוצה בפרפרזה להשיב על למעללים. היה לנו ריל לפני שבועיים, ש...
1: ריל מהולל.
0: ריל מהולל, כן. שמאוד מאוד נגע בנקודה, מה שנקרא.
1: כן.
0: מאוד מאוד מאוד הצליח.
1: שעסק בנושא הסיפוקים.
0: בנושא הסיפוקים, ושהוא בעצם, זה לכאורה, אבל בעצם...
1: ילדים מבקשים סיפוקים.
0: הוא עסק בנושא בעצם ילדים, הורים נגד ילדים. כך עלה מתוך התגובות.
1: המאבק.
0: אני מה שלמדתי...
1: המאבק בין הורים לילדיהם.
0: שאני למדתי שהמאבק הגדול, וזה גם יפה לכבוד החופש הגדול שאנחנו נכנסים אליו עכשיו.
1: הוא לא בין ימין ושמאל.
0: לא ימין ושמאל, לא דתיים חילוניים.
1: לא אשכנזים מזרחי.
0: לא.
1: לא גבר ואישה?
0: לא. לא פלסטינים ישראלים, לא.
1: הורים וילדים.
0: הורים וילדים, זה המאבק הגדול והחשוב. וזה עוד לפני שהתחיל החופש הגדול היה. אלוהים
1: וברור שבחופש הגדול ברור שבחופש הגדול המאבק הזה מסלים מסלים מחריף
0: התחממות לקראת זה כמו שהולכים להביא את המים המינרלים והבטריות מתחילים להתארגן לכבוד האירוע הזה וכולם עולה להם הדבר הזה
1: אני דיברתי גם על זה אני בטוח על מה עושים ילדים בחודשי הקיץ דיברתי על זה בטוח אין לי תובנות חדשות גם אז הייתי חסר אונים אבוד לגמרי חרד ומותש
0: אני לא רוצה לדבר בהקשר של החופש, רוצה לדבר בהקשר הכללי.
1: כן.
0: המאבק הכללי, הדבר הזה ש, ש, ש, ש, שחוויתי מהלקוחות שלנו, על, על, על כמה, כמה יש שנאה וכמה קושי ב, ב, ב, בדבר הזה, בין שני העמים האלה, עם הילדים ועם ההורים, ו, ואני חושבת שזה גם קשור לכל המצב שאנחנו נמצאים בו, יש דבר, אני, המצב שאנחנו חיים בו, מדינת ישראל.
1: הלאומי.
0: הלאומי.
1: כן.
0: אני יצא לי בחיי, כן. לפגוש כמה וכמה אנשים על ערש דווי.
1: כן.
0: קרובים, לצערי. כן.
1: כמוני כמוך.
0: ואני רוצה, אז אתה ודאי תזדהה ותבין את הדבר הזה. על ערש דווי, יש דבר כזה שהרבה פעמים, נגיד, אנשים אומרים שמדמיינים שיהיה להם ילדים כדי שעל ערש דווי יהיו מסביבה ויעמדו וזה יפה וזה. מה שאני חוויתי, על ערש דווי, בן אדם לא מעניין אותו שום דבר. מעניין אותו אם הוא סובל למות, אם הוא עוד
1: אם לא, לחיות.
0: או למות או לחיות. חוץ מזה, שום דבר לא מעניינים אותו, הילדים שלו, הקרובים שלו, האהובים שלו, לא מעניין אותו.
1: תשלים, יש לי מה להגיד.
0: רק הנשימה.
1: כן.
0: ואני חוויתי שעכשיו, הרבה הורים, לא אפליל את עצמי, חלילה, מרגישים שאין סבלנות לילדים בשיט, ומאוד מיוסרים מהדבר הזה, שזה איסורים מאוד מאוד גדולים. גם אתה שדיברת על התרנגולת, אתה חלקת קצת איסורים שלא לא מעניין אותך, אתה בתרנגולת, ולא מעניין אותך כלום. ואני חושבת, ואני רוצה לפנות למי שמרגיש את האיסורים האלה, שקשה לו, וקשה לו עם זה שקשה לו, או קשה לה עם זה שקשה לה, אנחנו כולנו עכשיו, יש לנו ברך על הגרון כרגע.
1: כן.
0: זה המצב של החיים שלנו. וכשאתה עם ברך על הגרון, כל מה שאתה רוצה, או למות כבר לגמור עם זה,
1: או שיורידו את הברך. או שתוכל
0: לנשום. כן. ואז תוכל לטפל בכל הדברים האחרים. המצב הזה בעיניי הוא מאוד טבעי.
1: רגע, זה... אבל בעניין הזה של אדם נוטה למות,
0: כן.
1: ומסביבו אוהביו,
0: כן.
1: משפחתו, ילדיו, כן. אני מסכים איתך, מתוך ניסיון הייתי במעמדים כאלה, לא מכיוון הנוטה למות,
0: כן.
1: אלא מכיוון אוהביו. של הנוטה למות. זה נכון שהנוטה למות הוא לא כך חשוב בנקודה הזאת.
0: אני חשוב, אני.
1: לא, הוא באמת לא חשוב, כי הוא, כמו שאמרת,
0: הוא תכף לא יזכור. הוא נוטה למות, הוא לא יזכור מה קרה.
1: כן, נכון. אבל זה מעמד שנותן הרבה כוח ואורך רוח. ואפילו המילים האלה שלפעמים כבר איבדו מהמשמעות שלהם, משמעות, זהות, שייכות, יש לזה ערך.
0: התמונה יפה.
1: יותר מיפה, כן. היא נותנת כוח להמשיך גם בלי זה שהלך
0: כן,
1: מאימנו.
0: זה מה, שזה מסדר לך מצפון כאילו?
1: לא מצפון, אבל זה עושה לי סדר, כן מסדר. זה עושה לי closure. סדר. אני אומר לדברים, כי את יודעת שאני כזה חי את חיי ללא תחושה שיש איזה כוח משגיח מלמעלה,
0: כן.
1: או השגחה, או סדר עליון, לא, אני חי את חיי פטור מהדברים האלה, כן. ואני כזה אומר,
0: זה טקס,
1: לא, לא,
0: גם החילוני את עצמי, צריך את הטקס כלשהו.
1: בדיוק,
0: כל
1: ושואל את עצמי מה המשמעות של דברים, ומאמין שאין משמעות, כמעט אין לשום משמעות, דבר,
0: שום
1: ואם,
0: דבר.
1: ואם כבר, אז, זה האקזיסטנציאליזם, אמרו, לא, אם כבר, אז אנחנו צריכים לברוא את המשמעות, מתוך תוכנו, האדם בורא את המשמעות, מחליט מה משמעותי, מה, כן. מה מייצר משמעות, ואנחנו מוצאים שזה זה באמת יצירה וזה, אז אני אומר, גם, אולי זה שמרני, אבל גם משפחה זה דבר כזה. זה צריך לזכור, גם שאנחנו יוצאים למלחמת חורמה פומבית, ציבורית, בילדינו.
0: כן.
1: ויש במה להילחם, כן?
0: כן.
1: והמאבקים האלה, מה לעשות?
0: נדונים לכישלון.
1: גם, נכון. בסדר. אבל יש לנו הצלחות קטנות.
0: כן.
1: ואם אני בסוף דרכי אהיה מוקף באוהביי, אז באותו רגע זה לא יגיד לי הרבה. אבל אני אומר לך מראש, אני מכוון לשם.
0: כן.
1: כן.
0: לא, זה כיוון יפה. אבל כן. בדרך... רציתי להגיד שגם עוד משהו שאני חשבתי, בדרך אתה ילדיך עוד קטנים והם עוד בחמידות, יש את החמידות הזו, אבל אחרי יש את השלב הזה, שמזהירים מפניו, אבל אתה שענן.
1: שהחמידות נוזלת.
0: כי נגיד, אף אחד לא מדמיין לעצמו שאתה צעיר יותר, ואתה מדמיין, כולם כאילו מפנטזים שיהיה לי ילד, שיהיה לי ילד, שיהיה לי ילד, אתה מדמיין ילד קטן.
1: בן לו היה לי.
0: כן.
1: ילד קטן.
0: ילד לי ילד, יש מלא שזה.
1: שחור טלטלי.
0: אבל אף אחד לא מדמיין את הנער. אף אחד. אתה מדמיין את הילד הקטן החמוד.
1: ינקה לרולבי, סליחה, אמר פעם, שפני הילד נפרדות מפני הנער.
0: בבקשה.
1: זאת אומרת ש...
0: כי מה שקורה בהורות לזה, שלא משנה כמה שיגידו לך, אף פעם, עד שתגיע לשם, אתה לא...
1: מה, זה גיל 13? מה זה הרגע הזה?
0: זה איזה טווח כזה, זה תלוי, זה צריך כל אחד...
1: יש חתימת שפם כזו, כאורה.
0: אני חושבת שזה בטח היום, בטח עד איזה גיל 40, זה סוחב הדבר הזה.
1: 13-40.
0: 30, משהו כזה. והדבר הזה שהיחסים, אני חושבת שזה מערכת יחסים רעילה. זה כמו כאילו שאתה מאוהב באיזה מישהו, שהוא לא מעוניין בך. הוא לא מעוניין בך, הוא מנצל אותך. כל מה שהוא רוצה ממך דברים כל הזמן, ואתה נותן לו.
1: רק לקחת, רק לקחת, רק לקחת.
0: ואני חושבת שכמעט כל יחסים, אם היית מתאר יחסים של בין הורה לבין נוער,
1: הייתי אומר לה, תעזבי אותו.
0: אז אני אומר, תעזבי אותו כבר, תעזבי אותו, אבל אני אוהבת אותו. אני ממש חושבת אותו, זה לא משנה. תראי, הוא מתייחס אליי. תעזבי אותו כבר. ואני חושבת שזה הדבר. שזה הדבר.
1: אז היא יותר גרוע, את אומרת לי.
0: כן, בטח. אבל תוכל גם שם לבוא אליי ואני אגיד לך.
1: אני כל הזמן...
0: אמרתי לך.
1: נכון. ואני אוהבת זה שאת אומרת לי. אבל אני כל הזמן עושה עוד ילדים ועוד ילדים ועוד ילדים, בשביל תמיד לשמור במשפחה על איזה פייז של דבש ניגר, של איזה מתיקות כזאת.
0: נכון.
1: גם אם שנייה כבר... זה הסיבה. שנייה כבר עלו לי לכל הצבים, יש לי את המתוק הזה.
0: יש מתוק הזה.
1: כן. נכון, צריך לשמור, אחד כזה צריך כל הזמן על הקווים.
0: לגמרי.
1: שיתחמם.
0: אני רוצה להגיד משהו שאמרתם לי לא להגיד, ואם אתה אומר את זה, הוא יוריד את זה, אבל זה דווקא יצא עכשיו כן מתאים, על העניין הזה שאמרת על ה...
1: קודם כל אנחנו מתנגדים לכיבוש.
0: נכון.
1: נכון,
0: נכון, לגמרי.
1: ולמה שקורה ב...
0: לא, כי רציתי להגיד על הדבר, שאמרת על שאין משמעות לחיים, אני ראיתי הצגה. הצגה של מחזה של סמואל בקט.
1: בקט.
0: שהוא באמת, הוא הכותב האהוב אליי אי פעם, נהייתי כותבת בגללו. ומחזה יפהפה, והצגה יפהפייה עם דוב נבון ומנשה נוי, הכל נהדר, אבל מה? ובקט גם, למי שלא מכיר, הוא גם קצת אב רוחני של
1: חנוך לוין, נכון.
0: שזה העניין, העיסוק הזה בתפלות של החיים.
1: ביפה.
0: שאותי גם כיוצרת, סוף משחק זה, נכון?
1: בתיאטרון יפו, סוף משחק, כן. תפלותם של החיים.
0: תפלות החיים, שזה באמת, מבחינתי גם ככותבת, זה שני כותבים שהתקבו את דרכי.
1: מה זה? את מלכת תפלות החיים.
0: אני שמחה שאתה מכתיר אותי כמלכת תפלות החיים.
1: כן.
0: זה דבר באמת שמאוד מעניין אותי, ומאוד אני מתעסקת בו ביצירה שלי, גם בעצמי וגם כצופה והכל.
1: גם אני, אגב, אם יורשה לי בשיריי שלי, משתדל תמיד שתפלות החיים...
0: מעל הכל.
1: שתהיה לנגד עיניי.
0: אבל פתאום
1: כן.
0: חשתי, לאור כמה שנים המחרידות שאנחנו חווים,
1: אירועים בטורים גבוהים, כן.
0: שפתאום אין לי...
1: אוקטן גבוה.
0: אין לי סבלנות לכאב הנוראי שמוצגת ביצירה עצמה, במחזה, ההצגה הייתה מעולה, אבל במחזאות שאני באתי
1: ממנה,
0: מתוכה,
1: כן.
0: שאליה אני ממנה באתי ואליה אני הולכת וזה... פתאום הרגשתי שהיבבנות הזאת, על כמה קשה הסתמיות של החיים...
1: יבבנות אמרת?
0: יבבנות.
1: בקט הוא יבבן?
0: זה...
1: חנוך לוין הוא יבבן?
0: זה... יש בזה סוג של, של, של יבבנות, זה כאילו, זה, זה, זה להראות את הדבר הזה. זה
1: תגידי לי, דלה,
0: קשה,
1: אפרופו הרטרוספקטיבה,
0: כמה קשה
1: אפרופו הרטרוס...
0: שלא היה, שהחרדל, שבן אדם שנייה
1: ברור,
0: לפני
1: ברור,
0: שהוא מת,
1: ברור, ברור.
0: כמה קשה שהחרדל הוא לא חרדל דיז'ון, אלא חרדל קונקון.
1: תני לי אבל משפט, מה שמשונה במה שאת אומרת.
0: כן.
1: ואני אחזיר לך ותוכלי להמשיך כן. את הקו. שאת קוראת, אני רוצה להגיד, ברטרוספקטיבה על הפוד,
0: כן.
1: מה שאנחנו עושים פה,
0: כן.
1: כבר שנה,
0: כן.
1: אחד הדברים שיתארו את זה, זה יבבנות, קוטריות, תלונות על גבי תלונות, זה מה שאנחנו עושים.
0: אבל אנחנו, פתאום אנחנו את, עושים לא, אותם.
1: פתאום לא. את מפנה לזה גב?
0: אנחנו עושים, אנחנו מתלוננים הרבה על המצב.
1: גם הדברים קטנים.
0: עם השאיפה, לא, שם...
1: שיהיה טוב יותר.
0: השאיפה בבקט, בחנוך לוין, זה שיהיה איזה עניין, שיהיה איזה משמעות, כן משמעות ואין עניין. ואני אומרת שמה שאני חשתי, ודווקא זה כן הדבר שאנחנו הולכים אליו, קודם כל, חבר'ה, אין משמעות. בואו נשחרר את הנושא הזה. בואו נשחרר את זה. אין משמעות וזה המצב. והדבר הזה של הכמיהה לשקט, שזה כן אנחנו קוראים לזה, כן הדבר הזה לשבת, עם הדג מלוח ותה, הדבר הזה של חנוך לוין, אבל להבין איזה יופי זה, איזה כיף זה, זאת המשמעות.
1: אין יותר יפה מדג מלוח ותה.
0: והשקט הזה, השקט והשעמום הזה, איזה חלום.
1: אבל זאת לא כמיהה.
0: איזה חלום משתמם.
1: הכמיהה הזאת לא עוברת במחזות האלה שכאילו עכשיו מאסת בהם?
0: לא, אני לא מאסתי בהם. אני לא מאסתי בהם, ממש לא. אני אומרת, הדבר היה לא עליהם.
1: שאין לך עכשיו סבלנות.
0: הדבר היה עליי, ההבנה הזאת שאני את הדבר שכל כך אוהבת להתעסק בקושי של הכלום, שגם החיים בסיאם הם כלום, פתאום הבנה אחרי שכמה שנים שאתה פשוט רק מקבל תראי, מכות,
1: ברור.
0: הכמיהה לכלום הזו.
1: אני אגיד.
0: הכמיהה לכלום, זה העניין.
1: לא, יש, רגע, יש קושי מאוד גדול, ואני חושב שזה מה שניכר בדברים שאתה אומרת עכשיו, ואני מזדהה, שלהתעסק בתפלות ובקטנות ובדבר הזה, כאשר אנחנו חיים על חבית אבק שריפה. אנחנו כל הזמן, נכון? דימוי אחר, על שפיץ של הרגש, שעוד שנייה יורק את הלבא שלו, ועכשיו אתה מסתכל, מגרד לי, כואב לי הציפורן או לא כואב לי הציפורן? לא, אתה חי על הרגש, זה עוד שנייה מתפוצץ, זה מתפוצץ פה ושם, ואז יש כל מיני סירות הצלה.
0: נגיד למשל, את מי אני אוהבת עכשיו, למשל, תמיד אני אוהבת אחי, אבל בתוך הקבוצה, כבר אמרתי לך, אני חושבת שאצלי אחי זה... זה, זה מעמד. זה לא שיש אחד שהוא אחי. אני לא אוהבת שעושים, הסרט האלה הכי טובים, מעשר הזה. אחי זה אחי. אז יושבים לי כמה באחי, אבל בתוך האחי הזה יש גם את לאה גולדברג, אהובתי.
1: בטח.
0: אז לאה גולדברג, היא לא מתעסקת בדברים האלה. היא גם בתוך כל התופת, ובמלחמת העולם השנייה, ובכל, היא מתעסקת באהבה. היא מחפשת באהבה. היא אומרת, המשורר, בזמן המלחמה, הוא צריך להתעסק באהבה וביופי החיים, וביופי של הדברים. וזה הדבר.
1: אפרופו תוכניות לקיץ, והימים ימי פגרה, אני רוצה להגיד לך ש... וזה לא השתנה משיחתנו לפני שנה. תוכנית האב שלי, תוכנית העל שלי, היא להישאר בחדר ממוזג, ולא לצאת מפתח ביתי, אלא אם כן משלמים לי.
0: יפה.
1: אוקיי. להגיד לך שמבחינה הזאת, עצם היותי מורה, זה ממש שיחוק. מדוע? למורים משלמים גם כשהם לא יוצאים מהבית.
0: יפה.
1: ואפילו דנה, יותר. האם את יודעת שבחודשי הקיץ אני משולם יותר?
0: לא ידעתי את זה.
1: אני אגיד לך, יש בתלוס שלי, שזה בכלל, אתה צריך כאילו תואר...
0: כדי לקרוא
1: אותו. במתמטיקה, של להבין מה ישנו שם, אבל יש שם שני סעיפים שמגיעים ביולי-אוגוסט, זה ביגוד והנעלה. וזה, כאילו המורה שרד את שנת הלימודים, הגיע לחודשי הקיץ, שיקנה לו חולצה חדשה.
0: לשנה הבאה.
1: נכון, שיקנה לו נעליים, סוליה חדשה, שחק את סוליותיו. זה מין זכר...
0: כמה מקבלים בגלל הנהלה?
1: עוד איזה גמול, עוד איזה קבץ', עוד איזה דבר. כן, אבל כאילו יולי-אוגוסט שאני בבית, אותו דבר ואפילו יותר.
0: מדהים.
1: זכר לימי מפאי שאנחנו כל כך...
0: גם כסף לפסיכולוג קצת להתמודד עם כל מה שעברת.
1: צריך. זה נגיד באמריקה, אמריקה, ארץ אוכלת יושביה, אולטרה טורבו קפיטליסטית, אין ביגוד בהנהלה.
0: אני חושבת, קודם כל נברך את אמריקה לכבוד יום חגה.
1: 250 שנה.
0: בסוף השבוע 250 שנה. אתה יודע שאני הייתי בחגיגות ה-200?
1: לא.
0: אני ובטהובן ביחד חגגנו. הופעה של בטהובן בכיכר הטיימס סקוויר. אני הייתי...
1: 1776.
0: הוקמה, וב-76 אני באתי עם משפחתי. הייתי בת 6. חגיגות פתיחת מגדלי התאומים על הרחמה.
1: חנכו.
0: חנכו אותם.
1: את התאומים.
0: כן. והיו מצעדים ברחובות, וקנו לי מטבע קווטר של מיוחד לכבוד ה-200 שנה.
1: שמרת אותו?
0: בטח.
1: והכל כחול, לבן, אדום,
0: כן,
1: כוכבים היה, ופסים, כן. פסים וכוכבים.
0: היה מרגש, היה מרגש ממש, ועכשיו אנחנו בעצם, הלוואי שהיינו יכולים ממש לגרוק, כי אנחנו אומרים שאנחנו סוג של קולוניה בעצם נהיינו.
1: אבל איפה הזכויות?
0: יותר סנג'רים, זהו.
1: זהו.
0: אם כבר אמריקה, תביאו לנו פספורטים.
1: כן.
0: תביאו לנו כל מיני דברים כאילו
1: שנרוויח משהו מהסידור הזה שאין לנו עצמאות ואין לנו ריבונות.
0: שיהיה בסטרימינג נוכל לראות את כל האמזון פריים ואת כל הדברים שלא נצטרך VPN.
1: כן.
0: ויש כל מיני דברים שאנחנו כמו, נגיד אנחנו כמו אודו, אבל אנחנו לא במחירים של אודו.
1: נכון.
0: אנחנו כמו אמריקה, אבל אין לנו זכויות של אמריקה. בקיצור, יובל, בוא נצא לחופש.
1: אני בקטע.
0: ואנחנו כן לא נשאיר את הלקוחות שלנו לבד בבחירות, אם יהיו.
1: יהיו אנחנו, בחירות, דנה.
0: אנחנו נבוא חזרה, ואנחנו נחזור כשיהיו בחירות.
1: יקראו לנו לדגל למלא את חובתנו האזרחית, לשדר, להקליט, לטובת מאזיננו.
0: לא נשאיר אתכם לבד. ואנחנו נחזור לקראת סוף הקיץ.
1: אני רוצה לומר שעד סוף הקיץ
0: נדע את התשובה. עד סוף הסתיו.
1: פשר כל ה... איך זה הולך?
2: ניסיתי להדביק את יעדיה

0: יושב בין ידידים.
1: אתה יודע את התשובה למה?
0: לא יודע.
1: לא יודע.
0: אוקיי, עד סוף הקיץ.
1: עד סוף הקיץ אנחנו נחזור.
0: ובגדול.
1: שזופים, רעננים.
0: עם בטריות מלאות. ועד אז קיץ נעים. לכל קהל לקוחותינו, קיץ נעים לך, דנה.
1: גם לך, יובל.
0: קיץ נעים לתומר מיכלזון, עורך העסקט. קיץ נעים לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, וקיץ נעים למפיק העסקת, אלון אבוטבול. נו, קיץ חם, נלך לים, לבריכה, ביי.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
4: להציל את העולם דרך משחקי מחשב, זו המטרה שעומדת בבסיס הספר החדש משחקי שלום של אסי בואק ולורה פארקר. הוא יצא עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד, וזה קצת מוזר, כי התדמית של משחקי מחשב היא, אני מצטערת, לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל היא תדמית של אלימות, נכון? המשחקים המצליחים שאנחנו מכירים, הם משחקים שבהם נלחמים ומרביצים, אפילו משחק תמים כמו Angry Birds, הוא בעצם מלחמת הרס בין ציפורים לחזירים. והנה, פה מדובר בשלום, זה דרך לשנות את העולם, אבל בקטע טוב. שזה מוזר.
5: אני תמיד שיחקתי בדום כשהייתי ילד. מכירת המשחק דום?
4: אני מכירה את כל הדברים האלה רק בתיאוריה, מהצד, כאימא, דברים כאלה, אתה מבין?
5: בדום,
4: אני לא גיימרית.
5: בדום זה מין משחק כזה שאתה מתוך הפרספקטיבה של, של איזה חייל שהולך באיזה כוכב ומפוצץ את כל מה שהוא רואה מולו. ולא חשתי אף פעם שזה מעודד לאלימות, והיום כשאני חושב על מה עשיתי בתור השחקן הזה, אני אומר לעצמי, זה מזעזע, זה מטורף.
4: שלא מזעזע. יובל.
5: זה מאוד
4: מבין? למה להגזים? אני שיחקתי טטריס, זה מזעזע?
5: לא, כי לא...
4: אבל כל פעם שאתה משלים שורה, היא
5: מתה.
4: זה גם אלים.
5: זה נכון, זה גם משחק של הרס.
4: שלום לאסי בואק, מחבר הספר ומנהל פיתוח עסקי ראשי של טילטינג פוינט, וגם יו"ר העמותה Games for Change, משחקים לשינוי. שלום אסי.
6: שלום, שלום.
4: התדמית? כן.
6: קודם כל רציתי לקפוץ להגן על כבודם של המשחקים.
4: רגע, אני אתן לך הזדמנות. בוא נדבר באמת על תדמית, זה בדיוק השאלה הראשונה. כי התדמית של משחקי מחשב היא שונה לגמרי מזאת האפשרית שאתה מציג בספר הזה. באופן גס, אני רוצה עכשיו להיות קצת גסה ולחלק את העולם לשניים. אנשים שהם הורים כמוני, שהם רק מנסים שהילדים שלהם ישחקו פחות במחשב, נכון? כי זה נורא והיום, יש שם הרבה אלימות וכל מיני כאלה דברים. או גיימרים, ילדים ומבוגרים גיימרים, שיש להם עולמות שלמים, שאני גם קצת מקנה בזה. אבל אנחנו תמיד חושבים שזה עולמות מאוד מאוד אלימים. ואתה אומר לו, יש עוד אפשרויות.
6: כן, בהחלט. תראי, גם ב... לפני שניכנס לדברים שמוצגים בספר, שהם באמת משחקים שמראש נועדו לעשות שינוי בעולם, ונוצרו על ידי אנשים שהפשן שלהם זה ממש לפתור בעיות, בין אם זה באמת שלום או פתרונות מדעיים, גם בעולם המסחרי, וזה אני רוצה כאילו להגיד להורים, אוקיי? כן. להורים, לאנשי חינוך, גם בעולם המסחרי יש המון משחקים שהם בהחלט לא אלימים ואפילו מאוד מאוד יצירתיים ומועילים לאלו שמשחקים בהם. זאת אומרת, מיינקראפט הוא משחק של בנייה למשל, והוא משחק סופר מצליח.
4: נכון.
6: גם ברובלוקס ילדים מייצרים משחקים שהם מאוד מאוד יצירתיים. זאת אומרת, זה מה שאני בעצם מנסה להגיד בספר ובכלל, זה שמשחקי וידאו, משחקי מחשב, הם עולם שלם שצריך להכיר, וכמו בכל דבר אחר שעוצרים נגיד לילדים, כמו את לא תתני לילד שלך לראות תוכנית טלוויזיה אלימה, או לשחק, או לראות טלוויזיה 10 שעות ביום, באותו מידה את יכולה להכיר את משחקי המחשב ולעבוד איתם.
4: זאת אומרת, אתה אומר קודם כל, זה לא קשור כרגע אולי לספר הזה ולשיחה הזאת, אבל אתה אומר, תלמדו את הנושא הזה ותבחרו מה, אתם יכולים לבחור מה הם משחקים. לפחות בשלבים מסוימים. אבל אתה אומר יותר מזה, אתה אומר, משחקים יכולים לשנות את העולם לטובה. משחק השלום שאתה המצאת, האפשרות להיות בנעליים של מישהו אחר, שהוא האויב שלך, יכול לשנות את הפרספקטיבה שלך, את התפיסה שלך על העולם.
6: בהחלט. אז מה שנגיד פיסמייקר בזמנו עשה כמשחק שלום, או כמשחק על הסכסוך, אגב יש בו אלימות, כי גם בסכסוך יש אלימות, זה אחד הדברים שאתה צריך ללמוד בתור, אתה משחק את ראש הממשלה הפלסטיני, הישראלי או הנשיא הפלסטיני, אתה צריך להתמודד עם האירועים האלה. מה שמאוד חשוב לי להגיד בספר זה, שלא רק שכמו בכל מידיה אחרת, נגיד בקולנוע או בספרים או בתיאטרון, אתה יכול לעשות דברים שהם חיוביים ומנסים לפתור בעיות בעולם, במשחקי מחשב יש לך בכלל יתרונות חדשים, ואחד מהם זה האינטראקטיביות. ואחד מהם זה מה שאת מדברת עליו, להיכנס לפרספקטיבה של מישהו אחר לגמרי. ויתרון נוסף זה לעשות החלטות ולראות איך הן משפיעות על העולם של המשחק. זאת אומרת, היכולת הזאת בעצם לקבל איזו פרספקטיבה אחרת ולעשות החלטות ופעולות, זה מאוד חזק לעומת כל המדיה, בוא נקרא לזה מסורתית, שהיא מאוד פסיבית.
5: אבל אתה יודע, אתה
6: יושב ומישהו מספר לך סיפור.
5: כן. אבל למשל, הזכרת פלטפורמות כמו רובלוקס ומיינקראפט, נכון? זה מה שהזכרת? שבהם לכאורה יש פוטנציאל באמת לבנות, ואתה יכול לבנות איזה עולם שאתה רוצה. אתה יכול לבנות שם עולם של חדי קרן, ואתה יכול לבנות שם עולם של טנקים ושל... ודווקא אנחנו שומעים על הפלטפורמות האלה שהשחקנים בהם בוחרים הרבה פעמים דווקא ללכת לכיוון של אלימות, ולא ללכת לכיוון של, של השלום, ואפילו יש שם איזה מין זליגה כזאת בין העולם המשחקי לעולם המציאותי. אני מדבר למשל אחרי השבעה באוקטובר, שתקפו שחקנים ישראלים בפלטפורמות כאלה. זאת אומרת, הבחירה בשלום, וזה שיש לך את הבחירה ואת האופציה לבנות, זה לא אומר שבזה מה שיבחר בסופו של דבר.
6: זה לא, תראה, זה לא אומר שזה מה שיבחר, וזה נכון גם לקולנוע ולטלוויזיה. בטלוויזיה וקולנוע, למשל, אתה יודע, אם נעשה חתך של מה רוב התוכן, יכול להיות שנמצא שרוב התוכן הוא אלים. אני לא בא לשנות את עולם המשחקים, אני לא בא לשנות את מה שאנשים צורכים. אני גם לא בא להגיד להם, תאכלו את זה ואל תאכלו את זה. אבל אני מנסה להגיד, המדיה הזאת היא הרבה יותר מתוחכמת, והרבה יותר עשירה, ממה שאנחנו נוטים לחשוב. ואני מנסה לנפץ אחד אחרי השני את כל הסטיגמות האלה, שלמשל זה לילדים. זה למשל מאוד לא נכון. אנחנו בחברה שלנו, בטילטינג פוינט למשל, בעולם המסחרי שלי, יש לנו המון משחקים שבכלל משוחקים על ידי נשים בגיל 30 ו-40. Mm. והם מאוד לא אלימים, הם משחקים מאוד פאן וקאז'ואל. בקיצור, אני מנסה בעצם להגיד, אני רוצה לשים איזה זרקור, על עולם מאוד חיובי ואחר, ומי שיבחר, יבחר, או לצרוך את זה, או לעשות את זה, אבל אני רוצה לתת השראה ליוצרים עתידים.
4: אתה בעצם אומר, למה אתם מסתכלים על משחקים? אני ראיתי את זה כדבר אישי, כי אני לא משחקת בכלל. למה את מסתכלת על משחקים? לא כמו שאת מסתכלת על ספרות, קולנוע, מוזיקה, זה חלק מכל אלה, זה מה שאתה כותב פה.
6: 100%. תראי, אני אתן לך דוגמה סתם מהחיים שלי. יש לי ילדות בגיל 13 ו-15. והרבה פעמים הייתי הולך לכנסים בבית ספר שלהם. והיו שואלים אותי המורים או ההורים האחרים, מה אתה עושה? והייתי אומר להם, אני בעולם המשחקי וידאו. וישר היו יוצאים עם הסטיגמות. ואתה יודע, את הקטע של, שדיברנו עליו של האלימות, הקטע כן. שדיברנו עליו של הם כל היום במשחקים. ובחמש דקות... שנתתי להם, ואז הם שואלים אותי, רגע, יש משחקים אחרים? תן לנו דוגמאות. אני לוקח איזה מפית כזו, כי זה בדרך כלל איזה מסיבת קוקטייל כזאת או משהו, ואני כותב להם 10 משחקים, וזה פותח להם את העיניים. זה כאילו בגלל הניתוק שלהם והריחוק שלהם מהמדיה, אין להם בכלל יכולת לעשות את הבחירה הזאת. אבל ברגע שאני מפנה אותם לתוכן האחר שקיים שם, ופותח את
5: העיניים. אבל אתה יודע, אם אתה מתייחס לזה כאומנות, לאנשים יש איזה סוג של התנגדות לזה שנוגעים להם באומנות. ואם נגיד אנחנו מתייחסים על ספרים, או על יצירות קולנוע וטלוויזיה, שמנסות להכניס פנימה איזושהי אג'נדה חינוכית, ולכפות עלינו לכאורה את האג'נדה החינוכית הזאת, ולהגיד לנו, תראו, תצפו בסרט הזה ותצאו בני אדם טובים יותר, אנחנו מיד מתנגדים, או חלקנו מתנגדים, אל תכניסו לנו את החינוך לתוך האומנות שלנו. אתה נתקל גם בתגובות כאלה של כאילו, של טהרנים שאומרים, מה אתה מכניס לי חינוך לתוך העולם הטהור של אומנות משחקי המחשב?
6: כן, כן, יש גם את זה, אבל תראה, אפילו בוא נשווה שוב, אתה השתמשת בקולנוע או בספרים נגיד, גם בעולמות האלה יש לך איזה סקאלה ממקום של אני ממש אומר משהו ומנסה לתת את המסר שלי לעולם. בוא תחשוב נגיד על ספרי עיון מסוימים או, או, או סרטים דוקומנטריים מסוימים שיש להם בהחלט זווית. הם יעשו את זה בצורה מעניינת, ואתה יודע, אחת הדוגמאות שאני תמיד נותן זה הסרט על מקדונלדס של מורגן ספרלוק שהלך במשך חודש שלם ואכל רק את הארוחות הכי...
4: כן.
6: רק מקדונלדס, ועוד הגדיל כל פעם שאמרו לו אם אתה רוצה להגדיל. זה סרט עם מסר מאוד חד, אבל זה אומנות. ובאותה מידה המשחקים בעולם שלנו הזה, של משחקים לשינוי, משחקים חיוביים, צריכים ללמוד לעשות את זה בצורה שהיא לא דידקטית, שהיא מעניינת, שהיא מרתקת, ולפעמים גם לתת לא בהכרח פתרון בית ספר, כמו בפיסמיקר, אתה מראה פרספקטיבות, אתה לא חייב להגיד לאנשים זה נכון וזה לא נכון, אתה נותן להם עולם ומנסה דווקא לאתגר את, את ההנחות יסוד שלהם.
4: הספר הזה יוצא, אסי, פה בארץ, אתה מתייחס לזה גם בהקדמה, בתקופה מאוד קשה, של ייאוש, בוודאי, של חלק גדול מאיתנו, מהמילה הזאת שלום נראית מאוד מאוד רחוקה. ופתאום יוצא הספר הזה, משחקי שלום. לא יודעת, זה היה לך רגע כזה שאמרת, אולי זה לא הזמן להוציא עכשיו את הספר הזה? איזה שלום לעזאזל?
6: אני אגח את האמת, זה אפילו הפוך. זאת אומרת, הספר באנגלית נקרא Power Play. אין לו, כאילו למרות שפיסמקר הוא בתוכו, יש המון המשחקים אחרים שבכלל לא בעולמות של פוליטיקה או שלום. אז דווקא קראתי לזה משחקי שלום, ודווקא עשיתי את זה מוקד הספר, כי אני עדיין מאמין. אני עדיין מאמין שכל סכסוך יכול להיפטר בעולם, ויש לי הוכחות לזה מהעבר. אני יודע שזה נראה הכי רחוק היום, כן. אני יודע שזה נראה הכי קשה היום, אבל אני עדיין מאמין. אני מאמין שכל סכסוך יכול להיפטר, אני מאמין שכן יש אינטרסים, אינטרסים ודברים שהם הגיוניים שקורים, זאת אומרת, זה לא איזה טירוף, זה לא איזה... כאילו אנשים שמסתכלים ברחוק מסתכלים על זה כמו איזה טירוף דתי שאי אפשר לפתור. אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שיש פה משהו שניתן לי פתרון. זה מאוד מאוד קשה, ולכן אנחנו נמצאים עדיין פה אחרי כל כך הרבה שנים, אבל אני כן מאמין שזה אפשר.
4: אז אתה יכול לסיום להמליץ לי על משחק אחד שכדאי לי ממש לשחק? אני חייבת לנסות להיכנס לתחום הזה. באמת, אני רוצה...
6: משחק אחד שאני מאוד מאוד אוהב, והוא גם היה הצלחה מסחרית, ויותר בעולם האומניתי שדיברנו עליו, כי הוא לא בהכרח מנסה להכיל אותך בזה, הוא נקרא Papers, Please. זאת אומרת, הניירות בבקשה. Mm-hmm. הוא נוצר על ידי בן אדם אחד, לוקאס פופ, הוא עשה אותו לבד, והוא משחק שבעצם אתה משחק, אתה בביקורת גבולות, אתה יושב, אתה נגיד איזה מין חייל כזה, אוקיי? זה במדינה מזרח אירופאית פיקטיבית, ואתה לוקח החלטות על מי נכנס ומי לא נכנס. ואתה מגיע למצב במשחק הזה, שאתה מקבל החלטות לחיים או למוות, החלטות ממש אתיות ומוסריות.
4: וואו, אני באמת אשחק.
6: של מה? מאוד מאוד מעניין, ומצליח מאוד מסחרית.
4: אבל מה קורה אם אני מכניסה מישהו לא נכון? אז מה יכול לקרות?
6: תשחקי ותראי.
4: אוקיי. בסדר.
5: יואו.
4: נשמע מרתק.
5: ממש נשמע מדהים, אני מת לשחק בזה. גם, את יודעת, זה משחק פסיכולוג לעצמך. כל הכוח בידיים שלך, אתה יכול לא להכניס אף אחד.
4: לא, זה ישר חשבתי, אז אני מכניסה את כולם.
5: לא, אני לא מכניס אף אחד. הנה ההבדל בינינו.
4: זה ההפך מאיך שחושבים עלינו תמיד.
5: ברור, אבל זה ברור.
4: משחקי שלום, אסי בורק, כתבת את הספר הזה עם לורה פארקר. תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני אגיד שהוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד בסדרה קו אדום. תודה.
6: תודה רבה לכם.
5: להתראות.
3: מה שכרוך. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.

0: עכשיו, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן מבית כאן הסקטים.
1: לעשות דברים עם שיר ראובן.
2: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד מאוד מתרגשת להיות עם המפיקה והמנהלת האומנותית מירה ירדני, שעומדת בראש טדי הפקות, שהפיקה את כוכב נולד, את השיר שלנו, הכוכב הבא, שמש, הפיג'מות, הקומדי סטורי, אפשר עוד אנחנו נתקדם, ואת מירה תלמד אותי איך להקים אימפריה. מה העניינים את מירה?
3: בסדר גמור, שיר.
2: איך את מרגישה עם נושא הפרק?
3: בסדר גמור.
2: כן?
3: אני באתי לדבר איתך, אני מאוד מחבבת ומעריכה אותך.
2: זה מאוד הדדי ומאוד מחמיא.
3: תודה רבה.
2: אז איך הגעת להפקה? על איזה שנים אנחנו מדברים? מה היה?
3: אני הייתי זמרת בלהקה צבאית. לפני 50 שנה, איזה שנה זה היה בכלל? לפני עוד.
2: 75?
3: לא. טדי הפקות התחלנו ב-73. אז זה היה לפני. זה היה ב-65, 68, כן. מדבר על תאריכים מאוד קדומים.
2: והלהקות הצבאיות בסיאן.
3: בסיאן, ואני התחלתי את זה בבחינה, כמו כולם. אני באתי כזה עם הגיטרה על הכתף, כזה מחזיקה עם ביד. נעמדתי מולם, ובוחניי היו דודו ירדני, שלימים נהיה בעלי מכל העניין הזה.
2: אמסת.
3: אבל הוא ממש לא חיבב אותי.
2: באמת?
3: כן, ואמר לי גדעון אופרת, שישב על ידו שהוא חבר וידיד עד היום, אמר לו, איש ויצרית לא צריך לקבל אותה. לא הלך לו, כי אני שרתי טוב, והיה להם חשוב שאני אהיה בלהקה, ולמרות הפסילה שלו, והוא פסל אותי לחלוטין, התקבלתי. ואז ראיתי שבלהקה, דודו בכלל רוצה, אנחנו היינו כולנו חדשות, את מלכה אמיר, לא אותי. מתחנף אליה, מדבר איתה, וזה, אני כאילו לא קיימת. סידרתי את העניין. לא יכול להיות כזה דבר.
2: איך סידרת את העניין?
3: לא, את גורמת לבן אדם. בסוף גם כן הייתי כזאת כאילו, גמלכה שרה טוב, אבל אני קיבלתי סולואים, עשיתי זה, נהייתי מעניינת. עובדה. עובדה, נושאים המון שנים.
2: את חייבת לספר על זה עוד. אני יודעת שזה לא הנושא של הפרק, אבל אני חושבת כמות הנשים בחיי שרואות מישהו שלא, שהן באות לו לא טוב, והן אומרות, חכה חמוד, זה, ולא מצליחות. את חייבת לספר איך עשית את זה. כל מי שמאזינה רוצה לדעת.
3: א', אני בהתחלה הייתי הולכת לים עם חברות לחוף גורדון, שמה הכוכבים של פיקוד מרכז שיחקו פינג פונג וכאלה. וראיתי דודו והיה רזה. וכל קטן, אבל רזה כזה עם חיים כאלה שקורות עם אף סולד. אמרתי, הוא מדליק. אמרה שלי, אמרה, איזה מדליק? מה קרה לך? אמרתי לה, הוא מדליק. אני לא יודעת להגיד לך, כמו שאת רוצה, רצפט לאיך תכבשי, תקריא לפרק, איך תכבשי בחור שלא מעוניין בך.
2: זה הפרק שכולן רוצות לשמוע.
3: כן, זה עבודה רבה. זה לא יום ולא יומיים. לא בדקה הוא נתרצה. וגם אצלנו, בלהקות הצבאיות שלנו, עוד נשאו עם מסעית. מסעית יש לספסלים כאלה לאורך, ואני גרמתי לזה שהוא יצטרך לשבת לידי. אני ישבתי בסוף המסעית, ומשם המשיכו. וככה, כשאת יושבת קרוב, ואת מתחילה זה, ואני הייתי בהחלט נאה. באותה תקופה הייתי חתיכה כזאת. את החציות קיצרתי כמעט עד התחתונים של הצבא.
2: וואו.
3: המדהים. והייתי שווה.
2: ידעת שאת שווה אז? או שבדיעבד את מבינה שהיית יותר שווה ממה שחשבת?
3: לא, לא, לא. אני תמיד ידעתי מי אני ומה אני, ולא היה לי רגשי נחיתות אף פעם, גם שהיו צריכים להיות רגשי נחיתות. אני לא. אני, היו לי יעדים, והם הושגו ברובם במשך כל חיי. כשאתה מחליט משהו ואתה רוצה אותו ואתה חושב שהוא נכון, אני לא מדברת עכשיו על חתונות ודודו, אלא על החיים בכלל, אז אתה מתאמץ לעשות אותו. אתה עושה כל דבר שאתה יכול במסגרת החוק, שיתקיים. וככה מגיעים לדברים.
2: אז בעצם התחלתם ביחד בלהקה הצבאית?
3: כן.
2: איך משם עשית את חציית הקווים הזאת להפקה? כי נשמע שהיית בעצם בצד השני, בפרונט.
3: נכון. אבל כשיצאנו מהלהקה, אז א' התחתנו. הסיבה שהתחתנו כל כך מהר, היא שאימא שלי המתוקה גססה לה בגיל 42.
2: אוי, לא.
3: כן, סרטן השד, שזו הייתה מחלה תורשתית לכל הפולניות האלה שבאו מפולניה. הן היו נכחדות את דודה שלי ואימא שלי ודודה שלי. כאילו היה לי איזה קו סיום.
2: וואו.
3: כי סבתא שלי, אימא שלי, דודה שלי, כל האנשים האלה מתו מאותו סרטן. הפגעה שאני ידעתי את זה, הייתי נשאית BRCA, ברקה, breast cancer. ונשאית מממשת את הנשאות שלה, מה שלא יהיה. ואכן מימשתי. אבל כשאת יודעת את הדברים, ואת מודעת לזה שזה הולך לקרות, ואת לומדת שחוץ מכמובן כימותרפיה וכל הדברים שאת עוברת, שיש פתאום איזה משהו שעושים עם נשים, עם ברסט קנסר, שעושים טיפול מיוחד כזה עם כימותרפיה כזאת, אבל אחרת, במשך שנה. ואני הולכת לדבר הזה, ואני בריאה טו-טו-טו עד היום.
2: וואו, באיזה גילאים?
3: אני חושבת שהסרטן שלי, תראי איך אני לא זוכרת, אני חושבת שבגיל 50, משהו כזה.
2: וואו.
3: אפילו לפני. וזהו. עשיתי את מה שצריך להחזור. לא ניתן לו. זה גם החלטה. אתה צריך להיות חזק ולדעת שאתה לא מסכים שזה יגמור אותך. דברים אחרים, אבל זה לא. את פה. את לא באת מפולין עם כל הנשים הכנועות בהרבה מרכאות כפולות, אבל כן כנועות, שמבינות שזה צו גורל. זה כמו סיפור אימה. הן יודעות שבגיל 40 הם גמרו את החיים.
2: ולך זה הסתובב? כאילו, מתי ש... נגיד, דיברנו על סוף הצבא, זה דבר שאת כבר יודעת בראש שמגיע?
3: אני יודעת, אני רואה שאימא שלי כבר מתחילה את התהליך הסופני הזה, ואני אומרת לעצמי כבר אז, לא, לא, לא. יש רפואה מודרנית, יש זה, לא, לא, נעצור את זה.
2: ובעצם, אני חוזרת ל...
3: כן, כן.
2: את התחתנת... ואימא שלך עדיין הייתה בחיים, אבל רצית שהיא תראה את החתונה.
3: בדיוק כך. לקחנו אותה מבית חולים, בית חולים היה באלפור. ברחוב הס, הייתה חנות כזאת של אופנה כזאת של נשים, ולקחנו שם ותפרנו לשמלה והכל, והחזרנו בית חולים. והחזרנו בית חולים. ואז לקחנו לזה, התחתנתי בבית הכנסת הגדול, שזה גם מאוד קרוב לזה, וגם ככה אני רוצה. וזה היה מאוד יפה. כי היום כבר יש לו איזה תקומה חדשה.
2: כן.
3: אבל אז הוא היה בית כנסת גדול ויפה, וזה היה מקסים. סמלת חלת, כמובן.
2: היא התרגשה, סמלת חלת.
3: ברור.
2: למה?
3: כי מה לבן, כמו כולם. חלת, יפה. שכמובן נשרפה מסיגריה של מישהי שעמדה לידי, זאת אומרת, את החור, כבר לא יכלה לתפקד, אבל מי הולך עם סמלה כזאת בכלל?
2: ואמא שלך הבינה שזה מה שאת עושה? כאילו, היא הבינה את הטיימינג? היא שאלה על זה?
3: היא לא הייתה צריכה לשאול. היא כבר ידעה שהיא גוססת, וזה נורא מובן במשפחה שלה. זה היה פאטרן. זה ככה מגיעים לגיל הזה ומתים, זה ידוע.
2: וואו.
3: כן, זה היה דור שלם שם נכחד של נשים.
2: זה מעניין, את יודעת, כי נשמע, כשעשיתי את ההכנה לפרק הזה, אז את יודעת, הסתכלתי על כל הדברים שעשית, ואת יודעת, את קטר.
3: אוקיי.
2: אני אומרת את זה כמחמאה.
3: אני מקבלת.
2: וזה נשמע שהקרב הראשון תודעתית שהיית צריכה לנצח בו, זה להגיד, אני לא הולך למות בגיל 40. לא יקרה.
3: נכון.
2: וזה חתיכת דבר לנצח תודעתית. אחרי זה, מה זה להרים השיר שלנו?
3: כן, אתה מנצח את עצמך. אבל באותה תקופה כבר הייתי כמובן מפיקה, וזה באיזשהו שלב הפקתי את איסלם. הם כולם ידעו, כל הבנים. את אומרת להם, אני ימות בגיל 40. שתיים, נו, זה ידוע, תראה, במשפחה שלהם. וזה היה ניצן וזה, זה היה להם בראש. אני לא הייתי עוד בטרמי, הייתי צעירה הרבה יותר. אחר כך הפסקתי להגיד את זה, וגם הבנתי שאני לא אתן לזה לקרות.
2: אז בעצם התחתנתם? בשלב הזה את עדיין רוצה להיות זמרת? חושבת שתהיי זמרת?
3: שאלה טובה, הייתי זמרת, הקלטתי כמה דברים לבד.
2: יש ביוטיוב נגיד.
3: ואז עבדנו כאילו בבית של הוריי שם, חדר כזה שם עבדנו, ובאותו רחוב גר צביקה ירון. אחר כך הוא היה בבית לסין, וזה הוא היה צנחן כזה לשעבר. ופגשנו אותו ברחוב, והוא אמר מה אתם עושים, וסיפרנו מה אני רוצה לבוא. והוא עבד איתנו תקופה ארוכה. וצביקה ירון אמר לי, את חייבת לשמוע, עושים חזרות בבית אבות כזה, ברמת אביב. יש שם להקה צבאית, הנדסה, קרבית או משהו, פקוד הנדסה. יש שם זמרת שאת חייבת לשמוע. ובאתי ונפלתי. זאת הייתה יהודית רביץ.
2: אומי גאד.
3: ואמרתי, וואו, זה משהו אחר, זה סוג אחר. לקח לי הרבה שנים של חיזור, כי יעקב גלעד לקח אותה ראשון, והם עשו את ששת, והם עשו כל מיני דברים.
2: רגע, רגע, את מדברת איתי כבר כתמירה המפיקה.
3: כן.
2: אני רוצה לדעת איך תמירה הזמרת הסתכלה על יהודית רביץ הזמרת.
3: אני הפסקתי להופיע באותו יום בערך.
2: באמת?
3: כן, אני גם קודם הופעתי וזה די היה מאוס עליי.
2: באמת?
3: אני לא אהבתי להופיע. כן, אני לא חשבתי שזה באמת הפורטה שלי. שבגיל צעיר, היא מקבלת גיטרה בגיל 12, מדוד ארי, בעל החנות האופניים וסבא גרשון, שכולם קיבלו אופניים לגיל 12, ואני קיבלתי גיטרה. כי דוד ארי חשב שאני צריכה לשיר ולנגן. כאילו היה לי ייעוד מגיל צעיר, וכיוון שהייתי בנוער לנוער, בכל מקום, אז תמיד הייתי בעניינים, וגם אנחנו היינו מספר בנות בבית ספר באלפור, ב-י' א' י' ב', שאמרנו שבית חולים קרוב, נכון? מטרים היינו בעירוני ה', זה באותו רחוב, והיינו הופיעות כל שישי לילדים חולים בבית חולים הדסה.
2: וואו.
3: עם הגיטרה. ואחר כך, באופן טבעי, נתגלגלתי ללהקה צבאית. ואחרי הלהקה שבה שרתי, אני לא משחקת, שרתי, ואיכשהו, גם עם דודו, ביחד, החלטנו שאנחנו רוצים לעשות אלו. עשינו הצגה חתום בנשיקה, שזה היה סאבטייטל שירים וסיפורים של אהבה. אז שרנו שירים ממש טובים, ותרגמנו את מלאני, שהייתה זמרת, ו... לנועה כהן, וזה באמת היה חומר משובח. ומירה מציוני, שהייתה אז מפיקה גדולה, לקחה אותנו והריצה את ההצגה. אבל אני כמובן שלא הייתי מרוצה מהדרך שהריצו ואיך עושים. אמרתי לו, לא, אנחנו נריץ את ההצגה לבד.
2: וואו.
3: אמרנו למירה תודה, שאני מחבבת אותה עד היום, ואנחנו בחדר הזה של ההורים שלי התחלנו להריץ את ההצגה.
2: איך ידעת מה עושים? להריץ את ההצגה, הכוונה להפיק את ההצגה
3: לא, בעצם. לא, ההצגה כבר הייתה מופקת. אנחנו הפקנו את זה לכבוד מירי מציון, היה במאי, זה היה הכל. כזה, במאי עם ריח צורפתי כזה. זה הייתה באמת הצגה מאוד איכותית כזאת, מיוחדת. אנחנו חשבנו שא', בזמנו איכות הייתה גם דבר שנמכר. זה יכול היה להיות אפילו קצת פופולרי.
2: והיום?
3: איכות לשמה? תלוי מי. יש אנשים שעושים דברים איכותיים ממש. יש זמרים ששרים שירים נפלאים. לא, יש דור שווה.
2: מעניין אותי הרגע שבו החלטת, אני לא רוצה להיות על הבמה, אני רוצה להיות מאחורה.
3: אנחנו עשינו גם דודו ואני, הפקנו הצגה לילדים. כזאת שירים כאלה של הגולדברג, וזה תמיד איכותי כזה. וזה עבד דווקא מאוד יפה, והחליפו אותי. אני לא רציתי, אני רציתי מאחורי. אני רציתי לארגן את הצגות, אני רציתי להפיק דברים. אני, לא היה לי עניין לעמוד על הבמה. אז א', זה היה סיוט, אתה מתרגש לפני זה. שהייתי זמרת לבד.
2: לא, גם כיף בא לעמוד על הבמה ולשיר, ולקבל מחיאות כפיים.
3: ממש. היה סיבוב של יגאל בשן שאני פתחתי, אני הופעתי. הופעתי, לפעמים זה היה נחמד, לפעמים זה היה מרגש, זה לא היה. אני ידעתי שאני טובה במידה. אני לא זאת שצריכה לעמוד על הבמה, אנשים צריכים להסתכל עליי. אז בגלל זה שאני צריכה להסתכל עליי, היה לי חליפת אור ויניל שחורה כזאת, שמאוד מאוד קצר, שאני ממש תאמתי את הצבע התחתונים לנעליים, כזה.
2: וואו.
3: כזה קצר. והייתי מאופרת, ממש איפורים כאלה כבדים עם ריסים ודברים. הייתי בסדר, כמו תיאטרון. שיחקתי את המשחק, ואפילו לפעמים נהניתי, אבל אמרתי, זה לא מה שאני רוצה לעשות, בשם אלוהים. למה אני צריכה לעמוד כאן ולשאיר לאנשים? אני לא רוצה. וככה זה עבר לי.
2: וכיוון שמה שאת רוצה זה להפיק.

0: ולהפוך שזה יצא לפועל. דברים קורים. יותר כיף.
1: מה זה בעצם אומר להפיק?
0: אני במשך שנים הפקתי מופעי מוזיקה. להפיק זה נקרא להחליט שמישהו תאהב את איך שהוא שר מעצמו, איך שהוא בא, ואתה מחליט לעשות שלבים. אתה קודם כל, אם זה זמר, אתה צריך להקליט אותו, אתה צריך שיהיה משהו לפני שהוא עולה לבמה. אז גורמים לזה, יחד עם חברות תקליטים, והרבה פעמים לבד גם, שנקליט משהו. ואז הדברים מתקבלים, ואתה מפיק, אתה מביא מנהל מוזיקלי, אתה מביא נגנים, האומן מתחיל לחשוב, איזה שירים. רובם היו זמרים יוצרים. אז זה היה מאוד כיף, כי היה להם חומרים טובים שלהם, והחשיפה הראשונה של זמר יוצר, היא החשיפה של החיים שלו.
1: מה הכוונה?
0: זה תמיד הדבר הראשוני, היולי, האמיתי, שמעצב לו את כל הדרך אחר כך לכל החיים. הדבר הזה הוא מאוד מאוד מעניין וכיף להפיק אותו.
1: אז בעצם נגיד, אני אקח את הדוגמה של יהודית רביץ.
0: אוקיי.
1: קודם כל מעניין אותי מה ראית שם. מעבר לזה שאמרת, אוקיי, אני לא צריכה לעשות את זה, מה ראית שם? כאילו...
0: השירה שלה הייתה שונה מכל שירה שהכרתי. היה שם משהו אחר, והיה שם משהו חזק. היא קריזמטית בצורה בלתי רגילה, והכי חשוב, זה נגע לי בלב. זה לא קורה הרבה, שמשהו משונה כזה, ממדים, נוגע לך בלב. ולאחר שנים שיעקב גלעד, שהיה מנהל שלה, בא למשרד, ואמרתי, תשמעי, יש לי זמר שלא מכירים, אני ראיתי אותו בקריות, קוראים לו יהודה פוליקו. הוא מופיע עם להקת בנזין, עם שני עוד חבר'ס, ואני רוצה לצאת לך עסקה כזאת. אם תקראי את יהודה ותפיקי אותה ותגרמי להם לעמוד על במו, אני אתן לך את יהודה רביץ.
1: העסקה הכי משתלמת ששמעתי לה בחיים.
0: אני ידעתי, אבל אני לא אמרתי כלום. לימים כשנפרדנו יעקב ואני, אז הוא לקח את יהודה, ואני לקחתי את יהודית. שזה שמות דומים. וכן, ויהודה הוא מתוק, והיה לי מאוד נעים לעבוד איתו, בישן כזה, מיוחד.
1: הוא גם היה בשנים האלה, והרבה שנים, הגבר הכי חתיך בישראל, עבר, עבר, אין דברים כאלה.
0: כן, הוא היה חתיך.
1: מאוד.
0: והוא היה איש טוב. זה כיף שיש לך זמר איש טוב.
1: אין הרבה?
0: אני לא יודעת להגיד אם אין הרבה ויש הרבה, אבל יש הרבה עם אינטרסים. לא, זה לא קשור לטוב ורע.
1: מה הכוונה אינטרסים?
0: זה אומר שכשמישהו מאוד רוצה להצליח, הוא עושה הכל. הגבולות שלו נמתחים. הוא ממש עשה הכל בשביל להצליח, וככה אנשים מצליחים אגב, ככה הם נהיים כוכבים. ויהודה לא עשה הכל. הוא פשוט שר ויצר והוא מקסים.
1: איך ידעת מה יהודית נגיד צריכה כדי שזה יתפוצץ?
0: הדבר הכי נכון להגיד זה שירים טובים. מכיוון שיהודית את הגרה בדירה ליד גן מאיר, המרפסת שלה הייתה צופה לגן מאיר, הייתה מצלצלת ואומרת, בואי. והייתי באה, והייתה, יש לי שיר, זה כמו, נולד לי משהו, בואי. הייתי עוזבת הכל ובאה, יושבת ושומעת, ככה את כל שירי הבאמהבה נבנים. זה היה עוד לפני באמהבה. דרך המשי, זה תקליט יפה.
1: מהמם.
0: איזה חומרים נפלאים יצאו מהאישה הזאת. זה כיף.
1: ואת ישר יודעת כשאת שומעת? אני לא מדברת על יולית, אני מדברת באופן כללי, כדוגמה.
0: בגלל זה הייתי במקצוע הזה. היה לי את החוש להבין מי מהם הוא באמת משהו שיכול לעשות. אני אקרא לזה אומנות. זה אומנות. ודרך זה להצליח. זה לא, היום יש דרך נוספת של ידוענות. שאתה מצליח בכל הפלטפורמות החברתיות, ואתה גם שר. אז לא היה כזה דבר, לא היו פלטפורמות כאלה. וזה, אנשים באמת היו אומנים ששרו וניגנו וחיברו את השם ויצרו. אז היה כיף. אני מנסה לחשוב כאילו מי עבדתי חוץ מיהודית זמרות. אז הייתה סי היימן, שהייתה מאוד מיוחדת בזמנו, וכזאת היא מרדנית. את הקורין האהובתי, שאתה קסם עלי אדמות, ויהודית הפיקה לה את התקליט, ואחרי זה סינוס שפתימי גם. עם קורין הייתה לי עבודה מאוד מספקת, מאוד כיפית, ואני מחפשת נשים עכשיו, לא את הגברים, שהיה לי גל בשן, שהיה בר זמר, ובכל אופן אתה מפתח ועושה, היה גרי אקשטיין, שמאוד אהבתי. כי זה

0: זה מאפס, זה אני אוהבת. בחור שער, אני הולך לבית שען. זהו. אבל את רואה בהופעה שלו, בנגינה שלו, בדבר, שיש כאן משהו אותנטי. רוק'נ'רול, אין רוק'נ'רול. הוא היה רוק'נ'רול. לקחתי אותו והלבשתי אותו, ושמתי לו מגובה שחור כזה, ובגדים לבנים, והיה לו בגדים כאלה של הופעות. ועם להקת רוק שבא מסביבו, הוא היה אחד הזמרים שממש הכי אהבתי להפיק.
1: זה משהו שנשמע שממש יש לך יכולת להסתכל על בן אדם ולראות פוטנציאל. זה משהו שאפשר להסביר, או שזה אינטואיציה?
0: זה אינטואיציה. זה אינטואיציה, אתה מרגיש.
1: קרה לך שטעית?
0: אני חושבת עכשיו, ואני גם לא רוצה להליב עכשיו.
1: לא, אל תגיד.
0: לא, אני
1: אומרת, אני,
0: לא, אני מנסה לחשוב אם יש כאלה שהקריירה שלהם לא צלחה. אבל זה אף פעם לא היו אנשים שמהתחלה. זה אנשים שלקחתי ועבדתי איתם, אבל לא תמיד הצליח.
1: ובעצם איך את מגיעה מלהפיק אמנים, להפיק טלוויזיה?
0: אז חוץ מלהפיק אמנים, אני הפקתי את עלילות משה בעיר הגדולה, שראיתי את שני ה...
1: זה משה פרסטר, נכון?
0: כן, טל פרידמן.
1: כן.
0: וראיתי אותם בבר כזה של סטודנטים, ואמרתי, טוב, אם ניתן להם מיקרופונים... זה מטורה קצת. וזה, זה יכולה להיות הצגה נורא מצליחה, כי ראיתי אותם עם קהל מאוד נאמן שחוזר ואומר את המילים.
1: קלט.
0: ממש קלט. כשאמרתי לו, בוא, תיקח אותם ונביא את הקהל, אנשים שבאים להופעות שלהם. זה היה היסטרי, כי זה אחר כך באמת כולם ידעו את המילים בעל פה, כולם ידעו זה. הם היו ממש קלט, הם עשו אצלי איזה 500 הצגות, משהו כזה מטורף.
1: ואת אהבת את ההצגה?
0: מאוד, בגלל זה לקחתי אותם. אני מאוד התלהבתי, זה יצחיק אותי נורא, וטל עם ההיסטריה שלו, והעיניים המשוגעות האלה, ומשה הנדקה ומדוקה, וזה גם אמיתי בחיים, היה ביניהם מערכת יחסים מאוד מיוחדת, כי הם כן היו חברים, אבל הכי משונה שראית בחיים, באמת. שלחתי לטלוויזיה, והפקנו. זה גם דודו היה את הקומדי סטור.
1: זה הדבר הראשון שהפקת? בטלוויזיה?
0: לדעתי, כן.
1: וזה היה להיט פסיכי.
0: כן, זה עבד. זה הגיע ל-40% רייטינג, ואז היינו בתל עד.
1: וואו.
0: ועוזי פלד, שהיה ניסה מעם, כתב לי ברכות על הרייטינג המשובח. זו הייתה האינטראקציה היחידה שהייתה איתו. אחלה. בכל אופן, עשינו רייטינגים של 40%. אמיתי, טלוויזיה רגילה, 40% פתאום.
1: איזה רף להתחיל ממנו.
0: כן, זה היה מאוד חזק הקומדי סטור, באמת.
1: ציפית שזה יצליח ככה?
0: לא היה לנו מדד. זה היה מאוד בהתחלה של הדבר הזה.
1: שהקומדי סטור זה בעצם צביקה אדר? תאי סגב?
0: נכון, גיל ססובר. נכון, רובי, כן.
1: ואסף אשטר?
0: לגמרי, כן. הם היו עושים חזרות ב... היה לי משרד קטן באחד העם שם, והם היו עושים חזרות באמבטיה. והבאנו את יואב צפיר, שלא עשה דברים כאלה קודם, אבל דודו אמר, הוא הבן של טוביה, הוא נולד על במות, הוא יהיה בסדר, בואי ניקח אותו. וזה הצליח לנו מאוד, עד היום אני עם יואב המון שנים, למעלה מ-30 שנה.
1: וואו.
0: כן.
1: מה הכוח של המרכיב האנושי בלבנות דבר כזה? כי את מדברת על אנשים הרבה, ואת מדברת עליהם מאוד בחום, ואנשים שאת נשארת איתם בקשר המון זמן. וכמה זה קריטי מבחינתך להצלחה?
0: חד משמעית. היכולת להתחבר לכל אחד מהם, לדעת איך לעשות, ומה לעשות, ולהנחות, בלי להגיד בכל רם. אתה, זה כמו רואים קצת שמחנכים, אבל אתה לא אומר בדיוק את הדבר. אתה מביא אותו לעשות את זה.
1: איך עושים את זה?
0: אני לא יודעת להגיד, ואני גם לא יכולה להגיד על עצמי דברים, אני חייבת לזה שיש לי יכולת שכנוע מאוד מאוד גדולה, מסתבר.
1: אבל את עושה את זה ברוך או בגרזן?
0: יש ויש. ממש יש, ובדרך כלל זה ברוך, להבין, לדבר, להסביר. זה לא עניין של רוך, זה אתה צריך מניפולציות. זאת המילה האמיתית.
1: מה זה אומר? מה הכוונה?
0: שאתה צריך לדעת לדבר עם אנשים רגישים, בדרך כלל, ולהביא אותם לאן שהם צריכים להיות. ולא תמיד הם יודעים לאן שהם צריכים להיות, כמו כל בן אדם שמנסה ולבד וצריך ל... זה גם קשה. אתה צריך ליצור, ואחר כך אתה צריך שכולם יאהבו את מה שעשית. הדרך בין זה לזה, שם אני נמצאת.
1: איך את יודעת אבל?
0: א', יש חושים בהתחלה, ולכן אתה מפתח, את החושים מתפתחים. אתה עשית קומדי סטור, אתה יודע מה, אתה באת לטלוויזיה, לא ידעו מה זה בכלל טלוויזיה. עשינו קומדי סטור, ושמש, ודברים כאלה שאתה יודע שקהל אוהב אותם, אתה מבין משהו. הם צאים, אוהבים, כאן אתה נוגע. גם ככה, יש לך חוש לדבר הזה. זה אגב לא דבר נרכש, משום פנים. זה דבר שאתה יודע מעצמך, אתה מרגיש ככה, שזה יעבוד וזה לא.
1: אם היית צריכה להגדיר את המשותף נגיד בין הקומדי סטור לשמש לדברים האלה שעשיתם בהתחלה, מה עבד שם? איך זה כלל הטעם הישראלי?
0: זה עסק בטעם הישראלי. הקומדי סטור ממש, הם היו אנשים שעסקו בטעם הישראלי. הקצינו דברים שאוז'ו, זה הקצנה, אבל מה? כל כך הרבה ז'וז'ולים יש במדינה הזאת. ואיתי שעשה כל מיני דמויות, מורות ונשים, וזה זה קשור למציאות. הם לא עשו מערכונים על חייזרים. הם עשו, יצאו מהמציאות, הקצינו אותה, כמו שעושים קומדיה. הקצינו, עשו דמויות, והם היו נורא מוכשרים. ובאמת, איך שהקומדיה עבד, אף פעם יותר בחיים לא נצליח לעבוד, כי לא ידענו.
1: למה? הגעת ל-40% רייטינג באנז, לא?
0: כן, אבל, אבל העשייה של זה, היא כאילו, אני אומרת, וואו, איך עבדנו. היו בהם בבוקר לטדי שאתה קטנה, בית אמבטיה שם. היו שומעים באמבטיה, וחושבים מה לעשות, איזה מערכונים, היו נותנים נקודות, כמעט הם לא כתבו את המערכונים. את זה נעשה ככה וזה וזה, שושו, נכתוב ככה, יואב היה יושב איתם. שם באמבטיה, יומיים, יוצאים לצילום בבר מינן, שם באוניברסיטה, במרתף וברחובות. המלבישה הולכת עם שק כזה, עם תיק גדול כזה, ומלבישה אותם כל פעם בהתאם. לא מראש, לא כלום. מלבישה, מצלמים את ה, כאילו, אולפן למטה שם בבר מינן, שזה לא אולפן ולא בטיח, זה אולם כזה. ויוצאים המון לרחובות. פה בגן מאיר, פה בזה יוצאים, ואז היו יכולים. אצלי בבית, בכל מיני מקומות כאלה לא הגיוניים, וככה תוכנית של 40% התנהלה.
1: וואו.
0: וזה נראה לי נכון.
1: זה פרינג'.
0: כן, וזה נראה לי בסדר. ככה, לא, ככה עושים טלוויזיה. מי יודע? מי עשה טלוויזיה קודם? אחר כך אתה מתפתח, אתה מבין שזה לא ככה, וכבר יש אורחים, ויש צוות, יש ניהול. זה עובד אחרת.
1: נכנס לתחום הזה מאוד בהתחלה שלו, וממש כאילו גדלתי עם הטלוויזיה, אפשר לומר, אני חושבת.
0: כן.
1: הייתה משמעות לזה שאת אישה? יש משמעות לזה שאת אישה?
0: משמעות לאיזה כיוון?
1: קודם כל, איזה כיוון שזה לוקח אותך, אבל אני מתכוונת, האם הרגשת שאם היית גבר, דברים היו מתנהלים אחרת לכאן או לכאן? או אפילו חשבתי, נגיד, כשדיברת על המניפולציות. וחשבתי, יש מניפולציה שגבר עושה, שזה בדרך כלל, כשהוא רוצה שתעשי מה שהוא רוצה שתעשי, זה יגיע לצעקות באיזשהו אופן. ועניין אותי אם שם יש, את יודעת, את היכולת לבוא ולדבר ברוך ולקבל את מה שאת רוצה, אבל בדרך שטיפה יותר עקיפה. אולי זה גם סטריאוטיפים שלא קשורים לחיים, וזה סתם דמיינתי, אבל מעניינת אותי עמדתך.
0: את הטלוויזיה התחלנו, אחרי שעשינו קומדי, זה היה עם תלעד, אחרי זה, אבל, אני חושבת שתלעד כמעט נסגרה גם בלי שום קשר, אבל אנחנו הלכנו לקשת לאורי שנער, והוא רצה שנעשה משהו עם צביקה, כאילו. והייתה גם יוהנה ברנר, זכרונה לברכה, שהיא הייתה סלע עמיד בתוך הדבר, גם הם לא הכי ידעו, הם עשו טלוויזיה, אבל הם עוד בדקו מי נגד מי, למה, איך זה קורה, היה אחרת לגמרי. ואבי ניר התחיל אז את צעדיו, אבל היה אורי שנער, הוא הבן אדם שקבע, ועבדנו תחתיו, מולו, לא יודעת איך להגיד את זה, ובאותה תקופה, אחרי תקופה, קם הלוויין. יס, ספר לך סיפור. ושהלוויין קם, את החלק האומנותי ניהל יעקב בוארון. ובוארון בא אליי ואמר לי, תשמעי, תעבירי את הקומדי סטור, את שמש, שאת התחלת לעשות בזה, ללוויין. זה חשוב לנו, זה דבר חדש, וזה. קראתי לצביקה שהיה באמת בן אדם מאוד אמיץ. להגיד, לעזוב פלטפורמה שעושה 10% קשת, ולעבור לפלטפורמה של 0%. אפס.
1: לעומת, נגיד, למאזיננו שלו, זה, אנחנו מדברים על ערוץ 2.
0: כן.
1: שזה היה הערוץ היחיד שראו, אני חושבת, בשנים האלה, כן, ערוץ 1 כן. די מת. ולעבור ללוויין, ל-YES, באיזה שנים?
0: בהתחלה שלו.
1: שזה מה, 2000?
0: משהו כזה, אני לא זוכרת את הרכים דווקא. אני צריך לבדוק. מיד שהוא קם, בא בוארון ואמר
1: לי... ב-2000, כן, הוא עלה בול ב-2000.
0: כן. אמר לי, בואי.
1: והוא בא, צביקה? את רצית לבוא?
0: בטח. תרפת קם. וזה המון כסף, לעומת מה שאנחנו מקבלים. היינו מקבלים ממש, אפשר להגדיר את זה, פרוטות.
1: פרוטות על תוכנית שעושה עשרות אחוזי רייטינג?
0: כן, היינו מקבלים בסדר, בואי, לא... אבל לא, לא דומה למה שעשינו ברייטינג. בכלל לא. מקבלים... למרות שבאיזשהו שלב, לפני שזה היה ברייטינג הגבוהים, עוזי פלד נתן לנו 12,000 שקל על, על הקומדי.
1: לפרק?
0: כן. ואמר שעל כל נקודת רייטינג נקבל סכום יותר גדול. ואז אנחנו היינו עושים רייטינגים מטורפים, והם שילמו לנו ממש טוב, כי לא הייתה ברירה. וזה באמת, זה סיפור אמיתי מהחיים. בכל אופן, ובוארון פנה, וצביקה אמר, אני הולך איתך. את כנראה יודעת מה אנחנו עושים. והוא הסכים. ואמרתי לבוארון, אנחנו באים אליך. והייתי צריכה להגיד לקשת, שאני עוזבת עם חתיכת להיט.
1: פחדת?
0: לא, אבל ממש לא. ואני זוכרת שארז טל סיפר לי שהם היו קשת בטיול בחוץ לארץ, באיזה בית כנסת בפראג, משהו. והוא שמע פתאום את אורי שנער, אומר לוידר, הם הלכו, לא ייתכן, זה שלנו. וסיפר לי, אנחנו בהחלט הפתענו אותם, כי יכולנו לצאת מהחוזה אז, זה לא ממש. ועברנו ללוויין, והתחלנו לעבוד, ואז באה יואנה פרינר החכמה, ואמרה לאורי שנער, תשמע, אף אחד לא יצפה בהם, אין אנשים בלוויין, יהיו 10,000 איש, זה יהיה הצלחה. בואו נקנה בזול ונשדר אצלנו. אצלנו יראו בזה וזה לא יעלה לנו. בהתחלה, את יודעת, הכעס גבר, אבל לאט לאט ההיגיון. אנחנו הפקנו וקיבלנו כסף מ-YES עליו, וגם הם שידרו את זה. השידור השני היה של
1: הערוץ. של קשת.
0: כן, של קשת.
1: זה מעניין, כי אני מרגישה שאם הנושא של הפרק הוא איך לבנות אימפריה, יש פה שיעור, מעניין אותי להתעכב עליו רגע. כי לקחת להיט... בערוץ מצליח, ולהעביר אותו לפלטפורמה חדשה, צריך ביצים.
0: אוקיי, אז יש ביצים, וגם יש הזדמנות כאן. זו הזדמנות כלכלית, אנחנו לא הרווחנו סכומים, וזאת הייתה הזדמנות, הם, בשביל לפתות אותנו, הם שילמו הרבה כסף לצביקה ולי, ואנחנו אמרנו, וואו, הזדמנות חיינו, מה? לא נוכל לעשות דברים אחרים, אחר כך בערוץ 2 נוכל, אנחנו מוכשרים, אנחנו יודעים לעשות את העבודה. גם קיווינו שהפלטפורמה תצליח, והצליחה, יש.
1: כן, בוודאי.
0: אבל אנחנו היינו בתחילתה, ועזרנו שזה יקרה.
1: איך לא פחדת? איך לא פחדת לאבד את הדבר המצליח והמשגשג הזה ולזוז?
0: זיהיתי הזדמנות שזה לא היה קשה. הבנתי שזה יכול לעשות לנו מהפך במצב הכלכלי, או במצב הכלכלי זה מוגזם, אבל בכמה שאנחנו מרוויחים מהעבודה שלנו. כי... את יודעת, בערוצים הזה לא כל כך אוהבים ש... מה פתאום? שהרוויחו כאן סכומים לא הגיוניים, אני חייבת לומר. ואפילו לא סכומים. הרווחים שלנו היו מאוד צנועים. הרווחנו. אבל את יודעת, צריך לעשות הרבה דברים בשביל לשרוד ממש. ופה באה פלטפורמה חדשה שהייתה זקוקה לזה. ואין הרבה הזדמנות כאן, כמה פלטפורמות קמות חדשות בישראל, וזו הזדמנות, אנחנו היינו בסיינו ויכולנו לנצל את זה.
1: תמיד הלך כזה ראש עסקי?
0: מסתבר שכן, כן.
1: אני לא רוצה להציק.
0: תציקי.
1: אבל אני כן רוצה לומר שעדיין לא ענית, על האם זה משמעותי להיות אישה. וזה מעניין אותי, תמירה. אני מצטערת,
0: זה מעניין אותי. לא, אני חושבת, בסדר, עכשיו אני אענה ממש על זה ואני אחשוב על זה. האם זה שהייתי אישה גרם לאבי ניר או שנער, לעשות את הדברים, לא. אבל עצם היכולת שלי, הנשית, האינטואטיבית, היכולת השכנוע, אתה לא משכנע אנשים לקחת דברים, להפיק איתנו. זה שלי, כמו שאומרת אופירה, מה ששלי שלי. ואני לא חושבת שהעניין המגדרי היה לו איזשהו משחק בסיפור הזה. זה הדברים, אם את מביאה דברים שרוצים אותם, שהם חזקים, את צריכה להביא דברים חזקים, אבל גם אם את גבר, את צריכה להביא דברים חזקים, את צריכה להביא דברים שיש להם משמעות בשביל מי שרוכש ממך, אם זה יס או הוט או זה, שהם חושבים, וואו, ננסה את ההפקה הזאת. זה יכול להיות טוב, יהיה לנו יותר צופים, ואני לא חושבת שזה קשור למגדר, בשום צורה.
1: ואז בעצם מגיע השלב שבו זה ממש נהיה שטדי מתפוצצת, שזה, תקני אותי אם אני טועה, בכוכב נולד, נכון? זה היה הדבר...
0: כן, כבר אמרתי לי, זה היה לפני 22 שנה, כוכב נולד, שהיה בהתחלה אחר לגמרי.
1: בוא לא נפסיק לשיר.
0: כן, זה היה מבוא לא נפסיק לשיר, אחרי זה... אני חושבת שנינת ראו שלוש פעמים בתוכנית, עד הגמר, כי... ראו חלק כזה של השעשועון וחלק כזה של... וזה התחרה וזה התחרה, ואחר כך התחרתה מול מישהו.
1: את ידעת על נינת מההתחלה? כאילו כשראית את נינת, ידעת שזה היה לך חוויית יולית רביץ?
0: כן. ממש כן. הייתה כזאת מבוהלת מקריית גת. והיה בה משהו מצד אחד כישרון גדול מאוד, ושירה מאוד מרגשת. ומצד שני הייתה מפוחדת. לא הייתה. לא על הבמה, לא כשהיא שרה. אבל היא לא הבינה. והגמר שלנו, שהיה בניצנים, וקיבלו במה גדולה, וקהל חי.
1: של קוקה קולה, נכון? זה היה.
0: כן, קהל חי.
1: אני אגיד למאזיננו הצעירים, שהיה צריך לאסוף פקקים של קולה, ואז להמיר אותם בכרטיסים לגמר של כוכב נולד, שגם היה, אני חושבת שזה היה סולד אוט ישר, זה הדבר הראשון שנמכר.
0: כן, כן. זה היה חזק. וכשבאנו לשם לחול, זה היה בחול כזה, ובמה גדולה ויפה, ונינת כמעט התעלפה, אז צריך להחזיק אותה וללכת איתה ולדבר איתה. ושירי טוענת, אני עמדתי בצד במה כזה, יחד עם צביקה, והסתכלתי עליהם. ורציתי לעודד אותה, אז כאלה, ושירי אומרת, אני ראיתי את זה. זה מאוד הפריע לי.
1: שירי מימון, כאילו.
0: כן, היא עמדה לי אותה. וזה היה מצחיק.
1: זה מעניין, כי את... כשאת מדברת על איך ידעת על נינת, אמרת מצד אחד היא הייתה נורא מוכשרת, ומצד שני נורא פחדה.
0: כן.
1: השילוב הזה, את מציינת.
0: כן, כן, כן.
1: למה זה השילוב שגרם לך לראות שהיא תצליח?
0: כי א', מה שעובד אצל נינת עד היום, זה האנושי, החם, לא עזור כלום. היא מאוד יפה, היא יפתה ויפתה ויפתה עם השנים.
1: מאוד.
0: היא נראית באמת סוף. הסתכלתי באתר שלה וראיתי... איך היא מופיעה היום, היא מאוד מאוד התפתחה, גם מבחינת תנועה, מבחינת צב, מבחינת סקס אפיל. זאת אומרת שמרשה לעצמה כבר לשיר, איך שהיא רוצה, כבר אין לה עניינים. וגם אז היא הייתה שמנמונת חמודה. ובסוף הכוכב, כשהיא זכתה, נסענו כולנו לבית שלה בקריית גת. זה קרוב היה.
1: אחרי ממש הגמר?
0: כן, יצאנו לבית שלה, וראיתי בית צנוע בשיקום, עם כזה... טלוויזיה שיש עליהם מפה כזאת, ובצד הם עשו שולחן כזה עם במבה ובגלח. בזווית העין ראיתי את החדר שלה עם המזרוני גום אוויר על המיטות שהיה שלה ושל סופי אחותה, ובאמת ראיתי ואבא שלה המתוק והצנוע החמוד, נהג מסעית אם אני לא טועה, ואמא שלה שעבדה במפעל בקריית גת, אנשים אנשי המל, וכל השכנים המרוגשים שמגיעים, כל מיני דברים. זה היה שיעור בצניעות, באיך, מאיפה היא באה. וזה מחזיק אותה עד היום, מאיפה היא באה.
1: אמרת לה משהו?
0: שהיא תהיה וזה וזה וזה.
1: כן.
0: את בטח עושה שיחה, ואת אומרת מה הדרך, ואיך את רואה את הדברים. וכמובן שעשינו את השיר שלנו, שמישהי מופיע ב-40 פרקים, קצת יותר, ועוד שנה ועוד שנה, אז בונה. ממש בנה.
1: ונגיד השיר שלנו, שנולד אחרי כוכב נולד, כמהלך. כי אם אנחנו מדברים על לבנות אימפריה, זה היה משהו, כאילו, מוצר בת של כוכב נולד? מתוך מחשבה, יש לנו כבר את האנשים האלה?
0: כן, זאת אומרת, אנחנו... אז היה יונה ויזנטל, המנהל האומנותי של יס, ונוצר בינינו קשר, ו... כיוון שכוכב היה מאוד חזק, וכסיפור עם נינת היה מאוד חזק, כשחזרתי מהגמר, אז טל בני אמר לי, הוא עבד על משהו מוזיקלי. הוא אמר, כל הטלוויזיות של כל השכנים, של רחובות שהיו פתוחות, היו פתוחות, עם הגמר הזה. זה הגמר של רייטינג מטורף. וכיוון שכך, אז היה חכם לעשות עם נינט, שאתה כוכב גדול, ולבנות מסביב, לבנות רנדקר. לבנות איזה סיפור רומנטי כזה גדול, טלנובלה, כמו שצריך.
1: שזה בשנים שטלנובלות היו...
0: כן, באורי גרוס, שהוא שנון וחכם ומצחיק, אז הוא הביא את זה לכיוונים יותר עדכניים מאשר הטלנובלות, הטלנובלות.
1: כן, זו הייתה הטלנובלה המצחיקה הראשונה.
0: כן.
1: ואז הגיעה הטלנובלה בעם, אבל השיר שלנו הייתה קודם.
0: כן, וגם השיר שלנו הייתה כמה עונות, ועשתה סיפורים על גבי סיפורים. הייתה חזקה.
1: מעניין, כי את יודעת, אני שמעתי, בעצם אני אחשוף את מאזיננו לזה שאני הצעתי לך להשתתף בפרק כי נפגשנו בצילומים של תוכנית ספרים שמצטלמת בתאגיד, את חייב לקרוא את זה.
0: נכון.
1: ושמעתי אותך אומרת משפט שפשוט נתפס לי במוח, כי אני לא זוכרת על מה דיברת, אבל אמרת, אם אתה לא גדל, אז מה טעם?
0: נכון, ואני גם לא זוכרת שאמרתי את זה, זה הכל בסדר. הייתה שיחה כנראה.
1: אבל... זה דבר שאת חושבת? כי אני חושבת, היה כוכב נולד. הגעת לרייטינג מטורף. אני משערת שלבן שלך לראות משהו שאתם מפיקים בחברה על כל המסכים, בכל הרחוב, זאת תמונה של הצלחה. כאילו, הצלחנו,
0: כן.
1: הגענו.
0: כן.
1: איך אחרי הצלחנו, הגענו לזה, את אומרת, ואני רוצה עוד, ואני צריכה עוד לגדול.
0: אתה לא חושב, אני צריכה עוד לגדול. אתה חושב, הנה, יש לי כאן אפשרות, נוצרה לי כאן אפשרות אמיתית ליצור עוד דברים. ולהיות בעוד פלטפורמות, כי מה שיצרנו הוא מאוד חזק. עם הדבר הזה, את יכול, זה כאילו נולד מתוך זה. הדברים נולדו אחד מתוך השני. וזה החיה טבעי שאנחנו נמשיך. זה לא היה משהו שאתה מתכנן מראש, אתה עושה את כוכב, אז אחרי זה תעשה את זה, ואחרי זה תעשה את זה. לא. זה נוצר מעצמו במקרה הזה.
1: איזה תכונות אופי שלך את מרגישה שעזרו לך? להגיע לממדים האלה.
0: דבר ראשון, זה דבר מפחו להגיד שלווה, אבל הכוונה היא שאתה מסוגל למנן את ההתרגשות שלך. אתה מסוגל לשלוט בה. שאתה מסוגל להבחן את המצב ולהבין איפה אתה עומד בדיוק. אני חושבת שזה הדבר. שאתה לא, וואו, כל כך מצליחים, איזה יופי. לא, לא, לא, לא, לא. אתה, יש דרך, אם התחילה לפעמים מסי גדול, כמו נינט, סייסיים, ואתה חייב להבין איך שומרים, ואיך משמרים הצלחה, ואיך בונים הצלחה. זה המקצוע.
1: איזה עוד תכונות חוץ משלווה?
0: קריאטיביות, הדבר הכי חשוב לפני השלווה. לדעת ליצור בשביל האומן, עם האומן, לדעת לבנות, לדעת, לא תמיד יודעים עד הסוף, לא כאן יושבת לך בת אלוהים, להבין, בוא נקרא לזה יותר מלדעת, איך הקהל יקבל את זה? זה חשוב, זה כמעט הכי חשוב מבחינת לבנות את הדבר.
1: איך אפשר להבין איך קהל יקבל משהו?
0: טוב, יש ניסיון על בשרי. אני להקה צבאית, שמאוד קיבלו, ועד מופעים, ועד קומדי סטור, אתה יודע משהו.
1: חשבת שתגיעו למימדים האלה?
0: טדי?
1: כן.
0: לא, אני אף פעם לא היה לי פנטזיה של טדי הגדולה והאדירה. זה דברים שהתהוו ונוצרו אחד מתוך השני ואחד עם השני, ובתחום של הבידור גם. ואני חושבת שבאמת התכונה הכי חשובה שלי זה לקחת אנשים מתאימים לעשות את הדברים. זה בנה את טדי, לא דברים אחרים. יש לי מספר אנשים כאלה שהם עוגנים, וככה טדי יכולה להמשיך בכיף עד סוף הדורות.
1: מה קורה כשיש טעויות? כאילו אם את טועה באנשים, טועה בזה?
0: מפסידים, אתה מרשון כסף, כי אתה בונה ואתה משקיע וזה לא מצליח. לא היו הרבה כאלה, אבל היו כאלה, בוודאי שהיו, שזה לא ממש הצליח.
1: וזה דבר שאת לא נות... כאילו, איך את מתייחס לזה רגשית? זה מה שאת לוקחת, או שאת... כאילו שאת לוקחת את זה ללב, או שאת מרגישה, אוקיי, קרה.
0: זה בין שני הדברים, זה לא אוקיי, קרה, זה בן אדם. זה כסף גם, אבל זה בעיקר בן אדם שמנסים, ולא תמיד זה מצליח. ברוב המקרים זה מצליח, אפשר לומר. אבל לפעמים לא. זה בסדר.
1: זה בסדר.
0: אפשר רק להצליח. לא טוב, למה תשבי? נו, באמת, אין גרף כזה. בכלל, חיים זה לא גרף כזה, כי זה מוות, וזה גם לא גרף כזה. זה מין דבר כזה, מין משולשים כאלה.
1: אני רק אגיד שאת מרימה ומורידה את היד בצורת גרף שעולה ויורד.
0: זה החיים.
1: אבל הרגשת את זה גם בזמן? כי מעניין אותי אם מישהו מקשיב לפרק הזה ומעוניין, מעוניין גם בתחומו לבנות אימפריה, אני לא יודעת מה שיהיה, אימפריה של בתי קפה. ויש נפילה. איך מתמודדים עם זה? איך ממשיכים הלאה?
0: לא, היו לי נפילות דרמטיות אפילו.
1: איזה? זה.
0: היו לי נפילות שפתאום כלכליות, היה לי מאוד קשה שעשינו את הדרבסים בגני התערוכה, במין אוהל ענק כזה, מטורף, עם במה כולה מכילות כאלה שהשחקנים יכולים לעמוד למטה, והבמה כאילו בגובה המותניים שלהם, ועשו להם רגליים קטנות כאלה, ומה שראו זה כאילו גמדים כאלה מסתובבים בממה. ואנחנו הפקנו יחד עם חיים סלוצקי, ושהיה בעל הלונה פארק, וזה שתיר ממון ויכולות. אנחנו מפיקים נורמליים. והתחלנו את זה שהדרטסים היו בסיעם. והמקומות נקנו והכל היה זה, ואז נדעת, שבועיים לפני שהתחלנו, שלושה שבועות לפני שהתחלנו, שר חינם. זה ככה, זה היה לו טרנדים כאלה. כבר לא מעניין. וכל המוסדות האלה שקנו את הכרטיסים, צריך להחזיר אותם, אמרו, זה לא עובד, אנשים לא קונים, זה לא מתאים. ונשארנו עם בור מטורף. כי זו הייתה הפקה של איזה 40 אנשים באמת, ונגנים, וברוש, לקט ברוש, הייתה, ניגנו, ובאמת זה היה דרמטי. זאת אחת התקופות הקשות הכלכליות של חיינו הייתה.
1: אז בעצם ברגע שאתם נכנסים לבור הזה, מה את חושבת, מה את מרגישה? איך את מוציאה את עצמך משם?
0: זה היה סיוט. באמת. כי פתאום כלום. הרבה ככה פרחו, זזו, אמרו, אוי ובוי. מה יהיה עכשיו? זה היה קשה, זה היה קשה. אני הלכתי לבנק אחר עם מנהלת כזאת עירית שהחליטה לעזור. כל מיני אנשים שהחליטו לתמוך כלכלית, הם מקבלים את הכסף, זה בנק, זה לא...
1: ברור.
0: נתנו מתנה, אבל עזרו. ובאותו זמן, אני זוכרת שהתקלחתי ואמרתי, עם איזה בנזין אני אסע באוטו? אין לי כסף. ילדיי שלא שמו לב לזה בכלל, ילדים זה תופעה. אתה מחליט שאתה מבשל להם כל מיני מאכלי קרוב. קרוב זה זול. פשטדות, אני יודעת למשל. זה פשטדות מקרוב זה, מקרוב סלטים וזה. אני לא חושבת שהם שמו לב בכלל. דודו נסע לארצות הברית לשבור שבר, ממש ככה, להשיג כסף, לראות מה אפשר לעשות. ואני נשארתי כאן עם טלפונים זועמים של כל מיני אנשים שאני עבדתי איתם, אמרתי, רגע, אנחנו נשלם לכולם. שנייה, אני צריכה להסתדר עם זה. זה טירוף. ואני ממש זוכרת את הפגישה בבנק שחיים סלוצקי שולף צ'ק על חצי מההפסד, ואני אומרת, אין לי את הכסף הזה, אני צריכה לעבוד בשבילו, אני נפתור. זו הייתה תקופה קשה, הייתה לה הייתה בר מצווה בדיוק בזמן הזה. ועשיתי בבית. ועשיתי עם שכנות כאלה, שכנות טובות במסילה כאלה, חכמות ויודעות. עשינו את כל הקייטרינג לבד, שמנו מין כזה מפה מסק כזה, והיה כיף גדול. את הבר מצווה נהדרת, אני זוכרת שקורין ויהודית שרו טל ניגן בפסנתר, אז הם היו בבר מצווה.
1: וואו, איזה חלום שיהודית רביץ וקורין עליו יבואו לשיר לך בבר מצווה.
0: כן, יחד איתו הוא ניגן, זה היה מאוד מאוד כיף. בר מצווה הייתה כיף. בקיצור, הבר מצווה כבר היה התחלה של הסוף של הסיוט. אבל זה היה דבר בלתי שכח.
1: איך נפשית אבל יצאת מזה? כאילו, מה אמרת לעצמך תוך כדי לצאת מזה? האמן שתצאי מזה או שחשבת יש סיכוי שזהו זה? כאילו, שזה נגמר?
0: בהתחלה, בימים הראשונים אמרתי, כאילו, מה האפשרויות? יש אפשרות, כל אמרתי, תפשטי רגל. מה זאת אומרת? עכשיו אני אגיד לכל האנשים שעבדו בשבילי, נורא מצטערת, החוק מגן עליי, אני לא אשלם לכם. זה נקרא לפשוט רגע, אמרתי על כזה דבר. לא יקרה. ידעתי מהרגע הראשון שאני אשלם לכולם, ושילמתי לכולם עד הפרוטה האחרונה, שיהיה ברור. עבדתי ועשיתי וזה, וזה קרה. ומשם כבר צמחתי ממש. כבר הבנתי שלא יכולים לי כל האירועים המשונים האלה, וגם למדתי להיות קצת יותר חכמה, לא להסתכן בדבר כל כך. למרות שזה היה בטוח, היו לי את כל המפעלים, את כל הכספים סגורים מראש, זה לא שאני כאן אמרתי. אבל למדתי, ולמרות זאת אני כנראה, זה האופי שלי, בגלל זה אני, זה אני. אני לא רציתי לוותר. קרה, נספוג, נמשיך.
1: מירה, שאלה לסיום. מה עוד את רוצה שלא השגת?
0: בתחום העבודה?
1: בכל תחום.
0: שאלה טובה. כי עכשיו, בגילי המאוחר, אני לא יודעת מה להגיד לך, כי זה ארץ נורא משונה, אתה עובר שנתיים של סיוט אמיתי, אתה לא יודע מה הולך להיות פה בכלל. ואתה, זה מערער לך אבל את המחשבה שהילדים שלך צריכים לחיות כאן, עד כדי כך. זה עובר. מבינים, עם הזמן, שזה לא העיקר, זה בכיף העבודה, אבל זה לא העיקר. העיקר זה החיים עצמם. נגידו לילדים, אחרי זה מדולים כבר. אני רוצה להמשיך בחיים, חיי הנעימים מאוד אגב. יש לי ילדים נפלאים, טל ולי, ובני זוגם, מאה ואווירם. ואני יכולה להגיד בביטחון משפט משונה, שטוב לי.
1: לא משונה בכלל.
0: לא, כאילו, מי משוויץ שטוב לו?
1: אז לא משוויצה.
0: לא, אני אומרת, אני יכולה להגיד שהגעתי לשלב בחיים, שבהחלט מבחינת העבודה כבר דברים קורים, לא אני שעכשיו צריכה להיות בכל דבר, למרות שאני באה לכל הצילומים וכל הדברים, אני באמת, זה חשוב להיות, אבל זה כבר יכול, באמת של החיים, זה יכול לקרות גם בלעדיי, אני חושבת. בחיים האישיים, אז דברים נעימים קורים. יש לי גם חברות נפש, הרבה, לא הרבה, אבל מספר חברות נפש, ממש.
1: גם חברת נפש אחת זה הרבה.
0: לא, יש לי יותר. יש לי ממש יותר, ואני ממשיכה איתם את החיים שלי, ונפגשות, וקורים דברים. אני חושבת שהחיים טובים.
1: אוקיי. מירה ירדני, תודה רבה.
0: תודה לך, שיר, שהזמנת אותי, ושאת כזאת. אני אוהבת אותך.
1: אני גם אוהבת אותך.
0: זה יופי, באהבה משותפת נסיים את ה...
1: כן. נלחץ יד על זה.
0: כן.
1: טוב, עד כאן איך לעשות דברים. כרגיל, נשמח מאוד שתדרגו אותנו בחמש כוכב בכל הפלטפורמות, נשמח גם לסאבסקרייב. אני באמת לא יודעת למה, אבל אנחנו, זה ישמח אותנו. זה הדברים שמסמכים אותנו. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה ומכרה. כן, רבנו. תודה לטל נרונסקי, המפיק. למי עוד נגיד תודה? תודה לתמירה ירדני שהגיעה ודיברה איתי. תודה לכם שהזנתם. תודה לי שעשיתי את הפודקאסט. תודה לכולם. ביי, נהיה בקשר.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: קברת.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן תרבות.
1: כאן תרבות. מיד חוזרים.
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.

0: עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
1: שאני שמתי גבול ברור כדי להגיד לו שהוא לא מתייחס אליי, זה היה תקופה מאוד מאוד קשה, למחורה בתחילת דרך, שהוא בצעד ארבע, ואני אובססיבית, ואני הרגע נכנסתי למערכת יחסים, הרגע סיימתי טיפול, ואני מאוהבת באיזשהו מקום, ואיך אני גומרת את המערכת יחסים הזו עכשיו?
2: מחורים, שיחות על התמכרות. עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
3: אהלן אילן.
4: אהלן אורי.
3: אתם על מחורים, ההסקט בו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה.
4: כן, כן, בהחלט, והפעם יש לנו פרק מיוחד.
3: עוד פעם, גם השבוע מיוחד?
4: ממש, ממש מיוחד.
3: אילן, אתה לא יכול להגיד את זה כל שבוע.
4: למה? מה?
3: דיינו, מה? מיוחד אמרנו.
4: תשמע, אל תהיה כבד, ואני אומר את זה ככה, כי באמת יש פרק מיוחד אפילו יחסית למיוחדים שלנו, כי היום אנחנו לא משוחחים רק עם אורח או אורחת, אלא עם שניים. יש לנו פה מבצע של שניים במחיר אחד. אליה ונועם הם זוג מאורס של מחורים נקיים. אנחנו נדבר איתם לא רק על ההתמכרות, אלא גם על מה שביניהם.
3: וואו, זוגיות בין מחורים נקיים נשמע לי כמו משהו... האמת שיכול ללכת לכל הכיוונים, אתה יודע, זה יכול להיות אסון, אבל זה יכול להיות דבר מדהים. בעצם, כמו כל מערכת יחסים. בוא נשמע מהם בקיצור. אהלן נועם, אהלן אליה.
5: היי.
4: אהלן.
5: שלום.
4: אולי תציגו את עצמכם ככה לחוד, ואז ביחד, כזוג. בוא נתחיל בלחוד.
1: אז היי, אני אליה.
4: היי אליה.
1: מחורה, בת 31. נקייה נכון להיום, 28 ימים, 9 חודשים בשנה.
4: אבל מי סופר?
1: מי סופר? וזהו.
5: שלום לכם.
4: אהלן.
5: ככה מאוד מרגש להיות פה קודם כל. חייב להגיד את זה.
3: גם אותנו?
5: אני נועם, בן 29, אני מחור נקי, נקי רק להיום 3 שנים, 8 חודשים ו5 ימים. אני גרוש, בזוגיות, מאורס, עם אליה. אבא לילד מדהים בשם אריאל, עובד בתחום הטיפול כבר...
4: בן כמה ילד?
5: בן 6. כן, ניסויים ראשונים, מה שנקרא. יש הרבה בתוכנית שאומרים לזה ילד של החלמה. אז באמת כמספר השנים שלי בהחלמה, ככה גם הקשר שלי עם הילד שלי בעצם, ככה אני רואה אותו החלמה לכל דבר. זהו, פחות או יותר.
3: מה, אולי תציגו את עצמכם רגע כזוג?
4: כן, איך הכרתם בכל זה?
3: איך הכרתם? בטח יש איזה סיפור.
5: אז בעצם אנחנו ביחד כמעט שנה וחצי. אני, כן, בחלק, במערכת יחסים שתמיד הולך על הכללי, כי הוא לא יודע בתכלס מה הימים, מה החודשים ומה זה. הגבר בבית. אנחנו מתחתנים עוד חודשיים, ו-27 יום.
3: גם פה אתה מדויק, בזה אתה מדויק.
5: אני לוקחתי המון המון דברים מהתוכנית לכפיר רצוני. אז אנחנו באמת מתחתנים, ובעצם יש סיפור מאחורי כל הזוגיות הזאת. יותר בחוויה שלי, אני לא יודעת כמה אליה יודעת את זה.
3: אנחנו רוצים רק את החוויה שלך כרגע.
5: כן, כן, כן.
3: ניתן לאליה עוד מעט לתת את החוויה שלה.
5: אז בעצם, כמו שאתם מבינים, אני גרוש, ו... כל גירושים בעיניי זה איזשהו טראומה, סוג של טראומה, שלא הייתי מוכן לקבל אותה, שלא הייתי מוכן לראות אותה, אבל היא הייתה שמה, גם אם אני הולך קצת אחורה, בחיים שלי האישיים, לא היה שמה באמת שום זוגיות, אומרים בריאה, אומרים מיטיבה, אומרים מערכת יחסים תקינה, לא היה שם את הדברים האלה.
3: היית בזוגיות הזאת כמחור נקי או כמחור פעיל?
5: עם גרושתי?
3: כן.
5: פעיל.
3: פעיל.
5: אבא של הפעיל. אבא של הפעיל.
3: אוקיי, אוקיי.
5: ובאמת כאילו לא הצלחתי להחזיק מערכת יחסים בחיים שלי, ככה בדרך התוכנית הצלחתי לראות את זה. כשלקחתי על עצמי באמת, כמעט היה שם איזה 40 יום של אימנות. אני כבן אדם מאוד מאוד מאמין, פשוט התחלתי לקרוא תיקון הכללי במשך 42 יום. אז בעצם באמת ביום ה-39 ככה נכנסה לרעיון עבודה, מכנס כחול, נעלה עם מוקסין שחורות, אני זוכר הכל.
3: איך היא מאשרת? תראה אותה מתרגשת.
4: לאיפה רעיון עבודה, לאיפה?
5: אני בעצם מנהל של בתים מאזנים, ויש לנו מרכז גמילה, מרכז יום בהרצליה, והיא ככה הייתה בוגרת טיפול, בדיוק ככה בשלבים של בין החיים בחוץ לבין השילוב, נכון? שילוב של מרכז ובחיים בחוץ ובאמצע, וחיפשה עבודה, ורוב האנשים נתנו לי עליה המון המון המלצות בתור בשלנית. חלק מהתחום שלי זה גם לנהל את כל הרכש, החזקה, קניינות, מטבחים בכל המרכזים. ובלי שום קשר לכל ההמלצות שקיבלתי על האוכל שלה, בשנייה שראיתי אותה נכבשתי.
4: וואי, זה אהבה היום בת ראשון כזו.
5: בעיניי כן, בעיניי כן.
4: זה בליבך, לא בעיניך.
3: ומה, ועשית עליה מהלך כאילו? מה קרה?
5: אז קודם כל קיבלתי אותה לעבודה.
3: ממזר.
5: קודם כל קיבלתי אותה לעבודה, וכבר באותו יום, או שכבר יום אחרי זה, עשינו בעצם איזשהו גיבוש, וממש הזמנתי אותה, היא הייתה חברה גם של אחת מהמדריכות, וככה זה התחיל בעצם, ככה יום על יום, של מה שנקרא פלירטות נעים.
4: היו יחסי מרות?
5: שאלה טובה, לא בהתחלה, לא בהתחלה.
4: לא בהתחלה, אבל היו.
5: רק בסוף, וזה גם יחסי מרות שבסופו של דבר, ברגע שזה התחיל להיות משהו, אז הבנו שזה לא יכול להתקדם, ופשוט אני אגיד את זה ככה, עזרה אומץ והתפטרה. כדי שמערכת יחסים הזאת תוכל להתקיים.
3: קרבת.
1: נכון, חד משמעית
4: קרבת. מה, תני את הזווית שלך, זה קרה, כל המהלך הזה?
1: קודם כל, זה כשאני מסיימת טיפול, זאת אומרת, אני מאוד מאוד טריה בהחלמה, אני 4 חודשים נקייה, וזה ביג נו נו. כאילו, לא אומרים, לא מומלץ להיכנס למערכות יחסים בשנה הראשונה, ולי זה היה מאוד מאוד מפחיד. והגעתי לנועם, ואת הפלירטות הזה אני הרגשתי בהתחלה. ואני זוכרת, היה איזה יום אחד שממש היה איזה משהו ספציפי שהוא כתב לי, אני אומרת,
5: פשוט.
1: שהוא כתב לי משהו עוד 260 יום. ואחר כך, כאילו אחרי, עבר איזה כמה דקות, והבנתי שהוא מתכוון לזה, ליום שאני אהיה שנה. ואז אני כאילו יכולה להיכנס למערכת יחסים. ועכשיו אני עובדת שם, ואני מחורה, ואני אובססיבית, וברגע שרק התחיל בינינו משהו הכי קטן, אני כבר ראיתי אותנו בחופה. ואני דיברתי איתו על זה, ואני ביקשתי ממנו להפסיק, כאילו לעצור את זה, וזה הגיע למקום שאני אפילו אמרתי לו שבסופו של דבר, שאני רוצה להתנהל שם מול מישהו אחר. כי
3: אפשר להבין.
1: לא יכלתי, היה לי קשה.
3: אבל את ממשכת אליו.
1: הייתי מעוניינת, זה הייתה הבעיה. אם לא הייתי מעוניינת, זה היה נורא קל. ואז ביום אחד אני החלטתי שאני הולכת על זה, ואני דאגתי לשתף קודם את החונכת שלי, ואמרתי לה, היא אמרה לי, ליה, תנסי רק להיום. אמרתי לה, אין, אני לא יכולה, אני פועלת. באותו יום שלחתי לו הודעה, כתבתי לו, מתי פועלים על זה? באותו יום הוא בא ולקח אותי ויצאנו לדייט, ויום אחרי זה אני הלכתי, יומיים אחרי זה, לשתף את הבעלים של המרכז שאני עשיתי בו טיפול, כי זה כזה, היה אז אותו אבא ואמא.
3: כן.
1: ועם כמה שזה יצטער נורא יפה, הוא בתכלס הציב לי אולטימטום. הוא אמר לי, או שאת עוזבת, ואת ונועם ביחד, או שאת נשארת ואתם לא במערכת יחסים. וכאילו, לא הייתה לי ברירה. כאילו, כבר נכנסתי לזה, עכשיו אני אפרד ממנו ואשאר שם, זה להתעלל בעצמי.
3: תגידי, אבל זו שאלה לשניכם עכשיו, לא חששתם בהתחלה להיות זוג? שניכם מחורים וזה, זה סיר לחל, בלגן, לא יודע.
1: אני מאוד, בעיקר בגלל שאני בתחילת דרך. כאילו, נורא פחדתי, לא שגם שישבר לי הלב, כי זה נורא מפחיד.
3: בלי קשר לזה שהוא מחור, פשוט להיות במערכת יחסים בשנה הראשונה, זה קצת...
1: אני לא פחדתי מהמערכת יחסים, פחדתי שישבר לי הלב, ואני אחר כך אצטרך להתמודד עם זה, בלי חומרים. ככי תרגישי. וגם זה בא לי במקום עבודה שאהבתי, נהניתי להיות בו, הוא שירת את ההחלמה שלי, ואחר כך, לאן תלכי? הלכתי לעבוד אחר כך בחנות נעליים, היה לי מאוד קשה.
4: מאוד מאוד קשה. איזה ויתור.
1: בסוף, וגם זה, שוב, תודות לתוכנית הזו, אלוהים סדר הכל, ואני נמצאת בדיוק באותו מקום, רק אחר. אני עובדת, אני טבחית בבית מאזן, אני מדריכה במרכז גמילה, אני מתחילה ללמוד עבודה סוציאלית, כאילו הכל.
3: תראי מה זה.
1: בול.
4: ואתה, אתה רואה את ההקרבה שלה.
5: אתה הראש, אתה השם. אין בעיה, אני מקבל את זה,
4: גדול.
5: האמת שלי היה מאוד מאוד קשה. אני באתי משימוש של חומרים רצחנים, נקרא לזה ככה. והמטאפורה שהספונסר שלי נתן לי, הוא אומר לי, מה אתה? אתה מסתובב עם שקית של קריסטל בכיס, סליחה רגע אם אני משתמש פה בשמות,
3: הכל טוב.
5: לא יודע אם זה...
4: אנחנו לא בעיני.
5: כן, לא, מי שומע אותנו וזה גם... הוא אמר לי, אתה מסתובב עם שקית של קריסטל בכיס, ואתה אומר לי, כאילו, טוב, תפתח אותה על צלחה, תפתח אותה אולי על מבחנה, אבל אתה לא משתמש. כי לעבוד בתוך דבר כזה, זה משהו שהוא... הוא היה חזק ממני. זה בכנות, אני אומר. חזק ממני, כי זה... הרגשתי לפעמים שאני ננעל אצלי במשרד, ומפחד לצאת בחוץ, כדי לא להעמיד לא אותי ולא אותה בסיטואציה שהיא רגע לא נעימה.
3: בעצם הוא אמר לך שאתה משחק באש.
5: במילים אחרות. אבל כן. אני אוהב לשחק באש.
3: כן, בטח, כולנו.
4: הכי כיף. כן. אבל אני רגע רוצה לשאול אותך איזו שאלה שהיא דווקא... שאלה שנוגעת למקום של גבר ואישה, באופן כללי. לא קשור כאילו, לא קשור לשיחה הנוראה שאנחנו מדברים עליה, אבל ככה זה מעניין אותי ברגע זה. לא היה מצב שהיית אומר, או אולי כן, שהיית אומר, את יודעת מה? אני עוזב.
1: הוא אמר. הוא
4: באמת?
1: אמר. הוא לא, כאילו מה זה אמר? הוא בא אמר? אליי, ואני מאוד הופתעתי. כשזה עלה, הוא שאל אותי, מה את רוצה לעשות? כאילו, את רוצה שאני אעשה משהו, את רוצה שזה, ואני כאילו, נועם היה שם מנהל מרכז. זה, אני שם עובדת 3 חודשים, 4 חודשים, גג 5 חודשים, לי זה היה מאוד מאוד ברור, שאני לא אעמיד אותו במצב כזה.
4: לא, אבל הוא, אני שואל עליך רגע, זה משהו ששמת על השולחן? שמת את האופציה הזאת?
5: דיברנו, אני לא יודע אם הייתי עושה את זה. אני, מהיום הראשון אני שם. תראו, אני עברתי אצל אותם בעלים, בעצם 3 מרכזים כמטופל. הפעם הרביעית, כל פעם זה סלטות והמון המון כאב, שהם היו חלק, הם היו עדים, מה שנקרא, לכל הסלטות שלי.
3: סלטות, הכוונה, נפילות.
5: נפילות, רצחניות, וזה כל פעם לבוא יותר עם הראש למטה, ותקופות ניקיון עוד פעם של שנה, 8 חודשים, נפילות מאוד מאוד קשוחות, מאוד מאוד קשוחות היו אצלי, בקטע של כמעט ניסיון אובדני, זה הגיע לשם, מכל התסכול, אשמה, בושה וכו' וכו' וכו'. כשהם ראו אותי עובד פתאום בשטיפת מכוניות, בשביל 100 שקל, משהו כזה ליום, ואני עובד עם, מה שנקרא, איך נגדיר את זה?
3: כן, הוא עובד לא חוקיים.
5: עובדים לא חוקיים, עובדים לא חוקיים, ואני מגיע כאילו לעבוד עם החלק הזה, ששכבה הזאת היא בעצם בחיים. והם משנים במחסן, ואני מרגיש כאילו אחד מהם בשביל השקלים. והמלחמה שלי הייתה על 15 שקל כאילו של השטיפת רכבים. הייתי מוכן לעשות הכל, כי ידעתי גם לאן אני רוצה להגיע. מה שאני בעצם בא לומר זה שכאילו ממש עליתי שם בדרגה, לא שהתחלתי שם מנהל, התחלתי שם כשיפוצים, אחרי שסיימתי בשטיפת מכוניות, ואז הגעתי למקום של טבח, ואז מדריך, ואז מדריך בטבח, כל זה בשביל לחסות על העבר, עבורי לוותר, אני שמתי את זה על השולחן, אבל עבורי לוותר, זה היה משקל שהוא מאוד מאוד יקר.
3: והיא הבינה את זה.
5: כן.
3: אליה, אני רוצה רגע שנשים את הזוגיות של שניכם שנייה על הולד, אנחנו נחזור אליה, אבל בואו נכיר רגע את ההיסטוריה שלך.
1: שלי.
3: כן. מה הביא אותך להחלמה, למרכז גמילה, את יודעת, לא עכשיו תתני את...
1: נולדתי בשנת 93. האמת שאני גיליתי שאני מכורה ממש רגעים, כאילו חצי שנה לפני שאני נכנסת לטיפול, לפני כן נורא קראתי לזה, יש לי בעיה. באותם, אני כאילו מגיל מאוד צעיר לא גרה בבית, ההורים שלי ירושלמים.
4: כן, סליחה רגע, למה אתה חוסך לנו? ספרי לנו מאיפה את...
1: אני ירושלמית במקור. כן. אני קטנה, הכי קטנה מבין 5, יש לי 4 אחים גדולים.
4: מה הפער בין הכי מבוגר לבינך?
1: הכי מבוגר, הוא נושק ל-50.
4: כן. מה הפער בשנים ביניכם?
1: בין הכי גדול?
4: כן.
1: יש איזה כמעט 14-15.
4: וואו, את בצקונים...
1: כן. ההורים שלי מבוגרים. באמת, היום אמא שלי, אבא שלי 79, אמא שלי 73 עוד מעט. כשהשתחררתי מהצבא עברתי לגור בתל אביב, כל חיי הייתי ברמנית, כזה, חיי לילה.
4: אבל רגע שנייה, איזה ילדה היית? היו חברות, היית ברדקיסטית?
1: היו לי חברות,
4: הייתי
1: ברדקיסטית. כן? לגמרי. אני בקטע הזה, הכבשה השחורה. תמיד האחים שלי נורא נורא חנונים, תמיד אני הייתי הבעייתית, זו שרודפים אחריה, זו שמדירה, שינה מעיני הוריה.
4: ולהורים כבר עם כוח, כבר...
1: לא מאמינים לי, פשוט. תמיד זה לסמוך עליי תהום, לסמוך עליי תהום.
4: בצדק מבחינתם?
1: בצדק. אני, תשמע, הייתי נורא נורא שובבה, לא סמכו עליי בצדק, עשיתי דברים באמת, כאילו... אבל ההורים שלי בו בזמן הם נורא נורא פטים, נורא קל לעבוד עליהם. אז
3: ניצלת את זה קצת.
1: בטח. גם לא בכוונה, לא במודעות בכלל.
3: אני לא מאשים אותך, זה לא בקטע של להאשים. מה, אני... תדעת.
1: ובאיזשהו שלב, כשהשתחררתי, עברתי לגור בתל אביב, שם התחיל כל סגת ברים, עניינים. הייתי אנטי סמים, דרך אגב, ממש, כאילו. והיה במהלך איזשהו בן זוג שממש ממש שכנע אותי. נגעתי, נסעתי. ובשלוש שנים האחרונות זה היה ממש ממש שימוש יומיומי כל הזמן. כבר לא הייתי חברה טובה לאף אחת מהחברות שלי. לא בת זוג טובה. מלא שקרים, גנבות. זה משהו שקודם כל קיים אצלי מאז שאני מאוד מאוד קטנה. אבל ממש גנבתי מכל מקום. העיקר להשתמש.
4: אבל את אומרת גנבות.

0: אנחנו מפגרים.
1: דבר, בדיוק. יש הבדל בין בא לי לבין אני רוצה. בא לי זה כמו של ילד.
2: בא לי של שד.
1: כן.
2: שם שד מאחוריו.
3: אז כך מצאת את עצמך בסוף ב...
2: נכון.
4: מעגל ההתמכרות.
3: ואתה? מה הקטע שלך?
4: אני בסדר.
3: מה הקטע? כן, בטח, מה זה? כלום.
1: אני פיקס.
4: מה הקטע שלי?
3: מאיפה באת?
4: מאיפה באתי? במקור אני מאשדוד.
3: כן.
4: טוב, אני גם שותף איתה לבן סכונים. אחים שלי בעצם גדולים ממני פרש של 9 ו-11 שנה. זה גם מעיד על הילדות, שהייתי בסך הכל לבד. בדיוק יום שישי האחרון אכלנו אצל ההורים שלי, ולא יודע, יצאה שיחה של שנינו, וההורים שלי יושבים ומדברים על זה, שבעצם כאילו אני, כל מה שהיה לי למכור לעולם, בחוויה כמובן תמיד שלי, מגיל אפס, זה את הדבר הזה, את הפנים שלי. כי נולדתי ילד עם עיניים ירוקות, וזה בן סכונים, וזה הקטן של המשפחה, וזה אחיין של, והבן של, ואח של, לטוב ולרע. כשאני אומר לרע, זה לא בדיוק אני מתכוון לרע, אלא למה שהפכתי להיות. רכוש, ממון, יוקרה, אחיין של, אנשי עסקים, צברון לבן, המון המון דברים כאלה. אז בעצם כל מה שהיה לי למכור לעולם זה תמיד החיצוניות שלי.
1: אתם שניכם, דרך אגב, נראים חבל על הזמן, יפהפיים כאלה, ממש, אבל...
4: אתה יודע, אם אנחנו מדברים רגע על...
3: איזה בזבוז שאנחנו מביאים כזה זוג למדיום ששומע
4: כשומע. תביא אותי לאיזה תוכנית, אני פה כל הדבר.
3: אתם מתבזבזים פה.
4: אבל אחד מהרגשות שבדיוק אמרתי להם את זה, בשולחן שישי, שליווה אותי כל הילדות, זה בושה. בושה כאילו של היום בתהליכים שאני עושה עם עצמי, אני יכול ממש להתחבר לילד שחווה בושה על כל משפט כזה. וואו, אתה נראה טוב, אני הייתי שונא את המשפט הזה. כי לא הייתי מחובר אליו, ולא היה איזושהי אינטגרציה בין הבפנים לבחוץ.
1: בין מה שאתה נראה, כאילו הפער בין איך שאתה מרגיש רע ונראה טוב.
4: כן, לא בקטע של אני רואה רגע מול המראה משהו שהוא מכוער, זה ממש לא היה זה, זה היה כל הזמן לעבוד את זה. זה לעבוד את זה בקטע של בילדות, מלך הכיתה, ואני הייתי יושב בכיסא של המורה, וזה ליווה אותי פשוט לכל...
3: היית ילד כזה מקובל?
4: כן.
3: מלך חבר'ה וזה?
4: אם לא אחי, יש בעיה במקום, אחי, אחי, אחי, אין כזה דבר שלו. גם עם נשים, זה היה חייב ללכת ככה, בכדורגל, הייתי שחקן כדורגל, התפתחתי להיות שחקן כדורגל, זה היה ככה, וכשזה לא היה ככה, אז הסמים היו, בדיוק בהתחלה, גיל 15-16, הם היו שם איזשהו מפלט.
3: מפלט ממה? כי בילד אחר בכיתה היה אומר, מה הבעיה שלו זה? זה הולך לו עם בנות, כולם אוהבים אותו, הוא מעולה בכדורגל, מה הקטע שלו?
4: הילד הזה לא ידע מה הקטע שלו. הילד הזה לא ידע מה הקטע שלו, אולי זאת בדיוק הבעיה. הוא לא ידע להקשיב, הוא לא ידע... אני לא יכול להגיד שלא היה מי ינווט אותו, כי לא באמת הייתה לי את היכולת הקשבה. אז להגיד את זה במבט אחורה, אני שם סימן שאלה פשוט. אבל אני חושב שזה המון עניין של... אתה גודל עם חוסר ביטחון, חוסר ערך עצמי, אתה גודל עם איזשהו בושה על מי שאתה.
1: מה, בא לך להגיד... זה לא מוצלח כמו שאני נראה לכם.
4: אני אגיד לך משהו. אני הייתי גר בשכונה באשדוד, שמסביב לשכונה בעצם כל המעמד היותר נמוך, נגדיר את זה ככה. אני הייתי גר בשכונה מאוד קטנה של קוטג'ים, ומסביב, מי שמכיר את אשדוד קצת, אזור וב, עוד כמה שכונות שהן בעצם יותר פשע. בוא נגיד את זה, קרות
3: קטנות מעמד. אז התערבבת.
4: ואני סניתי להיות מי שאני, כי תמיד רציתי להיות מי שהם. רציתי להיות מי שהם על כל הדברים הפחות טובים היום שאני יכול להגדיר את זה, אולי בהשקפה קצת יותר נורמטיבית, במרכאות, אבל כל הזמן רציתי להיות הם. לא רציתי שההורים שלי יהיו באחד, כי סניתי את זה שהם באחד. הרבה ספקתי שם בתוך המורכבות ביניהם.
1: הם נשארו ביחד?
4: כן, כן, כן. זה מעיד המון.
1: למה? למרות, זאת אומרת, אתה אומר...
4: היה ביניהם המון המון מורכבות, שראיתי תמיד את כל החברים שלי, ההורים שלהם גרושים, זה אבא שלו נפטר, זה אבא שלו בכלל לא חי איתו, ורציתי את המציאות שלהם, רציתי את המציאות הזאת. אני לא רציתי להיות זה שכולם מסתכלים עליו. בפנים שלי לא רציתי להיות, כי גם ככה הייתי כזה. וזה עוד יותר כאילו, אתה באת ממקום שיש שתי ההורים ביחד, שיש לך אחים נורמטיביים, שיש לך אחים...

0: מלומדים. עכשיו, גם בתוך הבית ספקתי את ההשוואתיות הזאת.
1: מה, היית גם כן? היית... אתם מזדהים במקום הזה של הטרובל מייקרים, של העושי צרות? של, כן, הבני, כן. של הבני זקונים? זה מקום שמחבר אתכם?
2: אצלי כן.
0: עכשיו אני כאילו חושב על זה, אבל, כאילו אנחנו מדברים את זה, אבל עכשיו אני מתחבר לזה.
2: נכון.
0: כאילו עכשיו שאתה אומר את זה, כאילו ב... כן?
3: כן, היית
0: אלן.
3: גם... היית לא, אבל היית גם ילד קצת בלגניסט?
0: מאוד, מאוד, מאוד. אמא שלי, ההורים שלי אפילו, לא ידעו איך להתמודד איתי. אבא שלי לא היה שותף בגידול האחים שלי, כי אבא הולך לעבוד, והתפיסה הזאת היא. ואמא הייתה אחראית על החינוך של הילדים, ובשתי הילדים הראשונים יש לה מה שנקרא 10 מ-10, גם בציונים וגם בהתנהגות, ניהול וכו' וכו' וכו'. והילד האחרון היא חייבת 10 לבנק. זה גם בחוויה, אני חושב, שלה. זה לא, זה פתאום יש משהו שהוא שונה. הוא שונה מהבית, הוא שונה מהמשפחה, הוא שונה מהאחים, הוא שונה מההורים, הוא שונה מ...
3: והשונות הזאת בעצם בגיל 15 לא... מתלבש עליה, הסמים מתלבשים עליה, משהו טוב כאילו? יעני, גם נגעת נסעת או שלאט לאט?
0: בכל דבר השונות הזאת היא התלבשה טוב עד שהיא עשתה את החירה שיש. אני תמיד הגעתי להר ממנה, אבל פשוט לא ידעתי להחזיק את ההר. אז הנפילה הייתה בהתאם.
1: ספר לנו על השימוש הראשון שלך. אין מצב שאתה לא זוכר.
0: זוכר, זוכר, זוכר. בומבמלה, לא מי זוכר את הדבר הזה בכלל. באשקלון, עוד שהייתה בניצנים, סליחה, ליד אשדוד. זו הייתה את התקופה שבעצם אנחנו כילדים מתפלחים דרך הים. והיינו באוהל, ופשוט כאילו מישהו הוציא מה שנקרא, איך אומרים פעם, ג'וינט של כיף, ג'וינט של חשיש. ואני ישנתי והסתכלתי על זה לשמיים, אני לא אשכח את זה, הייתי בן 14. הייתי בסך הכל בן 14. וואלה, אש. אבל השימושים שלי התחילו הרבה לפני, כאילו, כן, אם נדבר רגע על מין, על מין אישי ומין כאילו חיצוני עם אישה.
1: בגיל 14.
0: לפני, אנחנו עשינו 70 שקל והלכנו לרחוב, כל אחד הביא 70 שקל מהבית בגיל 10, 12, וזה מה שהיה לנו, זה היה היציאה שלנו.
3: פושטקים בקיצור.
0: סמים גם הפכו להיות איזשהו פתרון בחיים שלי באיזשהו שלב.
3: איך? זאת אומרת, פתרון למה בדיוק?
0: אני זוכר עוד מכיתה ג' ילד עם מצוקה. כשאני היום מסתכל על עצמי דרך העבודה שאני עושה, אני זוכר ילד בכיתה ג' במצוקה. ילד שמצפים להיות, מצפים ממנו להיות משהו שהוא לא. ילד שיש בו ציפיות, כמו כל ילד מהעולם. אני חושב שכל ילד שנולד היום יש לו ציפיות להיות ככה, להיות ככה. אני לא יודע, כל ילד בציפיות שלו. אני חושב שציפיות שלי לא היו בהתאם למידות שלי. בעיות קשב וריכוז. לא ידעו להתמודד עם זה, בעיות התנהגות, לא ידעו להתמודד עם זה. אמא שלי כל הזמן עשתה לי את השיעורי בית, וציפתה שאני, לא יודע, יהיה כמו אחים שלי, אני לא הייתי כזה. אני, כל מה שעניין אותי זה כדורגל, והיה לי איזושהי כמיהה לאהבה בין הורים. עד היום יש לי את הכמיהה הזאת. עד היום, אני אומר את זה תמיד בהומור, אני אומר את זה לאמא שלי, אני אומר את זה לאבא שלי, כאילו שהם אומרים לי מה אנחנו רוצים לעשות, בא לך נשקת אבא. אני צוחק על זה, אבל בתוכי, אותו ילד בכיתה ג' שבאמת רוצה את זה. אז עוד משם אני עוד משם אני רואה ילד במצוקה של... אני חושב שזה חוסר אונים הכי גדול, זה שלא מבינים מה עובר עליך, ושאתה לא מבין מה עובר על עצמך.
3: איך אתה מוצא את עצמך בעצם בקהילה טיפולית, גמילה או קבוצה? מה שלא היה שם?
0: וואה, זה גלגלונים כאלה. אני פשוט, כדי להשתחרר מתיק בפעם הראשונה, הגעתי לבית סוהר, בעקבות מעשה אלים, פגעתי במישהו בצורה מאוד מאוד אלימה, פיזית, וכחלק מהמעצר בית, שאחרי שיצאתי השתחררתי מבית סוהר, אז בעצם הייתי קצינת מבחן. בפוקס עלו על זה שהבדיקות שתן שלי מלוכלכות, ו... אפלה בפלא, גם לא בסמים, מה שנקרא, במרכאות, אני מדגיש, קלים. אז רצו כמובן להחזיר אותי לבית סוהר. לא, היה לי עורך דין מאוד חזק. ההורים תמיד כיסו בצמר גפן את התחתית. אז הוא דאג לזה שאני אלך למרכז יום. הייתי בשנתיים במרכז יום, לא הייתי נקי, לא הצלחתי להיות נקי, לא רציתי להיות נקי. אבל התחתיות תמיד המשיכו לבוא ולהגיע, והתחתנתי והתגרשתי ומחרתי עסק ו... ומה שנקרא פשיטת רגל כלכלית, פיזית, נפשית, רוחנית, זה הגיע בגלגלונים. עד שהפעם הראשונה רציתי להרים ידיים. רציתי.
1: אני רוצה להפנות עוד פעם גם את השאלה הזאת לאליה, את זוכרת את השימוש הראשון שלך?
2: קודם כל ברור, הוא לא היה טוב, זה היה כנראה חומר לא זה, אז גם לא ידעתי מה להרגיש, אבל יום יומיים אחרי זה ניסיתי, כאילו, זהו, כאילו אחרי זה, פעם אחת אחרי זה, אין, זה משהו לא משתווה. זה חוץ גופי, כאילו, לא באמת חוץ גופי, אבל זה... אין הרגשה שמשתווה לזה.
1: מה היה... למרות שבדרך כלל אנחנו משתמשים, מה שנקרא אצלנו, אומרים, רובנו, משתמשים כדי להמאם את הרגשות, אז... ובכל זאת.
2: זה הכל שמח, הכל טוב, אני אחי מכולם, אני לא חסרת ביטחון, לא אכפת לי מאף אחד אחר. זה הכל טוב, זה כאילו אין שום דאגה בראש, שום פחד, שום כלום, אני באיזה עולם אוטופי נהדר.
1: ובאיזה סיטואציה זה היה?
2: זה אני עם הבן זוג שלי וחברים שלו בתל אביב, עלו איזה משרד, הלכנו, השתמשנו שם, אחר כך יצאנו לאיזה מסיבה עד הבוקר, מלטפים כלבים ברחוב, כאילו...
3: הבנתי, זה היה אמדי. הבנתי, הם היו על אמדי. אני רוצה עכשיו את השאלה ההפוכה ממה שאילן שאל. את אומרת עכשיו, וואו, איזה... אני רוצה את התחתית. משהו שאת יודעת...
2: זה ממש לפני שאני נכנסת למרכז גמילה, עבדתי אז באיזה מסעדה, שהבוס שלי דאז הוא זה שמלאך של אלוהים שהציל אותי והביא אותי למרכז. זה לילה בלי שינה, כשאני גרה אצל אח שלי, כי אין לי בית. אז אני גרה אצל אח שלי, אני משתמשת שם כל היום והוא לא יודע, אני כמעט ולא מגיעה לבית. בעיקר מסתובבת בין הרחוב למסעדה כדי להשתמש כל היום בלי שאף אחד יפריע לי. ואני נמצאת במסעדה אחרי לילה בלי שינה, כשאני, האף שלי נוזל. והבעלים של אותה מסעדה מגיע ורואה אותי ככה, והוא יודע, לא צריך להרבות במילים, הוא יודע, והוא אומר לי, אליה, זה לא יכול להמשיך ככה, והמנהל של אותה מסעדה גם מגיע, והוא אומר לי, אני אוהב אותך, אבל אני שונא אותך בו זמנית, ובקיצור, הם אומרים לי, אליה, צריכה טיפול, הבעלים של אותו מסעדה אומר לי שהוא מכיר מרכז גמילה, ושהוא מקשר אותי עם האיש הזה, והוא מכניס אותי למרכז גמילה הזה.
3: ואת היית מוכנה לזה?
2: אני לא ידעתי לקראת מה אני הולכת, אבל אני ידעתי שכבר, כאילו, אתה יודע, את לא יכולה לשלוט בזה. כל פעם שאת אומרת לעצמך, טוב, היום לא תעשי, אז כאילו בסוף היום מגיע המשפט של מגיע לי. אז כאילו הבנתי שאין ברירה, בואי תנסי את זה. כאילו כן. משהו כאן לא תקין.
3: כן.
2: ואחרי היום הראשון הבנתי שזה ההזדמנות של החיים שלי.
3: נועם, אמרת שהיית נשוי. שהיית בחושמותה של השימוש שם בתוך הנישואין.
0: כן.
3: אתה יכול לתאר איך נראית הזוגיות עם מחור פעיל? היא הייתה אגב מחורה גם?
0: לא.
3: אז
0: לא.
3: אתה היית מחור פעיל בתוך הזוגיות הזאת, ויש לך גם את הפרספקטיבה, כי אתה גם עכשיו בזוגיות נקייה, אז מעניין אותי איך אתה מתאר את הזוגיות ההיא.
0: בעל הפשוט, זוגיות הרסנית, שימוש בסמים, תאוותנות, כסף, עוד ועוד והכל. אם אני לוקח צעד אחד אחורה, מערכת יחסים הייתה הרסנית מאז ומעולם. אלו, אני מכיר את גרושתי מגיל 19, ועוד מאז, כשהלכתי רגע והגעתי, מה שנקרא לחיתולים של ההחלמה, אמרו לי, יש אובססיה, יש כפייתיות, לא יודע, לא הבנתי מה זה המילים האלה בכלל. ופתאום אמרתי, זה מה שהיה לי שם. זה מה שהיה לי שם.
1: ואתם מכירים מגיל 19, מה, היא לא יודעה איזה תכשיט היא לוקחת?
0: היא ידעה, אבל התכשיט הזה בעצם הכניס אותה, סלש נכנסנו להיריון 3 פעמים, 3 הפלות, בגיל מאוד מאוד צעיר, 19. כשבעצם בפעם הרביעית, אחרי שיש לי צו הרחקה ממנה, של שנה וחצי, אחרי שבעצם אותו בן אדם שפגעתי בו, זה היה בן דוד שלה. אז צו הרחקה וכחלק משימוש פעיל ובדידות, אז בעצם גם אני מחזר שוב אחרי דבר שהורס לי את החיים. בעצם המערכת יחסים, אני לא אגיד שזאת היא הורסת לי את החיים, כי אני רואה גם את החלק שלי היום. אז בעצם המערכת יחסים הזאת הורסת לי את החיים ככה בסטפ ביי סטפ. ועוד פעם נכנסים לרעיון, רק שהפעם יש את המצפון הזה שאומר של, תשמע, 3 פעמים עשית הפלה, פעם רביעית, אל תעשה את זה. ואנשים חיצוניים עם השקפה דתית נכנסים וקצת משפיעים עליי. וזהו, מחליטים פשוט להתחתן תוך חודשיים, כי כבר היא כבר הגיעה לה עם הידיעה כשהיא בחודש שלישי. ופשוט כאילו, אני זוכר, אני הייתי במעצר בית, כאילו, הייתי במעצר בית, ואני אמרתי לאלוהים, אחרי לילה של שימוש בתשע בבוקר, שאני עדיין משתמש, אני אומר לאלוהים, מה אתה רוצה ממני עוד, כאילו? מה אתה, אני קשור עכשיו ל... וככה ימים, ימים, ימים, ומחליטים באמת להתחתן. התחתנו, גם החתונה הייתה כזאת, ו...
3: לא זה כזאת.
1: היית שם בכלל?
0: פיזית, כן.
1: ברור, מישהו היה צריך שם לתת על הכוס את הדריכה, אבל אני שואל, היית שם נוכח בכלל?
0: לא, לא. אני כן עמדתי באיזה יעד, שעד לאחר שאני חופה, אז אני לא משתמש, עמדתי ביעד הזה, ובשנייה שהכוס נשברה, גם הנפש נשברה איתה. תרתי משמע, וככה גם הייתה מערכת יחסים, כאילו, היה לי חיי לילה, ו... זה בא עם בגידות, וזה בא עם שימוש בסמים, וזה בא... תראו, אני התחתנתי בגיל 23 וחצי. כל החברים שעדיין רווקים. אנחנו רגע לפני דקה חזרנו מטיול אחרי צבא, מה שנקרא. אנחנו עדיין בשגעת. אז ככה גם היה אורך חיים שלי, הסביבה שלי, השקפה שלי. כאילו, עשיתי משהו לא שרציתי אותו. לא רציתי להתחתן.
3: מה בעינייך בזוגיות שלכם מבדיל אתכם כזוג ששניכם נמצאים בחיים של החלמה ממערכות יחסים אחרות שאתם מכירים, חברים?
2: קודם כל אני אגיד שגם בשונה ממערכות יחסי הקודמות, וזה לא רק במערכת יחסים זוגית, זה במערכות יחסים בכללי, יש משהו שיש למחורים, שזה התמיכה הזו של החונכת שלי. ולא רק אפילו חונכת, יש לנו אחד את השני, וזה משהו שהיום... בכל דבר שעובר גם עליי וגם עליו, לדעת לקחת רגע שנייה את הדקה הזו, כשאנחנו מתווכחים, זה קורה הרבה, שאנחנו לא מתווכחים כזה הרבה, אבל קורה הרבה שכשיש ויכוח, אני רגע אצא החוצה, אני קולטת אותו יוצא רגע החוצה, הוא מרים טלפון לחונך שלו, אני לחונכת שלי, ואנחנו נכנסים יחד לאותו חדר, ופתאום הדברים אחרת. וכשאני מתקשרת לחונכת שלי, זה לא שהיא באה ואומרת לי, נועם הזה לא בסדר, איך הוא לא ראה אותך? היא אף פעם לא מדברת עליו בכלל. נועם הוא אף פעם לא נושא השיחה בשיחה הזו. זה מה הרגשת? למה הרגשת ככה? למה זה כואב לך? מה החלק שלך שם? מה את יכולה לעשות אחרת? מה את יכולה לבקש ממנו? וששוב, כשזה מה לבקש ממנו, זה לאו דווקא כי נועם הולך להסכים. יש מצב שהוא אפילו לא יסכים בכלל למה שאני הולכת לבקש ממנו. אבל זה כאילו להבין שאף אחד לא חייב לי כלום, הוא לא חייב להבין אותי. ובסופו של דבר, אנחנו מערכת יחסים שגם בסופו של דבר הרצון של שנינו הוא משותף. אתה מבין? אנחנו שנינו אוהבים אחד את השני, ו...
1: חמודים.
2: באמת, יש לזה קסם, וזה משהו שאין אותו לנורמטיבים. שאני שמתי גבול ברור כדי להגיד לו שהוא לא מתייחס אליי, זה היה תקופה מאוד מאוד קשה, למחורה בתחילת דרך, שהוא בצעד הארבע. ואני אובססיבית, ואני הרגע נכנסתי למערכת יחסים, הרגע סיימתי טיפול, ואני מאוהבת באיזשהו מקום, ואיך אני גומרת את המערכת יחסים הזו עכשיו? ואני לא אשכח את זה, היינו בתל אביב עם חברים שלו, אני נכנסתי לתא שירותים במסעדה, והתיישבתי על הארץ ובכיתי, והתפללתי לאלוהים, אלוהים, תעזור לי, רק תעזור לי, כי היה לי כל כך קשה במערכת יחסים הזו, שאני מרגישה בלתי נראית אחרי, אתה יודע, החודש ראשון במערכת יחסים הוא פרחים ושושנים, ופתאום...
3: ענן ורוד.
2: מדהים, ואז פתאום שלושה חודשים אחרי זה הוא בצעד ארבע, ואני לא פה, וזה בתקופה עוד כל כך חדשה שאני גם לא מכירה את מי הוא נועם. אז אני לא יכולה להגיד לעצמי, אליה, זו תקופה קשה שתעבור.
0: אני חוזר רגע אחורה כדי להסביר את זה. אני ואליה היינו בטח 3-4 חודשים כשאני הייתי בעיצומו של צעד 4 בחיים שלי.
1: בוא רק תגיד מה זה צעד 4, למה זה
0: נראה בחוץ נפש, לארץ. חשבון נפש, בעצם מחורים שעושים עם עצמם חשבון נפש על אירועים, סיטואציות שיש להם בחיים.
3: ממש, כותבים, עושים
0: כותבים,
3: שיעורים.
0: באמת, זה לי לקח כאילו איזה 4 חודשים. באמת, כשאליה בעצם הכרנו, אני רק התחלתי את הצעד 4, וכל הזוגיות בעצם הייתה תחילת צער 4-4, ואני הייתי מאוד מאוד בתוך עצמי, כי זה פתאום לראות את הכל מה שנקרא על דף נייר. יאמר לזכותה שהיא פשוט שמה גבול ואמרה לי, נועם, לא מתאים לי. לא מתאים לי.
3: מה לא
0: מתאים? לקחה אותי לבית קפה.
1: מה לא מתאים?
0: לא מתאים הזוגיות איתך. לא רוצה אותך. וואי וואי. לא רוצה אותך. לא במילים האלה, אבל אני כן אגיד את זה. שידע לעמוד על שינה, וידע לראות בעצם מה טוב לה. עבר איזה שבועיים שלוש, ובעצם שסיימתי את זה, ועשיתי ככה איזשהו צעד חמש, עם החונך שלי כבר.
1: שצעד חמש?
2: חודש עבר, רק רוצה להגיד.
0: עוד חודש, בסדר.
1: טוב שבאת.
0: עודנו.
1: עודנו.
0: עצמנו, אלוהים ואדם אחר, על טבעם המדויק של פגמנו, הצלחתי לראות שהייתי במהלך תקופה.
3: זה היה צעד חמש, משהו דקלם.
0: במהלך תקופה מאוד משמעותית, שגם לא היה לי בית, הייתי גר, פתאום חזרתי לגור אצל ההורים שלי, הייתי נוסע כל יום אשדוד בעצם, עד להרצליה, מי שמכיר ככה את איילון, רק לסדר את הכבישים, אני הייתי 3 שעות על הכביש, וכל הזמן זה להיות עם מזוודה, הרגשתי כאילו חזרתי לאיזשהו נקודה בחיים תחתית, שכל יום אני מזוודה בין לבית שלה, לעבודה, להורים שלי, כל יום אני מסתובב עם מזוודות, וכל הזמן הייתי בריכוז העצמי של עצמי. וכשהצחלתי לעשות את הצעד 5, הצלחתי רגע לראות שכאילו תראה, זה בכלל לא הייתה אתה. היה שם המון המון המון ריכוז עצמי, בעל הפשוט, היית מאוד מכונס בעצמך, לא הצלחת לצאת מעצמך למען המערכת יחסים, לא הצלחת להיות במקום שאתה נותן, לא הצלחת להיות במקום שאתה מבין, לא היית בעקרונות רוחניים כמו שהתוכנית מציעה בעצם, שזה לצאת מעצמי. יאמר לזכות השיא באמת שם על זה גבול ואמר שהיא לא מוכנה.
1: תגידו, אתם מזהים אחד אצל השנייה נורות אדומות כאלה של, לא שימוש, אבל טריגרים של, של זה, אופ, אופ, אופ, אופ, זה הולך ל, זה הולך למקום של להשתמש, לא דווקא בסמים.
0: בינינו, או ש...
1: לא, אחד כלפי... על השני, אחד על השני, אתה, זאת אומרת...
0: קהל, אני כן.
3: מה,
2: לא אוכל?
3: צפר.
0: לא.
2: אז...
0: אני לא הבנתי את השאלה ככה. אני הקשבתי כאילו אם אתה מזהה את הדרך, לא את התוצאה.
1: לא, הפוך. אם אתה מזהה נורה אדומה, אם אתה מזהה, אופה, אליה הולכת למקום.
0: כן, כן, כן.
1: מה, אתם דוגעים?
0: אם אליה מתחילה להיות תגובתית, היא מלא של הבעלה. אמא, אמא. הרבה פעמים, היה סיטואציות שאגב זה מה שנקרא חוזר אליי גם, שאני אומר לה, תגידו, טוב, תדברי עם החונכת שלך, אני בא להגיד את השם שלה, אבל אני אשמור רגע על זה שלה.
1: ברור.
0: אז דברי איתה, כאילו, דברי איתה.
3: שולח אותה לחונכת.
0: דברי איתה, לכי אלה מהר, אבל לפני שזה יצא עליי, מה רגע אתה נברר?
1: זה מעניין, זאת אומרת, אתה שומר על עצמך.
0: כאילו לא בדיוק, זה לא המטרה, זה לא המניע שלי לשמור על עצמי, אבל גם כי אני לא רוצה שהיא תהיה בהשתבללות.
3: כן.
0: בסופו של דבר, אני לא יכול ללכת על ביצים. אני בן אדם שלא ילך על ביצים, לא משנה מה, אני לא ילך על ביצים.
1: לא, אבל יש איזה משהו, כאילו, בריבים בין בני זוג, יש כאילו, עשי טובה, לך תפסיע לצחר, או עשי טובה, למה עליי?
0: כן, כן.
1: ובתוך החלמה, זה לא דבר שאומרים אותו.
2: כן, אבל אתה צריך לזכור, גם בסופו של דבר אנחנו אנושיים, בסדר? זה לא שאני ונועם, אנחנו עלינו על דרך, ואין לנו נקודות שהתפוצצנו אחד על השני, אבל אפילו אמרנו מילים שלא צריכות להיאמר. קרה, בסדר? קורה פעמים מעטות, ואני אומרת את זה לזכותנו. אבל בסופו של דבר, שוב, אחרי הנקודה הזו, אם אני ונועם מגיעים לפיצוץ, אנחנו מבינים של כאילו, אוקיי, שנייה מרחק, שכל אחד ילך לפינה שלו, כל אחד מדבר עם מישהו צריך לדבר, לפעמים צריך איזה חצי שעה גם התקררות. אחר כך באים, מדברים כל אחד על החלק שלו, מתקדמים הלאה.
1: זה התוכנית.
0: ובלילה זה נגמר בחיבוק.
2: חד משמעית, באמת.
3: ומה עם כל מיני דברים שלמדתם בתוכנית, אתם יכולים להביא אותם לידי שימוש בתוך מערכת יחסים? כאילו, כל מיני פרקטיקות, בכלל, דברים שלמדתם בתוכנית.
2: יש בתוכנית שני דברים שזה לא רק למערכת יחסים, לכל החיים. אחד, זה להמשיך לבוא. שזה, מדברים על זה הרבה גם בקבוצות, אבל אם אני לוקחת את הלהמשיך לבוא הזה, למערכת יחסים שלי, לעבודה שלי, למערכת עם אנשים, שלא משנה מה, לא להסתכל על, אוי, אולי הוא לא מתאים לי, או הוא לא בסדר, איזה נורא אדומה. לקחת את הזוגיות הזו, להמשיך לבוא, אני נשארת שם, אני עובדת על מה שצריך לעבוד, אני אקח אחריות על החלק שלי. גם זה, וגם טובתנו המשותפת קודמת.
3: וואו, יפה.
2: זה שני דברים, יש גם עוד, כל עוד הלך בדרך זה אני ממה לפחד.
3: איזה יפה, כאילו את ממש לא ככה, זה
2: לא תמיד הולך לי.
0: זה אליה... והשיר האהוב עליה זה שירת הסטיקר של דג נחש.
3: אני אסביר, אני רק אסביר למאזינים, נועה מוקט, כי בעצם את משתמשת פה בכל מיני אמרות שאפשר למצוא תלויות על הקירות בחדרים של עיני, כל מיני משפטים כזה ש...
1: אז רגע, אם כבר מדברים, מה אם... כאילו יש לי משפט קלאסי לריב, משפט קלאסי לריב בין בחורים.
3: תן.
1: ומה החלק שלך?
2: וואי. זה בריב, אתה גומר על עצמך.
3: איזה טעות זה?
2: טעות.
3: איזה טעות להגיד את זה?
0: יש אמירות כאלה בינינו? לא.
2: לא חושבת שהיה. בבפנים קורה בטוח, כן? בבפנים אני מקללת אותו לפעמים, כן? אבל זה משפט מסוכן.
1: כן, כן. ומה כן. החלק שלך?
2: וגם אם הוא יגיד לי, כשאני כועסת, תדברי עם החונכת שלך, זה יכול להקפיץ אותי, וגם אותך דרך אגב, אתה זוכר? היה איזה יום אחד שאמרתי לו, תתקשר לאלי. אמרו לי, מה אני צריך לדבר איתו? אבל כאילו, אם אנחנו נמצאים במצב כזה של אני עכשיו בבואה שלי...
0: זה לא
2: האגו
0: שלי, כן?
2: אז בטח.
0: שאלת מקודם שאלה את אליה, שהיא עונה ככה גם על, ככה על כל השאלות, כאילו על מה מיוחד בינינו, נכון? אז היא לקחה את זה לכיוון של החונכת, וזה גם מאוד קשור לריבים שלנו. אני חושב שזה הפשטות שלנו. אנחנו שתינו באים מעולם של טיפול, עם מדריכה, אני הייתי מדריך, ובאים מעני ואני ואני וכאלה. שתינו גם מחורים נקיים, עובדים איזושהי דרך, כל אחד האינדיבידואלית המשותפת, אבל אני חושב שבתור השותפות בינינו, החברות, הזוגיות, יש משהו שמאוד מאוד פשוט. שאנחנו צוחקים על הכל, אנחנו מדברים על הכל, אנחנו חברים בהכל, בכל תחום. ברמה של, אם לא היה לי כסף, הייתי גם אומר לה, שמעת, מה, אין לי כסף. לא הייתי מסוגל להגיד משפטים כאלה, דברים כאלה ואחרים.
3: לא מובן מאליו.
0: בכלל לא.
1: בכלל לא. יש כנות.
0: כן, וזה מה שגורם לי לפעמים גם לצחוק על הדברים, ולקבל את הכל בפשטות, וגם כשאנחנו רבים, זה בפשטות. בלי החלק שלך, כי זה קצת מתיימר.
1: מתוך כל התמונה האידיאלית ש... שעלתה פה, ועלתה פה איזו תמונה אידיאלית, וזה כיף.
3: לא רק, לא רק אידיאלית.
1: לא, לא, אבל אני... בקשר לזוגיות.
3: כן.
1: ואנחנו יודעים שאנחנו נקים רק להיום, ותמיד השימוש עורב לנו מעבר לפינה. תמיד, תמיד, תמיד. זה משהו שנמצא... שגם נמצא ככה מאחורה, וזה צל... שאומר מה יקרה אם מישהו מאיתנו יחזור להשתמש, מה יהיה בזוגיות בינינו?
2: אני רוצה אני לענות. בתוכנית מדברים על מקומות דברים ואנשים, שאני שומרת על עצמי מפניהם כדי לא לחזור לשימוש. עכשיו, אני עוד יותר צעירה מנועם בדרך, אבל לנועם עוד הוא... כל אחד והחיים שלו, כן? אני על חבריי ויתרתי לגמרי כי כך הרגשתי לנכון. ונועם...
3: מה, על החברים של השימוש?
2: כן. ככה, כאילו, היום מבחינתי בהסתכלות לאחור לא ויתרתי על כלום. בסדר? שמרתי על חברה אחת שהיא הכתר על הראש שלי, וזה היה הדבר המדויק עבורי. נועם, יש לו חברים באמת באמת טובים משם, שעזרו לו והביאו אותו, ומה שצריך היו בשבילו, והם חברים עד היום, אבל הם משתמשים, אף אחד לא ייקח את זה מהם. ונועם הולך למסיבות רווקים איתם, ו...
3: מה אתה עושה לו, נו, נו, נו?
2: הולך לחתונות, הולך לאירועים, דברים שאני לא עושה. אני, מבחינתי זה סכנה. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהייתה פעם אחת של מסיבת רווקים שהוא הלך, ואני הייתי בטירוף. הייתי בטוחה, כאילו, מה זה בטוחה? פחדתי נורא שהוא חוזר והוא השתמש, והייתי בטירוף על זה. אבל הנה הוא, והוא נקי. אבל...
3: כך הוא אומר.
2: כן, כך הוא טוען. אז לי יש פחד כזה איתו לפעמים עם החברים. בו זמנית אני יודעת איך נראים החיים שלו, ושהוא נורא נורא עטוף בהחלמה, אז זה כן מרגיע אותי.
1: ובכל זאת, שנייה רגע, אני אבל...
0: הוא צריך להתעכב על זה.
1: כן, אני לא רוצה לשחרר כל כך מהר, כי זה דברים שהם לא תיאורטיים. אנחנו מכירים מספיק אנשים שהיו נקיים 20-30 שנה, ופתאום משהו קורה, וחוזרים להשתמש. עכשיו, זה עלול לקרות בסיטואציה, אצל זוג מחורים, זה עלול לקרות בסיטואציה שהיא עלולה להיות מורכבת. זה עלול להיות עם ילדים. זה עלול להיות בתוך מצב רגיש בזוגיות. זה לא איזה משהו שהוא בטוח. אין תעודת ביטוח הרי בעניין הזה. אני באמת רגע רוצה שתעצרו רגע ותחשבו, יש מצב יש מצב, זאת אומרת, זה מצב שלקחתם בכלל בחשבון, כשהתחברתם כשני מחורים?
2: חיים רק להיום, בוא נתחיל מזה.
0: לא, אבל גם דיברנו על זה. אם אחד נופל, השני זורק אותו במרכז גמילה.
1: יש לכם הנחה, לא יש לכם מבצע.
0: לא, באורגינל, חלילה וחס, כן, כמובן, שמעזור, שלא נגיע לסיטואציה כזאת.
2: כן.
0: אבל אי אפשר לדעת מה החיים יביאו. אתה יודע, בצעד אחד, באמת כתוב את זה, של מה הסיטואציה שיכולה להחזיר אותי להשתמש. אני אומר, וכתבתי את זה, והנה אני גם אומר את זה פה, אם השם פור על זה שאני אומר את זה, אבל אם קורה לילד שלי משהו, וכשאני אומר קורה לו משהו, זה לא הוא החליק על בננה, כן?
3: חס וחלילה.
0: אוקיי, אז אני לא יודע שאני לא יוכל להכיל את הדבר הזה. אני לא יוכל להכיל את זה, זה לא... אני אומר את זה במחשבה תיאורטית.
1: ו...
0: אני לא יוכל להכיל את זה, ואני חושב שהמפלט שלי יהיה רק לשם.
3: אבל אני שמעתי אנשים מדברים כמוך.
2: נכון.
3: בחדרים.
0: אני ממשיך לדבר את זה, כי אני מאמין שזה...
3: אם אמא שלי חלילה תלך וזה, אני ישר הולך לשם. וקרו דברים כאלה, ואתה רואה אנשים נשארים וממשיכים לבוא, ומחזיקים ניקיון.
0: בגלל זה זה בחלק של ההסתייגויות, בצעד אחד, כשעדיין כאילו אתה... מחזיק את המחשבה הזאת אי שם,
3: כן.
0: לחס וחלילה, חס ושלום. אולי זה קומבינה של, של המחלה, שאומרת לי, oh, זה הסיבה שלך להשתמש.
3: אתה אומר, אתה שומר איזשהו פתח קיצוני מאוד.
0: אני לא יודע, אני חושב שעם התוכנית אני יכול לעבור, חס וחלילה, משהו של ההורים שלי, אחים שלי, אנחנו מבינים על איזה משהו, כן? אנחנו כאילו לא מדברים על איזה משהו, אבל אנחנו מבינים על מה אני מדבר. אבל עם הילד... אני לא אראה סיבה לחיות פשוט, זה קצת אבסורד להגיד את זה כשאני מתחתן עוד חודשיים וחצי, אבל אני, זה פשוט משהו בייעלם, לא יודע. ככה אני חושב, עוד פעם, זה הכל תיאורטי וספקולציות.
3: לא.
1: אני חושב שלא נותר לנו אלא.
3: לברך אתכם.
1: לברך אתכם.
3: לקראת החתונה.
1: הקרבה הוא בא.
3: מה זה? אז שיהיה במזל.
2: תודה רבה.
1: וברכה ו... אתה יודע, אנחנו מצפים להזמנה.
3: מצפים להזמנה, אז תביא לנו הזמנה ביד.
2: תביא צ'ק.
1: מה שצריך. טוב, חמודים, היה כיף איתכם.
0: תודה רבה לכם.
3: תודה רבה שבאתם, ובאמת, זה כיף לראות אתכם. מה, אילן?
1: מה, איזה חמודים, אה?
3: כפר עליהם ממש, כאילו ממש. איזה זוג. אתה יודע, חשבתי עליך, על ה...
1: עליי?
3: כן, עליך, לאן אתה לוקח את מה שאתה שמעת פה, לזוגיות שלך, רבת השנים, לנישואין שלך, שאתה בניגוד אליהם, לא חי עם מישהי שמכירה את התוכנית. ואתה, בוא נודה על האמת, כי אתה אומר את זה בעצמך, מאוד אוהב צדקנות.
1: לגמרי.
3: מאוד אוהב להיות צודק. אבל אני חושב לעצמי, גם להיות צודק, וגם שיש לך תוכנית, איך זה עובד איתה? אתה לא נכנס לפינות, למה...
1: אני כל החיים שלי, אני חי בפינה, תדע. אני כל החיים שלי, אני חי בחדר משולש, אני כל החיים שלי, אני בפינות. את רוב חיי הניסויים שלי, לא הייתי בתוכנית, לא הייתה לי תוכנית בחיים. מי שהייתה לתוכנית זה בת הזוג שלי, אמנם לא תוכנית, של 12 הצעדים, אבל הייתה לה תוכנית בחיים. היו לה עקרונות רוחניים. יש לה תוכנית, אתה יודע, התוכנית שהיא בנתה לעצמה. יש לה תוכנית, יש לה עקרונות רוחניים. יש לה תפיסה ערכית. יש לה ותרנות, יש לה אכלה, יש לה יכולת לראות את החלק שלה. לא הכל זה 12 הצעדים. 12 הצעדים נועדו לאנשים בעייתיים כמונו, שבאים בלי כלום וצריך לבנות אותם מחדש. צריך ממש להרים אותם, לאסוף את החתיכות מהרצפה, כמו איזה, אתה יודע, כוס שבורה, ולבנות אותה. אז חלק גדול מהחיים, מחיי הניסויים שלי, לא הייתה לי תוכנית, חייתי עם מישהי שהייתה מסוגלת להכיל את החיים הקשים והבלתי נסבלים איתי הרבה פעמים, בזכות זה שלה את התוכנית. והיום כשיש לי תוכנית, אני זה שמתקרב אליה. אני זה שמתחיל להיות מישהו שיש לו איזשהו מבנה ערכי בחיים, שמסוגל להבין שלא יש את החלק בדברים, ולא תמיד מאשים את החלק השני. מישהו שמבין שלהיות צודק זה לא דבר כל כך חשוב. אתה צודק, אז מה? So, זה המרכיבים שלהם בתור זוג צעיר כבר היום יש. אתה יודע, זה כמו שאנחנו רואים שיש היום בתוכנית, יש אנשים בני 20 שהם באים לתוכנית. אני אומר, בוא, איזה טירוף זה. אני בגיל 20 רק חיממתי מנוע. יש לך פה אנשים בני 20 שמדברים. תוכנית, זה נס. בגלל זה הם כאלה חמודים גם.
3: הם לקראת, כן, 20 ו... בוא, אתה יודע איך היה בא לי עכשיו לשאול את זוגתך איך זה היה השינוי הזה? כי אתה אומר, כמה, איזה 14 שנה היית בתוך הזוגיות הזאת, יותר. בהתמכרות הפעילה, ואז עשית וואחד סוויץ' בחיים. אז מעניין איך היא ראתה את זה, מה...
1: היא ראתה את זה, זה הייתה לה הקלה גדולה מאוד, ותזכור גם שזה לא קרה ביום.
3: בטח, ברור.
1: אני התנקיתי ביום, אבל לא השתניתי ביום.
3: בטח, זה לוקח זמן.
1: ומה אתה, מה קורה אצלך? בואו, תספר, תעשה איזה אאוטינג קטן.
3: אתה רוצה לעשות לי את האאוטינג?
1: יש ברירה.
3: אני מאורס.
1: לשמוע אותך, נגיד עוד פעם את המילה הזאת.
3: אני מאורס. האמת לתוכנית יש חלק ענק בעובדה שאני מאורס. כי אני מאורס. אני בעיקר הרסתי, אני לא... אני הרסתי כל אפשרות של קשר מונוגמי, אמיתי. אני הייתי רווק 15 שנה. אחרי הקשר הקודם ש... ואני חושב שהשתמשתי במלא כלים של התוכנית כדי לא לחזור למוכר ולידוע של הבדידות שאני שוחה בטוב. אני נוח לי שם בבדידות, בללכת לעקוץ ערב ולחזור הביתה.
1: אבל לא ציינת שבת הזוג שלך היא לא מכורה נקייה.
3: היא לא מכורה בכלל. בת הזוג שלי לא מכורה בכלל. ועם זאת, היא עשתה משהו שמחורים יודעים טוב מאוד לעשות, היא לא ידעה, בכלל לא, היא לא עשתה את החיבור, אבל לי זה היה נשמע ככה. היינו נפגשים, וכל פעם שנפרדנו לשלום, הייתה באה ואומרת לי, חצי בצחוק הזה, אבל התכוונה לזה, בוא נגיד שניפגש לפחות עוד פעם אחת. עכשיו, אם זה אני יכול לך,
1: זה רק להיום.
3: זה רק להיום. היא עושה, אני שאלתי עצמי, בוא נה, את עושה עליי רק להיום. עכשיו, היא לא יודעת מה זה רק להיום בכלל נראה לי, אני לא יודע מה. זה היה מדהים, וזה עבד עליי, זה עבד טוב, כי כל הדפוסים שלי שרוצים להרוס את זה, מתבטלים על המקום, ואני יכול לחיות עם זה. אז יום, על יום, על יום, על יום. ועכשיו מה שכתוב לה בפנים של הטבעת, זה לפחות עוד פעם אחת.
2: וואי, זה יופי.
1: די.
2: ממש רומנטי.
3: זה מה שכתוב.
1: מאוד, ואתה באת מאוד יפה, אני ראיתי אותה. ומה, אתה מתקנה בנועם ואליה? על כך שהם שניהם, זאת אומרת שיש להם את התוכנית ביניהם.
3: אם אני מתקנה, אם אני מקנה ב... לא יודע אם... אני יכול להבין למה אפשר... תשמע, יש להם בטח איזושהי הבנה ביניהם של ה... מה מפעיל את הבן אדם, מה מפעיל מחור, איך הוא מתמודד כאילו עם ה... שאין מה לעשות, זה... גם אתה יכול בטח להזדהות עם זה. אין לך את זה עם אשתך שהיא לא מחורה, אין. זה רק בן אדם שעובד תוכנית. יקלוט את כל הקטנות האלה. אז יכול להיות שלפעמים אני אקנה במין זוגיות, אבל תפו-תפו, אני מה זה שמח בחלקי.
1: זה גם כן מהתוכנית. האזנתם והאזנתם להסקט מחורים, ואנחנו נשמח מאוד אם תדרגו את מחורים בפלטפורמות השונות, ותסמנו עוקב עם הפעמון הזה על מחורים כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש, ואתה יודע, כדאי לשתף, לא?
3: תשתפו עם מי שבא לכם לשתף, כן, ויש לנו גם תיבת פניות ותלונות במחורים.pod@strudelgmail.com, וכן, אנחנו מקבלים גם תמונות של חיות מחמד.
1: כן, כן, וחשוב לציין שאנחנו לא הסקט שמדבר בשם או מייצג את מחורים אנונימיים, אלא שזה פשוט מה שעבד ועובד בשבילנו. ולכן, אם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות לסמים, אנחנו, מה אנחנו עושים, אורי? אנחנו מציעים להתקשר לקו המידע של מחורים אנונימיים שמספרו
3: 03-37-74-74-74 ולדבר עם מישהו שיכול לעזור, או לבקר באתר האינטרנט שבו אפשר למצוא מידע רב ומועיל בכתובת naisrael.org.il. אז מה אילן? איך בזוגיות?
1: אתה יודע, מתנות שבדרך, כמו בהחלמה.
3: זה כיף. בשביל זה חייבים להמשיך לבוא.
1: יש ברירה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.

0: קיבלתי את ה-RPG, איבדתי הכרה בדיוק לשנייה ומשהו, אתה לא שומע אפילו את הבום. אתה פתאום כזה ככה, נצמות לך עיניים, אתה לא מרגיש כלום, פתאום נכנס בך כוחות על, ואז כזה שמעתי צעקות מהמפקד שלי. הסתכלתי עליו, ולא אהבתי את מה שראיתי בכלל. הדבר היחידי שהיה לי במוח, זה איך אני מציל אותו.
1: מהחזית לספה, עם מיכאל שיפרין.
2: היי, אני מיכאל שיפרין, וברוכים הבאים לעוד פרק של מהחזית לספה. פודקאסט שבא לספר את החוויה האמיתית של לוחמים ולוחמות בחזית. בפרק של היום יתארח באולפן שלב, מפעיל D9 מחטיבה 188, שיספר על המלחמה מהעיניים שלו. ה-D9, או דובי, איך שקוראים לו בצבא, זה כלי הנדסי ענק, משוריין, בגובה 3-4 מטר, עם קו שמטרתה פילוס השטח, הריסת בתים, ובעצם עיצוב מחדש של תוואי השטח כדי שיהיה נוח להילחם ולנוע בשדה הקרב. פילי ה-D9 מתגייסים להנדסה, ובאמצע ההכשרה שלהם, חלקם זוכים לצאת לקורס ולומדים איך להפעיל ולהילחם עם הכלי. שלב התגייס באוגוסט 24 להנדסה, וזכה לצאת לקורס הנחשק. איך בעצם הגעת לעצמה?
0: הייתי בתיכון, ועתיתי להתגייס למגב. ראיתי את אחי, במגב, אמרתי אני חייב להיות שם, ואז הגיע שביל עשירי, שהייתי בכיתה י"א, ואז אמרתי כאילו שאני חייב להיות בצמה, כי חבר שלי, יש לי חבר שהוא בצמה, ואחרי שביל עשירי הוא כזה יצא לבית, והוא סיפר לי קצת, ואז אמרתי וואלה אני חייב להיות שם, זה עולם אחר, באמת עולם אחר, וככה יצא, התגייסתי באוגוסט 24, להנדסה, 4 חודש תורנות, עוד חודש קורס, ואז כבר עליתי לבדודים.
2: אתה בעצם נכנסת ללחימה אחרי 4-5 חודשים בהכשרה, אחרי כאילו 3 ימים בגדוד. אני נכנסתי, נגיד, לברצועה, אני נכנסתי ללחימה כאילו אחרי תקופה בגדוד, תקופה בסיירת, ואז כאילו שדיברו איתנו ממש על השבת חטופים, ודיברו איתנו על להחזיר את הביטחון למדינת ישראל, וממש דיברו איתנו על כזה, ואתה בעצם התגייסת כאילו גם איך זה הכשרה בתוך המלחמה, שאלה ראשונה, ושאלה שנייה זה איך זה להיכנס ללחימה, כאילו אחרי, מה זה, שנה מלחמה או שנה וחצי מלחמה?
0: הטירונות באמצע מלחמה, זה לא טירונות, כאילו זה מה שהמפקדים שלי כאילו אמרו לי, טירונות שאנחנו עכשיו מעבירים אתכם, זה לא טירונות שהעברנו בוא נגיד לפני שנתיים, זה טירונות שמתעסקת בתכלס, נטו בלחימה. באמת כאילו זה שבועות שטח בלי סוף, מטווחים בלי סוף, מסעות בלי סוף, הכל פשוט, זה מטורף היה. וגם הקורס שלי, הקורס היה נטו, התעסק בלחימה ולימודים והכל, זה היה מטורף. ובאמת, כאילו גם כשהגענו לעזה, גם כאילו דיברו איתנו גם על החטופים, דיברו איתנו על הכל, ופשוט אתה נכנס לשם, וזה מטורף, כאילו מה שאתה רואה, באמת מטורף.
2: באיזה קטע?
0: תשמע, אני בתור שמיניסט, כאילו לא חשבתי בכלל שאני אגיע לעזה, אתה מבין מה אני אומר?
2: כן.
0: שמעתי כאילו שצהל נכנס. לא חשבתי שאני אהיה בסוף צהל, ואני בסוף ייכנס. אתה מבין מה אני אומר?
2: כן.
0: אבל זה מטורף.
2: כאילו, מה היה מטורף? לראות את הדברים הרוסים, לראות את ה...
0: מטורף פשוט לראות את עזה. באמת. להיכנס, זה הרגשה אחרת, זה פתאום נכנס בך אדרנלין כזה מטורף.
2: יש איזה פחד לא כאילו מלבצע את המשימה, יש איזה פחד של כאילו, אני, אתה יודע, אני ילד בן 19-20, ומכניסים אותי להילחם, בכלל לא נלחמתי בעבר, אני לא יודע איך זה נראה, ויש לי איזושהי אחריות מסוימת על חיים של לוחמים, על החיים שלי, על החיים של חברים שלי, כאילו איך זה להיכנס עם עוד, כאילו עוד פחות כאילו הכשרה, ובסוף להיות בחוד של החוד, כאילו הדובי צריך להגיד, כאילו הוא תמיד תמיד ראשון.
0: אם אני אכנס להתקפה, ואני אתחיל לפחד, אני יודע שאני אעשה טעות. אני, בגלל שאני בכלי הכי קדמי, כל מי שמאחוריי צריך לסמוך עליי, שאני אעשה את העבודה שלי כמו צריך. אז בוא נגיד, אם אני אפחד, אני פתאום, בוא נגיד, יעשה גבשושית כזאת, יכול להשאיר מטען בתוך הקרקע. אתה מבין? ובאמת, כאילו, אני כל פעם מתגבר על עצמי מחדש, ולא מפחד, כאילו. אני מוציא את הפחד מהגוף שלי. פחד, מחשבות, הכל מוציא מהגוף שלי, נטו עבודה. אתה לא באמת כאילו מפחד לגמרי. אני יכול להגיד לך אישית, שבאמת כאילו הייתי עובד על זה בהתחלה, לפני כל כניסה הייתי מוריד את הלחץ הזה שיש לי במוח, שלי להיכנס לעזה, מוריד אותו לגמרי, אבל עדיין נשאר איזה 5% של פחד כזה, אתה מבין? כן. שבוא אני עוד שנייה, אני יכול לחטוף, אני מפה, ואני יכול לזה, ואם אני אעשה ככה, אז אני אזכר ככה, אבל לא ייחסתי לזה יותר מדי חשיבות, כמו שאמרתי לך. זה באמת, זה...
2: יש לך משימה מול העיניים, אתה יודע מה זה... ביוני שעבר, שלב היה בכלי הראשון, במשימה של לפתוח ציר בחאן יונס. שלב הוביל את ההתקפה עם הדיניין שלו. במהלך ההתקפה, נתקע בשורה של בתים שהיה מורכב להוריד, והחליט לפנות ימינה. שלב פנה עם הכלי שלו ימינה, ובשנייה אחת, הכל השתנה.
0: קיבלתי את ה-RPG, איבדתי הכרה בדיוק לשנייה ומשהו, אתה לא שומע אפילו את הבום. אתה פתאום כזה ככה, נצמות לך עיניים, אתה לא מרגיש כלום, פתאום נכנס בך כוחות על, ופשוט לא הצלחתי ללשום. דבר ראשון שעשיתי, שהתעוררתי, כאילו הבאתי על קרה לזה שנייה, וקמתי. לא הייתי אני. ואחרי זה קמתי, הרגשתי שהכסדה ממש חונקת אותי, ואני לא מצליח לנשום, כי גם הכל היה שרוף. תפסתי אותה, הורדתי אותה, שמתי אותה לידי בצד, נשמתי טיפה אוויר, ואז כזה שמעתי צעקות מהמפקד שלי. הסתכלתי עליו, ולא אהבתי את מה שראיתי בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, הזדעזעתי מזה, ופשוט ראיתי את כל הצוואר שלו מלא ברסיסים, מלא בדם, ודבר היחידי שהיה לי במוח, זה איך אני מציל אותו, כי ידעתי שבצוואר יש לך עורק ראשי, שבוא נגיד אם אתה מאבד שם הרבה יותר מדי דם, אתה יכול כאילו למות מזה. אמרתי, אני חייב להציל אותו. ניסיתי לחפש את הקשר בכלי, לא מצאתי אותו בגלל כל האבק, הלכתי למכלול. ממש...
2: כאילו מכלול זה תיבה גדולה של קשר.
0: כן. ואז אמרתי, אני אלך למכשיר קשר. אז כאילו לא מצאתי אותו, ואז הלכתי עם החוט שלו. ידעתי שיש לו חוט שמחבר, ממש הלכתי לתיבת קשר הזאת, והלכתי עם הקבל, ואז מצאתי את המכשיר קשר, עליתי מולם עליתי בקשר, אמרתי שאני חייב פינוי דחוף, באמת, כמפקד שלי עומד למות, והם עלו מולי בקשר, אמרו לי, דובי, חלץ לאחור, נבוא לחלץ אותך. אמרתי להם, בסדר, ממש, שמתי עליו יד, תוך כדי שאני נוסע אחורה ומסתכל אחורה, אני שם עליו יד שהוא לא יקבל מכות מכל מה שיש בפנים. ונסעתי לאחורה, עשיתי זיגזג כזה בין הטנקים, כי ממש עמדו שאפשר לעשות זיגזג, וממש אני זוכר שסימנתי למגד שאני פורק עליו, רגלית, והוא עשה לי כזה ככה עם היד. הבנתי שזה בסדר, אז ממש כאילו, אני זוכר שאמרתי למפקד שלי, תעזור לי להציל אותך, ופשוט טיפול לי על הגב. ממש ירדתי טיפה, כדי שהוא יוכל ממש ליפול עליי, תפסתי אותו עליי, קפצתי איתו מהדיניין, ואני זוכר שרצתי איתו גם לכיוון הנמר של המגד, ומפה כבר זה שניות ספורות עד שהכוח פינוי מגיע אליי, מצליח לחבור אליי, לקחת ממני את המפקד, הם גם באו לקחת אותי, אמרתי להם, אני בסדר, אני יכול ללכת, אני אבוא איתכם לנמר, אני ארוץ איתכם. ממש רצנו לנמר, מסוק, שיבה.
2: מטורף. לנו, כאילו, לי היה אירוע שדיברנו עליו כזה, שחטפנו רימון, ואני אומר על רימון שזה יותר קטן מ-RPG, שאתה שר הכל צפצופים באוזניים, ויש אבק, ואתה לא רואה כלום, והכל זה, אז בטח RPG כאילו, שר הכל צפצופים, ואתה הכל אשן, ואתה לא...
0: כן.
2: איך, כאילו, איך אתה מתפקד בסיטואציה הזאת? איך אתה, כאילו, אני זוכר שאני הייתי בקיר, כאילו, ונגיד, ועל לי ממש את ההתלבטות של, או שאני נשאר עכשיו בקיר ואני לא עושה כלום, ומשהו קורה לחברים שלי, או שאני פשוט מתנתק ואני צריך לעשות משהו.
0: אז בוא נגיד לך, אני באותו רגע שזה קרה, אני לא חשבתי על עצמי יותר מדי, אני לא חשבתי על הצפצופים שלי באוזניים יותר מדי, לא חשבתי על האבק ולא חשבתי על כלום. חשבתי רק על המפקד שלי, כאילו. אמרתי, בוא נע, בן אדם, זה המפקד שלי. הוא, בקודם צחקתי איתו, לפני שיצאנו להתקפה, עכשיו אנחנו פצועים. זה קצת מתסבך, וממש כאילו, בוא נגיד שצחקתי לתפקד.
2: זה מטורף הרגע הזה, שאתה אומר כאילו, אתה לא באמת מבין מה קרה, כאילו שכתבת RPG, אתה עכשיו אומר שאתה מבין, אבל כן. אז אתה לא, הכל בום פשוט, אתה לא באמת מבין מה קורה, ואתה אומר, אבל משהו בראש שלך אומר, אני חייב להציל אותו, כאילו, לא בסדר, אני, זה ראות וחברות מטורפת, כאילו. ואיך הוא היום?
0: היום הוא בסדר, הוא בשיקום. אני 3 פעמים בשבוע רואה אותו, אבל זה מחזיק לראות אותו.
2: למה?
0: כי, תשמע, זה קצת היה מטורף, הקטע הזה. באמת. תחשוב שבהתחלה אני לא כזה הצלחתי לראות אותו, מאז שהבאתי אותו לנמר פינוי, אני לא הצלחתי ממש להסתכל לו בפנים, כי תמיד היו עליו רופאים, תמיד היו עליו דוקטורים שטיפלו בו, אתה מבין? אני גם בנמר פינוי, אני זוכר שאני ישבתי על הכיסא, הוא שכב על אונקה, אני זוכר שאני מנסה להסתכל לו על הפנים, לראות רק אם העיניים שלו פתוחות, אני הייתי חייב לראות רק שהעיניים שלו פתוחות, שמשהו אצלו פתוח, אתה מבין? שהוא עדיין חי. לראות שבאמת הצלחתי. וגם כשהגענו לשיבה, וגם כשהיינו במסוק, כאילו כל שנייה אני זוכר שניסיתי להסתכל עליו, ולא הצלחתי, לא הצלחתי. תמיד היה לו גופים, תמיד היה לו זה, ואחרי יום האבא שלו מתקשר אליי, והוא אמר לי שאריאל התעורר, והוא רוצה לראות אותי.
2: וואו.
0: ובאותו רגע אצלי יותר מדי אנשים בבית חולים שבאו לראות אותי, ופידאו גם באתי לשים את הראש. באתי קצת לשים את הראש כי הייתי מבולבל, ואיך ששמעתי את זה שהוא רוצה לראות אותי, עזבתי פשוט הכל, אמרתי להם, שמי, אני מצטער, המפקד שלי תעורר, אני חייב ללכת לראות אותו.
2: ואת חושב שזה משפיע עליך? כאילו עכשיו האירוע הזה, עוד לא עבר הרבה זמן, עבר כאילו מעט זמן.
0: אני לא אשקר לך ואגיד לך שלא. זה כן משפיע עליי. אני פתאום שומע בום, אני קצת יותר...
2: אקזוז של אופנוע או משהו כזה.
0: אקזוז של אופנוע, אם תלך אותי ברחוב, אתה תראה שמכל דבר קטן, אני כאילו אקפוץ כזה.
2: כן.
0: אני לא עכשיו אקפוץ ויבעל ויתחבא. אני יותר...
2: תזז כזה.
0: אקפוץ כזה ככה, הבנת? ולא יבין כאילו מה קורה.
2: כן. אתה יודע, היה לי סיפור, כשהייתי, יצאתי מתמרונים, אז כשנכון בתמרון, אומרים לך שאסור להיות, אולי חייב זה אחרת, אבל אסור להיות מול בעניינים גבוהים.
0: עם כי, צלף.
2: כן, כי יש איום של צלף, אסור להיות מול חלונות, נכון. כדי שלא יראו אותך וכזה, אז צריך או לזחור, לא כזה ללכת מסביב. אז כשהייתי יוצא מתמרונים בפעמים הראשונות, הייתי חוזר הביתה, והייתי כאילו, הולך ליד החלון בבית, יש לי חלון גדול בבית, הולך ליד החלון גדול בבית, ואז מבין שאני חשוף, כאילו, אבל אני ברחובות, כן? מבין שאני חשוף, ואז כאילו, מתחבא, כאילו, בחדר, ואני כזה, "פאק, מן, אני בבית, כאילו, למה ש... מה, מה קורה?" אוקיי, זה כבר לא קורה, אבל חשוב להגיד. אבל כן, כאילו, בהתחלה זה המוזר, משהו מוזר.
0: כן, זה, יש את הרגלים האלה שאתה בפנים, שאתה רגיל לעשות אותם, ואז שאתה יוצא לבית, אתה פתאום עושה את הרגלים האלה בלי להבין שאתה עושה אותם. אתה מבין מה אני אומר?
2: כן.
0: זה בבעל,
2: נגיד, מה אתה עושה?
0: תמיד הייתי אוכל שם טורטיה, טורטיה עם קבנוס, ויום אחד הייתי בבית, ומצאתי קבנוס ומצאתי טורטיה. אתה מבין? זה היה באמצע הלילה.
2: יו.
0: תקשיב, הייתי כל כך רעב שלא אכפת לי, באמת.
2: וואי,
0: אני פשוט פתחתי את זה, התחלתי לאכול, ולאט לאט שאני אוכל את זה, אני מבין כאילו מה. מה אני עושה? מה אני עושה? מה אני אוכל את זה?
2: וואי. איזה נורא. כי גם בצבא אין שעות באמת. אתה יכול לאכול טורטיה עם קפה שחור ב-4 לפנות בוקר, זה לא משנה, כאילו. סיגריה ב-6 בבוקר, כאילו זה לא חשוב, כאילו אין שום משמעות לשעות או לימים.
0: אין שום דבר.
2: וואי, איזה בסה. זה כמו, אני, עדיין זה קורה לי, אבל אני, בגלל הצבא, אני אוכל ממש מהר. אני לא מסיים ביסים.
0: כן.
2: יכול לאכול קוסקוס, ואני כאילו דוחף קוסקוס לפה, כאילו בסלט, כזה.
0: זה ככה גם, אני עד עכשיו ככה.
2: כן. אני לא יכול כאילו לאכול לאט.
0: אני לא יכול לשבת. לא יכול לשבת לאכול ברגוע. אני רגיל שהכל בזמנים, הכל. טוב, תאכל בשעה ככה וככה יוצאים להתקפה. עכשיו אני בבית, זה התקפה. אני בישראל.
2: חותך שניצי, אוכל מהר, כאילו, למה אני אוכל מהר? אני לא מהר לשום מקום.
0: תמיד שאני יושב לאכול עם חברים, הם עושים לי, מה, כבר סיימת? מה זה?
2: כן. וואלה, זה באמת שזה סריטה רצינית, הדבר הזה. התקפה של דובי שונה מאיך שאני נלחמתי בצנחנים. הם בחוד של החוד, הכלי הראשון שנוסע במוביל תנועה. מפעילי הדובי והמפקדים שלהם יושבים בתא, בגובה 4 מטר, מעל הלוחמים הרגליים. רוצה לתאר נגיד התקפה של דובי, כאילו למי שלא מכיר?
0: שיוצאים להתקפה, ויוצאים מלא כלים, כאילו יוצאים הנדסה, אנחנו צמר גם, שריון, גולני, לפעמים גבעתי, זה ככה, זה מתחלק, ופשוט הטנק, עד לנקודה שצריך את הדיניין, הוא מוביל, אני מאחורי הטנק, ואז ברגע שאני מתחיל לפעול, הטנק הולך טיפה לצד, אני ממשיך, מוריד את הכף שלי למטה, יש לי כף גדולה, שפשוט דוחף את הכל איתי, וככה אני מפנה את השטח לכוחות מאחוריי.
2: זה איך שנראית כאילו התקפה מהעיניים שלך. ואיך זה נראה בתוך הכלי? כאילו אתה הרי יושב כאילו מעל?
0: כן.
2: וש...
0: כשאני יושב בתוך הכלי, יש לי מלא חלונות, ויש לי רשת של סטטיסטי. זה, ככה זה נקרא. כן, אני מצליח לראות. כי בכל זאת יש לי חלונות, אני רואה קצת יותר טוב מכל הכלים האחרים. אתה מבין מה אני אומר? תורף לראות את הכל מיליון מעלה. זה כיף.
2: כאילו בסוף אתה איזה, אתה 3-4 מטר מעליי, כאילו אם אני ברגל, כן. אתה 4 מטר מעליי, כאילו רואה את עזה. זה הורס.
0: זה כיף למשל.
2: לראות הכל מלמעלה?
0: כן. אבל אתה יודע מה הכי לא כיף בלראות הכל מלמעלה?
2: נו.
0: שבגלל שאני כזה גבוה,

0: המפעיל הוא מוביל את ההתקפה, הוא ראשון, בלעדיו לא תת ההתקפה. כאילו בלעדיו גם הטנקים מחכים וגם החירניקים מחכים. אז בוא נדבר על התדמית של המפעיל.
1: תשמע, אני יכול להגיד לך שביום של הפציעה שלי, אמרו לי שיוצאים להתקפה בארבע בוקר. אני אמרתי להם, כאילו, שומעים, כאילו, אין סיכוי שאני אקום בארבע בוקר. באמת, עם כל הכבוד, הם הודיעו לי על זה ב-12 בלילה. אמרתי להם, תשמעו, אין סיכוי שאני אקום בארבע בוקר. ובסוף יצאנו בצהריים.
0: צריך להגיד שאתה אומר את זה גם למחתים ומאוגים, כאילו, זה לא, אתה לא אומר את זה לי, שזה בסדר. אתה אומר את זה לחבר'ה, כאילו,
1: כן, נערבעים. אנחנו קצת יותר פתוחים איתם.
0: נגיד, קרה לך מצב שמאוג עלה לך לכלי וכזה, אתה אומר, אח שלי, מה קורה וזה?
1: כן, תשמע, הם מתלהבים מהכלים האלה. אני יכול להגיד לך בוודאות, בתור אחד שזה קרה לו, שגם מאוגים, גם החטים, גם הגדים, הם מאוד מתלהבים מהכלי הזה, וכל בן אדם שראיתי אותו בתוך עזה, כל חייל, הוא אמר לי, אני יכול בבקשה לראות את הכלי הזה מבפנים?
0: וואו, כאילו מאוג שיעלה?
1: כן, זה מטורף כאילו לשמוע את זה. כאילו אני כל היום על הכלי הזה, פתאום בא אליי מישהו שהוא המון זמן בצהל, אתה מבין?
0: כן.
1: ופתאום הוא עושה לי, וואו, אני יכול לראות את הכלי הזה מבפנים גם.
0: אז כאילו לרוב, לרובנו נגיד, אני כחירניק, אין לי באמת אינטראקציה עם מאוג, אלא אם כאילו פעם בי הוא מגיע לאיזה ביקור, כאילו אני לא מדבר איתו אף פעם, אפילו לא עם המחת אני לא מדבר. אז איך, כאילו אתה, באלן אלן, כאילו אתה מדבר איתם.
1: תשמע, לא כל כך בעלן אלן, אני כן קורא להם אחת מגד, יש את הכבוד הזה, אתה מבין?
0: כן.
1: את הדינסטנס. אבל כן, יום אחד יצאנו להתקפה, וזה היה כאילו בבוקר. אז אמרתי, תקשיבו, אני לא כל כך מצליח לפתח את העיניים, אני לא יכול לצאת להתקפה ככה. אני חייב שיהיה לי בלו, ואז עושים לי, דובי, אתה צריך באמת את הבלו? אמרתי להם, תשמעו, אם אני מבקש ממך, זה סימן שכן, אתם מבינים? ואז הם שלחו מישהו, הם פשוט הצמדו לי לכלי, ואמרו לי, בוא קח את זה. ואז אמרתי להם, כאילו, תעלו לי את זה לכלי, אתה יודע, אני צריך לרדת, לעלות.
0: כן.
1: תעלה את זה שנייה אחת. הוא עושה לי, לא, וזה צריכים לצאת. עושה להם, שנייה אחת, בוא תעלה את זה, אני לא יכול לצאת בלי, ואני גם לא יכול לרדת. ואז פתאום אני רואה את הממפי כזה, בא, רץ ועולה אליי. וואלה.
0: תראינו, היה לנו מיליון כאילו התקפות של כזה, טוב יאללה צריך, מה קורה זה משהו, צריך להעיר את הדובי, מעלים את הדובי בקשר, אה לא, מה זה, לא, 7 בבוקר אני לא יוצא, לא, אני לפני השעה 9, כלום לא קורה, זאת אומרת, לא, מה, צריך לצאת, יש התקפה וזה, כל החטיבה מחכה לך, לא, כלום, אין סיכוי, אני לפני 8 לא יוצא, לא, אין סיכוי. רוצה לספר על השגרה, כאילו, בתור מפעיל?
1: בתור מפעיל, כן. תחשוב, עכשיו אנחנו בבסיס, קמים בבוקר, דבר ראשון שאנחנו עושים, זה מטלות על הפלוגה. על הבוקר מטלות, וגם בערב מטלות, זה קודש אצלנו. הפלוגה שלנו תמיד נקייה. באמת. בוא נגיד, בדלים על הרצפה, אין דבר כזה. לשים רגליים על השולחנות, אין דבר כזה. בוא נגיד, אתה עכשיו היית בתוך השירותים, ישר מנקים אחריך. ישר. אין דבר כזה להשאיר לוכלך. ואחרי זה יש לנו יציאה לטפשים, טיפולים שבועיים. אתה הולך לשטחי כינוס, ופוגש את הכלים שלך, וממש מטפל בהם. מנקה אותם, מגרז אותם, מכין אותם, כאילו ממש. זה אנחנו עושים את זה... יותר שואפים ל3 פעמים בשבוע לעשות את זה, ויש לנו גם מלא עבודות פלוגה. אתה יודע, פלוגה צמה, לא יודע אם שמעת, זה פלוגות ממש יפות. כן. אנחנו משקיעים רצח בפלוגה שלנו.
0: שמעתי שזה המקום הכי טוב בצהל.
1: כן. תחשוב שאנחנו עושים גם עבודות פלוגה באמצע היום. אנחנו לא פשוט יושבים ומחכים שיגידו לנו מה לעשות. עכשיו בוא נגיד, אם תלך לפלוגה, אתה תראה. אתה תראה, הכל מתוקתק, ועדיין עובדים עליה. וואת. גם כשמתוקתק. אני יכול להגיד לך שאת השירותים, אנחנו נקים גם כשנקי, כדי שישאר נקי. עליה. אתה מבין? כי אם נחכה שיהיה אבק, זה לא יהיה כיף להיכנס לתוך שירותים.
0: כן. וזה בא לידי ביטוי, נגיד, בשדה קרב, אתה חושב?
1: כן.
0: על הכלי עצמו?
1: אני יכול להגיד לך, שאני הייתי בתוך כלי, בתוך עזה, הייתי דואג תמיד, תמיד, תמיד, שאני מסיים התקפות, או שאני מסיים

0: חשופים, אני מנקה אחרי את הכלי, לגמרי, שבבוקר שאני אבוא, יהיה לי כיף יותר להיכנס לתוך הכלי.
1: וואי.
0: הרי זה לא כיף להיכנס לתוך כלי מלוכלך, נכון? זה גם יכול להפריע לך. ואני יכול להגיד לך שזה באמת מאוד כיף. זה גם נותן לך סוג של שגרה כזה. תבין, אתה חוזר מהתקפה כולך באדרנלין, אז אתה שנייה אחת מנקה, אתה עושה יותר דברים שהם לא לחימה.
1: האמת שזה משמעת מדהימה, כאילו, נגיד, כאילו, מה שאמרת על שגרה, לאתר את מחשגרה, כאילו, בתוך המלחמה, זה מטורף. נגיד, להגיד, כל בוקר אם תרצח שיניים, נגיד, היגיינה, כאילו, שלי, כל בוקר אם תרצח שיניים, ואז, לא יודע, זה קצת מקרב אותי לבית בקטע הפסיכולוגי של, כאילו, זה כמו שאני עושה בבית, אז אני תרצח שיניים, ואז יהיה איזושהי שגרה. או כל יום, נגיד, אני כותב, או כל יום, נגיד, מי שאוהב לצייר, לא משנה, כאילו, אנשים גם ציירו או קראו ספרים או דברים כאלה.
0: אתה יודע מה אני עשיתי שהזכיר לי את הבית?
1: נו.
0: התקלחתי פעמיים ביום.
1: מה? התקלחת בעזה?
0: זה נשמע לך מוזר, נכון?
1: נשמע לי עזוי, פעמיים ביום.
0: אתה יודע איך עשיתי את זה?
1: עם בבקבוקים?
0: בבקבוקים.
1: וואו.
0: ושם פה שהכנסתי איתי.
1: וואו, מטורף.
0: וואלה, זה היה שיחוק של החיים, באמת, אני יכול להגיד לך. תחשוב אחרי התקפה, אתה חוזר כולך חול.
1: כן.
0: פתאום אתה דופק כזה מקלחת, יש לך את הריח של השמפו.
1: מאפס אותך.
0: וואו, תשמע, זה מטורף, באמת זה מטורף, זה כיף.
1: וואי, האמת ניקיון זה אחד הדברים המדהימים, כאילו,
0: וואו, בתוך עזה,
1: לשמור על שפיות, כאילו.
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
1: גם ניקיון לנשק, גם ניקיון לך, גם ניקיון...
0: להכל.
1: נגיד, כשהתיק שלי היה נראה טוב, כשהתיק לא היה נראה טוב, הרגשתי רגוע, כאילו. כשהווסט היה, כאילו, בלי כזה דברים שיוצאים ממנו, והוא נראה... זהו. מה אבל, כאילו, באמת, אני אתעכב על התחושה של, כאילו, להוריד בניין, כאילו, זה מספק אותך על להוריד בניין, או בגלל המשמעות של מה זה אומר?
0: גם בגלל המשמעות, וגם זה מספק בכללי. תחשוב, אתה בא, אתה נוסע, נוסע, נוסע, נותן לו מכה, אחרי שכבר הרסת אותו, פתאום אתה רואה אותו נופל. ואז אתה אומר, בונה, אני עכשיו הפלתי בית. אתה יודע מה זה להפיל בית? זה באמת, זה מספק של החיים.
1: זה כאילו האירועים שאתה אומר, בונה, אני טוב במקצוע שלי.
0: כן. בגלל שאני מוריד בית בזמן הנכון, ובדיוק, אז אני אומר שאני באמת כאילו טוב במקצוע שלי.
1: ומפנה שטח וזה. וואלה, יפה מאוד. רוצה לספר על, כאילו, על האירוע שלך, קיבלת מצטיין נשיא. רוצה לספר על, איך הודיעו לך ועל האירוע
0: וואי,
1: הזה.
0: וואי, זה מצחיק רצח, שומע? זה אחד המצחיקים.
1: נו.
0: אחרי הפציעה שלי חזרתי לצבא, והפכתי להיות במפלג.
1: מפלג זה... גם שנה,
0: כן.
1: בניהול יותר. כאילו.
0: יותר בניהול של הפלוגה. ואני זוכר, חזרתי מנסיעה, ואז אמרו לי, המ"פ שלי פשוט אמר לי, אתה לא יכול לצאת עוד פעם לנסיעה, אתה צריך עכשיו לעשות משפט. שלא, מה? איזה משפט אני עולה? על מה אני עולה משפט? כזה נלחצתי כזה, זה לא כיף לעלות משפט, אתה מבין? ואז אני זוכר שאמרו לי, אמר לי, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. ואז עושה לי, סתם כאילו צחקתי איתך, זה לא באמת משפט. אני סתם צריך לדבר איתך על איזה משהו. ואז אמרתי לו, שומע אחי, אתה מלחיצתי. אתה יכול עכשיו להגיד מה קורה, פעם אתה אומר לי משפט, פעם אתה אומר לי כאילו אין לך משפט. ואחרי זה עושה לי, תהיה במשרדים ב8:30 בערב. יותר. הלכתי לשם.
1: לחוץ.
0: כן. שומע, אני הולך, ואני כזה רועד כזה. אני לא יודע, כאילו, מה עשיתי. בגלל שאתה לא יודע מה עשית, אז תניה יותר לחוץ. כי אז אתה מתחיל לשחזר דברים אחורה, ואתה אומר, פה עשיתי בסדר, פה עשיתי בסדר. מה לא עשיתי בסדר, כאילו, אתה מבין?
1: כן.
0: ואז אני זוכר שהגענו, המ"פ שלי ישב עם עוד שתי קצינים, והם עושים לי, שלף, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר. לא נורא, אתה תצא מזה.
1: תהיו את המלחים.
0: אתה תהיה מזה, פתאום, הם שנים גרסה עושים, אנחנו גאים בך, אנחנו גאים בך, אנחנו גאים בך. ואחרי זה, הסרח מפה שלי מגיע, אומר לי, שלף, בוא איתי. הוא בא מביא לי קומטה. עכשיו, הבנתי, אנו קומטה, בסדר, משפט. פתאום, אני רואה את השליש, ואת המשק איתה שנכנסים איתי לתוך. ואז כבר הבנתי שזה לא משפט, כי הם לא נכנסים לתוך משפט. אמרתי, זה לא משפט, זה משהו אחר. אבל מה זה יכול להיות? בתור חדר של מגד. כי אז ראיתי את המגד ואת המ"פ שלי הולכים לתוך החדר, ואז הם קראו לי. לא אמרו לי בהתחלה לשים קומטה או משהו, אז כאילו, ואז כבר הבנתי, כאילו, בוא נע, זה לא משפט.
1: משהו מוזר.
0: מה זה יכול להיות? נכנסתי לבפנים, ופשוט עמדתי. עמדתי ליד המפה שלי, ליד השליש וליד המשק איתש. המגד מסתובב אליי, עושה לי שלב, אתה יודע למה אתה פה? אמרתי לו, לא המגד, אשמח לדעת. ואז זה עושה לי, טוב, בוא נוריד לך רגע את האבן הזאת מהלב, אני יודע שאתה לחוץ, אל תהיה לחוץ. ואז הוא אמר לי, אני שמח לבשר לך שנבחרת להיות מצטיין נשיא של יום עצמאות 2026. תקשיב טוב, אתה יודע מה, אתה יודע מה עבר לי בגוף? דבר ראשון, רדתי. אמרתי, מה? וואו, זה היה מטורף. אחרי זה התקשרו גם להורים שלי.
1: המגד או מהלשכה?
0: הם אמרו להתקשר להורים שלך, בוא נודיע להם. אמרתי, תקשיבו, אני לא אומר להם את זה, אתם תגידו להם את זה. ואז במחשבה שנייה, כאילו, אמרתי, לא נראה לי שזה טוב שהם יגידו את זה, כי הם יחשבו שקרה לי עוד פעם משהו. אתה מבין?
1: כמי שהתקשרו אליהם עם פחדות.
0: כן. ואז נתתי למפה שלי לדבר איתם, כי הם מכירים אותו. וממש דיבר איתם, אמר להם, תקשיבו וזה, הילד שלכם נבחר להיות מצטיין נשיא. תקשיב, דמעות בעיניים טורפות. והם באמת לרגש, בטח. בהתחלה הם קצת נלחצו. ואמרו, מה קרה לשלב? למה הוא לא מדבר מהטלפון שלו? ואז כן.
1: וואו. איך היה הטקס לפגוש את הנשיא והכל? כאילו רגע אחד אתה בכלי, חוטף RPG, רגע אחרת על הבמה, באמת, זה סננס מטורף.
0: זה באמת טורף. פתאום ללחוץ את היד לנשיא, ללחוץ את היד לרמטכ"ל, לקבל את התעודה, זה הרגשה אחרת פשוט.
1: אתה רוצה לעשות איזה, כאילו לסיכום כזה, איזה מסר יפה לעם ישראל, לא שתוכנן משהו, אבל מסר יפה לעם ישראל, איזה משהו שאתה רוצה.
0: אני רוצה להגיד לכל הילדים שעומדים להתגייס, תחשבו עוד פעם, תראו מה זה צמא באמת. כאילו באמת, תדברו עם חברים, תראו מה הם אומרים על צמא, ותאמינו לי שאתם תרצו להיות שם. רק צמא ואימא שלי.
1: ותן לנו בסלוגן.
0: לא אסוף, לא פזור, רק צמא.
1: מה ששמעתם עכשיו היה חלק קטן מאיך שמפעילי D9 חוו את המלחמה הזאת. עבודה עם הדובי, תמרונים ארוכים, אדרנלין והתמודדות אחרי אירוע. אני מקווה שהצלחתם להבין דרך שלב את החוויה של המלחמה מתוך ה-D9. נודה לאנשים שעבדו על הפרק הזה. טובה שימנוב ויונתן גל משמע, שהיו לצידי באולפן, ערכו והפיקו. אלון אמיצי, סייע בעריכה. תודה גם לאורך כאן הסקטים, תומר מיכלזון. תודה לכם שהזנתם. תודה לשלב שהתארך בפרק. כמו בסוף כל פרק, חשוב להזכיר את הנופלים והנופלות שלנו שבזכותם אנחנו כאן. אנשים שהקריבו את עצמם ובלעדיהם לא היינו פה. אני מיכאל, ניפגש בפרק הבא עם עוד סיפורים מיחידות נוספות.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: תשמעי את הקטע הזה. בגלל התעקשותי הוספנו ועמדנו רגע ועוד רגע, ואילו הנער מוסיף ומתנפל, רץ היה ומתקרב, רץ ונופל, וקם ורץ וזז, מתמוטט מתקדם, הורס אלינו, מתקרב, מתקרב, ואני כבר רואה ברור, טעיתי, האדם שבו אינו גוסס, האדם שבו מת. בעיניו הדמיות לא נותר דבר מאותו רטט הוויה, מאותו קודש חיים, שום הוויית אין סוף, שום סוד דממה דקה, רק רקיקה בזויה נשארה, רק מעין נרפש, רק טיפה שפלה ובהמית. מה? איך? חשתי שבר גמור ונתקפתי גועל, טירוף. איך? איך? הרי זה בן אדם, בן אדם, בן אדם חי. נכון, עוד קודם ניכרו בו סימני מחלה, אבל עד כדי כך, עד כדי כך, אין מחלה כזאת, אין, כזאת לא תיתכן. ובכל זאת הנה, גוף פגום והוויה פגומה ממערת. ראיתי ולא האמנתי, ראיתי ולא הסכמתי לראות. בכל אותו הזמן הנער מוסיף ומתקרב, אלו ידור מושך בידי, בוא, בוא, ופחד מוות בא בקולו. ככה נשמע סיפור זומבים, מתים מהלכים, אי אז בראשית המאה ה-20, כפי שיוסף חיים ברנר, הסופר העברי הגדול, היה כותב אותו, או לפחות ככה מדמיין את זה הסופר, דוקטור אמיר חרש, הוא גם דוקטור לספרות, הוא כתב את הרומן החדש חול וכישלון וזומבים, שזו דוגמה עברית לז'אנר המשאפ הספרותי, שלוקח יצירות קלאסיות וכותב אותן מחדש, תוך הפיכתן לספרות אימה מודרני. הזכרנו כבר את גאווה ודעה קדומה וזומבים, שהיה אחד המפורסמים שבהם.
2: כן, משאפ אגב, זה מפריע לי שאתה אומר משאפ, אין איזה מילה בעברית?
1: בבקשה.
2: מה עם האקדמיה ללשון? איפה אתם?
1: ערבוב זה רע, משאפ זה טוב.
2: משאפ, זה לא מתאים, צריך למצוא לזה מילה בעברית, בסדר, כן.
1: אני מצטער, זה לא אני, זה העברית. אז הספר הזה מערבב. הוא לא עושה משאפ, הוא מערבב.
2: כן.
1: את הפרוזה של ברנר, את הסיפור הביוגרופי שלו במהלך מאורעות תרפ"א, שאז הוא נרצח, באמת, לא רק בסיפור האמיתי, הוא נרצח במאורעות תרפ"א, וכאמור גם ספרות זומבים.
2: אבל הוא גם שערורייתי במידה מסוימת.
1: הספר?
2: הרעיון פה של מה שעושה אמיר חרש, הוא שערורייתי. הזומבים זה הערבים שרוצחים את ברנר, כן?
1: אפשר לראות את זה ככה.
2: אוקיי, ככה אני ראיתי את זה. בוא נשמע אותו על זה.
1: בוא נשמע את אמיר חרש, שלום אמיר חרש.
3: שלום, שלום.
2: שלום.
3: קודם כל, יובל, היה ממש כיף לשמוע אותך מקריא את הקטע הזה בקולך הערב.
1: אז אני רוצה גם להחמיא לך שהצלחת מאוד לכתוב כמו ברנר, נכון? יש סגנון ברנרי מובהק שצריך איכשהו גם להעביר אותו כשמקריאים את זה, יש הרבה סימני פיסוק, הרבה עצירות, מקפים, שלוש נקודות, חזרה על עצמך, ועשית את זה מאוד יפה.
3: כן, הטקסט שלו מאוד מדבר, ובמובן הזה הוא מוכן מראש לקריאה בקול, יש בו משהו דיבורי, זורם, חי.
1: תגיד, תכף נשאל על פרשנויות ופיגורות כפי שמאיה רואה אותם, או שאת רוצה לפתוח עם זה? את רוצה לזרוק את הדבר הזה?
2: אני רוצה קודם כל לדבר על ההתנצלות של המביא לדפוס, שככה מתחיל הספר הזה.
1: כן.
2: באופן שמבחינתי הוא היה מאוד נוגע ללב, כי בעצם מה שכותב המביא לדפוס, כלומר אתה אמיר חרש, מצאתי את הטקסט הזה, כנראה זה לא ברנר כתב, אבל היינו מאוד רוצים לדעת מה ברנר היה אומר היום, מה הוא היה אומר לנו. אז הנה, אולי את זה הוא היה אומר, נכון? אז מה הוא אומר לנו היום ברנר?
3: זה מצחיק שאת שואלת, בדיוק כתבתי מאמר על מה ברנר היה אומר בשביל היחץ, כדי לקדם את הספר, אז אולי הוא יתפרסם באיזשהו עיתון מתישהו.
2: אז ספר לנו קצת, מה ברנר היה אומר היום?
3: אני חושב שקודם כל, מה שאנחנו יכולים לקבל מברנר, זה את היכולת העצומה שלו לשקוע בצער, לקבל את הקושי בלי לברוח ממנו, ולהתמסר לתוגה של העם ולתוגה הפרטית, ולזה שאין הבדל ביניהם. השכול הזה שמופיע בכותרת של שכול וכישלון, הוא חלק מהרוח האוהבת והאכפתית של ברנר לעם ישראל ולאדם באשר הוא.
2: אבל הוא גם לא היה מופתע, נגיד כמונו, מהשבעה באוקטובר, למשל.
3: מופתע הוא לא היה. ברנר חי בתודעת פוגרום.
2: כן.
3: הוא היה אחד האופטימיסטים הכי פסימיסטים שיש. הוא כאמור היה אוהב אדם, אבל הוא היה מאוד חשדן, והחיים לימדו אותו להיות חשדן. זו הייתה תקופה מאוד קשה מתי שהוא חי, פוגרומים ברוסיה, פוגרומים באנגליה אפילו, ומלחמת העולם הראשונה שבאה לארץ וכמעט נשפה את כל היישוב העברי מפה, אם הבריטים לא היו מנצחים וכובשים את האזור, אז מי יודע מה היה קורה למדינת ישראל, מי הייתה קמה בכלל.
2: וגם היחס שלו לערבים פה, זאת אומרת, הוא לא היה מהאנשים האלה שחושבים לעצמם, כן, בוא נעשה איתם שלום, נשב איתם, נשתה איתם קפה. הוא הבין את הסיטואציה בינינו לבינם.
3: היחס של ברנר לערבים הוא נקודה מורכבת, יש הרבה כתיבה מחקרית על זה. ברנר קודם כל לא הבין כל כך את הערבים. הוא לא ידע ערבית, הוא בא מאירופה, הדגם של הפוגרום היה לו בראש, אבל יש גם טקסט שהוא כתב שנקרא מפנקס, שמספר על מפגש שלו עם נער ערבי צעיר, ובו הוא מבין שכל זמן שלא יהיה צדק סוציאלי לערבים, ויהיו ערבים מנוצלים בארץ, אז לא נוכל לחיות איתם בשלום. ושהתפקיד הראשון של הציונות זה קודם כל לדאוג לחיים של הערבים פה, שהם לא יהיו נסכנים, מקופחים, ואיכשהו הוא גם מחזיק בזה, וגם מחזיק בכיבוש העבודה. כן. כלומר, בלא לתת עבודה לערבים, בעצם.
1: סיפור מורכב, אין מה לומר.
2: בוא נגיד למי שלא יודע, בסופו של דבר גם הוא נרצח בפוגרום קטן עם כל החברים שלו, נכון? פה ביפו, בבית האדום.
3: כן, כן, הוא נרצח בבית האדום, בבית איצקר, וזה סיפור מאוד טרגי, וכאמור, הוא האחרון שהיה מופתע מזה. הוא ציפה שיהיה איזשהו פוגרום.
1: במובן הזה בעצם הספר שלך מתאר את הפוזיציה הזאת. הם כלואים בתוך הבית, יש עליהם מצור, במקרה הזה של זומבים, במקרה האמיתי באמת היה מצור של ערבים שביצעו בהם פוגרום, ובעצם אתה מספר את הסיפור הזה כשאתה מחליף את התפקידים.
3: מה זאת אומרת מחליף את התפקידים?
1: הופך אותם לזומבים.
3: הפרשנות שהערבים הם הזומבים שעלתה פה היא שגויה. כולם זומבים. כולם בספר זומבים. מכת הזומבים היא מכה כללית שתוקפת את כולם. גם יהודים יהיו זומבים, גם ערבים וגם בריטים, כל מי שהיה פה. אפילו נוצרים פרובוסלבים. אם קוראים את הספר אז רואים שכל המפלגות והכוחות שהיו בארץ הפכו לזומבים. במובן הזה אני מחפש קוראים שהם קצת יותר נמרצים בלנסות לפרש מה הם הזומבים.
1: רגע, אבל
2: מה הם הזומבים?
3: כל קורא יכול להגיע למסקנה משלו, ובספרות הזומבים וקולנוע הזומבים לאורך השנים, חלק מהכוח של הזומבים זה שמטאפורה שמקבלת כל פעם משמעות אחרת. בסרטי הזומבים הראשונים הם היוו איזשהו דימוי שקשור לקפיטליזם. יש את הזומבים בקניון בשחר המתים, למשל, והזומבים כאיזשהו קהל של קונים חסר דעת שחוזר וממשיך לקנות ולהסתובב בקניון גם אחרי שהוא מת. אז זאת רק דוגמה אחת, אבל באמת שזה דימוי שהוא מאוד עשיר, ויש גם מחקרים על כך שבשנים שבהם הרפובליקנים בשלטון בארצות הברית, אז יש יותר סרטי זומבים, כיוון שהדמוקרטים תופסים אותם כאיזשהו המון נבער וחסר דעת, אז קריאות פוליטיות והיסטוריות אפשר תמיד לעשות בזומבים, ובגלל שזומבים לא מדברים, אז גם קל להשליך עליהם.
1: אז נגיד אבל שבספר יש איזה סוג, אתה עושה את מה שעושים לפעמים בסרטי זומבים ובספרי זומבים, ואתה מביא אותנו לפיישנט זירו כזה, אתה מראה לנו איך זה פרץ. ויכול להיות שמה שאתה אומר לנו, זה נושק למה שמאיה אומרת, אבל אולי בעצם זה הפוך. שהזומבים פה, זה הזומביות, זה הקולוניאליזם. זה העובדה שאנחנו באים ומתעסקים עם זה, ואז הרעה מגיעה אלינו מהמזרח. אנחנו מתעסקים עם חומרים שאנחנו לא מכירים, ואנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים כמו ברנר. ברנר בא לכאן, הוא לא לומד ערבית, הוא לא לומד את המקום, הוא מגיע עם התודעה האירופאית שלו, ואז דברים נשברים.
3: תודעה מזרח אירופאית.
1: כן.
3: הוא מגיע מרוסיה. אבל כן, בהחלט אפשר לקרוא גם את הקולוניאליזם בתור מקור הרעה. הסיפור של הפיישנט זירו שאתה מתייחס אליו הוא סיפור שמספר הצנחן הבריטי שמגיע לבית של הנצורים, וזה סיפור שהוא מגיע אליו משמועה, אנחנו לא באמת בטוחים אם זה נכון או לא. זו בסך הכל גרסה, ויש שם הרבה גרסאות למי התחיל.
1: כן.
3: וכל פלג בארץ מאשים פלג אחר, בזה שהוא הביא את הזומביות, ויש לו את, את הסיבות שלו, אבל, אבל בהחלט בסיפור ההוא, שהוא מעין מעשייה אוריינטלית בסגנון של כללת הפרעונים, אז הזומבי הראשון הוא בעצם גופה שנמצאה בחפירות ארכיאולוגיות לא רשמיות בתוך הר הבית. כן, כאילו אם אתה רוצה ללכת לשם, אז יש פה את המקור בעצם שהולך הכי אחורה ללב הקונפליקט והמפגש בין, בין הדתות השונות כאן.
1: אני רוצה רגע לקחת תפנית, ובעצם לדבר איתך גם על העובדה שכתבת בעצם באמת ספר על זומבים ו- ומאורעות היסטוריים, וחיכית את הסגנון של ברנר בצורה מאוד מאוד יפה, אבל גם כתבת ספר על כתיבה. כי בעצם, וזה גם קשור לאופן שבו, שבו אתה פותח את הספר עם המביא לדפוס, שזה איזה מין כזה, איזה מין סגנון כזה שהיה נהוג באותה תקופה, של להגיד, אני לא כתבתי, מצאתי את האסופת דפים הזאת בבטן האונייה, ואני רק מביא אותה לפניכם. זו
3: תחבולה ברנרית.
1: תחבולה ברנרית ידועה.
3: זה כמה חצי מספרים שלו.
1: אבל הוא כל הזמן כותב. בתוך כל הזומביות הזאת, הבן אדם יושב וכותב מחברות שאתה מביא אותן לדפוס, והוא גם מתלונן על הקוראים, הוא מתלונן על שוק הספרים במקומות מסוימים, זאת אומרת, זה גם על איך אנחנו יוצרים את הנרטיב.
3: אני שמח שעלית על זה, זה לא מאוד מסתר, אבל כן, זה ספר שעוסק בכתיבה, והעיסוק בדמות של ברנר, אדם שהוא סופר משכמו ומעלה, אבל הוא לא רק סופר, הוא גם עורך, הוא גם מוציא לאור, הוא גם מבקר, הוא אדם שהקיום שלו הוא קיום טקסטואלי בראש ובראשונה. אפילו באגרות שהוא כותב, אתה רואה את המהות שלו כאדם כותב בכל פיסת נייר שיצא ממנו, והגיעו אלינו הרבה מאוד פיסות נייר כאלה, ויש לו שם איזשהו אופי שהוא יכול לבוא ביטוי, לידי ביטוי כל כך יפה בטקסט. אז זאת הייתה הזדמנות עבורי גם כסופר לכתוב על מלאכת הכתיבה. וגם בגלל שהספר הזה הוא באמת עושה פה איזשהו משהו מוזר ואולי אפילו לא הוגן, וזה לכתוב בקול של מישהו אחר, אז ניצלתי את זה שברנר גם כן כתב דמויות וכתב בקולות של אנשים אחרים כדי לדון בסוגיה הזאת. אז לכתוב על דמות של סופר, ועוד סופר כל כך גדול, שיש לו הרבה מאוד הגיגים בעצמו על ספרות, אם קוראים את ביקורות הספרות שלו, או אפילו בספרות היפה שלו, אז יש פה הרבה על מה להישען כדי לנהל את השיח הזה. וזה עזר לי לנהל את השיח על אודות הספר ועל מה שאני עושה בספר כבר בתוך הספר.
2: אז בוא נתחיל, אבל הלכנו קדימה, בוא נלך שנייה אחורה. מה פתאום החלטת לעשות ספר, לכתוב ספר, שכול וכישלון וזומבים? למה? מה רצית לעשות פה?
3: זה התחיל מהכותרת.
2: כותרת טובה, אני לא מכחישה את זה.
3: כן,
2: שכול וכישלון וזומבים? עטיפה יפה גם.
3: יש לי ספרים שמתחילים מהשם. והם באמת יוצאים ספרים מאוד מהודקים, כאילו הם מראש יודעים מי הם. אז להתחיל ספר משם זה ממש דבר שעובד לי. והשם הזה הוא הומצא בתור הלצה, שחיפשתי איזושהי מקבילה לגאווה הקדומה וזומבים, משהו שיהיה קלאסיקה עברית שאפשר לעשות לה את המהלך של המשאפ, וברגע שהכותרת הזאת קפצה, בשיחה שניהלתי עם חברה, תמר, שהיא גם כן עורכת לשון ובכלל ליוותה את הכתיבה של הספר הזה די הרבה, אז ברגע שהשם הזה קפץ, אז ישר הרגשנו שיש פה קליק, שהכותרת הזאת היא משהו, היא יוצרת איזשהו דבר, ולא חשבתי באמת לכתוב את זה, זה כמה התחיל בתור הלצה, אבל אחר כך הספר הזה פשוט התחיל להיכתב מעצמו בראש שלי.
1: כי זה ז'אנר שאמרנו, יש לו דוגמאות, בעיקר עושים את זה עם ספרות או כל מיני יצירות תרבות, שזכויות היוצרים פקעו, ואז אפשר לעשות איתם מה שרוצים, ראינו את זה עם גאווה ודעה קדומה וזומבים, יש גם עכשיו את פוע דוב שהופך לרוצח סדרתי, איכשהו האימה מאוד אוהבת לקחת את הדברים התמימים, לא יודע אם תמימים, אבל
2: לגבי ברנר אני לא יודעת.
1: לא בטוח, כן, גם לגבי גאווה ודעה קדומה, אני לא יודעת כמה, אבל פוע דוב היה תמים, אולי גם לא. לקחת את הדברים האלה שכולנו מכירים, ולעשות להם טוויסט אימתני,
3: כן, אני חושב שזה באמת סגולה של האימה להוציא איזה מימד לא מדובר הוא לא מודע שיש בטקסט, ולהביא אותו לפני השטח. ובגאווה ודעה קדומה וזומבים, אני חושב שזה נעשה היטב. אני הרבה יותר אוהב את גאווה ודעה קדומה וזומבים, מאשר את גאווה ודעה קדומה. הזומבים חסרים לי בטקסט המקורי. משהו בוויקטוריאניות המאופקת, הממולמלת, משון ממלמלה, שיש שם, הוא רק חלק קטן מהסיפור של מה קורה באנגליה באותו זמן. אנגליה שהיא בשיא האימפריה שלה, והרבה מאוד דיכוי ועוני ומחלות, וכל זה לא נמצא שם בספר. אבל ברגע שיש זומבים, אז אי אפשר להישאר בהדחקה שבה כל מה שחשוב זה חינוך טוב ולהינסה. אז הספר מקבל איזשהו עומק, ומשהו מהמושתק מדובר. בנוגע לפועדוב, אני לא בטוח שזה אותו מקרה.
2: ובנוגע לשכול וכישלון, אתה חושב שאתה מוסיף איזה מימד לברנר שהוא היה מוסיף לעצמו לו חי היום?
3: השאלה מה ברנר היה עושה לו חי היום היא באמת שאלה לא פתורה, ואני לא יודע. מה שאני כן יכול לומר זה שיש שם הכנה מאוד טובה לזומבים. ולא במקרה השם שכול וכישלון הוא שם שיושב כל כך טוב על העניין הזה. הספרות שברנר כותב זו ספרות התחייה, דור התחייה, והרעיון של משהו מת שקם לחיים, של עם מת שקם לתחייה, של לשון מתה שקם לתחייה, של ארץ מתה שקם לתחייה, זה הבסיס של הציונות ושל ספרות התחייה באותו זמן, ואפשר למצוא גם אצלו, גם אצל ביאליק וגם אצל סופרים אחרים מהתקופה, הרבה מאוד דימויים שקשורים למוות, לחיים ולמתים שחוזרים לחיים, ואני, אפילו המוטו של הספר, ששמתי, הוא במפתיע לא מברנר אלא מביאליק, ההתעורר המת, ההזדעזע המת, מתוך אכן חצי רעם. והזומבים היו שם, וברגע שאני הופך אותם לממשיים, אז זה מוציא איזשהו מימד של הטקסט שהיה קיים, ושם עליו איזשהו זרקור, ומעלה את השאלות של מה קורה שאתה מקים לתחייה המת. מה יוצא שם? יוצא זומבי, זה קם לחיים. ובכלל, הדימוי של לחזור לחיים הוא דימוי שנמצא מאוד עמוק ביהדות, חזון העצמות היבשות. אפילו יש לנו פועל לקרום אור וגידים.
2: נכון.
3: זה פועל שהוא ספציפי למת שלובש שוב בשר. באיזה עוד שפה יש להם פועל ספציפי לדבר כזה? בעברית יש.
1: יש גם דיון בספר על איך לקרוא להם, שזה אחד הדיונים המצחיקים, באמת, איך לקרוא להם ומה הם בוחרים בסוף, איך זה הולך בסוף?
3: פגחים.
1: פגחים מפגר חי, נכון? ואז אתה נותן שם איזה משפט של פגוח פוגחתי או משהו כזה, נכון?
3: כן. פגחים ופגחוני ופגוח פוגחתי.
2: זה גם נורא יפה שיש, פתאום יש זומבים. ועל מה הסופרים מדברים? איך נקרא להם בעברית?
1: בדיוק. תמיד
2: תמיד סגורים על המטרה הנכונה. בדיוק.
1: אנחנו צריכים לסיים, אמירה, ואני חייב לשאול אותך קצת על ההתקבלות של הספר הזה. איך הגיבו בהוצאה כשבאת אליהם? יצא בהוצאת עם עובד? ההוצאה הסוציאליסטית הזאת ש...
2: סוציאליסטית.
1: כבר לא, אבל זה פעם. שכאילו מחוברת לימים האלה, ואז אתה לוקח להם את קודש הקודשים, את שכול וכישלון, אולי הרומן העברי הראשון שנכתב כאן, והקוראים, נגעת להם בברנר, זזת להם את הגבינה.
3: אני מודה שהיה קשה למצוא הוצאה, ומאוד שמחתי שבסוף עם עובד, הוצאה כל כך מכובדת, הרימה את הכפפה הזאת, וכדי לוודא שאכן הספר הוא מצדיק את ההמולה הזאת, הם שלחו אותו להרבה לקטורים, ביניהם חיים באר, שהוא סופר חשוב, ואוהבי ברנר ומומחים לברנר, והוא ממש ממש התלהב, ואמר, אל תשנה מילה. ובסוף הוא אפילו כתב את ההמלצה על גב הספר.
2: בוא נגיד רגע, אבל אם אתה כבר מזכיר את זה, כי זה מעניין מה שחיים באר כתב. הוא כתב ספר מפתיע שרוחו הגדולה של יוסף חיים ברנר מעלעלת בין דפיו, ומפיחה רוח בין משפטיו. הוא נס ספרותי בימים קודרים של שכול וכישלון. זה, הוא כתב מאוד יפה.
1: כן.
3: כן. יש דבר אחד שאני עוד רוצה להספיק לומר.
2: בבקשה.
3: וזה שהספר הזה הוא גם חלק ממהלך כללי אצלי, וזה המעבר לכתיבה של אימה, או דברים שקשורים לאימה, וכמו אימה בראשון מערב, ספר הנוער שהוצאתי לפני שנה וחצי,
2: דיברנו עליו פה.
3: דיברנו עליו פה, ואני גם עורך כתב עת לאימה ביחד עם דנה שרפי, שנקרא בו, ואנחנו אפילו מעבירים סדנה לכתיבת אימה בפסטיבל הסופרים בירושלים בקרוב. אז אם יש פה מאזינים שרוצים לכתוב אימה, הם מוזמנים לבוא.
2: יפה מאוד. אמיר חרש, יוסף חיים ברנר, שכול וכישלון וזומבי, מוצאת עם עובד, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם.
1: להתראות.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
2: עכשיו, ספיישל 88. כאן 88. עזבו את המוזיקה שלהם. אסמיצם גרסה מדוללת של R.E.M. ואקו אנד דה בנימן. כתבו בביקורת על האלבום הראשון שלהם. בווילג' וויס כתבו שהמוזיקה שלהם היא פאסיב אגרסיב, ושהלהקה נשמעת כאילו היא מתחננת לחטוף אגרוף בפרצוף. ברולינג סטון, לעומת זאת, קראו לאלבום פרודיה זייפנית על עצמם, וטענו שזהו. הסמיץ בחרו את ההתבחיינות האחרונה שלהם. היום, כשאין רשימה של האלבומים הגדולים בכל הזמנים, שלא נמצאים באלבומים של הסמיץ, קשה קצת לדמיין את זה, אבל בזמן אמת התקשורת צלבה את הסמיץ. מתחילת הדרך, כותרות הכתירו את מוריסי כבכיין מיילל, הצמידו לו את הכינוי מיזרבל מוז, החליטו להוציא אותו מהארון כהומו, ואפילו האשימו את הסמיץ בפדופיליה. אבל המבקרים לא הבינו משהו די פשוט. זה לא היה חדש להם. הרביעייה ממנצ'סטר שהגיעה משום מקום, הייתה אחת הלהקות הראשונות שעשו מוזיקה לאנשים שרגילים להרגיש כמו האנדרדוג, שיודעים איך זה מרגיש להפסיד, ויודעים איך לקום על הרגליים אחר כך. וכל הכתבות והכותרות האלה הפכו לאחד המנועים המרכזיים של יצירת האלבום השלישי של הסמיץ, The Queen is Dead, שיצא חודש לפני 40 שנה. אלבום שבו הצמד מוריסי וג'וני מר היו בשלב הכי עמוק של הזוגיות המוזיקלית שלהם, מהגדולות בהיסטוריה, ומתוכם יצרו ברית של ארבעה אנשים נגד כל העולם. האלבום הזה יהיה נקודת המפנה, תצוגת תכלית שבועטת בממסד עם חיצים של רעל ושוברת את הלב בשיאים של אנושיות. הם יצרו אלבום שיצליח לתפוס כמו צילום את אנגליה של שנות ה-80 ועדיין להיות על זמני. אז בזמן שהמבקרים ניסו להשתיק אותם, הם החליטו לפתוח את הפה.

הסמיץ הם להקה קצת מבלבלת. בזכות האופי המאוד אישי של השירים שלהם, קל להרגיש שאנחנו מכירים אותם טוב. ובמידה מסוימת זה נכון. אבל אם שמים בצד את הכתבות על דברים שמוריסי אומר, וכותרות גדולות על החשיבות של הלהקה, הסיפור של הסמיץ נשאר יחסית לא מוכר. אז נתחיל אותו מההתחלה, וההתחלה שלו היא במנצ'סטר. עם פרוץ המהפכה התעשייתית, מנצ'סטר הפכה למוקד של תעשיית הכותנה, ומוכתרת כעבור כמה שנים כעיר המתועסת הראשונה בעולם. המוני מאגרים מגיעים מרחבי בריטניה, ובעיקר מאירלנד, כדי לעבוד במפעלים החדשים, ובעיר נפתח נמל גדול ששולח סחורות לכל העולם. בזמן שהעיר מתרחבת, מתחילים להיווצר פערים גדולים בין העשירים לפועלים הפשוטים, והעיר מקבלת אופי של אזור מפעלים ענק, שבו לפי היסטוריונים, ארובות הפרברים התעשייתיים קידמו את פניך בעמודי השן. הפערים בין מנהלים עשירים לפועלים העניים הולכים וגדלים בזמן מלחמת העולם הראשונה, והמצב מחמיר כשבמלחמת העולם השנייה העיר סובלת מהפגזות קשות ומהרס גדול. כשהמלחמות נגמרות, מנצ'סטר נכנסת למיתון, והכלכלה לא מצליחה להתאושש. יותר עוני ויותר אבטלה מכסים את האזור, והפועלים מתחילים להתאגד. כשבשנת 79 עולה לשלטון מרגרט תאצ'ר, שנלחמת בארגוני העובדים, והפערים מגיעים לשיא. בשנת 82 נסגר סופית הנמל של מנצ'סטר. והזכר היחיד שנשאר מימי הזוהר של העיר הוא רק שורת הארובות האפורה ומפעלים נטושים. וזה השלב שבו המוזיקה בעיר מתעוררת.

לתוך הזעם והייאוש שכבר מבעבעים במנצ'סטר, נזרק גפרור. ביוני 1976, באולם קטן בפרי טרייד הול במנצ'סטר, עולים על הבמה חלוצי תרבות המחאה של הפאנק, הסקס פיסטולס, לשתי הופעות שהתבררו בהמשך בתור הרגע המכונן של המוזיקה בעיר. לכל אחת מההופעות האלה מגיעים בערך 30 אנשים. ובדיוק כמו שנאמר על הוולווט אנדרגראונד בשנות ה-60, היו מעט אנשים בהופעה, אבל כל מי שהיה שם הקים אחר כך להקה. פיט שלי והאוורד דיווטו שהקימו את הבאזקוקס, בהמשך דיווטו יקים גם את מגזין, מיק הקנל שיהפוך לסולן של סימפלי רד, המפיק האגדי מרטין הנט, טוני ווילסון שיקים בהמשך את פקטורי רקורדס, מרקי סמית הסולן של דה פול, ברנרד סמנר, פיטר הוק ואיאן קרטיס שיקימו את ג'וי דיוויז'ן, ולאחר מותו של קרטיס יהפכו לניו אורדר, וגם בחור צעיר בשם סטיבן פטריק מוריסי. סטיבן פטריק מוריסי נולד ב-1959 בשכונות השיכונים של פרברי מנצ'סטר. מוריסי ואחותו הגדולה גדלו לזוג הורים שהיו מאגרים קתולים מאירלנד. האבא עבד כמפעיל מלגזה, והאימא עבדה בקיפול סמיכות במפעל. זו הייתה ילדות קשוחה. הם היו עניים, ההורים של מוריסי לא הפסיקו לריב, וילדים אחרים הציקו לו מגיל צעיר על הביישנות שלו ועל השורשים האירים שלו. אבא של מוריסי היה איש קשה, ולא אבא חם במיוחד. באוטוביוגרפיה שלו מוריסי מספר סיפור קטן שממחיש את הקשר שלהם. בגיל 11 השתתפתי בהצגה. קיבלתי את התפקיד של אולריך, ילד קטן וזועף עם קול מטופש. הייתי מאחורי הקלעים וצעקתי לבמה שורות מתוך חדר שינה דמיוני. כל הקהל התפקע מצחוק. אבל אבא שלי לא צחק. היית מביך מאוד, הוא אמר לי כשירדתי מהבמה מחייך מפה לאוזן. ובבת אחת כל האוויר עזב את הריאות שלי. עם אמא שלו היה לו קשר קרוב יותר. ובכל זאת מוריסי מספר שכבר בגיל 8 היו לו מחשבות על התאבדות. בתי הספר שאליהם סטיבן מוריסי נשלח, היו בתי ספר קתולים ונוקשים, שבהם מורים לעתים קרובות היו מרביצים לתלמידים. והיו גם מורים עם בעיות אחרות. מוריסי תיאר למשל מורה לספורט שהטיף כל הזמן נגד הומואים, אבל היה עומד ומסתכל על התלמידים מתקלחים בסוף שיעור ספורט, ומכריח אותם לעמוד קפואים במקום. היה גם מורה שהזמין אותו פעם למשרד ועשה לו מסאז'. מוריסי לקח מהחוויות האלה שני דברים מרכזיים. זה גרם לו להרחיק את עצמו ממיניות עד שלב מאוחר בחיים, וזה גם יצר אצלו סלידה קשה ממבוגרים נצלניים או אלימים, שתופיע בהרבה שירים של הסמיץ בהמשך. למשל, ב-The Headmaster Ritual, שבו מוריסי מתאר את הטקס היומי בבית הספר, שבו המנהל היה בוחר את התלמידים שהגיעו לא מספיק מתאימים לקוד הלבוש, ומצליף בהם.

The Headmaster Ritual. כל הכעס שיוצא בשיר הזה הוא הכעס שמוריסי צבר בילדות ולא באמת השתחרר החוצה. הוא היה ילד שקט שאהב להישאר בבית והרגיש מאוד לא שייך לחבורות ילדים אחרות בבית הספר. מאוחר יותר בראיונות הוא צחק ואמר שהוא קפץ ישר מגיל 6 לגיל 46. ולמרות שהוא הרגיש חריג, בסוף הוא נראה די טוב והיה אפילו ספורטאי לא רע שהצטיין בריצות. אז בגיל ההתבגרות היו לא מעט בנות שהראו עניין במוריסי, אבל הוא לא ממש הראה עניין בחזרה. כל הסיפור שבו ההורמונים מתעוררים ומתחיל המשחק בין בנים לבנות, עבר מעל הראש שלו והיה זר לו לגמרי. עם הזמן הוא הבין שרוב הדברים שמעניינים את בני גילו, לא מעניינים אותו בכלל. מה כן עניין אותו? ספרים, קולנוע, ובעיקר מוזיקה. בגיל 5, מוריסי ראה את סנדי שו מופיעה בטופ אוף דה פופס, עם השיר There's Always Something There.

סנדי שו גילתה למוריסי את הפופ. מאז הוא כתב, האיכות הקסומה של רעש מוקלט לחדה אותי. שירים עשו את כל ההבדל בעולם ואפשרו לבטא דברים שלא יכלו לצאת בשום דרך אחרת. התייחסתי למוזיקה מאוד ברצינות, וזה מה שהתחיל אותי כבן אדם. הרגע הזה הוא רגע מפתח לא רק בגלל שמוריסי מגלה לראשונה את האפשרות לדבר את כל החלקים המודחקים שלו בתוך המוזיקה, ולא רק בגלל שזה הרגע שבו הוא מתחיל ללמד את עצמו לשיר עם הרדיו בבית, אלא גם בגלל שמוריסי מתחיל לעצב זהות מסביב לזמרות הפופ והדיבות הגדולות של ה-60s. הכאב, שברון הלב ואלגנטיות נשית יותר שהן מבטאות, הופכות לחלק מה-DNA שלו. אז איך הגענו מזה להופעה של ה-Sex Pistols? ב-1972, מוזיקאי אחר עולה לבמה של Top of the Pops.

דייוויד בואי עם זיגי סטארדסט מכניס פופיות ונשיות לתוך הרוק אנד רול וגורם למוריסי להתאהב ברוק, בגלם ובגלגולים המוקדמים של הפאנק. כשהוא מתבגר, מוריסי מגלה את הלהקה שבאמת תשנה לו את החיים, הניו יורק דולס.

חלוצי הפאנק האמריקאים הופכים לאובססיה הכי גדולה שלו, ובגלל שהאישיות שלו בלב הכי די אובססיבי, הוא מקים מועדון מעריצים שלהם, כותב עליהם טורים לכל מגזין שהסכים לפרסם אותו, ואפילו כותב עליהם ספר. עד שב-1975, מוריסי כמעט עוזב את החיים במציאות, ועובר לגור רק ביקום הדמיוני שלו. באותה שנה בחיים עצמם קורים דברים גדולים. אחרי הסבל בתיכון מוריסי נושר מבית הספר, מאוחר יותר ההורים שלו נפרדים ואבא שלו עוזב את הבית. אבל מוריסי, הוא מטביע את עצמו רק בתרבות. הוא קורא את כל כתבי אוסקר ויילד, הוא מציע רעיונות לפרקים לתוכניות טלוויזיה, הוא הולך להופעות, כותב למגזינים, ולאט לאט מתחבר עם לא מעט אנשים באזורי השוליים של מנצ'סטר. ככה הוא מגיע להופעה של הסקס פיסטולס. ההופעה הזו פותחת לו את התיאבון להפסיק לשבת בצד ולהתחיל לעשות מוזיקה בעצמו. והוא מצליח להצטרף ללהקה בשם The Nosebleeds. איתם מוריסי מגשים סוף סוף את החלום שלו להיות סולן, אבל הלהקה בקושי מספיקה להופיע ומתפרקת בתוך חודש. מוריסי מנסה למצוא עבודה אחרת ולא מצליח, ואחרי כמה ניסיונות להיות מוזיקאי או למצוא איזושהי עבודה שהוא יוכל להחזיק בה יותר משבועיים, הוא נכנס לדיכאון. אני חוזר למקומי בין האנשים חסרי הכל, הוא כותב על הימים ההם, עם יותר סיבות לבכות מאלה שיש לכל אדם אחר. דבר אחד כן יוצא מההתנסות של מוריסי עם The Nosebleeds. אחד מחבריו ללהקה מספר לו על גיטריסט אחר, מוכשר יותר, צעיר יותר, ואומר שאולי כדאי לו ליצור איתו קשר. ומוריסי כותב בדיעבד, זו הייתה הצעה מתחשבת, אבל אני לא הייתי הטיפוס שדופק על דלתות של אנשים. לשמחתנו, מי שכן היה הטיפוס שדופק על דלתות של אנשים, הוא ג'וני מר. ג'וני מר נולד במנצ'סטר ב-1963, צעיר ממוריסי ב4.5 שנים. גם ג'וני מר גדל בשיכונים של פרברי מנצ'סטר, גם הוא גדל במשפחה של מאגרים קתולים מאירלנד, אבל למרות קווי הדמיון, ג'וני מר חווה את החיים בצורה הפוכה לגמרי ממוריסי. למשל, את הבית הקתולי שלו הוא מתאר בחיבה. היו בבית שלי המון פסלים וצלבים ותפילות, והייתה אווירה דתית ברקע שהוסיף על הבית תחושה של מסתורין תמידי. מר גם מגיע כנער לבית ספר טוב יותר מזה של מוריסי, דבר שהוא מנצל כדי לפתוח דף חדש בתור ילד מגניב שמסתדר עם כולם. ההורים של מר גם הם היו אחרים. היחסים בבית היו טובים, וכבר מגיל צעיר הבית היה מלא במוזיקה. מר מתאר איך אימא שלו הייתה עושה מטלות בבית עם הרדיו פתוח, כשהוא יושב מול הרדיו ובולע את תחנות הלהיטים. בגיל 5 הוא היה הולך עם אימא שלו ועוצר בכל פעם מול אותה חנות, שבחלון הראווה שלה עמדה על המדף גיטרה קטנה מעץ. והוא היה פשוט בוהה בה, עד שההורים שלו החליטו לקנות לו את הגיטרה. וג'וני התחיל לנגן. הרכישה המוזיקלית הבאה שלו הייתה הסינגל ג'יפסטר של טי-רקס.

מר היה בן 9, והשיר הזה מטלטל את עולמו. הוא התאהב ברוק, בגלם, ובזמן שגם הוא שמר על האהבה שלו לפופ הנשי שהיה ברדיו, הוא צולל לעולם שטירקס והסולן מרק בולן פתחו בפניו. כנער, מר מגלה גם את ניל יאנג, שהופך לגיבור שלו. באחד הימים הוא הולך לבית הספר עם סיכה של ניל יאנג, ונער אחר ניגש לדבר איתו ומספר לו שגם הוא מעריץ. הנער הזה הוא אנדי רורק, שהופך לחבר קרוב של מר ולשותף המוזיקלי הראשון שלו. בתיכון השניים מתחילים ללכת להופעות ולגלות את סצנת המוזיקה שמתעוררת במנצ'סטר. הם היו רק בני 12 בזמן ההופעה היא של הסקס פיסטולס, אבל כשהם גדלו קצת, הם חוו את ההשפעה של ההופעה הזו על הסביבה שלהם. ב-1981, כשהם בני 18, הם מקימים את הלהקה הראשונה שלהם, פריק פארטי. לעומת מוריסי, מר ורוק גם חולקים אהבה מוזיקלית מוקדמת לפאנק ולדיסקו. המוזיקה של נייל רוג'רס ושיק תשפיע על כמה מהשירים של הסמיץ, ומופיעה כבר אצל פריק פארטי, למשל בקטע הנדיר שנשמע עכשיו, פריק פארטי עם קרק תרפי.

פריק פארטי מתפרקת אחרי פחות משנה, בגלל שחברי הלהקה לא מצליחים למצוא סולן. ואנחנו נתעכב לרגע על פרט שחשוב לדעת על ג'וני מר, כי זה מספר הרבה על המשך הדרך שלו. חוץ מהאהבה הגדולה שלו למוזיקה, מר הצעיר היה גם שחקן כדורגל. ממש טוב, והוא שיחק בעמדת הקשר הימני. הוא סיפר על זה בגיל מאוחר באופן שמסביר בדיוק מי זה ג'וני מר. שמו אותי בעמדת הקשר הימני בגלל שהייתי קטן ומהיר. אהבתי את העמדה הזו מאוד, היא התאימה לאופי שלי, כי אני אוהב לתכנן את המהלכים ולגרום לדברים לקרות. להתגנב מהפינה ולסדר לחבר שלך מקדימה את ההזדמנות המושלמת לשער. ואם חלוץ רוצה לרוץ ולקחת את התהילה, זה ממש בסדר מצידי. מבחינתי להיות הקשר היה מגניב יותר. והרגשתי בדיוק אותו הדבר לגבי גיטריסטים וזמרים. אז אחרי שפריק פארטי מתפרקת, ג'וני מר מבלה הרבה זמן בבית ומנגן עם עצמו בגיטרה. הזמן לבד גורם לו להתנסות בכתיבה ונגינה של כל התפקידים רק עם הגיטרה. ובשלב מסוים הוא מבין משהו. כדי לעשות מוזיקה הוא לא צריך לחפש לעצמו עוד נגנים. מה שהוא באמת צריך למצוא זה את הסולן הנכון, שידע לכתוב מילים ולשיר אותן. הוא צריך למצוא חלוץ. זוכרים את החבר של מוריסי מהנוזבלידס, זה שסיפר לו על הגיטריסט הצעיר והמוכשר, אז אותו חבר שומע ממר שהוא מחפש זמר שיודע לכתוב, והוא מראה לו את אחד השירים שמוריסי כתב. מר מתרשם מאוד מהכתיבה של מוריסי, אז הוא מחליט לעשות את הצעד הראשון. במאי 1982, ג'וני מר בן ה-18 הולך עם חבר לבית של מוריסי בן ה-23 ודופק על הדלת. מוריסי פותח את הדלת בחשדנות. מר אומר, היי, קוראים לי ג'וני, אני מצטער שפשוט הופעתי בדלת שלך, אבל אני מקים להקה ורציתי לשאול אם תרצה להיות הסולן. מוריסי החשדן מזמין את מר פנימה, ומהר מאוד החשדנות שלו מתפוגגת. למרות שהיו בינינו כמה שנים, זה הרגיש טבעי מאוד.

מר סיפר בדיעבד. באופן מיידי הייתה בינינו הבנה ואמפתיה גדולה אחד לשני. הוא ידע שאני רציני לגבי הלהקה, והוא ידע שאני יכול לגבות את הדיבורים שלי במעשים. ומוריסי באמת ידע. הוא כתב, כשאני שומע את ג'וני מנגן, אני לא מצליח להאמין. הוא מוכשר מאוד ומוזיקלי בצורה כמעט לא טבעית. אני לא יכול שלא לשאול את עצמי, למה הוא יושב פה איתי? למה ג'וני לא הלך כבר לפזר את הכישרון שלו על אנשים פחות מצולקים ומסובכים ממני? מוזר ככל שזה יהיה, אנחנו מסתדרים מעולה. ואז מוריסי מוסיף את השורה הבאה. העניין הוא להפקיד את עצמך בידי האדם שיש לו את כל החלקים שלך אין, אבל הם בדיוק מה שאתה צריך. זה ישמע אולי דרמטי, אבל המפגש בין מוריסי וג'וני מר הוא באמת רגע שבו שני אנשים מוצאים את החצי השני שלהם. ולמרות שהרבה מים עברו בנהר מאז, זו הייתה תחילתו של סיפור אהבה גדול, גם בקריירה שלהם, אבל גם בחיים שלהם. אחרי כמה ימים הם נפגשים בחדר חזרות, ומוריסי מביא שירים שהוא כתב. באותו ערב מר כבר כותב להם לחן. שניים מהם יופיעו בדמו הראשון שהם הקליטו. The Hands That Rocks the Cradle, וסאפר ליטל צ'ילדרן.

Suffer Little Children נכתב על אחד הסיפורים הקודרים שליוו את מוריסי בילדות, רציחות המור. בתחילת שנות ה-60, שני אנשים, גבר ואישה, רוצחים 5 ילדים וקוברים אותם בביצות שליד מנצ'סטר. הסיפור הזה הפך לאירוע מתמשך בחדשות, שעם הזמן מתגלים עוד פרטים, ומתברר שחלק מהילדים גם הותקפו מינית. בראש של מוריסי, זה מתחבר עם דמויות של מבוגרים מאיימים שהוא פגש בילדות. ומה שהפך לאחד השירים הראשונים של הסמיץ, סימן גם את המשך הדרך. מוריסי הכניס שנים של סרטים וספרים וסיפורים שהוא ספג לתוך השירים שלו, והשתמש בהם כדי לצעוק דברים קשים שהוא פחד להגיד בקול. ג'וני מר לקח את כל מה שהוא למד על מוזיקה, ומצליח להשלים את הטקסטים האלה בצורה שבורחת מכל קלישאה של גיטריסטים. הם רצו לעשות משהו חדש ואחר, וככה הם גם בחרו את השם של הלהקה. באחד הימים מוריסי מופיע בדלת של מר עם כרטיסייה לבנה שכתובים עליה 3 שמות. The Smiths Family, The Smiths ו-The Walking Wounded. מר לא ממש אהב אף אחד מהשמות האלה, אבל הוא פחות שנא את הסמיץ, וככה השם נבחר. כשמוריסי הסביר את השם, הוא אמר שמבחינתו זה שם על-זמני, כזה שאי אפשר לקשר לאופנה שבאה והולכת. זה היה חשוב לו במיוחד, בגלל שהוא סלד מאוד מהניו וייב ומהסינתיסייזרים שהתחילו להציף את הפופ של שנות ה-80. מר ומוריסי מבקשים מחברים לנגן איתם לטובת הדמו הראשון, אבל כשמגיע הזמן להופעה הראשונה, הם מבינים שהם צריכים עוד חברי להקה. מר מתחיל לחפש מתופפים, כשהוא שומע המלצה על בחור בגילו בשם מייק ג'ויס, שלמד לנגן כשהוא היה מקשיב לבאזקוקס ומתופף על הספה שלו בבית. מר קובע עם ג'ויס אודישן ללהקה, ואחרי שהוא מתרשם ממנו, ג'ויס מגלה לו שהוא לקח פטריות לפני כמה שעות, ולא היה בטוח שילך לו טוב. מר פחות מתלהב מהחדשות האלה, אבל הכישרון של הבחור ליד התופים עוזר לו להתגבר על זה, ומייק ג'ויס מצטרף ללהקה. כשמגיע השלב למצוא בסיסט, ג'וני מר מחליט לחזור לחבר הילדות שלו, אנדי רורק, ולהציע לו להצטרף. הוא ידע שהוא בסיסט מצוין והוא היה בחירה טבעית, אבל רורק הייתה בעיה אחת, היסטוריה של שימוש בהרואין. אז מר נפגש עם רורק, הוא מבקש ממנו להישבע שאם הוא נכנס ללהקה, הוא לא נוגע בהרואין. רורק מבטיח, הבטחה שהוא יפר בהמשך, אבל בינתיים ההרכב הסופי של הסמיץ יוצא לדרך. באחד הלילות של ינואר 1983, ג'וני מר מנגן בבית ונתקל ברצף אקורדים שהוא מתלהב ממנו. הוא מחפש ציוד הקלטה בכל מקום, וכשהוא לא מוצא, הוא מבקש מהחברה שלו שתסיע אותו לבית של מוריסי. שם הם עובדים על שיר חדש. Hand in Glove.

Hand in Glove היה השיר הראשון שהסמיץ ממש האמינו בו. הם כבר הקליטו שני דמויים, הופיעו במקומות ועבדו באינטנסיביות ביחד, כשהשיטה הייתה כמעט תמיד אותה שיטה. מוריסי כותב טקסט, מביא אותו למר שכותב את הלחן, והלהקה עושה חזרות כל הזמן כדי להשתפר. מייק ג'ויס ואנדי רורק ביססו את הקצב שלהם ביחד, והפכו לחלק מרכזי מהסיפור. ובתקופה הזו הם התגבשו לא רק מוזיקלית, אלא גם כחבורה. ככל שהם הכירו יותר את מוריסי, הם הבינו עד כמה הוא סגור וביישן מחוץ לטקסטים שהוא כותב. כל חברי הלהקה הופכים למאוד מגוננים כלפיו. ועם הזמן מתפתחת שם דינמיקה של אחים, והקשר של מוריסי ומר הפך לשותפות עמוקה מאוד. כשמוריסי שר ב-Hand in Glove, It's not like any other love, this one is different because it's ours, הרבה מהאנשים ששמעו את השיר פרשו אותו כסוג של יציאה מהארון. אבל זה לא כל הסיפור. לאורך ההיסטוריה של הסמיץ אפשר בלא מעט שירים למצוא דברים שמוריסי רצה להגיד לג'וני מר, והשתמש בשירים כדי לעשות את זה. בהמשך זה היה מנהג שג'וני מר גם התעצבן עליו, אבל בשלב הזה, בתחילת הקשר, This one is different because it's ours, הייתה שורה שסימלה את הברית בין שניהם. השורה האחרונה בשיר, And I'll probably never see you again, לקוחה מתוך מחזה בשם A Taste of Honey, שעובד לסרט ב-1961. המחזה מספר על נערה שנכנסת להיריון ממלאך, ויוצרת חברות אמיצה עם חבר הומוסקסואל, שרוצה לעזור לה לגדל את התינוק כאילו הוא שלו. בחלק האחרון של המחזה, החבר הזה מגורש מהבית על ידי האימא של הנערה, ונשאר לבדו בעולם. אפשר להבין איך הסיפור הזה נכנס עמוק ללב של מוריסי, וגם ליצירה שלו. מי שכתבה את המחזה היא יוצרת בשם שילה דלייני, וקשה להגזים בחשיבות שלה לכתיבה של מוריסי. לצד העובדה שהוא ציטט ממנה המון פעמים, והיא גם זו שמופיעה על עטיפת האוסף Louder Than Bombs, מוריסי אמר פעם, לפחות 50% מהעובדה שאני כותב, זה באשמת שילה דלייני. אחרי שהסמיץ מצליחים לאסוף כסף כדי להקליט את Hand in Glove, ג'וני מר ואנדי רורק נוסעים ללונדון עם מטרה ברורה. להוציא את השיר כסינגל בלייבל העצמאי רף טרייד. הם מגיעים למשרדים ועורבים שם לראש הלייבל, ג'ף טראביס. טראביס, שעוד יהיה דמות משמעותית בסיפור של הסמיץ, בוחר לשחרר את Hand in Glove בתור הסינגל הראשון של הלהקה. לטובת הסינגל, מוריסי מעצב עטיפה שתהפוך לתו התקן של עטיפות של הסמיץ. תמיד מחווה לכוכבי קולנוע או צילומים של דמויות שנצבעים מחדש בשני צבעים. במקרה הזה הוא בחר צילום הומואירוטי של הצלם ג'ים פרנץ'. כשהוא יוצא, הסינגל לא מצליח להיכנס לטבלאות הטופ 40 של המחירות הבריטיות, אבל הוא כן מתמקם במקום השלישי בטבלאות האינדי. וכבר משלב מוקדם, הסמיץ מושכים תשומת לב מתוכניות הרדיו האלטרנטיביות, ואפילו מוזמנים לנגן את הסשן הראשון שלהם אצל שדרן הרדיו האגדי של ה-BBC, ג'ון פיל. בשלב הזה ג'ף טראביס מרף טרייד מתרשם, ומחליט להחתים את הסמיץ בלייבל. אלבום הבכורה שלהם בדרך.

What Difference Does It Make, מתוך אלבום הבכורה של הסמיץ. האלבום יצא בפברואר 1984. לטובת ההפקה של האלבום, רפטריד גייסו בהתחלה את טרוי טייט, חבר להקת טירדרופ אקספלודס, אבל הם לא היו מרוצים מהתוצאה, והם החליטו להקליט את האלבום החדש עם המפיק ג'ון פורטר. הפעם, מי שהיו פחות מרוצים, היו חברי הסמיץ. הם הרגישו שהאלבום לא מופק מספיק, ולא מייצג את החזון שהיה להם להביא לעולם. אבל בגלל שהתקציב נגמר, גרסת פורטר היא זו ששוחררה. האלבום קיבל לא מעט ביקורות חיוביות כשהוא יצא, אבל הוא לא היה הפריצה שהסמיץ קיוו לה. תקשורת המוזיקה, בעיקר באזורי האלטרנטיב, כן התחילה לסקר את הסמיץ, ובעיקר את מוריסי. הבחירות של העטיפות והנושאים של השירים גרמו להרבה עיתונאים לשאול בכל רם האם מוריסי הומו. אבל כבר מאותם ימים מוריסי דיבר על המיניות שלו כדבר לא חד משמעי. מאוחר יותר הוא הגדיר את עצמו כאדם שאוהב אנשים, וסיפר על מערכות יחסים משמעותיות עם נשים ועם גברים. בזמנו הוא הגדיר את עצמו כמי שפשוט מתנזר מקשרים רומנטיים או ממין. השאלות האלה של עיתונאים היו יחס שטחי לחזון הרבה יותר עמוק של הסמיץ. רצון ליצור מוזיקה שהיא תנועת נגד למצ'ואיזם של הרוק, ואפילו יותר מזה. הם יצרו מוזיקה לאנשים שמרגישים שהם מסתכלים על החיים קצת מהצד. באחת ההגדרות המדויקות שנתנו למוריסי, הגדירו אותו כבן אדם שהזהות המרכזית שלו היא של מי שלא משתתף. לא במשחק התקשורתי ולא ביחסים רומנטיים. הוא האיש שלא ילך למסיבה כי אין לו מה ללבוש. ובזכות העובדה שהזהות של הסמיץ כלהקה הייתה כל כך ברורה משלב כל כך מוקדם, הם שחררו שירי ענק כבר מהרגע הראשון. זה, למשל, היה הסינגל השלישי שלהם.

This Charming Man. יחד עם ספקולציות על המיניות של מוריסי, השיר הזה ו-Suffer Little Children הובילו לזה שאחרי האלבום הראשון שלהם, העיתונים האשימו את הסמיץ בפדופיליה, ובזה שהם מעודדים ניצול של ילדים. עד כדי כך שהלהקה הייתה צריכה לפרסם הצהרה שהם מגנים פדופיליה. בשלב הזה כבר מתחילים להופיע, די בצדק, ניצני השנאה של מוריסי לתקשורת. במאי ובספטמבר 1984, הסמיץ משחררים סינגלים חדשים בנפרד מאלבום. ככה הם מוציאים את William It Was Really Nothing, ועוד שיר שמסמן עליית מדרגה ביכולת שלהם כלהקה. ג'וני מר מלחין מלודיית גיטרה שמתפקדת כמו להקה שלמה, וטקסט שמביא את הכתיבה של מוריסי במיטבה. גם רחמים עצמיים, עם הרבה הומור מעורר הזדהות, כמו בשורה, I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now, וגם היכולת לכתוב על יצרים שצריך לכבוש, במקרה הזה אלימות, עם שורה כמו In my life, why do I smile at people I'd much rather kick in the eye.

Heaven knows I'm miserable now. גם השיר הזה וגם William It Was Really Nothing נכנסים לאלבום האוסף Head Full of Hollow, שיוצא ב-1984. וזה הזמן להגיד, לסמיץ הייתה דרך מאוד מוזרה להוציא את המוזיקה שלהם, שגם כנראה פגעה ביכולת שלהם לפרוץ לקהל רחב. למשל, כשהם משחררים את Head Full of Hollow, האלבום כולל הקלטות שלהם מסשנים בבי-בי-סי, סינגלים שכבר שוחררו בעבר, ואת שני הסינגלים שהזכרנו. ועם כל הכבוד ל-William It Was Really Nothing, הם מקבלים החלטה מוזרה מאוד לשחרר אותו כסינגל ראשי, כשהבי-סיידים שלו, השירים שיוצאים בעמדת השירים החלשים יותר, הם אחד, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want, ושתיים, השיר הבא. אולי צמד הבי-סיידים הכי חזק שיצא ברוק הבריטי.

אחרי Headful of Hollow, עם שירים כאלה שמופיעים בו, הקהל של סמית סופך לקהל הדוק מאוד. ובזכות העובדה שהם לא יצאו מרוצים מאלבום הבכורה שלהם, הם מדלגים מעל המחשבה של משבר האלבום השני, וניגשים לעבוד עליו עם אומץ ויותר ביטחון. ג'וני מר מתחיל לחקור כיוונים מוזיקליים חדשים וניסיוניים יותר, שמרחיקים אותו קצת מהרוקבילי והג'אנגל פופ לכיוון ששמענו ב-How Soon Is Now. מוריסי חוקר בטקסטים שלו את האפשרות להכניס נושאים פוליטיים יותר, ובעיקר את אחד הנושאים המרכזיים שחשובים לו. צמחונות. זו נקודת הפתיחה של Meat is Murder, האלבום השני של הסמיץ. הם כותבים את השירים ועובדים עליהם בדירה של ג'וני מר, וכשמגיע השלב לבחור מפיק, מוריסי, שממש לא רצה לעבוד שוב עם ג'ון פורטר, העלה את האפשרות שמר ייקח על עצמו יותר מההפקה. בגלל שלסמיץ לא ממש היה מנהל, וג'וני מר כבר עשה הרבה מאוד בלהקה, הוא מצרף לעבודה את סטיבן סטריט, שיתחיל לעבוד איתם כטכנאי סאונד בסינגלים קודמים. Meat is Murder יוצא בפברואר 1985. כשהוא יוצא, מוריסי מבקש משאר חברי הלהקה לא להצטלם כשהם אוכלים בשר. זה השלב שבו גם ג'וני מר הפך לצמחוני. ולצד שירים כמו Meat is Murder, The Headmaster Ritual ו-This Joke Isn't Funny Anymore, בשיר הבא אפשר לשמוע עוד שלב בהתפתחות של הלהקה. מאחורי הטקסט שבו מוריסי יוצא שוב נגד תופעות של אלימות כלפי ילדים, אפשר לשמוע את אנדי רורק מוביל את השיר על הבאס, ומתחיל להכניס למוזיקה של סמיץ יותר פאנק. מר, בהתאם, כתב תפקיד גיטרה שכולו מחווה לאהבה המוקדמת של שניהם, לניל רוג'רס ולשיק. Barbarism Begins at Home.

ברבריזם בגינז את הום. בעבודה על מיטיז מרדר, חברי הלהקה מוצאים לעצמם קצב משותף. זה היה השלב שבו הם למדו לתפקד יחד כמו אורגניזם אחד. מוריסי תיאר את האלבום ככה. מייק סוף סוף היה חופשי על התופים בדרך שלו, יציב אבל עם קצב דוהר, הגאונות של אנדי פרחה בלי האוזן הביקורתית של ג'ון פורטר, והמפתח שלנו להכל, ג'וני, סוף סוף עשה את האלבום הראשון שלו. מיטיז מרדר היה גם האלבום שהצליח סוף סוף להביא את הסמיץ יותר לקדמת הבמה. בבריטניה הוא יוצא ומגיע ישר לראש טבלת המחירות, מדיח משם לא אחר מאשר ברוס ספרינגסטין עם Born in the USA. גם ההופעות של הסמיץ בטופ אוף דה פופס לא הזיקו לשיווק, כשמוריסי רוקד עם פרחי גלדיולה ביד, ובכל זאת, הלהקה נשארת מתוסכלת. למרות ההישגים והביקורות הלא רעות, הם לא מצליחים להגיע לתחנות רדיו כלליות, ונשארים בכלוב הזהב של האינדי. התסכול הזה רק מתגבר כשהם מסתכלים על הקיור, שהוציאו את האלבום Head on the Door, והצליחו להגיע איתו לא רק לתחנות הפופ, אלא לפרוץ איתו לקהל האמריקאי. במקביל, מתחילים להופיע המתחים שמתחת לפני השטח. חברי הסמיץ עצבניים על היחס שהם מקבלים מהלייבל Rough Trade. הם מרגישים שהלייבל עושה עבודה לא טובה בקידום של המוזיקה שלהם, ותוקע אותה מאחור. באותו זמן הם מקבלים הצעה מלייבל גדול בהרבה, EMI, שרוצה להחתים אותם, והם מתלהבים מהרעיון. מי שלא מתלהב מהרעיון בכלל הוא ג'ף טראביס, הבעלים של Rough Trade. ואפשר להבין אותו. הסמיץ היו אז מקור ההכנסה המרכזי של הלייבל. הוא טוען שהסמיץ לא הביאו את האלבומים שהם היו מחויבים להוציא, ושהאוסף Headful of Hollow לא נחשב לאלבום. ככה מתחילה מחלוקת בין Rough Trade והסמיץ על שחרור מהחוזה ורצון אז של הלהקה לעזוב את הלייבל. גם בפן האישי מתחילים להופיע סדקים. בהיעדר מנהל הלהקה, ג'וני מר צריך להתמודד עם חלק גדול מהניהול של הסמיץ ונמצא כל הזמן בעומס שרק הולך ומתגבר. אנדי רוק נפל בחזרה להרואין ונלחם בהתמכרות שלו. ומוריסי, שככל שהלהקה הצליחה יותר, חטף יותר אש מהתקשורת. השילוב של רעיונות עם מנחים לועגים, כותרות שקוראות לו מיזרבל מוז ומנסות לתייג אותו כהומו, והעובדה שלמרות הכל הסמיץ עדיין נחשבו ללהקה שולית שלא מושמעת ברדיו ולא שייכת לקהל הרחב, כל אלה הגיעו לנקודת רתיחה ב-1985, שבה מוריסי כבר הרגיש שכל העולם נגדו, וחברי הסמיץ ביחד, וגם לחוד, הרגישו רדופים. אז בקיץ 1985, הסמיץ סוגרים את הדלת בבית של ג'וני מר, ונועלים את העולם בחוץ. בעורף שלהם נושפות שנים של תסכול, ורצון חזק מאוד להוכיח את עצמם כבר, להביא לעולם את מה שהם באמת יכולים לעשות, ולסתום את הפה לכל המבקרים. ויש להם רק דרך אחת לעשות את זה, ליצור את האלבום הכי טוב שהם יכולים. מוריסי מתחיל לקחת את הזעם והמחשבות הפוליטיות שלו, ומכוון אותן הפעם לכל הממלכה הבריטית. הוא מביא לג'וני מר אוסף הקלטות סאונד ואפקטים של ה-BBC, כדי להוסיף סימפולים לשירים של הסמיץ. עוד אחת מנקודות המפנה לקראת האלבום מגיעה כשג'וני מר מקבל סינתסייזר בשם The Emulator, שיכול ליצור צלילים של כלים שונים בתזמורת. ולמרות שמוריסי, כאמור, שנה סינתסייזרים, במקרה הזה הסינתסייזר פתח דלת לכלים שיכלו להפוך את השירים לעשירים יותר, ולספק עוד שכבות של רגש שהם רצו באלבום הזה, בלי להוציא כסף שאין להם על תזמורת. בקיץ הזה הם גרים אצל מר, מוריסי כותב שורות בזמן שמר בודק אקורדים, אנדי ומייק משפרים את הסאונד ומביאים את הקצב, ואלבום חדש, שלישי, יוצא לדרך. השם הזמני שלו הוא מרגרט און דה גיליוטין. השם הסופי יהיה The Queen is Dead. Keeps fit, doing his bit, up to his

Take Me Back to Dear Old Blighty הוא שיר שיצא במקור ב-1916 והפך ללהיט אנגלי בזמן מלחמת העולם הראשונה. הוא מספר על שלושה חיילים שנלחמים בחזית המערבית וסובלים מגעגועים הביתה למולדת בריטניה. הקטע הזה הופיע בסרט בשם The L-Shaped Room שיצא ב-1962 ומשם, עם קריצה צינית, נלקחה הפתיחה של האלבום ושל שיר הנושא שלו. המילים של The Queen is Dead הן מהטקסטים העשירים והכאוטים יותר של מוריסי. בתוך השיר הזה הוא פרק הרבה מהכעס שלו גם על מצבה של אנגליה ועל המעמד המגוחך של המונרכיה וגם על החיים של עצמו. הוא מזכיר את התקרית שבה ב-1982 איש אנגלי פרץ לתוך ארמון בקינגהם ונכנס לתוך חדר השינה של המלכה. סיפור שגם אגב זכה למחווה באחד הפרקים הכי טובים בסדרה הכתר. תחילת הדרך של השיר הייתה בהופעה ב-85, כשהלהקה נגנה את Barbarism Begins at Home, ומוריסי הילתר ושר על גבי המוזיקה את המשפט The Queen is Dead, שהוא אסף מתוך הספר Last Exit to Brooklyn. מוריסי פותח את השיר כשהוא מתעורר מחלום שבו המלכה נאסרת ונידונה לתלייה, וכשהוא מתעורר הוא מתנצל על זה שהחלום הזה נשמע לו מצוין. הוא ממשיך, הוא פונה לנסיך צ'ארלס, ושואל אם אין לו לפעמים חשק לתפוס את המקום של אימא שלו. כשמוריסי מציג אותו לבוש בעינומה של אימא שלו בשער של הדיילי מייל, הוא מכניס גם את המונרכיה, אבל גם את החיבה שלו ללעוג לחוקים מגדריים. הוא ממשיך בספירה של כל הבעיות שמציפות את אנגליה. עוני, סמים, פערי מעמדות, והוא מנסה להבין אם העולם תמיד היה ככה, וזה רק הוא שהתעורר והתחיל לראות את זה פתאום. בסוף כל המסע הזה, הוא מחזיר אותנו לבסיס של מוריסי. החיים מאוד ארוכים כשאתה בודד. כשג'וני מר רואה את הטקסט שמוריסי כתב, הוא רוצה ליצור לו לחן עם אותה רמה הזייתית של אינטנסיביות. הוא נשען על שירי רוק מהסוג המתונף, MC5, ובעיקר ה-Velvet Underground, עם I Can't Stand It. הוא עבד על הלחן יחד עם מייק ג'ויס ואנדי רורק, בג'ם סשן ארוך שהם טבעו בתוכו. תוך כדי הסשן, אנדי רורק כתב את שורת הבאס של השיר, במה שג'וני מר תיאר מאוחר יותר ככה. כשהייתי שם עם אנדי בזמן שהוא ניגן את הבאס של The Queen is Dead, זה היה רגע שאף בסיסט אחר שראיתי לא התעלה עליו. כדי ליצור את תחושת העומס של התופים, ובהתחשב בזה שלא היה להם ציוד הקלטה מתוחכם, מייק ג'ויס פשוט ישב ותופף טייקים אחרי טייקים כדי שיהיו להם כמה שכבות של תופים להכפיל בתחילת השיר. התוצאה הייתה גוון חדש ומלוכלך של הסמיץ, ואחת הפתיחות האיקוניות לאלבום, The Queen is Dead.

כאן 88, חוגגים 40 שנה ל-The Queen is Dead. אחרי המבול האינטנסיבי וההצהרה האנטי-ממסדית שפותחת את האלבום הזה, מגיע הקטע הבא, שנכתב גם הוא במראטון השירים של קיץ 85. בשיר הזה מוריסי נותן לנו הצצה לשני דברים. הראשון הוא היומרה המוצהרת שלו ושל הסמיץ להירשם בדפי ההיסטוריה של המוזיקה. השני הוא העצבים הגדולים של הלהקה על רף טרייד, ובעיקר על ג'ף טראביס, המנהל של הלייבל, שהחזיק אותם כמו בני ערובה. למרות שמוריסי הכחיש את זה שהשיר נכתב על טראביס, אפילו טראביס כבר הודע שהשיר הזה נכתב עליו, וההוכחה הכי בולטת היא סיפור מוכר שלפיו טראביס הביא מתישהו למוריסי שיר שהוא כתב כדי שיתרשם מהכתיבה שלו. ולכן בשיר הבא, באחת השורות הכי מעליבות באלבום, מוריסי מגיב לשיר של טראביס במילים I didn't realize you wrote such bloody awful poetry. ג'וני מר השלים את הציניות של המילים עם לחן מהסוג שחוזר לרגע לכלילות של הג'אנגל פופ, כשאחת ההשראות ללחן הזה הייתה הגיבורה הראשונה של מוריסי, סנדי שו, בשיר Puppet on a String.

בטובת השיר, מוריסי שלח מכתב ללינדה מקארטני, וביקש ממנה לנגן את קטע הפסנתר. לינדה סרבה בנימוס. וזהו פרנקלי מיסטר שנקלי.

Give us your money, frankly, Mr. Shankly. ממשיכים לשיר הבא באלבום. הוא התחיל מאלתור של ג'וני מר, שהתגלגל ללחן. לפי אחד הביוגרפים שכתבו על הסמיץ, מוריסי שמע את הלחן הזה, ונתן לשאר חברי הלהקה לסיים את העיבוד. רק כשהלחן היה גמור, הוא חשף בפניהם את המילים שהוא כתב לשיר הזה. את הרגע שבו ג'וני מר שמע את מוריסי שר את המילים האלה, ומקליט אותן באולפן, הוא תיאר בתור אחד מרגעי השיא של החיים שלו. ואפשר להבין אותו. זה אחד הטקסטים הכי עצובים שמוריסי כתב, ואחד השירים הכי חשופים שלו. עם הזמן מוריסי למד איך לחסות את הרגשות הכנים ואת הדרמה במילים שלו, בהרבה ציניות והומור. אבל ברגע הזה באלבום כל הקישוטים זזים הצידה. כשהוא שר את המילים, אמא, אני מרגיש את האפר נשפח על הראש שלי. הים רוצה לקחת אותי, הסכין רוצה לחתוך אותי. האם את יכולה לעזור לי? זה רגע שבו המחשבות האובדניות שליוו את מוריסי מאז הילדות צפות בצורה הכי אמיתית שלהן. כשהוא שר, אני יודע שזה נגמר, ובעצם זה אף פעם לא התחיל, אבל בלב שלי זה היה כל כך אמיתי. זו התמצית של מוריסי בתור מתבגר נצחי, ובתור מי שהמוזיקה שלו דיברה לדורות של מתבגרים לאורך השנים. ואז מגיעות אולי השורות הכי אישיות שלו. בהגשה אלוויסית, הוא שר, אם אתה כל כך מצחיק, אז למה אתה לבד הלילה? אם אתה כל כך מתוחכם, אז למה אתה לבד הלילה? כי הלילה הוא כמו כל לילה אחר. אתה עם הניצחונות והקסם שלך, בזמן שהם ישנים זה בזרועותיו של זה. הייתה תקופה באנגליה, שכמה מעריצים של הסמיץ, שגם כתבו למוריסי מכתבים, התאבדו. התקשורת סיקרה את זה ושאלה את מוריסי איך הוא מרגיש לגבי זה. ומוריסי ענה תשובה שלא מנסה לחנך. תשובה שרק מי שהיה שם בבור הזה יכול לענות. הוא אמר, הייאוש שהאנשים האלה הרגישו היה אמיתי והוא נפוץ. אני מרגיש שזה הישג שהצלחתי לגעת בהם. בדרך כלל אנשים שנמצאים במצבים כאלה לא מצליחים להתרגש כמעט משום דבר, ורוב הדברים לא נוגעים בהם. זה שהמוזיקה שלנו הייתה שם איתם, זה דבר מדהים לדעתי. I know it's over.

I Know It's Over. השיר הבא באלבום ממשיך את אותו הרצף, Never Had No One Ever, שנכתב בעמדה רגשית מאוד דומה. מוריסי הסביר את הרקע לשיר במילים שלו. זה על התסכול שהרגשתי בגיל 20, על זה שעדיין לא הצלחתי להרגיש בבית, ברחובות של מנצ'סטר שגדלתי בהם, שהמשפחה שלי חיה בהם מאז שנות ה-50. אני גדלתי בבלבול תמידי עם השאלה, למה אני לא מרגיש שזה המקום שלי, שאני שייך לפה? הוא סיפר שאחת הסיבות שהוא הרגיש בחוץ הייתה הזהות האירית שלו, כבן של מאגרים, שהייתה דבר שילדים הרבה פעמים צחקו עליו. מעריצים של הסמיץ שממש מנתחים את האלבום, הרבה פעמים מתייחסים לשיר הזה בתור החוליה החלשה בתוכו. אבל ככל ששומעים את האלבום הזה יותר, מבינים לדעתי את מה שג'וני מר הצביע עליו. הוא אמר, השיר הזה מסכם את התקופה הזו, שהייתה קודרת. כשעשינו את האלבום הזה אני הייתי על הקצה, ואני יודע שיש בו שירים עם הומור, ואנחנו נהננו לעבוד עליו, אבל ברקע היה מסובך. לא היה לנו מנהל, אז מוריסי ואני ניסינו לנהל את כל הדברים של הלהקה, ומתוך הקושי הזה הצלחנו בכל זאת ליצור את האלבום. אבל זה גם הסיפור של האלבום. שיר כמו Never Had No One Ever יכול היה להגיע רק מתקופה כזו ותודעה כזו. תחושה שהכל נדפק. אז כן, משהו בשיר הזה מחזיק את הטון הכבד של האלבום, הוא אפילו קצת שיר בלוז. ובאופן מוזר ומאוד לא אופייני, גם כאן הסמיץ הכניסו כלי יוצא דופן בשבילם, קטע חצוצרה שהם הקליטו. הגרסה הזו שוחררה במהדורת הספנים של האלבום ב-2017, אז אנחנו נשמע אותה עכשיו.

Never Had No One Ever, גרסת הדמו עם החצוצרה. אחרי שני שירים מאוד חשופים רגשית ויחסית כבדים, בשיר הבא הסמיץ רצו ליצור רגע לנשום. כבר בסיבוב ההופעות שלהם מוקדם יותר ב-85, ג'וני מר נסע ברכבת באחד הימים ואמר לעצמו, אם אתה חושב שאתה כזה מוצלח, בוא נראה אותך קם אחר בבוקר וכותב שיר מעולה. אז הוא קם בבוקר וכתב שיר חדש. ולמרות שהוא עמד באתגר שלו לעצמו, הוא לא היה מרוצה מהלחן הזה, הוא תכנן לוותר עליו, אבל בכל זאת הוא השמיע אותו למוריסי. ומוריסי אהב אותו מאוד. מהרגע שהלחן עבר למוריסי, השיר הזה הפך לתצוגת תכלית של הכתיבה המתוחכמת של מוריסי, זו שמגיעה יותר מהראש ופחות מהבטן ומהלב. שיר אהבה לאומנות שהצילה אותו כנער, ונתנה לו דרך למצוא חופש גם בתוך הבית הקטן של ההורים. בהתבגרות הייתה למוריסי חברה טובה בשם לינדר סטרלינג. היא לימדה אותו המון על תרבות, ובעיקר על תרבות פמיניסטית, והם היו עושים טיולים ברגל בבית הקברות של מנצ'סטר ומדברים. השיר הזה התחיל כמחווה לטיולים שלהם, והמשיך לכתב תגובה מלא באירוניה לעיתונאים שהאשימו את מוריסי בגניבת שורות ומילים של אחרים. לאורך השיר שני המטיילים בבית הקברות מתווכחים על גניבת שורות, תוך כדי שהם מצטטים מיצירות של אחרים, בעיקר מריצ'רד השלישי של שייקספיר, ומסרט בשם The Man Who Came to Dinner. כשהשורה התחתונה של מוריסי היא שכולם גונבים מילים, ושבעצם זו צורה של אהבה. הקברים שהוא מתייחס אליהם בשיר, אגב, של קיטס וייטס ואוסקר ויילד, אף אחד מהם לא נמצא במנצ'סטר. סטיבן סטריט, שעבד איתם על השיר באולפן, סיפר שהאנרגיה בזמן ההקלטה הייתה מעולה. הוא אמר, זה כל החלקים הכי טובים של הסמיץ ביחד. עבודה מדהימה על המילים והשירה. שיר עדין, אבל עדיין עם כוח, וזה פשוט רגע של הקלה מבורכת. וזה בדיוק מה שהשיר נותן בסיפור השלם של האלבום. סמטרי גייטס.

Cemetery Gates. הצד הראשון של האלבום מתחיל בסערה של The Queen is Dead, והצד השני של האלבום מתחיל בסערה לא פחות גדולה. אחד הדברים הכי מרשימים אצל ג'וני מר, זו היכולת שלו להתחיל את הכתיבה של כמעט כל השירים של הסמיץ, מאיזשהו רפרנס מוזיקלי מסוים, ולהפוך את הרפרנס הזה למשהו חדש לגמרי, פרשנות שאי אפשר לנחש מה המקור שלה, אבל תמיד יש בה גם כבוד לגיבורים שלו, וגם טביעת אצבע מקורית. וזה אולי הכי נכון לגבי השיר הבא, שנולד מתוך הניסיון שלו ליצור גרסה משלו לקטע הזה.

Jumpin' Jack Flash של הרולינג סטונס. ואז הגיעו המילים של מוריסי, Big Mouth Strikes Again, מילים שמשחררות את כל הכעס שהוא צבר בשנים האלה על היחס שהוא קיבל מהתקשורת. כשהמגזין NME שאל אותו על השיר, מוריסי אמר, אנחנו בשלב שבו אם הייתי מציל גור חתולים מתביעה, עיתונאים היו כותבים על זה את הכותרת, מוריסי מתעלל בגופת חתול. ויש משהו מצחיק, אבל גם כל כך יפה, בזה שגם ברגעי הכתיבה הכי קטנוניים שלו, מוריסי מצליח לתת קול שאנשים מוצאים בו את ההתמודדות שלהם. כל מי שאי פעם סיים ערב והרגיש שהוא דיבר יותר מדי, וחזר על השיחה בראש שלו, יכול להזדהות עם המילים האלה. ורק מוריסי יכתוב על התחושה הזו כשהוא משווה את עצמו לג'ון אוף ארק, שנשרפה על המוקד, והתחושה של להיות נרדף בלי סיבה אמיתית, מצאה לעצמה דרך ללב של אנשים עם בעיות, חלקן אפילו גדולות יותר מכתבות רעות בעיתון. לשיר הזה הלהקה הזמינה את הזמרת האדירה קירסטי מקול לבצע את קולות הרקע. היא הסכימה להקליט, אבל הם לא אהבו את התוצאה והחליטו לעשות משהו אחר. ג'וני מר וסטיבן סטריט הקליטו את מוריסי שר את קולות הרקע, ואז השתמשו בהרמונייזר כדי להגביע את השירה שלו ולהוות אותה קצת, וזה מה ששומעים בפזמון. את הקרדיט לקולות הם נתנו באלבום לזמרת בדיונית בשם אן קוטס, על שם אן קוטס, שהיא בכלל שכונה במנצ'סטר. ככה נולד אחד הלהיטים הכי גדולים של הסמיץ, Big Mouth Strikes Again.

Big Mouth Strikes Again, שפותח את החלק השני של The Queen is Dead, וממשיך לשיר שמוריסי כתב על אותו נושא בדיוק מזווית אחרת. אם בביג מאוס הוא משחרר את הכעס שלו על התקשורת ואת הפרנויה הכמעט פרודית, The Boy with the Thorn in His Side הוא כבר שיר עם בקשות ושאלות פגיעות יותר. הוא סיפר שהוא היה יושב בראיונות שבהם פעם אחרי פעם ניסו לחשוף אותו כבן אדם מזויף. עד לשלב שהוא אמר לעצמו, אני יושב פה ואומר את הדברים בצורה הכי אמיתית שאני יכול, ואם הם לא מאמינים לי עכשיו, מתי הם יאמינו לי? השיר הזה היה השיר הראשון שהסמיץ השלימו בהקלטות של האלבום, והוא גם יצא כסינגל הראשון לקראתו. אבל בגרסת האלבום, ג'וני מר הוסיף את התוספת האחרונה ללהקה, הסינטיסייזר שלו, האימיולייטור, שאיתו הוא הוסיף שכבת כלי מיתר לשיר, שעכשיו קשה לדמיין אותו בלעדיה. עד כדי כך שאפילו מוריסי, סרבן הסינטיסייזרים הגדול, אמר ב-2003 שזה השיר האהוב עליו של הסמיץ.

The Boy with the Thorn in His Side. והשירה של מוריסי, היודל הזה שמגיע פה בסוף, הוא חלק מלא מעט שירים של הסמיץ, אבל זו אחת הדוגמאות הכי בולטות. החיבה של מוריסי ליודל, שנשמעת מאוד בטוחה בעצמה, היא דווקא תוצר של חוסר ביטחון. כשהוא רק התחיל לשיר, הוא חשב שהוא לא ווקליסט מספיק טוב. אז הוא התחיל לעשות יודל. בהתחלה, כי הוא הרגיש שזה מגדיל את המנעד בשירה שלו, ובהמשך זה פשוט הפך לסימן היכר. ואחרי שהשיר הזה הכניס עוד אוויר לאלבום, מגיע מה שמבחינת ג'וני מר לפחות היה ההפוגה הקומית של The Queen is Dead. ויקר אין הטוטו. שיר שגם הוא יותר שייך לכתיבה השחלטנית של מוריסי. משחקי מילים מלאים בציניות וסיפור על איש כמורה שרוקד בחצאי טוטו. לכאורה אחד הטקסטים הכי פחות אישיים באלבום, אבל בכל זאת גם קצת אישי. מוריסי סיפר בדיעבד שהשיר הזה נכתב כמחווה לקומיקאי שהוא הכיר, שהופיע בבגדי נשים, והיה בעברו איש דת. ובסוף, תמיד יש משהו קצת אישי במקומות שבהם מוריסי שר על גברים שלא מתנהגים כמו שמצופה מגברים. אם זה הקומר בחצאי טוטו, ואם זה צ'ארלס בתחילת האלבום שלובש את האינומה של אימא שלו, זו הייתה עוד איזו דרך בשבילו למחות על השמרנות המינית ועל ההומופוביה, שהיו דומיננטיות אז גם במשפחת המלוכה, אבל בעיקר בממשל של תאצ'ר. ג'וני מר קיבל את המילים ממוריסי, ואז הוא הכין את השיר עם הרבה מודעות להומור של הטקסט. הוא הכניס אפקטים של סליידים, והתפרע עם ההפקה לכיוונים שכמעט נשמעים כמו פסקול של מיסטר בין. היו לנו כל כך הרבה שירים גדולים, הוא הסביר. חשבנו שזה יהיה בסדר להביא גם שירים שהם קצת יותר רחוקים מזה. ויקר אין הטוטו זה אולי לא השיר האהוב עליי באלבום, אבל הוא מצחיק. והוא נתן לנו קצת מנוחה משירים שמנסים להציל את הפאקינג עולם.

ויקר אין את טוטו. בשלב מתקדם של העבודה על האלבום בספטמבר 85, הסמיץ התחילו לעבוד על שיר חדש. ג'וני מר כתב מנגינה, והתחיל אותה עם הטרלה קטנה לעיתונאי המוזיקה. הוא לקח השראה מהשיר היצ'הייק של מרווין גיי. ליתר דיוק, מהגרסה של הרולינג סטונס לשיר. הוא ידע שהוולווט אנדרגראונד לקחו מהקטע הזה את ההשראה על הלהיט שלהם, There She Goes Again.

אז הוא כתב את הקטע הזה. הוא רצה לבדוק אם העיתונאים ישבו את השיר לוולווט אנדרגראונד. ידעתי שאני חכם יותר, הוא אמר. אני הקשבתי למה שהוולווט אנדרגראונד הקשיבו לו. גם את השיר הזה קשה לדמיין בלי התוספת של כלי המיתר שג'וני מר הוסיף עם הסינטיסייזר. בהתחלה הוא לא חשב שזה יהיה להיט, בכלל לא. אבל כשהוא סיים לנגן את השיר בפעם הראשונה, הוא הרגיש שזה הלחן הכי טוב שהוא אי פעם כתב. ואל הלחן הזה הגיעו המילים של מוריסי. הוא לקח השראה ישירה מאחד הסרטים האהובים עליו של ג'יימס דין, מרד הנעורים, מ-1955, הוא הוסיף ציטוט משיר של אלילי נעוריו, הניו יורק דולס, אבל בסוף, כל הציטוטים האלה במקרה הזה הם רק המעטפת של אחד הטקסטים הכי גדולים והכי מרגשים שמוריסי כתב. ואם הגעתם עד לשלב הזה בתוכנית, אתם לא צריכים פרשנויות. אנחנו יודעים טוב מאוד מה כל כך מיוחד במילים האלה. יש אור שלא קווה אף פעם.

There is a light that never goes out. לפעמים מעריצים של הסמיץ מעלים את הטענה שמוזר שהלהקה החליטה לא לסיים את האלבום עם הקתרזיס האדיר הזה של There is a light. אבל יש משהו מאוד אופייני ושלם בבחירה שלהם לסיים עם שיר פחות רגשי. בשירים שלו מוריס הצייר כל כך הרבה פעמים חוויות של פספוס וביישנות ורגעים לא מושלמים, וזה בדיוק מה שנוצר בבחירה לסיים את האלבום דווקא עם החיוך והמוזרות של Some Girls Are Bigger Than Others. בזמנו מוריסי, בדומה לג'ורג' מייקל, הכריז על עצמו שהוא מתנזר ממין. ואם אצל מייקל זו הייתה הדרך להחביא את ההומואיות שלו, אצל מוריסי זה היה קצת יותר נאמן למציאות. למרות שהוא היה במערכות יחסים, החלק המיני בחיים שלו היה מודחק לגמרי שנים, מתחת להרים של ביישנות, וככה הוא הסביר את Some Girls Are Bigger Than Others. אני רוצה לכתוב על נשים. כל הרעיון של נשיות זה מבחינתי אזור שלא נחקר מספיק. אני לומד ומבין על נשים דברים שלא הבנתי קודם, והשיר הזה מפרק את זה לרמה הכי ראשונית, לאבסורד של מבט על הגוף של אישה. העובדה שזה לקח לי 26 שנים מחיי כדי בכלל להבחין בהבדלים גופניים בין נשים, זו שערוריה. זו באמת שערוריה, אבל זה גם לא לגמרי מדויק. כשמוריסי שר על זה שמשחר ההיסטוריה דבר אחד ברור, חלק מהנשים גדולות יותר מנשים אחרות, מוריסי גם קצת צוחק על כולנו, על העיסוק הקולקטיבי באיך נשים נראות. השיר נגמר במילים של לקוחות מלהיט קאנטרי מ-1949. Send me the pillow you dream on. Send me the pillow that you dream on. והגיטרה בשיר הזה היא עוד רגע יפהפה של מר. בהפקה, סטיבן סטריט עשה משהו מאוד יוצא דופן כדי להיפרד מהאלבום. הוא שם אפקט של ריברב על התופים בתחילת השיר, ואז החליש את השיר, הגביר אותו שוב, ואז החליש את הריברב. כשהרעיון היה ליצור אפקט שמדמה פתיחה של דלת, סגירה שלה, ואז פתיחה מחדש וכניסה לתוך החדר.

Some Girls Are Bigger Than Others. באוגוסט הם הקליטו את שני השירים הראשונים לאלבום במנצ'סטר, ורוב האלבום הוקלט והושלם בחורף 1985, באולפני ג'ייקובס באזור הכפרי של סורי. בכל ההקלטות ג'וני מר היה אחראי על ההפקה, יחד עם סטיבן סטריט שהלך ותפס תפקיד מרכזי בסאונד של הלהקה. מר תיאר שבשלב הסופי הוא ישב באולפן, אישן ג'וינטים ברצף, ותיקן כל תו באלבום כדי שהכל ישב כמו שצריך. התמונה שנבחרה לעטיפה הפעם הייתה פריים של השחקן הצרפתי אלן דלון, מתוך הסרט The Unvanquished, שיצא ב-1964. כשדלון נתן את האישור שלו להשתמש בתמונה, בדצמבר 1985, האלבום היה מוכן סופית. הייתה רק בעיה אחת. המחלוקת המשפטית של הסמיץ עם רף טרייד גרמה ללייבל להשהות את היציאה של האלבום. שבועות עברו, חודשים עברו, והאלבום החדש של הסמיץ, זה שאמור להראות לעולם מה הם שווים, נשאר במגירה. אחרי כמה שבועות ג'וני מר מאבד את הסבלנות. הוא נוסע לאולפנים באמצע הלילה, במטרה לגנוב את ההקלטות הסופיות של The Queen is Dead. הוא כמעט הצליח, כשברגע האחרון, אחד מאנשי האולפן תפס אותו, וזרק אותו החוצה בידיים ריקות. ב-13 ביוני 1986, באיחור של חצי שנה, יוצא האלבום השלישי של הסמיץ, The Queen is Dead. הביקורות עליו הן הביקורות הכי טובות שהלהקה קיבלה. בין מחמאות לכתיבה הגאונית של מוריסי, ולכישרון המוזיקלי של מר, גם מבקרים שלא אהבו את האלבומים הקודמים, משתכנעים הפעם. האלבום נכנס לטבלת המחירות הבריטית, ומבלה שם 22 שבועות, ונכנס למצעד הבילבורד האמריקאי, ומגיע שם למקום ה-70. זו הייתה פריצת דרך. ולמרות שהסיפור של הסמיץ כלהקה עמד להיגמר, מבחינת המורשת שלהם, זו הייתה רק ההתחלה. בתוך שנת 1986, המעמד של הסמיץ התחיל להשתנות. הבמאי של כמה מסרטי הנאורים הכי גדולים של התקופה, ג'ון יוז, שאחראי על The Breakfast Club, הוציא ב-86 שני סרטים חדשים שהפכו לסרטי קלט, Ferris Bueller Days Off ו-Pretty in Pink. בשני הסרטים האלה הוא השתמש בגרסאות שונות של אותו שיר של הסמיץ. Please, please, please, let me get what I want. הסמיץ סוף סוף הופכים להצלחה גם בארצות הברית. ובזכות פריס ביולר, באופן מאוד מוזר, יש להם קהל חדש, נערי תיכון מהסוג הספורטאי.

0: מיד אחרי שהאלבום השתחרר, הסמיץ יוצאים לסיבוב הופעות באירופה ובאמריקה. סיבוב שכולל כמה מההופעות הכי טובות שהיו להם כלהקה. כחלק מהסיבוב הזה, הם מקליטים את אלבום ההופעה שיצא בהמשך, רנק. ובאלבום הזה הם נוצצים כלהקת הופעות אדירה.
1: This is our new single.
2: Ask

אבל התקופה הזו, התקופה הכי מצליחה של הסמיץ, הייתה גם תחילת השבר של הלהקה. בעיית ההירואין של אנדי רורק הפכה ליותר ויותר קשה. באחד הבקרים של דצמבר 1986, רורק מגיע הביתה ורואה שעל המכונית שלו מחכה פתק. בהתחלה הוא חשב שזה דוח, אבל כשהוא מתקרב, הוא רואה שעל הפתק כתוב, "Andy, you have left the Smiths. Morrissey." ככה הוא מגלה שהם מעיפים אותו מהלהקה. רורק נשבר. ג'וני מר סיפר איך הוא הגיע אליו הביתה, ורורק בכה בזרועות של מי שהיה חבר הילדות הכי ותיק שלו. ג'וני לא רוצה לתת לאנדי ליפול עוד יותר עמוק לתהום, ואחרי זמן קצר, רורק הוחזר לסמיץ. הם יוציאו עוד אלבום אולפן אחד, שגם מוריסי וגם מר יכתירו בהמשך בתור האלבום הכי גדול שלהם, Strange Ways Here We Come, שכולל בין היתר גם את הקטע הזה.

ב-1987 הסמיץ מתפרקים. חוסר ניהול, בעיית הסמים של אנדי רוק, עומס ענק על הכתפיים של ג'וני מר, כל הדברים האלה מייצרים חילוקי דעות בתוך הלהקה. אבל בעיקר, משהו שם נשבר סופית בין מוריסי וג'וני מר. על הסמיץ הייתה שכבת הגנה. הם שמרו אחד על השני במשך שנים. מוריסי וג'וני היו לתקופה ארוכה שניהם נגד כל העולם. אבל כשמשהו ביניהם נשבר, לא הייתה דרך להשאיר את הלהקה מחוברת. וכמו הרבה אקסים מיתולוגיים, הם לא הסכימו מעולם להתאחד. בהופעה האחרונה שלהם יחד כלהקה, שהם לא ידעו שתהיה ההופעה האחרונה, השיר האחרון שהם עלו לבצע היה השיר הראשון שהם הוציאו, Hand in Glove, שיר האהבה של מוריסי לג'וני מר, התמצית של גישת אנחנו נגד העולם. והמילים שאיתנו נגמר, המילים של שילה דלייני, And I'll probably never see you again, היו גם שורות הפרידה של הסמיץ מהקהל.

40 שנה אחרי שהוא יצא, הסמיצם כבר מזמן לא אנדרדוג, ו-The Queen is Dead הפך לאלבום המייצג שלהם, כזה שאפשר למצוא כמעט בכל רשימה של האלבומים הגדולים בהיסטוריה. אבל מה שיותר מעניין מהנוכחות שלו ברשימות האלה, זה ההתקדמות שלו בתוכן. ב-2003, הרולינג סטון דרגו אותו במקום ה-216. ב-2020, הוא כבר הגיע למקום ה-113. אז איך ההשפעה של אלבום שנוצר באנגליה בימי תאצ'ר רק ממשיכה לגדול? כנראה בגלל שמוריסי ומר, שני ההפכים המשלימים, הצליחו ליצור ברגע הנכון ובמקום הנכון את היצירה העל-זמנית שהם חלמו ליצור. יצירה פוליטית, כן, ספציפית, כן, אבל יותר מהכל, כל כך, כל כך אנושית. ולא משנה כמה ציטוטים מעליבים מוריסי יוסיף לאוסף שלו, האנושיות הגולמית הזאת מוצאת פעם אחר פעם את הדרך שלה למי שצריך אותה. אני נוגה קליין. תודה לאסף רפופורט שערך את הסאונד. להתראות.

0: עכשיו. התוכנית חלון גאווה. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.

שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. ואנחנו נפרדות ונפרדים היום מהאמנית הרב תחומית והסופרת תמי בצללי, שהלכה לעולמה השבוע והיא בת 73. היא עסקה באומנות כל חייה, ציירת, פסלת, מאיירת, בעיקר בתחום ספרי הילדים, וגם מורה אהובה שהעמידה תלמידים הרבה. היא לימדה בבתי ספר, ואף שמעולם לא השלימה את לימודיה באקדמיית בצלל היוקרתית, הפכה שם למרצה נערצת. בעשור האחרון הפכה לסופרת, את פרסמה את הספר תישארי בשנת 2016, ולפני כמה שנים אנחנו שוחחנו איתה כאן בתוכנית לרגל צאת ספרה השני, הוממה, ספר שנכלל ברשימה הקצרה לפרס ספיר בשנת 2023. הספר מספר את סיפורה של שרה, מאיירת ספרי ילדים, שיום אחד מחליטה להפוך גם לסופרת, כן, זה מצלצל קצת מוכר, ובקטע מהספר, שרה מכניסה את הקורא לעלילה ומספרת על הקשר שמתגבש בין לון, מחרסם קטן וחביב שחי במחסן ישן, לקיפודה זקנה ונכה שננטשה מחוץ למחסן. וכל שמחבר ביניהם הוא סדק קטן בקיר. וכך כותבת בצללי בספרה. בין לון לקיפודה, ששמה הוממה, נרקמת חברות. הקיפודה הישישה מספרת ללון על העולם ועל הכוכבים ועל כל הדברים שלון רק קרא עד כה על קיומם, ולון שומר את דבר החברות הזאת בסוד כמוס. יום אחד מחליטים בני האדם לפנות את המחסן ומכניסים לתוכו מכונה אימתנית. ברגע שהם מפעילים את המכונה נחרב עולמם של הלונים והם פורצים במנוסה החוצה דרך השערים הפתוחים ונפוצים לכל עבר. וזמן מה אחר כך הם מתאספים מחדש ומבינים שעליהם למצוא מקום אחר לחיות בו. הם מתחילים ללכת בלי לדעת לאן, ולפתע נזכר לון בהוממה, הקיפודה הזקנה, שבלעת המנוסה שכח מקיומה. הוא אומר ללונים שהם חייבים לחזור ולקחת אותה איתם. בתחילה הם מתנגדים, אבל לבסוף מצטרפים אליו, ויחד הם יוצרים אלונקה מגלגלים ישנים ומקרעי סמיכות וחוזרים בלילה להציל את הקיפודה. הוממה, שבקיאה ברזי הכוכבים, מנחה אותם כל הלילה בדרכם למקומה מחדש, ולפנות בוקר היא אומרת, הגענו, וכולם צונחים לאדמה מותשים. כשהם מתעוררים, הם רואים שהם על סיפו של עמק מופלא, ירוק ופורח. הם רוצים להודות לה, להוממה, אבל הוממה שוכבת באלונקה המאולתרת ולא נושמת. הוממה מתה בלילה. שרה בצללי הותירה אחריה שתי בנות ואת בת זוגה שרה גרוס. אמה היא הציגה לעולם איך נראית אהבה גאה, בגיל השלישי. יהי זכרה של שרה בצללי ברוך. היום בתוכנית שלנו מחקר מטריד של מכון מגנוס הירשפלד והמרכז הישראלי להתמכרויות מצא כי צעירים וצעירות מקשת הלהט"ב נמצאים בסיכון גבוה להתמכרויות שונות. מיד נרחיב על כך. אחרי כמעט 15 שנה בר הווידאו הירושלמי שהיה בית לקהילה הגאה סגר בשבוע שעבר את שעריו.

0: נוער להטאב בהשוואה לנוער סטרייטי. סיכון גבוה של פי יותר מעשרה לשימוש מוגבר בסמים ממכרים. פי יותר מעשרה. פי 2.7 לשימוש מוגבר בקנאביס, ופי 2.3 לשימוש בעייתי ברשתות החברתיות. את הנתונים הללו חושף מחקר משותף של מכון מגנוס הירשפלד מבית איגי ו-ICA, המרכז הישראלי להתמכרויות ובריאות הנפש, ורוני רוקח היא מנהלת המערך הקליני ב-ICA, והיא מצטרפת אלינו עכשיו. היי רוני.
1: אהלן.
0: טוב, אנחנו רואים את הנתונים המאוד מעניינים, אפשר לקרוא לזה כך, וגם מטרידים במחקר הזה. אני רוצה לקחת אותך לנושא של הסמים, נקרא לזה הסמים הקשים. פי יותר מעשרה מאשר בני צעירים וצעירות סטרייטים. זה מטריד מאוד.
1: כן, אהלן. אז קודם כל להגיד שמדובר על צעירים, באמת אמרת בפתיח נוער, אז כדי לא לעשות, אנחנו מדברים על 18, המדגם היה או המחקר נעשה על גילאים של 18 עד 35.
0: נכון, סליחה.
1: ביחס לצעירים שאינם להטאבים, אז זה חשוב ככה לשים. ובאמת אנחנו רואים שימוש, אנחנו קוראים לזה שימוש מוגבר, קודם כל להגיד שאנחנו מדברים לא בהכרח על האנשים של, לא בהכרח מדברים על התמכרות, אלא מדברים על, אנחנו מדברים היום בעולם הזה של התמכרויות ושימוש בחומרים, על רצף של שימוש. וכשאנחנו מתייחסים לאוכלוסייה או לעלייה הגדולה הזאת ולנתונים באמת המדהיגים האלה, אנחנו מתייחסים לאנשים שנמצאים בשימוש בסיכון מוגבר. זה כבר לא כאלה שפעם במסיבה או פעם באיזה ערב, וזה לא אנשים שמאובחנים עם התמכרות, אבל אנחנו כן רואים, ומבחינתי הפרמטר המעניין, זה כשנפגעים תפקודי החיים, כשאנשים נפגעים להם תפקודי החיים, מערכות היחסים, היכולת לעבוד, היכולת הריכוז, וכמובן אם זה נתונים או הפרעות נפשיות שעולות, או חרדות, או כל מה שאנחנו רואים בתוך המערכת, אז חשוב להגיד שברצף הזה זה לאו דווקא אנשים עם התמכרויות. עכשיו אתה שואל לגבי החומרים הקשים, אמרת, זאת שאלה מה אנחנו מגדירים. אם אנחנו מדברים על הקהילה, הלהטאבית, מה שאני יכולה לספר שאנחנו בעיקר רואים, וזה חומרים שמניחה שמוכרים למי שמקשיב לנו, אז מסתובב היום הרבה מאוד ממסי, והקי שהוא הקטמין והוא הג'י, אלה החומרים שאנחנו הרבה מאוד רואים אותם, ככה אני מדברת עכשיו על הקליניקה ועל המרפאות, מה שאני שומעת על האירועים, על המסיבות, המסיבות הקטנות, המסיבות הגדולות, ומה שמטריד אני חושבת זה שיש איזשהו נרמול לדבר הזה. זאת אומרת, זה כבר נהיה חלק ממש מה... מה זה נהיה? אני חושבת שזה... אני לא יודעת אם זה הדבר שהשתנה, זאת אומרת, התרבות של צריכת חומרים ממכרים, חומרים ממריצים במסיבות, זאת תרבות שאנחנו לא... היא לא מהיום.
0: נכון.
1: כמו בכל האוכלוסייה, אנחנו רואים בשנים האחרונות עלייה בשימוש, בהפרעות השימוש. אם פעם היינו, דיברנו בכלל, בכלל האוכלוסייה על אחד מעשרה לפני הקורונה, היום הגענו כבר לדבר על אחד מארבעה. אם אצל הצעירים היום אנחנו מדברים על אחד מתוך שלושה, אצל אנשים עם פוסט טראומה אנחנו מדברים על מחצית מהם, שמשתמשים בשימוש בסיכון מוגבר, אז כמובן שגם הקהילה הלהטאבית היא לא, היא חלק מכל המעגלים האלה.
0: את יודעת, אמרת לי, אבל הסברת מקודם את הנושא הזה של שימוש מוגבר, אבל אני גם שומע איזושהי נימה של, את יודעת, כשאת אומרת שנרמלנו את העניין הזה, אנחנו לדוגמה רואים אנשים כמו דוקטור רוי צוקר, שבא ואומר, אוקיי, זה מה שאסור להרבה, ואנחנו יודעים שמשתמשים, אז בואו נשמור על עצמנו.
1: נכון.
0: את אומרת, זה הנרמול, המעשים הללו?
1: לא, ממש לא, ממש לא. רואי הוא חבר יקר ושותף לדרך. אנחנו מדברים את אותה השפה, ורואי מייצג, דוקטור צוקר מייצג את הפן הזה של מזעור הנזקים, שאנחנו כולנו, גם אנחנו חושבים ככה ועובדים ככה. אני אומרת שאני רוצה להגביר את מה שרועי עושה, ולומר שצריך לעשות יותר ויותר הנגשה של מידע, ויותר ויותר העלאת מודעות, ומה שבן אדם אחד מצליח לעשות, ובאמת הוא עושה הרבה בקהילה, אבל זה מעט. והקהילה היא גדולה, ויש הרבה מאוד אנשים, גם צעירים, גם נוער שהם, עוד, הצעירים שבצעירים נכנסים לתוך הקהילה, ומה שאני שומעת על כל אותם מרחבים, על כל אותם מסיבות ביתיות, המסיבות הגדולות, שכמעט ואין היום בילוי מסיבתי בלי המון המון חומרים.
0: נכון.
1: ובעצם, ולזה דיברתי נרמול, זאת אומרת, הנרמול שיש בתוך הקהילה, שכבר אי אפשר היום כמעט לבלות בלי זה. ואנחנו יודעים שמהצד השני של אותו, אם זה המסיבות קמפסקס הארוכות, או אם זה מסיבות בבתים, מהצד השני, אנשים מתים פגועים.

0: אנשים יוצאים מבולבלים, אנשים יוצאים שהם לא זוכרים עם כמה פרטנרים הם היו באותו לילה, כי הם איבדו את עצמם. והחוויות האלה שאחר כך אנחנו פוגשים אותם, שהן מצטרפות, ממש הן מתרגרות טראומה, או מייצרות טראומה, אז את זה אנחנו פוגשים. אז בהקשר הזה אני אומרת, איך אנחנו, איך מייצרים בתוך הקהילה את השיח הזה, שאומר, אוקיי, לא רק מה מסוכן ומה עושים, אלא איזה עוד דרכים אפשר, מה עוד אפשר לעשות אחרת, האם הקהילה פונה לטיפול, האם הם מרגישים שהם גם, כמה זה סטיגמטי, כמה אפשר לפנות לטיפול, והאם אנשי הטיפול שהם פוגשים הם אנשים שהם פחות שיפוטיים ויכולים לקבל את הבילויים, את התרבות, בלי להיות שיפוטי ועדיין לעזור.
1: אבל אני אשאל אותך כך, האם צריכה שהיא מאוזנת, או כמו, או צריכה שהיא במינון שהוא לא כל יציאה וזה, האם זה, אלה האנשים שאת מדברת עליהם, או שאת מדברת על אנשים שברמה יומיומית, או אפילו ברמה שבועית, צורכים את החומרים הללו?
0: תראה, אני אגיד לך מהניסיון שלי, בעשור האחרון אני מטפלת באנשים שמתמודדים עם התמכרות בכל הקשת. הניסיון להגדיר אם זה פעם בשבוע או פעם בשבועיים או כמה, זה כמעט לא מקצועי לענות ככה. השאלה היא כמובן, יצאת למסיבה ומה לקחת? אם אתה על אקסטה או אתה על גרם MD, אתה בסיפור אחד, ואם אתה מערבב גם את ה-K וגם את ה-G וגם את כל מסביב, אתה מסיים את הערב הזה בסיפור אחר. האם המסיבה התחילה ב-4 ונגמרה ב-12? או התחילה ביום חמישי ונגמרה ביום ראשון.
1: אז אם אני חותר לכיוון של איך אנחנו יכולים לטפל בתופעה הזאת ולהפחית אותה ולהוריד את הנתונים המאוד מדהיגים שהמחקר שלכם מציג, מה היית ממליצה לעשות?
0: תראה, המענים שאנחנו מדברים עליהם הם מענים שצריכים להיות גם בתחומים של מניעה, וזה באמת בהסברה ובמניעה ובהענקת ידע, ובטח ובטח עם הנוער, עם השלב, עם גיל ההתבגרות שנכנסים לתוך העולם הזה. אנחנו צריכים לעשות איתור מוקדם, שיהיה אנשים שיוכלו לזהות את מי שבמצוקה ולהפנות אותם לטיפול. צריך לעודד עוד את כל העניין של טיפול שהוא נטול שיפוטיות ונטול סטיגמה, כדי שלאנשים יהיה מענים מותאמים, נגישים, שהם מיודדים עם הערכים של הקהילה ועם הקהילה, כאילו שיהיה לאנשים לאן לפנות. ואני חושבת שבמקום הזה יש מעט מדי, ויש הרבה סטיגמה ושיפוטיות על זה, והרבה פעמים הזיהוי יכול לבוא גם מתוך הקהילה עצמה, לא רק אנשי המקצוע. כשאנחנו רואים אנשים שהולכים לאיבוד, או אנשים האלה שנכנסים למסיבות פעם בשבוע וצורכים הרבה מאוד סמים, לנו כחברה, לנו כחברים, יש אחריות להרים דגל, לדאוג, לשים את זה, ואני חושבת ש... אני לא יודעת עד כמה השיח הזה פתוח ועד כמה יש הגנה עליו, כי גם אני רוצה עוד להחזיר את זה לחברה הישראלית באופן כללי, בשנים האחרונות חלק מהניתוק, המסיבות, השימוש הוא להתנתק מהמציאות המאוד מאוד קשה שאנחנו חיים פה. ובוודאי שגם בקהילה זה קיים. אז אם אנחנו רוצים לסייע, אנחנו צריכים להנגיש שירותים, להכשיר אנשי מקצוע יהודיים שיוכלו לטפל במי שצריך.
1: רוני רוקח, מנהלת המערך הקליני ב-ICA, המרכז הישראלי להתמכרויות ובריאות הנפש. תודה רבה לך, קודם כל, על המחקר החשוב הזה ועל השיחה החשובה הזאת. תודה.
0: תודה לך. ביי ביי.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: יש איזשהו דיסוננס בין רמת הפילוג, השנאה, חוסר קבלת האחר והלהט"בופוביה שפושה בחברה הישראלית, לפריצת הדרך ולמעמד אליו הגיעו בני ובנות הקהילה בתוך עולמות התרבות, המדיניות והממשל, הפוליטיקה, וכן גם הספורט הישראלי. האורחת שלנו השבוע בחלון גאווה הפודקאסט היא אחת מאותן פורצות דרך, שופטת הכדורגל הבינלאומית, ספיר ברמן. שלום, ברוכה הבאה לחלון גאווה.
2: בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן.
1: תגידי, טוב, אנחנו חייבים להתחיל, אי אפשר לא להתחיל עם מונדיאל.
2: ברור.
1: צופה קצת?
2: בטח שאני צופה.
1: יפה, מי תיקח? כי באמת שאלו אותי, לפני התוכנית העליתי סטורי ככה עם מה יש לכם לשאול, מלא שואלים, מי חושבת שתיקח את המונדיאל?
2: כמו כל שופט ושופטת, אין לי מושג, זה לא מעניין אותי, אני נהנית מהכדורגל, אני רואה המון המון המון משחקים, רואה גם במונדיאל את המשחקים, אני לא אוהבת לנחש, אני אוהבת לקבל החלטות מושכלות עם תובנה שיש בשר, אוקיי, אני טבעונית, שיש בשר
1: ככה,
2: צמחי.
1: בדיוק. תגידי.
2: מניחה שצרפת.
1: מניחה
2: שצרפת.
1: הם משחקים בינתיים הכי טוב.
2: בדיוק.
1: כן.
2: עקביים.
1: אוקיי. בואי תתקרבי טיפה למיקרופון, טיפה. יפה. אז ספיר, את אומרת, את מניחה שצרפת. כשאת רואה את המונדיאל, אני עכשיו צופה, ואני מסתכל על המשחק, ואיכשהו מתפתח בתוך המונדיאל עצמו, עם שינויי החוקים והכל. כשאת צופה בדבר הזה, ואת רואה את השופטים, והשופטות שם, על הדשא, זה איזשהו כזה, את אומרת, וואי, זה חלום שלי להגיע ל... מעמד כזה?
2: ברור. קודם כל, כיף לראות שופטות. כן. כיף לראות שיש ייצוג נשי, בין אם זה השופטות הראשיות, בין אם זה עוזרות שופט או שופטת, בין אם זה השופטות הרביעיות שנמצאות שם. ייצוג נשי במונדיאל זה תנאי הכרחי לחברה טובה. Mm-hmm. ועוד נדבר על זה. Mm-hmm. אני צופה ואני אומרת לעצמי, בטח, אני רואה את זה כייצוג, אני רואה שזה קיים, mm-hmm. אני רואה שזה אפשרי. למה שאני לא אהיה חלק מזה? למה ש... לא עוד הרבה נשים, נערות שמסתכלות, ילדים שמסתכלים, אומרים, בונה, זה גם בשבילי. Mm-hmm. אני יכול להיות, אני יכולה להיות שם.
1: כשאת רואה, אגב, את השופטות, שתי שופטות ראשיות, נאמר, למי שפחות עוקב ועוקבת, שתי שופטות ראשיות במונדיאל הזה.
2: אחת מארצות הברית, אחת מארצות הברית
1: ממקסיקו. והן בעצם מגיעות אחרי פריצת דרך שהגיעה במונדיאל מקטר, כששופטת צרפתיה...
2: סטפני פרפאר.
1: בדיוק, שגם בדיוק פרשה. היא הייתה השופטת הבינלאומית הראשונה ששופטת במונדיאל גברים. כשאת רואה אותן על המגרש שם, את אומרת, אני מסתכלת ברמה מקצועית, ואני אומרת, הן לא נופלות באיכות, בכושר, בניהול המשחק.
2: קבלת החלטות, כן. מנג'מנט, ניהול, בטח.
1: לא נופלות.
2: לא נופלות. כשהעולם הוא כל כך, עולם הכדורגל, כן. שהוא כל כך גברי, כן. והוא כל כך מלא טסטוסטרון, כן. ואגו, ויצריות גברית, לראות שיש פריצה דרך, שבירת כל זכוכות, כל תקרות הזכוכית האפשריות, לראות שם נשים mm-hmm. שהן טובות, מקצועיות, חכמות, מנהלות משחק של 22 גברים על המגרש, זו השראה. Mm-hmm. זו השראה, זה מראה איך חברה מתוקנת חיה. Mm-hmm.
1: ואת גם רואה שם את השופטת המקסיקנית, שהיא ממש דיברה על כך, על המיזוגניה שהיא קיבלה, ועל כללות שהיא קיבלה, וממש התמודדה עם זה. אבל זה נושא אחר. התחלנו עם מונדיאל, בואי נלך לדבר קצת על ספיר ברמן. טוב, אני חושב, אני מעריך שרוב המאזינות והמאזינים שלנו מכירים, מי שפחות, כאמור, שופטת כדורגל בינלאומית, באמת, פורצת דרך, עשית כל כך הרבה, בטח בשנים האחרונות. מה את עושה בעצם בימים אלה? כי אנחנו כרגע בפגרה מהמגרשים,
2: נכון. מאופן
1: יחסים, אבל מה את עושה חוץ מזה שאת שופטת כדורגל?
2: אז באמת, בזמן הלא פנוי שלי, אבל הזמן שהוא... לא כדורגל, אני מרצה. Mm-hmm. אני מרצה על הסיפור חיים שלי. אני פוגשת את האוכלוסייה, את החברה הישראלית, על כל אורכה, על כל רוחבה, mm-hmm. את כולם, אם זה בפריפריה, במרכז, את כל הפסיפס הישראלי, ומספרת את הסיפור חיים שלי. את התובנות, את המסקנות, מה זה להיות אישה בעולם של גברים, ובסוף גם יש זמן לשאלות, ובאמת, אני מרגישה איך הלבבות מתרחבים, ומתחברים.
1: את אומרת שאת פוגשת את כל הפסיפס הישראלי. באמת חושבת שאת פוגשת את כל הפסיפס הישראלי? הרי אני משאיר שחרדים את לא פוגשת.
2: פוגשת.
1: פוגשת.
2: פוגשת.
1: גם בהרצאות.
2: הם באים למקום עבודה?
1: כן.
2: הם עובדים?
1: והם באים להרצאה שלך?
2: הם
1: לא מחויבים לבוא.
2: לא מחויבים לבוא.
1: באים.
2: באים.
1: ערבים?
2: באים.
1: כן.
2: באים.
1: מעניין.
2: כולם. לא כל הארץ. כן. אחרת כבר כן. לא הייתי עובדת.
1: נכון.
2: אבל...
1: אבל את אומרת, יש מי שמגיע.
2: עכשיו, כן. אני דיברתי עם אשתי. כן. דיברתי איתה, היא גם הסוכנת שלי, ואמרתי לה כאילו, בוא נה, הם נמצאים בהרצאה, אבל הם בטלפון. היא אומרת לי, הם שם? הם יכלו לא להיות שם. תאריכי את זה.
1: מעניין.
2: ואני מעריכה את זה.
1: ומה השאלות? מעניין אותי, כשאת מגיעה להרצאה, מה השאלות הכי מיוחדות שאת מקבלת?
2: אז יש באמת את השאלות המקצועיות, שמנסים להבין למה קיבלתי החלטה כזאת או אחרת, כן. קונקרטיות.
1: על כדורגל.
2: על כדורגל.
1: כי כולם אוהבים לדבר על כדורגל.
2: בין אם זה נשים וגברים כן. כאחד, כן. מדברים כדורגל. כן.
1: האדום לדיונה. סתם, לא, לא, לא ניכנס לזה. לא, לא, סתם, סתם, סתם, סתם, סתם. וואלה, זה בכלל פודקאסט גאה, אני לא יודע אם בכלל מישהו ידע על זה. סליחה, נמשיך, כן.
2: אז זה, יש לנו את המקצועי. לצד המקצועי יש את השאלות של איך את כאישה, אישה טרנסית, עם כל ההורמונים, עם כל השינויים שאת עברת, מצליחה להיות על המגרש. Mm-hmm. כי מי שמבין, מבין שיש פה באמת תהליך ארוך של...
1: פיזיולוגי מטורף.
2: של הכרה של הגוף שלי בעצמי בפעם הראשונה. Mm-hmm. סתם אני זורקת ככה בהרצאה של, אתה יודע איך אתה נראה ביום יום. Mm-hmm. אתה הולך ומבין איך אתה נראה. אני בשלבים הראשונים שלי, שהייתי עולה על המגרש, לא ידעתי איך אני מזיע, לא ידעתי איך אני מצוחקת, לא ידעתי איך אני כועסת. לא היה לי את התמונה הזאת בראש, כי אני לא מכירה את ספיר הזאת. וזה מטורף. לגדול לתוך זה, להתפתח לצד זה, לצמוח לצד זה, כי זה באמת אישו של איך אני נראית בעולם הזה.
1: זו הרגשה של עיצוב של בן אדם או בת אדם, חדשה, או שזה ספיר תמיד הייתה שם פשוט באלמנטים הפיזיולוגיים היא מתגבשת?
2: אז הנה, זה שאלות שנשאלות. וזה שאלות מצוינות. זה שאלות שמנסות להיכנס אל תוך העולם של ספיר. אני לא יכולה לדבר בשם כל הטרנסיות, אני יכולה לדבר בשמי. זה להיכנס לתוך העולם שלי, ולנסות להבין מה זאת התחושה, מה זאת ההרגשה שלבטח לעולם לא תבינו, לעולם לא תבין מה זה, אבל עדיין אני יכולה לתת לך קצת מתוך עצמי, וכן, יש את הבסיס. הבסיס זה הנשמה שלי, זה מי שאני, זה איך אני רוצה ללכת בעולם, זה איך אני רוצה להתנהג, הכל קיים. על זה, איך אני רוצה שזה יתבטא החוצה? איך אני רוצה שהחברה תתפוס אותי? כי בסופו של דבר אני יצור חברתי.
1: נכון. ומוכר, זאת אומרת, הדמות מוכרת.
2: וואו, זה בכלל, כאילו.
1: כן. כאילו, באיזשהו מקום, זו ההתמודדות היא אדירה, כי כשאת התחלת את התהליך, בסוף, את קיבלת את ההחלטה, מתי את...
2: יוצאת מהארון,
1: וכל זה, ונשים את זה בצד, כי זה כבר מזמן, וכבר הסיפור הזה סופר.
2: נכון.
1: אבל בסוף, את מקבלת את ההחלטה הזאת, כשאת יודעת שהדבר הזה יהפוך אותך, באמת, לדמות שכנראה מכירים ברוב הבתים בישראל.
2: תרשה לי לתקן אותך, שכשאני קיבלתי את ההחלטה הזאת, אני הייתי בטוחה שיזרקו אותי מכל המדרגות.
1: באמת?
2: כן.
1: היית בטוחה שבאיגוד השופטים יזרקו אותך?
2: ברור, וגם מהבית. וגם לא תהיה לי זוגיות לעולם, וכל מה שאני מכירה ויודעת ייעלם. אבל למזלי, ובאמת אני אומרת למזלי, גם ההורים קיבלו, גם מצאתי זוגיות ששמה אותי על ראש שמחתה ואוהבת אותי, ומפגינת האהבה שלה אליי בציבור, גם...
1: איגוד השופטים.
2: איגוד השופטים, וואו.
1: כן.
2: איזה...
1: ולא כקוריוז.
2: בדיוק.
1: זה לא היה
2: כקוריוז. לא כגימיק, לא כאיזה אפיזודה חולפת.
1: כן.
2: אלא את כאן כדי להישאר. אנחנו לא יודעים מה את עוברת, אנחנו לא יודעים מה זה אומר, הפתעת אותנו ברמות, אבל אנחנו יודעים שאנחנו אנושיים. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להבין שיש פה מישהי מקצועית, טובה, איכותית, שכדאי שנשמור עליה.
1: את חושבת שוב, זה לא כגימיק, אבל מה את חושבת עבר בראש? בסוף, אנחנו מדברים מי זה, זה גיורא ענבר, זה התקופה הזאת, זה עוד לפני? אני לא זוכר.
2: אחת לפני, זאת הייתה בתקופה של...
1: תירוש.
2: נכון, רוני תירוש ויריב טפר המנכ״ל, ביחד עם לירן וקסברגר, יושב ראש הוועדה המקצועית, כולם ביחד התכנסו.
1: את ניגשת, איך זה הולך? את ניגשת אליהם? כי זה אני סיפור שאני לא חושב שסופר.
2: אז תבוא להרצאה.
1: לא, אז יפה, אז הנה אני, אבל בסדר, והנה את פה, אז במילה.
2: במילה.
1: למי את ניגשת מהם?
2: אני, השיחה הראשונה שעשיתי, זה היה עם יריב טפר.
1: מנכ״ל האיגוד בזמן.
2: מנכ״ל דאז, מנכ״ל איגוד השופטים.
1: נכון, היום מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל, נכון?
2: מצוין.
1: אוקיי.
2: ואני לא יודעת מה אני אומרת לו. ואני לא זוכרת, אני כאילו, הכל בגמגום, הכל כזה, הכל מורפל. אמרתי לו, כבר סיפרתי לאמא, סיפרתי לאבא, אני, רגע שנייה, כזה, הכל בגמגום. ואמרתי לו, התחלתי תהליך להתאמה מגדרית, התחלתי לקחת הורמונים.
1: וואו.
2: הוא היה באלם.
1: ברור.
2: הוא היה באלם, הוא נהיה לבן, אני נהייתי שקופה. אני, כאילו, באמת, התחלתי לפקוט, הזעתי בכל מקום אפשרי, ואז הוא אמר לי, אנחנו ביחד. אני איתך. נעשה את זה ביחד.
1: וואו.
2: את נשארת לשפוט. רק איך אנחנו מפרסמים את זה לכולם?
1: ממש.
2: ואז משם זה התגלגל ככה, זאת הייתה שיחה מאוד ארוכה, מאוד ארוכה, כי הוא התחיל לשאול שאלות, איך אבא קיבל, כי...
1: זה הרבה דברים.
2: זה המון המון המון דברים, כי הוא אוהב אותי בתור בן אדם, ופתאום הוא כאילו מקבל פצצה לפנים.
1: את חושבת שאם היה שם בן אדם אחר, אולי פחות ליברלי, אולי פחות מקבל, כל הסיפור הזה היה יכול להיגמר אחרת?
2: כמובן. כן.
1: כי זה שוב, זה עולם, העולם של הכדורגל נתפס לנו.
2: אני רוצה להגיד פה משהו. העניין הזה של לקבל ולהכיל, זה לא מקום של ליברליזם או מקום כזה של... חבר'ה, זה האנושיות, זה בני האדם, זה הדיפולט שלנו.
1: זה ליברליזם, אני לא מסכים איתך.
2: בני האדם,
1: כן.
2: הם לא אמורים להיות ליברליזם, זה מקומות, ארגונים, עבודה, הם אמורים להיות ליברליזם, מפלגות, הם.
1: אוקיי.
2: אנחנו בני האדם, אל תשליחו עליי דבר של חברה שלמה. אני כבן אדם...
1: רוצה אנושיות.
2: אנושיות. וזה בדיפולט שלנו.
1: וזה מה שקיבלת.
2: וזה מה שקיבלתי. אני קיבלתי הכרה ברצונות שלי, במי שאני, במהות שלי, והחיבוק הזה שקיבלתי הוא חיבוק רחב, כי זה התחיל מאיגוד השופטים, וזה עבר לשחקנים, וזה עבר למאמנים, וזה עבר לקהל. והקהל זה אוכלוסייה. זה החברה הישראלית.
1: כן? ואת חושבת שהקהל מחבק אותך?
2: ברור. כן. כן, אני רואה את זה במגרשים. אני רואה את זה במגרשים, אני רואה את זה בתגובות, אני רואה את זה בטוקבקים. לצד אמירות...
1: טרנספוביות.
2: טרנספוביות, חשוכות, אמירות רעות מאוד, שגם אותם אני קוראת. אני רואה המון המון אהבה, המון חיבור, המון מקצועיות. מתייחסים אליי כשופטת מקצועית, ולשם, לשם אני רוצה שהשיח ילך.
1: אבל, אוקיי, אמרת שקיבלו את זה והכל. בסוף הגעת... והיו את השופטים האחרים שסביבך, ואת כל מה שקורה שם. ואת אומרת, קיבלו וקיבלתי חיבוק מאוד מאוד גדול. את חושבת שמאחורי הגב שלך אמרו דברים אחרים? אחד בפה, אחד בלב?
2: איתי, מה אכפת לי? מה אכפת לי? אשתי תומכת בי, אבא שלי תומך בי, אמא שלי תומכת בי, אח שלי הביא לי את החיבוק הכי ענק, איגוד השופטים הביא לי את החיבוק הכי גדול, החברה הישראלית, אני... מסתכלת על הטוב. אני מסתכלת על מה שקיים ומה שמוצג לי מול העיניים, וזה הטוב. יש גם רע, יש לא נעים, יש אתגרים, יש מכשולים, יש הכל. אני לא מחביאה את זה. אני פשוט לא מייחסת לזה את החשיבות, כמו שאני מייחסת לטוב את החשיבות. גם כשלפני היציאה שלי מהארון, ריחלו ודיברו וצחקקו ואמרו המון המון המון דברים. לא ייחסתי לזה חשיבות. אני מייחסת חשיבות לדברים הטובים. יש לי סנטר, אני שופטת כדורגל. אם הייתי שופטת כדורגל שמקשיבה למה שאומרים לה, הייתי שורקת 777 פנדלים במשחק, 4,400 עבירות ו-5,500 חוצים.
1: כן.
2: אני שופטת, זה לא מעניין אותי.
1: כשופטת את צריכה באמת את היציבות הזאת.
2: בדיוק. אז אני ממליצה לכולם לעבור קורס שופטים.
1: עשיתי את זה בענף אחר, אבל דיברנו על זה.
2: כן.
1: בואי, אגב, מדברים על קורס שופטים.
2: אוקיי.
1: עברת גם קורס שופטים ושופטות בינלאומיים.
2: נכון.
1: והדבר הזה מגיע על סמך באמת ההתקדמות המקצועית שלך, ובאמת דיברנו, אנחנו מדברים על תגובות. יש היום לא מעט אנשים, אני ביניהם, אבל אני לא אובייקטיבי, שאומרים שאת שופטת הכדורגל הטובה בישראל, שופטת בגבר, בקרב השופטות והשופטים.
2: אוקיי.
1: ויש מי שיגידו את זה, את מאוד צנועה, את לא מזה, אבל באיזשהו שלב את יוצאת לקורס שופטות ושופטים בינלאומיים, אבל את מוסללת לכיוון של כדורגל נשים. כשאת בארץ, שופטת גם כדורגל נשים, אבל את שופטת בליגת העל לגברים.
2: נכון.
1: למה אז את מוסללת לכיוון של שיפוט בינלאומי
2: אז
1: לנשים?
2: אז אני אגיד לך, כי באירופה יש כדורגל נשים טוב, איכותי, ושופטות צריכות לשפוט שחקניות. שופטות ישפטו שחקניות, גברים ישפטו שחקנים, שופטים ישפטו.
1: אבל בדיוק דיברנו על זה שבמונדיאל יש שופטות, יש שופטות
2: גברים. נכון, אנחנו עדיין נמצאים בחברה שבה הכדורגל הגברי הוא יותר מתוקצב, יותר מהיר, יותר נקרא לזה יותר מקצועי, שבו השאיפה והעיניים נשואות לכדורגל הגברי. החלום שלי זה שיהיה מצב שבו הכדורגל גברים והכדורגל נשים יהיה שווה. נשים ישפטו שחקניות, נשים ישפטו נשים, גברים ישפטו גברים, וגם יהיה את המשמש הזה באמצע. אבל
1: כרגע זה לא, זאת אומרת, את כרגע לא במקום שאת שופטת משחקי גברים בחול?
2: לא.
1: והיית רוצה?
2: לא. לא. לא. לא, כי אני אישה, ואני רוצה לשפוט שחקניות, אני רוצה לשפוט נשים, אני רוצה...
1: אבל בארץ את כן רוצה לשפוט בליגת העל לגברים.
2: ברגע שיהיה בארץ שלנו...
1: כדורגל נשים.
2: כדורגל נשי, כמו שיש בצרפת, כמו שיש בספרד. אתה יודע מה היה בספרד השנה?
1: מה היה?
2: השנה היה סופר קלאסיקו. ברצלונה עירכה את ריאל מדריד בקאמפ נו. אתה יודע כמה אנשים הגיעו? 98 אלף איש.
1: למשחק נשים.
2: למשחק נשים.
1: מטורף.
2: ברצלונה נגד ריאל מדריד.
1: מטורף.
2: עכשיו, מי צריך לשפוט כדורגל גברים כשיש כזה כדורגל נשים?
1: כן.
2: אני, החלום שלי זה לשפוט קריית גת נגד קטמון, באצטדיון מלא 20 אלף איש,
1: כן.
2: ושכדורגל הגברים זה יהיה לצד הכדורגל נשים, ולא כדורגל גברים כל כך למעלה וכדורגל נשים כל כך למטה. צריך לעשות פה שינוי מהותי בכדורגל הנשים.
1: שופטות טרנסיות, חוץ ממך פגשת עוד? יש עוד?
2: לפי מה שאני יודעת, יש, הייתה שופטת כדורגל טרנסית באנגליה, בליגות חובבניות.
1: מקצועי, אז במשהו מקצועי?
2: במשהו מקצועי. לא הייתה, היום היא כבר פרשה, והיא...
1: אז היום אתה שופטת הטרנסית המקצועית היחידה בעולם, בעולם הכדורגל.
2: נכון. איזה זכות יש לך?
1: כן, אבל יפה, זו זכות אדירה, וכש... זכות אדירה גם בשבילי שאת פה, אבל כשאת מסתכלת סביב גם באירופה.
2: כן.
1: כי, שוב, דיברנו על ההתמודדות של איגוד השופטים הישראלי. איך ההתמודדות של וופה?
2: אז באמת זאת הייתה שאלה מאוד מאוד גדולה לגבי איך אירופה יקבלו אותי. עזוב וופה, מה עם פיפה? ההתאחדות הכדורגל העולמית. אז באמת היו הרבה שאלות סביב הנושא הזה, ופיפה אישרה. ואחרי זה זה בא לפתחם של וופה, ההתאחדות הכדורגל האירופית. וגם הם אישרו. וברגע שבאתי לקורס, הקורס נערך ביוון לפני שנה וחצי, באה אליי אחת מהמדריכות, לקחה אותי הצידה, ואמרה לי, לא משנה מה קורה, לא משנה באיזה משחק, שופטות, שופטים, קורסים כאלה ואחרים, אם מישהו בא ומציק לך, שואל שאלות, דברים לא נאותים, את באה ופונה אליי, אני אגב שלך, אני פה בשבילך. וכמו שקיבלתי חיבוק חם מאיגוד השופטים בארץ, קיבלתי חיבוק חם ואוהב גם מוופה.
1: מדהים.
2: ולראיה, קיבלתי את הקידום של להיות שופטת בינלאומית, וגם להיות אחראית על פיתוח וקידום שופטות בארץ. והיום אנחנו כ-50 שופטות בארץ, בכל הגילאים, בכל הרמות, בכל הוותק שיש, וטסתי לשוויץ. לצד המון מדריכות, גם אני כשופטת פעילה, מדריכת שופטות, לקדם, להבין, לבנות פרוטוקולים עבור שופטות, כדי שהן תוכלנה ביחד, אנחנו, להתקדם, ושהם יצטרפו אליי. איתי, אני לבד, אני לבד, אני רוצה חברה.
1: את רוצה עוד שופטות בחירות.
2: אני רוצה עוד שופטות בחירות, אני רוצה שמליגה א' ומליגה ב' יעלו, וישפטו ביחד איתי, ונהיה עוצמה נשית על המגרש.
1: אוקיי, אז דיברנו פה באמת על קידום שופטות. אני רוצה לקחת אותך לנושא שגם דיברנו עליו קצת קודם בשיחה המקדימה, וזה טרנסיות בספורט. לא כשופטות, אלא כשחקניות, וכשחקנים טרנסים בספורט, אבל אין ספק שהנושא שמקבל יותר כותרות זה טרנסיות בספורט. כשאת רואה את הכותרות מארצות הברית, סביב מה שטראמפ אומר, וסביב מה שהיום גם הוועד האולימפי הבינלאומי מדבר עליו, וסביב שתי שחקניות טרנסיות במשחק כדורעף נשים, שגם צבר הרבה מאוד כותרות, איך את מתייחסת לדבר הזה?
2: אני מאוד עצובה. אני מאוד עצובה, כי כשסוגרים בפני נשים טרנסיות, בפני ספורטאיות טרנסיות את הדלת, לא רק מונעים מהם להשתתף בתחרות, אלא מונעים מהם לקחת חלק בחברה שלנו, העולמית, להיות חלק ממי שאנחנו. צריכה ככה להגיד למי ששומע אותנו, על מה הוויכוח, על מה באמת מונעים, למה מונעים מאיתנו להתחרות, למה מונעים מאיתנו לקחת חלק בתחרויות, מתבססים על היבט אחד, ההיבט הפיזיולוגי.
1: פיזיולוגי, המדעי, כן?
2: אין מדעי. המדעי לא קיים.
1: אוקיי.
2: תביא לי מחקר. איתי, תביא לי מחקר אחד. אחד.
1: אוקיי.
2: יש כמה דפים, נקרא לזה אפילו לא מאמר,
1: אוקיי.
2: שטוענים ש...
1: אוקיי.
2: מחקר אחד לא עשו. אוקיי. שיעשו מחקרים, נדבר.
1: סבב, אבל אין יתרון עכשיו... פיזיולוגי, אין פתרון פיזיולוגי לאדם, לאישה טרנסית שנולדה בסוף כזכר, זה אין...
2: אני אקח אותך למה שקרה ב-2023.
1: אוקיי.
2: ב-2023, ההתאחדות העולמית לשחמט אסרה על נשים טרנסיות להשתתף בתחרות עם נשים.
1: זה דבילי לגמרי.
2: אתה אומר דבילי. אני אומרת שיש פה משהו עקבי, חתרני, מאוד מדיר, מאוד משסע, מאוד מפלג עבור נשים טרנסיות. נשים טרנסיות לא יכולות להשתתף במשחק שחמט? מה, אנחנו יותר חכמות? אנחנו יותר משכילות מנשים? ברור שלא. ברור שלא. ברור שיש כאן משהו אחר שעומד מאחורי הדבר הזה. עכשיו, כספורטאית אני יכולה להגיד לך שההיבט הפיזיולוגי בתוך סך כל החלקים בעוגה הוא תופס נתח יפה.
1: אוקיי.
2: אבל מה עם ההיבט הקוגנטיבי, כמו שאמרנו?
1: אוקיי, מה איתו?
2: אתה רוצה להגיד לי שזכרים XY יותר חכמים מ-XX?
1: לא, ממש
2: אוקיי,
1: לא.
2: אוקיי, תודה רבה. מה עם ההיבט המנטלי?
1: אוקיי.
2: שזה... נכון. קשור, מה עם ההיבט של תמיכה מהבית? מה עם ההיבט של כסף? מה עם ההיבט של מדינה? מה עם ההיבט של מזג אוויר? מה עם ההיבט של המון דברים?
1: אבל ההיבט פיזיולוגי הוא משמעותי, אמרנו את זה.
2: אוקיי.
1: וברגע שיש...
2: אתה ספורטאי?
1: אני ספורטאי חובב, כן.
2: אז בוא אני אספר לך מה זה להיות ספורטאית.
1: אני משחק כדורעף בחוף, סבבה? האם אני, כשאני משחק במשחק עם גבר נוסף לצידי, מול זוג גברים, אל מול משחק ש... שני גברים אל מול שתי נשים, או לדוגמה, משחק מעורב. כשאנחנו משחקים זוגות מעורבים, אנחנו שמים את הרשת בגובה של זוגות מעורבים. בכדורף, שוב, זה הענף שלי. גובה הרשת לנשים הוא 2.24, ולגברים 2.43, כמעט 20 סנטימטר גבוה יותר. שוב, כי יש את ההיבט הפיזיולוגי. אז כשאנחנו מדברים על ספורטאית טרנסית, במגרש כדורף, הרי אם היא בגובה שלה, ובהיבטים הפיזיולוגיים הרבה יותר גדולה וחזקה. אז האם זה לא נותן לה יתרון במשחק של כדורף נשים?
2: שים לב מה אתה עושה פה.
1: מה?
2: אתה לוקח את כל הנתונים ומכחיד אותם, משמיד אותם, ומתייחס רק להיבט אחד.
1: להיבט הפיזיולוגי.
2: זה מה שהוועדה,
1: נכון.
2: הוועד האולימפי עושה.
1: כן.
2: אני מצפה מהוועד האולימפי למצוא פתרונות. להגיד לא, זה הדבר הכי פשוט שיש.
1: נכון.
2: את אומרת לא, הם אומרים לא, ואת מחוץ למשחק. אני מצפה מהם שכל גדולי המוחות, שכל האנשים שיושבים שם, ימצאו את הפתרון לאחד בינינו. מדובר בכ-40 ספורטאיות טרנסיות בכל העולם. תמצאו את הדרך לאחד, תמצאו את הדרך לקרב. מחקרים מראים, אם כבר אנחנו מדברים על מחקרים, מחקרים מראים שבמקום העבודה, ככל שיש יותר הטרוגניות, יותר גיוון, יותר הכלה, יותר שילוב בין המון המון סוגים של אנשים, התפוקה עולה, הביצועים עולים. אתה רוצה שהספורט הנשי יהיה טוב? אתה רוצה שהוא יהיה טוב?
1: משמעית.
2: מהרגע הראשון שספורטאית בת 5 מתחילה להתחרות, שהיא תתחרה גם עם בנים. מהרגע הראשון אתה רוצה שבנים יהיו יותר אמפתיים, רגשיים, מכילים, תן להם להתמודד עם בנות. בנים עם בנות ביחד, זה השילוב. עכשיו, שברגע שאנחנו יוצאים החוצה, ואנחנו חיים את החיים האלה ככה, הפתרונות עבור נשים טרנסיות בספורט, הוא יהיה הרבה יותר נגיש, יותר פשוט, יותר מכיל. תסתכל מה קורה בג'ודו למשל. Okay. בג'ודו מצאו פתרון.
1: מה?
2: לכך, לא עבור נשים טרנסיות. Okay. יש שתי מדליות ערד. למה? הספורט היחיד בעולם עם שתי מדליות
1: נכון,
2: ערד.
1: מבית ניחומים.
2: למה?
1: למה?
2: לא יכלו למצוא פתרון עבור טרנסיות מדליה. אני לא יודעת. Okay. אני לא הוועדה.
1: נכון.
2: אני הספורטאית. אני רוצה להתחרות. אל תזרקו אותי מעוד מגרש. אל תשימו אותי בצד. אני רוצה להתחרות. אישה טרנסית, ספורטאית טרנסית, שמתחילה להתחרות, לא כיף לה לנצח ולגרוף תארים, כמו שהסטריאוטיפ אומר, כן. שאנחנו באות לקחת את התארים.
1: כן.
2: זה לא נכון. אנחנו רוצות מאבק. בספורט, כן? מאבק לגיטימי.
1: אתגר.
2: אתגר. אנחנו רוצות שיהיה לנו טוב, אנחנו רוצות שיקבלו אותנו. אנחנו גם ככה מתמודדות עם עולם כל כך קשה בחוץ. לפחות שהבית שלנו, המקום שאליו אנחנו נוסעות את העיניים, שזה הספורט. שמה אמרנו? אמרנו, ספורט הוא מאחד, ספורט הוא מקרב, ספורט הוא נותן מקום לתקווה. דווקא דרך הספורט אתם משליחים אותנו החוצה?
1: לסיכום, ספיר, וואו, זה היה חזק מאוד. את כן אומרת שצריך למצוא פתרון, ואת לא יודעת להביא את הפתרון הזה, גם אני לא יודע, אבל אני מסכים איתך שצריך למצוא פתרון לספורטאיות טרנסיות ולספורטאים טרנסיים, כדי למצוא את השילוב, כי ספורט זה המקום הכי מאחד והכי מחבר. לסיכום, לנערה או לנער הלהטאבים, ובעיקר הטרנסים ששומעים אותך עכשיו, מה את רוצה לספר להם?
2: אני רוצה להגיד לך או לך, שתמשיכו לעשות ספורט. בין אם זה כדורגל, כדורסל, טניס, ג'ודו, שחייה, לא משנה מה, תעשו ספורט. כל ספורט, גם אומנות, לא משנה מה, תעשו ספורט. לצד זה אני רוצה להגיד לכם שאני אהיה כאן כדי לתמוך, לעזור, לגרום לשיח החברתי שלנו להשתנות, שכשאתם באים לצאת מהארון, או להתפתח, או לגדול, או לא משנה מה, יהיה לכם את הסביבה, את המרחב, להיות מי שאתם, כי אם אני הצלחתי, אתם גם יכולים.
1: ספיר ברמן, את בחרת לנו את השער לגן עדן, לשמוע.
2: נכון.
1: לזכרו של ישי לוי, למה?
2: וואו. כשאשתי הציעה לי ניסויים, כן. היא הזמינה את ישי.
1: וואלה.
2: והוא שר לי, הוא שר לי, הוא שר לנו את השיר הזה.
1: מדהים.
2: ואני רוצה להקדיש לו את זה. אני רוצה להקדיש לאשתי, להחזיר לה, באהבה, כמו שהיא אוהבת אותי. אני אוהבת אותה. האהבה שלנו היא תמיד, תמיד, תמיד על ראש שמחתנו וואו. בכל מקום. וכאהבה לסבית, טרנסית, איכותית, טובה, מפה אל השמיים אל ישי להגיד לך תודה.
1: ספיר ברמן, תודה רבה.
2: תודה.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: אחרי כמעט 15 שנה, אחד המוסדות הגאים המפורסמים בירושלים, בר הוידאו, סגר בשבוע שעבר את שעריו. זה היה מקום מפגש של קהילה, חברויות וזיכרונות, נכתב בהודעת הסגירה, שלא מלמדת מספיק על האי הליברלי הזה בבירת ישראל. אנחנו רוצים להיות עכשיו עם חגי שטרנהיים, הבעלים של הוידאו, ועוד שלל עסקים בירושלים. חגי, היי.
2: שלום, שלום.
1: טוב, תספר לנו למה סוגרים את ה... למה סגרתם את הוידאו?
2: הוידאו היה מקום מדהים שאנחנו פתחנו לפני 15 שנים. מקום שהיה בית לקהילה, וזכינו לעבוד עם הקהילה המדהימה הזאת ועם כל האנשים שבאו, ולתת להם את המרחב הזה הבטוח, שבירושלים הוא מאוד נושא אופי ייחודי, מקום שגם סייע הרבה לאנשים כאילו שיוצאים מהארון, שיוצאים בשאלה, לאנשים סקרנים, לחשיפה של הקהילה וחיי הקהילה לקהל הרחב שגם ככה מבלה פה. ואחרי 15 שנים החלטנו שאנחנו רוצים להעביר את זה הלאה. אנחנו מחפשים בן אדם עם דם חדש שיפעיל את המקום, שיהיה אטרקטיבי ורלוונטי לתקופה הנוכחית. ואנחנו נשמח מאוד להמשיך לתת את המענה הזה. זה חלק ממתחם של עסקים שכולו מאופיין באמת, כמו שאמרתי, לאי של ליברליות. פחות אוהב בהכרח לשים את הדגל לזה, אבל אנחנו פשוט מקום שמכבד כל אחד, שנותן ביטחון לכל אחד. במרכז ירושלים יש פה שלושה פאבים וסטודיו ליוגה, מועדון, מסעדה, בית קפה, וכל האזור הזה מתאפיין באמת חיה ותן לחיות.
1: אבל זהו, שאתה מסתכל על, אתה מסתכל על הוידאו ספציפית. ההגדרה גיי בר מבחינתך היא נכונה, נכון? זאת אומרת, זה היה גיי בר.
2: בוודאי.
1: והוא בעצם הגיי בר האחרון שלירושלים יש להציע.
2: נכון.
1: וזה קצת, לחלקנו זה קצת עצוב שהמקום שאתה קורא לו הגיי בר האחרון בירושלים נסגר.
2: אני לא רואה את זה בתור משהו עצוב, אני רואה את זה בתור הזדמנות למשהו חדש. החלל עצמו קיים, אנחנו מציעים אותו להשכרה. נשמח מאוד שיבוא מפעיל מישהו שרוצה עכשיו בימים אלו להרים את הכפפה ולהפעיל שם המקום לקהילה הגאה, מוזמן לפנות אלינו. אנחנו נותנים את החלל, אנחנו מספקים את הגב הנדרש כדי לפעול בתחום הזה בירושלים.
1: אז תרשה לי לשאול אותך, יש בירושלים מקום לגיי בר? יש מי שיבוא ויצרוך את תרבות חיי הלילה הזאת ואת תרבות הבר הגאה?
2: לגמרי. זה עיר של מיליון אנשים, הגיעו למקום הזה אנשים מכל הקהלים והסוגים, יושבים פה ערבים, יהודים, חרדים, תיירים, דתיים, חילונים, ילדים, צעירים, מבוגרים, ולגמרי יש מקום לזה. צריך לעשות אותו טוב, צריך לעשות אותו אטרקטיבי, שפונה עם תכנים שמתאימים לדור הנוכחי, וזו הזדמנות.
1: כן. זה היה מרחב, אתה מרגיש שזה היה מרחב בטוח בתוך, שוב, אתה יודע, אנחנו מדברים על ירושלים, אני ירושלמי במקור, אני מכיר את העיר הזאת היטב, לא הייתי מגדיר את העיר כעיר, כמרחב בטוח ללהט"ב, אתה מרגיש שהחלל הזה, שבו היה הוידאו, היה זה, היה המרחב הבטוח ללהט"בים?
2: לגמרי, כן. מי שביקר במקום יודע, זה פאב מאוד קטן בבניין אבן ישן.
1: רחוב אורקנוס, כן.
2: זה חלק ממתחם שלם של מקומות שלנו. אנחנו משתפים פעולה עם הרשויות, עובדים טוב וצמוד עם העירייה, עם המשטרה.